0: خصوصا کسانی که خودشون رو پیرو گفتمان علی خامنه‌ای میدونن، پیرو اون در واقع گفتمان مطلق مقاومت میدونن و تصورشون بر این هست که چون در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه تونستن مقاومت بکنن و سرنگون نشن علارغم تمام ضربات مهلکی که به ساختار سیاسی حزب مهره‌های سیاسی در و نظامی و امنیتی خورده و در به ساختار اقتصادی، خب در واقع هم منافعشون ایجاب میکنه که حالا در قبال این تخاصم و ادامه تشدید این وضعیت که حالا مسئله تحریم ها ادامه پیدا میکنه، این خصومت پیدا میکنه، هم منافع اقتصادی و منافع قدرت اونها میتونه تثبیت بشه و ادامه پیدا بکنه و همون به هر حال برخی از اینا خب برای همون نگاه ایدئولوژیک و نگاه مقاومت رو دارن و هر گونه توافق رو به بنای عقب نشینی یا تسلیم شدن تفسیر میکنن و به خاطر همین هم خب تلاش خودشون میکنن. اما از یک طرف دیگه آقای فرزاد یک روایت در واقع خیلی ضعیفی هم وجود داره مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی داره ادای شما و هویج رو در میاره، این دشمن خوب و دشمن بد، یا اینکه به هر حال یک عده سعی میکنن در واقع اون طرف خوب داستان باشن، یک عده هم میخوان در واقع کمی داستان رو در سخت‌تر جلوه بدن. اما در هر حال صدای یا اون بخشی که به دنبال این هست که این توافق حالا با کم و زیاد به یک نتیجه برسه ظاهرا در جمهوری اسلامی الان دست بالاتر رو داره.
1: به هر حال هر توافقی صورت بگیره هزار جور میشه روایت اون رو چرخون، چه طرف آمریکایی چه طرف ایرانی میتونن بگن طرف پیروز ما ایم، طرف بازنده مقابل هست. اما خود توافق، یعنی اون جزئیات رو بذاریم کنار، بالاخره حتما تهران امتیازاتی میده، واشنگتن هم امتیازاتی میده دیگه، نفس هر توافق این شکلی است، ولی خود توافق به نظرتون به نفع کدام طرفه؟ چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی برای مردم، برای منطقه و برای جهان ایجاد میکنه؟
0: بله، الان آنچه که الان داره صحبت میشه یک تفاهم نامه است. تفاهم نامه به معنای این که حالا آمریکا ادعا میکنه برای 2 هفته و جمهوری اسلامی در واقع ادعا کرده برای 60 روز فرصت باشه جنگ متوقف شه، آتش بس ادامه پیدا بکنه تا وقتی که مذاکرات که انجام میشه و در نهایت در اون زمان هست که اگر بتونن سر مسائل اصلی مثل مسئله هسته‌ای، مسئله حالا برخی میگن مسئله موشکی دستور کار خارج شده، برخی میگن وجود داره، مسائل تحریم ها و اینها که مسئله اصلی تر هست به یک در واقع جنبندی برسن و بخوان یک توافق پایدارتری رو یا جدیتر رو به حال امضا بکنن. در این مسیر خب یک المان های فرزالمان خیلی متفاوتی وجود داره، یعنی یک شرایط وجود داره که میتونه بالا پایین شدن این شرایط میتونه خیلی تأثیر بذاره. اینکه همین در واقع توازن قوا در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و آمریکا چه رفتارهایی و چه واکنش‌هایی از خودشون نشون بدن. اسرائیل مثلا در این وسط با توجه به اینکه احتمالاً هر گونه توافقی جمهوری اسلامی با آمریکا 100% حالا انتظارات اسرائیل رو ممکنه برآورده نکنه، آیا اسرائیل در واقع دست رو دست خواهد گذاشت مبنی بر اینکه این توافق با در واقع هر آنچه که در اون هست جلو بره یا اتفاق بیفته، آیا کشورهای منطقه در پشت پرده یک سری اقدامات یا در واقع تصمیمات نخواهند گرفت؟ اما آنچه که الان مطرح هست، آمریکا خب به هر حال آقای ترامپ تلاشش بر این هست که یک توافقی که یک سر و گردن حتی بندازه یک بند انگوش از برجام بهتر باشه که بتونه در واقع اون رو بفروشه به دنبال اون هست. جمهوری اسلامی چون باز هم روایت پیروز رو برای خودش قلمداد کرده که سرنگون نشه، دنبال این هست که هم ترامپ رو تا حد امکان تا جایی که میتونه تحقیر بکنه و در این حال مسئله بقا و مسئله اقتصادیش هم تضمین بشه. به خاطر همین هم هست که چون در شرایط کنونی به احتمال زیاد جمهوری اسلامی روی مسئله اقتصادی و مسئله بقاش یک مقدار حساسیت بیشتر داره، احتمالاً آقای ترامپ بتونه امیدوار باشه که در توافق نهایی که 6 ماه بعد هست، در اون توافق به نظرم بتونه یک مقدار دست بالاتر رو داشته باشه و راحت‌تر روایت پیروزی رو بخواد به افکار عمومی داخل آمریکا و جهان بفروشه.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. بر اساس گزارش‌ها میانجی قطری در جریان مذاکرات تهران با واشنگتن نقش فعالی در انتقال پیام‌ها و ارتباط با طرف‌های آمریکایی از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر داشته. واشنگتن پست گفته قطر در ابتدای تنش‌ها تلاش کرده بود با ایران به یک تفاهم غیررسمی برسه تا از هدف قرار گرفتن تأسیسات

0: گازش به نام راسلفان جلوگیری بشه، اما بر اساس این روایت پیشنهاد دوحه شامل توقف موقت تولید گاز از سوی قطر در برابر مسئول ماندن این مجتمع از حملات احتمالی بوده. با این حال مقامات قطری با رد این گزارش هدف از انتشار اون رو تضعیف نقش میانجیگری قطر در تحولات منطقه عنوان کردند. اردوان روزبه خبرنگارمون از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مشخصه که کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران هستن از اینکه چه تصویری دارن از خودشون منعکس میکنن، ولی از همین اطلاعات کم و محدودی که به بیرون درس کرده مشخصه که اونها نقش مهم و فعالی در رسیدن به یک توافق احتمالی بازی کردن.
1: باید در نظر بگیریم به هر حال در سطحی که قطر ظاهر شد برای رسیدن به یک توافق نهایی، اونم در سطحی در اندازه مذاکرات مستقیم تمیم بن حامد آل ثانی و دونالد ترامپ، نشون میده که برای قطر چقدر این موضوع اهمیت داشته. در مذاکرات اونها نقش میانجی رو از همون ابتدا تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم بازی کردن. تلاش‌های مداوم قطر، البته در کنار دیگر کشورها های عرب منطقه نظیر عربستان سعودی و حتی امارات و حتی پاکستان، کاملا نشون میده که ژئوپلیتیک منطقه تعریف متفاوتی بیشتر از رسانه‌ها و اون چیزی که در بیرون دیده میشه داره. اونها نگرانی‌های خودشون رو داشتن و تلاش دارن میکنن در نقش میانجی هم به نحوی عمل بکنن که طرف آمریکایی رو به هر حال برای خودشون حفظ بکنن و همین که خطر وجودی جمهوری اسلامی رو که در سایه‌اش به هر صورتی در کنارش بودن رو از بین ببرن. گزارش واشنگتن پست اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه و تاکید میکنه که مسئله عدم حمله به مرکز بسیار حساس گاز جهان، شما میدونید که راسلافان 1/5 گاز جهان رو داره تامین میکنه و بزرگترین منبع گازی دنیا محسوب میشه، عدم حمله به این مرکز استراتژیک که برای قطر بسیار اهمیت داشته باعث این شده که پالسای محرمانه‌ای رو قطر به جمهوری اسلامی بده. در گزارشی که واشنگتن پست به طور اختصاصی ارائه کرده تاکید میکنه طرف قطری با طرح این پیشنهاد که در صورتی که متوقف بکنه تولیدات گاز خودش رو در اون مرکز، عملا دست جمهوری اسلامی باز بذاره برای اینکه فشار بیشتری بر روی هم ایالات متحده آمریکا و هم اسرائیل بذاره و همین که با بحث حامل‌های انرژی و گاز بتونه مسئله مذاکرات یا صلح پیش رو جدیتر دنبال کنه و به نتیجه برسه. البته این گزارش داره تاکید میکنه که طرف جمهوری اسلامی هیچ وقت تعهد قطعی در این زمینه نداده، اما تصاویر ماهواره‌ای که این گزارش تحقیقی نشون میده، 3 روز بعد از آغاز جنگ راسلافان عمرن از کار افتاده و هیچ نوع اقدامی درش انجام نمیشده به لحاظ تولید، چیزی که به نظر میاد تایید کننده گزارش واشنگتن پاست باشه و این تاکید میگه که از روز سوم هیچ فعالیتی وجود نداشته تا روز 18 مارس که جمهوری اسلامی اهدافی رو کاملا اونجا زده بدون هیچ نوع خسارتی این مرکز گازی عملا فعالیت نمی کرده. حالا قطر داره میگه که عدم فعالیت نه به معنای توافقی با جمهوری اسلامی بوده چه محرمانه و چه شکل دیگه، بلکه به این دلیل بود که نگران کارکنانشون بودن و به این دلیل بوده که فعالیت انجام نمی شده. نکته ای که مهمه اینه که حالا قطر تاکید میکنه که تلاش این نوشته، این کاری که واشنگتن پست کرده، ناخواسته یه جور فرصت اطلاعات غلط رو ایجاد کرده که به نفع جمهوری اسلامی تموم شده و در واقع در یک بازی افتاده. اما اجازه بدید یه نکته ای رو بگم. به هر صورت قطر نقش خودش رو برای تمام کردن این وضعیت بلا تکلیف، رفع فشار در تنگه هرمز داره بازی میکنه و حالا هم میگه اصلا هیچ نوع مماشاتی در این زمینه نشده و هیچ پیشنهادی به جمهوری اسلامی نداده. اما حالا خبری هم که امروز ما در مورد 10 بیلیون دلار پولی که قرار هستش که امارات متحده برای جمهوری اسلامی آزاد کنه میشنویم، به نظر میرسه کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، نگرانی‌های فراتر از نگرانی‌های ایالات متحده در منطقه داشتن که ترجیحاً راه‌هایی رو پیش می‌گرفتن که دست کم بتونن از این خطر مصون بمونن.
0: ممنونم از همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همزمان با افزایش احتمال دستیابی به توافق میان تهران و آمریکا، نخست وزیر اسرائیل گفته تا زمانی که در قدرت باشه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و در این زمینه با دونالد ترامپ توافق کامل داره. بنیامین نتانیاهو گفته اگرچه تمایل ترامپ برای رسیدن به توافق رو درک می‌کنه، اما معتقد چنین توافقی در نهایت شکل نمی‌گیره و اسرائیل اجازه نخواهد داد قربانی اون بشه. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل هم گفته کشورش باید توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو حفظ کنه. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، به گمانم ترجمه این حرفا این هستش که یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا سناریوی جالبی طبیعتاً برای آقای نتانیاهو نیست، نه؟
2: بستگی داره که واقعاً چه توافق در مورد چه مسائلی باشه، چه شرایطی داشته باشه برای اسرائیل. در اسرائیل نگران هستن که بر اساس گزارش هایی که تا الان منتشر شده که این برنامه که توافق شامل برنامه موشکی ایران نخواهد شد، در مورد حمایت حکومت از گروه های نیابتی و تروریستی در منطقه نخواهد بود، و نگرانی هم وجود داره در مورد این که الان آقای ترامپ به نظر میاد بر اساس گزارش هایی که هنوز البته تایید نشده بعضیاش، که شاید به یک توافقی برسه که موقتا تنگه هرمز باز بشه و هر دو طرف آتش بس داشته باشه و در مورد مسائل دیگه مذاکرات بکنن، مثلا در مورد برنامه اتمی ایران. و در اسرائیل نگرانی وجود داره که شاید شرایطی که آمریکا تقاضا خواهد کرد و پافشاری خواهد کرد به اندازه کافی سرسختگیرانه نخواهد بود، که مانند چیزی که اسرائیل میخواد که تمام برنامه اتمی ایران برچیده بشه، تمام برنامه غنی‌سازی برچیده بشه، ولی در آمریکا دارن در مورد فقط تعلیق برنامه اتمی صحبت میکنن. یه مسئله دیگه هم که واقعا باعث نگرانی در اسرائیل شده مسئله لبنانه. بر اساس گزارش ها در لحظه‌ای که این تفاهم نامه جدید که به نظر میاد در هفته آینده امضا خواهد شد یا موافقت خواهد شد، شامل لبنان هم خواهد بود، و این یک خطر بزرگی برای اسرائیل هستش، چون اسرائیل همیشه پافشاری کرده که با نبردها علیه حزب الله استفاده کرد تا تضعیف این گروه و دور کردنش از مرز با اسرائیل. ولی اگر واقعا یک آتش بس تحمیل بشه بر اسرائیل، پس به نظر میاد که اسرائیل قدرت واکنش خودش رو از دست خواهد داد، قدرت واقعا عملیات خودش رو و آزادی خودش رو در لبنان از دست خواهد داد و حزب الله از این استفاده خواهد کرد برای تقویت نیروهاش. و اینها بله، در مجموع نگرانی های بسیار زیادی در اسرائیل وجود داره الان.
0: چقدر به نظرتون در اون تصویر بزرگتر روی امنیت اسرائیل، روی روابطش با کشورهای دیگر عرب منطقه که اسرائیل امیدوار بود با اونها هم توافقاتی مثل توافق ابراهیم امضا بکنه، و شاید از همه اینها مهمتر روی روابط اسرائیل و ایالات متحده این توافق احتمالی تهران تأثیر میذاره؟
2: میتونه تأثیر بذاره روی بهبود روابط بین حکومت ولایت فقیه و آمریکا. واقعا برای اسرائیل چیز مثبتی نیستش. دولت اسرائیل نگران هستش که مهمترین دوست و همپیمانش شاید به بزرگترین دشمنش روابطشون بهتر بشه، که این میتونه اجازه بده که حکومت در تهران با قوی کردن اقتصاد خودش بتونه نفوذ خودش رو در منطقه افزایش بده، اسلحه های خودش رو، کیفیت و کمیت اسلحه های خودش رو علیه اسرائیل واقعا افزایش بده و بهبود ببخشه. و اینها بسیار نگران کننده است، و اینکه شاید بعضی از کشورهای منطقه روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی بهتر بکنن، اون هم واقعا برای اسرائیل نگران کننده است. ولی آقای فرستاد، ببینید مسئله اینجاست که اسرائیل هم اینجا یک نقشی بازی کرده. اسرائیل هم واسه مسئولیت داره توی تمام این مسائلی که الان داره اتفاق میفته. ما میتونستیم روابط خودمون رو با کشورهای عربی خیلی بهبود ببخشیم، ولی آقای نتانیاهو با سیاست‌های نه فقط توسعه شهرک‌سازی، با این حملاتی که علیه شهروندان فلسطینی در کناری باختری انجام میشه علیه به دست از توسط اسرائیلی‌های واقعا افراطی و مشکلاتی که اونها دارن واقعا برای ما بهبود با روابط، بهبود روابط با کشورهای عربی رو بسیار بسیار دشوار دشوارتر کرده. و باعثی بگم، باعثی همیشه من اشاره کردم که یکی از پایه‌های اصلی صهیونیسم این هستش که بله، کشور دشمنان ما و کشورهای دیگه مسئولیت دارن روی اتفاقاتی که روی ما برای ما اتفاق میفته، ولی ما هم باعثی مسئولیت پذیری قبول بکنیم و ما هم مسئول دولت کنونی آقای نتانیاهو ضربه‌های مهیبی زده به روابط ما با کشورهای عربی. آقای نتانیاهو رفت سری توافق کردن که سری میره امارات متحده عربی و سری میاد، بعد تا اومد و فاش کرد به تمام مطبوعات که رفت تو در امارات متحده عربی بوده. خب این ضربه بسیار بزرگی زده و به خاطر وجود گروه های بسیار افراطی و ضد عرب در دولت آقای نتانیاهو و به خاطر این سیاستاش الان هیچ کشور عربی حاضر نیستش که روابطش با اسرائیل بهبود ببخشه. و این هم یک مسئله دیگه هستش که واقعا باعث نزول و صدمه زدن به باعث افتادن و صدمه خوردن رتبه اسرائیل و موقعیت اسرائیل، موضع اسرائیل در منطقه شده.
0: بعد از اون حملات فجیع 7 اکتبر که خب بالاخره اسرائیلی‌ها قربانی اون حمله بودن، شاید تصور عمومی بر این بودش که سمپاتی قابل توجهی در سطح جهانی باشه، اما بلافاصله بعد از اون جنگ، حالا من میدونم بخش بزرگیش طبیعتاً ریشه در نگاه‌های یهود ستیزانه داره، ولی تصویر اسرائیل در سراسر جهان، نه فقط در کشورهای عربی، شما میدونی در اروپا، در اروپای غربی، حتی بسیاری از جوانان الان تصویر خیلی مثبتی نسبت به اسرائیل ندارن، حتی در ایالات متحده هم مثلا طیف چپ که به طور سنتی حتی به اسرائیل شاید سمپاتی بیشتری داشتن، دموکرات‌ها خیلی همراه بودن، الان نگاه متفاوتی دارن، خیلی شعارهای حمایت از فلسطینی‌ها میدن. و الان به نظر میرسه که اگر این روایت‌ها در مورد دیدار آقای نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید درست بوده باشه، شاید اون رویا فروشی در مورد آسان بودن شکست جمهوری اسلامی به آقای ترامپ کرده و این خب میتونه جریان راست رو هم به چالش بکشه، رابطش رو با اسرائیل. چقدر فکر میکنید اگر واقعا این چنین اتفاقی بیفته، آقای نتانیاهو مسئول این بحران روابط عمومی برای اسرائیلی ها و حتی در تصویر بزرگتر برای یهودیان جهان خواهد بود؟
2: اولا بله، همونطور که شما اشاره کردید، بعضی از این دیدگاه‌ها یهودی ستیز هستن و اسرائیل حالا هر کاری بکنه اونو از ما نفرت خواهند داشت، چون اسرائیل کشور یهودیه. ولی همونطور که اگه اجازه بدید برگردم به یکی از ارکان مهم صهیونیسم، این هستش که ما هم همیشه باید دنبال مسئولیت خودمون هم باشیم. ببینید آقای فرزاد، این جنگ میتونست در اوایل سال 2025 تموم بشه و ولی آقای نتانیاهو، البته ایشون نمیذاره که کمیسیون حقیقت یابان تشکیل بدیم، نمیذاره آقای نتانیاهو یه همچین کمیسیونی ما تشکیل بدیم، چون اگه تشکیل بدیم میترسه که بفهمن مردم که این جنگ غزه که این همه صدمه زد به مواضع اسرائیل در تمام دنیا، میتونست خیلی زودتر تموم بشه، میتونست 3 ماه 6 ماه شاید 1 سال زودتر تموم بشه، شاید اصلا شاید در اواخر سال 2024 تموم بشه، ولی آقای نتانیاهو نمیذاره یه همچین کمیسیونی در اسرائیل تشکیل بده که میترسه. و این هم یکی از مسئله دیگه هستش که جنگ طولانی شد در غزه، به ما صدمه خورد. اجازه بدید بگم که بله، برای ما خیلی نگران کننده است که داریم دوستانمون رو در آمریکا از دست میدیم، 100%. ولی خواهش میکنم آقای فرزاد، یک نکته یا خیلی مهمه من برای شما و بینندگان عزیزتون مطرح بکنم، به خصوص در ایران. بر اساس گزارش های نیویورک تایمز، خود آقای ترامپ، سنتکام، موساد و دولت اسرائیل یک برنامه براندازی داشتن در ایران که شروع میشده از کردستان، قرار بوده شروع بشه از کردستان. یعنی این جنگ فقط نرفتن جنگ بکنن در مورد علیه برنامه اتمی ایران، خود آقای ترامپ موافقت کرد، سنتکام اومد بر اساس گزارش نیویورک تایمز با موساد برنامه ریختن. بعد یکی از بزرگترین دلایل جنگ همین بود و جنگ شروع شد و حتی نیروی هوایی اسرائیل شروع کرد حمله کردن به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مرزی. ولی به خاطر اینکه آقای اردوغان فهمید و میدونیم چه نفرتی آقای اردوغان از مردم کرد داره، زنگ زد با آقای ترامپ و همون آقای ترامپ این برنامه رو کنسل کرد. این چیزی نیستش که آقای نتانیاهو، من حالا منتقد یا موافقش باشید، این رویا نبود که آقای نتانیاهو به آقای ترامپ فروخت، یک برنامه بود، برنامه که خیلی
0: بنظرم آقای ترامپ خودش میگه کورتا سلاحو تحویل ایران ندادن، روایت های دیگری هستش که اردوغان نقش بازی کرده، ممکنه بخشی از همه اینا باشه، ممکنه یکی از اینها باشه، واقعا ما که اون جزئیات کامل رو نمیدونیم، اما آیا این مسئولیت یک اتحاد مهمی مثل اتحاد اسرائیل و آمریکا نبود، مسئولیت سرویس های اطلاعاتی اونها نبود که تمام این زوایا رو بسنجن؟ این خب خیلی چیز عجیبی نیستش که اردوغان با قدرت گرفتن کوردها مخالفت میکنه، یعنی این رو نمیتونستن پیش بینی کنن.
2: چیزی که من نمیدونم البته، ولی چیزی که من میتونم گمان بزنم این هستش که هیچ کس فکر نمیکرد که آقای اردوغان بتونه آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که این برنامه رو باطل بکنن، کنسل بکنن. به نظر من هیچ کس این فکر رو نمیکرد، چون ما دیدیم که حکومت در تهران چقدر ضعیف بود بعد از قتل عام مردم در دیما، و الان با این برنامه که داشتن، البته همه ما نمیدونیم کامل برنامه چون سریه، ولی میدونیم که خود از منطقه کردستان شروع بشه، و آقای هیچ کس به نظر من فکر نمیکرد که آقای اردوغان بتونه آقای ترامپ رو واقعا متقاعد بکنه که این برنامه رو کنسل بکنه.
0: ممنونم از شما مهر جاودان، فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. در ادامه واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ولایت هرات در غرب افغانستان، کارشناسان سازمان ملل با هشدار درباره وخامت اوضاع از طالبان خواستن افراد بازداشت شده را فوراً آزاد کنه. به گفته این کارشناسان در جریان اعتراضات اخیر نیروهای طالبان به معترضان شلیک کردند که در نتیجه اون دو نفر از جمله یک نوجوان کشته شده و بیش از 20 نفر زخمی شدند. همزمان شماری از شهروندان هرات به نشانه اعتراض تجمع کردند و شعارهای زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، به خصوص برای بسیاری از ایرانیان که بیننده ما هستن شبیه دژاوو میمونه همون جنبش زن زندگی آزادی در ایران، دو ملتی که خیلی نکات مشترک و شبیه به هم دارن، نه تنها هم زبان هستن بلکه هر دو زیر یک حکومت مذهبی توکراتیک دارن زندگی میکنن.
3: دقیقا همینطوره فرداد، در هرات وضعیت به شدت اسفناک هست و سرکوب هم همچنان ادامه داره و خیلی از خانواده ها، دختران و زنانی که دستگیر شدن فرداد، تا حالا حتی خانواده هاشون نمیدونن که کجا هستن، کجا نگهداری میشن و اونا رو کجا طالبان در واقع زندانی کردن، و همه اینها برای خیلی از ایرانی ها، برای اغلب ایرانی ها در داخل کشور همون وضعیتی هست، همون سرکوبی هست که در واقع ما از سوی جمهوری اسلامی بیدیدیم. حتی همه رفتاری که طالبان دارن و اون نحوه و شیوه سرکوبی که طالبان در هرات دارن بر مردم اعمال میکنن و بر زنان مخصوصا، شباهت بسیار زیادی داره بر همون نوع سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه معترضین داشت. مثلا دیروز فرداد من داشتم در شبکه‌های افغانستان تماشا میکردم که والی یا شهردار هرات تعداد زیادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و خبرنگاران رو دعوت کرده بود در دفتر خودش و داشت به اونها در واقع خط و مشی میداد برای اینکه چگونه بخوان از لنز طالبان، از نوع اون توضیحی که طالبان میدن در واقع بخوان این اعتراضات رو پوشش بدن یا بخوان پروپاگاندای طالبان رو پخش بکنن. ما همین الگو رو در جمهوری اسلامی در اعتراضات زن زندگی آزادی و همچنین در دیماه دیدیم. مثلا دو نفر با اینکه جمعیت و اعتراضات هرات نسبت به ایران خیلی کوچکتر و کم جمعیت بود، ولی با همین وضعیت هم تا حالا دو نفر کشته شدن. تعداد زیادی از کسانی که زندانی شدن در واقع تحت سرکوب شدید و فشار طالبان قرار دارن، خانواده هاشون نمیتونن صحبت بکنن، هیچ دسترسی به دختراشون ندارن و وضعیت بسیار، حتی میتونیم بگیم بدتر هم هست در جایی که طالبان دارن در واقع زنان رو نگهداری میکنن و ما دقیقاً دو هفته قبل بود که همین سازمان ملل جایی که من هستم گزارشی رو منتشر کرد که چطور طالبان دارن به زنان و دختران در زندان‌ها تجاوز میکنن و همچنین در سطح شهرها و خانه ها هم میبینیم که در واقع طالبان دسترسی دارن و دارن مورد آزار جنسی و جنسیتی قرار میدن دختران رو. و حالا دقیقاً با این وضعیتی که ما فعلا در هرات شاهد هستیم میتونیم بگیم که لحظه به لحظه داره وضعیت بدتر و بدتر میشه.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در دومین روز جام جهانی 2026 فوتبال امسال، امشب هر دو میزبان دیگر جام جهانی کانادا و آمریکا اولین بازی‌هاشون رو برگزار می‌کنن. از دقایق پیش تیم ملی فوتبال کانادا در تورنتو میزبان بوسنی و هرزگوینه و بامداد فردا به وقت تهران یعنی ساعت 4:30 آمریکا در لس آنجلس به مصاف پاراگوئه میره. مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، طبیعتاً کانادا یکی از سه میزبان اصلی این جام جهانی، از فضای اونجا به ما بگو و در این روز اول رقابت‌ها در کانادا از امید کانادایی‌ها.
4: توضیح بدم که رسیدن به همین محلی که الان من در اینجا هستم یک پروژه سنگین بود با راهبندان شدید، با موانع، ولی خب همینطوری که میتونی اینجا در تصویر هم ببینی هزاران نفر اینجا اومدن برای اینکه بتونن این مسابقه رو در منطقه‌ای که اختصاص داده شده به طرفداران نگاه بکنن. بلیت جام جهانی خیلی گرون بوده و خیلی‌ها ترجیح میدن و تونستن که در این فضاهای رایگان بیان و این مسابقات رو نگاه بکنن که کم هم نیست در شهر تورنتو هم در ونکوور محل‌های اختصاص داده شده به نام فن فستیوال، جایی که میتونن روی مونیتورهای غول‌پیکر مسابقات رو نگاه بکنن. اما از موارد امنیتی هم باید بگم که یکی از نگرانی‌های اصلی برگزار کننده ها امسال درون‌ها بود که ممکن بود در استادیوم‌ها با اهداف متفاوتی استفاده بشه، از کارهای خرابکارانه گرفته تا حتی تصویربرداری که میتونه خطرناک باشه، و تیم ویژه‌ای ترتیب داده شده برای اینکه بتونن این درون‌ها رو کنترل بکنن، اونها رو شناسایی بکنن، حتی خلبان‌های اونها رو شناسایی بکنن و اونها رو بتونن فرود بیارن و زمینگیر بکنن. در این حال پرسیدی از چشم‌انداز این مسابقه، حالا با توجه به اینکه تیم بوسنی در رده‌بندی فیفا جایگاه پایین‌تری از کانادا داره و کانادا خب در زمین خودش داره بازی می‌کنه، در خانه هست، طرفدارای زیادی اینجا هستن، احتمال اینکه بخواد کانادا برنده این مسابقه باشه به نظر میاد تا الان بیشتر. الان که جالب خیلی ساکت شد بعد از اینکه مسابقه شروع شد، پیش از این خیلی سر و صدا اینجا بود، الان البته یه اتفاقایی مثل این که داره میفته، ولی هیجان قبل از این که مسابقه شروع بشه بیشتر بود. الان نفس‌ها در سینه حبس شده، همه منتظر هستن ببینن نتیجه چه خواهد شد. اما برای بوسنی همین که در جام جهانی تونسته شرکت بکنه خودش یک برد محسوب میشه. فردت
0: ممنونم از تو مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. یه خبر فوری کوتاه داریم. همین لحظاتی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته تعهداتی که داده میشن باید حفظ بشن بدون اما و اگر، بدون هیچ عذر و بهانه‌ای. برای معامله‌ای که نزدیک و پیش روه راه دیگری وجود نداره، هر چه بکاری همون رو درو میکنه. کمی نیاز به کد شکافی داره تا بفهمید دقیقا منظور او چه بود. اما فعلا متاسفانه میرسیم به پایان برنامه 24. تا دقیقه دیگه ساعت 11 شب در یک بخش دیگه همراه شما خواهم بود با تازه‌ترین‌ها.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. پذیرش شروط آمریکا از سوی مشتبه خامنه ای. رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی میگوید مواد هسته‌ای ایران نابود و برنامه هسته‌ای آنها برچیده خواهد شد. امضای دیجیتالی توافق تهران و واشنگتن، عراقچی میگوید ممکن است مرحله اول توافق در روزهای آینده امضا شود. بحران افزایش اجاره مسکن در ایران، بر اساس آخرین برآوردها بیش از 70% درآمد خانواده ها صرف اجاره بها می شود. و پس از پیروزی مکزیک در نخستین روز جام جهانی 2026، کانادا با بوسنی و هرزگوین مساوی کرد، آمریکا به مساف پاراگوئه خواهد رفت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آسانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می شود. به نوشته رویترز بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود شده و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آنچه در رسانه‌ها منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و حقیرانه‌شان درباره توافق هیچ ربطی با حقیقت ندارد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را بی آبرو توصیف کرد و گفت هیچ چیزی به نام معامله با حسنیت با آنها وجود نخواهد داشت. او گفت حاکمان تهران بهتر است اقدامی یک دست و هماهنگ را فوراً انجام دهند. ترامپ شب گذشته اعلام کرده بود که مشتبه خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده و متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ممکن است تا چند روز دیگر با حضور جی‌دی ونس در ژنو امضا شود. رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی بندرهای ایران را تا نهایی شدن توافقی با تهران پابرجا دونست و گفت تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق به طور رسمی به روی کشتیرانی بین‌المللی بازگشایی خواهد شد. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم به گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. ونس بر انتشار اطلاعات نادرست درباره این متن تاکید کرد و گفت ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی نیز صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده این متن به گونه‌ای تنظیم شده که نگرانی‌های آمریکا و متحدانش در اولویت قرار گیرد و رئیس جمهور آمریکا به هر شکل ممکن نتیجه مطلوب به دست خواهد آورد. پیش از این وبسایت بلومبرگ هم گزارش داده بود که متن تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران در آستانه نشست گروه 7 که از 3 روز دیگر آغاز می‌شود در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه 7 در اوین فرانسه امضا خواهد شد. با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره نهایی شدن توافق با آمریکا و امضای آن در روز یکشنبه در ژنو را رد کرد. این منبع گفته تصمیم گیری درباره توافق در ایران هنوز نهایی نشده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته تلاش‌های ترامپ برای تغییر مواضع جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته. در همین حال خبرگزاری ایرانی در گزارشی نوشته هیچ توافقی در مورد پرونده هسته‌ای در تفاهم‌نامه فعلی انجام نمی شود و جمهوری اسلامی هیچ تعهد جدیدی هم نمی دهد. ایرنا همچنین اضافه کرده تهران هیچ تعهدی در مورد واگذاری مدیریت تنگه هرمز به طرف آمریکایی نخواهد داد. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، روایت‌های گوناگون و در برخی موارد متضادی از مفاد این تفاهم‌نامه به گوش می‌رسه. جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
1: ببین رکسانا، الان شرایط ویژه است. طرف آمریکایی داره سعی میکنه که بگه هر آن چیزی رو که میخواستم، اونجوری که آقای ترامپ شب گذشته گفت هر چی میخواستم از جمهوری اسلامی گرفتم. در گزارش نیویورک، در گزارش رویترز هم تقریبا همین هستش. رویترز به نقل از یک منبع آمریکایی گفته که جمهوری اسلامی قبول کرده برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف کنه، اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده رو در داخل ایران از بین ببره، سراغ ساخت سلاح هسته‌ای هم نره. اینا دقیقا همون چیزهایی بوده که پرزیدنت ترامپ دنبالش بوده و اگر روایت رویترز به نقل از منبع آمریکایی درست باشه، پس به اونها رسیده حرف پرزیدنت ترامپ درسته. از اون ور جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به اون و مسئولینش دارن خیلی سعی میکنن که بگن نه، ما امتیاز خاصی رو به ایالات متحده ندادیم، تازه تنگه هرمز رو هم قرار شده که با عمان با هم دیگه کنترل بکنیم، در مورد برنامه هسته‌ای هم صحبت نکردیم، اون گونه‌ای هم که محسن رضایی گفته قرار میلیاردها دلار پولمون آزاد بشه به دستمون برسه و به گشایش اقتصادیمون کمک بکنه، امارات هم قرار هستش که پولهای ما رو آزاد بکنه، که بعد البته امارات اومد، وزیر امور خارجه امارات آزادسازی هر گونه پول بلوکه شده جمهوری اسلامی رو تکذیب کردش. از سوی دیگر رسانه‌ها وجود دارن. رسانه‌ها اگر در داخل جمهوری اسلامی باشن که خب تکلیف مشخصه، همیشه جمهوری اسلامی در هر نبرد و هر جنگی که بوده اگر شواهد و قرائن و تمام چیزی که روی کاغذ بوده نشان داده که جمهوری اسلامی شکست خورده، رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن که پیروز شده، پس با اونها کاری نداریم. رسانه‌های بین‌المللی در یک دوگانگی گیر کردن، در این دوگانگی که آیا آقای ترامپ چیزهایی که داره الان میگه و اون دستاوردهایی که داره میگه واقعا بهش در میدان عمل رسیده یا نه. در گزارش ها اومده مثلا بلومبرگ داره میگه که فشار اقتصادی و محاصره اقتصادی که آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی گذاشته تنگنای اقتصادی رو بر روی اونها بسیار زیاد کرده. در مقابلش فوربس داره میگه که آقای ترامپ داره به یک توافقی میرسه در حد برجام اوباما با جمهوری اسلامی. بنابراین در رسانه‌های این ور تقریبا ما اون تضاد رو بیشتر می‌بینیم که داره صحبت میشه. از نظر دید مردم هم دچار یک دوگانگی شدن. یا چرا؟ چون به هر دو طرف تقریبا دیگه الان به حرفاشون اعتمادی ندارن، انقدر این حرفا بالا پایین شده و تغییر کرده. اما اون چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ از روز اول که این جنگ رو شروع کردند گفتند تنها در صورتی من تفاهم میکنم با جمهوری اسلامی یا یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه رو قبول میکنم که جمهوری اسلامی متعهد بشه برنامه هسته‌ایش رو کنار بذاره، به سراغ ساخت سلاح هسته‌ای نمیره و بعد یک خط اصلا خودش اضافه کرد بهش که حتی به سراغ خرید سلاح هسته‌ای هم جمهوری اسلامی نمیره. جی دی ونس معاون آقای ترامپ هم گفته هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد نمیشه تا ما بیایم راستی آزمایی بکنیم. تجربه رو باید صبر بکنیم ببینیم که تجربه این بار به ما چه آموزشی میده. آیا طرف آمریکایی درست میگه یا روایت‌های جمهوری اسلامی که معمولاً هم توأمان بوده با آرزوهای خودشون درست هستش؟ باید ببینیم کدوم درست است.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته شمشیر ما تا همیشه بالای سر تنگه هرمز خواهد بود و هر وقت لازم باشد نیروهای نظامی ایران ورود می‌کنند. عباس عراقچی گفته گرفتن عوارض از تنگه هرمز طبق قوانین بین‌المللی ممکن نیست، اما تهران هزینه خدمات دریافت خواهد کرد و این موضوع در مذاکرات تثبیت می‌شود.
2: کاری که نیروهای مسلح ما کردن به جای خودش طبیعی هست که تا ابد که نمیتونیم ما از طریق نظامی به اصطلاح تنگه رو کنترل بود. چرا؟ نیروهای مسلح ما حضور دارن، هر جام لازم باشه به لحاظ نظامی دخالت خواهند کرد، این تردید درش نیست. شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلم. اما اگر میخواهیم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم و بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات کاملا در
3: تو این 60 روز هم برای این پیاده سازی بشه.
2: تو 60 روز ببینید، حالا 60 روز ممکنه ترتیبات خاص خودش رو داشته باشه. برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کیه.
0: وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بماند. عباس عراقچی گفته برای جبران خسارت‌های ایران طرح بازسازی در نظر گرفته شده.
2: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم‌نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه، بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه. امیدوار هستم که وقتی نهایی شد صدا و سیما کارشناسان اقتصادی رو دعوت بکنه و جزئیات این رو به اصطلاح به اطلاع مردم برسونن که چه اتفاقی خواهد افتاد و چگونه به اصطلاح منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد از این طریق.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت هشدار داد سالمندان تنها 7-10% جمعیت ایران رو تشکیل میدن اما 40% تخت‌های بیمارستانی رو به خود اختصاص دادن. رضا سعیدی گفته در صورت ادامه روند کنونی سهم سالمندان از جمعیت کشور در سالهای آینده میتواند به 25-30% برسه و فشار سنگینی بر نظام سلامت، بیمه ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد. در پی آتش سوزی در یک مرکز توانبخشی در مسجد سلیمان 66 نفر با کمک نیروهای امدادی نجات یافتند. رئیس جمعیت هلال احمر مسجد سلیمان اعلام کرده 25 نفر در این حادثه دچار مصدومیت جزئی شدند که 8 نفر در محل درمان و 17 نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل گشتند. دلیل وقوع این آتش سوزی هنوز اعلام نشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته در حالی که جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه نزدیک می‌شوند، راستی آزمایی کامل ابعاد برنامه هسته‌ای ایران در اولویت اصلی این نهاد خواهد بود. گروسی تاکید کرده ما باید همه چیز رو بررسی کنیم. و همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه، بسیاری از مقامات سیاسی و مذهبی در ایران واکنش نشان دادند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هر گونه عقب نشینی در برابر جبهه آمریکا و اسرائیل رو ممنوع و غیر قابل پذیرش خونده. موسوی فرد گفته امنیت کشور تنها به توان نظامی محدود نمیشه. او درباره شایع سازی و دو قطبی سازی به گفته او دشمن برای تضعیف تاب‌آوری جامعه هم هشدار داد. محمود نبویان نماینده مجلس با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اون رو مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرده. نبویان گفته در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و سرنوشت مواد غنی شده نیز به رضایت آمریکا وابسته شده. او همچنین تاکید کرده همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. او اضافه کرده حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارتبار کاملا غلط است. محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج هم گفته مذاکره‌ای که از موضع تهدید انجام شود به معنای پذیرش ترس و عقب نشینی در برابر دشمن است. حسینی همدانی همچنین تاکید کرده زیرساخت‌ها و منافع کشورهای همکار با آمریکا و اسرائیل اهدافی مشروع هستند. امام جمعه کرج مدعی شده ملت ایران هرگز دست دوستی به سوی کسانی که فرماندهان جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند دراز نخواهد کرد. احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی هم گفته هیچ تفاهم و تعهدی بدون امضای مشتبه خامنه‌ای اعتبار ندارد و قابل قبول نیست. علم‌الهجا همچنین عداوت و دشمنی با آمریکا رو اصل مسلم جمهوری اسلامی خونده و اضافه کرده باید با تبعیت کامل از مشتبه خامنه‌ای جرأت هر گونه تجاوز رو نه تنها از آمریکا بلکه از هر عنصر زورمند گرفت. رسول فلاحتی امام جمعه رشت هشدار داده واشنگتن نه تنها قصد بازگرداندن دارایی‌های بلوکه شده ایران را ندارد بلکه اساساً اهل توافق و صلح واقعی نیست. امام جمعه رشت اضافه کرده اگر آمریکا امتیازی بدهد چند برابر اون رو مطالبه می‌کنه و به همین دلیل نمی‌توان به وعده‌ها و رفتار این کشور اعتماد کرد. بر اساس گزارش‌ها میانجی قطری در جریان مذاکرات تهران با واشنگتن نقش فعالی در انتقال پیام‌ها و ارتباط با طرف‌های آمریکایی از جمله استیویتکاف و جرارد کوشنر داشته. واشنگتن پست گفته قطر در ابتدای تنش‌ها تلاش کرده بود با ایران به یک تفاهم غیر رسمی برسه تا از هدف قرار گرفتن تأسیسات گازش جلوگیری شود. بر اساس این روایت پیشنهاد دوحه شامل توقف موقت تولید گاز از سوی قطر در برابر مصون ماندن این مجتمع از حملات احتمالی بود.
4: در حالی که در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا قطر یکی از کشورهای جدی در نقش میانجی مشغول به مذاکره هستش، به حدی در بالاترین سطح این مذاکرات ادامه داره بین قطر و آمریکا و جمهوری اسلامی که در حال حاضر تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر و دونالد ترامپ بارها بر سر این مذاکرات و میانجیگری قطر نقش بسیار جدی رو بازی کرده. اما مهمترین بحثی که امروز واشنگتن پست داره مطرح میکنه این هستش که میگه قطر در آغاز جنگ پس از حملات جمهوری اسلامی به مناطق مختلف و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درخواست محرمانه از جمهوری اسلامی کرده که گفته اگر جمهوری اسلامی یک مرکز استراتژیک مهم گاز این کشور یعنی رأس لفان رو مورد هدف قرار نده، قطر آمادگی این رو داره که تولیدات گاز خودش رو در این منطقه از کاملا ببنده و تعطیل کنه تا جمهوری اسلامی بتونه از ابزار کاهش انرژی و وضعیت گاز در جهان استفاده کنه برای رسیدن به یک توافق یا آتش‌بس یا چیزی از این دست. واشنگتن پست داره نشون میده که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده به محض اینکه سومین روز جنگ آغاز میشه قطر فعالیت رو در رأس لفان کاملا میبنده و این عملا تعطیلی تا 18 ماه می ادامه پیدا میکنه که رسما موشک‌های جمهوری اسلامی این مرکز تولید گاز رو مورد هدف قرار میدن. اما نکته اساسی در اینجاست که رأس لفان بیش از 1/5 گاز جهان رو تامین میکنه و در عمل چنین تصمیم میتونسته بسیار مسئله استراتژیکی محسوب بشه. همچنین گزارش واشنگتن پست در اشاره میکنه که در اون زمان CIA و دولت آمریکا به طور محرمانه از این مذاکره از طریق ناحیه طرف ایرانی مطلع شده بودن. اما امروز دولت قطر با یک بیانیه شدید و لند ضمن رد کردن گزارش واشنگتن پست تاکید کرده که این گزارش غلطه و هیچ وقت قطر چنین نقشی رو بازی نکرده و چنین درخواستی از جمهوری اسلامی نکرده و تعطیلی رأس لفان فقط به دلیل امنیت کارمندانش بوده ولا غیر. همچنین دولت قطر اشاره کرده که چنین بازی عملا بازی خطرناکی هستش که واشنگتن پست به جمهوری اسلامی وقت لازم رو برای ایجاد جو داده. در نهایت در مذاکرات فعلی که پیش رو هستش قطر نقش کلیدی و مهمی رو بازی میکنه و بر این باور هستن که چنین گزارشی کاملا از بنیان غلطه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پذیرش شروط آمریکا از سوی مشتبه خامنه ای. رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی میگوید مواد هسته‌ای ایران نابود و برنامه هسته‌ای اونها برچیده خواهد شد. امضای دیجیتالی توافق تهران و واشنگتن، عراقچی میگوید ممکن است مرحله اول توافق در روزهای آینده امضا شود. محاکمه یوهان ناتلند، جوان 19 ساله نروژی، امروز در دادگاهی در لندن ادامه داشت. ناتلند متهم هست که از طرف یک گروه تبهکار سوئدی مرتبط با جمهوری اسلامی برای انجام یک قتل در بریتانیا پول دریافت کرده. او در برابر هیئت منصفه از خود دفاع کرده و گفته از ترس جان خود و خانواده اش وارد این ماجرا شده و هرگز قصد کشتن کسی را نداشته. جزئیات بیشتر از مهدی بیگ.
5: یوهانس ناتلند، شهروند 19 ساله نروژی که یک سال و سه ماه پیش اینجا در بریتانیا بازداشت شد، این هفته در این دادگاه اولد بیلی لندن از خودش دفاع کرد. او به هیئت منصفه گفت که هرگز قصد نداشته کسی رو در بریتانیا به قتل برسونه. میدونیم که او با دو اتهام روبروه. اتهام اولش در اختیار داشتن سلاح گرمه که او این اتهام رو قبول کرده، اما در مورد اتهام دومش که توطئه برای یک انجام یک قتل سفارشی، او این اتهام رو رد کرده و خودش رو بیگناه میدونه. داستان ها میگن که شواهد نشون میده او از طریق گروه فاکسترات که یک باند تبهکار سوئدی هست استخدام شده بوده و مقداری پول دریافت کرده بوده تا شخص یا اشخاصی رو در خاک بریتانیا به قتل برسونه. دادستان ها طبق شواهدی که از روی ردیابی پیام های او در شبکه های مختلف، در پیام رسان های مختلف پیدا کردن، تونستن اشخاصی رو شناسایی کنن که مرتبط بودن با گروه فاکسترات. اما ناتلند میگه برای انجام این کار تحت فشار قرار گرفته از طرف این گروه و میترسیده که مبادا اگر این کار رو انجام نده اونها به خانواده‌اش لطمه بزنن و صدمه وارد کنن. به خاطر همین میگه که تصمیم گرفتم وقتی خواستم برم سر قرار و اون کار رو انجام بدم، به جای این که به کسی شلیک کنم پای خودم رو هدف قرار بدم تا شاید بلکه از این مأموریت بتونم یه جوری در برم و فرار کنم.
0: یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجاره‌بها در ماه‌های اخیر گفت بیش از 70% درآمد خانواده‌ها در شهرهای بزرگ برای اجاره مسکن تخصیص یافته. به گفته عربی، افزایش اجاره‌بها مستاجران رو برای تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت جدید با فشار مالی سنگینی مواجه کرده و بسیاری از اونها رو ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کم کیفیت کرده. داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، هم گفته در حالی که بانک مرکزی نرخ افزایش اجاره بها در پایان اردیبهشت ماه رو 30% اعلام کرده، بیشتر قراردادهای اجاره‌ای که امسال نوشته ایم حدود 50% افزایش داشتند. افزایش سرسام‌آور اجاره بها در پایتخت و دیگر شهرها در حالی است که وزارت مسکن و شهرسازی سقف پیشنهادی افزایش برای تهران در سال 1405 رو 27 و برای سایر شهرها 23% اعلام کرده. همزمان بنابر گزارش تعادل نیوز، بسیاری از بنگاه‌های مسکن علاوه بر افزایش میزان اجاره ماهانه، ودیعه پیش پرداختی رو هم افزایش داد. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید بازار مسکن ایران از یک طرف با افزایش شدید قیمت خرید خانه و اجاره بها روبروست و از طرف دیگر درگیر رکود سنگین است.
6: حتما کمبود مسکن وجود نداره، حتی میشه گفت مازاد مسکن هم در ایران وجود داره و دلایل این موضوع برمیگرده به یک سری سیاست‌های کلان اقتصادی و تورم عمومی. البته خب بازار مسکن ایران الان یک بازاری است که میشه گفت معامله جدی توش وجود نداره، ساخت و ساز به شدت ضعیف شده، اما در این حال قیمت‌ها و اجاره‌ها همچنان توی سطوح بالا هست. از طرف دیگه می‌دونیم که هزینه اجاره در واقع یکی از مهمترین آیتم‌ها در سبد معیشتی افراد و احتمالاً درشت‌ترین هزینه است که در طول یک ماه انجام میشه. خب تخمین‌هایی که زده میشه در مورد سهم مسکن از هزینه افراد، هزینه ماهانه عدد بالاییه. در این حال می‌دونیم که سهم قابل توجهی هم مربوط به خوراکی ها میشه. اگر همه اینها رو کنار هم بذاریم میشه گفت بخش قابل توجهی از درآمد افراد الان صرف همین هزینه های ضروری و قطعی زندگی یعنی مسکن و خوراک و پوشاک میشه. در خصوص دلایل این وضعیت، خب اتفاقی که در خصوص اجاره بها به خصوص افتاده اینه که از یک طرف افزایش در واقع شدید قیمت ها رو داشتیم که شاید افرادی که قبلا توانایی خرید مسکن داشتن و الان با این قیمت ها ندارن، تنها گزینه‌شون اجاره است. در نتیجه تقاضای اجاره یک چند سالی هست که بیشتر شده. در این حال عرضه هم محدود شده. فراموش نکنیم که الان با وجود همه این افزایش قیمت‌ها در اجاره، همچنان تورم عمومی از تورم اجاره بسیار فاصله داره. الان تورم عمومی رفته روی 80%، کانال 80، اما تورم اجاره روی کانال 30%. خب دلیلش اینه که دیگه اجاره بها هم از توان واقعی افراد، پرداخت افراد خارج شده و اگر بخواد همگام با تورم عمومی حرکت بکنه، اصلا کسی دیگه قادر به پرداخت اجاره نخواهد. در نتیجه در این شرایط که یک در واقع همچین تورمی وجود داره، خیلی از مالک ها فکر میکنن که اگر مثلا ودیعه یا اجاره رو بیشتر نکنن از تورم جا میمونن، بنابراین یک فشار روی در واقع عرضه مسکن اجاره‌ای هم وجود داره. بنابراین در مجموع ما الان در بازار اجاره با یک بازار بسیار پر ریسک و تورمی و در این حال رکودی هم مواجه هستیم.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل گزارش داد از زمان آتش بس بیش از 1300 نیروی حزب الله از جمله تعدادی از فرماندهان واحدهای مختلف در مناطق متفاوت را کشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده به هدف قرار دادن فرماندهان حزب الله که مسئول مستقیم هدایت آتش به سوی شهروندان کشور اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل هستند ادامه خواهد داد. واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ولایت هرات در غرب افغانستان ادامه دارد. کارشناسان سازمان ملل با هشدار درباره وخامت اوضاع از طالبان خواستند افراد بازداشت شده را فوراً آزاد کند. به گفته این کارشناسان، در جریان اعتراضات اخیر نیروهای طالبان به معترضان شلیک کردند که در نتیجه دو نفر از جمله یک نوجوان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. همزمان شماری از شهروندان هرات به نشانه اعتراض تجمع کردند و شعارهای زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او افسود میان او و دونالد ترامپ درباره این موضوع توافق کامل وجود دارد. نتانیاهو اضافه کرده بیش از 30 سال در خط مقدم کارزار بین المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده و اگر این تلاش ها انجام نمی شد جمهوری اسلامی سالها پیش به سلاح هسته‌ای دست یافته. پایگاه خبری واینت گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با دونالد ترامپ تاکید کرده تمایل او برای دستیابی به توافق با تهران را درک می‌کند، اما معتقد است چنین توافقی شکل نخواهد گرفت. نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل اجازه نخواهد داد که قربانی این توافق شود.
7: در حالی که هنوز توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست نیامده و گزارش‌های ضد و نقیضی هم چه در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی و چه در از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی درباره جزئیات این توافق منتشر شده، مقامات اسرائیلی شروع کردن به واکنش نشون دادن به همچین احتمالی و واکنش‌های اونها هم باید گفت که یک جور نیست. از سوی بنیامین نتانیاهو از هماهنگی کامل خودش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صحبت میکنه و از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل کاس در پستی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، به نظر شک داره به اینکه دونالد ترامپ منافع اسرائیل رو در این توافق بخواد رعایت کنه. اسرائیل کاتس در پست خودش گفته که اسرائیل باید تضمین بکنه که در آینده هم توانایی اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی برای اینکه جلوی دستیابی اون به سلاح اتمی رو بگیره خواهد داشت. اسرائیل کاتس در بخش دیگری از همین پستی که منتشر کرده گفته که بر همین اساس هم او و نتانیاهو به ارتش دستور دادند که خودش رو آماده کنه. به گفته اسرائیل کاتس، آمریکا به دنبال توافقی هست که منافع خودش رو تأمین بکنه و گفته که بخشی از این منافع هم با اسرائیل منافعی مشترک هستند. اما در ادامه اسرائیل کاتس گفته که در واقع امیدوار هست که آمریکا به مسائل دیگر مانند برنامه موشکی و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش هم در هر اقدامی توجه بکنه. کاتس گفته که اسرائیل به اقدامات خودش علیه محور شرارت شیعی به رهبری جمهوری اسلامی و محور شرارت سنی به رهبری اخوان المسلمین به گفته او ادامه خواهد داد. حالا چه در لبنان باشه این موضوع، چه در ایران، چه در نوار غزه.

از طرف حزب الله هم از طرف خودش مستقیما. ما دیدیم در این روز، یک روز جنگ که بود، خود جمهوری اسلامی اول شروع کرد به موشک پرانی. برای اولین بار در تاریخ چند صد ساله ایران شاید اتفاق میفته که اول اونا حمله کنن و دفاع نکنن، برعکس حرفای خامنه ای که در زمام امور بود خیلی مدت زیاد. و دوما از نظر توانایی ها ما میبینیم که آمریکا یه جوری همش تخفیف میده به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اورانیوم رو تا اون حد بالایی که غنی شده از خاک ایران بیرون میاره، یا اینکه باز با چونه زنی جمهوری اسلامی باعث میشن که اون رو فقط رقیق بکنن و برای جمهوری اسلامی باقی بذارن و ادامه غنی سازی رو متوقف نکنن؟ آیا برنامه موشک‌های بالستیک رو چه کنن؟ برنامه ترور رو چه کنن؟ همه اینها واقعا یک جوری مبهم هست و مخصوصا پولهایی که بر طبق اخبار میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد کنن، حدود 20 میلیارد دلار. اینها چیزهایی است که سالها هم اسرائیل بر ضدش کار کرده و الان با یک ورقه میتونه همش از بین بره. شکاف جدی، مثلا اگر ما برگردیم به دوران اوباما، شکاف جدی بود، بحث بین رهبران بود، اختلافات بود، ولی آخرش یک چیزیه که جمهوری اسلامی در این مورد اشتباه میکنه. فکر میکنه مثل خودش که رفیق نیمه راه هست با یه عده، یا مثلا رفتار شوروی یا چین با خودش که اونها هم رفیق نیمه راه هستن، مثلا آمریکا اسرائیل رو ول میکنه، رها میکنه، دیگه بهش اسلحه نمیده یا پشتیبانی در سازمان ملل نمیکنه. نه، بین این دو کشور همچین چیزی نیست. ممکنه اختلافات سیاسی باشه، ولی آمریکا به پشتیبانی دادن سلاح و چیزهای دیگه حتما ادامه خواهد.

0: نگاهی هم داشته باشیم به بازی های امشب و بامداد فردا که به وقت تهران برگزار خواهد شد. دومین افتتاحیه رسمی مسابقات جام جهانی 2026 در مراسم باشکوه در استادیوم تورنتو در کانادا برگزار شد و تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 ساعتی پس از افتتاحیه رسمی این مسابقات در کانادا به مساف بوسنی و هرزگوین رفت. این دیدار با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و اما در آمریکا با برگزاری مراسم افتتاحیه رسمی در ورزشگاه لس آنجلس این کشور میزبانی این جام رو با بازی در برابر پاراگوئه کلید میزنه.
1: دومین روز از جام جهانی 2026 با دو افتتاحیه در کانادا و آمریکا همراه بود. در تورنتوی کانادا یک افتتاحیه بسیار پر سر و صدا با اجراهای هنری از جمله اجرای مایکل بوبله همراه بود. بعدتر کانادا به مساف بوسنی و هرزگوین رفت که به عنوان سومین دیدار جام این بازی به تساوی انجامید. اما در لس آنجلس در ورزشگاه بزرگ سوفای افتتاحیه ایالات متحده شایش بازی‌ها در آمریکا اتفاق افتاد با اجراهای بزرگ هنری و هالیوودی، نمایش‌های جذاب موسیقایی از جمله اجرای کیتی پری و بعدتر آمریکا به مساف پاراگوئه رفت. اینجا مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، وزیر حمل و نقل و وزیر امنیت داخلی آمریکا هم حضور داشتند به عنوان هیئت آمریکایی از طرف خود دونالد ترامپ تا در غیبت او این مراسم افتتاحیه رو برگزار کنند. اما در ادامه حواشی مربوط به جام جهانی میشه به قیمت‌های بالای بلیط‌ها اشاره کرد. در بازی کره و جمهوری چک این مسئله بسیار به چشم آمده، گویا بسیاری از سکوها خالی بوده که توجه رسانه‌ها رو جلب کرده. خود فیفا میگه 45,000 نفر اونجا در مکزیک شرکت کردن برای این بازی، اما تماشاچی‌ها میگن که سکوها خالی بوده. در کنارش همچنان حواشی ورود به آمریکا و مسئله صدور ویزا برای ایالات متحده رو داریم. هزاران نفر از هواداران پشت دروازه‌های ایالات متحده منتظر بررسی‌های تکمیلی سوء پیشینه و صدور ویزا هستند و بسیاری از اعضای کاروان‌های این 48 تیم از حضور در این جام جهانی بزرگ جا ماندند. اما در این حال میدونید آقای ترامپ بسیار برای این کارزار جام جهانی تلاش کرده، یک کارگروه ویژه برای فیفا ترتیب داده بود که می‌خواست بگه خب آمریکا میتونه و باید یک خودنمایی کنه در این جام جهانی، اما به دلیل مسئله امنیت ملی و اولویت‌های مهاجرتی این مسئله چالش

0: آفرین بود و همچنان یکی از انتقادهای بزرگ به امریکا اینه که اگر قرار این میزبانی به این صورت باشه، خب برای المپیک سال 2028 در لس آنجلس هم دشواری‌های بسیاری در پیش خواهد بود. نیلوفر منصوری اینجا لس آنجلس.
1: با آغاز معاملات سهام اسپیس ایکس در بورس، ارزش این شرکت به سرعت افزایش یافت و ثروت ایلان ماسک برای نخستین بار از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرد. سهام اسپیس ایکس که در عرضه اولیه با قیمت 135 دلار عرضه شده بود، در دقایق ابتدایی معاملات بیش از 20% رشد کرد. جزئیات بیشتر با همکارم مریم رحمتی.
2: ایلان ماسک سالهاست عنوان ثروتمندترین فرد جهان را در اختیار داره، اما حالا با ورود اسپیس ایکس به بازار بورس رکوردی رو ثبت کرده که پیش از این هیچ فردی در جهان بهش نرسیده بود. سهام اسپیس ایکس در نخستین روز معاملات با استقبال گسترده سرمایه گذاران روبرو شد و تنها در دقایق ابتدایی روز جمعه بیش از 20% رشد کرد. همین افزایش ارزش سهام باعث شد که ثروت ایلان ماسک از مرز 1 تریلیون دلار عبور بکنه و اون رو تبدیل بکنه به اولین تریلیونر جهان. حامیان ماسک این اتفاق رو نتیجه سالها سرمایه گذاری روی فناوری‌های نوین از جمله خودروهای برقی تا سفرهای فضایی و اینترنت ماهواره‌ای بدونن. در مقابل منتقدان میگن که رسیدن ثروت یک فرد به چنین سطحی بار دیگه شکاف عمیق میان ثروتمندان و سایر اقشار جامعه رو برجسته کرده. اما صرف نظر از این واکنش ها، ورود اسپیس ایکس به بورس و عبور ثروت ایلان ماسک از مرز 1 تریلیون دلار یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی سال به شمار میره. اما همزمان تحلیلگران بازار هم معتقدند که ارزش گذاری اسپیس ایکس بیش از حد خوشبینانه است، چرا که شرکت با وجود درآمد بالا هنوز سودده نیست و بخش بزرگی از ارزش اون بر مبنای انتظارات آینده و پروژه‌های بلند پروازانه تعیین شده. همچنان منتقدان دیگه میگن که ایلان ماسک کنترل بسیار گسترده‌ای بر شرکت رو حفظ کرده و سهامداران عادی عملاً نفوذ چندانی بر تصمیمات شرکت نخواهند داشت. مریم رحمتی، نیویورک.
1: گنجینه ای از شراب‌های نایاب با قدمتی بیش از 130 سال که از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین یک کلیسای کوچک در جمهوری چک پنهان مانده بود، پس از کشف غیرمنتظره در دهه 80 میلادی اکنون مرمت شده و در معرض دید عموم قرار گرفته. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
3: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه‌ای کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
4: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
3: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیا ثابتی.
1: به به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پنج بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. اما فراموش نکنید که ما رو در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی.
2: بره بابا کجایی بابا؟
0: مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026، برگزاری باشکوه افتتاحیه جام جهانی 23 در ورزشگاه خاطر انگیز آستکای مکسیکو سیتی، پیروزی آسان مکزیک مقابل آفریقای جنوبی در جشنواره کارت‌های قرمز، کره جنوبی با کامبک مقابل جمهوری چک تاریخ سازی کرد. درود بر شما، وقتتون بخیر. بالاخره مسابقات جام جهانی 2026 رسما آغاز شد و هیجان دنیا رو در بر گرفت. هیجان فوتبال دیشب مکزیک در دیدار افتتاحیه تلسپیکانی کرد و آفریقای جنوبی رو شکست داد. در دومین بازی هم که بامداد امروز برگزار شد، کره جنوبی یکی از نماینده‌های آسیا جمهوری چک رو از مقابل برداشت. به جز خود مراسم که با هنرمندان سرشناس حال و هوای خاص و با طراوتی رو پیدا کرده بود، حضور مهمانان ویژه هم بسیار جذاب بود. مهمانانی که نام بزرگی دارند، بازیکنانی که هر کدومشون خاطرات فوق‌العاده‌ای رو برای فوتبال دوستا در سالیان گذشته به جا گذاشتن. کسی مثل رودی فولر، مارکو ماتراتزی، روبرتو کارلوس، داوید سیلوا، کارلس پویول، لوئیس فیگو و روبرتو باجو که حضورشون زینت بخش بازی ها شده.
1: دیشب بالاخره در ورزشگاه تاریخی آستکا رقابت های جام جهانی افتتاح شد و دقیقاً همان چیزی شد که فیفا و مکزیکی ها میخواستن، در میان دو میزبان دیگری که همراهی میکنن مکزیک رو در این دور رقابت ها. کشور مکزیک رو خودتو بهتر از من میدونی که شایسته ترین و شاید به نظر من فوتبالی ترین این سه کشور هست. سال 1970 رو میزبانی کرده، 1986 رو میزبانی کرده و دیشب هم سنگ تمام گذاشتن، هم مسئولان برگزاری در مکزیک و هم مردم مکزیک که واقعا از همون ساعت اولیه صبح خودشون رو به اطراف ورزشگاه رسیده بودن، در خیابان‌های مکزیک حاضر شده بودن و البته به زمانی که این مسابقه شروع شد سکوت محض در خیابان‌های شهر مکزیکو سیتی، اینجایی که ما حضور داریم، جاری شد. نمایش فوق‌العاده، عبور هلیکوپتری از بالای ورزشگاه که دو هلیکوپتر یکیشون پرچم بزرگ مکزیک رو حمل می‌کرد، جنگنده‌های مکزیکی که از فراز آسمان استادیوم عبور کردن، نورافشانی زیبا و البته ما که از بیرون استادیوم داشتیم تماشا می‌کردیم میتونستیم اینها رو ببینیم. داخل ورزشگاه هم که قیامتی بود و حتماً بینندگان ایران اینترنشنال در نقاط مختلف جهان نمایش و هنرنمایی و خوانندگان و هنرمندان رو دیدن و البته همونطور که تو اشاره کردی اون مدل نوآورانه و جدیدی که فیفا برای شروع مسابقات در نظر گرفته، حضور تمام بازیکنان داخل زمین. به هر حال مکزیکی‌ها ثابت کردن که فوتبال رو خوب میشناسند و دقیقا همون اتفاقی افتاد که فیفا و مکزیکی‌ها منتظرش بودن.
0: اما راجع به مکزیک صحبت کنیم، دیشب در بازی افتتاحیه 23 دوره جام جهانی در مکزیکو سیتی تیم آفریقای جنوبی رو شکست داد 2-0، دوری که از اول تا آخرش تیم مکزیک بهتر بود و آفریقای جنوبی هم واقعا حرفی برای گفتن نداشت، ناامید کننده بود. گزارش علیرضا مدیری همکارم رو از میان هواداران مکزیکی در شهر لس آنجلس به اتفاق تماشا کنیم.
2: چیزی به شروع بازی افتتاحیه 23 دوره جام جهانی باقی نمونده. اومدن به فنزون شهر لس آنجلس، قرار بازی مکزیک و آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه برگزار بشه. بریم داخل ببینیم چه خبره.
3: قبل از اینکه وارد ورزشگاه بشیم بهتون بگم این ورزشگاه 77500 نفره تو سال 1923 ساخته شده و به یاد کهنه سربازان جنگ جهانی اول نامگذاری شده. میزبان المپیک 1932-1984 بود و تو سال 2028 هم میزبان المپیک لس آنجلس.
2: چقدر مکزیکی! به جرات میتونم بگم تو زندگیم این همه مکزیکی یه جا ندیده بودم. 1,200,000 مکزیکی تو شهر لس آنجلس زندگی میکنن، در مجموع 38 تا 40 میلیون مکزیکی در کشور آمریکا زندگی میکنن.
3: تو همین چند ساعتی که با مکزیکی‌ها وقت گذروندم فهمیدم رقص و غذا بخش مهمی از فرهنگشونه. هم زن‌ها و هم مردها عاشق رقصیدن و غذا خوردن، خیلی به این دو اهمیت میدن. دیگه بریم سراغ فوتبال.
2: میخوام پیش‌بینی کنم که مکزیک قبل از دقیقه 10 گل میزنه. ببینیم چی میشه.
3: دقیقه 9 گولیان کومیونس اولین گل جام زد. البته گفتم قبل از دقیقه 10. نیمه دوم رو از سمت دیگه ورزشگاه دیدم.
2: بدون شک از بدترین بازی‌های سیتوله مدافع تیم فوتبال آفریقای جنوبی بود. نیمه اول که توپ لو داد مکزیک گل زد، نیمه دوم هم اخراج شد. مکزیک 2 آفریقای جنوبی 0. آفریقای جنوبی 9 نفره شد. چیزی به آخره بازی دیگه باقی نموده. 2-0 مکزیک داره بازی برنده میشه. یه بار دیگه بریم پایین میشه طرفدارا ببینیم اوضاع چه قراره. اصلا عجیب غریبه. تو همین مسیری که داشتم میومدم پایین بازیکن مکزیک اخراج شد. برای اولین بار تو تاریخ بازی افتتاحیه 3 تا کارت قرمز. اولین بازی جام جهانی 2026 2-0 به نفع تیم مکزیک به پایان رسید. قبل از این مکزیک 7 بار یک سمت بازی افتتاحیه بود که هرگز برنده نشده بود و برای اولین بار بازی افتتاحیه رو برنده شد. این گزارش با جشن و پایکوبی طرفدار تیم ملی مکزیک به پایان می‌رسونم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: اما هر چیزی توضیح بدم در مورد کیفیت بازی‌ها، که خیلی‌ها تو این ساعتی که از آغاز جام می‌گذره نگران کیفیت بازی‌ها هستن. اینکه ما توی این ماه‌های اخیر لیگ برتر انگلیس رو بیشتر دیدیم توی تلویزیون، حالا یا لیگ‌های دیگر، لیگ‌های معتبر اروپایی و همینطور لیگ قهرمانان که مراحل حساسش رسیده بود، بالاترین کیفیت ممکن بودن بازی‌ها، پس سطح توقع ما بالا رفته و به همین خاطر که شاید این بازی زیاد به چشم نیومده باشه. در ضمن مدت هاست که لیگ ایران رو ندیدیم که بدونیم میتونه بازی اونجوری هم باشه، یعنی نشون میده که حالا شاید در ادامه مسابقات با حساس تر شدن بازی ها کیفیت بازی ها بالاتر میره، تماشایی تر میشه و حالا بازی بهتر حتما خواهیم دید، نگران نباشید. اما ما آمار بازی مکزیک آفریقای جنوبی ببینیم. 61% مالکیت توپ با مکزیک، 39% آفریقای جنوبی. خیلی ضعیف بود آفریقای جنوبی، واقعا حقشون نبود جام جهانی باشن. اگر قرارش همیشه اینجوری کنن واقعا حقشون نبوده. 16-3 تعداد شوت ها، تازه مکزیک هم تیم زیاد خوبی نبود. تعداد پاس های مکزیکی ها 520-339 ثبت شده. کارت زرد و قرمز هم خیلی جالبه، هر دوتاش 2-1 بوده که آفریقای جنوبی تو این یه قصه، یعنی آمار کارت ها برتر. دومین بازی هم که بامداد امروز برگزار شد، کره جنوبی باعث بالا رفتن اعتبار فوتبال قاره آسیا شد. در گل اول رو روی پرتاب خورده بودند، دو بار به گل رسیدن و بازی رو 2-1 با پیروزی به پایان رسوندند. او گیون هیون گیو دقیقه 69 جای سون هیون مینه با تجربه اومد، که سون خوب بازی نکرده بود، 11 دقیقه بعد گل برتر رو برای کره زد. اما او بهترین بازیکن زمین نبود، بهترین بازیکن هوانگ این بوم بازیکن باشگاه فاینورد بود که یه گل زد، یه پاس گل هم داد، چیزی که در این بازی توی زوغ زد. صندلی‌های خالی بود که تو ورزشگاه دیده شد و تصاویر تلویزیونی بخش‌های وسیعی از صندلی‌های خالی رو به نمایش گذاشتن، به ویژه در جایگاه‌های ویژه و مناطق اختصاص یافته به مهمانانی که ویژه بودند. کره جنوبی بالاتر از تیم‌های آسیایی با 8 برد در ادوار جام جهانی، بهترین تیم جام جهانی از قاره آسیا محسوب میشه. از این 8 برد 4 تاش کامبک بوده. کره همچنین در کنار برزیل، اسپانیا، آرژانتین و آلمان تنها تیمایی هستند که از سال 1986 که بازی در همین مکزیک برگزار میشد در همه ادوار جام جهانی بودن. اونا در 7 دوره از، یعنی کره جنوبی عرض میکنم، در 7 دوره از بازی جام جهانی موفق به پیروزی در برابر یه تیم اروپایی شدن. دوره قبل اونا پرتغال رو بردن، در سال 2018 آلمان رو شکست دادن. واقعا کارشون قابل تحسین. کره جنوبی هم که با برد سمتیادی شد، تفاضل کمتر رده دومو به خودش اختصاص داد. چک و آفریقای جنوبی هم که امتیازی نداره.
1: توی این جام جهانی علیرضا فغانی که برای چهارمین بار توی مسابقات حضور داره و همراه همکارانش دست بازتری برای کنترل مسابقه داره. فیفا از همین بازی دیشب قوانین تازه اجرا میکنه که به داور اجازه میده با وقت کشی بجنگه، از تعویض‌های کشدار گرفته تا اوت و ضربه دروازه. یه خبری از اون پرتابات‌های طولانی نیست. در این دوره برای پرتاب اوت و ضربه دروازه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای اجرا میشه. اگه بازیکنی وقت تلف کنه، توپ به حریف داده میشه و هنگام زدن ضربه دروازه داور میتونه نقطه کرنر رو نشون بده. این نخستین قانونی بود که ایشون دیشب در بازی افتتاحیه برگزار کرد. اما ویلتون حواشی دیگه‌ای هم غیر از این اجرای قوانین جدید داشت. اون حواشی چی بودن؟ تو شبکه‌های اجتماعی این تجهیزات داوریش خیلی اشاره شد. اونا خیلی این داستان دوربین روی گوشی ایشون رو به سوژه تبدیل کردن. اما سوژه بعدی درباره کارت‌های قرمز بود. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی تو بازی افتتاحیه داور سه تا کارت قرمز داد، که در این بازی دو تا سهم آفریقای جنوبی و یکی هم سهم مکزیک در 90 دقیقه بود. همزمانی این رکورد با وضعیت سخیرانه دولت ترامپ درباره اخراج مهاجرا باعث شد در شبکه‌های اجتماعی شغل بعدی که برای این داور در نظر گرفتن پوشیدن لباس آیس یا همون پلیس مهاجرت آمریکا باشه. قوانین بعدی که تغییر کرده بازم در ادامه همون جذاب‌تر کردن مسابقه است و جلوگیری از اسلاف وقت. از لحظه‌ای که شماره پیراهن بازیکن روی تابلوی تعویض ظاهر بشه، اون بازیکن فقط 10 ثانیه وقت داره که زمین رو ترک کنه. اگه بیشتر طول بکشه، بازیکن تعویضی باید 1 دقیقه بیرون زمین منتظر بمونه و تیمش مجبوره 10 نفره بازی کنه. حالا در این جام جهانی اگه کادر پزشکی برای مصونیت بازیکنی داخل زمین بیاد، بازیکن مصون باید 1 دقیقه بیرون زمین بمونه. کمکدار ویدیویی هم دستش بازتر شده، میتونه درباره کارت زرد دوم و درست و غلط بودن کرنرها در این جام جهانی دخالت کنه. و البته فیفا دیگه با درگیری‌های لفظی هم تعارف نداره. اگه بازیکنی تو درگیری دستش یا پیراهنش رو جلوی دهنش بگیره، داور اون رو با کارت قرمز جریمه می‌کنه.
0: و بله از رها بوربخش هم بسیار بسیار سپاسگزارم. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما به این برنامه. ما فردا هم ساعت 7 شب به وقت تهران همراه شما هستیم، برنامه دیگر رو تقدیمتون میکنیم. تا فردا بدرود.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
2: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
1: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می شود. به نوشته رویترز بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود شده و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آنچه در رسانه‌های حکومتی ایران درباره مواد توافق منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس مقام‌های جمهوری اسلامی را بی‌آبرو توصیف کرد و گفت هیچ چیزی به نام معامله با حسنیت با آنها وجود نخواهد داشت. او گفت حاکمان تهران بهتر از اقدامی هماهنگ را فوراً انجام دهند. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا به گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. وانس بر انتشار اطلاعات نادرست درباره این متن تاکید کرده و گفته ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی نیز صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم برای حل موقت مشکلات وجود دارد، اما مشخص نیست که این تفاهم نامه به یک توافق نهایی منجر شود.
1: یه سندی رو امضا کنن، سندی که حتی توافق هم نیست و تفاهم، امکانش هست. میدونیم که آقای ترامپ در حال حاضر نمیخواد که وارد جنگ تمام عیار دوباره بشه. میدونیم که هم مسائل داخلی به شدت تحت فشار به خاطر انتخابات و افتش در نظرسنجی ها و همینطور به هر حال اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا هم تحت فشاره. بنابراین به دنبال یک راه حل لااقل میان مدت برای خودش هست. اگر این رو بذاریم در کنار تحولات دیگه‌ای که روی زمین می‌بینیم، در واقع نمی‌بینیم از نظر نظامی، یعنی اینکه احتمال اینکه یه چیزی امضا بکنن هست، ولی اینکه خب تفاهم نامه رو امضا بکنن و این تفاهم نامه بعداً به یک توافق نامه واقعاً تبدیل بشه، جمهوری اسلامی این امتیازاتی که ایالات متحده میخواد رو واقعا در عمل بده، سنگ اندازی نکنه، امتیازاتی که آمریکا در طول جنگ نتونسته بگیره، اینها واقعا سوالاییه که من فکر میکنم جوابش احتمال اینکه منفی باشه خیلی بیشتر از اینه که مثبت باشه. بنابراین خط پایان اگر به معنای یک استراحت برای اینه که طرفین تنفس کنن تا بعدا دوباره برگردن سر نقطه اول، احتمالاً به اونجا رسیدیم، ولی اینکه تفاهم نامه تبدیل بشه به این که جمهوری اسلامی ماهیتش تغییر کنه، وارد نظم جهانی بشه، از درگیری و نابود شعار نابودی آمریکا و اسرائیل دست برداره، این تمام زیرساخت هسته‌ای رو حاضر بشن که تعطیل بکنن، اینها به نظرم سخت میشه تصور کرد که شدنی باشه. به نظر میاد سیاست جمهوری اسلامی همون سیاست قدیمیه که زمان رو فعلا به نفع خودشون به عقب بندازن، کمی بتونن فضای تنفس بخرن، حالا کمی با کمی امتیاز دادن یکم از نظر مالی بتونن شدت تحریم ها یا شدت این محاصره اقتصادی رو کمتر بکنن. از اون طرف هم آمریکا احتمالاً فعلا زمان نیاز داره تا ببینه در چند ماه آینده آیا امکان دوباره بازگشت به جنگ وجود داره یا تعویق میشه و موکول میشه به دولت های بعدی و اتفاقات بعدی.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت هشدار داد سالمندان تنها 7-10% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، اما 40% تخت‌های بیمارستانی رو به خود اختصاص دادند. رضا سعیدی گفته در صورت ادامه روند کنونی سهم سالمندان از جمعیت کشور در سال‌های آینده میتواند به 25-30% برسد و فشار سنگینی بر نظام سلامت، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد کند. در پی آتش سوزی در یک مرکز توانبخشی در مسجد سلیمان 66 نفر با کمک نیروهای امدادی نجات یافتند. رئیس جمعیت هلال احمر مسجد سلیمان اعلام کرد 25 نفر در این حادثه دچار مصدومیت جزئی شدند که 8 نفر در محل درمان و 17 نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند. دلیل وقوع این آتش سوزی هنوز اعلام نشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته در حالی که جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه نزدیک می‌شوند، روسیه آزمایی کامل ابعاد برنامه هسته‌ای ایران در اولویت اصلی این نهاد خواهد بود. گروسی تاکید کرده ما باید همه چیز را بررسی کنیم. اتحادیه اروپا از روز جمعه یکی از بزرگترین اصلاحات نظام پناهندگی خود را اجرایی کرد. اصلاحاتی که میتواند مسیر مهاجرت به اروپا را برای هزاران متقاضی دشوارتر کند. همزمان با اجرای کامل پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، آمارها نشان می‌دهد درخواست‌های پناهندگی شهروندان ترکیه در کشورهای اروپایی حدود 40% کاهش یافته. همکارم فرزی ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
2: پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا از روز جمعه به طور رسمی اجرا میشه. بر اساس آمار منتشر شده 4% از درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا از طرف شهروندان ترک ثبت شده و ترک‌ها جز 5 کشور اولی هستند که متقاضی پناهندگی در اتحادیه اروپا بودند. اما ارقام نشون میده که میزان ثبت درخواست پناهندگی از طرف شهروندان ترک با کاهش مواجه بوده، در حالی که در سال 2024 حدوداً 55 هزار نفر درخواست پناهندگی ثبت کردند. این رقم در سال 2025 به حدود 33 هزار نفر رسیده. دلیل این کاهش 40% رو بیشتر میشه اینطور عنوان کرد که میزان اعطای ویزای اتحادیه اروپا به شهروندان ترک بسیار محدود شده و ترک‌ها نتونستن وارد اتحادیه اروپا بشن تا در اونجا درخواست پناهندگی خودشون رو هم ثبت بکنن. اما از بین افرادی هم که درخواست پناهندگی ثبت کردند، در سال 2025 87%شون با پاسخ رد مواجه شدن. این در حالیه که در سال 2019 حدوداً 50% افرادی که درخواست پناهندگی میدادن درخواستاشون در اتحادیه اروپا قبول میشده. این مسئله توجه‌ها در ترکیه رو به ارقام بالای درخواست‌های پناهندگی از سوی شهروندان ترک در اتحادیه اروپا جلب کرده و این در حالیه که ترکیه جزء کشورهایی هستش که خواهان این هستش که عضو اتحادیه اروپا باشه و حالا شهروندانش برای ورود به اتحادیه اروپا با سدهای بزرگ و جدی مواجه هستند.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ولایت هرات در غرب افغانستان ادامه دارد. کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستن افراد بازداشت شده را فوراً آزاد کنه. به گفته این کارشناسان در جریان اعتراضات اخیر نیروهای طالبان به معترضان شلیک کردند که در نتیجه 2 نفر از جمله 1 نوجوان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل گزارش داد از زمان آغاز آتش‌بس بیش از 1300 نیروی حزب الله از جمله تعدادی از فرماندهان واحدهای مختلف در مناطق متفاوت را کشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده به هدف قرار دادن فرماندهان حزب الله که مسئول مستقیم هدایت آتش به سوی شهروندان کشور اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل هستند ادامه خواهد داد. روزنامه والستریت ژورنال به نقل از افرادی آگاه گزارش داد که ائتلافی از دادستان‌های کل ایالت‌های آمریکا تحقیقاتی را درباره شرکت اوپن ای آی، شرکت مادر چت‌جی‌پی‌تی آغاز کرده. بر اساس این گزارش روز جمعه یک احضاریه گسترده برای اوپن ای آی ارسال شد که در اون اسناد مرتبط با طیف وسیعی از فعالیت‌های این شرکت و تأثیر اون بر کاربران درخواست شد. با آغاز معاملات سهام اسپیس ایکس در بورس، ارزش این شرکت به سرعت افزایش یافت و ثروت ایلان ماسک برای نخستین بار از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرد. جزئیات بیشتر با همکارم مریم رحمتی. ایلان ماسک سالهاست عنوان ثروتمندترین فرد جهان را در اختیار داره، اما حالا با ورود اسپیس ایکس به بازار بورس رکوردی رو ثبت کرده که پیش از این هیچ فردی در جهان بهش نرسیده بود. سهام اسپیس ایکس در نخستین روز معاملات با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران روبرو شد و تنها در دقایق ابتدایی روز جمعه بیش از 20% رشد کرد. همین افزایش ارزش سهام باعث شد که ثروت ایلان ماسک از مرز 1 تریلیون دلار عبور بکنه و اون رو تبدیل بکنه به اولین تریلیونر جهان. حامیان ماسک این اتفاق رو نتیجه سالها سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین از جمله خودروهای برقی تا سفرهای فضایی و اینترنت ماهواره‌ای بدونن. در مقابل منتقدان میگن که رسیدن ثروت یک فرد به چنین سطحی بار دیگه شکاف عمیق میان ثروتمندان و سایر اقشار جامعه رو برجسته کرده. اما صرف نظر از این واکنش ها، ورود اسپیس ایکس به بورس و عبور ثروت ایلان ماسک از مرز 1 تریلیون دلار یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی سال به شمار میره. اما همزمان تحلیلگران بازار هم معتقدند که ارزش گذاری اسپیس ایکس بیش از حد خوشبینانه است، چرا که شرکت با وجود درآمد بالا هنوز سودده نیست و بخش بزرگی از ارزش اون بر مبنای انتظارات آینده و پروژه‌های بلند پروازانه تعیین شده. همچنان منتقدان دیگه میگن که ایلان ماسک کنترل بسیار گسترده‌ای بر شرکت رو حفظ کرده و سهامداران عادی عملاً نفوذ چندانی بر تصمیمات شرکت نخواهند داشت. مریم رحمتی، نیویورک.
3: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری در ساعت آینده همراه شما خواهند بود. با ما بمونید.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 نه به منطقه‌ای خاص محدود بود و نه به قشر و گروهی خاص. این انقلاب در صدها شهر و روستا شکل گرفت و رکوردی بی سابقه از اعتراضات رو رقم زد. در برنامه جغرافیای انقلاب با مرور تجمعات، شعارها و شیوه های سرکوب در استانهای مختلف تصویری روشن‌تر از ابعاد انقلاب ملی دیماه ارائه می‌کنیم. در اولین قسمت سراغ آذربایجان شرقی می‌ریم. آذربایجان شرقی در تاریخ معاصر ایران از موتورهای اصلی تحولات سیاسی بوده، از انقلاب مشروطه گرفته تا اعتراضات سراسری دهه‌های اخیر. استانی با حدود 4 میلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی ایران، منطقه‌ای با نرخ سواد بالا و مهمترین مرکز جمعیتی ترک زبان کشور. اکنون پرسش اینجاست که جرقه انقلاب دیماه در این استان چگونه زده شد؟ ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات 18 و 19 دیماه در همین استان.

0: محسن مهیمنی عضو تحریر ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. بر اساس ویدیوها و گزارشایی که دریافت کردیم، اعتراضات در آذربایجان شرقی چه زمانی شکل گرفت و کدوم شهرها بیشترین حضور رو در این موج اعتراضی داشتند؟
1: فرشاد، اول این رو اشاره بکنم که ما مثل تمامی استانهای دیگه در مدتی که انقلاب ملی دیماه شروع شد، صدها ویدیو فقط از استان آذربایجان شرقی دریافت کردیم، در کنار هزاران روایت، تصویر و مشاهدات و تجربیاتی که از شهروندان داشتیم. ما 122 مورد از این ویدیوها رو راستی آزمایی کردیم که نشون میده در سه شهر اصلی این استان اعتراضات در واقع محوریت داشته. در درجه اول تبریز بوده، بعدش مراغه و مرند قرار داشتن. اشاره بکنیم که جمعیت استان حدود بیش از 4 میلیون نفره و آذربایجان شرقی ششمین استان پر جمعیت کشور حساب میاد. این اهمیت این استانه. درباره سیر اعتراضات باید بگم که قبل از 18 دی ماه، در 12 دی ماه همزمان با اعتراضاتی که در بازار تهران شکل گرفته بود، در تبریز هم اعتراضات و فضای امنیتی شروع شده بود. مأموران در مناطق مختلفی از تبریز مستقر شده بودند، از میدان نماز، بازار تبریز و چهارراه شهناز نیروهای امنیتی مستقر شده بودند. در بازار تبریز، بازار تربیت و قصد این رو داشتن که فضای امنیتی ایجاد بکنن، چون پیش بینی می‌کردن که اعتراضات گسترش پیدا بکنه. اما اوج اعتراضات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 دی ماه بود در تبریز، در مناطقی مثل آبرسان، نصفراش، چهارراه شهناز، ولیعصر، مارالان، میدان ساعت و نقاط مرکزی شهر که در نقاط دیگر هم مرکز جمعیتی گسترش پیدا کردند. و در 19 دی ماه هم همچنان اعتراضات ادامه داشته و نسبت به 18 دی گسترده تر بوده. شهر دیگه این استان مراغه بود که ویدیوهای زیادی هم از این شهر دریافت کردیم. در منطقه مرکزی شهر تا مقابل فرمانداری گزارش داشتیم که تجمعات شکل گرفته بود. و در مرند هم شهر دیگه بود که ویدیوهای بسیاری از اون دریافت کردیم که نشون میداد اعتراضات شکل گرفته و گسترش پیدا کرده. اما این اعتراضات فقط 18 و 19 دی نبود، در روزهای بعدش هم در این شهرها در استان فضای اعتراض وجود داشته، از تعطیل شدن کارخانه ها، اعتصاب کامیونداران، تشدید حضور امنیتی و گزارش ادامه درگیری ها حتی تا 23 دی ماه. اینو اشاره بکنم که بازار از قبلش در اعتصاب فرو رفته بود و این با فراخوان گسترش یافت در تبریز و میشه گفت که در جایی که این 68% جمعیت استان بودن این اعتراضات رو شاهد بودیم.
0: محسن لطفاً با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. با توجه به ترکیب جمعیتی و ساختار اجتماعی سیاسی استان، دومین موضوعی که باید به آن پرداخت این است که آذربایجان شرقی چه مطالباتی را در تجمعات خود مطرح کرد. محسن، گوشه کوچیکی از گزارشایی که مردم برامون ارسال کرده بودن رو دیدیم. مهمترین پیام‌هایی که از خیابان‌های آذربایجان شرقی شنیده بودین چه بوده و این شعارها چه تصویری از مطالبات شهروندان رو به ما نشون میده؟
1: اینو اشاره بکنم که در این 122 ویدئویی که ما دریافت کردیم، حدود 54 عبارت یا مورد شعار رو تونستیم شناسایی بکنیم. حالا حتما شعارهای دیگه‌ای هم بوده که بیشترین این شعارها به زبان فارسی داده شده و حدود 20% میشه گفت یک پنجم شعارها به زبان ترکی در واقع بوده. و دو محور اصلی داشته، شعارهایی داشتیم که سلبی بوده، خب مشخص، علیه علی خامنه ای، علیه جمهوری اسلامی، علیه حکومت، علیه سپاه و بسیج که بخش گسترده ای از شعارها بودن. و بخش دیگه شعارها شعارهای ایجابی بوده، یعنی در کنار این که مثلا مرگ بر دیکتاتور میگفتن، در همون نقطه یا بعد شعار جاوید شاه یا پهلوی برمیگرده رو مردم میدادن، یعنی بدیل سیاسی یا اون آلترناتیوی که میخواستن رو در خیابان فریاد میزدن. و همچنین نقطه دیگه که وجود داره این که گفتمان یا تأکید بر همبستگی ملی در این شعارها دیده میشه. شعارهایی از جمله این که ترک و فارس اگر با هم متحد بشن ایران آزاد میشه، یا شعارهایی که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بوده به زبان ترکی بعضا مطرح شده، یا آزادی و عدالت و حکومت ملی ایرانی رو در واقع فریاد میزدن در شعارهاشون. پس میشه گفت که بخش به همون میزانی که در واقع تاکید میکردن علیه علی خامنه‌ای و رفتن جمهوری اسلامی، در کنارش سریعاً همون شعارهایی بوده که در حمایت از بدیل سیاسی شاهزاده رضا پهلوی داشتن میدادن و میشه گفت که شعارهای غالب در این مورد بخوایم اشاره بکنیم امسال سال خون سید علی سرنگونه و مرگ بر دیکتاتور بوده و در کنارش جاوید شاه و پهلوی برمیگرده. این محورهای اصلی شعارها بوده در کنار تأکید بر همبستگی ملی، همبستگی اقوام و ایران، حکومت ملی که در ایران باید حاکم بشه.
0: محسن، چه عواملی باعث شد که این استان در واقع به یکی از کانونهای اصلی خیزش تبدیل بشه و حکومت چطور با این اعتراضات برخورد کرد؟
1: خب همونجوری که در بخش قبل اشاره کردیم به صورت مختصر و تو هم اشاره کردی، پیشینه تاریخی و سیاسی این استان از انقلاب مشروطه اون جنبش و اعتراض در این استان در مردم این استان وجود داشته و باید اشاره بکنیم که از مهمترین استانهای کشور در شمال غرب هست، با نرخ سواد بالا، دانشگاه مهم در اون قرار داره، منطقه صنعتی است. اینها خودش میتونه نقش ایفا بکنه در پیشروی و در واقع رهبری جنبش‌های اعتراضی که در دهه‌های گذشته آذربایجان شرقی هم همراه جنبش‌های و خیزش‌های ملی بوده و هم خودش شاهد اعتراضات مستقل در استان. در کنارش فرسایش اعتماد سیاسی در این استانی که خب به صورت مثال اشاره بکنیم در سال 88 اگه نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات حدود 80% بالا بود، در سالهای اخیر به 40% سقوط کرده. این کاهش اعتماد رو نشون میده و در کنارش فشارهای اقتصادی از آمارهایی که خود جمهوری اسلامی داده، افزایش هزینه مسکن، هزینه خوراک و هزینه خدمات. منطقه این تمام ماجرا نیست، در واقع روایتی که شهروندان خودشون دادن با فراخوانی که داده شد در 18 دی ماه اعتراضات به اوج خودش رسید. منطقه اون بازار استان که همیشه نقش بازار سنتی که نقشی در تحولات سیاسی داشته اعتراضات رو آغاز کرده بود. در پاسخ به این اعتراضات حکومت چند استراتژی رو به کار برد. اصلا از قبل از شروع اعتراضات با استقرار مأمورین در بازار و نقاط اصلی شهرها سعی کرد که فضا رو امنیتی بکنه، محدودیت‌های شدید رفت آمد ایجاد کرد و نکته جالبی بود که برق رو در برخی شهرها و مناطق قطع کردن که ارتباط بین مردم یا اون تجمعات اعتراضی از بین بره یا اختلال در اینترنت و ارتباطات. نکته دوم سرکوب مستقیم خیابانی بود که ویدئوهای بسیار زیادی داشتیم از شلیک مستقیم به مردم و شلیک هم با اسلحه ساچمه، هم گاز اشکاور، اسلحه های پینتبال، باتوم و شلیک مستقیم به سر و بدن معترضان. مرحله بعدش بازداشت گسترده معترضان و شهروندان بود که رفتن شناسایی کردن و شروع کردن بازداشت فعالان مدنی یا شهروندانی که معترض بودن شناسایی شدن. و اما یک نکته مهمی که باید اشاره بکنیم که گزارش هایی داشتیم از رفت حجمه ماموران امنیتی به مراکز درمانی، از جمله در بیمارستان سینا، بیمارستان امام رضا و نقطه از شهر که در نقطه مرکز شهر انباری از اجساد رو شهروندان روایت کردن که داشتن. در بیمارستان ها شناسایی معترضان و شلیک تیر خلاص بوده و روایت های شهروندان داشتن که حالا گزارش رسمی جمهوری اسلامی قطعا اشاره نکرده و روایت های شهروندان به ما داره میگه که به صورت دست جمعی اجساد و پیکرها رو می آوردن به بیمارستان ها، در برخی مناطق انبار می کردن و همونجوری که گفتم حتی در بیمارستان ها اجازه درمان رو نمی دادن. بسیاری از شهروندان مجبور شدن به صورت مخفیانه پیکرهای عزیزانشون رو دفن بکنن، حتی آمار و اطلاعاتی از اونها بیرون ندن و انتقال بازداشتی ها با اتوبوس یا با پوشاندن سر افراد با کیسه های تیره، کنترل صفحات مجازیشون و شناسایی کردن افرادی که پست هایی گذاشته بودن در حمایت از اعتراض، از ابزار و استراتژی دیگه بود که حکومت در این استان استفاده کرد.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی.
1: بره بابا کجایی بابا؟
0: مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. از جمعه پیش تا این جمعه که باهاتون حرف میزنم انقدر اتفاق رخ داده که ممکنه کسی تصورش هم نمیکرد. از ترامپی که میخواست با مشتبه دیدار کنه تا ترامپی که تهدید کرده زیر ساختا رو خواهد زد تا ترامپی که الان میگه دوباره داره توافق میشه اما خوشش هم میده. آیا واقعا داره توافق میشه؟ توافق موقت چیه؟ جامع چیه؟ اسرائیل این وسط چه پلن هایی داره؟ موضوع برنامه امشب همین هست. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های این هفته رو شاید مقدار بتونیم منسجم‌تر در ادامه بحثایی که در دو هفته گذشته داشتیم مطرح بکنیم، به خاطر رویدادهایی که خیلی مهم بوده این هفته اتفاق افتاد و به نظر من تصویر درست‌تری به ما میده که طی دو سه هفته آینده شاهد چه روندی در موضوع ایران و توافق و این بحثایی که باعث نگرانیتون شده خواهیم بود. و دوستان، این حجم اتفاقات نشون میده چقدر در سیاست همه چیز داینامیک یا سیال هست، مخصوصا وقتی صحبت از خاورمیانه میشه. یعنی از جمعه پیش تا الان که دارم باهاتون حرف میزنم اونقدر تحولات رخ داده که اصلا ما یه تصور و تحلیل دیگه الان باید داشته باشیم. خب داستان از کجا شروع شد؟ با صحبت‌های ترامپ شروع بکنیم. از پیروز یه دفعه یه فازی گرفت درباره ایران که انگار نه انگار یه هفته قبلش داشت میگفت مشتبه قابل احترامه و توافق به زودی امضا میشه. گوش بدید این صحبت‌هاش رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: امروز صبح درباره جمهوری

0: جدیتر از این حرف و صحبت های پیت اکست رو هم گوش بدید.
1: سنت کام امشب حسابی مشغول خواهد بود. پرزیدنت ترامپ گفت که ما ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهیم کرد و این کار رو انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی فرصت داشت یه توافق خوبی، توافق عالی رو بپذیره، اما این کار رو نکرد. همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، اونا مدام وقت کشی میکنن، اما حالا به جای اون وقت کشی ها بمب ها خواهد بود که از سوی ایالات متحده بر تاسیسات کلیدی جمهوری اسلامی فرود میاد. و این به این دلیل نیست که ما میخواهیم چیز رو از نو آغاز کنیم، نیاز به آغاز دوباره وجود نداره، بلکه به این دلیله که وزارت جنگ آماده است شرایط رو تعیین کنه تا مطمئن بشیم به توافق میرسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظارش رو داره.
0: دو نکته. اول اینکه دقت کردید که همه این اتفاقها به خاطر سقوط هلیکوپتر آپاچی آمریکایی به دست سپاه بود دیگه. یعنی باز هم برمیگردیم به اون حرف که ما همیشه باید رو خریت آخوند و سپاه حساب بکنیم، الان هم باید حساب بکنیم همچنان. دوم اینکه دوستان، آخر صحبت های اکست رو اگه توجه کرده باشید، تمام این سیاست ها در راستای اینه که از رژیم اون چیزی رو که میخوان بگیرن. یعنی در اصل روند تحولات که حرکت به سمت یک توافق مورد قبول آمریکا هست، تغییری ایجاد نشده. از همون ابتدای جنگ هم به نظر من همین بود. این رو به این دلیل میگم که عده نیان باز از اون ور بوم بیفتن که به ترامپ فوش میدادن تا پیروز، الان بگن پرزیدنت دلها میخواد رژیم رو عوض بکنه تا دو هفته دیگه. این مدلی نیست. برگردیم به موضوع برنامه. در خبرها دیدید دیگه، لازم نیست توضیح بدم، دو بار دست کم ایالات متحده حمله کرد به مواضع رژیم در جنوب ایران. اونی که چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه بود که یک تقریبا عملیات تمام عیار بود، رژیم هم پاسخ داد سمت اردن، کویت و بحرین. اعلام هم کرد که تنگه رو بسته، که حالا نمیدونیم چقدر واقعیت داره چون سنتکام این رو تکذیب کرد. من خیلی به این بسته بودن تنگه هم اطمینانی ندارم. ترامپ که مدعی کلا اصل درگیری و زدن هلیکوپتر و اینها به خاطر اینه که سپاه متوجه یک عملیات مخفی امریکا تو این چند هفته گذشته شده بوده و حالا که دیگه الان همه فهمیدن، به قول خودش جمهوری اسلامی فهمیده، میتونه عمومی بگه که این مدت چه خبر بوده. این صحبتشو گوش بدید، بسیار صحبت مهمی هست.
2: امروز برای اولین بار دارم اینو میگم، ما مدت هاست که تقریبا هر شب میلیون ها مشکل نفت رو از تنگه خارج میکنیم. تا الان چیزی دربارش نگفته بودم، ولی حالا دیگه میتونم بگم چون بالاخره خودشون هم فهمیدن چه خبره. حالا که متوجه شدن میتونم دربارش حرف بزنم. راستش خیلی سخت بود که چیزی نگم، دلم میخواست خیلی زودتر اینو اعلام کنم ولی نمیخواستم کار خراب شه. واقعا سخت بود. میلیون ها مشکل نفت از تنگه عبور کرده و دقیقاً به همین خاطر که قیمت نفت به جای اینکه برسه به 250 دلار الان حدود 85 تا 90 دلار برای هر بشکه است.
0: در یک پستی هم اعلام کرد ترامپ بعدش، نتیجه این عملیات بوده این بوده که بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور کرده و وارد بازار جهانی شده. بیش از 200 کشتی تجاری هم ترامپ مدعی شده که ما امنیت کامل از تنگه عبور کردن توی همین مدتی که عملیات مخفی انجام میداده. خلاصه تنش‌ها بعدش بالا گرفت. خیلی نمیخوام به اخبار بپردازم، در جریان هستی خودتون، تا اینکه یه دفعه دیشب اومد گفت این آخر هفته قراره توافق امضا بکنن، احتمالاً در اروپا، خودش نمیره، جی دی ونس میره به جاش. و ما همه یه دفعه گفتیم چی شد؟ به هر حال یه دفعه این از روز قبلش که گفت اینا آدمای بیشوری هستن، یه دفعه گفت باید توافق امضا بکنیم. ولی خب اگه با شما آشنا باشیم خیلی نباید سورپرایز بشیم. اول این صحبتشو گوش بدیم یه تیکه که اصلا چی گفته رژیم، این که این مفاد توافق مورد قبول دو طرف واقع شده و اینها. برمیگردیم من بهتون توضیح میدم که چرا باز هم خیلی نباید روی این حرفا حساب زیادی باز کرد.
2: We just made a great settlement of... ما به یه توافق عالی برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی رسیدیم و حالا فقط نهایی شدن اسناد و مدارک باقی مونده که باید طی چند روز آینده انجام بشه. و بعد از اون تنگه به صورت رسمی باز میشه. ممکنه این اتفاق خیلی زود بیفته، خیلی خیلی زود، شاید آخر همین هفته در اروپا. من نمیتونم اونجا باشم، اما جی دی معاون رئیس جمهور اونجا حضور خواهد داشت به همراه چند نفر دیگه.
0: اینجا چند نکته رو بگم. ببینید دوستان، اولا همونطور که هفته پیش هم گفتم، دسترسی به توافق موقت ممکن هست، یعنی الان در خبرها هم میبینید که احتمالش بالاست، ولی بعدش در اون مهلت 30 تا 60 روزه خیلی بعید توافق جامعی به دست بیاد. دوما همین توافق موقت هم رسانه‌های رژیم به نقل از مقامات جمهوری اسلامی بندهاش رو منتشر کردن. مرغ پخته آدم خندش میگیره، آتش بس فوری و دائمی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، بندهایی هستش که رژیم میگه تعهد ایالات متحده به عدم دخالت در امور داخلی ایران، لغو محاصره دریایی ظرف 30 روز، خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ایران، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز تحت ترتیباتی که جمهوری اسلامی میگه و مورد نظر رژیم هست، تعلیق تحریم‌های صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، دسترسی کامل رژیم به دارایی‌های

0: مالیش، 60 روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی اتمی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران که نیمی از اون رژیم مدعی باید قبل از شروع مذاکرات پرداخت بشه. برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های مقاومت هم از مذاکرات کنار گذاشته شده، یعنی آمریکا به اینا قرار نیست گیر بده. و اینکه همه این موارد توافق نهایی انجام شد بعدش به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم باید برسه. شما فکر می‌کنید واقعا ترامپ کنار اومده با این شرایط؟ همین امروز در راستای همین 10 تا بندی که رژیم منتشر کرده قاطی کرد، گفت اینا یه سری بی‌آبروی بی‌شرف هستن که اصلا نمیشه با حسن نیت باشون مذاکره کرد. خیلی دوباره قاطی کرد دیگه، گفت بهتره که خودتون رو جمع کنید، یعنی هشدار داد که اگر این فیک نیوز و اینا رو بدید بیرون. مدعی ترامپ اون چیزی که پشت پرده جمهوری اسلامی قبول کرده این چیزایی نیستش که در ظاهر میگه، ولی به هر حال یه تونی رو در پیش گرفت که نشون میداد خیلی عصبانی از این صحبتایی که رژیم میکنه. ولی همچنان چیزی که من میبینم مثلا خبرگزاری های نزدیک به سپاه و اینها خیلی راجع به این که قراره در این ویکند در ژنو چیزی امضا بشه و نمیدونم اینها مطرح نشده. حتی سخنگوی وزارت خارجه علیرغم اینکه عراقچی توییت زده گفته این 10 بند، یعنی تلویحا گفته که این 10 بند دقیق نیست و بهتر رسانه ها گمان زنی نکنن و اینها، که ترامپ هم اتفاقا پستش رو منتشر کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه گفته در مورد زمان و مکان امضای تفاهم نمیشه نظر داد و باید اول منتظر ببونیم تصمیم نهایی در داخل گرفته بشه، که نشون میده همچنان احتمالاً مشتبه و وحیدی و اینها به این اجماع نرسیدن. جی دی ونس در مورد همین 10 بند واکنش تندی نشون داده، آدمی نیست که معمولاً واکنششون بده به این چیزها، گفته که یک قرون پول قرار نیست امریکا قبل از مذاکرات و حتی بعد از امضای این تفاهم نامه هم به جمهوری اسلامی بده، که این خلاف ادعای اصلی رژیم هست که قرار دارایی ها رو آزاد بکنه بخشش رو امریکا. ولی نخست وزیر پاکستان گفته سر یک متنی تفاهم شده، حالا احتمال داره که جمهوری اسلامی اینجا داره شامورتی بازی در میاره که یه چیزای دیگه داده بیرون که ترامپ رو هم عصبانی کرده. مقامات امریکایی به رویترز گفتن 80 تا 85 درصد شانسش هست که در چند روز آینده یک توافق اولیه یا موقتی امضا بشه، که تازه برن سر اون توافق اصلی با هم دیگه صحبت بکنن. ولی به هر حال این چیزایی که رژیم مدعی شده در رسانه‌ها داده بیرون، اوباما هم اینها رو قبول نمی‌کرد چه برسه به دونالد ترامپ. برای همین من احساس می‌کنم که ما این پلن اصلی رو همچنان دوستان نباید فراموش بکنیم، یعنی نباید فکر کنیم که کنسل و محدود شده به این درگیری‌های مقطعی نظامی و اخبار توافق و حالا یک تفاهم‌نامه موقت و از این بحث‌ها. اینکه این تنش کی بالا می‌گیره، در چه سطحی بالا خواهد رفت و وقتی ایالات متحده وارد این نوع درگیری با رژیم بشه، اسرائیل چه واکنشی نشون میده و چه نقشی ایفا می‌کنه، موضوعاتیه که ما توی 2 هفته آینده به نظرم متوجه خواهیم شد. همین دقایق پیش وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منافع خودمون رو داریم و اگه آمریکا حتی به توافق با رژیم هم فکر می‌کنه، ما مستقلا باید اونها رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال بکنیم. ولی بازم تاکید بکنم یه عده دوباره ممکنه بخوان نتیجه بگیرن که دیگه این حمله اگر رخ بده، یعنی اگه ترامپ بزنه زیر میز دوباره و عملیات شروع بشه، حمله آخر هست و کار این رژیم تمامه و این حرفا دیگه. یعنی خیلی‌ها نتیجه این رفت و برگشت‌ها رو دارن به موندگاری یا عدم موندگاری رژیم رب میدن. این مدلی به داستان جنگ نگاه نکنید دوستان. حملات اگر رخ هم بده، به نظر من فراهم کردن شرایط هست برای اینکه امریکا بتونه اون ورژن دوم یا اون دیلی که از رژیم میخواد که تسلیم کامل هست رو ازش بگیره. فعلا حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای و حتی بعدش اوضاع به همین منواله، تا زمانی که ترامپ درگیر داستان ایرانه، کلا به نظر من خیلی بحث تغییر رژیم در کاخ سفید و نهادهای امنیتی ایالات متحده مطرح نیست. بحث تغییر رژیم الان بیشتر در اسرائیل مطرحه و یک طرح بلند مدت هست تا کوتاه مدت، در انتها بهش میپردازم. بگذاریم جدا از این داستان تنگه و هلیکوپتر، یک موضوع دیگه مهم تو این هفته اخبار لبنان و اسرائیل بود که هفته پیش هم بهتون گفتم این مسئله لبنان یکی از کارتهایی بود که اسرائیلی ها رو کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وارد بازیشون کنن. به نظر من موفق هم عمل کردن، حالا هر جوری که بود، با حمله اسرائیل به جنوب بیروت که خط قرمز جمهوری اسلامی بود. سپاه، بله تصاویرش هم دارید میبینید، سپاه یه بار دیگه خریتش رو ثابت کرد، هم سمت شمال اسرائیل موشک پرانی کرد، هم تل آویو. بی بی که منتظر بود انگار یه حمله محدود به خاک ایران انجام داد، یه سری زیرساخت‌ها از جمله پتروشیمی ماهشهر رو خیلی جزئی هدف قرار داد. اینجا من اخباری شنیدم که بسیار اهداف گسترده‌تر از اون چیزی بود که اسرائیلی‌ها زدن اون شب در خاک ایران علیه رژیم، ولی خب به خاطر ملاحظات آمریکا مقدار ملاحظه کردن. به عنوان یه چشمه این ماه شهر رو به نظر من زدن که اتفاقی که در نتیجه حملات اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌ها رخ میده چقدر میتونه برای جمهوری اسلامی گران تموم بشه. منطقه اقتصادی ماه شهر بخشی از بنزین مورد نیاز کشور رو تامین میکنه که الان با مشکل جدی مواجه شده. بلافاصله سپاه بعد همین حمله به ماه شهر گفت دنبال عملیات بیشتر نیست، ولی خب از اونجا که خریتشون تمامی نداره، بعدشون داستان هلیکوپتر آپاچی پیش اومد و ترامپ هم قاطی کرد براشون. اتفاقا بیبی در این باره جالب حرف زد این هفته، گوش بدید بد نیست.
1: فکر میکردن میتونن از خاک لبنان و از داخل جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کنن و ما هم هیچ واکنشی نشون ندیم، اما این اتفاق نیفتاد و تا وقتی من مسئولیت دارم هرگز نخواهد افتاد. من مثل چند دهه گذشته محکم و قاطع از حقمون برای مقابله با دشمنان دفاع میکنم و این بار هم همین کارو کردیم. بعد از اینکه حزب الله به سمت خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی رو در بیروت هدف قرار بده و نیروهای حزب الله رو در اونجا از بین ببره. ما هم دقیقاً همین کارو انجام دادیم.
0: همه اینها دوستان به نظر من برمیگرده به یک تحلیل: توافق و مذاکره در شرایط فعلی جمهوری اسلامی پایدار نیست. منظورم اینه دوامی برای امریکا نخواهد داشت. یه صحبتی که ترامپ وسط همون تهدیدهایی که دیروز و پیروز مطرح کرد، این حرف رو باید جدی بگیریم. گفت ما توافقی میخوایم که برای امریکا کار بکنه و ما میدونیم جمهوری اسلامی توافقی نخواهد کرد که برای امریکا کار بکنه. این تیکر رو گوش بدید.
2: ما به دنبال یه توافق واقعی و معنادار هستیم، توافقی که واقعا کار کنه. نمیخوایم فقط یه توافق شبیه باراک حسین اوباما یعنی برجام داشته باشیم، بدترین توافق ممکن. اون توافق مسیری به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای بود، دقیقاً برعکس چیزی که ما دنبال اون هستیم. بعضیا در تلویزیون میگن که باید همون توافق رو حفظ می‌کردن. برجام یه توافق کوتاه‌مدت بود، اما مهمتر از اون راه رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌کرد. چیزی که ما دنبال اون هستیم دقیقاً برعکسه. نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن.
0: نشون میده پشت پرده ممکنه مشکلات زیادتر از اون چیزیه که ما در اخبار میبینیم. از جمله من شنیدم سر موضوع ذخایر اورانیوم و پول نقدی که رژیم میخواد به صحبت‌های ونس اشاره کردم. معاون اولش یعنی همین آقای ونس همین هفته در فاکس نیوز هم گفتگویی داشت، خیلی دو پهلو حرف زد، گفت ممکنه چند روز با توافق فاصله داشته باشیم ولی ممکنه ماها هم فاصله داشته باشیم. گوش بدید، برمیگردم بهتون میگم که چرا این موضوع به نظر من معنا داره.
3: شما میگید که خیلی توافق نزدیکه. این توافق چقدر زود میتونه حاصل بشه؟ آیا پیش از انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود؟
4: فکر میکنم خیلی قبل از انتخابات میان دوره‌ای تکلیف خیلی چیزا مشخص خواهد شد. ببینید، به نظر من این توافق ممکنه همین هفته آینده حاصل بشه، اما ممکنه چند ماه دیگر هم طول بکشه.
0: ببینید، وقتی ونس که خیلی هم معروفه به اینکه طرفدار توافق، الان هم صحبت اینه که این میره امضا میکنه، اینها میگه ما ممکنه هنوز ماها فاصله داشته باشیم، یعنی که هیچ چیز این وسط هنوز نهایی نیست. تحولات این هفته نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز اون شرایط امریکا رو به نظر من قبول نکرده، علارغم ادعاهای خود ترامپ که بخشی از بازی روانیش با مارکت و بازار نفت و اینا هست. بعد این حرفای دیشب ترامپ درباره توافق، فرمانده قرارگاه خاتم گفت به ترامپ درباره الگوی ثابتی از فریب، دروغگویی و ارسال پیام‌های متناقض هشدار میده. یعنی خود رژیم هم الان قاطی کرده از صحبت‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا داره مطرح می‌کنه. هفته پیش به تفصیل در موردش توضیح دادم که گیر کار در کجا هست. دوستان، کسانی که ندیدن پیشنهاد می‌کنم برن در یوتیوب اپیزود قبلی رو ببینید. پول نقد، کنترل تنگه هرمز و مسئله لبنان، اینها گیرهایی هست که همین توافق موقت 30 تا 60 روزه که تازه بشینن سر مسائل کلان با هم صحبت کنن رو هم زیر سوال می‌بره. به نظر من این هفته پس لرزه‌هاش رو ما بیشتر حس کردیم. هفته آینده بیشتر میتونیم متوجه بشیم که چقدر جلوی صحنه، یعنی جلوی دوربین حرفای متفاوتی زدن یا پشت صحنه جمهوری اسلامی کوتاه اومده. یه پروپاگاندایی هم رژیم را انداخته که ایالات متحده داره کوتاه میاد و 3 میلیارد دلار به ما پول داد و اینها. دوستان مطمئن باشید یه قرون آمریکایی‌ها به اینها نداده و نخواهند داد. ترامپ گفته توافق هم بشه به اینها پولی نخواهد داد، چه برسه که از الان بده. ونس هم همین صحبت کرده، اشاره کردم. این تیکر صحبت ترامپ در گفتگوش با ام بی سی رو هم گوش بدید.
5: آیا به عنوان بخشی از توافق دارایی‌های جمهوری اسلامی را آزاد می‌کنید و برخی تحریم‌ها را از همان ابتدا لغو خواهید کرد؟ پس این اتفاق بعد از آن خواهد؟
2: بله، بعد از اون.
5: بعد از اینکه مواد مربوط به غنی‌سازی هسته‌ای خود را تحویل بدهند؟
2: بله، برخلاف اوباما یه هواپیمای بوئینگ 757 رو که خیلی من خوب می‌شناسم فرستاد. صندلی‌های هواپیما رو بیرون آوردن و اون رو با 1,700,000,000 دلار پول نقد پر کردن. این پول رو از بانک‌های مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی جمع کردن، داخل کیسه‌ها ریختن و نقد به اون‌ها دادن. بعدم ده‌ها میلیارد دلار دیگه به اون‌ها دادن. مدام به اون‌ها پول می‌دادن، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت.
0: چند دقیقه پیش یادتونه درباره شرایط توافق موقت گفتم که جمهوری اسلامی منتشر کرده. حالا میگه حتی اگه به توافق جامع هم برسن من تحریمی رو کم نمی‌کنم، به قول گفتنی توفم کف دست اینها نمی‌ندازم. حالا از اون طرف فکر می‌کنین جمهوری اسلامی 440 کیلو اورانیوم رو میده دست آمریکا، غنی‌سازی رو تعطیل می‌کنه، تأسیسات اتمیش رو نابود می‌کنه، تنگر رو باز می‌کنه که یه قرون پولم دستش رو نگیره. برای همینه که میگم این دیل با شرایط فعلی، با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی باگ‌های زیادی داره، اشکالات زیادی داره. ترامپ همینو میدونه، با بی بی هم به نظر من هماهنگه. تمام این رفت و برگشت‌ها و دعواها همش از نظر من بخشی از اون بازی و گیمی هست که در هماهنگی با هم راه انداختن. چرا این رو میگم؟ تصور کنید که بی بی نتانیاهو ترامپ بهش زنگ میزنه که بیروت رو نزن، بعد بی بی چند ساعت بعد به بیروت حمله کنه، بعد ترامپ زنگ بزنه بگه تو دیوونه ای چرا زدی، بعد سپاه در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب لبنان به اینجا موشک بزنه، ترامپ بگه من زنگ میزنم به بی بی میگم که دیگه بس به جواب نده، بعد بلافاصله اسرائیل مواضع رژیم در داخل ایران رو بزنه، ترامپ هم فرداش بیاد بگه آره من نگفتم نزنه، گفتم هر کاری که درسته انجام بده. میک سنس نمیکنه به قول انگلیسی ها، جور در نمیاد. اینها به نظر من رفت و برگشت هایی هست که ما پیش از جنگ 12 روزه هم میدیدیم و با همین کیفیت میشنیدیم. اون موقع هم اغلب فکر میکردن که ترامپ دنبال توافق با آخوندها هست، حتی بین در خلال این اعتراضات خونین دیما هم به زمانی که این جنگ 39 روزه شروع شد یه بازه دوباره صحبت همین مذاکرات اینها مطرح شده بود. همین فوش و بد و بیراها به ترامپ مد شده بود اون موقع اگه خاطرتون باشه، به خصوص این روزها از طرف اپوزیسیون خارج نشین که منتظر ترامپ براش انقلاب رو پیروز بکنه. ما از این تحلیل ها و صحبت ها زیاد میشنویم. خیالتون راحت دوستان، اسرائیل و امریکا روابطشون جوری نیست که فکر کنیم به این راحتی لطمه ای بهش وارد میشه. عمیق تر از این حرف هاست که با دو تا حرف ترامپ بخواد خراب بشه. توی همین داستان توافق که ترامپ الان گفته نزدیکه، بی بی بهش زنگ زد دیشب، بعدش دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه داد، خود بی بی هم امروز یه پستی گذاشت در توییتر، گفت از پرزیدنت ترامپ تشکر میکنیم که تضمین داده جمهوری اسلامی نه ذخایر اورانیوم غنی شده خواهد داشت، نه تاسیسات اتمی خواهد داشت، نه برنامه موشکیش مثل الان خواهد موند و نه دیگه از گروه های تروریستی حمایت خواهد کرد. اینا رو مقایسه کنید با اون 10-11 بندی که رژیم منتشر کرده میگه جزء تفاهم نامه و توافق هست. جو که واقعا پادکست ها و برنامه های اینا رو در داخل ایران نگاه بکنید خندتون میگیره. از الان حساب کتاب کردن که از تنگه هرمز چقدر درآمد دلاری خواهند داشت در سال و از این مزخرفات. من در سمت جمهوری اسلامی هم اتفاقا خیلی جوی که باید کوتاه بیان و شرایط کشور جوری نیست که بخواد وضعیت ادامه پیدا بکنه و باید توافق کنن و اینها نمیبینم، به جز پزشکیان مشنگ که بعضی موقع توی صحبت‌هاش یکی دو تا سیگنال میده که به جز مذاکره چاره دیگه ای نیست، که به جز این در واقع من کس دیگه ای ندیدم خیلی اینجوری علنی این صحبت بکنه. پزشکیان هم البته کاری نیست و نقشی نداره، برای همین این صحبت‌هاش بلا موضوع محسوب میشه. بخوام جمع‌بندی بکنم، بر اساس داده‌هایی که داریم دوستان، ما در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شاهد تحولات مختلفی خواهیم بود. در کوتاه مدت و احتمالاً میان مدت به نظر من این رفت و برگشت‌های دیپلماتیک به جایی نخواهد رسید، به جای خاصی نخواهد رسید، حتی اگه منجر به یک توافق موقت هم بشه که الان احتمالش هست، توافق جامع از دلش در نخواهد اومد. ما دوباره شاهد درگیری و تنش نظامی خواهیم بود، مثل همین اتفاقی که دو شب پیش افتاد، اما در مقیاس بزرگتر و جدیتر. لایه برداری های بیشتری انجام میشه. بعدش به نظر من شانس این که امریکایی ها بتونن با بخشی از بدنه رژیم که باقی میمونن و میخوان زنده بمونن شرایط رو ببرن به سمت اون چیزی که ما ورژن دوم میگیم وجود داره. این در حال حاضر محتمل ترین سناریوی موجوده که فیوریت امریکایی هم هست، ولی در اونجا هم به نظر من کار اسرائیل با آخوندها و باقی مانده جمهوری اسلامی حتی در قالب یک ورژن دیگه به نظر من تموم نمیشه. اسرائیل در بلند مدت پلن تغییرات بنیادین و کلانی در کشور رو پیش میبره که دیگه از سمت ایران خطری موجودیت اسرائیل رو تهدید نکنه، خاورمیانه هم بره به سمت صلح پایدار در راستای همون طرح مارشالی که 2-3 سال بعد از 7 اکتبر در این برنامه مطرح کردیم. اما این به این معنی نیست که اسرائیل لزوماً برای ما رژیم چینج رو انجام بده. نقش ما هم روی زمین مهم هست که بارها در همین برنامه اشاره کردم. خلاصه که روزها و هفته‌های حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل، کمی بالاتر از اینجا در تل‌آویو. خوش اومدی بهروز. خیلی‌ها انتظار نداشتن ترامپ همچین تصمیماتی بگیره این هفته. تو جزو تحلیلگرایی بودی که میگفتی ترامپ دوباره میزنه، به هر حال زد، ولی بعدش دوباره داره میگه توافق داره امضا میشه. چه جوری تحلیل میکنی تو این رفت و برگشت‌ها و این گیمی که ترامپ را انداخته برای رژیم رو؟
6: عرض ادب، من فکر نکنم رفت و برگشتی وجود داشته باشه. اولویت بندیه. اگر که ترامپ تواناییشو داشته باشه پای میز مذاکره به شرایطش برسه، ترجیحاً پای میز مذاکره این اهدافش رو به دست میاره. اگر ببینه پای میز مذاکره نمیتونه به اهدافی که داره برسه، حالا اهداف آمریکا و اسرائیل، هیچ ابایی از جنگ نداره، همینطور که دیدیم تا الان.
0: بله، راجب این توافق موقت و توافق جامع چی فکر میکنی بهروز؟ من معتقدم که به هر حال الان از خبرها اینطور برمیاد که ممکنه به یک تفاهم نامه مشترکی برسن که بخوان بشینن و بعدش راجب مسائل کلانتر با هم صحبت بکنن. فکر میکنی که این تفاهم موقت شامل چه چیزهایی بشه و بعدش آیا ما به یک توافق جامع میرسیم به نظرت؟
6: این سوال شما چند تا جنبه داره. یک، هر کسی که تشیع سیاسی ها بشناسه، حالا یا اون تشیع جمهوری اسلامی، این تقیه چی ها و توریه چی ها و بهتان ها و غیر و ذالک، برای این افرادی که تا الان توی جمهوری اسلامی ایران نشستند، چنین چیزی هیچ ارزشی نداره. میانی هم که باشد برای 2 ماه 3 ماه هیچ پایبندی ندارن، حالا با اون تعهدنامه یا نهایی که قراره باشه. این قسمت اول، به خاطر همین من خودم اصلا هیچ ایمانی به این حالا توافقنامه فیما بین یا بین تا بین ندارم. یک. دوم از اون، اگه آقای ترامپ واقعا یا دولت آمریکا به چنین فکری داره میکنه، شدیداً در اشتباهه. چنین تعهد ما بینی هیچ ارزشی نداره. قسمت سوم این که اگر که منافع اسرائیل رو تأمین نکنه یا اون تعهد فیما بین اون وسطی موجب حالا تهدید امنیت ملی اسرائیل بشه، کشور اسرائیل 100% با چنین توافقنامه مخالفت خواهد کرد. به خاطر همین
0: بله، حالا اصل به نقش اسرائیل میرسیم. ولی ببین جونم، بفرما، بگو.
6: به خاطر همین اصل مطلب اینه که چنین توافقنامه از پایه و بنا اشتباه محضه، نباید باشه. منم شخصا هیچ ایمانی ندارم.
0: بله، حالا ببینیم، ولی خود هم من و هم تو با هم صحبت که میکردیم در مناسبت‌های مختلف تو این چند روز، هدف ترامپ اینه که اینا رو در نهایت یه توافق تسلیمی ازشون بگیره. من هم مثل تو معتقدم که این توافقنامه موقت به جایی نمیرسه و بعدش به جامعه نخواهند رسید و اینها، و ما دوباره شاهد یه سری درگیری‌های نظامی خواهیم بود. به نظر ترامپ تا کجا پیش میره که اون چیزی که میخواد رو از اینا بگیره؟
6: دو حالت
0: باید چیکار بکنه؟ فکر کن تو الان مشاور دونالد ترامپی.
6: فقط جنگ. هیچ تفاهم نامه بین تا بین اصلا نباید بحثش باشه. این قسمت اول. دوم از همه فقط جنگ. اونم نه جنگ این چنینی. باید تا جایی که میشه حذف فیزیکی باشه. یعنی به حدی برسه که سردار سپاه یه بچه یه حزب‌اللهی 25 ساله 30 ساله باشه. این قسمت اول. دوم از همه ملت ایرانو باید خیلی سیستماتیک راهنماییشون کرد. این تظاهراتی که حالا ما دیدیم دفعه آخر که متاسفانه بیشتر 40,000 نفر هم صرف 2 شب متاسفانه کشته شدن، با یک حالا همخوانی لس آنجلسی پیش نمیره. باید روح الله های زم بیشتر اینجا راهنمایی بشن و ازشون حمایت بشه. ببینید من یه بحثی دارم، من تو پلتفرم‌های دیگه هم خیلی صحبتش کردم. این بی دلیل نبود که جمهوری اسلامی روح الله زم را حذف کرد، به خاطر اینکه چنین افرادی با خروش ملی هستن، جد همخوانی ندارن با اون سیاست جهانی، به خاطر همین مزاحمت تولید میکنن برای جمهوری اسلامی. چنین افرادی باید ارگاندهی بشن که ملت ایران بدونن دفعه دیگه اگه یه خروش ملی بود مثل قبل، با تلفن و سلفی نیان بیرون، بدونن که اصلا دفاع کردن از خودشون چطوریه، پادگان به دست آوردن چطوریه. اگر که مثلا 3 نفر سپاهی با دوشکا اومدن وسط خیابون، چطوری در کمترین مدت میتونن حذفشون کنن. چنین سازماندهی هایی باید باشه که اونم دوباره شما گفتین اگه من مشاوره حالا همون کنار دست آقای ترامپ باشم، در کنار اون که میگم بالاترین حذف‌های فیزیکی باید باشه که یه سردار سپاه بشه یه بچه بسیجی 25 ساله، داخل ایرانم باید روح الله های زمی بلند بشن که بتونن این ملت ها
0: بهشون کمک کنن که توان دفاع داشته باشن از خودشون. بله مرسی دقیقا. من که واقعا توی این برنامه زبونم مو در آورده، انقدر روی این نکته تاکید کردم، چون همیشه گفتم اسرائیل و امریکا منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن و اون لگد آخر روی زمین توسط مردمی که نه تنها منسجم و متحد هستن بلکه مجهز هم هستن زده خواهد شد. مرسی از تو بهروز یوسیان و در فرصت‌های بعدی خیلی مفصل‌تر در خدمت خواهم بود. شب در اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. خیلی خوشحالم که اینترنت وضعش بهتر شده، خیلی از شماها رو دوباره دارم. بسیاری از پیام هایی که دریافت میکنم گویای واقعیت روی زمین هست که این مدت ما ازش محروم بودیم و ممنون از اینکه در تماس هستید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بجوتون.

0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا
1: عملیات علیه اهدافی در جنوب ایران،
0: تشدید درگیری‌ها، تهدیدهای متقابل،
2: درگیری‌ها در دل به اصطلاح آتش‌بس،
3: و ترامپ هم همچنان میگه که ما قرار هستش که به یک توافقی برسیم.
4: به نظر من بیشتر زاده خیال آقای ترامپ هست.
5: عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کشورهای منطقه رو محکوم کردند.
1: جمهوری اسلامی الگوی حملاتش رو تغییر داده، تا پیش از این به امارات حمله می‌کرد.
6: نخست وزیر اسرائیل حمله به مواضع جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا.
5: و درباره ادامه جنگ و درگیری بین حزب الله و اسرائیل.
7: حرف مشاور ارشد خامنه‌ای ولایتی که گفت ما لنگ به کمر می‌بندیم، نان خشک می‌خوریم.
8: پیام‌های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت می‌کنیم.
9: گرانی افسار گسیخته واقعا مردم رو مستعصل کرده.
10: افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکی‌ها.
11: نان به اندازه‌ای داره گران میشه که هشدار برانگیز شده.
12: نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست.
13: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
14: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ بعد یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
15: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
16: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: وقت بخیر. 23 خرداد 6 صبح شنبه در ایران. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی لندن. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. احتمال توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرده. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش ها به احتمال تفاهم اولیه ی آمریکا و جمهوری اسلامی، قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. نتانیاهو میگوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است. دوره پنجم مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن. جمهوری اسلامی میگوید پایان جنگ باید همه جبهه ها از جمله لبنان را شامل شود. و در ادامه این بخش خبری، تجمع ایرانی های مقیم نیوزلند در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان. همزمان با احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، رویترز از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این گزارش، در نخستین ساعات روز شنبه نیروهای ایالات متحده در منطقه چندین پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت اهدافی در تنگه هرمز شلیک شده بود سرنگون کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به اجرای سختگیرانه محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز، بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود شده و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. پیش از این وبسایت بلومبرگ گزارش داده بود متن تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران در آستانه نشست گروه 7 در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه 7 در اوین فرانسه امضا خواهد شد. نشست گروه 7 قرار است 3 روز دیگر آغاز شود. با این حال، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، گزارش ها درباره نهایی شدن توافق با آمریکا و امضای آن در روز یکشنبه در ژنو را رد کرده. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آنچه در رسانه‌ها منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و حقیرانه‌شان درباره توافق هیچ رابطه‌ای با حقیقت ندارد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را بی آبرو توصیف کرده و گفته هیچ چیزی به نام معامله با حسن نیت با آنها وجود نخواهد داشت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم به گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را نادرست خونده. به گفته ونس، ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً تا دوشنبه حل و فصل می‌شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته در صورت حل و فصل تنش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها ممکن است به زودی شاهد کاهش قیمت‌های بالای انرژی باشند. اما همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های محسوب شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال یا واریز هر گونه مبلغ مالی از این کشور به جمهوری اسلامی را رد کرده. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گفته بود امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده. 2 منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شب گذشته اعلام کرده بود بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بماند.
1: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
0: امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. امیر، آنچه که ما شاهدش هستیم اخبارهای ضد و نقیضی از هر دو طرف، هم از طرف آمریکا و هم از طرف جمهوری اسلامی، و خبرهایی هم که درباره تنش در هرمز داره در واقع منتشر میشه و دقایق پیش هم رویترز اون رو منتشر کرده، نشون میده هنوز این تنش ها به پایان نرسیده. چند پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی رو آمریکا ساقط کرده.
2: ببین الهام، یک شاهکار طنزی رو داریوش مهرجویی خلق کرد به نام اجاره نشین ها. شب در اون میشستن با همدیگه تفاهم میکردن، غذا میخوردن، قرار میشد که صبح برن به امورات رسیدگی کنن، بعد صبحش میافتادن به جون همدیگه. دقیقا همین اتفاقی است که الان در این ماجرای جمهوری اسلامی و ایالات متحده داره پیش میادش. اتفاقی که افتاده این استش که روایت ها بسیار مختلفه. از اون ور جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران بسیار دارن تلاش میکنن که بگن هیچ دستاورد عجیب غریبی ایالات متحده نداشته، تازه ما تنگی هرمز را در اختیار گرفتیم، همون روشی که همیشه جمهوری اسلامی برای اعلام پیروزیاش در چنین موقعیت‌های استفاده میکنه، ما هیچ چیزی ندادیم و بعد آمریکایی‌ها اومدن تازه تمام اموال توقیف شده ما را آزاد کردن بدون هیچ قید شرطی و ما به اون پول‌ها زودتر دسترسی پیدا می‌کنیم، تازه در قرار هستش خساراتی هم که ما تو جنگ دیدیم به عنوان بازسازی بیان به ما بدن. اینو عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه و آمریکایی‌ها فقط وظیفه این رو داشتن که یک مدتی اونجا یک جنگی رو انجام بدن، بعدم از اون چیزی که ما بیشتر داشتیم بهمون بدن و منطقه خارج بشن. خب این تعریف جمهوری اسلامی هستش، رسانه‌هاشون میگن، تسنیم میگه، فارس میگه، عباس عراقچی هم میاد و راجعش صحبت می‌کنه. اما یک بحث دیگر آمریکایی‌ها هستن. از روز اول آقای ترامپ اعلام کرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی، اینها شروطی هستن که اول جمهوری اسلامی باید اونها رو حل و فصل بکنه، اون اورانیوم‌های با غلظت بالا باید در داخل ایران از بین بره یا اینکه به خارج از ایران منتقل بشه و بعد آمریکایی‌ها اون رو از بین ببرند، یا اینکه یک کشور ثالثی باشه که آمریکا اون رو قبول داشته باشه و از این نظر یک سازمان بین‌المللی اون رو از بین بره. از سوی دیگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اصلا برای آمریکایی‌ها و آقای پرزیدنت ترامپ اصلا قابل به هیچ عنوان عقب نشینی نیست. برای اینکه آقای ترامپ سال‌ها سر راجع به صحبت می‌کنه اینکه جمهوری اسلامی نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در گزارش رویترز هم اومده، یک منبع آمریکایی آگاه به رویترز گفته جمهوری اسلامی کاملاً قبول کرده که برنامه هسته‌ایش رو کنار بذاره، حتی به دنبال خرید بمب اتم هم نخواهد رفت یا سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و از اون ور اون اورانیوم‌های با غلظت بالا در داخل خود ایران از بین خواهند رفتش. بلومبرگ هم داره در گزارشش میگه که فشار اقتصادی ایالات متحده و این محاصره اقتصادی تأثیرش رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته. نشونش هم این فشاری است که جمهوری اسلامی داره میذاره برای آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده‌اش و این نشون میده که چقدر از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند. بنابراین آن روایتی که جمهوری اسلامی داره میکنه روایتی است که میخواهد بگوید مثل همیشه پیروز شده قبل از امضای هر قراردادی که خیلی از چیزها رو شاید واگذار کرده. روایتی هم که آمریکایی‌ها دارن میخوان بگن که ما به برجامی مثل برجام آقای اوباما نرسیدیم، این یک چیز دیگری است و اصلا هیچ شباهتی به اون نداره.
0: ممنونم از توضیحات از امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. آکسیوس گزارش داده برخی مقام‌ها در واشنگتن معتقدند بنیامین نتانیاهو ممکن است حتی در صورت نهایی شدن توافق میان آمریکا و ایران نقش یک عامل اخلال‌گر را ایفا کند. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشت دونالد ترامپ در آخرین لحظات مانع انجام حملات گسترده اسرائیل علیه زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی ایران شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نتانیاهو گفته میان او و دونالد ترامپ درباره این موضوع توافق کامل وجود دارد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل عنوان کرده تحت هر شرایطی اسرائیل باید استقلال عمل خود را برای برخورد با جمهوری اسلامی حفظ کند.
3: در حالی که هنوز توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست نیامده و گزارش‌های ضد و نقیضی هم چه در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی و چه در از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی درباره جزئیات این توافق منتشر شده، مقامات اسرائیلی شروع کردن به واکنش نشون دادن به همچین احتمالی و واکنش‌های اونها هم باید گفت که یک جور نیست. از سوی بنیامین نتانیاهو از هماهنگی کامل خودش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صحبت میکنه و از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاس در پستی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده به نظر شک داره به اینکه دونالد ترامپ منافع اسرائیل رو در این توافق بخواد رعایت کنه. اسرائیل کاتس در پست خودش گفته که اسرائیل باید تضمین بکنه که در آینده هم توانایی اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی برای اینکه جلوی دستیابی اون به سلاح اتمی رو بگیره خواهد داشت. اسرائیل کاتس در بخش دیگری از همین پستی که منتشر کرده گفته که بر همین اساس هم او و نتانیاهو به ارتش دستور دادند که خودش رو آماده کنه. به گفته اسرائیل کاتس آمریکا به دنبال توافقی هست که منافع خودش رو تأمین بکنه و گفته که بخشی از این منافع هم با اسرائیل منافعی مشترک هستند. اما در ادامه اسرائیل کاتس گفته که در واقع امیدوار هست که آمریکا به مسائل دیگر مانند برنامه موشکی و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش هم در هر اقدامی توجه بکنه. کاتس گفته که اسرائیل به اقدامات خودش علیه محور شرارت شیعی به رهبری جمهوری اسلامی و محور شرارت سنی به رهبری اخوان المسلمین به گفته او ادامه خواهد داد، حالا چه در لبنان باشه این موضوع، چه در ایران، چه در نوار غزه و چه در نقاط دیگر.
0: پیش از پرداختن به خبرهای اسرائیل اجازه بدید بریم پیش علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو بیشتر بپردازیم. آقای نامور حقیقی، به موضوع احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا چندین بار هست که در ماه‌های گذشته وقتی میخواد توافقی انجام بشه درگیری‌های نظامی از سر گرفته میشه. فضای بی‌اعتمادی رو می‌بینیم بین طرفین، هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید تفاهمی که امروز از اون داره سخن گفته میشه صرفاً یک وقفه موقت برای مهار بحران یا اینکه احتمال این وجود داره که به یک توافق پایدار و بلند مدت هم برسن هر دو طرف؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدی های گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب این تازه این چیزی که الان قرار امضا بشه، که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنه. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکن موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک، وارد مذاکرات جامع شدن، دو، اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم اینا ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشون نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاخ و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابل با آمریکا اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این راهبرد، تغییر راهبردها، این مذاکرات به اینجا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری های با دور جدید بشیم. حالا تغییر این راهبردهای خارجی حتما تأثیرات و جدی و یه الزاماتی هم در سیاست داخلی خواهد داشت، که حالا معلوم نیست چقدر حاکمیت حاضر باشه تن به اون جراحی ها در حوزه سیاست داخلی بده.
0: آقای نامورد، اون مسیری که خود شما هم الان توصیفش کردید، یکی از اختلافات اصلی که مطرح هست موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران و جمهوری اسلامی هم بسیار داره پافشاری میکنه در این رابطه و همچنین آینده تحریم ها هم مطرح هست. با توجه به این اختلاف هایی که وجود داره در واشنگتن و حتی در اسرائیل و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، چقدر شما احتمال میدید که دو طرف بتونن همونطور که در سال قبلی هم اشاره کردم توافق جامع رو به دست بیارن به طوری که دارایی های بلوکه شده آزاد بشه، زمینه کاهش یا رفع تدریجی تحریم ها هم فراهم بشه؟
4: خب اگر جمهوری اسلامی اون راهبردهایی که گفتم رو حاضر باشه انجام بده، قطعا خب هم برای اسرائیل خوبی مسیر جدیدیه، برای کشور عربی هم طبیعتا سطح اون چالش که با ایران دارن کاهش پیدا میکنه، برای آمریکا هم خب مسیر جدید ایران طی میکنه. مضافاً برای اینکه جدا از این پیوندهای در حوزه انرژی هم ایران باید با آمریکا برقرار کنه که خودشون پیشنهاد کردن، آقای ترامپ هم گفته که برای بازسازی 50% نفت ایران رو ما میخوایم، و این خودش اونم نیازمند عادی سازی رابطه با آمریکاست. یعنی یه مجموعه از الزامات رو داره برای ایران فراهم میکنه که اگر حاضر باشن به اونها تن بدن، من فکر میکنم امکان پایداری داره. در مورد پول ها هم که گفتید، پول ها رو به نظر من پولای رسمی ایران بلوکش آزاد نمیشه، ولی ممکنه قطر همون کاری گفته میزان خودش کردیت بده برای خرید کالاهایی که کنترل میکنن و به عنوان قرض بده. این دیگه پولای ایران آزاد نشده، مثلا دولتیست داره کردیت میده برای که شما کالا بخرید. و امارات هم فکر نمی کنم پولای دولت ایران آزاد کنه، ولی ممکنه برخی از این پولایی که متعلق به این تراستیا بوده که بخش خصوصی بوده که تو این جریانات پولا رو برنگردوندن، ممکنه بخش از اونا رو برگردونن که اونم ربط به دولت ایران نداره، و در این حال هم ایران به یکی از درآمداش رسیده و هم آمریکا هم درست میگه پولی آزاد نشده. ولی اصل قضیه این است که حاکمیت با تصمیم بگیره که راهبردش عوض کنه. راهبرد هم اگه بخوان تاکتیک عوض کنن یا زمان بخرن، به نظر من جواب نخواهد داد، و بعد از مدتی دوباره این تنش با ابعاد بزرگتر و گسترندگی بیشتر خودش رو بروز خواهد داد. یعنی با تصمیم بگیرن که میخوان این تغییر راهبرد رو با سرعت عمل و با قبول الزاماتش انجام بدن یا نه. اگر این کار نکنن، شما احتمال افزایش درگیری خیلی زیاده. اگر بخوایم با این ساختار و این روابط، به نظر نمیرسه که آمادگی اینو داشته باشن تن به این جراحی بدن. ولی خب به هر حال در شرایط بقا دیده شده که برخی حاکمیت ها حتی ایدئولوژیکش هم ممکنه به خاطر بقا به الزاماتی تن بده که در حالت عادی بهش تن نداده.
0: ممنونم از توضیحات شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که با ما همراه شدید. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک تماس تلفنی از پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و نهایی شدن متن توافق صلح ابراز خرسندی کردند. در این بیانیه آمده دو طرف این توافق را گامی در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند. از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه این بار شاهد تمایل واقعی جمهوری اسلامی و آمریکا برای رسیدن به توافق است، گفته او از هر دو طرف می‌خواهد از این فرصت برای پایان دادن به وضعیتی که آشکارا غیر قابل دفاع است استفاده کنند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، با ما همراه شدن. آقای معماریان، مهمترین بندهای توافق احتمالی که موجب نگرانی اسرائیل شده چه هست؟ همونطور که اشاره شد خیلی از کشورها، حتی کشورهای خلیج فارس، دارن ابراز خوشحالی میکنن، اما شاهد هستیم که اسرائیل همچنان نگرانه.
5: همینطور هست و به هر حال اسرائیلی که از اون برگهایی هستش که میتونه که این بازی رو به هم بزنه و این نگرانی همیشه وجود خواهد داشت، مگر اینکه دولت آقای ترامپ یا دولت‌های آمریکا در سال‌های آینده مطمئن بشن که اگر یعنی اراده سیاسی وجود داشته باشه که یک توافق انجام میشه، توافق پایدار بمونه، مطمئن باشن که اسرائیل به هر حال کاری رو انجام نمیده که این توافق به هم بخوره، این تفاهم به هم بخوره. ولی خب الان ما مسیر زیادی رو داریم که طی بکنیم تا اینکه با یک تفاهم پایدار برسیم. در حال حاضر مسائلی که برای اسرائیل به نظرم نگران کننده خواهد بود نحوه برخورد با مسئله هسته‌ای هست و اینکه در تفاهمی که امضا میشه، بعد مذاکراتی که انجام میشه، نحوه ادامه برنامه هسته‌ای ایران چطور خواهد بود، مسئله غنی‌سازی چطور خواهد بود و خارج کردن 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% که آیا در داخل کشور غنی میشه، آیا با نظارت انجام میشه، خلاصه آیا مسیرهایی رو باز میکنه برای حکومت که بتونه که مثلا برنامه هسته‌ای ادامه بده یا این برنامه رو متوقف میکنه، حداقل 10 15 سال 20 سال متوقف میکنه. برای این مسئله هسته‌ای و جزئیات توافق برای اسرائیل بسیار مهم هست، میتونه که به هر حال براش نگران کننده باشه. مسئله دیگه وجود داره، مسئله آزاد شدن دارایی ایران هست، یک مسئله ناگزیر هست. به هر حال اگر توافقی صورت بگیره، ایران تعهدات خودش در خصوص برنامه هسته‌ای انجام بده، این دارایی‌ها آزاد خواهد شد. و اینکه اسرائیل اگر که بخواد که جلوشو بگیره، به هر حال مکانیزمی وجود داره که به هر حال امکان پذیرش نمی‌کنه. در نهایت مسئله‌ای که وجود داره این هستش که آیا این تفاهم در نهایت نگرانی‌های دو طرف رو میتونه که به اندازه‌ای برطرف بکنه که موضوعات حاشیه‌ای یا کناری مثل مسئله اسرائیل نتونه که تعیین کننده باشه، که این بحثی هستش که به هر حال در طی هفته آینده ما خواهیم دید که این اساساً اولین تفاهم امضا میشه و اگر انجام شد به سمت یک توافق جدی‌تر میره یا نمیره.
0: آقای معماریان، در آخرین واکنش ها هم نتانیاهو تاکید کرده بود که تا زمانی که بر سر کار هست و سمت داره به عنوان نخست وزیر نمیذاره که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسه. در صورتی که در واقع این تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران انجام بشه، از نظر شما اسرائیل میتونه که با اقدامات نظامی یا سیاسی روند اجرای توافق رو با مشکل روبرو کنه؟
5: اگر توافقی انجام بشه یا مذاکراتی انجام بشه در خصوص برنامه هسته‌ای که برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه و جمهوری اسلامی در این حوزه امتیازاتی رو بده و توافق کنه مثلا اورانیوم غنی شده خودش رو خارج بکنه، برنامه هسته‌ای غنی سازی خودش رو متوقف کنه، اون موقع قطعاً مکانیزم‌های نظارتی بسیار جدی تعبیه خواهد شد از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تضمین خواهد کرد که برنامه هسته‌ای ایران سویه نظامی نداره یا اینکه برای جمهوری اسلامی دشوار خواهد بود که که بره به اون سمت. بنابراین نگرانی های اسرائیل مرتفع میشه از نظر برنامه هسته‌ای. مسئله‌ای که وجود داره مسئله موشکی ایران هست که ما در طی روزهای گذشته حداقل نشدیم در خصوص اینکه صحبتی در خصوص برنامه موشکی باشه و مسئله نیستش که مقامات جمهوری اسلامی بخوان در موردش صحبت بکنن یا حداقل تا الان صحبت نکردن. باید دید که آیا در شرایط کنونی که این مذاکرات انجام میشه واقعا بندهای نهایی چه خواهد بود. برای اسرائیل این مسئله مهم هستش که بتونه که هر زمان که خواست بتونه اقدام انجام بده. باز از نظر بین المللی براش بسیار مشکل خواهد بود اگر ایالات متحده پشت اسرائیل نباشه. همکنون اسرائیل با مشکلات بسیار جدی در لبنان مواجه است، در غزه مواجه است، برندش در سطح جهانی بسیار مرکوک شده و اگر آمریکا نباشه حمایتش، کاری که من در منطقه میکنه با مشکلات بسیار بسیار جدی مواجه خواهد بود. بنابراین اسرائیل کاری نخواهد کرد، حداقل الان که بخواد که آمریکا رو شوکه بکنه، شگفت زده بکنه و اقدامات مرتبط با مذاکرات آمریکا زیر سوال ببره، حداقل در زمان حالا حاضر.
0: ممنونم از توضیحات شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان. و ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال توافق میان تهران و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرده. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش ها به احتمال تفاهم اولیه ی آمریکا و جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است. قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرده یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن شامل پایان درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خواهد بود. همزمان روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشت چارچوب مورد بحث برای پایان جنگ ایران، لبنان، اسرائیل و کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس را هم در بر می‌گیرد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود درباره مفاد یادداشت تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با دونالد ترامپ در تماس و هماهنگی مستمر قرار دارد، هرچند اسرائیل طرف مستقیم این توافق محسوب نمی‌شود. در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی باشد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که با وجود آتش بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیرالزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرده طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل از جمله در منطقه مرزی جلدودی را هدف قرار داده. علی رشید همکارم اینجا با من همراه شده. علی، به نظر میاد موضوع اسرائیل و لبنان گره خورده به موضوع بحث تفاهمی که قرار هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق بیفته. یکی از شروط اصلی جمهوری اسلامی، باز هم میبینیم که تناقض‌های مطرح هست هم از طرف رسانه‌هایی که در داخل ایران هستن و دارن موضوع رو مطرح میکنند و هم از طرف حالا مذاکره کننده هایی که در آمریکا هستن. از تو بشنویم.
6: خب ببین، ما دو تا مذاکره داریم. از یه طرف مذاکره بیروت رو داریم با تل آویو و از یه طرف هم مذاکره تهران رو داریم با واشنگتن. این دو تا مذاکره وجه مشترک زیادی دارن. حالا ما به دو تاش می‌خوایم اشاره بکنیم. از یک طرف مواضع ایران در لبنان و از یک طرف دیگه واژه آتش بسه. در بحث مواضع ایران در لبنان، ما می‌دونیم توی مذاکره بین لبنان و اسرائیل یکی از موضوعهای اصلی انحصار سلاح یا به عبارت دیگه خل سلاح حزب الله. این موضوع رو مقامات حزب الله رد کردن، مقامات جمهوری اسلامی هم همینطور. از اون طرف می‌دونیم که هر دو، یعنی میگن که توی یک آتش بس قرار دارن، با اینی که در حالت آتش بس هستن می‌دونیم که حملات دیشب اسرائیل اعلام کرد حدود 1300 نفر از اعضای حزب الله رو تونسته هدف قرار بگیره. حالا عراقچی توی صحبتایی که با صدا سیمای ایران داشت اشاره کردش که ایران هیچ وقت لبنان رو تنها نمیذاره و اگر هر توافقی هم اتفاق بیفته شامل حزب الله هم خواهد شد. این به حدود یک هفته پیش نعیم قاسم هم اشاره کردش که مطمئن هر توافقی اتفاق بیفته جمهوری اسلامی اونا رو تنها نمیذاره. گزارشی داشتیم از اکسیوس که به نقل از یک مقام ارشد تو کاخ سفید گفته بود که توی این توافقی که بین تهران و واشنگتنه اومده که ایران باید حمایت مالی خودش رو از گروه‌های تروریستی پایان بده. حالا گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی حمایت می‌کنه رو خب می‌دونیم اکثریتش، اما یه دونه از این گروه هاست که سال 61 به کمک سپاه پاسداران تأسیس شده و رهبر قبلی این گروه توی ویدیوی معروف میگفت که ما بودجمون سلاحمون از جمهوری اسلامی میاد، پس اون میتونه حزب الله لبنان باشه. از این طرف بقیه مقامات ایران هم داریم که همش تکرار میکنن که اگر توافقی بین تهران و واشنگتن باشه باید پایان جنگ در همه مواضع باشه، که همون جوری که اشاره کردیم این مواضع، ببخشید، جبهه لبنان هم هستش. حالا تو خبرم اشاره کردیم دور جدید مذاکرات هم بین لبنان و اسرائیل هم هست که حدود 1 تیر برگزار میشه. بعد ببینیم نتیجه اون چی میشه.
0: چیزی که الان بیشتر شاهدش بودیم این بوده که جمهوری اسلامی قصد نداره فعلا از نیابتی هاش کنار بکشه. ممنونم از صحبت و توضیحات علی رشید، همکارم اینجا با من همراه شد. اما محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشه همراه ما هستند. بیشتر صحبت کنیم در همین رابطه. آقای قائدی، عباس عراقچی و برخی از مقام های آمریکایی گفتند که توافق احتمالی شامل پایان جنگ در لبنان هم هست. آیا اسرائیل از نظر شما حاضره که این موضوع رو بپذیره و در واقع موضوعی که میتونه محدودیت هایی رو هم براش در پی داشته باشه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. اگر که آقای نتانیاهو از یک نفر در دنیا حرف شنوی داشته باشه، اون یک نفر آقای ترامپه. آقای نتانیاهو علارغم این که میگه که ما تصمیماتمون رو مستقل میگیریم، اما چاره ای نداره جز این که اون چیزی که ترامپ ازش میخواد رو در این حوزه انجام بده. دلیل عمدهش هم اینه که اسرائیل برای دفاع خودش به سلاح آمریکایی و به حمایت آمریکا، چه به جهت ماهواره‌ای چه به جهت رهگیری موشک‌هایی که ایران به سمت اسرائیل میفرسته، بسیار وابسته است. این ماجرا در حدیه که ممکنه که باعث حتی باخت آقای نتانیاهو در انتخابات پیشرو در اسرائیل بشه و نظرسنجی‌ها نشون میده که این موضوع به خصوص برای ساکنین شمال اسرائیل بسیار مهمه، به این دلیل که اونها خواستار یک برخورد مستقل و جدی‌تر با حزب‌الله هستن. اما اگر برگردیم به ابتدای سوال شما در خصوص این تفاهم‌نامه، ما هنوز نمی‌دونیم که آیا در این تفاهم نامه خواسته شده که اسرائیل و حزب الله آتش بس اعلام کنن. اگر این گونه باشه که خب اسرائیل حتما این رو به سرعت انجام خواهد داد، یا خواستار عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان شده، اونطور که آقای عباس عراقچی در مصاحبه با تلویزیون ایران میگه. من فکر میکنم که اگر که موضوع عقب نشینی اسرائیل از لبنان باشه، در اون صورت زمان بندی خیلی مهمه. یک جلسه 22 ژوئن یا اول تیر بین مقامات اسرائیل و دولت لبنان در واشنگتن داره انجام میشه و اسرائیل قبلا هم پذیرفته که مرحله به مرحله از لبنان تا یک نقطه عقب نشینی کنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو احتمالاً به سرعت بعد از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از لبنان عقب نخواهد نشست، برای اینکه اعتبار این به ایران نرسه و احتمالاً منتظر جلسه 22 ژوئن خواهد شد و بعد بر اساس توافق با دولت لبنان در آمریکا هست که ممکنه نقطه به نقطه تا جایی تا جنوب رودخانه لیتانی از لبنان عقب نشینی کنه.
0: آقای قائدی، اگر همونطور که خودتون اشاره کردید اسرائیل در اون توافق نامه عقب نکشه در

0: که انجام میدیم بستن تنگه هرمز این ابزار قدرت ماست. یعنی اگر اسرائیل احتمالاً بعد از 22 جوان عقب نشینی رو شروع نکنه، جمهوری اسلامی دوباره به سراغ بستن تنگه هرمز خواهد رفت. اگر در اون زمان هزینه این کار بالاتر از در واقع فایده‌ای که داره باشه، احتمال اینکه حزب الله دوباره معادله‌ای که پذیرفته الان و اون موشک نزدن به شمال اسرائیل، احتمال اینکه حزب الله این معادله رو بشکنه و دوباره به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه، در پاسخ اسرائیل به بیروت حمله کنه و در پاسخ به حمله به بیروت جمهوری اسلامی بخواد شمال اسرائیل هدف قرار بده، بسیار زیاده. در اون مرحله ما میتونیم بگیم که احتمالاً آتش بس بین ایران و آمریکا به شکل جدی متزلزل خواهد شد و این نکته‌ای که میتونه تا حد زیادی فشار بر جمهوری اسلامی رو هم به جهت منطقه، هم به جهت بین المللی و هم به جهت افکار عمومی در داخل ایران بیشتر کنه.
1: ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که با ما همراه شدید.

0: اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به جام جهانی فوتبال 2026 که در دومین روز از این بازی ها تیم آمریکا در نتیجه باور نکردنی تونسته که 4-1 از صد تیم پاراگوئه بگذره. همکارم علیرضا مدیری از استادیوم برگزاری این رقابت پس از پایان نیمه اول البته گزارش رو تهیه کرده، با هم ببینیم.
1: بین دو نیمه بازی تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و پاراگوئه هستیم. از گروه دی 23 دوره جام جهانی فوتبال به میزبانی سه کشور مکزیک، کانادا و آمریکا. آمریکا تو نیمه اول 3 دروازه پاراگوئه رو باز کرد. روی حرکت زیبای پولیسیک بازی ها گل به خودی زد بازیکن پاراگوئه. دوباره دیگه هم بالگان دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد و نیمه اول 3-0 به پایان رسید. اصلا انتظارش رو نداشتم. این اولین بازی تیم ملی فوتبال آمریکا در خانه در بازی جام جهانی بعد از 32 ساله. قرار بود توی مسابقه دونالد ترامپ هم حضور پیدا بکنه اما این اتفاق نیفتاد. به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا داره این بازی رو از نزدیک تماشا می‌کنه. این اتفاق در بازی با مکزیک هم افتاد. مکزیک به عنوان یکی دیگه از میزبان‌ها رئیس جمهورش بازی رو از نزدیک تماشا نکرد و بلیتش رو به یک دختر 21 ساله داد. در بازی کانادا که قبل از بازی با آمریکا مقابل پاراگوئه در برابر تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین برگزار شد، مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم حضور پیدا نکرد، به این دلیل که قراره در نشست گروه 7 حضور پیدا بکنه. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته در پایان این بازی. فعلا آمریکا 3-0 نیمه اول رو به پایان رسونده. پرگل ترین بازی جام تا اینجای مسابقات و اینکه پرگل ترین نیمه اول جام تا اینجای مسابقات. بالگان که 2 زده فعلا آقای گل جام ممکنه بتونه هتریک بکنه. بعد ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقی میفته. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: گزارش علیرضا مدیری بود. اما اجازه بدید که اعلام کنم برزیل و موراکو و همچنین سوئد و قطر هم امروز بازی‌هاشون رو در گروه‌های خودشون برگزار خواهند کرد. بپردازیم به خبر دیگه‌ای. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در آستانه ساروز تولد مجید رضا رهنورد در روز شنبه یعنی امروز 23 خرداد ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزلند راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر خورشید گرامی داشته شده. در همین رابطه بریم به شهر اوکلند، جایی که علیرضا محبی همکارم در اونجا حضور داره. علیرضا، دارم میبینم پشت سرت که مردم ایرانی هایی که در واقع میخوان حمایت کنن و کارزار همبستگی رو با مردم داخل ایران ادامه بدن پشت سر تو هستن. بیشتر از تو بشنویم.
2: خب الهام، همونطور که شما دارید مشاهده میکنید و بینندگان ایران اینترنشنال هم دارن مشاهده میکنن، در روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در آستانه سالروز تولد مجید رضا رهنورد، فراخوان‌های زیادی در سراسر جهان داره برگزار میشه. اینجا نیوزیلند هستش، جایی هستش که تایمینگ زمانی و ساعت جهانی از اینجا آغاز میشه و به حق میتونم این بار بگم که ما وقتی در نیوزیلند هستیم ایرانیان مقیم اوکلند چراغ این فراخوان جهانی

0: و این روز رو با افتخار و با شکوه روشن کردن. جمعیت بیشماری از ایرانیان مقیم شهر اوکلند نیوزیلند آمدند اینجا به مرکز این شهر. اینجا منطقه کامرشیال بی هستش. یک زنجیره انسانی رو ابتدا هر شکل دادن و دارن حرکت میکنن به سمت مرکز این شهر و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید در دست ایرانیان هستش. من میخوام همراه بکنم شما ایرانیان رو که دارید این تصاویر رو میبینید، شروع تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف جهان از اوکلند نیوزیلند داره شروع میشه و این جمعیت به زیبایی داره نشون میده این حضور و همبستگی رو، این شوری که وجود داره. تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان که هر یکی از اهداف این تجمع این هستش که یاد اونها گرامی داشته بشه، اونها فراموش نشند. اینجا در کنار من میخوام با خانم آرزو جوان صحبت بکنم. خانم جوان از برگزار کنندگان تجمع امروز هستن. خانم جوان، چقدر اهمیت داره که ایرانیان اونم در شهر اوکلند نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران امروز اومدن در تجمع اعتراضی؟ چقدر اهمیت داره این حضور و ادامه این تجمع ها و هدفتون از برگزاری این برنامه؟
1: خیلی ممنون که این راهو اومدین به اینجا اوکلند نیوزیلند. ایرانی‌ها در اوکلند نیوزیلند، ولینگتون نیوزیلند، کرایستچرچ، اندرنجین، در تمام شهرهای این مملکت از روز اول همراه و هم قدم با هموطنانشون بودن. اهمیت داره چون هویت ایرانی این اقتضا رو میکنه که ما همراه هموطنان باشیم. از 18 و 19 دی ماه مسیر ما با جمهوری اسلامی عوض شده. ما هرگز عقب نشینی نمی‌کنیم. در این زمان که مردم ایران به اجبار ساکت شدن و نشستن تا فرصت مناسب به دست بیاد، از هر زمان دیگه مهمتره که ما باشیم همراهشون و صداشون باشیم، حتی در دورترین نقطه در نیوزیلند.
0: خیلی متشکر هستم. میبینید که در نیوزیلند هم تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایران روی این تصویر 762 چهره قرار داره از ده ها هزار نفری که جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفته. من خیلی دوست دارم که با برخی حرفا صحبت کنم. قربان، اگه شما دوست داشته باشید پیامتون چیست به مردم ایران که شما رو دارن الان نگاه میکنن در این روزی که آمدین در شهر اوکلند نیوزیلند؟
2: به مردم قهرمان ایران درود میفرستم از همینجا. به عنوان یک ایرانی وظیفه خودمون میدونیم تا پیروزی انقلاب ملی شیر و خورشید در اینجا حامی و پشتیبان قاطعشون باشیم و با صدای بلند صدای اونها رو به تمام جهانیان برسونیم.
0: خیلی متشکر هستم. خیلی کوتاه هم اگر از این آقا بپرسم، اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه بخواید پیامی به مردم ایران بدین، پیامتون چیه؟ این پرچم زیبای شیر و خورشید، سرنگ شیر و خورشید در دستانتونه.
3: ما فقط میخوایم به مردم ایران بگیم که ما پشتتون هستیم، با اینکه دوریم ولی اینجا پشت شما هستیم. فقط کمی استقامت، رژیم حتما خواهد رفت.
0: خیلی متشکر هستم. همراه هستیم با شما در ادامه بولتن‌های بعدی با این حضور ایرانیان مقیم اوکلند نیوزیلند که به حق چراغ این تجمع اعتراضی و این فراخوان جهانی رو روشن کردن در اوکلند نیوزیلند. روی صورت‌هاشون اونطور که اعلام شده بود و می‌دیدید پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفتند و صدای مردم ایران رو دارن می‌رسونن به گوش جهانیان. اینجا از این پلتفرم
4: دارن استفاده می‌کنن. ممنونم از تو و ممنونم از شما. هفته صبح ایران با شما خواهم بود.
5: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
6: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
5: روایت متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
7: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
5: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
8: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
5: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
10: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
11: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
10: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: چیزی که در رسانه ها داره منتشر میشه موضوعاتی هست که اساساً به نظر میرسه که میشه اون رو در قالب یک تسلیم تلویحی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفت، به دلیل اینکه فعلا در این مرحله در وضعیتی که این توافق احتمالاً امضا بشه، آن چیزی که برای جمهوری اسلامی محتملاً رخ خواهد داد فقط امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده، اما در ازای اون بایستی از مهمترین برگی که در این تنش‌ها رو کرده بود، یعنی بستن تنگه هرمز، اون هم بدون پرداخت، بدون دریافت عوارض از کشتی ها، مجبوره که از اون دست بکشه. همینطور تعهد میکنه که در قبال اورانیوم ذخیره شده با غنای بالا بنبست رو بشکنه. اون این همون خط قرمزی هست که به مدت ها پیش از این مطرح میکردن که در خصوص اون حاضر به مذاکره هم نیستن، اما الان حاضر شدن که این بنبست رو برطرف بکنن. البته در این میان به گفته ترامپ جمهوری اسلامی متعهد میشه که به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه. این الزام قاعدتا تضمین شده میخواد، یعنی همین که فقط جمهوری اسلامی اعلام بکنه که پیش از این هم اعلام میکرد دیگه. اون چیزی که میتونه اینجا برای ترامپ دستاورد داشته باشه تضمین هایی است که بابت این ایجاد میشه، یعنی مسئله سایت های غنی سازی و سایت های هسته‌ای، مسئله اورانیوم غنی شده با غنای غنی شده 60% و حتی 20% و مجموعه برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی جمهوری اسلامی هست که میتونه این موضوع رو مشخص کنه که آیا جمهوری اسلامی به این تعهدی که میده پایبند خواهد بود یا نه. این همون چیزیه که از نظر من یکی از نقاط تاریک این توافق میتونه باشه و اون 60 روز اهمیت داره. از طرف دیگه موضوع برقراری آتش بس در لبنان هم یکی از موضوعات به نظر من پیچیده خواهد بود، به دلیل اینکه حزب الله لبنان با توجه به اینکه یک تهدید امنیتی و موجودیتی برای اسرائیل هست، ترامپ بایستی تلاش زیادی بکنه تا نتانیاهو رو قانع بکنه، دولت اسرائیل رو قانع بکنه که در این مدت نخواد با حزب الله لبنان و در جنوب لبنان عملیات نظامی و جنگ ایجاد بکنه. و این بسیار کار سخت و دشواری هست که این میتونه پاشنه آشیل حتی باشه برای این توافق. اما در به صورت عمومی اینکه ترامپ این توافق رو به عنوان یک توافق بزرگ مطرح میکنه، من فکر میکنم به خاطر این هست که به اون دستاوردهایی که میخواسته تا حدودی میتونه برسه، علارغم این که هنوز هیچ چیز قطعی نشده و به نظر من تا امضا نشه نمیتونیم اون رو قطعی بدونیم و فعلا در حد گمان زنی برای این هست که احتمال امضاش زیاده.
1: آنچه که داره رخ میده یه فریمورکی هست برای آغاز و گفتگو، یعنی این که اگر این تفاهمنامه امضا بشه دو طرف برمیگردند به نقطه‌ای که نشست اسلام آباد برگزار شد، یعنی نشست اسلام آباد که برگزار شد قرار بود که هنوز که اونجا محاصره دریایی نبود، قرار بود که تنگه هرمز باز بشه و اونها گفتگو راجع به همین برنامه هسته‌ای رو آغاز بکنن. اگر این تفاهمنامه امضا بشه اتفاق میفته اینه که تنگه هرمز به ازای بنادر باز میشه، میرسن به همون نقطه و میرن به همون نشست اسلام آباد انگار به اون نقطه و از اونجا گفتگو برنامه هسته‌ای رو آغاز میکنن، با یه تفاوت که الان یه زمان 60 روزه داره، 60 روز قرار گفتگو بکنن راجع به همین موضوعات، در واقع شیوه از بین بردن اورانیوم غنی شده، در مورد زمان تعلیق برنامه غنی سازی و آن چیزی که جمهوری اسلامی به ازای اینها دریافت خواهد کرد. اینه که اینها را در چه بازه زمانی اجرا میکنه تعهداتش رو و در چه بازه زمانی امتیازها رو میگیره و چقدر میگیره. این 60 روز گفتگو برای این هست. این چیزی که آقای ترامپ میگه که الان نمیدونم تمام شد و توافق شده برنامه هسته‌ای، نه این واقعیت نداره. در برجام هم اگه یادتون باشه در همون نشست اول و دوم یک ظرف اعلام کرد یه اگریمنت ما امضا کردیم، از اونجا چارچوب گفتگو آغاز شد که از اون بعد 2 سال طول کشید. حالا اینجا هم این شکلی هست، نقطه شروعی هست که سر یک چارچوب گفتگو توافق کردن که 60 روز گفتگو بکنن بر سر همون چیزهایی که سالها مذاکره میکرد و خامنه‌ای نمیداد. حالا سوال اینجاست که آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟ آیا اورانیوم و غنی برنامه هسته‌ای رو دیگه به طور کل کنار خواهند گذاشت یا نه؟ اگر کنار خواهند گذاشت، ما به ازای اون چی دریافت می‌کنن؟ چون هنوز بخش‌های دیگری مونده، بخش FATF مونده، بخش نمی‌دونم تروریستی بودن سپاه مونده، بخش گروه‌های نیابتی و موشکی مونده. طبیعتاً یک بحث‌هایی برای همون‌ها هم پابرجا خواهند بود از جا بعد. ولی اگر جمهوری اسلامی بپذیره در انتهای 60 روز که برنامه هسته‌ای خودش به شکل پایدار کنار بذاره، بله بعد از اون تازه میشه گفت که جمهوری اسلامی میتونه یک توافق با آمریکا امضا بکنه که بر اساس اون توافق یک چیزهایی رو میده، برنامه هسته‌ای رو میده و بخشی مهمی از تحریم‌هاش برداشته میشه.
2: ترامپ به دنبال این هستش که ترجیحاً با همین تتمه، یعنی بازماندگان رژیم جمهوری اسلامی بتونه یک توافقی داشته باشه. این چیزی بود که من از ابتدای جنگ بهش بارا اشاره کردم که در واقع ترامپ چنین سیاست رو در پیش گرفته، در حالی که موضع دیگر بازیگر معادل یعنی اسرائیل کاملا مشخص بوده و هست. و بارا هم استدلال کردم که چرا راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی دارای ایرادات، نواقص و نارسایی‌های جدی هستش، به خصوص بعد از اعلام آتش بس در 8 آوریل، اونم به طورت یک طرفه توسط آمریکا بود و جمهوری اسلامی در واقع آتش بسی رو اعلام نکرده بود. حالا الان که بحث توافق حالا مطرح شده، این که حالا این توافق جامع و فراگیری بشه به دست بیاد، اون یه بحث دیگه است که من بعید میدونم که در کوتاه مدت تهران و واشنگتن بتونن به یک توافق جامع قوی، پایدار و دارای ضمانت اجرایی برسن. اون چیزی که الان مد نظر هستش بیشتر شبیه یک تفاهم موقتی هستش برای تمدید آتش بس، به نوعی یک تفاهمی هستش برای پایان جنگ، تفاهمی برای ورود به پروسه دیپلماتیک، تفاهمی برای ورود به یک مرحله جدید در واقع این تنش. و از نگاه ترامپ برای در ایران، مسئله اینه که در ایران از نگاه ترامپ تغییر رژیم شکل گرفته که این تغییر رژیم نیست، تبدیل رژیم هستش. و همه اقدامات نظامی آمریکا هم که انجام شده، به خصوص اواخر بعد از آتش بس، همه اینا در راستای دیپلماسی زیر آتش بوده. یعنی خواسته دولت ترامپ جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، همون سیاست تسلیم سازی هستش که به نظر میرسه که دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که بدیل یا آلترناتیو توافق جنگ، و جنگی که بخواد انجام بده دولت ترامپ جنگی به مراتب بزرگتر خواهد بود از اون چیزی که ما شاهد بودیم. یعنی جنگ خواهد بود که ماهیت زمینی، عملیات زمینی خواهد داشت. یعنی سرباز آمریکایی ممکنه که در خارک یا جای دیگه ایران مجبور باشه که وارد بشه و ممکنه که تلفات جانی و مالی زیادی برای آمریکا داشته باشه. حالا فنی‌تر بخوام بگم در رابطه با این مفاد، ببینید الان جمهوری اسلامی گفته شده که تعهد میده که دیگه سراغ بمب اتم نخواهد رفت، که حالا این مشخص نیستش که چه جوری جمهوری اسلامی تعهد خواهد داد، چجوری میشه در واقع این راستی آزمایی کرد. دوم مسئله رقیق سازی اورانیوم مطرح هستش که جمهوری اسلامی این رو اجازه میده که انجام بشه، که در حالی که شرایط زمانبندی و در واقع امکان اون اصلا مشخص نیستش. گفته شده که تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی فورا بازگشایی میکنه. ما میبینیم که سپاه سکوت کرده، ولی شما مطمئن میدونید که اگر جمهوری اسلامی بخواد این شرایط رو بپذیره، به طور حتم خواهان آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده است. یعنی پولی رو از آمریکا خواهد خواست، حالا 12 میلیارد دلار یا 24 میلیارد دلار، و اینکه بتونه نفت خودش رو در واقع دوباره صادر بکنه. من اینجا نکتم عطف به اون موضوعی که گفتم ایراد و نقصی وجود داره راهبرد ترامپ، اینجاست که دولت ترامپ احتمال داره که این در واقع بخواد نوعی امتیازات مالی رو بده، و اگر این کارو بکنه، این عملاً به جمهوری اسلامی این اجازه رو میده که باز هم هر زمان خواست تنگه هرمز رو نهای نارام بکنه. این اون ایراد ساختاری است، مضافه بر این که اصلا در این تفاهم حالا هیچ حرفی از زیر ساخته اتمی جمهوری اسلامی نیستش.
3: کشور ایران در شرایطی هست که ما به طور مداوم در خبرها داریم تکرار میکنیم، فقر روز به روز رو داره تجربه میکنه، فقر روزافزون رو داره تجربه میکنه. سفره‌های مردم کوچکتر شده، در واقع سبک زندگی اونها وابسته شده به لقمه‌ای که هر روز میتونن به خانه ببرن. در چنین شرایطی شاید بسیاری از اتفاقهای فرهنگی دیگه، بسیاری از حوزه‌های دیگری که در واقع زندگی هر انسانی در دنیای امروز بهش وابسته هست، در از اولویت خارج میشه. بنابراین این عامل اقتصادی یک عامل مهم هست که فقط شاید به این روزهای بحران زده چند ماه اخیر مربوط نمیشه، به سالهای اخیر مربوط میشه. اما آنچه که این روزها رو ویژه تر میکنه، در واقع بحرانی هست که جمهوری اسلامی با در واقع مخاطراتی که برای کل کشور به وجود آورد بهش دامن زده میشه، یعنی بحران جنگ. در چنین شرایطی، یعنی هم مسئله اقتصادی هم بحران جنگ و نزاع نظامی، مسلماً بسیاری از افراد امکان این رو ندارن، حتی اگر توانایی مالیش رو هم داشته باشن شاید امکان این رو ندارن که به بازار فروش کتاب برن و برای این روزهای پر استرس و پر استرابشون در واقع شاید مرهمی تهیه بکنن با خرید کتاب. اما عرض میکنم اون عامل اول همچنان مهمترین دلیل این مسئله هست. اما یک موضوعی که شاید در کنار فروش کتاب باید بهش اشاره کرد و بسیار مهم هست، سویه دیگر این ماجرا هست، یعنی کسانی که مولد کتاب هستند، نویسندگان و هنرمندانی که بازار فرهنگ و ادبیات رو باید گرم نگه دارن. در واقع این مسئله به اونها هم برمیگرده. حالا مسئله تیر راج و شمارگان و کاهش اونها در سالهای اخیر یک بحث هست، اما این که خود نویسندگان، خود تولیدگران این صنعت در چه وضعیتی هستند، در چنین شرایط پر استراب، در چنین فقر اقتصادی، آیا توان تولید کتاب در ایران وجود داره یا نه، این هم بحث دیگری هست. ولی به هر حال وقتی ما در مورد فروش کتاب حرف میزنیم، به ویژه در ایران، بخشی از اون حتی به فروش کتابهای آموزشی مربوط میشه، بخشی از اون به فروش کتاب‌های اینفورمیشن، اطلاعات مربوط میشه. یعنی الزاماً در مورد ادبیات و هنر حرف نمیزنیم، اما به هر حال کاهش فروش همه اینها نشان میده حتی اون بخشی از بازار کتاب که قبلا فروشش زیاد بود مثل بخش آموزشی، اونها هم دچار بحران شدن.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
6: مشتبه خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
7: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
8: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
9: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری.
10: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
5: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
11: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
12: خطر حمله مستقل اسرائیل،
13: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
5: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
14: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
15: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
16: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
17: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
18: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

0: وقت شما بخیر. 23 خرداد 7 صبح شنبه در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی لندن. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. احتمال توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرده. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش ها به احتمال تفاهم اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی، قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. نتانیاهو میگوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است. ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از انقلاب ملی. ایرانی های مقیم نیوزیلند به دعوت شاهزاده رضا پهلوی زنجیره انسانی تشکیل دادند. در ادامه این بخش خبری، در دومین روز جام جهانی 2026 کانادا با بوسنی و هرزگوین مساوی کرد. آمریکا 4-1 پاراگوئه را شکست داد. همزمان با احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، رویترز از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این گزارش، در نخستین ساعات روز شنبه نیروهای ایالات متحده در منطقه چندین پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت اهدافی در تنگه هرمز شلیک شده بود سرنگون کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به اجرای سختگیرانه محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز، بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود شده و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. پیش از این وبسایت بلومبرگ گزارش داده بود متن تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران در آستانه نشست گروه 7 در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس این گروه در اوین فرانسه امضا خواهد شد. نشست گروه 7 قرار است سه روز دیگر آغاز شود. با این حال، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره نهایی شدن توافق با آمریکا و امضای آن در روز یک شنبه در ژنو را رد کرده. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آنچه در رسانه‌ها منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس نوشته آنچه آنها گفتند، از جمله بیانیه ضعیف و حقیرانه‌شان درباره توافق، هیچ رابطه‌ای با حقیقت ندارد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را بی آبرو توصیف کرده و گفته هیچ چیزی به نام معامله با حسنیت با آنها وجود نخواهد داشت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم به گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و اونها رو نادرست خوانده. به گفته ونس، ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفته درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً تا دوشنبه حل و فصل می شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته در صورت حل و فصل تنش های مرتبط با جمهوری اسلامی، آمریکایی ها ممکن است به زودی شاهد کاهش قیمت های بالای انرژی باشند. همچنین همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال یا واریز هر گونه مبلغ مالی از این کشور به جمهوری اسلامی را رد کرده. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گفته بود امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده. 2 منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شب گذشته اعلام کرده بود بر اساس یادداشت تفاهم، دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بماند.
1: دارایی های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه، بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافق نامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
0: امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، تا وقتی که در واقع این تفاهم نامه منتشر نشه، جزئیاتش به شکل رسمی مشخص نشه، شاید خیلی سخت باشه که بشه گفت دقیقاً چه داره میگذره. از تو بشنویم از این تناقض هایی که وجود داره بگو.
2: ببینید مشخصاً پرزیدنت ترامپ نه یک بار، نه دو بار، شاید بگیم صدها بار، هر جایی که فرصتی پیش آمده، هر جایی که صحبتی کرده در خصوص جمهوری اسلامی، سه شرط اصلی خودش رو بیان کرده. اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، حتی نمیتونه بره از جای دیگه‌ای بخره سلاح هسته‌ای رو، نباید به دنبال دسترسی به اون باشه به هیچ عنوان، اورانیوم با غلظت بالا غنیز شده در ایران باید نابود بشه یا به بیرون از ایران بیاد در کشور دیگری نابود بشه تحت نظارت ایالات متحده، تنگه هرمز هم باید برگرده به حالت قبل خودش، هیچ گونه عوارضی رو هم ایالات متحده قبول نخواهد کرد. این صحبت های آقای ترامپ بارها و بارها کرده و دقیقاً این رو هم در داخل متن هر تفاهم نامه خواهد گنجاند، به خاطر اینکه آقای ترامپ سالها داشته از آقای اوباما انتقاد میکرده که یک توافق بسیار بد رو با جمهوری اسلامی بسته و اون توافقی که آقای ترامپ ببنده توافق بسیار خوبی خواهد بود، که در اون خبری هم از دادن پولهای بلوکه شده آنچنانی به جمهوری اسلامی نخواهد بود. این رو هم در گزارش رویترز الان ما میتونیم ببینیم به نقل از یک منبع آمریکایی که گفته شده که قرار نیست پولهای جمهوری اسلامی آزاد بشه، باید در یک مراحل راستی آزمایی، خبری هم داشتیم پیشتر که اصلا ویتکا و کوشنر رفتن در یک آزمایشگاه خاصی اونجا با صدها نفر از کارشناسان دیدار کردن که اگر تفاهم نامه ای جلو رفت بتونن آمریکایی‌ها ابزار راستی آزمایی دقیقش رو از طرف جمهوری اسلامی داشته باشن. آقای ونس هم همین رو گفته که اگر که هر تفاهمی انجام بشه پولی آزاد نمیشه تا ما راستی آزمایی بکنیم. بنابراین در طرف آمریکایی تقریبا ما یک دستی رو در اون صحبت‌هایی که داره میشه می‌بینیم، اما در طرف ایرانی آقای عراقچی میاد مطالبی رو عنوان میکنه که بیشتر میشه گفتش که مصرف داخلی داره، مثل اینکه قرار هستش که منابعی در نظر گرفته بشه تحت عنوان بازسازی برای پرداخت خسارت جنگ. اصلا تا الان یه همچین صحبتی نبوده حداقل در طرف آمریکایی. بعد راجع به آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی صحبت میکنه. ساعتی پیش اصلا امارات اومد اون مبالغی رو هم که برخی خبرگزاری اعلام کردن تکذیب کرد، گفتش که نه قرار نیستش که پولی آزاد بشه. محسن رضایی از طرف دیگری میاد، حالا هی هر بار هم روی اون مبلغی که میگه قرار آزاد بشه اضافه میکنه و میگه باید آزاد شه، اما برخی دیگر رسانه‌ها میگن اصلا هیچ تفاهم نامه‌ای هنوز به اون شکلی که باید جلو نرفته، متنش نبوده، اما اونها هم دارن میگن که قرار نیست جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش عقب نشینی بکنه و از برنامه اورانیومش. باید دید در طول این چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: این موضوع رو در شب‌های دیگه هم با تو حتما پیگیری خواهیم کرد. امیر گیتی همکارم از واشنگتن دی سی. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستن. آقای گوهرزاد، با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته چندین بار شاهد بودیم که قرار بود توافق بشه اما درگیری‌های نظامی از سر گرفته شد و همینطور که در خبرها هم مشخص هست فضای بی‌اعتمادی بین طرفین همچنان پابرجا هست، فکر می‌کنید تفاهمی که امروز از اون صحبت میشه صرفاً یک وقفه موقت برای مهار بحران یا اینکه ظرفیت تبدیل شدن به یک توافق پایدار و بلندمدت رو بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره؟
3: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیچی. ببینید شما هر دو موضوعی که میفرمایید شده نیست، یعنی این توافق یا تفاهم نامه باید بره به اون سویی که گفته میشه که شیطان در جزئیاته. یعنی هنگامی که الان دارن وقت میخرن برای خودشون، چون میدونن که هر دو سوی قضیه میدونن که دستشون چی هست و چرا میخوان این قضیه رو به پایان ببرن. و آقای ترامپ یه تفاهم نامه میخواد، یه پیروزی میخواد برای کارنامش. جمهوری اسلامی هم از استیصالی که بهش داره داره تلاش میکنه که بتونه این تفاهم نامه رو یه جوری امضاش رو بگیره. نکاتی که در درون این وجود داره نشون میده که به هیچ روی این تفاهم نامه قابل اجرا نخواهد بود، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی شاید اولین بخشی باشه که بزنه زیر میز و بهانه جنگ رو ایجاد کنه و آمریکا هم بی‌تردید این جنگ رو از سر بگیره و به شکلی از تفاهم و توافق دیگه اجرایی نباشه.
0: آیا گوهرزاد، به اختلافات اصلی هم بپردازیم که در این مذاکرات مطرح بوده. یکیش موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایرانه که جمهوری اسلامی هم بسیار داره پافشاری میکنه در این رابطه. موضوع آینده تحریم‌ها هم وجود داره. با توجه به اینکه مخالفت‌هایی هم دیده میشه در واشنگتن و اسرائیل و حتی برخی کشورهای عربی خلیج فارس در رابطه با این موضوعات، فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که دو طرف توافقی رو انجام بدن که جامعه و دارایی های بلوکه شده آزاد بشه، زمینه کاهش یا رفع تدریجی تحریم ها هم فراهم بشه؟
3: ببینین، اگر این تفاهم نامه بخواد تبدیل بشه به توافق نامه، خب آقای ترامپ ناگزیر از کنگره اجازه بگیره، چون کنگره گفته که به هیچ روی در پی این قضیه نیستش. و از همه مهمتر این است که برای جمهوری اسلامی خریدن این وقت اهمیت داره. خوب به صحبت‌های آقای عراقچی که دقت بکنیم می‌بینیم که ایشون اصلا امتیاز و امکان اینکه این گفتگو رو پیش ببره نداره. هنگامی که میگه که آزاد خواهد شد، ولی نمیگه کی. آمریکا هم نمیگه کی. آمریکا میگه که پول نخواهیم داد و اینا آزاد نمیشه. و این گونه است که وقتی گفته میشه که از این پولی که بلوکه شده، هزینه خسارت هایی که به کشورهای دیگر آمده پرداخت خواهد شد، به این ترتیب ناگزیر هستند در یه بخشی اعلام کنن که این پولای بلوکه شده باز میشه. ولی از سوی دیگر میبینیم که خب باز میشه، چقدرش به ایران میرسه، چقدر به کشورهایی که زیان دیدن میرسه. و مسئله غنی سازی هم همینطور. غنی سازی رو خب آقای گروسی و اینا بهش اشاره کردن که میتواند در درون ایران رقیق بشه. آقای ترامپ هم چیزی بیشتر از اون نمیخواد که این غنی سازی مثلا از ایران بیاد بیرون و یا در ایران بمونه. تا همین جا که غنی سازی بیاد به مرحله برسه که رقیق بکنن، این خیلی براشون مهم خواهد بود و پیروزمندانه خواهد بود. و باید به این مسئله توجه کرد که هنگامی که آقای ترامپ داره میره و برای اروپا برای دیدار گروه هفت، یا آقای ونس هم دارن تشریف میبرن اونجا، میبینیم که همه همزمان هست. کوشنر و ویتکاف و اینا همه میان صحبت میکنن، ولی این شعر شاهنامه یادم میاد، پی مشورت مجلس آراستن، نشستن و برخواستن.
0: ممنونم از حضور شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آکسیوس گزارش داده برخی مقام ها در واشنگتن معتقدند بنیامین نتانیاهو ممکن است حتی در صورت نهایی شدن توافق بین ایران و آمریکا نقش یک عامل اخلالگر را ایفا کند. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشته، دونالد ترامپ در آخرین لحظات مانع انجام حملات گسترده اسرائیل علیه زیرساخت ها و تاسیسات انرژی ایران شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته، تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نتانیاهو گفته میان او و دونالد ترامپ درباره این موضوع توافق کامل وجود دارد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل گفته تحت هر شرایطی اسرائیل باید استقلال عمل خود را برای برخورد با جمهوری اسلامی حفظ کند.
4: در حالی که هنوز توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست نیامده و گزارش‌های ضد و نقیضی هم چه در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی و چه در از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی درباره جزئیات این توافق منتشر، شده، مقامات اسرائیلی شروع کردن به واکنش نشون دادن به همچین احتمالی و واکنش های اونها هم باید گفت که یک جور نیست. از سوی بنیامین نتانیاهو از هماهنگی کامل خودش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صحبت میکنه و از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاس در پستی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده به نظر شک داره به اینکه دونالد ترامپ منافع اسرائیل رو در این توافق بخواد رعایت کنه. اسرائیل کاتس در پست خودش گفته که اسرائیل باید تضمین بکنه که در آینده هم توانایی اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی برای اینکه جلوی دستیابی اون به سلاح اتمی رو بگیره خواهد داشت. اسرائیل کاتس در بخش دیگری از همین پستی که منتشر کرده گفته که بر همین اساس هم او و نتانیاهو به ارتش دستور دادند که خودش رو آماده کنه. به گفته اسرائیل کاتس آمریکا به دنبال توافقی هست که منافع خودش رو تأمین بکنه و گفته که بخشی از این منافع هم با اسرائیل منافعی مشترک هستند. اما در ادامه اسرائیل کاتس گفته که در واقع امیدوار هست که آمریکا به مسائل دیگر مانند برنامه موشکی و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش هم در هر اقدامی توجه بکنه. کاتس گفته که اسرائیل به اقدامات خودش علیه محور شرارت شیعی به رهبری جمهوری اسلامی و محور شرارت سنی به رهبری اخوان المسلمین به گفته او ادامه خواهد داد. حالا چه در لبنان باشه این موضوع، چه در ایران، چه در نوار غزه و چه در نقاط دیگر.
0: وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک تماس تلفنی از پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و نهایی شدن متن توافق صلح ابراز خرسندی کردند. در این بیانیه آمده دو طرف این توافق را گامی در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند. از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه این بار شاهد تمایل واقعی جمهوری اسلامی و آمریکا برای رسیدن به توافق است، گفته او از هر دو طرف می‌خواهد از این فرصت برای پایان دادن به وضعیتی که آشکارا غیر قابل دفاع است استفاده کنند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه، بسیاری از مقامات سیاسی و مذهبی در ایران واکنش نشان دادند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هر گونه عقب نشینی در برابر جبهه آمریکا و اسرائیل را ممنوع و غیر قابل پذیرش خوانده. محمد نبویان نماینده مجلس با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرده و گفته در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده. همچنین احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی گفته هیچ تفاهم و تعهدی بدون امضای مجتبی خامنه‌ای اعتبار ندارد و قابل قبول نیست. علم الهدا همچنین دشمنی با آمریکا را اصل مسلم جمهوری اسلامی خوانده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان گفته اگر آمریکا خواهان یک توافق پایدار با جمهوری اسلامی است باید اطمینان حاصل کند که اسرائیل نمیتواند آن را برهم زند.
5: اسرائیلی که از اون برگهایی هستش که میتونه که این بازی رو به هم بزنه و این نگرانی همیشه وجود خواهد داشت، مگر اینکه دولت آقای ترامپ یا دولت‌های آمریکا در سال‌های آینده مطمئن بشن که اگر یعنی اراده سیاسی وجود داشته باشه که یک توافق انجام میشه، توافق پایدار بمونه، مطمئن باشن که اسرائیل به هر حال کاری رو انجام نمیده که این توافق به هم بخوره، این تفاهم به هم بخوره. ولی خب الان ما مسیر زیادی رو داریم که طی بکنیم تا اینکه با یک تفاهم پایدار برسیم. در حال حاضر مسائلی که برای اسرائیل به نظرم نگران کننده خواهد بود نحوه برخورد با مسئله هسته‌ای هست و اینکه در تفاهمی که امضا میشه بعد مذاکراتی که انجام میشه نحوه ادامه برنامه هسته‌ای ایران چطور خواهد بود، مسئله غنی سازی چطور خواهد بود و خارج کردن 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% که آیا در داخل کشور غنی میشه، آیا با نظارت انجام میشه، خلاصه آیا مسیرهایی رو باز میکنه برای حکومت که بتونه که مثلا برنامه هستیش ادامه بده یا این برنامه رو متوقف میکنه حداقل 10 15 سال 20 سال متوقف میکنه. برای این مسئله هستی و جزئیات توافق برای اسرائیل بسیار مهم هست، میتونه که به هر حال براش نگران کننده باشه. مسئله دیگه وجود داره، مسئله آزاد شدن دارایی ایران هست، یک مسئله ناگزیر هست. به هر حال اگر توافقی صورت بگیره، ایران تعهدات خودش در خصوص برنامه هسته‌ای انجام بده، این دارایی‌ها آزاد خواهد شد. و اینکه اسرائیل اگر که بخواد که جلوشو بگیره، به هر حال مکانیزمی وجود داره که به هر حال امکان پذیرش نمیکنه. در نهایت مسئله که وجود داره این هستش که آیا این تفاهم در نهایت نگرانی های دو طرف رو میتونه که به اندازه‌ای برطرف بکنه که موضوعات حاشیه‌ای یا کناری مثل مسئله اسرائیل نتونه که تعیین کننده باشه، که این بحثی هستش که به هر حال در طی هفته آینده ما خواهیم دید که این اساسا اول این تفاهم امضا میشه و اگر انجام شد به سمت توافق جدید
0: تر میره یا نمیره. کارزار همبستگی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه داره. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه سال روز تولد مجید رضا رهنورد در روز شنبه، یعنی امروز 23 خرداد، ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزیلند راهپیمایی و تجمع اعتراضی رو برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته شده. بریم به اوکلند، جایی که علیرضا محبی همکارم در اونجا حضور داره، در تجمعی که ایرانیان شکل دادن در شهر اوکلند.
6: الهام، همونطور که اشاره کردی، روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ما در یکی از دورترین نقاط جهان به ایران، یعنی در شهر اوکلند نیوزیلند، به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم این شهر آمدند در یک آخر هفته اعتراضی. و خب این بار به دنبال اون فراخوان جهانی که از طرف دفتر شاهزاده رضا پهلوی مطرح شده، تا حمایت و همبستگی خودشون رو با انقلاب ملی ایران اعلام بکنند، در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او و همه جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جان باختگان راه آزادی رو گرامی بدارند و پرچم های زیبای سرنگ شیر و خورشید رو بر دست بگیرند در این شهری که فرصتی شده برای ایرانیان تا از اون بتونن در خیابونهاش فریاد بزنند و صدای مردم ایران باشن. اینجا در کنار من یکی از برگزار کنندگان این برنامه حضور دارند. من میخوام بپرسم که چقدر مهمه ادامه این برنامه ها، به خصوص شما که در شهر اوکراین هزاران کیلومتر دورتر از ایران هم هستید. بحث مذاکرات الان مطرح میشه، این مسائل، و مردم ایران دارن میبینن این شرایط رو، این همبستگی رو دارن میبینن. پیامتون چیست به مردم ایران؟
7: هیچ آزادی بدون بها به دست نخواهد اومد. ملت ایران، این جوانایی که میبینید، به خصوص در 18-19 دی ماه، اون حماسه‌ای که آفریدن، اون کشتاری که شد، این خونها نه با سازش، نه با معاهده نمیدونم دونالد ترامپ بره یه روز مذاکره، نه میشه این حکومت اصلاح کرد، نه میشه آدمی مثل قالیباف و آدمکش رو ببری بکنه شخص اول مذاکره کننده. این ملت فرقی نمیکنه اقیانوسیه باشه، آمریکا باشه، در شهرهای ایران باشه، امروز سالگرد مجید رضا رهنورد، خراسان باشه، سیستان باشه، کردستان باشه، باید ما این حکومت رو بندازیم. بر نمیگردیم به خونه هامون، آسایش ما تنها زمان مؤثر خواهد شد این حکومت رو بندازیم.
6: خیلی متشکر هستم، ممنون از شما. من خیلی کوتاه هم دوست دارم اینجا اگر وقت داشته باشیم، چون نام جاوید نامان اومدن، این خانم از بستگان جاوید نام هستن، میلاد میانه‌خواه مفیدی، من میخوام خیلی کوتاه پیامشون رو بگن. خانم، پیام شما چیست؟ شما از بستگان این جاوید نام عزیزمون هستید، چه پیامی به مردم ایران دارید؟
8: پیام من به مردم ایران این هستش که با این که دوریم از وطن، پشت شما ایم هموطن، و با این که صدای ایران به دست این مافیای اشغالگر همیشه خاموش بوده، ولی ما همچنان صدای اونها خواهیم بود. میلاد میانه خواه منفرد عزیز یک خانواده بود، ولی الان عزیز یک ایرانه، و تا موقعی که انتقام خون این بچه و بقیه بچه های ایران رو نگیریم ساکت نمیشیم.
6: خیلی متشکرم. ایشون هم میخوان یک پیام کوتاهی رو بدن در حد 30 ثانیه، اگر پیامتون رو بخوایم بشنویم، این فرصت هستش در اختیار شما، میشنویم پیامتون.
9: پیام من به مردم داخل ایران اینه که ما چند هفته است هر هفته بدون توقف داریم میایم، خواهیم اومد، حتی اگه 800 هفته هم طول بکشه میایم که پیام مردم ایران رو برسونیم و بگیم ما پشتتونیم تا حکومت رو پس بگیریم. نور بر تاریکی پیروز است، پهلوی به ایران برمیگرده.
6: خیلی متشکر هستم. تجمع همچنان ادامه داره اینجا در شهر اوکلند نیوزیلند، با خواندن نام جاوید نامان و با برافراشتن پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید و با رساندن صدای مردم و همبستگی با انقلاب ملی مردم ایران.
0: یاد جاوید نامان همیشه زنده است. علی رضا، در همین بخش خبری باز هم به تو برمیگردیم در اوکلند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرده یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن شامل پایان درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خواهد بود. همزمان روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشته چارچوب مورد بحث برای پایان جنگ ایران، لبنان، اسرائیل و کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس را هم در بر می‌گیرد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود درباره مفاد یادداشت تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با دونالد ترامپ در تماس و هماهنگی مستمر قرار دارد، هرچند اسرائیل طرف مستقیم این توافق محسوب نمی شود. در حالی که گزارش هایی از دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل خبر می دهد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده این مذاکرات زمینه بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی را فراهم خواهد کرد. این در حالی است که در سایه آتش‌بس میان دو کشور حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در دیر الزهرانی و نبتیه ادامه دارد. حزب الله لبنان نیز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته مکررن مواضع اسرائیل را از جمله در منطقه مرزی جلدیر مورد حمله قرار داده. علی رشید همکارم اینجا با من همراه هست. علی، قرار دور بعدی مذاکرات در هفته آینده بین لبنان و اسرائیل باز هم تشکیل بشه، تشکیل جلسه بدن برای اینکه بتونن به یک توافقی برسن. آتش بس هم به کرات از هر دو طرف داره نقض میشه. اینجا پای جمهوری اسلامی هم وسط هست. از تو بشنویم که به چه شکلی امکان این وجود داره که به یک توافقی برسن بین اسرائیل و لبنان.
10: خب ببین، یکی از گره‌های اصلی که وجود داره خل سلاح حزب الله. یک موضوعی که رئیس بخشی دبیر کل سازمان ملل هم بهش اشاره کرده و مقامات خود لبنان هم بارها بهش اشاره کردن، یعنی اینکه سلاح‌ها فقط باید دست ارتش لبنان باشه. خب این از این طرف ما توی مذاکره ای هم که بین تهران و واشنگتن هم هست، یکی از موزلای اصلی این تناقض گویایی که مقامات جمهوری اسلامی راجع به مفاد خود این تفاهم نامه دارن. از یه طرف عباس عراقچی همونجوری که تو خبر بهش اشاره کردیم میاد توی مصاحبه با صدا سیما میگه که ما لبنان رو تنها نمیذاریم، کنار ما جنگیده. محسن رضایی هم همین حرفا رو تکرار میکنه. بعد از اون ور ما مقامات آمریکایی داریم که نه تنها با اکسیوس بلکه با رویترز و خبرگزاری AFP صحبت کردند و گفتن توی این توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی قبول کرده که تامین مالیش رو از گروه‌های تروریستی پایان بده. حالا این گروه تروریستی کی و چه گروه‌هایی میتونه باشه؟ خب حزب الله لبنان، ما یادمونه تو اون ویدیوی معروف نصرالله برگشت گفتش که بودجه ما، سلاح ما از ایران میاد. همین حزب الله 11 اسفند برای حمایت از جمهوری اسلامی وارد جنگ شد و به اسرائیل حمله کردش. پس بنابراین این وسط حزب الله گرهیه که هم در مذاکره بین تهران و واشنگتن و هم بین مذاکره بین بیروت و تل آویو. حالا باید ببینیم در روزهای آینده وقتی که این توافق احتمالی قرار صورت بگیره، بند واقعی که مربوط به حزب الله است روشن میشه که آیا این شامل حزب الله میشه یا نه. فقط اگر میشه یه نکته خیلی کوتاه دیگه هم میخوام بگم و اونم اینه که مقامات آمریکا به آمریکایی به اکسیوس گفتن که در این مفاد حتی اومده که اگر حزب الله به اسرائیل هم موشک شلیک بکنه این نقض این توافقه. پس بنابراین این وسط یکی داره دروغ میگه و بعد ببینیم که کدوم طرفه.
0: ممنونم از توضیحات از علی رشید، همکارم اینجا با من همراه شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفته اگر موضوع عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در چارچوب تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا گنجانده شده باشد، تل آویو ممکن است در هماهنگی با واشنگتن با آن موافقت کند، اما در این حال تلاش خواهد کرد این اقدام به عنوان امتیازی به جمهوری اسلامی یا نتیجه فشار تهران تلقی نشود.
11: اگر که آقای نتانیاهو از یک نفر در دنیا حرف شنوی داشته باشه، اون یک نفر آقای ترامپه. آقای نتانیاهو علارغم این که میگه که ما تصمیماتمون رو مستقل میگیریم، اما چاره ای نداره جز اینکه اون چیزی که ترامپ ازش میخواد رو در این حوزه انجام بده. دلیل عمدش هم اینه که اسرائیل برای دفاع خودش به سلاح آمریکایی و به حمایت آمریکا، چه به جهت ماهواره‌ای چه به جهت رهگیری موشکایی که ایران به سمت اسرائیل میفرسته، بسیار وابسته است. این ماجرا در حدیه که ممکنه که باعث حتی باخت آقای نتانیاهو در انتخابات پیشرو در اسرائیل بشه و نظرسنجی‌ها نشون میده که این موضوع به خصوص برای ساکنین شمال اسرائیل بسیار مهمه، به این دلیل که اونها پاسدار یک برخورد مستقل و جدیتر با حزب الله هستن. اما اگر برگردیم به ابتدای سوال شما در خصوص این تفاهم نامه، ما هنوز نمیدونیم که آیا در این تفاهم نامه خواسته شده که اسرائیل و حزب الله آتش بس اعلام کنن. اگر این گونه باشه که خب اسرائیل حتما این رو به سرعت انجام خواهد داد، یا خواستار عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان شده، اونطور که آقای عباس عراقچی در مصاحبه با تلویزیون ایران میگه. من فکر میکنم که اگر که موضوع عقب نشینی اسرائیل از لبنان باشه، در اون صورت زمان بندی خیلی مهمه. یک جلسه 22 ژوئن یا اول تیر بین مقامات اسرائیل و دولت لبنان در واشنگتن داره انجام میشه و اسرائیل قبلا هم پذیرفته که مرحله به مرحله از لبنان تا یک نقطه عقب نشینی کنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو احتمالاً به سرعت بعد از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از لبنان عقب نخواهد نشست، برای اینکه اعتبار این به ایران نرسه و احتمالاً منتظر جلسه 22 ژوئن خواهد شد و بعد بر اساس توافق با دولت لبنان در آمریکا هست که ممکنه نقطه به نقطه تا جایی تا جنوب رودخانه لیتانی از لبنان عقب نشینی کنه.
0: 7:32 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرده. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش ها به احتمال تفاهم اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی. قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. نتانیاهو میگوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است.

0: برتر رسید. اما در حاشیه این مسابقات دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر لینک تیم واقعی ایران از ایرانیانی که به تماشای بازی‌های جام جهانی فوتبال میرن خواسته تیشرت‌های سفید با نام و شماره نمادین ورزشکارانی که به دست جمهوری اسلامی کشته، اعدام یا سرکوب شدن رو برتن کنن. طبق توضیحات دفتر شاهزاده رضا پهلوی روی هر تیشرت یک QR کد قرار داره که داستان زندگی هر یک از این ورزشکاران مخالف جمهوری اسلامی رو بازگو میکنه. در کلگری کانادا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین تعدادی از ایرانیان با پرچم شیر و خورشید در بین جمعیت حاضر شدند. حضوری اعتراضی به محدودیت‌های فیفا در رابطه با ورود این پرچم به ورزشگاه‌ها. همکارم سپیدار ولیان گزارش میده.
1: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مساف بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده‌ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده، پرهیجان و خانوادگی تماشا کنند. رویدادی رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
2: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
1: در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در بزنگاه های حساس اثرگذار باشن.
3: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشتن و عملا با این کارشون پا روی خون 40,000 ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
1: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه‌ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: از کلگری کانادا سری هم باید بزنیم به اوکلهند در واقع نیوزیلند، که ایرانیان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در آستانه سالروز تولد مجید رضا رهنورد امروز در واقع راهپیمایی و تجمعی رو برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته میشه. در همین رابطه علیرضا محبی از شهر اوکلند در کشور نیوزیلند با ما همراه شده. علیرضا، با تو همراه میشیم.
4: خب الهام، همونطور که بینندگان ایران اینترنشنال هم دارن مشاهده میکنن، برنامه ادامه داره، به انتهای خودش رسیده در این تجمعی که امروز در شهر اوکلند در کشور نیوزیلند برگزار شد. هزاران کیلومتر دورتر از ایران، ولی به حق ایرانیان شکوه رو نشان دادن، همبستگی و عظمت رو نشان دادن و گفتن که تنها نیستن مردم ایران و این جمعیت با اونها هست. من خیلی سریع میخوام برم اینجا و در کنار من خانم الهام شمس حاضر هستند، شاهنامه پژوه، و از ایشون میخوام خیلی کوتاه اگر بخوان برای ما از شاهنامه چیزی بگویند و مثال و مثالی از شاهنامه بیارند در این روز و در این تجمع، بسیار خوشحال میشیم که پیام شما رو بشنویم و به مردم ایران.
5: خواهش میکنم، من فکر میکنم از این فرصت استفاده کنم و بگم همونطور که فردوسی در مورد درفش کاویانی گفت، همون حرف الان همون بیت مساق داره الان در مورد

0: بعد ما انقلاب شیر خورشید و پرچم شیر خورشیدمون که اندر شب تیره چه خورشید بود، جهان را از او دل پر امید بود. همین.
1: خیلی متشکرم. ایشون هم در کنار من هستن، پسردایی ایشون آقای مرتضی بیات جاوید نام شدن. من اگر از شما بخوام پیامی بدید به مردم ایران و حتی با قاتلین این جاوید نام عزیزمون صحبت کنیم، خیلی کوتاه پیام شما رو میشنم.
2: پیام من اینه، ما به هیچ عنوان از هدفی که داریم دوری نمی کنیم و هیچ وقت تسلیم نمی شیم و تا وقتی که ایران را آزاد آباد نکنیم و شاهمون رو بر نگردیم ایران، به هیچ عنوان عقب نشینی نمی کنیم.
1: خیلی متشکر هستم از شما، ممنونم. سرود ایران داره پخش میشه به روال همه انتهای برنامه هایی که ما در استرالیا داریم و الان هم در نیوزیلند. من دلم میخواد همراه بکنم ایرانیانی که دارن مشاهده میکنند این تصاویر رو با سرود زیبای ایران، همخوانی بکنن، ادای احترام بکنن به این سرود زیبا با پرچم های شیر و خورشید در دست ایرانیان مقیم نیوزیلند.

رضا، ممنونم از تو و گزارشت و ممنونم که ما رو در جریان این تجمع قرار دادی و ممنون از شما که با من همراه بودید. وقت شما بخیر.

0: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 نه به منطقه خاص محدود بود و نه به قشر و گروهی خاص. این انقلاب در صدها شهر و روستا شکل گرفت و رکوردی بی سابقه از اعتراضات رو رقم زد. در برنامه جغرافیای انقلاب با مرور تجمعات، شعارها و شیوه های سرکوب در استانهای مختلف تصویری روشنتر از ابعاد انقلاب ملی دیماه ارائه میکنیم. در اولین قسمت سراغ آذربایجان شرقی میریم. آذربایجان شرقی در تاریخ معاصر ایران از موتورهای اصلی تحولات سیاسی بوده، از انقلاب مشروطه گرفته تا اعتراضات سراسری دهه‌های اخیر. استانی با حدود 4 میلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی ایران، منطقه‌ای با نرخ سواد بالا و مهمترین مرکز جمعیتی ترک زبان کشور. اکنون پرسش اینجاست که جرقه انقلاب دیماه در این استان چگونه زده شد؟ ابتدا ویدیوهایی میبینیم از اعتراضات 18 و 19 دیماه در همین استان.

0: محسن مهیمنی عضو تحریر ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. بر اساس ویدیوها و گزارشایی که دریافت کردیم، اعتراضات در آذربایجان شرقی چه زمانی شکل گرفت و کدوم شهرها بیشترین حضور رو در این موج اعتراضی داشتند؟
1: فرشاد، اول این رو اشاره بکنم که ما مثل تمامی استانهای دیگه در مدتی که انقلاب ملی دیماه شروع شد صدها ویدیو فقط از استان آذربایجان شرقی دریافت کردیم، در کنار هزاران روایت، تصویر و مشاهدات و تجربیاتی که از شهروندان داشتیم. ما 122 مورد از این ویدیوها رو راستی آزمایی کردیم که نشون میده در سه شهر اصلی این استان اعتراضات در واقع محوریت داشته. در درجه اول تبریز بوده، بعدش مراغه و مرند قرار داشتن. اشاره بکنیم که جمعیت استان حدود بیش از 4 میلیون نفره و آذربایجان شرقی ششمین استان پر جمعیت کشور حساب میاد. این اهمیت این استانه. درباره سیر اعتراضات باید بگم که قبل از 18 دی ماه، در 12 دی ماه همزمان با اعتراضاتی که در بازار تهران شکل گرفته بود، در تبریز هم اعتراضات و فضای امنیتی شروع شده بود. مأموران در مناطق مختلفی از تبریز مستقر شده بودند، از میدان نماز، بازار تبریز و چهارراه شهناز نیروهای امنیتی مستقر شده بودند. در بازار تبریز، بازار تربیت و قصد این رو داشتن که فضای امنیتی ایجاد بکنن، چون پیش بینی می‌کردن که اعتراضات گسترش پیدا بکنه. اما اوج اعتراضات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 دی ماه بود در تبریز، در مناطقی مثل آبرسان، نصفراش، چهارراه شهناز، ولیعصر، مارالان، میدان ساعت و نقاط مرکزی شهر که در نقاط دیگر هم مرکز جمعیتی گسترش پیدا کردند. و در 19 دی ماه هم همچنان اعتراضات ادامه داشته و نسبت به 18 دی گسترده تر بوده. شهر دیگه این استان مراغه بود که ویدیوهای زیادی هم از این شهر دریافت کردیم. در منطقه مرکزی شهر تا مقابل فرمانداری گزارش داشتیم که تجمعات شکل گرفته بود و در مرند هم شهر دیگه بود که ویدیوهای بسیاری از اون دریافت کردیم که نشون میداد اعتراضات شکل گرفته و گسترش پیدا کرده. اما این اعتراضات فقط 18 و 19 دی نبود، در روزهای بعدش هم در این شهرها در استان فضای اعتراض وجود داشته، از تعطیل شدن کارخانه ها، اعتصاب کامیونداران، تشدید حضور امنیتی و گزارش ادامه درگیری ها حتی تا 23 دی ماه. اینو اشاره بکنم که بازار از قبلش در اعتصاب فرو رفته بود و این با فراخوان گسترش یافت در تبریز و میشه گفت که در جایی که این 68% جمعیت استان بودن این اعتراضات رو شاهد بودیم.
0: محسن لطفاً با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. با توجه به ترکیب جمعیتی و ساختار اجتماعی سیاسی استان، دومین موضوعی که باید به آن پرداخت این است که آذربایجان شرقی چه مطالباتی را در تجمعات خود مطرح کرد. محسن، گوشه کوچیکی از گزارشی که مردم برامون ارسال کرده بودن رو دیدیم. مهمترین پیام هایی که از خیابان‌های آذربایجان شرقی شنیده بودیم چه بوده و این شعارها چه تصویری از مطالبات شهروندان رو به ما نشون میده؟
1: اینو اشاره بکنم که در این 122 ویدئویی که ما دریافت کردیم، حدود 54 عبارت یا مورد شعار رو تونستیم شناسایی بکنیم. حالا حتما شعارهای دیگه‌ای هم بوده که بیشترین این شعارها به زبان فارسی داده شده و حدود 20% میشه گفت یک پنجم شعارها به زبان ترکی در واقع بوده و دو محور اصلی داشته. شعارهایی داشتیم که سلبی بوده، خب مشخص، علیه علی خامنه ای، علیه جمهوری اسلامی، علیه حکومت، علیه سپاه و بسیج که بخش گسترده ای از شعارها بودن، و بخش دیگه شعارها شعارهای ایجابی بوده، یعنی در کنار این که مثلا مرگ بر دیکتاتور میگفتن، در همون نقطه یا بعد شعار جاوید شاه یا پهلوی برمیگرده رو مردم میدادن، یعنی بدیل سیاسی یا اون آلترناتیوی که میخواستن رو در خیابان فریاد میزدن. و همچنین نقطه دیگه که وجود داره این که گفتمان یا تأکید بر همبستگی ملی در این شعارها دیده میشه. شعارهایی از جمله این که ترک و فارس اگر با هم متحد بشن ایران آزاد میشه، یا شعارهایی که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بوده به زبان ترکی بعضا مطرح شده، یا آزادی و عدالت و حکومت ملی ایرانی رو در واقع فریاد میزدن در شعارهاشون. پس میشه گفت که بخش به همون میزانی که در واقع تاکید میکردن علیه علی خامنه‌ای و رفتن جمهوری اسلامی، در کنارش سریعاً همون شعارهایی بوده که در حمایت از بدیل سیاسی شاهزاده رضا پهلوی داشتن میدادن و میشه گفت که شعارهای غالب در این مورد بخوایم اشاره بکنیم امسال سال خون سید علی سرنگونه و مرگ بر دیکتاتور بوده و در کنارش جاوید شاه و پهلوی برمیگرده. این محورهای اصلی شعارها بوده در کنار تأکید بر همبستگی ملی، همبستگی اقوام و ایران، حکومت ملی که در ایران باید حاکم بشه.
0: محسن، چه عواملی باعث شد که این استان در واقع به یکی از کانونهای اصلی خیزش تبدیل بشه و حکومت چطور با این اعتراضات برخورد کرد؟
1: خب همونجوری که در بخش قبل اشاره کردیم به صورت مختصر و تو هم اشاره کردی، پیشینه تاریخی و سیاسی این استان از انقلاب مشروطه، اون جنبش و اعتراض در این استان در مردم این استان وجود داشته و باید اشاره بکنیم که از مهمترین استانهای کشور در شمال غرب هست، با نرخ سواد بالا، دانشگاه مهم در اون قرار داره، منطقه صنعتی است. اینها خودش میتونه نقش ایفا بکنه در پیشروی و در واقع رهبری جنبش‌های اعتراضی که در دهه‌های گذشته آذربایجان شرقی هم همراه جنبش‌های و خیزش‌های ملی بوده و هم خودش شاهد اعتراضات مستقل در استان. در کنارش فرسایش اعتماد سیاسی در این استانی که خب به صورت مثال اشاره بکنیم در سال 88 اگه نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات حدود 80% بالا بود، در سالهای اخیر به 40% سقوط کرده. این کاهش اعتماد رو نشون میده و در کنارش فشارهای اقتصادی از آمارهایی که خود جمهوری اسلامی داده، افزایش هزینه مسکن، هزینه خوراک و هزینه خدمات. منطقه این تمام ماجرا نیست، در واقع روایتی که شهروندان خودشون دادن با فراخوانی که داده شد در 18 دی ماه اعتراضات به اوج خودش رسید. منطقه اون بازار استان که همیشه نقش بازار سنتی که نقشی در تحولات سیاسی داشته اعتراضات رو آغاز کرده بود. در پاسخ به این اعتراضات حکومت چند استراتژی رو به کار برد، اصلا از قبل از شروع اعتراضات با استقرار مأمورین در بازار و نقاط اصلی شهرها سعی کرد که فضا رو امنیتی بکنه، محدودیت‌های شدید رفت آمد ایجاد کرد و نکته جالبی بود که برق رو در برخی شهرها و مناطق قطع کردن که ارتباط بین مردم یا اون تجمعات اعتراضی از بین بره یا اختلال در اینترنت و ارتباطات. نکته دوم سرکوب مستقیم خیابانی بود که ویدئوهای بسیار زیادی داشتیم از شلیک مستقیم به مردم و شلیک هم با اسلحه ساشمی، هم گاز اشکاور، اسلحه های پینتبال، باتوم و شلیک مستقیم به سر و بدن معترضان. مرحله بعدش بازداشت گسترده معترضان و شهروندان بود که رفتن شناسایی کردن و شروع کردن بازداشت فعالان مدنی یا شهروندانی که معترض بودن شناسایی شدن. و اما یک نکته مهمی که باید اشاره بکنیم که گزارش هایی داشتیم از رفت حجمه ماموران امنیتی به مراکز درمانی، از جمله در بیمارستان سینا، بیمارستان امام رضا و نقطه از شهر که در نقطه مرکز شهر انباری از اجساد رو شهروندان روایت کردن که داشتن. در بیمارستان ها شناسایی معترضان و شلیک تیر خلاص بوده و روایت های شهروندان داشتن که حالا گزارش رسمی جمهوری اسلامی قطعا اشاره نکرده و روایت های شهروندان به ما داره میگه که به صورت دست جمعی اجساد و پیکرها رو می آوردن به بیمارستان ها، در برخی مناطق انبار می کردن و همونجوری که گفتم حتی در بیمارستان ها اجازه درمان رو نمی دادن. بسیاری از شهروندان مجبور شدن به صورت مخفیانه پیکرهای عزیزانشون رو دفن بکنن، حتی آمار و اطلاعاتی از اونها بیرون ندن و انتقال بازداشتی ها با اتوبوس یا با پوشاندن سر افراد با کیسه های تیره، کنترل صفحات مجازیشون و شناسایی کردن افرادی که پست هایی گذاشته بودن در حمایت از اعتراض، از ابزار و استراتژی دیگه بود که حکومت در این استان استفاده کرد.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 8 صبح شنبه 23 خرداد در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی لندن. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. احتمال توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرد. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش ها به احتمال تفاهم اولیه ی آمریکا و جمهوری اسلامی، قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. نتانیاهو میگوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است. در دومین روز جام جهانی 2026 کانادا با بوسنی و هرزگوین مساوی کرد. آمریکا 4-1 پاراگوئه را شکست داد. همزمان با احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، رویترز از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این گزارش، در نخستین ساعات روز شنبه نیروهای ایالات متحده در منطقه چندین پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت اهدافی در تنگه هرمز شلیک شده بودند سرنگون کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به اجرای سختگیرانه محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به گزارش رویترز بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود شده و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. پیش از این وبسایت بلومبرگ گزارش داده بود متن تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران در آستانه نشست گروه 7 در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه 7 در ایوین فرانسه امضا خواهد شد. نشست گروه 7 قرار است 3 روز دیگر آغاز شود. با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره نهایی شدن توافق با آمریکا و امضای آن در روز یکشنبه در ژنو را رد کرده. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آنچه در رسانه‌ها منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و حقیرانه‌شان درباره توافق هیچ رابطه‌ای با حقیقت ندارد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را بی‌آبرو توصیف کرده و گفته هیچ چیزی به نام معامله با حسنیت با آنها وجود نخواهد داشت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم به گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم نامه با جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را نادرست خوانده. به گفته ونس، ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً تا دوشنبه حل و فصل می‌شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته در صورت حل و فصل تنش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها ممکن است به زودی شاهد کاهش قیمت‌های بالای انرژی باشند. و همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال یا واریز هر گونه مبلغ مالی از این کشور به جمهوری اسلامی را رد کرده. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گفته بود امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده. 2 منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار تاکنون پرداخت شده. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شب گذشته اعلام کرد بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بماند.
1: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه، بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
0: در حالی که مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی از نزدیک شدن مذاکرات به مراحل حساس صحبت می‌کنند، شکاف میان روایت دو طرف همچنان در دو پرونده اصلی دیده می‌شود. تهران می‌گوید نحوه اداره تنگه هرمز بعد از جنگ دیگر مانند گذشته نخواهد بود و جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود عقب نشینی نکرده. در مقابل واشنگتن تأکید می‌کند هر توافقی باید به برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خروج مواد غنی شده و بازگشت کامل و بدون محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. اختلافی که نشان می‌دهد با وجود پیشرفت مذاکرات، فاصله دو طرف بر سر مهمترین موضوعات همچنان پابرجاست.
2: پرزیدنت ترامپ نه یک بار، نه دو بار، شاید بگیم صدها بار هر جایی که فرصتی پیش آمده، هر جایی که صحبتی کرده در خصوص جمهوری اسلامی، سه شرط اصلی خودش رو بیان کرده. اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، حتی نمیتونه بره از جای دیگه‌ای بخره سلاح هسته‌ای رو، نباید به دنبال دسترسی به اون باشه به هیچ عنوان، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده در ایران باید نابود بشه یا به بیرون از ایران بیاد در کشور دیگری نابود بشه تحت نظارت ایالات متحده، تنگه هرمز هم باید برگرده به حالت قبل خودش، هیچ گونه عوارضی رو هم ایالات متحده قبول نخواهد کرد. این صحبت‌های سیاقی ترامپ بارها و بارها کرده و دقیقاً این رو هم در داخل متن هر تفاهم‌نامه‌ای خواهد گنجاند، به خاطر اینکه آقای ترامپ سال‌ها داشته از آقای اوباما انتقاد می‌کرده که یک توافق بسیار بد رو با جمهوری اسلامی بسته و اون توافقی که آقای ترامپ ببنده توافق بسیار خوبی خواهد بود که در اون خبری هم از دادن پول‌های بلوکه شده آنچنانی به جمهوری اسلامی نخواهد بود. این رو هم در گزارش رویترز الان ما میتونیم ببینیم به نقل از یک منبع آمریکایی که گفته شده که قرار نیست پول‌های جمهوری اسلامی آزاد بشه، باید در یک مراحل راستی آزمایی، خبری هم داشتیم پیشتر که اصلاً ویتکا و کوشنر رفتن در یک آزمایشگاه خاصی اونجا با صدها نفر از کارشناسان دیدار کردن که اگر تفاهم‌نامه‌ای جلو رفت بتونن آمریکایی‌ها ابزار راستی آزمایی دقیقش رو از طرف جمهوری اسلامی داشته باشن. آقای ونس هم همین رو گفته که اگر که هر تفاهمی انجام بشه پولی آزاد نمیشه تا ما راستی آزمایی بکنیم. بنابراین در طرف آمریکایی تقریبا ما یک دستی رو در اون صحبت‌هایی که داره میشه می‌بینیم، اما در طرف ایرانی آقای عراقچی میاد مطالبی رو عنوان میکنه که بیشتر میشه گفتش که مصرف داخلی داره، مثل اینکه قرار هستش که منابعی در نظر گرفته بشه تحت عنوان بازسازی برای پرداخت خسارت جنگ. اصلا تا الان یه همچین صحبتی نبوده حداقل در طرف آمریکایی. بعد راجع به آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی صحبت میکنه. ساعتی پیش اصلا امارات اومد اون مبالغی هم که برخی خبرگزاری اعلام کردن تکذیب کرد، گفتش که نه قرار نیستش که پولی آزاد بشه.
0: ارزیابی رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو بشنویم از شرایط موجود.
3: ببینید اگر این تفاهم نامه بخواد تبدیل بشه به توافق نامه، خب آقای ترامپ ناگزیر از کنگره اجازه بگیره، چون کنگره گفته که به هیچ روی در پی این قضیه نیستش. و از همه مهمتر این است که برای جمهوری اسلامی خریدن این وقت اهمیت داره. خوب به صحبت‌های آقای عراقچی که دقت بکنیم می‌بینیم که ایشون اصلا امتیاز و امکان این که این گفتگو رو پیش ببره نداره. هنگامی که میگه که آزاد خواهد شد ولی نمیگه کی، آمریکا هم نمیگه کی، آمریکا میگه که پول نخواهیم داد و اینا آزاد نمیشه. و این گونه است که وقتی گفته میشه که از این پولی که بلوکه شده هزینه خسارت هایی که به کشورهای دیگر آمده پرداخت خواهد شد، به این ترتیب ناگزیر هستند در یه بخشی اعلام کنن که این پولای بلوکه شده باز میشه، ولی از سوی دیگر میبینیم که خب باز میشه، چقدرش به ایران میرسه، چقدر به کشورهایی که زیان دیدن میرسه. و مسئله غنی سازی هم همینطور. غنی سازی رو خب آقای گروسی و اینا بهش اشاره کردن که میتواند در درون ایران رقیق بشه. آقای ترامپ هم چیزی بیشتر از اون نمیخواد که این غنی سازی مثلا از ایران بیاد بیرون و یا در ایران بمونه. تا همین جا که غنی‌سازی بیاد به مرحله میرسه که رفع بکنن، این خیلی براشون مهم خواهد بود و پیروزمندانه خواهد بود. و باید به این مسئله توجه کرد که انگامی که آقای ترامپ داره میره برای اروپا برای دیدار گروه هفت، یا آقای ونس هم دارن تشریف میبرن اونجا، میبینیم که همه همزمان هست، کشنر و ویتکاف و اینا همه میان صحبت میکنن، ولی این شعر شاهنامه یادم میاد، پی مشورت مجلس آراستن نشستن و برخواستن.
0: بر اساس گزارش آکسیوس، برخی مقام ها در واشنگتن معتقدند بنیامین نتانیاهو ممکن است حتی در صورت نهایی شدن توافق بین آمریکا و ایران نقش یک عامل اخلالگر را ایفا کند. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشته دونالد ترامپ در آخرین لحظات مانع انجام حملات گسترده اسرائیل علیه زیرساخت ها و تاسیسات انرژی ایران شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نتانیاهو افزود میان او و دونالد ترامپ درباره این موضوع توافق کامل وجود دارد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل گفته تحت هر شرایطی اسرائیل باید استقلال عمل خود را برای برخورد با جمهوری اسلامی حفظ کند. و وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک تماس تلفنی از پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و نهایی شدن متن توافق صلح ابراز خرسندی کردند. در این بیانیه آمده دو طرف این توافق را گامی در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند. از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه این بار شاهد تمایل واقعی جمهوری اسلامی و آمریکا برای رسیدن به توافق است، گفت از هر دو طرف می‌خواهد از این فرصت برای پایان دادن به وضعیتی که آشکارا غیر قابل دفاع است استفاده کنند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان میگوید اگر آمریکا خواهان یک توافق پایدار با جمهوری اسلامی است، باید اطمینان حاصل کند که اسرائیل نمیتواند آن را برهم زند.
4: اسرائیلی که از اون برگهایی هستش که میتونه که این بازی رو به هم بزنه و این نگرانی همیشه وجود خواهد داشت، مگر اینکه دولت آقای ترامپ یا دولت‌های آمریکا در سال‌های آینده مطمئن بشن که اگر یعنی اراده سیاسی وجود داشته باشه که یک توافق انجام میشه، توافق پایدار بمونه، مطمئن باشن که اسرائیل به هر حال کاری رو انجام نمیده که این توافق به هم بخوره، این تفاهم به هم بخوره. ولی خب الان ما مسیر زیادی رو داریم که طی بکنیم تا اینکه با یک تفاهم پایدار برسیم. در حال حاضر مسائلی که برای اسرائیل به نظر نگران کننده خواهد بود نحوه برخورد با مسئله هسته‌ای هست و اینکه در تفاهمی که امضا میشه، بعد مذاکراتی که انجام میشه، نحوه ادامه برنامه هسته‌ایران چطور خواهد بود، مسئله غنی‌سازی چطور خواهد بود و خارج کردن 405 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% که آیا در داخل کشور غنی میشه، آیا با نظارت انجام میشه، خلاصه آیا مسیرهایی رو باز میکنه برای حکومت که بتونه که مثلا برنامه هسته‌ای ادامه بده یا این برنامه رو متوقف میکنه، حداقل 10 15 سال 20 سال متوقف میکنه. برای این مسئله هسته‌ای و جزئیات توافق برای اسرائیل بسیار مهم هست، میتونه که به هر حال براش نگران کننده باشه. مسئله دیگه وجود داره، مسئله آزادی شده آزاد شدن دارایی ایران هست، یک مسئله ناگزیر هست. به هر حال اگر توافق صورت بگیره، ایران تعهدات خودش در خصوص برنامه هسته‌ای انجام بده، این دارایی ها آزاد خواهد شد. و اینکه اسرائیل اگر که بخواد که جلوشو بگیره، به هر حال مکانیزمی وجود داره که به هر حال امکان پذیرش نمیکنه. در نهایت مسئله که وجود داره این هستش که آیا این تفاهم در نهایت نگرانی های دو طرف رو میتونه که به اندازه‌ای برطرف کنه که موضوعات حاشیه‌ای یا کناری مثل مسئله اسرائیل نتونه که تعیین کننده باشه، که این بحثی هستش که به هر حال در طی هفته آینده ما خواهیم دید که این اساسا اول این تفاهم امضا میشه و اگر انجام شد به سمت یک توافق جدید ترمیر یا نمیره.
0: 8:14 دقیقه است در تهران. نگاهی کنیم به سرخط خبرها. احتمال توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرد. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش‌ها به احتمال تفاهم اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی، قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. نتانیاهو می‌گوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است.

0: این بخش خبری رو با خبرهایی از جام جهانی فوتبال 2026 ادامه بدیم. دومین روز این بازی ها به پایان رسیده و تیم آمریکا در نتیجه باور نکردنی تونسته 4-1 از صد تیم پاراگوئه بگذره. علیرضا مدیری در استادیوم واشنگتن بوده و گزارش رو آماده کرده. ببینیم.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقهش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کار رو تموم کرد، 3 دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 داشت، نیمه اولش هم 3 داشت. هیچ کدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدوارن طرفدار تیمشون. تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن، ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق الی گالکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: گزارش علیرضا مدیری از استادیوم لس آنجلس بود. اما به غیر از نتایجی که علیرضا در گزارشش اشاره کرد، کره جنوبی و جمهوری چک هم بازیشون 2-1 شب گذشته به نفع کره جنوبی به پایان رسیده. امروز هم قرار هست قطر و سوئیس با هم بازی داشته باشن، همچنین برزیل و موناکو. دیگر بازی این بازی‌های گروهی در واقع در جام جهانی 2026 رو برگزار می‌کنن. اما در حاشیه این بازی‌ها دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر لینک تیم واقعی ایران از ایرانیانی که به تماشای بازی‌های جام جهانی فوتبال میرن خواسته تیشرت‌های سفید با نام و شماره نمادین ورزشکارانی که به دست جمهوری اسلامی کشته، اعدام یا سرکوب شدن رو برتن کنند. روی هر تیشرت یک QR کد قرار داره که داستان زندگی هر یک از این ورزشکاران مخالف جمهوری اسلامی رو بازگو می‌کنه. در کلگری کانادا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین، تعدادی از ایرانیان با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. حضوری اعتراضی به محدودیت‌های فیفا درباره ورود این پرچم به ورزشگاه‌ها. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
2: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مسافه بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده پرهیجان و خانواده خانوادگی تماشا کنند. رویداد رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
3: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
2: و اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در به زنگاه های حساس اثرگذار باشن.
4: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشتن و عملا با این کارشون پا روی خون 40,000 ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
2: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق در گزارشی همزمان با سالگرد جنگ 12 روزه از تخریب بیش از 8000 واحد مسکونی در طول این درگیری خبر داده و نوشت شماری از آسیب دیدگان هنوز در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند و درباره آینده خود در بلا تکلیفی ماندند. همچنین پرداخت خسارت‌ها و حمایت‌های دولتی هزینه واقعی بازسازی را جبران نکرده. حسین حسینی سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از صف 3000 کامیون ایرانی در مرز بازرگان با ترکیه خبر داده. به گفته حسینی در حال حاضر حدود 280 دستگاه کامیون در روز پذیرش می‌شود، اما جمهوری اسلامی خواسته ترکیه تا 500 دستگاه را در روز پذیرش کند. رویترز به نقل از یک وکیل فعال ایرانی طرفدار دموکراسی گزارش داده آمریکا او را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرده، کشوری که این فعال ایرانی هیچ ارتباطی با آن ندارد. وکیل او این انتقاد را بسیار خطرناک توصیف کرده. اتحادیه اروپا از روز جمعه یکی از بزرگترین اصلاحات نظام پناهندگی خود را اجرایی کرد، اصلاحاتی که میتواند مسیر مهاجرت به اروپا را برای هزاران متقاضی دشوارتر کند. همزمان با اجرای کامل پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، آمارها نشان می‌دهد درخواست‌های پناهندگی شهروندان ترکیه در کشورهای اروپایی حدود 40% کاهش یافته. گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
5: پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا از روز جمعه به طور رسمی اجرا میشه. بر اساس آمار منتشر شده 4% از درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا از طرف شهروندان ترک ثبت شده و ترک‌ها جز 5 کشور اولی هستند که متقاضی پناهندگی در اتحادیه اروپا بودند. اما ارقام نشون میده که میزان ثبت درخواست پناهندگی از طرف شهروندان ترک با کاهش مواجه بوده، در حالی که در سال 2024 حدوداً 55 هزار نفر درخواست پناهندگی ثبت کردند. این رقم در سال 2025 به حدود 33 هزار نفر رسیده. دلیل این کاهش 40% رو بیشتر میشه اینطور عنوان کرد که میزان اعطای ویزای اتحادیه اروپا به شهروندان ترک بسیار محدود شده و ترک‌ها نتونستن وارد اتحادیه اروپا بشن تا در اونجا درخواست پناهندگی خودشون رو هم ثبت بکنن. اما از بین افرادی هم که درخواست پناهندگی ثبت کردند در سال 2025 87% با پاسخ رد مواجه شدند. این در حالیه که در سال 2019 حدوداً 50% افرادی که درخواست پناهندگی میدادند درخواستشون در اتحادیه اروپا قبول میشده. این مسئله توجه ها در ترکیه رو به ارقام بالای درخواست های پناهندگی از سوی شهروندان ترک در اتحادیه اروپا جلب کرده و این در حالیه که ترکیه جز کشورهایی هستش که خواهان این هستش که عضو اتحادیه اروپا باشه و حالا شهروندانش برای ورود به اتحادیه اروپا با سدهای بزرگ و جدی مواجه هستند.
0: ممنونم از همراهی شما. 9 صبح ایران با یک بخش دیگه از ایران اینترنشنال با شما خواهم بود.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
2: مجتبی خامنه ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
3: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
5: شما قدمی که باید برداری رو برنداری.
3: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
1: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
6: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم.
7: خطر حمله مستقل اسرائیل.
8: موشکای بالستیک. مسئله گروه نیابتی.
1: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هرچی که اسمشو میشه گذاشت، تأثیر گذار بوده.
9: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
2: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
10: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
3: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای.
0: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟
11: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
12: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
13: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
14: مجتبی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

وضعیت صنایع ایرانی، کارخونه های ایرانی در اسفند 404 از 100 نمره به 26 رسیده و این به باور من مهمترین عدد اقتصادی این هفته هاست که کمتر بهش توجه شده. برای درک این مقیاس، هند وقتی در بهار 2020 1,400,000,000 نفر آدم رو قرنطینه کامل کرد و چرخ اقتصاد کشور رو از کار انداخت، در بدترین ماه تاریخ صنعتش نمره 27 گرفت. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ابتدا نگاهی بندازیم به اینکه این عدد از کجا میاد و چرا باید جدیش گرفت. هر ماه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌پرسه وضعشون نسبت به ماه قبل چطور بوده، تولید بیشتر شده یا کمتر، سفارش جدید اومده یا نه، فروش چطوره، استخدام در چه وضعیه، انبار در چه حاله. جواب‌ها تبدیل میشه به یک شاخص از 0 تا 100 به اسم شامخ که نسخه ایرانی شاخصیه که در دنیا بهش میگن PMI. در ادبیات اقتصادی PMI وقتی 50 باشه مرز سلامته، بالای 50 به معنای رونق و رشد اقتصادی و زیر 50 انقباض، 45 دیگه مرز رکود و زیر 40 میشه آستانه بحران. تکرار میکنم، شامخ 40 آستانه بحرانه. شامخ یا PMI 26 و فاصله 24 نمره‌ای از خط سلامت چیزیه که در دنیا به ندرت ثبت میشه. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذارهای دنیا این شاخص رو جدی‌تر از خیلی از آمارهای رسمی دنبال می‌کنن، چون از بقیه شاخص‌ها جلوتره و رکود رو ماه‌ها قبل از اینکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر بشه نشون میده. خاصیت دیگه‌اش این است که با سبد تورم و روش محاسبه میشه بازی کرد و بازی میکنند، به ویژه در جمهوری اسلامی. ولی دفتر سفارش کارخونه با میل و اراده و دلخواه سیاستگزار بالا و پایین نمیره. مدیری که سفارش نداره در نظرسنجی اتاق امیدواری الکی ثبت نمیکنه و حقیقتی که همه ما میدونیم این است که آمار شفاف و دقیق در ایران یه متاعیه که به ندرت پیدا میشه و باید با دقت و حوصله اون رو بررسی و ازش استفاده کرد. و اما خود اعداد، همونطور که عرض کردم شامخ صنعت در اسفند 404 یعنی آغاز درگیری نظامی به 26.2 سقوط کرد که کف تاریخی این شاخص در ایرانه. یعنی در کل 8 سالی که این طرح داره اجرا میشه که دوره کرونا هم وسطش بوده، هیچ ماهی به این سطح حتی نزدیک نشده بود. نکته معنادار دیگه این که گزارش مستقل اسفند هیچ وقت منتشر نشد. این رقم بعداً بی سر و صدا از نمودار گزارش فروردین بیرون اومد. در فروردین شاخص صنعت شد 37.4 و شامخ کل اقتصاد 38.5 که جزء

0.4 رسید که کف کل تاریخ صنعتی هندوستان بود. صنایع ایرانی در اسفند از همه اینها پایین تر رفت، اما با یک تفاوت اساسی. اون کشورها اقتصادشون رو عمدن و موقتاً خوابونده بودن و چند ماه بعد همه برگشتن بالای خط 50. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده. لذا میخوام نتیجه بگیرم که اعداد به تنهایی کل داستان رو روایت نمیکنه، هرچند که این اعداد به اندازه کافی نگران کننده هست. ولی به هر حال تفاوت زیادی بین اون 27 آوریل هند و 26 اسفند ما وجود داره. زیر این عدد شاخص کل 11 تا شاخص دقیق تر اندازه‌گیری میشه که هر کدوم بخشی از صنعت رو بررسی میکنه. گزارش فروردین رو که باز کنیم، از این 11 تا 10 تاش زیر 50 قرار میگیره. 11امی رو هم حالا عرض میکنم که جریانش چیه. مقدار تولید 38.6 نشون میده که تولید بخش بزرگی از واحدهای صنعتی نشون میده باز هم کم شده. سفارش های جدید به 37.4 رسیده که نشون میده رکود تقاضا داره وخیم تر میشه و از سمت تقاضا به سمت عرضه سرریز میکنه. سرعت تحویل سفارش به 39.6 رسیده که گزارش به صراحت یکی از دلایل اصلیش رو قطعی اینترنت دونسته. بگذاریم از هزاران کسب و کار کوچکی که در نتیجه قطع کردن ظالمانه اینترنت نابود شدند و آسیب دیدند و زندگی میلیون ها ایرانی رو دشوارتر کردند، ولی اونها در این آمار بررسی نشدند. موجودی مواد اولیه به عدد نگران کننده 32.6 رسیده که نشون میده ذخایر و انبارها دارن خالی میشن و گزارش اتاق هشدار میده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، ریسک توقف خطوط تولید در ماه‌های آینده بالا خواهد رفت. مصرف انرژی به 40.7 رسیده که این یکی رو با آغاز تابستان و شدید شدن دوباره کمبود انرژی باید در فرصت جداگانه‌ای بررسی کنیم. سنجه صادرات با 39.8 نشون میده که یکی از مهمترین کانال‌های نقدینگی بنگاه‌ها دیگه بسته شده. اما تلخترین سطر این جدول شاخص استخدامه که به 36.8 رسیده که تمام نگرانی های ما راجع به بیکاری و بازار کار رو متاسفانه تأیید میکنه. این آمار نشون میده که تعدیل نیرو بعد از جنگ نه تنها تموم نشده، بلکه ادامه یافته و متاسفانه داره عمیق‌تر میشه. کارخونه ای که سفارش جدید نداره اول شیفت شب رو حذف میکنه، بعد قرارداد موقتی ها رو تمدید نمی کنه و در مرحله آخر ممکنه خط تولید رو اصلا به طور کامل تعطیل کنه. داریم به اون سمت پیش میریم. تک تک این مراحل روی بازار کار و وضعیت اشتغال تأثیر میگذارن. و اما در این آمار همونطور که گفتم یک استثناء هم وجود داره که به باور من اتفاقا با اهمیته. عرض کردم از 11 تا سنجه 10 تاشون زیر 50 هستن و تقریبا همه اعداد در محدوده 30 و 40 میچرخن، اما یک عدد بالای 77 ایستاده و اون قیمت خرید مواد اولیه است. معنیش اینه که بنگاه‌ها کمتر تولید می‌کنن، کمتر می‌فروشن، اما مواد اولیه‌شون رو باید هر ماه به قیمت گرون‌تری بخرن. در اقتصاد به این وضعیت میگیم رکود تورمی. این فشار هزینه در قیمت مصرف کننده منعکس خواهد شد. تولید کننده‌ای که مواد اولیه‌اش با نمره 77 گرون میشه و میخواد زنده بمونه، کسب و کارش رو زنده نگه داره، میکشه روی قیمت مصرف کننده. تورم ماهانه نزدیک 9% اردیبهشت که در قسمت قبل راجع بهش صحبت کردیم یک سرش اینجاست. سنجی فروش محصولات برای ششمین ماه پیاپی کاهش یافته و به 41.3 رسیده. در اسفند این عدد 19.1 بود. بازار عملاً بی حرکت ایستاده بود. این رو از این جهت میگم که دستتون بیاد 19 و 20 وقتی صحبت میکنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. موجودی محصول نهایی در انبار به 37.5 رسیده که نشون میده بنگاه ها یا توان انبار کردن ندارن یا برای اینی که نقد بمونن مجبورن هرچی میسازن سریع بفروشن. نتیجهش این است که جنس با مواد اولیه گرون ساخته میشه و با عجله فروخته میشه. با وجود بالا رفتن قیمت ها و نارضایتی مصرف کننده، حاشیه سودش پایین میاد و سرمایه در گردش آب میره.
بنگاهی که در این چرخه گیر کنه برای ماه

بعدش باید یا قیمت رو بالا ببره یا تولید رو پایین بیاره و معمولا هر دو رو با هم انجام میدن. و این موضوع چرخه رکود تورمی رو ماه به ماه دوباره باز تولید میکنه. اما شاید گویاتر از همه اینها انتظارات تولید برای ماه آینده است که با 32.2 به پایین ترین سطح تاریخ رسیده. و برای من جالب ترین بخش این گزارش همینه که مدیران بنگاه ها آینده رو چجوری میبینن. یک جنبه اهمیتش این است که انتظار امروزه که تصمیم سرمایه گذاری فردا رو میسازه. مدیری که به ماه بعد نمره 32 میده در حال بررسی تعدیل نیروی کاره، باید واقع بین باشیم. برنامهش برای توسعه و خرید تجهیزات رو به طور کامل کنار گذاشته. برنامهش برای طراحی و لانچ محصول جدید قطعا از اولویت خارج شده. حالا ممکنه بگید که فروردین هر سال به خاطر تعطیلات نوروز ماه کمکاریه و افت شاخص در این ماه طبیعیه. و دوم اینکه شاخص از 26 در اسفند بالاخره هرچه باشه به 37 در فروردین بازگشته، پس اوضاع رو به بهبوده. جواب من به ایراد اول اینه که این طرح 8 تا فروردین بحرانی به خودش دیده، 8 سالی که در حال اجراست و هیچ وقت به این سطوح نزدیک نشده. پاسخ دوم رو خود گزارش داده، میگه برگشتن از کف اسفند صرفا به این معناست که شدت سقوط نسبت به ماه قبل کم شده، ولی مادامی که شاخص زیر 50 باقی بمونه سقوط کماکان ادامه خواهد داشت. چیزی که این گزارش رو از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکنه ترکیب صنایعه. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت رو عملا دو گروه سرپا نگه می‌داشتن، فولاد و پتروشیمی، ارزاورهای اصلی کشور که معمولا بالای خط 50 می‌ایستادن. به گواه گزارش اتاق این دو گروه مستقیما هدف قرار گرفتن و دیگه نمیتونن میانگین رو بالا بکشن، لذا سقف نگهدارهای شاخص شکستن و این یک حلقه بسته می‌سازه. صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشه، ارز کمتر وارد میشه، مواد اولیه وارداتی در نتیجه گرونتر و کمیابتر میشه، تولید پایین میاد و چرخه رکود تورمی با سرعت بیشتری میچرخه. این در حالیه که موجودی مواد اولیه همونطور که گفتم به 32.6 رسیده که صنایع ایرانی رو در یک قدمی توقف خطوط تولید قرار میده. به همه اینها بیفزایید محاصره دریایی رو که طبق برآوردها روزی حدود 430 میلیون دلار برای اقتصاد ایران هزینه داره و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در چرتکه نهایی مطالعه وضعیت بنگاه ها و پیشبینی صنعتگران ایرانی نشون میده که باید انتظار شرایط سخت‌تر و رکودهای وخیم‌تری رو داشته باشیم.

0: آرزو جواب فرد یه دیویسفت مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم بابا ای رستم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران

ای هدهد صبا، به صبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.

0: چیزی که در رسانه ها داره منتشر میشه موضوعاتی هست که اساساً به نظر میرسه که میشه اون رو در قالب یک تسلیم تلویحی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفت، به دلیل اینکه فعلا در این مرحله در وضعیتی که این توافق احتمالاً امضا بشه، آن چیزی که برای جمهوری اسلامی محتملاً رخ خواهد داد فقط امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده، اما در ازای اون بایستی از مهمترین برگی که در این تنش‌ها رو کرده بود، یعنی بستن تنگه هرمز، اون هم بدون پرداخت، بدون دریافت عوارض از کشتی ها، مجبوره که از اون دست بکشه. همینطور تعهد میکنه که در قبال اورانیوم ذخیره شده با غنای بالا بنبست رو بشکنه. اون این همون خط قرمزی هست که به مدت ها پیش از این مطرح میکردن که در خصوص اون حاضر به مذاکره هم نیستن، اما الان حاضر شدن که این بنبست رو برطرف بکنن. البته در این میان به گفته ترامپ جمهوری اسلامی متعهد میشه که به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه. این الزام قاعدتا تضمین شده میخواد، یعنی همین که فقط جمهوری اسلامی اعلام بکنه که پیش از این هم اعلام میکرد دیگه. اون چیزی که میتونه اینجا برای ترامپ دستاورد داشته باشه تضمین هایی است که بابت این ایجاد میشه، یعنی مسئله سایت های غنی سازی و سایت های هسته‌ای، مسئله اورانیوم غنی شده با غنای غنی شده 60% و حتی 20% و مجموعه برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی جمهوری اسلامی هست که میتونه این موضوع رو مشخص کنه که آیا جمهوری اسلامی به این تعهدی که میده پایبند خواهد بود یا نه. این همون چیزیه که از نظر من یکی از نقاط تاریک این توافق میتونه باشه و اون 60 روز اهمیت داره. از طرف دیگه موضوع برقراری آتش بس در لبنان هم یکی از موضوعات به نظر من پیچیده خواهد بود، به دلیل اینکه حزب الله لبنان با توجه به اینکه یک تهدید امنیتی و موجودیتی برای اسرائیل هست، ترامپ بایستی تلاش زیادی بکنه تا نتانیاهو رو قانع بکنه، دولت اسرائیل رو قانع بکنه که در این مدت نخواد با حزب الله لبنان و در جنوب لبنان عملیات نظامی و جنگ ایجاد بکنه. و این بسیار کار سخت و دشواری هست که این میتونه پاشنه آشیل حتی باشه برای این توافق. اما در به صورت عمومی اینکه ترامپ این توافق رو به عنوان یک توافق بزرگ مطرح میکنه، من فکر میکنم به خاطر این هست که به اون دستاوردهایی که میخواسته تا حدودی میتونه برسه، علارغم این که هنوز هیچ چیز قطعی نشده و به نظر من تا امضا نشه نمیتونیم اون رو قطعی بدونیم و فعلا در حد گمان زنی برای این هست که احتمال امضاش زیاده.
1: آنچه که داره رخ میده یه فریمورکی هست برای آغاز و گفتگو، یعنی این که اگر این تفاهم‌نامه امضا بشه دو طرف برمیگردند به نقطه‌ای که نشست اسلام‌آباد برگزار شد، یعنی نشست اسلام‌آباد که برگزار شد قرار بود که هنوز که اونجا محاصره دریایی نبود، قرار بود که تنگه هرمز باز بشه و اونها گفتگو راجبه همین برنامه هسته‌ای رو آغاز بکنن. اگر این تفاهم‌نامه امضا بشه اتفاق میفته اینه که تنگه هرمز به ازای بنادر باز میشه، میرسن به همون نقطه و میرن به همون نشست اسلام آباد انگار به اون نقطه و از اونجا گفتگو برنامه هسته‌ای رو آغاز میکنن، با یه تفاوت که الان یه زمان 60 روزه داره. 60 روز قرار گفتگو بکنن راجبه همین موضوعات، در واقع شیوه از بین بردن اورانیوم غنی شده، در مورد زمان تعلیق برنامه غنی سازی و آن چیزی که جمهوری اسلامی به ازای اینها دریافت خواهد کرد. اینه که اینها را در چه بازه زمانی اجرا میکنه تعهداتش رو و در چه بازه زمانی امتیازها رو میگیره و چقدر میگیره. این 60 روز گفتگو برای این هست. این چیزی که آقای ترامپ میگه که الان نمیدونم تمام شد و توافق شده برنامه هسته‌ای، نه این واقعیت نداره. در برجام هم اگه یادتون باشه در همون نشست اول و دوم یک ظرف اعلام کرد یه اگریمنتی ما امضا کردیم، از اونجا چارچوب گفتگو آغاز شد که از اون بعد 2 سال طول کشید. حالا اینجا هم این شکلی هست، نقطه شروعی هست که سر یک چارچوب گفتگو توافق کردن که 60 روز گفتگو بکنن بر سر همون چیزهایی که سالها مذاکره میکرد و خامنه‌ای نمیداد. حالا سوال اینجاست که آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟ آیا اورانیوم و برنامه هسته‌ای رو دیگه به طور کل کنار خواهند گذاشت یا نه؟ اگر کنار خواهند گذاشت ما به ازای اون چی دریافت می‌کنند؟ چون هنوز بخش‌های دیگری مونده، بخش FATF مونده، بخش نمی‌دونم تروریستی بودن سپاه مونده، بخش گروه‌های نیابتی و موشکی مونده، طبیعتاً یک بحث‌هایی برای همون‌ها هم پابرجا خواهند بود از جا بعد. ولی اگر جمهوری اسلامی بپذیره در انتهای 60 روز که برنامه هسته‌ای خودش به شکل پایدار کنار بذاره، بله بعد از اون تازه میشه گفت که جمهوری اسلامی میتونه یک توافق با آمریکا امضا بکنه که بر اساس اون توافق یک چیزهایی رو میده، برنامه هسته‌ای رو میده و بخشی از مهمی از تحریم‌هاش برداشته میشه.
2: ترامپ به دنبال این هستش که ترجیحاً با همین تتمه، یعنی بازماندگان رژیم جمهوری اسلامی بتونه یک توافقی داشته باشه. این چیزی بود که من از ابتدای جنگ بهش بارا اشاره کردم که در واقع ترامپ چنین سیاست رو در پیش گرفته، در حالی که موضع دیگر بازیگر معادل یعنی اسرائیل کاملا مشخص بوده و هست. و بارا هم استدلال کردم که چرا راهبر ترامپ در برابر جمهوری اسلامی دارای ایرادات، نواقص و نارسایی‌های جدی هستش، به خصوص بعد از اعلام آتش بس در 8 آوریل، اونم به طورت یک طرفه توسط آمریکا بود و جمهوری اسلامی در واقع آتش بسی رو اعلام نکرده بود. حالا الان که بحث توافق حالا مطرح شده، این که حالا این توافق جامع و فراگیری بشه به دست بیاد، اون یه بحث دیگه است که من بعید میدونم که در کوتاه مدت تهران و واشنگتن بتونن به یک توافق جامع قوی، پایدار و دارای ضمانت اجرایی برسن. اون چیزی که الان مد نظر هستش بیشتر شبیه یک تفاهم موقتی هستش برای تمدید آتش بس، به نوعی یک تفاهمی هستش برای پایان جنگ، تفاهمی برای ورود به پروسه دیپلماتیک، تفاهمی برای ورود به یک مرحله جدید در واقع این تنش. و از نگاه ترامپ برای در ایران مسئله اینه که در ایران از نگاه ترامپ تغییر رژیم شکل گرفته که این تغییر رژیم نیست، تبدیل رژیم هستش. و همه اقدامات نظامی آمریکا هم که انجام شده به خصوص اواخر بعد از آتش بس، همه اینا در راستای دیپلماسی زیر آتش بوده، یعنی خواسته دولت ترامپ جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، همون سیاست تسلیم سازی هستش که به نظر میرسه که دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که بدیل یا آلترناتیو توافق جنگ، و جنگی که بخواد انجام بده دولت ترامپ جنگی به مراتب بزرگتر خواهد بود از اون چیزی که ما شاهد بودیم، یعنی جنگ خواهد بود که ماهیت زمینی، عملیات زمینی خواهد داشت، یعنی سرباز آمریکایی ممکنه که در خارک یا جای دیگه ایران مجبور باشه که وارد بشه و ممکنه که تلفات جانی و مالی زیادی برای آمریکا داشته باشه. حالا فنی‌تر بخوام بگم در رابطه با این مفاد، ببینید الان جمهوری اسلامی گفته شده که تعهد میده که دیگه سراغ بمب اتم نخواهد رفت، که حالا این مشخص نیستش که چه جوری جمهوری اسلامی تعهد خواهد داد، چجوری میشه در واقع این راستی آزمایی کرد. دوم مسئله رقیق سازی اورانیوم مطرح هستش که جمهوری اسلامی این رو اجازه میده که انجام بشه، که در حالی که شرایط زمانبندی و در واقع امکان اون اصلا مشخص نیستش. گفته شده که تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی فورا بازگشایی میکنه. ما میبینیم که سپاه سکوت کرده، ولی شما مطمئن میدونید که اگر جمهوری اسلامی بخواد این شرایط رو بپذیره، به طور حتم خواهان آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده است، یعنی پولی رو از آمریکا خواهد خواست، حالا 12 میلیارد دلار یا 24 میلیارد دلار، و اینکه بتونه نفت خودش رو در واقع دوباره صادر بکنه. من اینجا نکتم عطف به اون موضوعی که گفتم ایراد و نقصی وجود داره راهبر ترامپ اینجاست که دولت ترامپ احتمال داره که این در واقع بخواد نوعی امتیازات مالی رو بده، و اگر این کارو بکنه، این عملاً به جمهوری اسلامی این اجازه رو میده که باز هم هر زمان خواست تنگه هرمز رو نهای نارام بکنه. این اون ایراد ساختاری است، مضافه بر این که اصلا در این تفاهم حالا هیچ حرفی از این ساختاری اتمی جمهوری اسلامی نیستش.
3: کشور ایران در شرایطی هست که ما به طور مداوم در خبرها داریم تکرار میکنیم، فقر روز به روز رو داره تجربه میکنه، فقر روزافزون رو داره تجربه میکنه، سفره‌های مردم کوچکتر شده، در واقع سبک زندگی اونها وابسته شده به لقمه‌ای که هر روز میتونن به خانه ببرن. در چنین شرایطی شاید بسیاری از اتفاقهای فرهنگی دیگه، بسیاری از حوزه‌های دیگری که به در واقع زندگی هر انسانی در دنیای امروز بهش وابسته هست در از اولویت خارج میشه. بنابراین این عامل اقتصادی یک عامل مهم هست که فقط شاید به این روزهای بحران زده چند ماه اخیر مربوط نمیشه، به سالهای اخیر مربوط میشه. اما آنچه که این روزها رو ویژه تر میکنه در واقع بحرانی هست که جمهوری اسلامی با در واقع مخاطراتی که برای کل کشور به وجود آورد بهش دامن زده میشه، یعنی بحران جنگ. در چنین شرایطی، یعنی هم مسئله اقتصادی هم بحران جنگ و نظامی، مسلماً بسیاری از افراد امکان این رو ندارن، حتی اگر توانایی مالیش رو هم داشته باشن شاید امکان این رو ندارن که به بازار فروش کتاب برن و برای این روزهای پر استرس و پر استرابشون در واقع شاید مرهمی تهیه بکنن با خرید کتاب. اما عرض میکنم اون عامل اول همچنان مهمترین دلیل این مسئله هست. اما یک موضوعی که شاید در کنار فروش کتاب باید بهش اشاره کرد و بسیار مهم هست، سویه دیگر این ماجرا هست، یعنی کسانی که مولد کتاب هستند، نویسندگان و هنرمندانی که بازار فرهنگ و ادبیات رو باید گرم نگه دارن. در واقع این مسئله به اونها هم برمیگرده. حالا مسئله تیرا و شمارگان و کاهش اونها در سالهای اخیر یک بحث هست، اما این که خود نویسندگان، خود تولیدگران این صنعت در چه وضعیتی هستند، در چنین شرایط پر استراب، در چنین فقر اقتصادی آیا توان تولید کتاب در ایران وجود داره یا نه، این هم بحث دیگری هست. ولی به هر حال وقتی ما در مورد فروش کتاب حرف میزنیم، به ویژه در ایران، بخشی از اون حتی به فروش کتابهای آموزشی مربوط میشه، بخشی از اون به فروش کتاب‌های اینفورمیشن، اطلاعات مربوط میشه. یعنی الزاماً در مورد ادبیات و هنر حرف نمیزنیم، اما به هر حال کاهش فروش همه اینها نشان میده حتی اون بخشی از بازار کتاب که قبلا فروشش زیاد بود مثل بخش آموزشی، اونها هم دچار بحران شدن.

0: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
1: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: وقت شما بخیر. 23 خرداد 9 صبح شنبه در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی لندن. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. احتمال توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرد. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش ها به احتمال تفاهم اولیه ی آمریکا و جمهوری اسلامی. قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. نتانیاهو میگوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است. و در دومین روز جام جهانی 2026 کانادا با بوسنی و هرزگوین مساوی کرد. آمریکا 4-1 پاراگوئه را شکست داد. همزمان با احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، رویترز از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این گزارش، در نخستین ساعات روز شنبه نیروهای ایالات متحده در منطقه چندین پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت اهدافی در تنگه هرمز شلیک شده بود سرنگون کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به اجرای سختگیرانه محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته این خبرگزاری، بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود شده و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. پیش از این وبسایت بلومبرگ گزارش داده بود متن تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران در آستانه نشست گروه 7 در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه 7 در اوین فرانسه امضا خواهد شد. نشست گروه 7 قرار است از 3 روز دیگر آغاز شود. با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، گزارش ها درباره نهایی شدن توافق با آمریکا و امضای آن در روز یکشنبه در ژنو را رد کرده. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آنچه در رسانه‌ها منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس نوشت آنچه آنها گفتند، از جمله بیانیه ضعیف و حقیرانه‌شان درباره توافق، هیچ رابطه‌ای با حقیقت ندارد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را بی آبرو توصیف کرد و گفت هیچ چیزی به نام معامله با حسن نیت با آنها وجود نخواهد داشت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم به گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و آن را نادرست خواند. به گفته ونس، ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً تا دوشنبه حل و فصل می‌شود. اسکات بسن در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته در صورت حل و فصل تنش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها ممکن است به زودی شاهد کاهش قیمت‌های بالای انرژی باشند. همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال یا واریز هر گونه مبلغ مالی از این کشور به جمهوری اسلامی را رد کرده. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گفته بود امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده. 2 منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شب گذشته اعلام کرده بر اساس یادداشت تفاهم، دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بماند.
1: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه، بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
0: همچنین CNN به نقل از 5 منبع آگاه در دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت نزدیک به سطح بمب اتم را به شدت افزایش داده. بر اساس این گزارش نیروهای حکومتی اقدام به تخریب عمدی تونل‌ها و مین‌گذاری در ورودی‌های این تأسیسات کردند. این منابع تأکید کردند دسترسی به حدود نیم تن اورانیوم با غنای بالا اکنون بسیار دشوارتر و خطرناکتر از یک ماه گذشته شده. این اقدامات همزمان با هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر احتمال صدور فرمان نظامی برای تصاحب این ذخایر انجام گرفته. و در حالی که مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی از نزدیک شدن مذاکرات به مراحل حساس صحبت می‌کنند، شکاف میان روایت دو طرف همچنان در دو پرونده اصلی دیده می‌شود. تهران میگوید نحوه اداره تنگه هرمز بعد از جنگ دیگر مانند گذشته نخواهد بود و جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود عقب نشینی نکرده. در مقابل واشنگتن تاکید میکند هر توافقی باید به برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، خروج مواد غنی شده و بازگشت کامل و بدون محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. اختلافی که نشان میدهد با وجود پیشرفت مذاکرات فاصله دو طرف بر سر مهمترین موضوعات همچنان پابرجاست.
2: پرزیدنت ترامپ نه یک بار، نه دو بار، شاید بگیم صدها بار هر جایی که فرصتی پیش آمده، هر جایی که صحبتی کرده در خصوص جمهوری اسلامی، سه شرط اصلی خودش رو بیان کرده. اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، حتی نمیتونه بره از جای دیگه‌ای بخره سلاح هسته‌ای رو، نباید به دنبال دسترسی به اون باشه به هیچ عنوان. اورانیوم با غلظت بالا غنی شده در ایران باید نابود بشه یا به بیرون از ایران بیاد در کشور دیگری نابود بشه تحت نظارت ایالات متحده. تنگه هرمز هم باید برگرده به حالت قبل خودش، هیچ گونه عوارضی رو هم ایالات متحده قبول نخواهد کرد. این صحبت های آقای ترامپ بارها و بارها کرده و دقیقاً این رو هم در داخل متن هر تفاهم‌نامه‌ای خواهد گنجاند، به خاطر اینکه آقای ترامپ سال‌ها داشته از آقای اوباما انتقاد می‌کرده که یک توافق بسیار بد رو با جمهوری اسلامی بسته و اون توافقی که آقای ترامپ ببنده توافق بسیار خوبی خواهد بود که در اون خبری هم از دادن پولهای بلوکه شده یا آنچنانی به جمهوری اسلامی نخواهد بود. این رو هم در گزارش رویترز الان ما میتونیم ببینیم به نقل از یک منبع آمریکایی که گفته شده که قرار نیست پولهای جمهوری اسلامی آزاد بشه، باید در یک مراحل راستی آزمایی. خبری هم داشتیم پیشتر که اصلا ویتکا و کوشنر رفتن در یک آزمایشگاه خاصی اونجا با صدها نفر از کارشناسان دیدار کردن که اگر تفاهم نامه جلو رفت بتونن آمریکایی‌ها ابزار راستی آزمایی دقیقش رو از طرف جمهوری اسلامی داشته باشن. آقای ونس هم همین رو گفته که اگر که هر تفاهمی انجام بشه پولی آزاد نمیشه تا ما راستی آزمایی بکنیم. بنابراین در طرف آمریکایی تقریبا ما یک دستی رو در اون صحبت‌هایی که داره میشه می‌بینیم. اما در طرف ایرانی آقای عراقچی میاد مطالبی رو عنوان میکنه که بیشتر میشه گفتش که مصرف داخلی داره، مثل اینکه قرار هستش که منابعی در نظر گرفته بشه تحت عنوان بازسازی برای پرداخت خسارت جنگ. اصلا تا الان یه همچین صحبتی نبوده حداقل در طرف آمریکایی. بعد راجع به آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی صحبت میکنه. ساعتی پیش اصلا امارات اومد اون مبالغی رو هم که برخی خبرگزاری اعلام کردن تکذیب کرد، گفتش که نه قرار نیستش که پولی آزاد بشه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفته اگر جمهوری اسلامی شروط خواسته شده را نپذیرد دوباره ایران وارد دور جدید درگیری می شود.
3: این چیزی که الان قرار امضا بشه که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنه. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکنه موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک وارد مذاکرات جامع شدن، دو اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم، اینا ندارن. و سوم اینه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشون نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا رو نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاق و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابله با آمریکا اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این راهبرد، تغییر راهبردها، این مذاکرات به هیچ جا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری های با دور جدید بشیم.
0: چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق در گزارشی همزمان با سالگرد جنگ 12 روزه از تخریب بیش از 8000 واحد مسکونی در طول این درگیری خبر داده و نوشته شماری از آسیب دیدگان هنوز در خانه های اجاره‌ای زندگی می کنند و درباره آینده خود در بلا تکلیفی ماندند. همچنین پرداخت خسارت ها و حمایت های دولتی هزینه واقعی بازسازی را جبران نکرده. حسین حسینی سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از صف 3000 کامیون ایرانی در مرز بازرگان با ترکیه خبر داده. به گفته حسینی در حال حاضر حدود 280 دستگاه کامیون در روز پذیرش می‌شود، اما جمهوری اسلامی خواسته ترکیه تا 500 دستگاه را در روز پذیرش کند. آکسیوس گزارش داد برخی مقام ها در واشنگتن معتقدند بنیامین نتانیاهو ممکن است حتی در صورت نهایی شدن توافق میان ایران و آمریکا نقشه یک عامل اخلالگر را ایفا کند. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشته دونالد ترامپ در آخرین لحظات مانع انجام حملات گسترده اسرائیل علیه زیرساخت ها و تأسیسات انرژی ایران شده. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور و حاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک تماس تلفنی از پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و نهایی شدن متن توافق صلح ابراز خرسندی کردند. در این بیانیه آمده دو طرف این توافق را گامی در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند. از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم با تاکید بر اینکه این بار شاهد تمایل واقعی جمهوری اسلامی و آمریکا برای رسیدن به توافق است، گفته از هر دو طرف می‌خواهد از این فرصت برای پایان دادن به وضعیتی که آشکارا غیر قابل دفاع است استفاده کنند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید اگر آمریکا خواهان یک توافق پایدار با جمهوری اسلامی است باید اطمینان حاصل کند که اسرائیل نمیتواند آن را برهم بزند.
4: اسرائیلی که از اون برگهایی هستش که میتونه که این بازی رو به هم بزنه و این نگرانی همیشه وجود خواهد داشت، مگر اینکه دولت آقای ترامپ یا دولت‌های آمریکا در سال‌های آینده مطمئن بشن که اگر یعنی اراده سیاسی وجود داشته باشه که یک توافق انجام میشه، توافق پایدار بمونه، مطمئن باشن که اسرائیل به هر حال کاری رو انجام نمیده که این توافق به هم بخوره، این تفاهم به هم بخوره. ولی خب الان ما مسیر زیادی رو داریم که طی بکنیم تا اینکه با یک تفاهم پایدار برسیم. در حال حاضر مسائلی که برای اسرائیل بنظرم نگران کننده خواهد بود نحوه برخورد با مسئله هسته‌ای است و اینکه در تفاهمی که امضا میشه، بعد مذاکراتی که انجام میشه، نحوه ادامه برنامه هستی ایران چطور خواهد بود، مسئله غنی‌سازی چطور خواهد بود و خارج کردن 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% که آیا در داخل کشور غنی میشه، آیا با نظارت انجام میشه، خلاصه آیا مسیرهایی رو باز میکنه برای حکومت که بتونه که مثلا برنامه هستیش ادامه بده، یا این برنامه رو متوقف میکنه حداقل 10 15 سال 20 سال متوقف میکنه. برای این مسئله هستی‌ای و جزئیات توافق برای اسرائیل بسیار مهم هست، میتونه که به هر حال براش نگران کننده باشه. مسئله دیگه وجود داره، مسئله آزادی شده آزاد شدن دارایی ایران هست، یک مسئله ناگزیر هست. به هر حال اگر توافق صورت بگیره، ایران تعهدات خودش در خصوص برنامه هسته‌ای انجام بده، این دارایی‌ها آزاد خواهد شد. و اینکه اسرائیل اگر که بخواد که جلوشو بگیره، به هر حال مکانیزمی وجود داره که به هر حال امکان پذیرش نمیکنه. در نهایت مسئله که وجود داره این هستش که آیا این تفاهم در نهایت نگرانی های دو طرف رو میتونه که به اندازه‌ای برطرف بکنه که موضوعات حاشیه‌ای یا کناری مثل مسئله اسرائیل نتونه که تعیین کننده باشه، که این بحثی هستش که به هر حال در طی هفته آینده ما خواهیم دید که این اساسا این اول این تفاهم امضا میشه و اگر انجام شد به سمت یک توافق جدید میره یا نمیره.
0: 9:16 دقیقه است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان با ادامه تنش در تنگه هرمز. ارتش آمریکا چند پهپاد ایران را سرنگون کرد. امارات متحده عربی گزارش آزادسازی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. واکنش ها به احتمال تفاهم اولیه ی آمریکا و جمهوری اسلامی، قطر، ترکیه و فرانسه از پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کردند. نتانیاهو میگوید در توافق کامل با دونالد ترامپ است.

0: خبرها رو با بازی های جام جهانی فوتبال 2026 ادامه بدیم. دومین روز این رقابت ها در حالی به پایان رسید که تیم آمریکا در یک بازی پرگل 4-1 از صد تیم پاراگوئه گذشت. گزارش همکارم علیرضا مدیری رو ببینید از استادیوم لس آنجلس.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقه‌اش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچکدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدواران طرفدار تیمشون تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق الی گالکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره. با این نتیجه که کسب کرد احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله هستی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله هستی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: گزارش پرشور علیرضا بود از استادیوم لس آنجلس. اجازه بدید که قبل از اینکه به خبرهای دیگه بپردازیم نگاهی کنیم به مسابقاتی که امروز قرار برگزار بشه. در واقع از گروه سی این رقابت ها برزیل و موروکو قرار با هم دیگه بازی کنن، از گروه بی هم قطر و سوئیس به مسافه هم میرن. همچنین همونطور که علیرضا هم در گزارشش اشاره کرد، استرالیا و ترکیه هم فردا، در واقع بامداد فردا قراره که از گروه دی این رقابت ها مسابقه خودشون رو برگزار کنن. یک بار دیگه هم بگم که همونطور که باز علیرضا مدیری در گزارشش گفت، تمام میزبانان تونستن که بازی های اول خودشون رو با موفقیت به پایان برسونن. مکزیکو و همچنین مکزیک، کانادا و آمریکا برابر حریفانشون به برتری رسیدن. تیم ورزشی ما هم هر روز یک ویژه برنامه برای جام جهانی داره، پیشنهاد میکنم که از دست ندید. و حالا نگاهی کنیم به دیگر خبر ها از جهان. عرضه اولیه سهام اسپیس‌ایکس با ارزشی نزدیک به 2 تریلیون دلار در بورس نیویورک انجام شده. رویدادی که با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و همزمان اعتراض گروهی از منتقدان ایلان ماسک همراه بوده. ارتش اسرائیل گزارش داد از زمان آغاز آتش بس بیش از 1300 نیروی حزب الله را، از جمله فرمانده واحد نصر و 2 جانشین او فرمانده منطقه شقیق و جانشین او فرمانده منطقه بنت، فرمانده منطقه سور و دیگر فرماندهان مناطق را از پیش رو برداشته و کشته. واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ولایت هرات در غرب افغانستان ادامه دارد. کارشناسان سازمان ملل با هشدار درباره وخامت اوضاع از طالبان خواستن افراد بازداشت شده را فوراً آزاد کنند. در جریان اعتراضات اخیر نیروهای طالبان به معترضان شلیک کردند که در نتیجه دو نفر از جمله یک نوجوان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه سالروز تولد مجید رضا رهنورد در روز شنبه 23 خرداد ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزیلند راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته شد.
2: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارن و یاد همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید تصویر و بنرهای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاویدنامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم درباره آقای میثم کرانیان، از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاویدنام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
3: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر کردن و ما صدای میثم و تمام جاویدنامه‌ایم و به مردم ایران قول دادیم تا آخرین قطره، تا وقتی که نفس میکشیم پای خون جاویدنامه ایستادیم و هیچ وقت کوتاه نمیایم.
2: خیلی متشکر هستم از شما، سپاسگزارم. این تصاویر رو که مشاهده میکنی تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هستن. 742 جوان رعنای ایرانی روی این تصویر، روی تصاویر دیگه ای که بنرهاش رو در دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند میبینید و این فرصتی شده که ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بگویند که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر هستند از ایران، اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنند. و وقتی باهاشون صحبت میکردن میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
0: ممنونم از همراهی شما. شرار عزیزی، 10 صبح ایران با شما خواهد. وقت بخیر.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: سلام کام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: هویت یک فرد بهایی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهاییان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهایان است.
0: در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی یعنی پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صنایعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون، برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمانهای والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمانهای والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهایی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشر

0: ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف غایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. یعنی وقتی ما در مورد بهائی جهان صحبت میکنیم، بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار رو انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن، جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که بهائی‌ها در هر جایی باشن یا جوامع بهائی یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن، حتی تحت سرکوب.
1: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در چیه؟
0: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه. یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمش میذارن دگراندیشی مقابله میشه. یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یک پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست. یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله و خب وقتی به این نگاه میکنیم آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی‌ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه در به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 با عنوان بیگانگان منتشر کرد، من یه دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای اینکه احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا وقتی نگاه می‌کنیم

0: کنیم، جلسه ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک و تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی در حالی که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند.
1: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودن. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
0: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه بهائی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای اینکه بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید، روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه بهائی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
1: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
0: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فهم میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فهم میکنم یکیشون بینش و چشماندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید، تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه بهائی‌ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظام‌های دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید. یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای قدیمی هست، نمونه هاش تعصب، جنگ، تخریب محیط زیست، فقر مفرط، ثروت فاحش و خیلی چیزهای دیگه، و از اون طرف یک فرایند سازنده‌ای که بسیار امیدبخشه و مثلا آگاهی نسبت به اهمیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امیدبخشه برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم، رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت رو در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
1: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال و نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن. و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله. و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
1: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
0: مؤسسه آموزش عالی بهاییان بی‌آی‌چی، من وقتی بهش فکر میکنم به نظر من یکی از شگفت انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظامند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، بهائیان، جوانان بهائی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن، تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت بی‌آی‌چی یک نمونه ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
1: بهائیان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنن. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سالها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
0: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهایی ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست، به خاطر این هست که در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی، یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوب اشاره بکنم که بهائی‌های همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین بهائی دارن و حتی جالبه بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست، ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید. و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها باید در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
1: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
0: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی‌ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی و اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی و پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که بهایی ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم. یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست، بهایی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنن. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه، سالها تجربه جامعه بهایی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهایی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهایی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایستادن و فکر میکنم موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن و من واقعا فکر میکنم، امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهایی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
1: آقای وثاق صنعایی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید.
2: مرسی.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
2: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
3: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
2: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
4: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
2: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
5: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
2: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق را امضا کنند و نکردند و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ده صبح در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از مفاد توافق تهران و واشنگتن. رویترز از برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بر اساس توافق خبر داد. کیهان نوشت تنگه هرمز از طریق دیپلماسی باز نخواهد شد. واکنش‌ها به احتمال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی. جی دی ونس می‌گوید هیچ پولی در ازای امضای توافق به تهران پرداخت نمی‌شود. امارات متحده عربی آزادسازی پول‌های مسدود شده را تکذیب کرد. همزمان با سرنگونی پهپادهای انتحاری سپاه در تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرد به محاصره دریایی ایران و عملیات در خاورمیانه ادامه می‌دهد. همینطور در ادامه این بخش خبری. در دومین روز از جام جهانی 2026 کانادا با بوسنی و هرزگوین مساوی کرد. آمریکا 4-1 پاراگوئه را شکست داد. خوش آمدید. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. روزنامه کیهان در واکنش به گزارش‌ها درباره توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشته تنگه هرمز از طریق دیپلماسی باز نخواهد شد. این روزنامه در سرمقاله خود نوشته آمریکا در موضع ضعف است و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نباید هیچ باجی به تهدیدهای آمریکا بدهد. کیهان همچنین نوشته تنگه هرمز قفل استراتژیک اقتدار جمهوری اسلامی است و با وعده توافق آمریکا نباید باز شود. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که آنچه در رسانه ها منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و حقیرشان درباره توافق هیچ رابطه‌ای با حقیقت ندارد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را بی‌آبرو توصیف کرده بود و گفته بود هیچ چیزی به نام معامله با حسن نیت با آنها وجود نخواهد داشت. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، از دیروز تا حالا همینطور واکنش داریم میبینیم از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی، از طرف مقام‌های آمریکایی. خیلی هاشون هم زد و نقیزن، حرفای همو تکذیب میکنن. دیروز تاکید شده بود برای اینکه خب از طرف مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز باز میشه بدون قید و شرط، اما دوباره کیهان امروز تو سرمقالش اعلام کرده که ما همچنان کنترل خواهیم کرد تنگه هرمز رو.
1: اتفاقا به نظرم اونطور که کیهان نوشته اولین موردی که در توافق شده که محدودیت‌ها ازش برطرف شه همین تنگه هرمزه، چرا که کیهان تاکید میکنه تنها ابزار و قدرتی که ما در اختیار داریم همین تنگه هرمز هست و اگر ما تنگه هرمز رو از دست بدیم تازه آمریکا میتونه هر جور که دلش بخواد ما رو تهدید بکنه. الان در حال حاضر به نظر میرسه که مذاکرات در دو سطح، یعنی در عمق و در سطح، در جریانه. کیهان و رسانه‌های مثل کیهان، حتی من دیدم امروز جوان و جمهوری اسلامی هم به این موضوع پرداختن که در حال حاضر هیچ چاره جز مذاکره و توافق با آمریکا نیست. اما کیهان کماکان میخواد اون طیف طرفدار حکومت رو هم راضی نگه داره و اینطور وانمود کنه که از موضع اقتدار دارن مذاکره میکنن. همین جهته که در مورد تنگه هرمز میگه تا زمانی که تنگه هرمز دست ماست ما این مثل یک قفل استراتژیک عمل میکنه و هر وقت که بخوایم میتونیم اعمال قدرت کنیم. اما اگر در توافق ما این تنگه هرمز رو باز کنیم یا مدیریت اون رو واگذار کنیم، در واقع دیگه هیچ ابزار چانه زنی با آمریکا نخواهیم داشت و هیچ آدم عاقلی ابزار قدرتش رو پای میز مذاکره نمیبره. کیهان هم متوجه شده که تمام شروط آمریکا از سوی مجتبی خامنه‌ای و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرفته شده. منتها دست و پاهای آخر رو داره میزنه و هشدارهای آخر رو داره میده که با توجه به اینکه مطمئن هست که خب نه آمریکا نه سایر کشورهای جهان اجازه فعالیت اصلی به جمهوری اسلامی رو نمیدن، این بخش رو به طور کامل در توافق از اونها خواهند گرفت. تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی میمونه همین تنگه هرمز هست. که اگر اون رو هم از دست بدن اونطور که کیهان گفته دیگه هیچ چیزی ندارن و آمریکا هر اراده ای رو میتونه بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه.
0: علی اشاره کردی به اعتقادات طرفداران داخل رژیم، خب اونها براشون اگر تنگه هرمز خانه اول باشه، بچیز شدن برنامه هسته‌ای خانه آخره. الان رویترز گزارش داده که حتی توی این تفاهم نامه میره به این سمت که اصلا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بچیده و نابود بشه، چیزی که خواسته اصلی آمریکا و اسرائیل در کنار اون. فکر می‌کنی واقعا یک همچین روندی رو طی بکنه واکنش‌ها در داخل چه خواهد بود به این موضوع؟
1: اصولا این جنگ در گرفت به همین دلیل که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح اتمی بود. یعنی هیچ کشوری با حتی اهداف صلح‌آمیز اورانیوم رو تا 60% غنی و ذخیره نمی‌کنه. خب این نشون میداد که جمهوری اسلامی مسیرش مسیری است که به بمب ختم میشه و هرچی مذاکره کردن، گفتگو کردن، از طریق مذاکره نتونستن جلوی این موضوع رو بگیرن، خب به ناچار آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردن. الان هم در مرحله اول مهمترین موضوع اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده است که به نظر میرسه در این توافق دو طرف قبول کردن که این اورانیوم ابتدا در ایران زیر نظر بازرسان سازمان ملل رقیق بشه و بعدا نابود بشه. یعنی این نیست که فقط رقیق بشه و در ایران بمونه، چون بعد اگر بمونه میتونن دوباره این رو به همون 60% یا حتی بیشتر برگردونن. منتها در این مرحله توافق شده که این رقیق بشه، بعد نابود بشه، بعد برن در مرحله دوم در مورد سایر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و تعطیلی کامل اون صحبت کنن. چون ترامپ از اول ریاست جمهوریش گفت اجازه فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی به جمهوری اسلامی نخواهد داد و این مستلزم این هست که در اون 60 روز مهلتی که گذاشتن برای مذاکرات دو طرف به یک نتیجه برسن که به نظر میرسه اونجور که از مفاد توافق و گزارش هایی که از مفاد توافق منتشر میشه این در مرحله دوم قطعی است و جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه فعالیت هسته‌ای نخواهد داشت.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه. همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای گزارش‌ها درباره انتقال پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی از طریق امارات را تکذیب کرده. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده بود امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را نادرست خوانده. به گفته ونس ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در نشست آزاد نخواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام کرده بود بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید بلوکه بماند.
2: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافق نامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، اینجور که در خبرها ما می‌بینیم یکی از اهداف اصلی که جمهوری اسلامی داره دنبال می‌کنه، حالا در این تفاهم نامه یا در این توافق مذاکره در خصوص آزاد کردن این پول‌های بلوکه شده است. می‌دونیم که بعد از محاصره دریایی اونجور که سنتکام دیروز هم اعلام کرد در حدود یک ماهه که جمهوری اسلامی نتونسته نفتی صادر بکنه و درآمدی داشته باشه، فکر می‌کنین چه برداشتی میشه داشت از این اظهار نظرهایی که داریم می‌شنویم در خصوص پول‌های بلوکه شده؟
3: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. یکی از مهمترین موضوعاتی که جمهوری اسلامی سرسختانه در طی این یکی دو هفته اخیر حداقل بر سرش چانه‌زنی کرد، بر مبنای اون حتی مذاکره ها تا آستانه بن‌بست و فروپاشی پیشرفت، همین موضوع آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری ایران هست که در کشورهای مختلف از جمله در حساب‌های بانکی قطر، امارات، عمان و سایر کشورها وجود داره و این به یکی از همونطور که شما گفتید به یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی حداقل در وضعیت یادداشت تفاهم تبدیل شده بود. واقعیت هم این هست که جمهوری اسلامی هم به لحاظ اقتصادی تحت فشار بسیار سنگینی قرار داره و محاصره دریایی و پیش از اون خسارت‌های ناشی از جنگ ابعاد بحرانی بسیار فاجعه باری رو در اقتصاد ایران ایجاد کرده و هم این که در مسئله توافق یا تفاهم نیاز به روایت‌هایی داره که از اون بتونه پیروزی خودش رو برای طرفداران خودش به صورت رسانی و همینطور در برابر مخالفان توافق در داخل کشور ادعا بکنه. موضوع آزاد شدن دارایی‌ها اگر اتفاق بیفته میتونه یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در این قضیه باشه. در این حال این پرسش جدی هم مطرح خواهد شد که اگر قرار باشه که این دارایی ها در خلال مذاکره ها یا پیش از مذاکره ها بعد از امضای تفاهم آزاد بشن، رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله بستن تنگی هرمز و همینطور اقدامش برای اخذ عوارض از کشتی‌ها به نوعی اعتبارزایی میشه، بهش اعتبار بخشیده میشه، بهش مشروعیت بخشیده میشه، در حالی که قاعدتاً بایستی هزینه این رفتارها برای کشورهای مثل جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه تا دیگران هم از چنین آبراهای راهبردی نخوان این مدل رو استفاده بکنن. وضعیت فعلی اینه که به نظر میرسه که نوعی تفاهم ما بین طرفین برای در مورد این دارایی ها مطرح شده و وجود داره، اما ابعادش رو بایستی منتظر باشیم تفاهم نامه امضا بشه، متن اصلی منتشر بشه، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. وضعیت فعلی به این ترتیبه که من احتمال میدم که این بخش از این دارایی ها قرار هست که آزاد بشه.
0: آقای رحیم‌پور، جی دی ونز معاون آقای دونالد ترامپ هم دیروز اشاره کرد به این موضوع که هیچ پولی به جمهوری اسلامی تعلق نمیگیره به خاطر امضای توافق یا اصلا آمدن و حاضر شدن در گفتگوها برای رسیدن به توافق. اگر به این سمت پیش بره که جمهوری اسلامی پولی دریافت نکنه، یعنی به یکی از اون اهداف اصلیش نرسه، چه دستاورد دیگه‌ای رو میتونه جمهوری اسلامی مد نظر قرار بگیره و با اون کارت‌ها بتونه برای طرفدارانش در داخل ایران بازی بکنه؟
3: بله، یادآوری بکنم که غیر از اظهاراتی که جی دی ونز مطرح کرد، دولت امارات متحده عربی هم صراحتاً اعلام کرده که تاکنون هیچ مبلغی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نداده و میتونیم ادعا بکنیم که تاکنون این اتفاق نیفتاده، حداقل پیش از امضای تفاهم هم چنین وضعیتی رخ نخواهد داد. مسئله اینه که آیا بعد از امضای تفاهم این اتفاق میفته یا نه. اگر چنین مبالغی که مجموعش نزدیک به 24 میلیارد دلاری هست که جمهوری اسلامی اون رو داره مطرح میکنه، اگر اینها آزاد نشه، در اون صورت جمهوری اسلامی هیچ دستاورد دیگری الا رفع محاصره دریایی که به اون هم حدود 60 روز احتمالاً طول خواهد کشید دیگه نخواهد داشت. یعنی مهمترین روایتی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه سه تا محور اصلی هست: یکیش موضوع آزاد شدن دارایی ها، دومی مسئله رفع محاصره دریایی که البته میتونه منجر به تعلیق و رفع تحریم های نفتی بشه و همینطور کاهش تحریم های دیگه، و البته مسئله آتش بس در لبنان که اونم هنوز نه اجرایی شده نه معلوم هست که اجرایی بشه یا نه. در نتیجه دست به نقدترین دستاورد جمهوری اسلامی مسئله آزاد شدن دارایی ها هست. اگر این اتفاق نیفته، اولیه ترین موضوعی که میتونه در اذهان عمومی داخل کشور و افکار عمومی مورد توجه قرار بگیره و جمهوری اسلامی از اون به عنوان اصلی ترین دستاورد خودش استفاده کنه، عملا از دست جمهوری اسلامی بیرون خواهد رفت.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده از دیدار وزیر خارجه این کشور با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه خبر داده. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و هاکان فیدان در یک تماس تلفنی از پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و نهایی شدن متن توافق صلح ابراز خرسندی کردند. در این بیانیه آمده. دو طرف این توافق را گامی در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین المللی دانستند. از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با اشاره به تمایل واقعی جمهوری اسلامی و آمریکا برای رسیدن به توافق گفته او از هر دو طرف می‌خواهد که از این فرصت برای پایان دادن به وضعیتی که آشکارا غیر قابل دفاع است استفاده کنند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، ترکیه از همون ابتدای جنگ تلاش داشت میکرد که به یک میانجیگر تبدیل بشه، مذاکرات رو به سمت توافق هل بده، یک نقشی شبیه پاکستان شاید بشه گفت. الان واکنش ها تا این لحظه چی بوده به امضای این تفاهم‌نامه‌ای که احتمال میره شاید در اروپا امضا بشه بین دو طرف؟
4: خب شراره، از دیروز صبح تا الان مقامات رسمی ترکیه به صورت رسمی هیچ اظهار نظری نکردن و این بسیار جالب هستش. همونطور که گفتی، ترکیه بارها در زمینه مذاکرات و اینکه یک توافقی بهش رسیده بشه تاکید کرده و حالا انتظار می‌رفت که دست کم در 24 ساعت گذشته یک استقبالی از این خبر بکنن، اما به طور رسمی نه در صحبت‌های دیروز اردوغان بهش اشاره شد و نه وزارت خارجه ترکیه به صورت رسمی بیانیه داده. اما خبرگزاری آناتولی در ترکیه دیروز به نقل از منابع آگاه از صحبتی که بین وزیر خارجه ترکیه و همتای قطریش بوده صحبت کردن و در اونجا برخلاف اونچه که در بیانیه قطر نیومده به این موضوع تاکید شده که ترکیه همچنان بر این تاکید داره که باید به صلح پایدار رسیده بشه و مذاکرات به نتیجه برسه. در همین این حد هستش جزئیاتی که خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع آگاه منتشر کردن. اما وزیر خارجه ترکیه آخرین اظهار نظرش در مورد روند مذاکرات پیش از اخبار دیروز این بودش که روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا یک روند سخت و اعصاب خرد کن هستش. در رسانه‌های ترکیه هم از روز گذشته به این می‌پردازن که 39 بار دونالد ترامپ در زمینه رسیدن به توافق اظهار نظر کرده، در مورد نزدیک شدن به توافق اظهار نظر کرده و میشه گفتش که مانند مقامات رسمی ترکیه، رسانه‌های ترکیه هم خیلی محتاط دارن به این مسئله نگاه می‌کنن و زیاد در زمینه این که چه توافقی خواهد شد اظهار نظر رسمی از طرف ترکیه فعلا نداریم و بیشتر دارن در زمینه صحبت‌های طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنن. اما کارشناسان در ترکیه بر این باور هستن که این توافق هرچند که حتی اگر امضا هم بشه اسرائیل طرف این توافق نیستش و ممکن هستش که حملاتش به جمهوری اسلامی و یا حتی لبنان رو همچنان ادامه بده و این موضوعی هستش که واکنش جمهوری اسلامی رو هم خواهد داشت. به هر حال بعد از صحبتی که دیروز هاکان فیدان با همتای قطری خودش داشته انتظار میره که امروز در این زمینه اظهار نظری بشه. یک مورد دیگر همین هستش که سفیر آمریکا در آنکارا دیروز با هاکان فیدان دیدار کرده بود و در شبکه اجتماعی ایکس به این نکته اشاره کرده که مشارکت ایالات متحده و ترکیه در حال نتیجه دادن هستش.
0: برزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. گزارش رسانه‌ها از مفاد توافق تهران و واشنگتن، رویترز از برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بر اساس توافق خبر داد. کیهان نوشته تنگه هرمز از طریق دیپلماسی باز نخواهد شد. واکنش‌ها به احتمال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، جی دی ونس میگوید هیچ پولی در ازای امضای توافق به تهران پرداخت نمی‌شود. امارات متحده عربی آزادسازی پول‌های مسدود شده را تکذیب کرد. همزمان با احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، رویترز از سرنگونی چندین پهپاد سپاه پاسداران بر فراز تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این گزارش، در نخستین ساعات روز شنبه نیروهای ایالات متحده در منطقه چندین پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت اهدافی در تنگه هرمز شلیک شده بود سرنگون کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی به اجرای سختگیرانه محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شدن. آقای حسنیاری، خیلی داریم میشنویم برای اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن میرسن به یک تفاهم نامه. تو همین حال و هوا هستیم که سنتکام اعلام میکنه که چندین پهپاد سپاه رو بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده. چه پیامی داره جمهوری اسلامی میده در میانه خبرهایی که خوشبین هستن که میرسیم به توافق؟
5: درود بر شما بانو عزیزی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، تنگه هرمز و بستن یا نیمه بستن تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد و یا اینکه ارزش ژئوپلیتیک و استراتژیک داره، راهبردی داره، به این معنا که جمهوری اسلامی این رو یک اهرمی در دست خود می‌بینه که بر با تکیه بر اون میتونه به اون اهداف دیگرش برسه. مسئله پول، مسئله بیرون کردن آمریکایی‌ها از منطقه به گروه های تروریستی و غیره و غیره. بنابراین به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده به شلیک پهپادها و حضور اونها در منطقه، و این اجبارند در تضاد با اونچه که دیپلماسی نام برده میشه نداره، به این معنا که این حضور یا پرواز این پهپادها به نوعی از دید جمهوری اسلامی تضمین کننده این هست که آمریکا این درک رو داشته باشه که جمهوری اسلامی همچنان توان حضور در منطقه رو داره، و به همین خاطر هست که به چنین کاری دست میزنه. مشکلی که وجود داره اینی که جمهوری اسلامی پشتوانه‌ای برای به پرواز در آوردن این پهپادها نداره. در این آخرین حمله‌ای که توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت و استفاده از 49 موشک تاماهاک به روشنی نشان داد که دست بالا رو، بسیار بالا رو، آمریکا در زمینه نظامی در دست داره، و به همین خاطر هست که علی رغم پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی آمریکا کار خودش رو انجام میده. صرفاً دو هدف داره بیشتر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از این کار. یکی این که قدرت بازدارندگی خود رو به منطقه نشون بده، که یعنی همچنان میتونه چون این کاری رو بکنه، و دوم این که به افرادی که یا تکیگاه های جمهوری اسلامی در داخل ایران، همون کسانی که شبها تظاهرات میکنن و پول میگیرن، و یا این که این ارزشی هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رجزخوانی میکنن، اینها بگوید که ما همچنان با قدرت در منطقه هستیم، و نشانه قدرت از دید جمهوری اسلامی که همین حضور پرواز پهپاد هست.
0: آقای حسن یاری، در کنار خب اون مشکلاتی که ایجاد شده برای عبور و مرور کشتی ایرانی در تنگه هرمز، محاصره دریایی ایالات متحده هم هست، وجود داره. سنتکام یه بار دیگه تاکید کرده که این محاصره دریایی ادامه خواهد داشت، در جریان مذاکرات هم ادامه خواهد داشت. تا این لحظه ارزیابی شما چطور بوده؟ چقدر موفق بوده این محاصره دریایی از لحاظ نظامی و اقتصادی؟ و از طرف دیگه چرا اینقدر سنتکام تاکید میکنه که این محاصره دریایی ادامه داره؟
5: ببینید، خب سنتکام از یک طرف واقع‌گراست و از طرف دیگر به شکلی ایدئالی به این مسئله نگاه میکنه. واقع‌گرا از این نظر که اعتمادی به جمهوری اسلامی وجود نداره. جمهوری اسلامی نشان داده طی 47 سال گذشته که غیر قابل اعتماد است. در نتیجه به قول دریگان، اعتماد بکن ولی همواره تکیه شما بر این باشه که ببینی طرف مقابل چیکار میکنه. و در این مورد هم میشود گفت کم و بیش همون چیزی که در مورد سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی پیشتر اشاره کردن، به این معنا که هم ابزار نظامی بایستی همچنان در اختیار سنتکام وجود داشته باشه. سنتکام کار خودش رو انجام میده، این یک تشکیلات نظامی است که به عنوان اهرم دیپلماسی کار میکنه در کنار اون کارهایی که به مذاکرات و یا اینکه گفتگوهایی که بین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و یا اینکه تتمه رهبری جمهوری اسلامی وجود داره. در نتیجه سنتکام هم کار خودش رو میکنه با این نیت که ممکن هست که این مذاکرات به نتیجه نرسه، و به هر حال بایستی اون آمادگی خود رو در منطقه نگه داره. بنابراین مسئله بازدارندگی از یک طرف، و به خصوص پاسخی است به این نگرانی های متحدین آمریکا در منطقه. شما به بعضی از کشورهای عرب منطقه اشاره کردین، و همچنین اسرائیل، اینها نگران هستند که ممکن است آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی به تدریج اون حضور نظامی و امنیتی رو که در منطقه داره اون رو کم رنگ‌تر بکنه. بنابراین سنتکام این وظیفه رو هم بر عهده داره که به متحدین خود در منطقه، متحدین آمریکا در منطقه نشان بدهد که آمریکا همچنان در منطقه حضور داره، همچنان در کنار اونها خواهد ماند و حاضر هست که در هر شرایطی وارد عملیات نظامی بشه و به همین خاطر هست که به نظر من سنتکام همچنان به کار خود ادامه میده با در نظر گرفتن این که خب در کنار سنتکام دیپلمات ها کار خودشون رو انجام میدن. منتها وظیفه ذاتی سنتکام این هست که به کمک دیپلمات ها بیاد برای اعمال فشار و نشان دادن این که نیروی نظامی آمریکا بسیار معتبر هست، حضور داره و در نتیجه فشار خود رو خواهد آورد. مشکلی که وجود داره این هست که ممکن هست تعدادی سرباز در این وسط کشته بشن در این درگیری های پراکنده و این وضعیت مذاکرات رو به وخامت بکشونه.
0: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: تیم ملی فوتبال کانادا در اولین مسابقه خود در جام جهانی 2026 به مسافه بوسنی هرزگوین رفت. دیداری که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. دومین روز بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 در حالی به پایان رسید که تیم آمریکا در یک بازی پرگل 4-1 از سد تیم پاراگوئه گذشت. گزارش همکارم علیرضا مدیری رو ببینیم از استادیوم لس آنجلس.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقه‌اش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچکدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچکدوم از بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدوارن طرفدارای تیمشون تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابقه ال گالاکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیانی که به تماشای بازی‌های جام جهانی می‌روند درخواست کرد تیشرت‌های سفید با نام و شماره نمادین ورزشکارانی را بر تن کنند که جمهوری اسلامی آنها را بازداشت، سرکوب و یا اعدام کرده. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر لینکی از این افراد به عنوان تیم واقعی ایران یاد کرده و افزوده روی این تیشرت ها یک QR کد قرار دارد که داستان زندگی هر یک از این ورزشکاران را بازگو می کند. همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی هرزگوین در کلگری کانادا، تعدادی از ایرانیان با پرچم شیر و خورشید به محدودیت های فیفا درباره ورود این پرچم به ورزشگاه اعتراض کردند. همکارم سپیدار ولیان گزارش می دهد.
2: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مسافه بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده‌ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده پرهیجان و خانوادگی تماشا کنند. رویدادی رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
3: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
2: کانادا! اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در بزنگاه های حساس اثرگذار باشن.
4: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشت و عملا با این کارشون پا روی خون 40,000 ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
2: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه‌ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه سال روز تولد مجید رضا رهنورد در روز شنبه 23 خرداد ماه، ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزلند راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته شد.
5: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه، ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه، حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارن و یاد همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید، تصویر و بنرهای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاویدنامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم، درباره آقای میثم کرانیان از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاویدنام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
6: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر

0: اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنن. و وقتی باهاشون صحبت میکردم میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام سازمان راهداری میگوید در مرز بازرگان صفی طولانی از کامیون‌های ایرانی ایجاد شده و 3000 کامیون با مشکل تردد مواجهند. به گفته حسین حسینی، ظرفیت پذیرش روزانه در حال حاضر حدود 280 دستگاه کامیون است و ترکیه اعلام کرده افزایش این ظرفیت مشروط به توسعه زیرساخت‌ها در این مرز است. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفته در حالی که سالمندان حدود 10% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، 40% تخت‌های بیمارستانی را به خود اختصاص دادند. به گفته رضا سعیدی، تا حدود 25 سال آینده سهم سالمندان به 30% جمعیت ایران می‌رسد و فشار سنگینی بر نظام سلامت، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر مسجد سلیمان اعلام کرده 25 نفر در حادثه آتش سوزی یک مرکز توانبخشی مصدوم شدند. در پی این حادثه 8 نفر در محل درمان و 17 نفر به بیمارستان منتقل شدند. دلیل وقوع این آتش سوزی هنوز اعلام نشد. بشنوید که ایلان ماسک با ورود اسپیس ایکس به بازار بورس به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شده. اسپیس‌ایکس پس از حدود 25 سال فعالیت به عنوان یک شرکت خصوصی با ارزش 1.77 تریلیون دلار وارد بازار بورس شده. ماسک این رویداد رو موفقیتی شگفت‌انگیز برای شرکت فضایی خودش توصیف کرده. عنایت شهیر و جزئیات بیشتر.
2: شروع هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس‌ایکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن می گیرند که می تواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند. ایلان ماسک، چهره شناخته شده آمریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس ایکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده، رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری می کند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس ایکس وارد مرحله تازه از رشد می شود، مرحله ای که شامل استقرار بیش از 100,000 ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
3: من به اسپیس ایکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر میکردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد، اما میدانید ما باید تلاش خود را بکنیم، زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. میدانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب میسازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
2: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس ایکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده میکنند. امسال همچنین شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروک و شبکه اجتماعی X

0: در ساختار اسپیس اکس ادغام شد، اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می دانند. برخی تحلیلگران هشدار می دهند که ارزش گذاری کنونی اسپیس اکس بسیار بلند پروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سالهای آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: بله، این رو اضافه بکنم که دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که در پی نقض آتش‌بس از سوی حزب الله لبنان علیه این گروه اقدام خواهد کرد. هشدار تخلیه برای جنوب لبنان در همین زمینه صادر شده و به ساکنین چندین شهر و روستای جنوب لبنان هشدار دادن که فوراً خونه های خودشون رو ترک کنن و به شمال رود زهرانی منتقل بشن. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهم بود تا دقایق دیگه رأس ساعت 11.
2: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
3: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
4: این جنایت خامنه‌ایه.
3: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
5: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
6: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
5: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
6: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
5: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
8: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده،
9: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
10: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
11: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری.
9: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
7: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
12: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
13: خطر حمله مستقل اسرائیل،
14: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
7: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده؟
15: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
16: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده؟ چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
17: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
9: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
2: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

0: در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026، برگزاری باشکوه افتتاحیه جام جهانی 23 در ورزشگاه خاطر انگیز آستکای مکسیکو سیتی، پیروزی آسان مکزیک مقابل آفریقای جنوبی در جشنواره کارت‌های قرمز، کره جنوبی با کامبک مقابل جمهوری چک تاریخ سازی کرد. درود بر شما، وقتتون بخیر. بالاخره مسابقات جام جهانی 2026 رسما آغاز شد و هیجان دنیا رو در بر گرفت. هیجان فوتبال دیشب مکزیک در دیدار افتتاحیه تلسپیکانی کرد و آفریقای جنوبی رو شکست داد. در دومین بازی هم که بامداد امروز برگزار شد، کره جنوبی یکی از نماینده‌های آسیا جمهوری چک رو از مقابل برداشت. به جز خود مراسم که با هنرمندان سرشناس حال و هوای خاص و با طراوتی رو پیدا کرده بود، حضور مهمانان ویژه هم بسیار جذاب بود. مهمانانی که نام بزرگی دارند، بازیکنانی که هر کدومشون خاطرات فوق‌العاده‌ای رو برای فوتبال دوستا در سالیان گذشته به جا گذاشتن. کسی مثل رودی فولر، مارکو ماتراتزی، روبرتو کارلوس، داوید سیلوا، کارلس پویول، لوئیس فیگو و روبرتو باجو که حضورشون زینت بخش بازی ها شده.
1: دیشب بالاخره در ورزشگاه تاریخی آستکا رقابت های جام جهانی افتتاح شد و دقیقاً همان چیزی شد که فیفا و مکزیکی ها میخواستن. در میان دو میزبان دیگری که همراهی میکنن مکزیک رو در این دور رقابت ها، کشور مکزیک رو خودتو بهتر از من میدونی که شایسته ترین و شاید به نظر من فوتبالی ترین این سه کشور هست. سال 1970 رو میزبانی کرده، 1986 رو میزبانی کرده و دیشب هم سنگ تمام گذاشتن، هم مسئولان برگزاری در مکزیک و هم مردم مکزیک که واقعا از همون ساعت اولیه صبح خودشون رو به اطراف ورزشگاه رسیده بودن، در خیابان‌های مکزیک حاضر شده بودن و البته به زمانی که این مسابقه شروع شد سکوت محض در خیابان‌های شهر مکزیکو سیتی، اینجایی که ما حضور داریم، جاری شد. نمایش فوق‌العاده، عبور هلیکوپتری از بالای ورزشگاه که دو هلیکوپتر، یکیشون پرچم بزرگ مکزیک رو حمل می‌کرد، جنگنده‌های مکزیکی که از فراز آسمان استادیوم عبور کردن، نورافشانی زیبا و البته ما که از بیرون استادیوم داشتیم تماشا می‌کردیم میتونستیم اینها رو ببینیم. داخل ورزشگاه هم که قیامتی بود و حتماً بینندگان ایران اینترنشنال در نقاط مختلف جهان نمایش و هنرنمایی و خوانندگان و هنرمندان رو دیدن و البته همونطور که تو اشاره کردی اون مدل نوآورانه و جدیدی که فیفا برای شروع مسابقات در نظر گرفته، حضور تمام بازیکنان داخل زمین. به هر حال مکزیکی‌ها ثابت کردن که فوتبال رو خوب میشناسند و دقیقا همون اتفاقی افتاد که فیفا و مکزیکی‌ها منتظرش بودن.
0: اما راجع به مکزیک صحبت کنیم، دیشب در بازی افتتاحیه 23 دوره جام جهانی در مکزیکو سیتی تیم آفریقای جنوبی رو شکست داد 2-0، دوری که از اول تا آخرش تیم مکزیک بهتر بود و آفریقای جنوبی هم واقعا حرفی برای گفتن نداشت، ناامید کننده بود. گزارش علیرضا مدیری همکارم رو از میان هواداران مکزیکی در شهر لس آنجلس به اتفاق تماشا کنیم.
2: چیزی به شروع بازی افتتاحیه 23 دوره جام جهانی باقی نمونده. اومدن به فنزون شهر لس آنجلس، قرار بازی مکزیک و آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه برگزار بشه. بریم داخل ببینیم چه خبره.
3: قبل از اینکه وارد ورزشگاه بشیم بهتون بگم این ورزشگاه 77500 نفره تو سال 1923 ساخته شده و به یاد کهنه سربازان جنگ جهانی اول نامگذاری شده. میزبان المپیک 1932-1984 بود و تو سال 2028 هم میزبان المپیک لس آنجلس.
2: چقدر مکزیکی! به جرات میتونم بگم تو زندگیم این همه مکزیکی یه جا ندیده بودم. 1,200,000 مکزیکی تو شهر لس آنجلس زندگی میکنن، در مجموع 38 تا 40 میلیون مکزیکی در کشور آمریکا زندگی میکنن.
3: تو همین چند ساعتی که با مکزیکی ها وقت گذروندم فهمیدم رقص و غذا بخش مهمی از فرهنگشونه. هم زنها و هم مردها عاشق رقصیدن و غذا خوردن، خیلی به این دو اهمیت میدن. دیگه بریم سراغ فوتبال.
2: میخوام پیش بینی کنم که مکزیک قبل از دقیقه 10 گل میزنه، ببینیم چی میشه.
3: دقیقه 9 گولیان کومیونس اولین گل جام بزن. البته گفتم قبل از دقیقه 10. نیمه دوم رو از سمت دیگه ورزشگاه دیدم.
2: بدون شک از بدترین بازی های سیتوله مدافع تیم فوتبال آفریقای جنوبی بود. نیمه اول که توپ رو لو داد مکزیک گل زد، نیمه دوم هم اخراج شد. آفریقای جنوبی 9 نفره شد. چیزی به آخرای بازی دیگه باقی نموده. 2-0 مکزیک داره بازی برنده میشه. یه بار دیگه بریم پایین میشه طرفدارا ببینیم اوضاع چه قراره. اصلا عجیب غریبه. تو همین مسیری که داشتم میومدم پایین بازیکن مکزیک اخراج شد. برای اولین بار تو تاریخ بازی افتتاحیه 3 تا کارت قرمز. اولین بازی جام جهانی 2026 2-0 به نفع تیم مکزیک به پایان رسید. قبل از این مکزیک 7 بار یک سمت بازی افتتاحیه بود که هرگز برنده نشده بود و برای اولین بار بازی افتتاحیه رو برنده شد. این گزارش بود جشن و پایکوبی

0: اما هر چیزی توضیح بدم در مورد کیفیت بازی‌ها، که خیلی ها تو این ساعتی که از آغاز جام می‌گذره نگران کیفیت بازی‌ها هستن. اینکه ما توی این ماه‌های اخیر لیگ برتر انگلیس رو بیشتر دیدیم توی تلویزیون، حالا یا لیگ‌های دیگر، لیگ‌های معتبر اروپایی و همینطور لیگ قهرمانان که مراحل حساسش رسیده بود، بالاترین کیفیت ممکن بودن بازی‌ها، پس سطح توقع ما بالا رفته و به همین خاطر که شاید این بازی زیاد به چشم نیومده باشه، در ضمن مدت هاست که لیگ ایران رو ندیدیم که بدونیم میتونه بازی اونجوری هم باشه. یعنی نشون میده که حالا شاید در ادامه مسابقات با حساس تر شدن بازی ها کیفیت بازی ها بالاتر میره، تماشایی تر میشه و حالا بازی بهتر حتما خواهیم دید، نگران نباشید. اما آمار بازی مکزیک آفریقای جنوبی ببینیم، 61% مالکیت توپ با مکزیک، 39% آفریقای جنوبی. خیلی ضعیف بود آفریقای جنوبی، واقعا حقشون نبود جام جهانی باشن. اگر قرار باشه همیشه اینجوری کنن واقعا حقشون نبوده. 16-3 تعداد شوت‌ها، تازه مکزیک هم تیم زیاد خوبی نبود. تعداد پاس‌های مکزیکی ها 520-339 ثبت شده. کارت زرد و قرمز هم خیلی جالبه، هر دوتاش 2-1 بوده که آفریقای جنوبی تو این یه قصه، یعنی آمار کارت ها برتر. دومین بازی هم که بامداد امروز برگزار شد، کره جنوبی باعث بالا رفتن اعتبار فوتبال قاره آسیا شد. در گل اول رو روی پرتاب خورده بودند، دو بار به گل رسیدن و بازی رو 2-1 با پیروزی به پایان رسوندند. او هیون گیو دقیقه 69 جای سون هیون مین با تجربه اومد، که سون خوب بازی نکرده بود، 11 دقیقه بعد گل برتری رو برای کره زد. اما او بهترین بازیکن زمین نبود، بهترین بازیکن هوان این بوم بازیکن باشگاه فاینورد بود که یه گل زد، یه پاس گل هم داد، چیزی که در این بازی توی ذوق زد. صندلی‌های خالی بود که تو ورزشگاه دیده شد و تصاویر تلویزیونی بخش‌های وسیعی از صندلی‌های خالی رو به نمایش گذاشتن، به ویژه در جایگاه‌های ویژه و مناطق اختصاص یافته به مهمانانی که ویژه بودند. کره جنوبی بالاتر از تیم‌های آسیایی با 8 برد در ادوار جام جهانی، بهترین تیم جام جهانی از قاره آسیا محسوب میشه. از این 8 برد 4 تاش کامبک بوده. کره همچنین در کنار برزیل، اسپانیا، آرژانتین و آلمان تنها تیم‌هایی هستند که از سال 1986 که بازی در همین مکزیک برگزار میشد در همه ادوار جام جهانی بودند. اونا در 7 دوره از، یعنی کره جنوبی عرض می‌کنم، در 7 دوره از بازی جام جهانی موفق به پیروزی در برابر یه تیم اروپایی شدند. دوره قبل اونا پرتغال رو بردن، در سال 2018 آلمان رو شکست دادن. واقعا کارشون قابل تحسین. کره جنوبی هم که با برد سمتری شد، تفاضل کمتر رده دومو به خودش اختصاص داد. چک و آفریقای جنوبی هم که امتیازی نداره.
1: توی این جام جهانی علیرضا فغانی که برای چهارمین بار توی مسابقات حضور داره و همراه همکارانش دست بازتری برای کنترل مسابقه داره. فیفا از همین بازی دیشب قوانین تازه‌ای اجرا میکنه که به داور اجازه میده با وقت کشی بجنگه، از تعویض‌های کشدار گرفته تا اوت و ضربه دروازه. یه خبری از اون پرتاب‌های طولانی نیست. در این دوره برای پرتاب اوت و ضربه دروازه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای اجرا میشه. اگه بازیکنی وقت تلف کنه توپ به حریف داده میشه و هنگام زدن ضربه دروازه داور میتونه نقطه کورنر رو نشون بده. این نخستین قانونی بود که ایشون دیشب در بازی افتتاحیه برگزار کرد. اما ویلتون حواشی دیگه هم غیر از این اجرای قوانین جدید داشت. اون حواشی چی بودن؟ تو شبکه‌های اجتماعی این تجهیزات داوریش خیلی اشاره شد. اونا خیلی این داستان دوربین روی گوشی ایشون رو به سوژه تبدیل کرد. اما سوژه بعدی درباره کارت‌های قرمز بود. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی تو بازی افتتاحیه داور سمت کارت قرمز داد، که در این بازی دو تا سهم آفریقای جنوبی و یکی هم سهم مکزیک در 90 دقیقه بود. همزمانی این رکورد با وضعیت سخیرانه دولت ترامپ درباره اخراج مهاجرا باعث شد در شبکه‌های اجتماعی شغل بعدی که برای این داور در نظر گرفتن پوشیدن لباس آیس یا همون پلیس مهاجرت آمریکا باشه. قوانین بعدی که تغییر کرده بازم در ادامه همون جذاب‌تر کردن مسابقه است و جلوگیری از اتلاف وقت. از لحظه‌ای که شماره پیراهن بازیکن روی تابلوی تعویض ظاهر بشه، اون بازیکن فقط 10 ثانیه وقت داره که زمین رو ترک کنه. اگه بیشتر طول بکشه، بازیکن تعویضی باید 1 دقیقه بیرون زمین منتظر بمونه و تیمش مجبوره 10 نفره بازی کنه. حالا در این جام جهانی اگه کادر پزشکی برای مصونیت بازیکنی داخل زمین بیاد، بازیکن مصون باید 1 دقیقه بیرون زمین بمونه. کمکدار ویدیویی هم دستش بازتر شده، میتونه درباره کارت زرد دوم و درست و غلط بودن کورنرها در این جام جهانی دخالت کنه. و البته فیفا دیگه با درگیری‌های لفظی هم تعارف نداره. اگه بازیکنی تو درگیری دستش یا پیراهنش رو جلوی دهنش بگیره، داور اون رو با کارت قرمز جریمه می‌کنه.
0: و بله، از رها پوربخش هم بسیار بسیار سپاسگزارم. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما به این برنامه. ما فردا هم ساعت 7 شب به وقت تهران همراه شما هستیم برای دیگر رو تقدیمتون میکنیم. تا فردا بدرود.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

میگه شما آماده باشین که اگه یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدین، ضد قوانین، همه قوانین درست نیست.

0: 11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر می‌شود. به نوشته رویترز، بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. روزنامه کیهان در واکنش به گزارش‌ها درباره توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشته تنگه هرمز از طریق دیپلماسی باز نخواهد شد. این روزنامه در سرمقاله خود نوشته آمریکا در موضع ضعف است و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نباید هیچ باجی به تهدیدهای آمریکا بدهد. کیهان همچنین نوشته تنگه هرمز قفل استراتژیک اقتدار جمهوری اسلامی است و با وعده توافق آمریکا نباید باز شود. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که آنچه در رسانه ها منتشر شده هیچ ربطی به مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و حقیرانه‌شان درباره توافق هیچ رابطه‌ای با حقیقت ندارد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را بی‌آبرو توصیف کرده و گفته هیچ چیزی به نام معامله با حسن نیت با آنها وجود نخواهد داشت. همزمان با انتشار گزارش‌های زد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای گزارش‌ها درباره انتقال پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی از طریق امارات را تکذیب کرده. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده بود امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گزارش‌ها درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را نادرست خوانده. به گفته ونس، ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی شروط خواسته شده را نپذیرد، دوباره ایران وارد دور جدید درگیری می‌شود.
1: این چیزی که الان قرار امضا بشه، که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنه. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکنه موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک، وارد مذاکرات جامع شدن، دو، اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم اینا ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشون نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاخ و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابل با آمریکا و اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این تغییر راهبردها، این مذاکرات به اینجا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری‌های با دور جدید بشیم.
0: همزمان با افزایش احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن، یک مقام آمریکایی در کاخ سفید گفته ساختار این توافق کاملا عملکرد محور است و بر پایه اعتماد نیست. به گفته این مقام آگاه، دونالد ترامپ در گفتگوی صریح با بنیامین نتانیاهو به او اعلام کرده که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده. با این حال کاخ سفید یادآور شده که این توافق مانع حق دفاع مشروع اسرائیل در صورت تداوم حملات موشکی از سوی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان نخواهد بود. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، خب مسلما اسرائیل نگرانه از اینکه یک توافق بد باعث بشه که جمهوری اسلامی بره به سمت تولید سلاح هسته‌ای و ماهیت اسرائیل رو به خطر بندازه. از طرف دیگه هم خب دارن تلاش میکنن که توضیحات لازم رو به بنیامین نتانیاهو بدن، اما فکر میکنی واقعا تا این لحظه قانع شدن مقام های اسرائیل از توضیحات آمریکایی ها؟
2: نه، به نظر نمیاد که قانع شده باشن. همین مقام آمریکایی هم که دیشب به وقت اسرائیل این صحبت ها رو کرده، در واقع به نوعی داشت واکنش نشون میداد به اون پستی که وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده بود. میشه گفت که تلویحاً از رفتار آمریکا برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود، اون رو سازشگری توصیف کرده بود، گفته بود ما به دنبال سازش نیستیم، ما به دنبال اقدام قاطع هستیم و نگرانی اسرائیل باید گفت محدود به برنامه اتمی نیست. اسرائیل چند نگرانی داره که اگر سه تا از عمده‌ترین های اونها رو بخوایم نام ببریم، یکیش مربوط میشه خب البته به همون برنامه اتمی، دومیش مربوط میشه برنامه موشکی و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، موضوعی که این مقام آمریکایی سعی کرده به نوعی بهش واکنش نشون بده در صحبت‌هاش و گفته که در مراحل بعدی گفتگوها به موضوع برنامه موشکی نه اما در واقع گروه‌های نیابتی خواهد پرداخت. گفته اگر حزب الله راکتی به سمت اسرائیل شلیک کنه و جمهوری اسلامی پول اون رو داده باشه، اون وقت جمهوری اسلامی در واقع از اون مزایایی که باید برخوردار بشه در توافق برخوردار نخواهد شد. و موضوع سوم هم موضوع جنوب لبنان و حزب الله هست، به صورت مشخص نه فقط جنوب لبنان، کلیت لبنان و حزب الله هست که در واقع اسرائیل این نگرانی رو داره که بخواد این توافق دست اسرائیل رو در اونجا ببنده. برخی رسانه‌های اسرائیلی میگن که متن پیشنهادی اصلا در واقع میاد و میگه که خصومت‌ها باید در لبنان هم تموم بشه یا حتی نیروهای اسرائیلی باید از جنوب لبنان خارج بشن، موضوعی که اسرائیل نمیتونه بپذیره، هم به دلیل برخوردش با حزب الله و هم به دلیل اینکه جبهه ها رو با هم دیگه پیوند میده و اسرائیل نمیخواد که این اتفاق بیفته.
0: ممنون از توضیحات تو اشکان صفایی همکارم از حیفا.

0: تیم ملی فوتبال کانادا در اولین مسابقه خود در جام جهانی 2026 به مسافه بوسنی‌هرزگوین رفت. دیداری که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. گزارش همکارم علیرضا مدیری رو از استادیوم لس آنجلس ببینید.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقهش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی‌هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچ کدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدوارن طرفدارای تیمش تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق الی گالکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید با شما خواهیم بود. مجددا رأس ساعت 12 به وقت ایران همکارم منصور حسینی با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش وقت باشه.

ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. از جمعه پیش تا این جمعه که باهاتون حرف میزنم انقدر اتفاق رخ داده که ممکنه کسی تصورش هم نمیکرد. از ترامپی که میخواست با مشتبه دیدار کنه تا ترامپی که تهدید کرده زیر ساختا رو خواهد زد تا ترامپی که الان میگه دوباره داره توافق میشه اما خوشش هم میده. آیا واقعا داره توافق میشه؟ توافق موقت چیه؟ جامع چیه؟ اسرائیل این وسط چه پلن هایی داره؟ موضوع برنامه امشب همین هست. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های این هفته رو شاید مقدار بتونیم منسجم‌تر در ادامه بحث‌هایی که در دو هفته گذشته داشتیم مطرح بکنیم. به خاطر رویدادهایی که خیلی مهم بوده این هفته اتفاق افتاد و به نظر من تصویر درست‌تری به ما میده که طی دو سه هفته آینده شاهد چه روندی در موضوع ایران و توافق و این بحث‌هایی که باعث نگرانیتون شده خواهیم بود. و دوستان، این حجم اتفاقات نشون میده چقدر در سیاست همه چیز داینامیک یا سیال هست، مخصوصاً وقتی صحبت از خاورمیانه میشه. یعنی از جمعه پیش تا الان که دارم باهاتون حرف میزنم اونقدر تحولات رخ داده که اصلا ما یه تصور و تحلیل دیگه الان باید داشته باشیم. خب داستان از کجا شروع شد؟ با صحبت‌های ترامپ شروع بکنیم. از پیروز یه دفعه یه فازی گرفت درباره ایران که انگار نه انگار یه هفته قبلش داشت میگفت مشتبه قابل احترامه و توافق به زودی امضا میشه. گوش بدید این صحبت‌هاش رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: امروز صبح درباره جمهوری اسلامی گفتید که برای رسیدن به توافق بیش از حد وقت تلف کردند و میخواهم مطمئن شوم درست نقل قول میکنم. شما گفتید حالا باید هزینه‌اش رو بپردازن. دقیقاً منظورتون از این حرف چه بوده؟
2: ما به اونها حمله خواهیم کرد. خیلی شدید هم حمله خواهیم کرد. بله، با توجه به ماجرای هلیکوپتر فکر میکنم حق انجام این کارو داریم. اونها یه وسیله فوق‌العاده رو سرنگون کردن. واقعاً یه ماشین فوق‌العاده بود. اول گفتن این کارو نکردن، اما بعد اعتراف کردن که خودشون این کارو انجام دادن. تصمیم گیری در این مورد خیلی آسونه، چون ما بمبی که جمهوری اسلامی زد رو داریم.
0: اولش همه فکر کردن از همون تهدیدهای معمول ترامپ، یا حداکثر میان دو جا رو میزنن و میرن، تا اینکه کمی بعد وزیر جنگش گفت قضیه جدی‌تر از این حرفا. صحبت‌های پیتکس ترامپ گوش بدید.
3: سنتکام امشب حسابی مشغول خواهد بود. پرزیدنت ترامپ گفت که ما ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهیم کرد و این کار رو انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی فرصت داشت یه توافق خوب، یه توافق عالی رو بپذیره، اما این کار رو نکرد. همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، اونا مدام وقت کشی میکنن، اما حالا به جای اون وقت کشی ها بمب ها خواهد بود که از سوی ایالات متحده بر تاسیسات کلیدی جمهوری اسلامی فرود میاد. و این به این دلیل نیست که ما میخوایم چیز رو از نو آغاز کنیم. نیاز به آغاز دوباره وجود نداره، بلکه به این دلیله که وزارت جنگ آماده است شرایط رو تعیین کنه تا مطمئن بشیم به توافق میرسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظارش رو داره.
0: دو نکته. اول اینکه دقت کردید که همه این اتفاق‌ها به خاطر سقوط هلیکوپتر آپاچی آمریکایی به دست سپاه بود دیگه. یعنی باز هم برمیگردیم به اون حرف که ما همیشه باید رو خریت آخوند و سپاه حساب بکنیم، الان هم باید حساب بکنیم همچنان. دوم اینکه دوستان، آخر صحبت‌های اکست رو اگه توجه کرده باشید، تمام این سیاست‌ها در راستای اینه که از رژیم اون چیزی رو که می‌خوان بگیرن. یعنی در اصل روند تحولات که حرکت به سمت یک توافق مورد قبول آمریکا هست، تغییری ایجاد نشده. از همون ابتدای هم به نظر من همین بود. این رو به این دلیل میگم که عده نیان باز از اون ور بوم بیفتن که به ترامپ فوش میدادن تا پیروز، الان بگن پرزیدنت دلها میخواد رژیم رو عوض بکنه تا دو هفته دیگه. این مدلی نیست. برگردیم به موضوع برنامه. در خبرها دیدید دیگه، لازم نیست توضیح بدم. دو بار دست کم ایالات متحده حمله کرد به مواضع رژیم در جنوب ایران. اونی که چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه بود که یک تقریبا عملیات تمام عیار بود. رژیم هم پاسخ داد سمت اردن، کویت و بحرین. اعلام هم کرد که تنگه رو بسته، که حالا نمیدونیم چقدر واقعیت داره، چون سنتکام این رو تکذیب کرد. من خیلی به این بسته بودن تنگه هم اطمینانی ندارم. ترامپ که مدعی کلا اصل درگیری و زدن هلیکوپتر و اینها به خاطر اینه که سپاه متوجه یک عملیات مخفی امریکا تو این چند هفته گذشته شده بوده، و حالا که دیگه الان همه فهمیدن، به قول خودش جمهوری اسلامی فهمیده، میتونه عمومی بگه که این مدت چه خبر بوده. این صحبتشو گوش بدید، بسیار صحبت مهمی هست.
2: امروز برای اولین بار دارم اینو میگم، ما مدت هاست که تقریبا هر شب میلیون ها مشکل نفت رو از تنگه خارج میکنیم. تا الان چیزی دربارش نگفته بودم، ولی حالا دیگه میتونم بگم، چون بالاخره خودشون هم فهمیدن چه خبره. حالا که متوجه شدن میتونم دربارش حرف بزنم. راستش خیلی سخت بود که چیزی نگم. دلم میخواست خیلی زودتر اینو اعلام کنم، ولی نمیخواستم کار خراب شه. واقعا سخت بود. میلیون ها مشکل نفت از تنگه عبور کرده و دقیقاً به همین خاطره که قیمت نفت به جای اینکه برسه به 250 دلار الان حدود 85 تا 90 دلار برای هر بشکه.
0: در یک پستی هم اعلام کرد ترامپ بعدش، نتیجه این عملیات بوده این بوده که بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور کرده و وارد بازار جهانی شده. بیش از 200 کشتی تجاری هم ترامپ مدعی شده که ما امنیت کامل از تنگه عبور کردن توی همین مدتی که عملیات مخفی انجام میداده. خلاصه تنش ها بعدش بالا گرفت. خیلی نمیخوام به اخبار بپردازم، در جریان هستی خودتون، تا اینکه یه دفعه دیشب اومد گفت این آخر هفته قراره توافق امضا بکنن، احتمالاً در اروپا، خودش نمیره، جی دی ونس میره به جاش. و ما همه دفعه گفتیم چی شد؟ به هر حال یه دفعه این از روز قبلش که گفت اینا آدمای بی شعوری هستن، یه دفعه گفت باید توافق امضا بکنیم. ولی خب اگه با ترامپ آشنا باشیم خیلی نباید سورپرایز بشیم. اول این صحبتشو گوش بدیم یه تیکه که اصلا چی گفته راجع به این که این مفاد توافق مورد قبول دو طرف واقع شده و اینها. برمیگردیم من بهتون توضیح میدم که چرا باز هم خیلی نباید روی این حرفا حساب زیادی باز کرد.
2: We just made a great settlement of... ما به یه توافق عالی برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی رسیدیم و حالا فقط نهایی شدن اسناد و مدارک باقی مونده که باید طی چند روز آینده انجام بشه. و بعد از اون تنگه به صورت رسمی باز میشه. ممکنه این اتفاق خیلی زود بیفته، خیلی خیلی زود، شاید آخر همین هفته در اروپا. من نمیتونم اونجا باشم، اما جی دی معاون رئیس جمهور اونجا حضور خواهد داشت به همراه چند نفر دیگه.
0: اینجا چند نکته رو بگم. ببینید دوستان، اولا همونطور که هفته پیش هم گفتم دسترسی به توافق موقت ممکن هست، یعنی الان در خبرها میبینید که احتمالش بالاست، ولی بعدش در اون مهلت 30 تا 60 روزه خیلی بعید توافق جامعی به دست بیاد. دوما همین توافق موقت هم رسانه‌های رژیم به نقل از مقامات جمهوری اسلامی بندهاش رو منتشر کردن. مرغ پخته آدم خندش میگیره. آتش بس فوری و دائمی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، این بندهایی هستش که رژیم میگه. تعهد ایالات متحده به عدم دخالت در امور داخلی ایران، لغو محاصره دریایی ظرف 30 روز، خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ایران، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز تحت ترتیباتی که جمهوری اسلامی میگه و مورد نظر رژیم هست، تعلیق تحریم‌های صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، دسترسی کامل رژیم به دارایی‌های مالیش، 60 روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی اتمی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران که نیمی از اون رژیم مدعیه قبل از شروع مذاکرات پرداخت بشه، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های مقاومت هم از مذاکرات کنار گذاشته شده، یعنی آمریکا به اینا قرار نیست گیر بده، و اینکه همه این موارد توافق نهایی انجام شد بعدش به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم باید برسه. شما فکر می‌کنید واقعا ترامپ کنار اومده با این شرایط؟ همین امروز در راستای همین 10 تا بندی که رژیم منتشر کرده قاطی کرد، گفت اینا یه سری بی‌آبروی بی‌شرف هستن که اصلا نمیشه با حسن نیت باشون مذاکره کرد. خیلی دوباره قاطی کرد دیگه، گفت بهتره که خودتون رو جمع کنید، یعنی هشدار داد که اگر این فیک نیوز و اینا رو بدید بیرون. مدعی ترامپ اون چیزی که پشت پرده جمهوری اسلامی قبول کرده این چیزایی نیستش که در ظاهر میگه، ولی به هر حال یه تونی رو در پیش گرفت که نشون میداد خیلی عصبانی از این صحبتایی که رژیم میکنه. ولی همچنان چیزی که من میبینم مثلا خبرگزاریای نزدیک به سپاه و اینها خیلی راجع به اینکه قراره در این ویکند در ژنو چیزی امضا بشه و نمیدونم اینها مطرح نشده. حتی سخنگوی وزارت خارجه علیرغم اینکه عراقچی توییت زده گفته این 10 بند، یعنی تلویحاً گفته که این 10 بند دقیق نیست و بهتر رسانه‌ها گمان زنی نکنن و اینها، که ترامپ هم اتفاقا پستش رو منتشر کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه گفته در مورد زمان و مکان امضای تفاهم نمیشه نظر داد و باید اول منتظر ببونیم تصمیم نهایی در داخل گرفته بشه، که نشون میده همچنان احتمالاً مشتبه و وحیدی و اینها به این اجماع نرسیدن. جی دی ونس در مورد همین 10 بند واکنش تندی نشون داده، آدمی نیست که معمولا واکنششون بده به این چیزها، گفته که یک قرون پول قرار نیست امریکا قبل از مذاکرات و حتی بعد از امضای این تفاهم نامه هم به جمهوری اسلامی بده، که این خلاف ادعای اصلی رژیم هست که قرار دارایی ها رو آزاد بکنه بخشیشو امریکا. ولی نخست وزیر پاکستان گفته سر یک متنی تفاهم شده. حالا احتمال داره که جمهوری اسلامی اینجا داره شامورتی بازی در میاره که یه چیزای دیگه داده بیرون که ترامپ رو هم عصبانی کرده. مقامات امریکایی به رویترز گفتن 80 تا 85 درصد شانسش هست که در چند روز آینده یک توافق اولیه یا موقتی امضا بشه که تازه برن سر اون توافق اصلی با همدیگه صحبت بکنن. ولی به هر حال این چیزایی که رژیم مدعی شده در رسانه‌ها داده بیرون، اوباما هم اینها رو قبول نمی‌کرد، چه برسه به دونالد ترامپ. برای همین من احساس می‌کنم که ما این پلن اصلی رو همچنان دوستان نباید فراموش بکنیم، یعنی نباید فکر کنیم که کنسل و محدود شده به این درگیری‌های مقطعی نظامی و اخبار توافق و حالا یک تفاهم نامه موقت و از این بحثا. اینکه این تنش کی بالا میگیره، در چه سطحی بالا خواهد رفت و وقتی ایالات متحده وارد این نوع درگیری با رژیم بشه اسرائیل چه واکنشی نشون میده و چه نقشی ایفا میکنه، موضوعاتیه که ما توی دو هفته آینده به نظرم متوجه خواهیم شد. همین دقایق پیش وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منافع خودمون رو داریم و اگه امریکا حتی به توافق با رژیم هم فکر میکنه ما مستقلا باید اونها رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال بکنیم. ولی بازم تاکید بکنم یه عده دوباره ممکنه بخوان نتیجه بگیرن که دیگه این حمله اگر رخ بده، یعنی اگه ترامپ بزنه زیر میز دوباره و عملیات شروع بشه حمله آخر هست و کار این رژیم تمامه و این حرفا دیگه. یعنی خیلیا نتیجه این رفت و برگشت ها رو دارن به موندگاری یا عدم موندگاری رژیم رب میدن. این مدلی به داستان جنگ نگاه نکنید دوستان. حملات اگر رخ هم بده به نظر من فراهم کردن شرایط هست برای اینکه امریکا بتونه اون ورژن دوم یا اون دیلی که از رژیم میخواد که تسلیم کامل هست رو ازش بگیره. فعلا حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای و حتی بعدش اوضاع به همین منواله. تا زمانی که ترامپ درگیر داستان ایرانه کلا به نظر من خیلی بحث تغییر رژیم در کاخ سفید و نهادهای امنیتی ایالات متحده مطرح نیست. بحث تغییر رژیم الان بیشتر در اسرائیل مطرحه و یک طرح بلند مدت هست تا کوتاه مدت. در انتها بهش میپردازم. بگذاریم جدا از این داستان تنگه و هلیکوپتر، یک موضوع دیگه مهم تو این هفته اخبار لبنان و اسرائیل بود که هفته پیش هم بهتون گفتم. این مسئله لبنان یکی از کارت‌هایی بود که اسرائیلی‌ها رو کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وارد بازیشون کنن. به نظر من موفق هم عمل کردن، حالا هر جوری که بود، با حمله اسرائیل به جنوب بیروت که خط قرمز جمهوری اسلامی بود. سپاه، بله تصاویرش هم دارید می‌بینید، سپاه یه بار دیگه خریتش رو ثابت کرد، هم سمت شمال اسرائیل موشک پرانی کرد، هم تل آویو. بی بی که منتظر بود انگار یه حمله محدود به خاک ایران انجام داد، یه سری زیرساخت‌ها از جمله پتروشیمی ماهشهر رو خیلی جزئی هدف قرار داد. اینجا من اخباری شنیدم که بسیار اهداف گسترده‌تر از اون چیزی بود که اسرائیلی‌ها زدن اون شب در خاک ایران علیه رژیم، ولی خب به خاطر ملاحظات آمریکا یه مقدار ملاحظه کردن. به عنوان یه چشمه این ماهشهر رو به نظر من زدن که اتفاقی که در نتیجه حملات اسرائیل و امریکا به زیر ساخت‌ها رخ میده چقدر میتونه برای جمهوری اسلامی گرون تموم بشه. منطقه اقتصادی ماهشهر بخشی از بنزین مورد نیاز کشور رو تامین میکنه که الان با مشکل جدی مواجه شده. بلافاصله سپاه بعد همین حمله به ماهشهر گفت دنبال عملات بیشتر نیست، ولی خب از اونجا که خریتشون تمامی نداره، بعدشون داستان هلیکوپتر آپاچی پیش اومد و ترامپ هم قاطی کرد براشون. اتفاقا بی بی در این باره جالب حرف زد این هفته، گوش بدید بد نیست.
1: فکر میکردن میتونن از خاک لبنان و از داخل جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کنن و ما هم هیچ واکنشی نشون ندیم، اما این اتفاق نیفتاد و تا وقتی من مسئولیت دارم هرگز نخواهد افتاد. من مثل چند دهه گذشته محکم و قاطع از حقمون برای مقابله با دشمنان دفاع میکنم و این بار هم همین کار رو کردیم. بعد از اینکه حزب الله به سمت خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی رو در بیروت هدف قرار بده و نیروهای حزب الله رو در اونجا از بین ببره. ما هم دقیقاً همین کار رو انجام دادیم.
0: همه اینها دوستان به نظر من برمیگرده به یک تحلیل: توافق و مذاکره در شرایط فعلی جمهوری اسلامی پایدار نیست. منظورم اینه دوامی برای امریکا نخواهد داشت. یه صحبتی که ترامپ وسط همون تهدیدهایی که دیروز و پیروز مطرح کرد، این حرف رو باید جدی بگیریم. گفت ما توافقی می‌خوایم که برای امریکا کار بکنه و ما می‌دونیم جمهوری اسلامی توافقی نخواهد کرد که برای امریکا کار بکنه. این تیکر رو گوش بدید.
2: ما به دنبال یه توافق واقعی و معنادار هستیم، توافقی که واقعا کار کنه. نمیخوایم فقط یه توافق شبیه باراک حسین اوباما یعنی برجام داشته باشیم، بدترین توافق ممکن. اون توافق مسیری به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای بود، دقیقاً برعکس چیزی که ما دنبال اون هستیم. بعضیا در تلویزیون میگن که باید همون توافق رو حفظ می‌کردن. برجام یه توافق کوتاه‌مدت بود، اما مهمتر از اون راه رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌کرد. چیزی که ما دنبال اون هستیم دقیقاً برعکسه. نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن.
0: نشون میده پشت پرده ممکنه مشکلات زیادتر از اون چیزیه که ما در اخبار میبینیم. از جمله من شنیدم سر موضوع ذخایر اورانیوم و پول نقدی که رژیم میخواد به صحبت ونس اشاره کردم. معاون اولش یعنی همین آقای ونس همین هفته در فاکس نیوز هم گفتگویی داشت، خیلی دو پهلو حرف زد، گفت ممکنه چند روز با توافق فاصله داشته باشیم ولی ممکنه ماها هم فاصله داشته باشیم. گوش بدید، برمیگردم بهتون میگم که چرا این موضوع به نظر من معنا داره.
4: شما میگید که خیلی توافق نزدیکه. این توافق چقدر زود میتونه حاصل بشه؟ آیا پیش از انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود؟
3: فکر میکنم خیلی قبل از انتخابات میان دوره‌ای تکلیف خیلی چیزا مشخص خواهد شد. ببینید، به نظر من این توافق ممکنه همین هفته آینده حاصل بشه، اما ممکنه چند ماه دیگر هم طول بکشه.
0: ببینید، وقتی ونس که خیلی هم معروفه به اینکه طرفدار توافق، الان هم صحبت اینه که این میره امضا میکنه، اینها میگه ما ممکنه هنوز ماها فاصله داشته باشیم، یعنی که هیچ چیز این وسط هنوز نهایی نیست. تحولات این هفته نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز اون شرایط امریکا رو به نظر من قبول نکرده، علیرغم ادعاهای خود ترامپ که بخشی از بازی روانیش با مارکت و بازار نفت و اینها هست. بعد این حرفای دیشب ترامپ درباره توافق، فرمانده قرارگاه خاتم گفت به ترامپ درباره الگوی ثابتی از فریب دروغگویی و ارسال پیام‌های متناقض هشدار میده. یعنی خود رژیم هم الان قاطی کرده از صحبتایی که رئیس جمهوری آمریکا داره مطرح میکنه. هفته پیش به تفصیل در موردش توضیح دادم که گیر کار در کجا هست. دوستان، کسانی که ندیدن پیشنهاد میکنم برن در یوتیوب اپیزود قبلی رو ببینید. پول نقد، کنترل تنگه هرمز و مسئله لبنان، اینها گیرهایی هست که همین توافق موقت 30 تا 60 روزه که تازه بشینن سر مسائل کلان با هم صحبت کنن رو هم زیر سوال میبره. به نظر من این هفته پس لرزه‌هاش رو ما بیشتر حس کردیم، به هفته آینده بیشتر میتونیم متوجه بشیم که چقدر جلوی صحنه، یعنی جلوی دوربین حرفای متفاوتی زدن یا پشت صحنه جمهوری اسلامی کوتاه اومده. یه پروپاگاندایی هم رژیم را انداخته که ایالات متحده داره کوتاه میاد و 3 میلیارد دلار به ما پول داد و اینها. دوستان مطمئن باشید یه قرون آمریکایی‌ها به اینها نداده و نخواهند داد. ترامپ گفته توافق هم بشه به اینها پولی نخواهد داد، چه برسه که از الان بده. ونس هم همین صحبت کرده، اشاره کردم. این تیکه از صحبت ترامپ در گفتگوش با ام بی سی رو هم گوش بدید.
5: آیا به عنوان بخشی از توافق دارایی‌های جمهوری اسلامی را آزاد می‌کنید و برخی تحریم‌ها را از همان ابتدا لغو خواهید کرد؟ پس این اتفاق بعد از آن خواهد؟
2: بله، بعد از اون.
5: بعد از اینکه مواد مربوط به غنی‌سازی هسته‌ای خود را تحویل بدهند؟
2: بله، برخلاف اوباما، اوباما یه هواپیمای بوئینگ 757 رو که خیلی من خوب می‌شناسم فرستاد. صندلی‌های هواپیما رو بیرون آوردن و اون رو با 1.7 میلیارد دلار پول نقد پر کردن. این پول رو از بانک‌های مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی جمع کردن، داخل کیسه‌ها ریختن و نقد به اونها دادن. بعدم ده‌ها میلیارد دلار دیگه به اونها دادن. مدام به اونها پول می‌دادن، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت.
0: چند دقیقه پیش یادتونه درباره شرایط توافق موقت گفتم که جمهوری اسلامی منتشر کرده. حالا میگه حتی اگه به توافق جامع هم برسن من تحریمی رو کم نمی کنم، به قول گفتنی توفم کف دست اینها نمیندازم. حالا از اون طرف فکر میکنین جمهوری اسلامی 440 کیلو اورانیوم رو میده دست آمریکا، غنی سازی رو تعطیل میکنه، تاسیسات اتمیش رو نابود میکنه، تنگه رو باز میکنه که یه قرون پولم دستش رو نگیره. برای همینه که میگم این دیل با شرایط فعلی، با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی، باگهای زیادی داره، اشکالات زیادی داره. ترامپ همینو میدونه، با بی بی هم به نظر من هماهنگه. تمام این رفت و برگشت‌ها و دعواها همش از نظر من بخشی از اون بازی و گیمی هست که در هماهنگی با هم راه انداختن. چرا این رو میگم؟ تصور کنید که بی بی نتانیاهو، ترامپ بهش زنگ میزنه که بیروت رو نزن، بعد بی بی چند ساعت بعد به بیروت حمله کنه، بعد ترامپ زنگ بزنه بگه تو دیوونه ای چرا زدی، بعد سپاه در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب لبنان به اینجا موشک بزنه، ترامپ بگه من زنگ میزنم به بی بی میگم که دیگه بس به جواب نده، بعد بلافاصله اسرائیل موازی رژیم در داخل ایران رو بزنه، ترامپ هم فرداش بیاد بگه آره من نگفتم نزنه، گفتم هر کاری که درست انجام بده. ایک سنس نمی کنه، به قول انگلیسی ها جور در نمیاد. اینها به نظر من رفت و برگشت هایی هست که ما پیش از جنگ 12 روزه هم می دیدیم و با همین کیفیت می شنیدیم. اون موقع هم اغلب فکر می کردن که ترامپ دنبال توافق با آخوندها هست. حتی بین در خلال این اعتراضات خونین دیما هم به زمانی که این جنگ 39 روزه شروع شد، یه بازه دوباره صحبت همین مذاکرات اینها مطرح شده بود. همین فوش و بد بیراها به ترامپ مد شده بود اون موقع، اگه خاطرتون باشه، به خصوص این روزها از طرف اپوزیسیون خارج نشین که منتظر ترامپ براش انقلاب رو پیروز بکنه. ما از این تحلیل ها و صحبت ها زیاد میشنویم. خیالتون راحت دوستان، اسرائیل و آمریکا روابطشون جوری نیست که فکر کنیم به این راحتی لطمه ای بهش وارد میشه. عمیق تر از این حرفاست که با دو تا حرف ترامپ بخواد خراب بشه. توی همین داستان توافق که ترامپ الان گفته نزدیکه، بیبی بهش زنگ زد دیشب، بعدش دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه داد. خود بیبی هم امروز یه پستی گذاشت در توییتر، گفت از پرزیدنت ترامپ تشکر میکنیم که تضمین داده جمهوری اسلامی نه ذخایر اورانیوم غنی شده خواهد داشت، نه تاسیسات اتمی خواهد داشت، نه برنامه موشکیش مثل الان خواهد موند و نه دیگه از گروه های تروریستی حمایت خواهد کرد. اینا رو مقایسه کنید با اون 10-11 بندی که رژیم منتشر کرده میگه جزء تفاهم نامه و توافق هست. جو که واقعا پادکست ها و برنامه های اینا رو در داخل ایران نگاه بکنید خنده‌تون میگیره. از الان حساب کتاب کردن که از تنگه هرمز چقدر درآمد دلاری خواهند داشت در سال و از این مزخرفات. من در سمت جمهوری اسلامی هم اتفاقا خیلی جوی که باید کوتاه بیان و شرایط کشور جوری نیست که بخواد وضعیت ادامه پیدا بکنه و باید توافق کنن و اینها نمیبینم، به جز پزشکیان مشنگ که بعضی موقع توی صحبت‌ها شکیدوت سیگنال میده که به جز مذاکره چاره دیگه‌ای نیست، که به جز این در واقع من کس دیگه‌ای ندیدم خیلی اینجوری علنی صحبت بکنه. پزشکیان هم البته کاری نیست و نقشی نداره، برای همین این صحبت‌هاش بلا موضوع محسوب میشه. بخوام جمع‌بندی بکنم، بر اساس داده‌هایی که داریم دوستان، ما در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شاهد تحولات مختلفی خواهیم بود. در کوتاه مدت و احتمالاً میان مدت به نظر من این رفت و برگشت‌های دیپلماتیک به جایی نخواهد رسید، به جای خاصی نخواهد رسید. حتی اگه منجر به یک توافق موقت هم بشه که الان احتمالش هست، توافق جامع از دلش در نخواهد اومد. ما دوباره شاهد درگیری و تنش نظامی خواهیم بود، مثل همین اتفاقی که دو شب پیش افتاد، اما در مقیاس بزرگتر و جدیتر. لایه برداری های بیشتری انجام میشه. بعدش به نظر من شانس این که امریکایی ها بتونن با بخشی از بدنه رژیم که باقی میمونن و میخوان زنده بمونن شرایط رو ببرن به سمت اون چیزی که ما ورژن دوم میگیم وجود داره. این در حال حاضر محتمل ترین سناریوی موجوده که فیوریت امریکایی هم هست، ولی در اونجا هم به نظر من کار اسرائیل با آخوندها و باقی مانده جمهوری اسلامی

0: حال زد ولی بعدش دوباره داره میگه توافق داره امضا میشه. چه جوری تحلیل میکنی تو این رفت و برگشت ها و این گیمی که ترامپ را انداخته برای رژیم رو؟
1: عرض ادب، من فکر نکنم رفت و برگشتی وجود داشته باشه. اولویت بندیه. اگر که ترامپ تواناییشو داشته باشه پای میز مذاکره به شرایطش برسه، ترجیحاً پای میز مذاکره این اهدافشو به دست میاره. اگر ببینه پای میز مذاکره نمیتونه به اهدافی که داره برسه، حالا اهداف آمریکا و اسرائیل هیچ ابایی از جنگ نداره، همینطور که دیدیم تا الان.
0: بله، راجع به این توافق موقت و توافق جامع چی فکر میکنی بهروز؟ من معتقدم که به هر حال الان از خبرها اینطور برمیاد که ممکنه به یک تفاهمنامه مشترکی برسن که بخوان بشینن و بعدش راجع به مسائل کلانتر با هم صحبت بکنن. فکر میکنی که این تفاهم موقت شامل چه چیزهایی بشه و بعدش آیا ما به یک توافق جامع میرسیم به نظرت؟
1: این سوال شما چند تا جنبه داره. یک، هر کسی که تشیع سیاسی ها بشناسه، حالا یا اون تشیع جمهوری اسلامی، این تقیه چی ها و توریه چی ها و بهتان ها و غیر و زالک، برای این افرادی که تا الان توی جمهوری اسلامی ایران نشستند چنین چیزی هیچ ارزشی نداره. میانی هم که باشد برای 2 ماه 3 ماه هیچ پایبندی ندارن، حالا با اون تعهدنامه یا نهایی که قراره باشه. این قسمت اول. به خاطر همین من خودم اصلا هیچ ایمانی به این حالا توافقنامه فیما بین یا بین تا بین ندارم. یک. دوم از ما، اگه آقای ترامپ واقعا یا دولت آمریکا به چنین فکری داره میکنه، شدیداً در اشتباهه. چنین تعهد ما بینی هیچ ارزشی نداره. قسمت سوم این که اگر که منافع اسرائیل رو تأمین نکنه یا اون تعهد فیما بین اون وسطی موجب حالا تهدید امنیت ملی اسرائیل بشه، کشور اسرائیل 100% با چنین توافقنامه‌ای مخالفت خواهد کرد. به خاطر همین
0: بله، حالا اصل به نقش اسرائیل میرسیم. ولی ببین جونم، بفرما، بگو.
1: به خاطر همین اصل مطلب اینه که چنین توافقنامه‌ای از پایه و بنا اشتباه محضه، نباید باشه. منم شخصا هیچ ایمانی ندارم.
0: بله، حالا ببین، ولی خود هم من و هم تو با هم صحبت که میکردیم در مناسبت‌های مختلف تو این چند روز، هدف ترامپ اینه که اینا رو در نهایت یه توافق تسلیمی ازشون بگیره. من هم مثل تو معتقدم که این توافقنامه موقت به جایی نمیرسه و بعدش به جامعه نخواهند رسید و اینها، و ما دوباره شاهد یه سری درگیری‌های نظامی خواهیم بود. به نظر ترامپ تا کجا پیش میره که اون چیزی که میخواد از اینا بگیره؟
1: دو حالت
0: باید داره. چیکار بکنه؟ فکر کن تو الان مشاور دونالد ترامپی.
1: فقط جنگ. هیچ تفاهم نامه بین تا بین اصلا نباید بحثش باشه. این قسمت اول. دوم از همه فقط جنگ، اونم نه جنگ این چنینی. باید تا جایی که میشه حذف فیزیکی باشه، یعنی به حدی برسه که سردار سپاه یه بچه یه حزب اللهی 25 ساله 30 ساله باشه. این قسمت اول. دوم از همه، ملت ایرانو باید خیلی سیستماتیک راهنماییشون کرد. این تظاهرات که حالا ما دیدیم دفعه آخر که متاسفانه بیشتر 40,000 نفر هم صرف 2 شب متاسفانه کشته شدن، با یک حالا همخوانی لس آنجلسی پیش نمیره. باید روح الله های زم بیشتر اینجا راهنمایی بشن و ازشون حمایت بشه. ببینید، من یه بحثی دارم، من تو پلتفرم‌های دیگه هم خیلی صحبتش کردم. این بی دلیل نبود که جمهوری اسلامی روح الله زم را حذف کرد، به خاطر اینکه چنین افرادی با خروش ملی هستن، جد همخوانی ندارن با اون سیاست جهانی، به خاطر همین مزاحمت تولید میکنن برای جمهوری اسلامی. چنین افرادی باید ارگاندهی بشن که ملت ایران بدونن دفعه دیگه اگه یه خروش ملی بود مثل قبل، با تلفن و سلفی نیان بیرون، بدونن که اصلا دفاع کردن از خودشون چطوریه، پادگان به دست آوردن چطوریه. اگر که مثلا 3 نفر سپاهی با دوشکا اومدن وسط خیابون، چطوری در کمترین مدت میتونن حذفشون کنن. چنین سازماندهی هایی باید باشه که اونم دوباره شما گفتین اگه من مشاوره حالا همون کنار دست آقای ترامپ باشه.

0: داشتم در کنار اون که میگم بالاترین حذفهای فیزیکی باید باشه که یه سردار سپاه بشه یه بچه بسیجی 25 ساله، داخل ایرانم باید روح الله های زمی بلند بشن که بتونن این ملت ها
1: بهشون کمک کنن، چه توان دفاع داشته باشن از خودشون.
0: بله
1: مرسی
0: دقیقاً.
1: من که واقعا توی این برنامه زبونم مو در آورد، اینقدر روی این نکته تاکید کردم، چون همیشه گفتم اسرائیل و امریکا منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن و اون لگد آخر روی زمین توسط مردمی که نه تنها منسجم و متحد هستن بلکه مجهز هم هستن زده خواهد شد. مرسی از تو بهروز یوسیان و در فرصت‌های بعدی خیلی مفصل‌تر در خدمت خواهم بود. شب در اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. خیلی خوشحالم که اینترنت وضعش بهتر شده، خیلی از شماها رو دوباره دارم. بسیاری از پیام هایی که دریافت میکنم گویای واقعیت روی زمین هست که این مدت ما ازش محروم بودیم و ممنون از اینکه در تماس هستید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بجود.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 نه به منطقه‌ای خاص محدود بود و نه به قشر و گروهی خاص. این انقلاب در صدها شهر و روستا شکل گرفت و رکوردی بی سابقه از اعتراضات رو رقم زد. در برنامه جغرافیای انقلاب با مرور تجمعات، شعارها و شیوه های سرکوب در استانهای مختلف تصویری روشن‌تر از ابعاد انقلاب ملی دیماه ارائه می‌کنیم. در اولین قسمت سراغ آذربایجان شرقی می‌ریم. آذربایجان شرقی در تاریخ معاصر ایران از موتورهای اصلی تحولات سیاسی بوده، از انقلاب مشروطه گرفته تا اعتراضات سراسری دهه‌های اخیر. استانی با حدود 4 میلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی ایران، منطقه‌ای با نرخ سواد بالا و مهمترین مرکز جمعیتی ترک زبان کشور. اکنون پرسش اینجاست که جرقه انقلاب دیماه در این استان چگونه زده شد؟ ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات 18 و 19 دیماه در همین استان.

0: محسن مهیمنی، عضو تحریر ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو همراه ماست. محسن، خوش اومدی. بر اساس ویدیوها و گزارشایی که دریافت کردیم، اعتراضات در آذربایجان شرقی چه زمانی شکل گرفت و کدوم شهرها بیشترین حضور رو در این موج اعتراضی داشتند؟
1: فرشاد، اول این رو اشاره بکنم که ما مثل تمامی استانهای دیگه در مدتی که انقلاب ملی دیماه شروع شد، صدها ویدیو فقط از استان آذربایجان شرقی دریافت کردیم، در کنار هزاران روایت، تصویر و مشاهدات و تجربیاتی که از شهروندان داشتیم. ما 122 مورد از این ویدیوها رو راستی آزمایی کردیم که نشون میده در سه شهر اصلی این استان اعتراضات در واقع محوریت داشته. در درجه اول تبریز بوده، بعدش مراغه و مرند قرار داشتن. اشاره بکنیم که جمعیت استان حدود بیش از 4 میلیون نفره و آذربایجان شرقی ششمین استان پر جمعیت کشور حساب میاد. این اهمیت این استانه. درباره سیر اعتراضات باید بگم که قبل از 18 دیماه، در 12 دیماه همزمان با اعتراضاتی که در بازار تهران شکل گرفته بود، در تبریز هم اعتراضات و فضای امنیتی شروع شده بود. مأموران در مناطق مختلفی از تبریز مستقر شده بودند، از میدان نماز، بازار تبریز و چهارراه شهناز نیروهای امنیتی مستقر شده بودند. در بازار تبریز، بازار تربیت، و قصد این رو داشتن که فضای امنیتی ایجاد بکنن، چون پیشبینی میکردن که اعتراضات گسترش پیدا بکنه. اما اوج اعتراضات با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 دیماه بود در تبریز، در مناطق مثل آبرسان، نصفراش، چهارراه شهناز، ولیعصر، مارالان، میدان ساعت و نقاط مرکزی شهر، که در نقاط دیگر هم مرکز جمعیتی گسترش پیدا کردند. و در 19 دیماه هم همچنان اعتراضات ادامه داشته و نسبت به 18 دی گسترده تر بوده. شهر دیگه این استان مراغه بود که ویدیوهای زیادی هم از این شهر دریافت کردیم. در منطقه مرکزی شهر تا مقابل فرمانداری گزارش داشتیم که تجمعات شکل گرفته بود، و در مرند هم شهر دیگه بود که ویدیوهای بسیاری از اون دریافت کردیم که نشون میداد اعتراضات شکل گرفته و گسترش پیدا کرده. اما این اعتراضات فقط 18 و 19 دی نبود، در روزهای بعدش هم در این شهرها در استان فضای اعتراض وجود داشته، از تعطیل شدن کارخانه ها، اعتصاب کامیونداران، تشدید حضور امنیتی و گزارش ادامه درگیری ها حتی تا 23 دی. ما اینو اشاره بکنم که بازار از قبلش در اعتصاب فرو رفته بود و این با فراخوان گسترش یافت در تبریز، و میشه گفت که در جایی که این 68% جمعیت استان بودن، این اعتراضات رو شاهد بودیم.
0: محسن، لطفاً با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. با توجه به ترکیب جمعیتی و ساختار اجتماعی سیاسی استان، دومین موضوعی که باید به آن پرداخت این است که آذربایجان شرقی چه مطالباتی را در تجمعات خود مطرح کرد. محسن، گوشه کوچیکی از گزارشی که مردم برامون ارسال کرده بودن رو دیدیم. مهمترین پیام هایی که از خیابان های آذربایجان شرقی شنیده بودیم چه بوده و این شعارها چه تصویری از مطالبات شهروندان رو به ما نشون میده؟
1: اینو اشاره بکنم که در این 122 ویدئویی که ما دریافت کردیم، حدود 54 عبارت یا مورد شعار رو تونستیم شناسایی بکنیم. حالا حتما شعارهای دیگه‌ای هم بوده که بیشترین این شعارها به زبان فارسی داده شده، و حدود 20% میشه گفت یک پنجم شعارها به زبان ترکی در واقع بوده، و دو محور اصلی داشته. شعارهایی داشتیم که سلبی بوده، خب مشخص، علیه علی خامنه ای، علیه جمهوری اسلامی، علیه حکومت، علیه سپاه و بسیج، که بخش گسترده ای از شعارها بودن، و بخش دیگه شعارها شعارهای ایجابی بوده، یعنی در کنار این که مثلا مرگ بر دیکتاتور میگفتن، در همون نقطه یا بعد شعار جاوید شاه یا پهلوی برمیگرده رو مردم میدادن، یعنی بدیل سیاسی یا اون آلترناتیوی که میخواستن رو در خیابان فریاد میزدن. و همچنین نقطه دیگه که وجود داره این که گفتمان یا تأکید بر همبستگی ملی در این شعارها دیده میشه. شعارهایی از جمله این که ترک و فارس اگر با هم متحد بشن ایران آزاد میشه، یا شعارهایی که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بوده به زبان ترکی بعضا مطرح شده، یا آزادی و عدالت و حکومت ملی ایرانی رو در واقع فریاد میزدن در شعارهاشون. پس میشه گفت که بخش به همون میزانی که در واقع تاکید میکردن علیه علی خامنه‌ای و رفتن جمهوری اسلامی، در کنارش سریعا همون شعارهایی بوده که در حمایت از بدیل سیاسی شاهزاده رضا پهلوی داشتن میدادن و میشه گفت که شعارهای غالب در این مورد بخوایم اشاره بکنیم امسال سال خون سید علی سرنگونه و مرگ بر دیکتاتور بوده و در کنارش جاوید شاه و پهلوی برمیگرده. این محورهای اصلی شعار بوده در کنار تأکید بر همبستگی ملی، همبستگی اقوام و ایران، حکومت ملی که در ایران باید حاکم بشه.
0: محسن، چه عواملی باعث شد که این استان در واقع به یکی از کانونهای اصلی خیزش تبدیل بشه و حکومت چطور با این اعتراضات برخورد کرد؟
1: خب همونجوری که در بخش قبل اشاره کردیم به صورت مختصر و تو هم اشاره کردی، پیشینه تاریخی و سیاسی این استان از انقلاب مشروطه، اون جنبش و اعتراض در این استان، در مردم این استان وجود داشته و باید اشاره بکنیم که از مهمترین استانهای کشور در شمال غرب هست، با نرخ سواد بالا، دانشگاه‌های مهم در اون قرار داره، منطقه صنعتی است. اینها خودش میتونه نقش ایفا بکنه در پیشروی و در واقع رهبری جنبش‌های اعتراضی که در دهه‌های گذشته آذربایجان شرقی هم همراه جنبش‌های و خیزش‌های ملی بوده و هم خودش شاهد اعتراضات مستقل در استان. در کنارش فرسایش اعتماد سیاسی در این استانی که خب به صورت مثال اشاره بکنیم در سال 88 اگه نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات حدود 80% بالا بود، در سالهای اخیر به 40% سقوط کرده. این کاهش اعتماد رو نشون میده و در کنارش فشارهای اقتصادی از آمارهایی که خود جمهوری اسلامی داده، افزایش هزینه مسکن، هزینه خوراک و هزینه خدمات. منتها این تمام ماجرا نیست، در واقع روایتی که شهروندان خودشون دادن با فراخوانی که داده شد در 18 دی ماه اعتراضات به اوج خودش رسید، منتها بازار استان که همیشه نقش بازار سنتی که نقشی در تحولات سیاسی داشته اعتراضات رو آغاز کرده بود. در پاسخ به این اعتراضات حکومت چند استراتژی رو به کار برد، اصلا از قبل از شروع اعتراضات با استقرار مأمورین در بازار و نقاط اصلی شهرها سعی کرد که فضا رو امنیتی بکنه، محدودیت‌های شدید رفت آمد ایجاد کرد و نکته جالبی بود که برق رو در برخی شهرها و مناطق قطع کردن که ارتباط بین مردم یا اون تجمعات اعتراضی از بین بره یا اختلال در اینترنت و ارتباطات. نکته دوم سرکوب مستقیم خیابانی بود که ویدئوهای بسیار زیادی داشتیم از شلیک مستقیم به مردم و شلیک هم با اسلحه ساچمه، هم گاز اشکاور، اسلحه پینتبال، باتوم و شلیک مستقیم به سر و بدن معترضان. مرحله بعدش بازداشت گسترده معترضان و شهروندان بود که رفتن شناسایی کردن و شروع کردن بازداشت فعالان مدنی یا شهروندانی که معترض بودن شناسایی شدن. و اما یک نکته مهمی که باید اشاره بکنیم که گزارش هایی داشتیم از رفت حجمه ماموران امنیتی به مراکز درمانی، از جمله در بیمارستان سینا، بیمارستان امام رضا و نقطه از شهر که در نقطه مرکز شهر انباری از اجساد رو شهروندان روایت کردن که داشتن. در بیمارستان ها شناسایی معترضان و شلیک تیر خلاص بوده و روایت های شهروندان داشتن که حالا گزارش رسمی جمهوری اسلامی قطعا اشاره نکرده و روایت های شهروندان به ما داره میگه که به صورت دست جمعی اجساد و پیکرها رو می آوردن به بیمارستان ها، در برخی مناطق انبار می کردن و همونجوری که گفتم حتی در بیمارستان ها اجازه درمان رو نمی دادن. بسیاری از شهروندان مجبور شدن به صورت مخفیانه پیکرهای عزیزانشون رو دفن بکنن، حتی آمار و اطلاعاتی از اونها بیرون ندن و انتقال بازداشتی ها با اتوبوس یا با پوشاندن سر افراد با کیسه های تیره، کنترل صفحات مجازیشون و شناسایی کردن افرادی که پست هایی گذاشته بودن در حمایت از اعتراض، از ابزار و استراتژی دیگه بود که حکومت در این استان استفاده کرد.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. به بخش خبری ساعت 12 ظهر ایران از ایران اینترنشنال خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. سرخط خبرها. گزارش رسانه ها از مفاد توافق تهران و واشنگتن. رویترز از برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بر اساس توافق خبر داد. کیهان نوشت تنگه هرمز از طریق دیپلماسی باز نخواهد شد. هشدار تخلیه به ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل حزب الله را به نقض آتش بس متهم کرد. همزمان با سرنگونی پهپادهای انتحاری سپاه در تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرد به محاصره دریایی ایران و عملیات در خاورمیانه ادامه می‌دهد. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان درباره افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان. در این بیانیه بر لزوم آزادی فوری معلمان و فعالان صنفی زندانی تاکید شده. در ادامه این بخش خبری، پایان روز دوم جام جهانی 2026 با برگزاری دو بازی افتتاحیه در تورنتو و لس آنجلس. کانادا از شکست فرار کرد. آمریکا با ارائه یک نمایش تماشایی پاراگوئه را در هم کوبید. همزمان با انتشار متنی 14 ماده‌ای با عنوان تفاهم نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رسانه‌های حکومتی ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز، بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت تضمین شود. روزنامه کیهان در واکنش به گزارش‌ها درباره توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت تنگه هرمز از طریق دیپلماسی باز نخواهد شد. این روزنامه در سرمقاله خود نوشت آمریکا در موضع ضعف است و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نباید هیچ باجی به تهدیدهای آمریکا بدهد. کیهان همینطور نوشته تنگه هرمز قفل استراتژیک اقتدار جمهوری اسلامی است و با وعده توافق آمریکا نباید باز شود. همکارم حسین آقایی در استودیو با ماست و در خصوص این توافق بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. آقایی، گزارش‌های ضد و نقیضی از مفاد این توافق که در کل وجود داره. از اون طرف می‌بینیم که در خود جمهوری اسلامی هم یک سری مخالفت‌ها، موافقت‌ها وجود داره، یعنی یک صدایی نیست. شما ارزیابیتون چیه در خصوص اختلافاتی که بین این مفاد مطرح شده وجود داره؟
1: ببینید، اول اشاره بکنم که هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی به نظر من یک توافق بد هستی، چون جمهوری اسلامی یک بازیگر بد در عرصه روابط بین‌الملل هستش، رژیمی که فریبکار در بُعد دیپلماتیک و به گفته خود شما جمهوری اسلامی رژیمی بی‌آبرو هستش که اساساً نمیشه باش بر اساس حسن نیت و صداقت تو بُعد دیپلماتیک رفت جلو. و به نظر من فارغ از این که حالا مفاد توافق چه هستش، که البته خیلی ضد و نقیضه، بیشتر در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای هستش، دولت ترامپ در آستانه ورود به یک نوع در واقع مخمصه یا دام دیپلماتیک هست. یعنی به محض اینکه دولت ترامپ هر گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه، وارد این نوع مخمصه یا دام دیپلماتیک خواهد شد. و این یک گمانه‌زنی نیستش، در واقع این یک نوع برداشت شخصی نیستش، این یک فکت برگرفته شده از الگوی رفتاری دیپلماتیک در طول 48 سال گذشته هستش. و اینا همه به ما میگه که رفتار جمهوری اسلامی بر اساس دیپلماسی فریب و تعلل هستش و به نوعی مخمصه سازی و بن‌بست سازی از روند دیپلماتیک، و به نوعی میشه گفت دیپلماسی فریب با چاشنی زمان اتلاف کردن وقت هستش. و مفاد توافق احتمالی هم، حالا اون چیزی که بیشتر میشه گفتش که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد هست، روی سه تا موضوع اصلی تاکید داره که مسئله اتمی هست، این که میگه آمریکا اینجوری میگن که اون اورانیومای مخفی شده نابود میشه، حالا یا امها میشه یا رقیق سازی میشه یا از ایران خارج میشه، که اینو حالا ما دقیقا نمیدونیم بر اساس چه مکانیزمی اصلا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو میپذیره یا نه. و مسئله تنگه هرمز که فورا بازگشایی میشه، و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی میگه که یه ادعاهایی رو در مورد مدیریت تنگه هرمز داره، بماند که در رابطه با مسئله موشکی و تهدید نیابتی های جمهوری اسلامی حرفی به میان نمیاد و مسئله لبنان هم خیلی خیلی مهمه. روند فعلی هم دو مرحله داره. مرحله اول این هستش که میان یک یادداشت تفاهمی رو امضا میکنن و مرحله دوم اگر مرحله اول خوب پیش رفت تو مرحله دوم میرن به سمت مذاکرات برای توافق نهایی. یه جوری میشه گفت مرحله اول بیشتر مرحله اعتماد سازی هست. اگر همه چیز خوب پیش رفت میرن سراغ مرحله دوم. تو مرحله اول احتمالاً بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود، ولی خب در ازای چی؟ در ازای اینکه آره امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن یا نه. کلا من فکر می‌کنم اون ساختار یا ساختار روند دیپلماسی که ترامپ می‌خواد در نظر بگیره داره یه سری ایرادات هست. اولا زمان دادن به جمهوری اسلامی وارد شدن به اون پروسه دیپلماتیکی که دیپلماسی تعلل و فریب هست، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که وارد کنه آمریکا رو توی مخمصه دیپلماتیک، و دوم امتیاز دادن به جمهوری اسلامی هستش که خب اگر قرار باشه که در ازای آزاد شدن محدود اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی حکومت در ایران تنگ هرمز رو باز بکنه، یا اصلا شما یک دلار هم به جمهوری اسلامی بدی که تنگ هرمز رو باز بکنه، این عادت بد برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که بعدا بخواد باجگیری کنه با این روش‌های نارام کردن تنگ هرمز. و ترامپ هم یه جورهایی یک نوع برداشت غلطی رو تو ذهن جمهوری اسلامی ایجاد کرده که قصد از سرگیری جنگ در مقیاس بزرگ رو نداره و بقای جمهوری اسلامی انگار به خطر نمیفته دیگه در بعد نظامی. و حالا خود اختلافات داخلی در حکومت در ایران هم میتونه بعداً مشکل ساز بشه برای آمریکا. این به واقع مواردی هستش که به نظر میرسه که یک مقدار شرایط رو خیلی سخت خواهد کرد برای آمریکا.
0: آقای یک سر دیگه این ماجرا اسرائیل هست، نمیتونیم به اون نگاه نکنیم وقتی داریم در خصوص تحلیل ها صحبت میکنیم. از اون طرف نتانیاهو گفته که در توافق کامل با دونالد ترامپ، در واقع چه روی کرده احتمالی رو در نظر داره برای این توافق؟
1: من استناد میکنم به صحبت های یاکوف آمیدرور رئیس اسبق شورای امنیت ملی اسرائیل که اخیراً گفته که هیچ رئیس جمهوری برای اسرائیل به اندازه ترامپ در واقع وجود نداشته که اینقدر حامی اسرائیل باشه، ولی این روی خوش ماجراست. در این حال هیچ فردی مثل در واقع ترامپ هم به نوعی باعث میشه که هرگاه هر زمانی نتانیاهو بخواد مراعات بکنه، یعنی ملاحظاتی رو در نظر داشته باشه، چون بهترین حامیش ترامپ هستش، نمیتونه همه جا نه بگن به ترامپ به زبان ساده. ولی به هر حال الان به نظر میاد که ما تو یک مرحله خیلی سرنوشت‌سازی هستیم و به نوعی اسرائیل هم شاید یک درسی رو فرا گرفته که شاید خیلی نمیتونه همیشه وابسته باشه به آمریکا و شاید اقدامات مستقلی رو بخواد در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیره اگر به این نتیجه برسه که توافق بدی خواهد بود، که من فکر می‌کنم هر توافق بد خواهد بود. ولی اگر توافق بخواد برقرار بشه در نهایت که در اورانیوم‌های مخفی شده در داخل ایران از بین نره، برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی زیر 300 کیلومتر نشه، برنامه نیابتی جمهوری اسلامی تعطیل نشه، به خصوص حزب الله، به نظر من اسرائیل این توافق رو نخواهد پذیرفت. ولی اون هرگاه که ترامپ روی آتش بس تاکید بکنه رو پروسه دیپلماسیه، این باعث میشه که آزادی عمل اسرائیل به لحاظ عملیاتی محدود بشه. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیل احتمالاً از جبهه لبنان، من برداشتم این هستش که از جبهه لبنان سعی میکنه که سطح تنش رو ببره بالا برای اینکه جمهوری اسلامی رو در بعد دیپلماتیک تو مخمصه قرار بده.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدید در استودیوی لندن. همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای گزارش‌ها درباره انتقال پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی از طریق امارات را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده بود امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از 3 میلیارد دلار آن تا کنون پرداخت شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش ها درباره متن تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را نادرست خواند. به گفته ونس ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام کرده بود بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از دارایی‌ها نباید بلوکه بماند.
2: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه، بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بخش پیشین خبر گفت به نظر می‌رسد که نوعی تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی در مورد آزاد کردن دارایی‌های ایران مطرح شده، هرچند ابعادش هنوز مشخص نیست ولی احتمال انجام آن زیاد است.
3: واقعیت هم این هست که جمهوری اسلامی هم به لحاظ اقتصادی تحت فشار بسیار سنگینی قرار داره و محاصره دریایی و پیش از اون خسارت‌های ناشی از جنگ ابعاد بحرانی بسیار فاجعه باری رو در اقتصاد ایران ایجاد کرده و هم این که در مسئله توافق یا تفاهم نیاز به روایت‌هایی داده که از اون بتونه پیروزی خودش رو برای طرفداران خودش به صورت رسانی و همینطور در برابر مخالفان توافق در داخل کشور ادعا بکنه. موضوع آزاد شدن دارایی ها اگر اتفاق بیفته میتونه یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در این قضیه باشه. در این حال این پرسش جدی هم مطرح خواهد شد که اگر قرار باشه که این دارایی ها در خلال مذاکره ها یا پیش از مذاکره ها بعد از امضای توافق بعد از امضای تفاهم آزاد بشن، رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله بستن تنگی هرمز و همینطور اقدامش برای اخذ عوارض از کشتی‌ها به نوعی اعتبارزایی میشه، بهش اعتبار بخشیده میشه، بهش مشروعیت بخشیده میشه، در حالی که قاعدتاً بایستی هزینه این رفتارها برای کشورهای مثل جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه تا دیگران هم از چنین آبراهای راهبردی نخوان این مدل سو استفاده بکنن. وضعیت فعلی اینه که به نظر میرسه که نوعی تفاهم ما بین طرفین برای در مورد اینا به دارایی ها مطرح شده و وجود داره، اما ابعادش رو بایستی منتظر باشیم تفاهم نامه امضا بشه، متن اصلی منتشر بشه، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. وضعیت فعلی به این ترتیبه که من احتمال میدم که این بخش از این دارایی ها قرار هست که آزاد بشه.
0: همزمان با احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، سنتکام از سرنگونی چندین پهپاد سپاه پاسداران بر فراز تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این گزارش، در نخستین ساعات روز شنبه نیروهای ایالات متحده در منطقه چندین پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت اهدافی در تنگه هرمز شلیک شده بود سرنگون کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای سختگیرانه محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، می‌گوید جمهوری اسلامی تنگه هرمز را یک اهرام راهبردی برای پیشبرد اهداف منطقه خود می‌داند و به همین دلیل به استفاده از پهپادها ادامه می‌دهد.
4: بستن یا نیمه بستن تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد و یا اینکه ارزش ژئوپلیتیک و استراتژیک داره، راهبردی داره، به این معنا که جمهوری اسلامی این رو یک اهرمی در دست خود می‌بینه که با تکیه بر اون میتونه به اون اهداف دیگرش برسه. مسئله پول، مسئله بیرون کردن آمریکایی‌ها از منطقه به گروه های تروریستی و غیره و غیره. بنابراین به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده به شلیک پهپادها و حضور اونها در منطقه، و این اجبارند در تضاد با اون چی که دیپلماسی نام برده میشه نداره، به این معنا که این حضور یا پرواز این پهپادها به نوعی از دید جمهوری اسلامی تضمین کننده این هست که آمریکا این درک رو داشته باشه که جمهوری اسلامی همچنان توان حضور در منطقه رو داره و به همین خاطر هست که به چنین کاری دست میزنه. مشکلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی پشتوانه‌ای برای به پرواز در آوردن این پهپادها نداره. در این آخرین حمله‌ای که توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت و استفاده از 49 موشک تاماهاک به روشنی نشان داد که دست بالا رو، بسیار بالا رو، آمریکا در زمینه نظامی در دست داره و به همین خاطر هست که علی‌رغم پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی آمریکا کار خودش رو انجام میده.
0: و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محیط زیست خوزستان اعلام کرد هوای هیچ کدام از شهرهای خوزستان در شرایط پاک قرار ندارد و هوای شهر بهبهان در وضعیت قرمز است. همچنین هوای شهرهای شوش، مسجد سلیمان و هندیجان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده. رئیس شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها میگوید کارکنان دانشگاه‌ها حتی با دریافت مزایا هم به خط فقر نزدیک نمی‌شوند. به گفته مهدی جهانبخشی، حقوق کارکنان دولت به بخش ناچیزی از هزینه‌های واقعی زندگی تنزل یافته و حداقل‌های یک سبد معیشتی را تامین نمی‌کنند. او خواستار افزایش 50% دستمزدها و تناسب حقوق کارمندان با نرخ واقعی تورم شد. کانال تلگرامی دانشجویان متحد از بازداشت فریدون فراهانی، استاد مهمان در دانشگاه معماری و هنر پارس خبر داده. به گفته این منبع، جزئیات بازداشت، نهاد مسئول و محل نگهداری او همچنان نامشخص است. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان، ساکنان این مناطق فوراً خانه های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. صبح امروز یک شیء پرنده ناشناس از سوی لبنان وارد اسرائیل شده بود. در حالی که گزارش ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد این گفتگوها می تواند زمینه ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیسانی شود. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که با وجود آتش بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیر الزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل از جمله در منطقه مرزی جلل دیر را هدف حملات خود قرار داده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراهه. اول از همه از آنچه که امروز در جبهه شمالی اسرائیل میگذره بیشتر مورد جریان بذار.
5: این اشاره کرده به این موضوع که حملات طرفین علیه همدیگه همچنان ادامه داره علی‌رغم آتش بسی که فقط در اسم باید گفت فقط روی کاغذ وجود داره. حزب الله لبنان در طول 24 ساعت گذشته بارها عمدتاً با پهپاد هم به مواضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان حمله کرده و هم حملاتی رو به روستاهای عمدتاً مرزی اسرائیل در شمال این کشور داشته، روستاهایی که چسبیده هستند تقریباً به مرز اسرائیل. آخرین اونها همین 2-3 ساعت پیش بود که یک حمله پهپادی رو حزب الله به روستاهای مرزی اسرائیل کرد. همزمان تقریبا با همین حمله هم بود که ارتش اسرائیل یک در واقع هشدار تخلیه بسیار گسترده‌ای رو داد به نسبت روس‌ها و هفته‌های گذشته از نظر تعداد شهرها و روستاهایی که براشون هشدار تخلیه صادر شده. برای 20 روستای جنوب لبنان ارتش اسرائیل هشدار تخلیه داد و از ساکنان اونها خواست که به سمت شمال حرکت کنند. ارتش اسرائیل گفت که قصد داره به مواضع حزب الله در این روستاها حمله بکنه در همین ساعت. همزمان باید گفت که رسانه‌های لبنانی هم گزارش دادن که صبح امروز یک حمله پهپادی هم اسرائیل کرده به یک خودروی در منطقه سور در جنوب غربی لبنان و در اونجا یک نفر کشته شده. هنوز ارتش اسرائیل در این باره اظهار نظری نکرده که هدف این حمله چه کسی بوده و حزب الله لبنان هم و همچنین رسانه‌های لبنانی هم تا الان از هویت فردی که در این حمله کشته شده گزارشی منتشر نکردن.
0: خب ما میدونیم که یکی از نگرانی‌های اسرائیل از توافق احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا مربوط به همین جبهه شمالی میشه. نگرانی های اسرائیل در این زمینه برای چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟
5: این مهمترین نگرانی که اسرائیل درباره جبهه لبنان داره این هست که در این توافق یا بر اثر این توافق دست اسرائیل در اقدام علیه حزب الله لبنان چه در جنوب لبنان چه در بیروت در محله زاهیه بسته بشه و چند دلیل هم داره این موضوع. یکی از اصلی ترین دلیل هاش موضوع مرتبط کردن جبهه های مختلف با هم دیگه هست، اتحاد جبهه ها. اسرائیل همواره سعی داشته در سالهای گذشته از جا افتادن این موضوع اتحاد جبهه ها که جمهوری اسلامی و آنچه که محور مقاومت اسمش خودشون رو گذاشتند تبلیغ میکرده جلوگیری کنه. الان اما ما میبینیم که بعد از در واقع حملهی که اسرائیل به زاهیه کرد، بعد جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد، جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد که این اتحاد جبهه ها رو جا بندازه و الان اگر که ایالات متحده بخواد دست اسرائیل رو ببنده، در واقع بخواد وتو بکنه هر گونه اقدام اسرائیل رو علیه حزب الله لبنان برای یا به خاطر توافق با جمهوری اسلامی، این میتونه از نظر استراتژیک مشکل ایجاد کنه برای اسرائیل، چرا که اتحاد جبهه ها رو در واقع ایالات متحده اومده و تایید کرد.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا با این بخش خبری همراه بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی معلمان و فعالان صنفی زندانی شد. این نهاد سراسری معلمان، بازداشت فعالان صنفی، صدور احکام سنگین و اعمال فشار بر کنشگران صنفی را مغایر اصول بنیادین سازمان ملل توصیف و خواستار پایان برخوردهای امنیتی با تشکل‌های مستقل شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین تأکید کرد که به حمایت از مطالبات معلمان و فعالان صنفی ادامه خواهد داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان زندانی، با دو پرونده جدید روبرو شده. این شورا همچنین از تمدید بازداشت سیامک صادقی چهرازی و ادامه بازداشت موقت محمد علی زحمتکش خبر داد. همچنین به گفته شورای هماهنگی فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی در مدارس آقاجاری، بدون طی مراحل قانونی با فشار نهادهای امنیتی از آموزش و پرورش اخراج شده. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت با ما همراه. من به شما سلام میکنم آقای عبدی، بسیار خوش آمدید. چه نکات و جزئیاتی در این بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان وجود داره؟
6: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران. ببینید، بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابله نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابله نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20ش و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم می‌کنن که این موجب پیشرفت میشه، ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش‌های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، با متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات، یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
0: آقای عبدی، متاسفانه فرصتمون خیلی کمه، اما دوست داشتم که خیلی سریع به این اشاره بکنید که چه عواملی باعث شده که شورای هماهنگی فرهنگیان الان چنین بیانیه‌ای رو در این زمان منتشر بکنه؟
6: نگاه کنید، این یه پیام سیاسی داره. شورا به دنبال مخالفت با امنیتی سازی مطالبات صنفی و مدنی هست، یعنی میاد دفاع میکنه از استقلال نهادهای مدنی. آموزش و حقوق معلمان یک مسئله عمومی اجتماعی و اداری نیستش. این یک پیام سیاسی بزرگ داره که جنبش صنفی معلمان و در واقع جامعه فرهنگیان، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان به دنبال این هستن که دادرسی های عادلانه وجود داشته باشه، آزادی تشکل ها به وجود بیاد و از امنیت شغلی جامعه برخوردار بشه. ما با این هدف باز تولید کنیم مطالبه گری رو در نسل های مختلف داریم فعالیت میکنیم و امیدواریم که با دموکراسی مشارکتی و حقوق در واقع به رسمیت شناخته شده ای که به وجود میاد با تلاش ها بتونیم سرمایه اجتماعی رو تقویت بکنیم و به زودی همه با هم شاهد آزادی ایران باشیم.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. آقای اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در این بخش خبری در کنار ما بود. آنکارا، پایتخت ترکیه، آماده میزبانی از سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، برای تامین امنیت اجلاس سران ناتو 70,000 نیروی امنیتی و خدماتی به کار گرفته خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم قرار است در روزهای 16 و 17 تیر ماه برای شرکت در این نشست به ترکیه سفر کند. همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا که بیشتر از حال و هوای اونجا با ما صحبت بکنه. پایتخت ترکیه میزبان یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ خودشه. برای ما از تدابیر آمادگی‌ها توی آنکارا بیشتر بگو.
7: خب در سال 2004 بود که ترکیه برای اولین بار میزبان نشست سران ناتو در شهر استانبول بود و برای پایتخت ترکیه یک نشست مهم حساب میشه. در تاریخ خودش قرار هستش که روزهای 16 و 17 تیر ماه میزبان سران کشورهای ناتو باشه. در عین حال هم رهبران اتحادیه اروپا و همچنین متحدان ناتو در آسیا و اقیانوسیه مثل ژاپن و کره جنوبی هم قرار هستش در این نشست شرکت بکنن و طبق معمول زلنسکی هم جزء مهمانان این نشست خواهد بود. اما ترکیه و مشخصا شهر آنکارا در حال آماده شدن برای این نشست هستش. تا یه روزهای گذشته اعلام شده که در هفته برگزاری نشست قرار هستش که تمام کارکنان اداری به مرخصی فرستاده بشن تا شهر خلوتتر باشه. در این حال هم در همون بازه زمانی برگزاری جشن ها و همچنین آزمون‌ها در 9 شهرستان اصلی استان آنکارا لغو شده و برگزار نخواهند شد. به مدت 2 هفته هر گونه راهپیمایی در شهر آنکارا هم قدغن هستش. اما در کنار این، در لایه بسیار تنگتر و در محلی که قرار هست مهمانان اقامت بکنن، میشه گفتش که منطقه ورود ممنوع خواهد بود تا محل اقامت مهمانان و همچنین محل برگزاری نشست از امنیت کافی برخوردار باشه. خبرگزاری آناتولی اعلام کرده که 70,000 نیروی امنیتی و پرسنلی قرار و خدماتی قرار هستش که فعالیت بکنن و در این حال هم 55,000 نفر از این افراد از پلیس و نیروهای ژاندارمری خواهند بود. طی روزهای آینده هم قرار هست فرودگاه نظامی که قرار هست دونالد ترامپ در او فرود بیاد که و در حال بازسازی بوده افتتاح بشه.
0: چه روزهای گذشته نشریه اکونومیست توی یه تحلیلی نوشت که نقش ترکیه در ناتو بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده. اهمیت ترکیه برای ناتو در چنین برهه‌ای در چه چیزهایی هست؟
7: خب طی روزهای گذشته رسانه‌های بین‌المللی خیلی به موضوع ترکیه و نشست ناتو پرداختن. در روزهای گذشته رویترز این خبر رو منتشر کرده بود که ترکیه از نشست ناتو استفاده خواهد کرد تا تسلیحات نظامی خودش رو بیشتر بفروشه. اما اکونومیست هم تحلیل کرده نقشی که ترکیه برای ناتو داره و اهمیتی که برای ناتو پیدا کرده رو مورد بررسی قرار داده و به این موضوع می‌پردازه که در شرایط ژئوپلیتیکی که الان وجود داره اعضای ناتو نگران کاهش تعهدات آمریکا در قبال ناتو هستند و ترکیه به عنوان ارتش دوم ناتو اهمیت زیادی برای کشورهای عضو ناتو پیدا کرده. در این حال هم به سیاست خارجی ترکیه طی سالهای گذشته نشریه اکونومیست اشاره میکنه، به اینکه سیاست ترکیه مخصوصا در جنگ روسیه و اوکراین بسیار پر اهمیت بوده تا اون فاصله ای که بین ناتو و ترکیه وجود داشت تا حدود زیادی برداشته بشه. اکونومیست به این مسئله اشاره میکنه که هرچند که اختلافاتی مانند روابط ترکیه با روسیه بین ترکیه و ناتو هم وجود داره، اما به رغم این سعی خواهند کرد که همکاری های خودشون رو گسترش بدن و این یک خواسته دو طرفه بین ترکیه و ناتو هستش.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. ولایت هرات در افغانستان روزهای پرتشنجی را سپری می کند. از بازداشت های خودسرانه زنان توسط طالبان تا استفاده بیش از حد زور علیه معترضان. سلسله این رویدادها به 15 خرداد برمی گردد، روزی که اطلاعیه امر به معروف طالبان در رابطه با حجاب اجباری و بازداشت زنانی که پوشش مورد نظر طالبان را ندارند در هرات منتشر شد. منابع متعدد از احضار و بازداشت گسترده زنان و دختران در اماکن عمومی خبر دادند. گزارش شده که بیش از 20 زن در این مدت بدون دلیل موجه بازداشت شدند. شاهدان عینی میگویند افراد طالبان خارج از ساعات اداری هم به دنبال زنان برای بازداشت بودند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان در 18 خرداد محدودیت‌های طالبان بر زنان شدید و فزاینده توصیف شده و گفته حدود 17 زن از نقاط مختلف این ولایت به زندان هرات منتقل شدند. یک روز بعد مردم هرات در اقدامی نادر تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. اعتراضات 19 خرداد در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران در هرات آغاز شد. طالبان برای سرکوب اعتراضات روز سه‌شنبه معترضان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. برخی دیگر هم در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای این گروه زخمی شدند. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید که طالبان برای پراکنده کردن مردم از مهمات جنگی استفاده کردند. شاهدان عینی همچنین از بازداشت 30 نفر در جریان اعتراضات خبر دادند. فضای هرات همچنان ناامن و نظامی گزارش می شود. برای بحث بیشتر در خصوص همین مسئله همراه می شیم با امین الله حبیبی در استودیو. من به شما سلام می کنم، بسیار خوش آمدید. تظاهراتی که عمده اونها هم زنان بودند در هرات از طرف طالبان سرکوب شد، اما این چه هزینه ای داشت برای طالبان؟
8: ببینید، طالبان شاید فکر میکردن که با سرکوب میشه قائله رو ختم کرد، دیگه تمام بشه و همه برن خونه هاشون. یک تعدادی هم که فراری میشن اونا رو دستگیر میکنن، ولی پیامدی بزرگی برای طالبان داشت. اول اینکه یک شکلی بعد از 5 سال حکومت طالبان اینا رو لرزون، و وقتی که در همون روزی که این تظاهرات صورت گرفت فراخوانی دادن که روز جمعه که دیروز باشه در نمازهای جمعه بعد از نماز جمعه تظاهرات بشه علیه طالبان در بخشای مختلف کشور از جمله کابل و هرات، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده از سوی طالبان، ترسیدن به شکلی که شاید مردم بیان. برای اینکه در 5 سال حکومت طالبان مردم رو در واقع به گفته انگلیسی‌ها در میان سنگ و زمین سخت قرار دادن. از یک طرف کار نیست، از یک طرف فشار بر زنان، آموزش رو بر زنان منع کردن، دختران مدرسه نمیرن، عرض کنم که کار اجازه ندارن و در این حال فضای اجتماعی رو که اینا بیان به راحتی بیان بیرون هم این رو هم برش بستن. برای که دستگیری هایی که در چند روز گذشته در هفته یا هفته های گذشته در هرات عرض کنم ادامه داشته، برای خیلی چیزهای ساده مثلا چادری که سرش هست اینو قبول نداشتن، شما مثلا برق سرتون بکنید که صورتتون دیدنش و از این قبیل، و این نشون میده که البته انگیزش سیاسی بوده برای شکستن زنان این و هویت جامعه و هویت هرات، و به همین خاطر اینا تلاش کردن ولی به جایی نرسید. یک آگاهی جهانی در مورد حقوق زنان ایجاد شد، اتحادیه اروپا محکوم کرد، سازمان ملل محکوم کرد، و یک شکل این درد و زجدی که زن هراتی میکشید یا زنان در افغانستان میکشیدن جهانی شد در واقع، و جهان در مقابلش عکس العمل نشان دادن. بنابراین تاوانی که داشت برای طالبان به نظر من خیلی بیشتر از دستاوردی بود که اونا با سرکوب به دست آوردن.
0: نکته دیگه که قابل توجه این هستش که به رغم این سرکوبی که صورت گرفته، اما دیروز هم تعدادی از مردم در هرات به خیابون‌ها آمدن. آیا معنیش اینه که ترس مردم از طالبان ریخته؟
8: به نظر می‌رسه که بعد از 5 سال، برای اینکه شرایط بسیار دشوار شده، شما یک زمانی هستش که ممکنه مثلا اعتراض یک لاکچری باشه به قول حالا غربیا که بریم بیرون اعتراض بکنیم، یک وقت هستش که می‌بینید دیگه کارت استخون رسیده که چیزی برای

0: تیم ملی فوتبال کانادا در اولین مسابقه خود در جام جهانی 2026 به مصاف بوسنی و هرزگوین رفت. دیداری که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. در دومین بازی روز دوم جام جهانی هم آمریکا در یک بازی پرگل 4-1 از سد تیم پاراگوئه گذشت. گزارش همکارم علیرضا مدیری از استادیوم لس آنجلس.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقه‌اش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست دو بر صفر آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچ کدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدواران طرفدار تیمشون تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابقه ال گالاکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیم‌های صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: اما امشب و بامداد فردا هم چند مسابقه دیگر در چارچوب جام جهانی 2026 برگزار خواهد شد. در دومین بازی گروه چهارم و پس از پیروزی 4-1 آمریکا، قطر و سوئیس از ساعت 22:30 به وقت تهران به مساف هم خواهند رفت. از ساعت 1:30 به وقت تهران در گروه سوم برزیل به مساف مراکش خواهد رفت. هایتی و اسکاتلند هم ساعت 4:30 به 4:30 بامداد فردا بازی خواهند کرد. ساعت 7:30 فردا صبح استرالیا و تریکه دیدار می‌کنند. خیلی ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. در ادامه همکارم شراره عزیزی با خبرهای تازه‌تری در کنار شما خواهد بود.

0: آن در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
1: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرده.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
4: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
3: روایت‌های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
5: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره می‌کنیم، از روند راضی نیستم.
3: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
6: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
3: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
7: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می‌آوریم و تلالو آفتاب را می‌بینیم زیر بوته‌ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می‌شود.

0: این چیزی که الان قرار امضا بشه، که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنه. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکن موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک وارد مذاکرات جامع شدن، دو اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم اینا ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشون نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاخ و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابل با آمریکا و اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این راهبرد، تغییر راهبردها، این مذاکرات به جا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری های با دور جدید بشیم.
1: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته مشتبه خامنه ای با شروط واشنگتن موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی طی روزهای آینده در ژنو و با حضور جی دی ونس به امضا میرسه. انتشار این خبر واکنش های گسترده ای رو در شبکه های اجتماعی و میان کاربران در فضای مجازی برانگیخته است.
2: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است.
1: کاربری با نام شهاب در واکنش به خبر احتمال توافق نوشته که نمیدونم این خبر تا چه اندازه درسته، اما بزرگترین بازنده این سالها ما بودیم. نسلی که عمر و جوانیش رو در انتظار چنین اتفاقی سپری کرد. کاربر دیگری هم با تردید به خبر توافق واکنش داده و نوشته که یعنی ترامپ میخواد بگه که جمهوری اسلامی با کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم، توقف غنی‌سازی، محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و همچنین اعمال محدودیت بر برنامه‌های موشکی موافقت کرده یا قراره چنین تعهداتی رو بپذیره. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواهم با انتشار متنی در صفحه شخصیش در شبکه ایکس نوشته که امیدوارم واقعا به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه با ایران رسیده باشیم. راه حلی که خطوط قرمز رئیس جمهور رو هم تامین کنه و به طور بنیادین با برجام هم متفاوت باشه. او اضافه کرده که هر گونه توافقی که با ایران درباره برنامه هسته‌ای حاصل بشه برای بررسی و تایید به کنگره ارائه خواهد شد. کاربر دیگری هم با تردید نسبت پایداری توافق نوشته که با توجه به شناختی که طی سالها از جمهوری اسلامی به نصف اومده، بعید به نظر میرسه که این حکومت دست از حمایت گروه‌های نیابتی خودش مثل حزب الله بکشه. بنابراین این توافق در صورت امضا هم احتمالاً به دلیل نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی دوام چندانی نخواهد داشت. اما در پی اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران، مقام های جمهوری اسلامی هم واکنشای نشون دادن. اسماعیل بقایی گفته که درباره جز به جز هر گونه توافق یا توافق احتمالی باید در مرجع ذی‌الصلاح نظام تصمیم گیری و جنبندی صورت بگیره. کاربر دیگری هم با لحنی طنزآمیز به این خبر واکنش نشون داده و نوشته که احتمالاً یک تماس تلفنی برقرار میشه و فردی به ترامپ میگه که شروط شما پذیرفته شده. او هم بلافاصله این موضوع رو اعلام میکنه، اما روز بعد مقام‌های ایرانی اون رو تکذیب میکنن. در پایان یکی دیگه از شهروندان با اشاره به روایت‌های متناقض درباره توافق احتمالی نوشته که ترامپ میگه این توافق به تایید چند کشور از جمله اسرائیل رسیده، اما مقام‌های اسرائیلی میگن که از چنین توافقی اطلاع نداشتن. از سوی دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی هم ظاهراً این ادعاها رو رد کردن. با این حجم از تناقض و ابهام واقعاً مشخص نیست با چه وضعیتی روبرو هستیم.
3: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارن و یاد همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید تصویر و بنرهای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاویدنامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم درباره آقای میثم کرانیان، از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاویدنام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
4: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر کردن و ما صدای میثم و تمام جاویدنامه‌ایم و به مردم ایران قول دادیم تا آخرین قطره، تا وقتی که نفس میکشیم پای خون جاویدنامه ایستادیم و هیچ وقت کوتاه نمیایم.
3: خیلی متشکرم هستم از شما، سپاسگزارم. این تصاویر رو که مشاهده میکنی تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هستن. 742 جوان رعنای ایرانی روی این تصویر، روی تصاویر دیگه‌ای که بنرهاش رو در دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند می‌بینید و این فرصتی شده که ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بگویند که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر هستند از ایران، اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنن. و وقتی باهاشون صحبت میکردن میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
5: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقه‌اش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده، بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچ کدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدوارن طرفدارای تیمش تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق الی گالکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
1: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
2: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی
3: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق
4: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری
2: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده
0: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق
5: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم
6: خطر حمله مستقل اسرائیل
7: موشک‌های بالستیک مسئله گروه نیابتی
0: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت تاثیرگذار بوده
3: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل
1: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت
8: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده
2: موضوع یا اون گره هسته‌ای پرونده هسته‌ای
7: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد
9: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت ماها پس از کشتار دیماه هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود
10: این جنایت خامنه‌ایه
9: هر تصویر بخشی از حقیقت است هر روایت راهی برای دادخواهی مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید
11: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: یک بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تلاش جمهوری اسلامی برای حفاظت از ذخایر اورانیوم غنی شده. CNN خبر داد حکومت ایران ورودی سایت‌های اتمی را مین‌گذاری کرد. واکنش‌ها به احتمال آزادی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی. آمریکا و امارات متحده عربی می‌گویند هیچ پولی پرداخت نشده و نمی‌شود. رسانه‌ها از دیدار مقام‌های تهران و ابوظبی خبر دادند. هشدار تخلیه به ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل حزب الله را به نقض آتش‌بس متهم کرد. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان درباره افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان. در این بیانیه بر لزوم آزادی فوری معلمان و فعالان صنفی زندانی تاکید شده. همینطور در ادامه این بخش خبری. پایان روز دوم جام جهانی 2026 با برگزاری دو بازی افتتاحیه در تورنتو و لس آنجلس. کانادا از شکست فرار کرد. آمریکا با ارائه یک نمایش تماشایی پاراگوئه را در هم کوبید. خوش آمدید. همزمان با افزایش احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن، شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده حکومت ایران با فرو ریختن عمدی تونل ها و مین‌گذاری ورودی سایت های اتمی سطح حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در هفته های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده. اقدامی که دسترسی به حدود نیم تن اورانیوم با غنای بالا را به مراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر شود. به نوشته رویترز بر اساس توافقی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای توافق در بلند مدت را تضمین کند. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، خب میشنویم که چه اتفاقی داره میفته در خصوص اورانیوم با غنای بالا. چه اتفاقی فکر میکنی در برنامه‌ریزی هاشون بگنجونن برای اینکه بتونن این اورانیوم رو به نوعی رقیق کنن یا از کشور خارج کنن؟
1: ببینید، آره، اشاره بکنم که اصلا این اورانیوم غنی شده با در واقع غلظت 60% کجا هستش، چی میزان اصلا کلا این ذخایر رو جمهوری اسلامی داره. بر اساس گزارش بولتن دانشمندان اتمی آمریکا که در واقع میپرازه به اون ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی قبل از ژوئن 2025، قبل از جنگ اول، جمهوری اسلامی 180 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% داشته، بیش از 6 تن اورانیوم با غنای 5%، بیش از 2 تن اورانیوم با غنای 2% و 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60%. به علاوه اینکه توان غنی سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی داشت، در فوردو، نتنز و سایت UCF اسپان، سه تا سایت اصلی غنی‌سازی اورانیوم در ایران و حوالات آمریکا و اسرائیل، به نابودی توان غنی‌سازی جمهوری اسلامی منجر شده. ولی خب سرنوشت اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60% مشخص نیستش. کل برنامه اتمی جمهوری اسلامی از بین نرفته تا زمانی که اون اورانیوم ها با قدرت 60% در داخل ایران هستش. یکی از تصادف مهم اتمی که در حملات آمریکا و اسرائیل مورد هدف قرار نگرفت، تصادف مهم اتمی زیر کوه کلنگزلا هستش. و یکی سایت دیگه، سایت پشتیبانی فوردو در 2 کیلومتری شمال شرق سایت فوردو. و الان طبق گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل، ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با حالا غلظت 60% اونا توی سایت های مختلف پخش شده، در سایت فوردو، سایت نتنز و سایت اون مجتمع تونلی اصفهان. بیشتر اونا بین 260 تا 290 کیلو در سایت های تونلی اصفهان هستش و حدود 70 تا 100 کیلوش در نتنز، بقیه در فوردو. نکته این هستش که الان جمهوری اسلامی اومده اون ورودی های تونل ها رو خودش عمدن تخریب کرده، یه سری سایت ها هم مین‌گذاری کرده که عملاً دسترسی به اون سایت ها مشکل بشه، حتی اگر بخوان رقیق سازی هم انجام بدن کار با موانع و مشکلاتی روبرو بشه. و این هم در نظر داشته باشیم که آمریکا و اسرائیل عملیات ربایش این ذخایر اورانیوم رو داشتن. حتی جنرال دنکن، رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا، در اواسط می از نشستی مهم در بروکسل فرا خوانده شد به تامپای فلوریدای آمریکا، قرار شد که طرح روبایش رو اجرا بکنن که با مخالفت ترامپ روبرو شد چون ریسک عملیات بالا بود. اسرائیل هم طرح روبایش این ذخایر اورانیوم رو داشت که به دلیل مخالفت آمریکا و البته یه سری اختلاف نظرها بین موساد و ارتش اسرائیل عملاً اجرایی نشد. بنابراین وضعیت به این شکل هستش که یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مفادی که اگر توی تفاهمی بخوایم در موردش بررسی بکنم و به توافق نهایی برسیم این هستش که باید این اورانیوم ها یا امها بشه، رقیق سازی بشه یا از ایران باید خارج بشه.
0: حسین، خودت هم اشاره کردی موضوع این اورانیوم هم برای آمریکا بسیار مهمه، هم برای اسرائیل. شاید اصلا این درگیری پایانی نخواهد داشت تا وقتی که تکلیف این اورانیوم های غنی شده در ایران مشخص بشه. مینگذاری کردن، تونل ها رو تخریب کردن، به نوعی مخدوش کردن فضا رو. فکر می‌کنی چه معنایی حالا این رفتار جمهوری اسلامی داره در میانه روزهایی که داریم خبر می‌شنویم از اینکه شاید این توافق یا تفاهم نامه‌ای که بین دو کشور قرار شکل بگیره به زودی امضا بشه؟
1: این معناش این هستش که جمهوری اسلامی همزمان که داره تلاش میکنه آمریکا رو وارد یه ایرو دام یا مخمصه دیپلماتیک بکنه که حالا در راستای اون دیپلماسی فریب و تعللش هست، نه به تازگی، از مدت‌ها قبل سعی کرده که به نوعی اون مسیرهای منتهی به این سایت‌های مهم رو به نوعی مسدود بکنه، خود ورودی‌های تونل‌ها رو تخریب بکنه، مین‌گذاری بکنه. در واقع حتی اگر توافقی هم بین تهران و واشنگتن به دست بیاد، مسئله دستیابی به این اورانیوم‌ها در واقع باید مورد بررسی قرار بگیره، حل بشه به نوعی. و به نوعی داره تلاش میکنه که جمهوری اسلامی وقتی که مذاکرات فنی در رابطه با این شروع بشه به نوعی کارشکنی بکنه. مسئله کلیدی این هستش که برای رقیق‌سازی اینها و خروج اینها ما نیاز داریم به زمان کافی و نیاز هستش به همکاری کامل جمهوری اسلامی. فریبی که به نظر من آمریکا دولت ترامپ خواهد خورد از این روش بازی دیپلماتیک جمهوری اسلامی اینه که میاد قبول میکنه، بعد توی یک پروسه دیپلماتیک همکاری که لازم هستش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آمریکا انجام نمیده برای اینکه اون اورانیوم ها به صورت کامل یا رقیق سازی بشه یا از اینا خارج بشه و عملا جمهوری آمریکا رو در یک وضعیت مخمصه نگه خواهد داشت.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه من. همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، امارات متحده عربی با صدور بیانیه گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی از طریق امارات را تکذیب کرده. وزارت خارجه امارات اعلام کرده آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی برای حکومت ایران کاملا نادرست و بی اساس است. این وزارتخانه همچنین به طور مشخص ادعای رسانه‌ها درباره انتقال 3 میلیارد دلار به ایران را رد کرده. پیشتر خبرگزاری رویترز از موافقت امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار و انتقال بیش از 3 میلیارد دلار از این دارایی‌ها به ایران خبر داده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در تلاش برای بازسازی روابط با کشورهای عربی منطقه است. این رسانه از دیدار مقام‌های تهران و ابوظبی خبر داده و نوشته دیدارهای اخیر مقامات سپاه پاسداران با مقامات ابوظبی به روند مذاکرات سرعت بیشتری داده. رویترز نوشته امارات توافق کرده در ازای پرداخت مبلغ توافق شده میان دو کشور، ایران حملات موشکی و پهپادی به امارات را متوقف کند و روابط دو جانبه از جمله اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری اقتصادی بازسازی شود. خبر دیگر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را نادرست خوانده. به گفته ونس، ایران در ابتدا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و هیچ منبع مالی هم صرفاً در ازای امضای تفاهم‌نامه یا شرکت در یک نشست آزاد نخواهد شد. همکارم محمد جواد اکبره اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبره، وسط این صحبت‌ها در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی که قرار امضا بشه، موضوع پول‌های بلوک شده به نظر میرسه بسیار مهمه. زد و نقیض‌گویی‌ها هم افزایش پیدا کرده. خبرهایی هم داریم که مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها با مقام‌های مسئول در دبی و ابوظبی گفتگو کردن، بلکه با دو کشور عربی دیگه هم وارد گفتگو شدن برای اینکه بازسازی بکنن اون روابط تخریب شده. چطور می‌بینین وقتی این زل‌ها رو کنار هم می‌ذارین؟
2: یه تفاوتی وجود داره بین میزها و میدانهای شهرها. میدانهای شهرها در ایران رو طیفی از هواداران جمهوری اسلامی پر کردن که همیشه با یه سوت زدن می اومدن. یادتون باشه راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، مناسبت‌های مختلفی یه طیفی هستن که همیشه میان. الان فردا تشییع جنازه اگر بتونن برگزار بکنن، نمیدونم هر مجلسی که بخوام بگیرن نیاز داشته باشن که اینا بیان، میان. اما میزها با این میدانهای شهر متفاوت، اونجا نگاه میکنن به واقعیت‌های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی از این موضوع به شدت ناراحتن، میگن به ما دروغ گفته شده و اون چیزهایی که میگفتن ما حفظ کردیم حفظ نشده و اینا پشت میزها اونا رو دادن. درست؟ خیلی خوب، اگر اینا رو کنار هم بچینیم میتونیم بفهمیم که پرچمهایی که تو میدانها داره بالا میره، اون برای رجزها و شعارهایی است که طبیعی خونده میشه، اما اونایی که پشت میزن، بعضی از کسانی که پشت میزن به نظر میرسه شاید رجزها رو میدونن که خودشون نباید باور کنن. نتیجه چی میشه؟ میبینن که صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. این خیلی طبیعیه، بعضی ها نمیخواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها اصطلاحاتی که خودشون میگن پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت و آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم. رفت و آمد کردن تو کشورهای منطقه، گزارش هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها. رفتن امارات، دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارا بوده، و میخوان برگردن رو زمین واقعیت. میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
0: اکبر، همونجوری که خودتونم توضیح دادین شرایط به قبل باز نخواهد گشت. جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرده در طول جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشت و نه تنها اسرائیل، کشورهای عربی دوست خودش رو هم هدف قرار داده. الان رسیدن پای یک جریانی که میگن تفاهم‌نامه‌ای در قرار هست امضا بشه که تازه شروع کار برای گام‌های بعدی برای اینکه اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه. اگر این تفاهم‌نامه امضا بشه، فکر می‌کنین کشورهای منطقه چه سمتی حرکت بکنن؟ چه برگ جدیدی دارن برای بازی؟
2: به نظر میرسه که اونها هم همین خبرهایی که ما میبینیم اونا میبینن دیگه، اونا دقیق ترش با داده ها و جزئیات اطلاعاتی امنیتی بیشتری دارن میبینن. اونا میفهمن قدرت جمهوری اسلامی الان به کجا تا کجا نزول کرده، ترسشون ریخته، اون ترس ریخته و الان فکر میکنن که میتونن جنگ رو که قبلا دیدیم چه اتفاقایی تو این مدت افتاد، حالا میتونن مدیریت بکنن. در واقع وارد دوران نظم پسا دیکتاتور شدیم. دوران نظم پسا دیکتاتور یعنی تمام مختصاتی که در دوران علی خامنه‌ای وجود داشت برای مواجهه با منطقه و دنیا تغییر میکنه. اینو کشورهای منطقه هم فهمیدن، به نظرم تصورشون واقع بینانه است و دارن وارد تعاملی میشن که هم به سود ایناست هم به سود منطقه.
0: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراهم. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هشدار داده که در تجمعات شبانه طرفداران حکومت عده‌ای خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی و حمله به وزارت خارجه هستند. این روزنامه به تغییر فضای این تجمعات اشاره کرده و گفته عده‌ای از سخنرانان با طرح مطالب تفرقه برانگیز به نهادهای تصمیم‌گیر حمله می‌کنند. و ارکان نظام را زیر سوال می‌برند. موضوعی که به گفته این روزنامه به مشاجره و کاهش مشارکت در تجمعات منجر شده. روزنامه کیهان هم در واکنش به گزارش‌ها درباره توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی آمریکا نوشته تنگه هرمز از طریق دیپلماسی باز نخواهد شد. این روزنامه در سرمقاله خود نوشته آمریکا در موضع ضعف است و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نباید هیچ باجی به تهدیدهای آمریکا بدهد. کیهان همچنین نوشته تنگه هرمز قفل استراتژیک اقتدار جمهوری اسلامی است و با وعده توافق آمریکا نباید باز شود. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شد. علی، اول بپردازیم به همین مطلب روزنامه جوان. خب پیشتر هم بودن گروه‌های افراطی تر در درون حلقه دوستداران جمهوری اسلامی که از این پیام‌ها می‌دادن که حمله کنید. بعضی وقت عملی هم می‌کردن، مثلا حمله به سفارت عربستان سعودی رو همین گروه بودن که پیش بردن. الان تو بیشتر توضیح بده که چرا این تفرقه و این اختلافات افتاده در حلقه‌های داخلی نظام.
3: یادمون نره که روزنامه جوان روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمعهای شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکافهایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمعهای شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمعها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که خب جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جواب میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.
0: علی، یاد اون روایت میفتم که یک نفر اسم بچه خودش رو گذاشت رستم و بعد انقدر صداش کرد رستم خودش دیگه ازش میترسید. این تجمعات هم به نوعی همین طور بود، اومد که به نوعی نقطه قوت جمهوری اسلامی بشه برای اینکه نشون بدن ما چه طرفدارانی داریم، پای کار هستن، شبانه روز شعار میدن. اما الان از این انشقاق و تفرقه که افتاده خود اونها هم ترسیدن.
3: خب درسته، این در واقع پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود برای اینکه به جهان نشون بده ما طرفداران زیادی داریم، در خیابان پای کار هستن. و خب به خاطر اینکه اینها رو در خیابان نگه داره روایت هایی رو مطرح کرد که واقعیت نداشت. از جمله در این تجمع ها مطرح میشد که ناوهای هواپیمابر آمریکا رو سپاه پاسداران در خلیج فارس غرق کرده، هواپیمای F-35 شون رو 10 تا 10 تا داره سرنگون میکنه، دیگه چیزی نمونده که برن بحرین و امارات رو هم تصرف زمینی کنن. و جوان به همین اشاره کرده که این احساس در واقع ظفر و پیروزی که در این مردم طرفدار حکومت به وجود اومده بود حالا با واقعیتایی که دارن میبینن تغییر پیدا کرده و دچار یک یأس و سرخوردگی شدن و این هم باز یکی از عواملی هست که حضور اونها رو در تجمعات کمتر میکنه. این سردرگمی فقط در میان مردم نیست، در میان همین رسانه‌های جمهوری اسلامی هم میبینیم. مثلا تا دیروز میگفتن تنگه هرمز بمب اتم ماست و به هیچ عنوانی رو از دست نمیدیم. همین امروز کیهان داره التماس میکنه که اگر تنگه هرمز رو از دست بدیم دیگه هیچی برای مذاکره کردن و اعمال قدرت نداریم. به نظر میرسه بعد از اون که مشتبه خامنه‌ای شروط آمریکا رو برای توافق پذیرفت، حالا اونها دچار نوعی سردرگمی برای مقابله و جوابگویی به طرفداران حکومت هستن، چون مردم که تکلیفشون با این حکومت روشنه. اون طرفدارانی که اینها بیش از 3 ماه در خیابان‌ها نگه داشتن رو حالا باید راضی و قانع کنن که این توافق، غیر از این توافق جمهوری اسلامی راه حل دیگه ای نداره.
0: ممنون از توضیحات تو علی شیرازی، همکارم اینجا در استودیو با ما. در خبری فوری، رسانه‌های ایران از اختلال و قطعی در سیستم 3 بانک ملی صادرات و تجارت خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها اختلال در دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز و همینطور خدمات انتقال پول از طریق کارت مردم را دچار سردرگمی کرده. برمیگردیم به این خبر، اما الان نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. محیط زیست خوزستان اعلام کرده هوای هیچ کدام از شهرهای خوزستان در شرایط پاک قرار ندارد و هوای شهر بهبهان در وضعیت قرمز است. همچنین هوای شهرهای شوش، مسجد سلیمان و هندیجان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد. رئیس شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها میگوید کارکنان دانشگاه‌ها حتی با دریافت مزایا هم به خط قرمز نزدیک، خط فقر نزدیک نمی‌شوند. به گفته مهدی جهانبخشی، حقوق کارکنان دولت به بخش ناچیزی از هزینه‌های واقعی زندگی تنزل یافته و حداقل‌های یک سبد معیشتی را تأمین نمی‌کند. او خواستار افزایش 50% دستمزدها و تناسب حقوق کارمندان با نرخ واقعی تورم شد. کانال تلگرامی دانشجویان متحد از بازداشت فریدون فراهانی، استاد مهمان در دانشگاه معماری و هنر پارس خبر داده. به گفته این منبع، جزئیات بازداشت، نهاد مسئول و محل نگهداری او همچنان نامشخص است. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان، ساکنان این مناطق فوراً خانه های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. صبح امروز یک شیء پرنده ناشناس از سوی لبنان وارد اسرائیل شده بود. در حالی که گزارش ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها میتواند زمینه ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که با وجود آتش بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیرالزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرده طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل را هدف حملات خود قرار داده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، به نظر میرسه در جبهه شمالی در مرز بین اسرائیل و لبنان همچنان تنش‌ها برقراره، با وجود اینکه جمهوری اسلامی تمام تلاش خودشو داره میکنه که مذاکرات رو پیوند بزنه به صلح در همه جبهه‌ها از جمله لبنان.
4: بله، امروز هم درگیری ها همچنان ادامه داشت علارغم آتش بسی که فقط روی کاغذ اعتبار داره و روی زمین در واقع هیچ گونه شاهدی ازش دیده، هیچ گونه شواهدی ازش دیده نمیشه. حزب الله لبنان در طول 24 ساعت گذشته چند باری به جبهه داخلی اسرائیل پهپاد شلیک کرده. آخرین اونها صبح امروز بود که یک پهپاد به سمت روستاهای مرزی در شمال اسرائیل شلیک شد. بعد از اون بود که ارتش اسرائیل هم برای 20 شهر و روستا، عمدتاً روستا هستند، شهرهای بزرگ نیستند، در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. باید گفت از نظر تعداد روستاهایی که براشون هشدار تخلیه صادر شده، یکی از گسترده ترین هشدارهای تخلیه هست که در طول هفته های گذشته ارتش اسرائیل صادر کرده. هرچند که چون در روزهای گذشته ما هشدارهایی داشتیم برای شهرهای بزرگتر صادر شدن، خب نمیشه گفت که از نظر جمعیتی هم بالاترین هشدار تخلیه هست. هنوز گزارشی از لبنان منتشر نشده مبنی بر حملات اسرائیل به این روستاها بعد از این هشدار تخلیه، که مناطق مختلفی رو هم در بر میگیره از جمله روستاهایی در استان نبتیه. اما باید گفت که همزمان با این هشدار تخلیه، رسانه‌های عربی و لبنانی گزارشی داشتند از یک حمله پهپادی اسرائیل به خودروی در منطقه سور که یک نفر هم در اون کشته شده. هنوز نه ارتش اسرائیل و نه حزب الله و نه رسانه‌های لبنانی نگفتند که هدف اون حمله پهپادی صبح امروز چه کسی بوده.
0: اشکان، یکی خب از نگرانی‌های اسرائیل هم از همین توافق یا این تفاهم‌نامه احتمالی جمهوری اسلامی با ایالات متحده است. یکی از نگرانی اصلیش اینه که تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل دوباره اوج بیشتری هم بگیره. چرا اینقدر نگرانن؟ چرا فکر می‌کنن که توافق در اون جبهه و در اون زمینه باعث تشدید تنش‌ها در لبنان بشه؟
4: این بزرگترین نگرانی که اسرائیل داره در زمینه لبنان، نگرانی های دیگر هم وجود داره درباره توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، اگر توافقی حالا شکل بگیره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، این هست که دست اسرائیل در جبهه شمالی بسته بشه. بر اساس برخی گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی منتشر شده، از جمله مثلا در وبسایت خبری واینت، یکی از موضوعاتی که میخواد جمهوری اسلامی در این توافق باشه و احتمالاً هم خواهد بود، حالا به هر شکلی، این هست که توافق در واقع مشمول یا شامل تمام جبهه ها میشه، از جمله در لبنان که اسرائیل باید حملات خودش رو متوقف کنه. و حتی باید گفت برخی از رسانه های اسرائیلی میگن ممکن هست که ایالات متحده بخواد به اسرائیل فشار بیاره که نیروهاش رو از جنوب لبنان هم خارج بکنه. در همین زمینه باید گفت کانال 11 تلویزیون اسرائیل حتی گزارش داده بود که دیشب گزارش داده بود که اسرائیل، در واقع رهبری سیاسی اسرائیل، به ارتش فرمان داده که حملاتش رو در خود جنوب لبنان هم محدود بکنه. البته دفتر نخست وزیری اسرائیل این خبر رو، این گزارش رو تکذیب کرده بود، گفته بود که این خبر دروغ هست، فیک نیوز هست. و امروز صبح هم که حالا خب میبینیم، در هر صورت برای 20 روستا اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرده. نگرانی اسرائیل چند مورد داره. یک بخش نگرانی، خب نگرانی تاکتیکی هست درباره در زمینه برخورد با حزب الله لبنان، که اگر که ایالات متحده بخواد دست اسرائیل رو ببنده، خب اسرائیل نمیتونه برخورد بکنه با حزب الله. اما نگرانی اصلی استراتژیک است و اون هم پیوند بین جبهه هاست.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. بله، تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از مرکز لندن هست. خیابون‌های توریستی مرکز لندن امروز شاهد یک رژه سنتی نظامی هست که به مناسبت بزرگداشت تولد رسمی پادشاه بریتانیا امروز 23 خرداد ماه داره برگزار میشه. این رویداد بزرگ هر ساله برگزار میشه. 1400 سرباز این بار در این رژه حضور دارن. همطور که شاید هستین 200 اسب سلطنتی و همینطور 400 نوازنده این مراسم رسمی رو برگزار میکنن. تصاویری که شاید هستین زنده هست از مرکز لندن به مناسبت تولد پادشاه بریتانیا. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت آنتروپیک تنها چند روز پس از انتشار عمومی مدل جدید هوش مصنوعی خود، آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورده. نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند این هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کند. دونالد ترامپ با انتشار پستی اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا در عملیات مشترک با مقام‌های ونزوئلایی، رهبر باند جنایتکار ترین ترند آراگوا را کشتند. به گفته مقام‌های آمریکایی این حمله اوایل هفته جاری انجام شده و هدف آن نابودی یکی از خطرناک‌ترین شبکه‌های جرایم سازمان یافته در آمریکای لاتین بوده. یک سازمان امدادی اعلام کرده مرکز درمانی جدیدی برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کنگو افتتاح کرده. شیوع گونه‌ای خطرناک از ابولا در کنگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته و حدود 700 نفر را مبتلا کرده. خبری از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی معلمان و فعالان صنفی زندانی شده. این نهاد سراسری معلمان بازداشت فعالان صنفی، صدور احکام سنگین و اعمال فشار بر کنشگران صنفی را مغایر اصول بنیادین سازمان ملل توصیف و خواستار پایان برخوردهای امنیتی با تشکل‌های مستقل شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین تأکید کرده که به حمایت از مطالبات معلمان و فعالان صنفی ادامه خواهد داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان زندانی، با دو پرونده جدید روبرو شده. این شورا همچنین از تمدید بازداشت سیامک صادقی چهرازی و ادامه بازداشت موقت محمد علی زحمتکش خبر داده. همچنین به گفته شورای هماهنگی، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی در مدارس آقاجاری بدون طی مراحل قانونی با فشار نهادهای امنیتی از آموزش و پرورش اخراج شد. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، میگوید نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معلمان نشانه‌ای از ماهیت غیر دموکراتیک این نظام است.
5: ببینید، بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابل نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20ش و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم می‌کنن که این موجب پیشرفت میشه. ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش‌های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات.
0: همزمان با بحران‌های اقتصادی در ایران، یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش قیمت دارو انتقاد کرده. او گفته بسیاری از شهروندان دیگر توان تأمین هزینه‌های دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی را ندارند.
6: این فیلمو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال. یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچ چیزی ندارن.

0: تیم ملی فوتبال کانادا در اولین مسابقه خود در جام جهانی 2026 به مساف بوسنی و هرزگوین رفت. دیداری که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. در دومین بازی روز دوم جام جهانی هم آمریکا در یک بازی پرگل 4-1 از سد تیم پاراگوئه گذشت. گزارش همکارم علیرضا مدیری رو ببینیم از استادیوم لس آنجلس.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولی مسابقهش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچکدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دیگه مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستن که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچکدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدواران طرفدارای تیمش تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابقه ال گالاکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: نفس علیرضا هم گرفت با این گزارش کاملش. اما امشب و بامداد فردا هم چند مسابقه دیگه در چارچوب جام جهانی 2026 برگزار خواهد شد. در دومین بازی گروه چهارم و بعد از پیروزی 4-1 آمریکا برابر پاراگوئه، قطر و سوئیس از ساعت 22:30 به وقت تهران به مساف هم میرن. از ساعت 1:30 به وقت تهران هم در گروه سوم برزیل به مساف مراکش میره. هایتی و اسکاتلند هم ساعت 4:30 بامداد فردا و در ساعت 7:30 هم استرالیا و ترکیه دیدار میکنند. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران هم در حضور رسانه‌های بین‌المللی دیروز در کمپ تیخوانای مکزیک برگزار شد. در این تمرین مهدی طارمی مهاجم تیم ملی حضور داشت، اما نتوانست به دلیل مصدومیت خفیف در تمامی مراحل تمرینی شرکت کنه و به نوشته رسانه‌ها در ایران حضور او در ترکیب تیم ملی برای دیدار مقابل نیوزلند همچنان در حاله ای از ابهامه. محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای

0: قهرمانی. بعد وقتی برگشتن توی استودیو از در واقع کارشناسا پرسیدن گفتش خب این خیلی داره قلوب میکنه، اما وقتی که بازی تموم شد حتی بین دو نیمه همه کارشناسا گفتن یه چیزی پشتیبان میدونست و ما نمیدونستیم که این حرف رو زد. بازی که از امریکا ما دیشب دیدیم ثمره یک کار اصولی چند ساله است، یعنی این نیست که ما یه دفعه بگیم که خیلی خب پشتیبان اومد یه تیمی رو درست کرد که این تیم دیروز یکی از بازیای زیبا رو به نمایش گذاشت، 4 تا گل زد، 40 تام نزد به قول ما. این نشون میده وقتی شما برنامه حتی در کشوری مثل امریکا که آنچنان فوتبال، یعنی حالا به خود خودشون میگن ساکر، آنچنان هوادار نداره، حالا به یه جایی میرسه که وقتی میاد فوتبال بازی میکنه در اولین بازیش همه رو غافلگیر میکنه، چش همه رو میگیره. یعنی این نشون میده موفقیت در فوتبال شانسی نیست و امریکا این کار خیلی خوب انجام داده.
1: فوتبال زنانشون هم خیلی قدرتمنده،
0: فوتبال زنانشون همیشه بوده نسبت به همه جا، اما فوتبال مردانشون میتونم بگم نسبت به 4 سال پیش که در مقابل ایران بازی کردن و بازی رو بردن یه تیم جوون بود، یه تیم 21-22 ساله. حالا همون تیم جوان اومده دو سه تا بازیکن جوان دیگه اضافه کرده، 3-4 تا با تجربه شدن و من فکر میکنم تیمی که اون چیزی که بهش میگن هورس دارک، یعنی که اون کسی که چشه همه رو میگیره تو جام جهانی، حالا اون یه تیم میتونه آمریکا باشه.
1: به ایران هم بپردازیم. خب حواشی بسیار داره، هر روز هم یه حاشیه جدید بیرون میاد، در رسانه‌های اجتماعی مردم دارن دنبال میکنن این حوادث رو، اما مهدی طارمی الان حاشیه جدید، خب اشاره شده به اینکه یک مصدومیت خفیف داره، ممکنه نرسه به بازی سه شنبه. اگر نرسه چه فکر می‌کنین تأثیری بذاره رو عملکرد تیم ملی فوتبال؟
0: ببینید طبیعتاً یک تیمی که سنش بالا باشه این اتفاقات طبیعیه، یعنی تیه بازیکنی که سنش رفته بالای 30 و اندی سال 34-35 سال و وقتی که این اتفاق رخ میده بازیکنها سود مصدوم میشه و این چیزی که در تیم ملی مطمئن در تیم ملی جمهوری اسلامی من باره تأکید میکنم این طبیعی طبیعتاً رخ میده. بازیکن مهدی طارمی اگر مثلا چند سال جوانتر بود به این راحتی مصدوم نمیشد. حالا این اتفاقی که در تیم ملی همچنان داره رخ میده، نبود مهدی طارمی بسیار بسیار میتونه رو ترکیب تیم ملی تاثیر بذاره، به این دلیل که تیم ملی ایران در حال حاضر بهترین در واقع میتونم بگم بازیکنی که میتونست در حمله کمک کنه سردار آزمونه که نداره. وقتی شما سردار آزمونه نداری درسته یه بازیکن مثل حسین زاده که بازیکن جوونی، اما حسین زاده فاقد تجربه بینومی در جام جهانیه، نمیتونه اون بار روانی رو به دوش بکشه. اگه طارمی نباشه 100% میتونم بگم 100% تیم ملی مشکل پیدا میکنه اون جلو، 100% مشکل پیدا میکنه. اما اگه سردار آزمون بود میتونیش میگیم خیلی خوب میتونه این موضوع برطرف بشه، اما نبود.
1: خیلی هم حقش بود سردار آزمون، خیلی درخشان بازی میکرد.
0: نه حالا ما میریم سردار آزمون میان رو خط میگه من تیم ملی، ما همه ما میدونیم سردار آزمون خودش نمیخواست بره، بله یه جوان خیلی دوست داره در جام جهانی بازی کنه، علاقه من در جام جهانی بود، اما تن به هر کاری نداد، این خیلی مهمه. بله منم دوست دارم در تیم ملی بازی کنم، اما اینکه حاضر نمیشن تن به هر کاری بدم، این موضوعی که سردار آزمون یعنی در واقع میتونیم سردار آزمون رو جدا کنیم از تمام فوتبالیست‌های فعلی حال حاضر که حاضر نشه تن به هر کاری بده.
1: بله ممنون از توضیحات شما محمد تقوی، اینجا در استودیو همراه ما. بریم در ادامه تصاویر زنده رو ببینیم. بله خانواده سلطنتی بریتانیا رو شاهد هستین، پادشاه بریتانیا به همراه ملکه اونجا حضور دارن و همینطور همسر ولیعهد کیت رو هم در تصویر لحظه ای داشتیم، بله با کلاه آبی رنگ. امروز جشن تولد پادشاه بریتانیا هست و طبق رسوم قبلی هم یه رژه سنتی برگزار میشه که امسال هم این رژه سنتی برقرار هست. 1400 اسب سلطنتی حضور دارن، موسیقی و کلی برنامه‌های دیگه. با ایران اینترنشنال بمونید، منصوره حسینی همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس ساعت 2 بعد از ظهر. وقت باشه.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما بود. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای

0: یکی از مهمترین موضوعاتی که جمهوری اسلامی سرسختانه در طی این یکی دو هفته اخیر حداقل بر سرش چانه‌زنی کرد، بر مبنای اون حتی مذاکره ها تا آستانه بن‌بست و فروپاشی پیشرفت، همین موضوع آزاد شدن دارایی های مسدود شده جمهوری ایران هست که در کشورهای مختلف از جمله در حساب های بانکی قطر، امارات، عمان و سایر کشورها وجود داره و این به یکی از همونطور که شما گفتید به یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی حداقل در وضعیت یادداشت تفاهم تبدیل شده بود. واقعیت هم این هست که جمهوری اسلامی هم به لحاظ اقتصادی تحت فشار بسیار سنگینی قرار داره و محاصره دریایی و پیش از اون خسارت‌های ناشی از جنگ ابعاد بحرانی بسیار فاجعه باری رو در اقتصاد ایران ایجاد کرده و هم این که در مسئله توافق یا تفاهم نیاز به روایت‌هایی داره که از اون بتونه پیروزی خودش رو برای طرفداران خودش به صورت رسانی و همینطور در برابر مخالفان توافق در داخل کشور ادعا بکنه. موضوع آزاد شدن دارایی‌ها اگر اتفاق بیفته میتونه یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در این قضیه باشه. در این حال این پرسش جدی هم مطرح خواهد شد که اگر قرار باشه که این دارایی ها در خلال مذاکره ها یا پیش از مذاکره ها بعد از امضای تفاهم آزاد بشن، رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله بستن تنگی هرمز و همینطور اقدامش برای اخذ عوارض از کشتی ها به نوعی اعتبارزایی میشه، بهش اعتبار بخشیده میشه، بهش مشروعیت بخشیده میشه، در حالی که قاعدتا بایستی هزینه این رفتارها برای کشورهایی مثل جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه تا دیگران هم از چنین آبراهای راهبردی نخوان این مدل رو استفاده بکنن. وضعیت فعلی اینه که به نظر میرسه که نوعی تفاهم ما بین طرفین برای در مورد این دارایی ها مطرح شده و وجود داره، اما ابعادش رو بایستی منتظر باشیم تفاهم نامه امضا بشه، متن اصلی منتشر بشه، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. وضعیت فعلی به این ترتیبه که من احتمال میدم که این بخشی از این دارایی ها قرار هست که آزاد بشه.
1: ببینید، تنگی هرمز و بستن یا نیمه بستن تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد و یا اینکه ارزش ژئوپلیتیک و استراتژیک داره، راهبردی داره، به این معنا که جمهوری اسلامی این رو یک اهرمی در دست خود می‌بینه که با تکیه بر اون میتونه به اون اهداف دیگرش برسه. مسئله پول، مسئله بیرون کردن آمریکایی‌ها از منطقه به گروه های تروریستی و غیره و غیره. بنابراین به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده به شلیک پهپادها و حضور اونها در منطقه و این اجبارند در تضاد با اون چی که دیپلماسی نام برده میشه نداره، به این معنا که این حضور یا پرواز این پهپادها به نوعی از دید جمهوری اسلامی تضمین کننده این هست که آمریکا این درک رو داشته باشه که جمهوری اسلامی همچنان توان حضور در منطقه رو داره و به همین خاطر هست که به چنین کاری دست میزنه. مشکلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی پشتوانه‌ای برای به پرواز در آوردن این پهپادها نداره. در این آخرین حمله ای که توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت و استفاده از 49 موشک تاماهاک به روشنی نشان داد که دست بالا رو، بسیار بالا رو آمریکا در زمینه نظامی در دست داره و به همین خاطر هست که علی‌رغم پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی آمریکا کار خودش رو انجام میده. صرفاً دو هدف داره بیشتر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از این کار. یکی این که قدرت بازدارندگی خود رو به منطقه نشون بده که یعنی همچنان میتونه چون این کاری رو بکنه، و دوم این که به افرادی که یا تکیگاه‌های جمهوری اسلامی در داخل ایران همون کسانی که شبها تظاهرات میکنن و پول میگیرن، و یا اینکه این ارزشی هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رجعت خانی میکنن، اینها بگوید که ما همچنان با قدرت در منطقه هستیم و نشانه قدرت عدید جمهوری اسلامی که همین حضور پرواز پهباد هست.
2: به نظر من فارغ از این که حالا مفاد توافق چه هستش، که البته خیلی زد و نقیزه، بیشتر در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای هستش، دولت ترامپ در آستانه ورود به یک نوع در واقع مخمصه یا دام دیپلماتیک هست. یعنی به محض اینکه دولت ترامپ هر گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه، وارد این نوع مخمصه یا دام دیپلماتیک خواهد شد، و این یک گمانه‌زنی نیستش، در واقع این یک نوع برداشت شخصی نیستش، این یک فکت برگرفته شده از الگوی رفتاری دیپلماتیک در طول 48 سال گذشته هستش، و اینا همه به ما میگه که رفتار جمهوری اسلامی بر اساس دیپلماسی فریب و تعلل هستش و به نوعی مخمصه سازی و بن‌بست سازی از روند دیپلماتیک، و به نوعی میشه گفت دیپلماسی فریب با چاشنی زمان اتلاف کردن وقت هستش. و مفاد توافق احتمالی هم، حالا اون چیزی که بیشتر میشه گفتش که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد هست، روی سه تا موضوع اصلی تاکید داره، که مسئله اتمی هست، این که میگه آمریکا اینجوری میگن که اون اورانیومای مخفی شده نابود میشه، حالا یا امها میشه یا رقیق سازی میشه یا از ایران خارج میشه، که اینو حالا ما دقیقا نمیدونیم بر اساس چه مکانیزمی اصلا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو میپذیره یا نه. و مسئله تنگی هرمز که فورا بازگشایی میشه، و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی میگه که یه ادعاهایی رو در مورد مدیریت تنگی هرمز داره، بماند که در رابطه با مسئله موشکی و تهدید نیابتی های جمهوری اسلامی حرفی به میان نمیاد. و مسئله لبنان هم خیلی خیلی مهمه، روند فعلی هم دو مرحله داره، مرحله اول این هستش که میان یک یادداشت تفاهمی رو امضا میکنن، و مرحله دوم اگر مرحله اول خوب پیش رفت، تو مرحله دوم میرن به سمت مذاکرات برای توافق نهایی. یه جورایی میشه گفت مرحله اول بیشتر مرحله اعتماد سازی هست، اگر همه چیز خوب پیش رفت میرن سراغ مرحله دوم. تو مرحله اول احتمالاً بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود، ولی خب در ازای چی؟ در ازای اینکه آره امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن یا نه. کلا من فکر می‌کنم اون ساختار یا ساختار روند دیپلماسی که ترامپ می‌خواد در نظر بگیره داره یه سری ایرادات هست. اولا زمان دادن به جمهوری اسلامی وارد شدن به اون پروسه دیپلماتیکی که دیپلماسی تعلل و فریب هست، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که وارد کنه آمریکا رو توی مخمصه دیپلماتیک، و دوم امتیاز دادن به جمهوری اسلامی هستش که خب اگر قرار باشه که در ازای آزاد شدن محدود اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی حکومت در ایران تنگ هرمز رو باز بکنه، یا اصلا شما یک دلار هم به جمهوری اسلامی بدی که تنگ هرمز رو باز بکنه، این عادت بد برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که بعدا بخواد باجگیری کنه با این روش‌های نارام کردن تنگ هرمز. و ترامپ هم یه جورهای یک نوع برداشت غلطی رو تو ذهن جمهوری اسلامی ایجاد کرده که قصد از سرگیری جنگ در مقیاس بزرگ رو نداره، و بقای جمهوری اسلامی انگار به خطر نمیفته دیگه در بعد نظامی. و حالا خود اختلافات داخلی در حکومت در ایران هم میتونه بعدا مشکل ساز بشه برای آمریکا. این به واقع مواردی هستش که به نظر میرسه که یه مقدار شرایط رو خیلی سخت خواهد کرد برای آمریکا.
3: شور و هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس‌ایکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن میگیرند که میتواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند، ایلان ماسک، چهره شناخته شده آمریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس ایکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده، رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری می کند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس ایکس وارد مرحله تازه‌ای از رشد می شود، مرحله‌ای که شامل استقرار بیش از 100,000 ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
4: من به اسپیس ایکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر میکردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما میدانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. میدانید در حالی که سایر شرکت‌های هوافضا راکت‌های خوب می‌سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
3: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس ایکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. امسال همچنین شرکت ایکس ای آی متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروه و شبکه اجتماعی ایکس در ساختار اسپیس ایکس ادغام شد، اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می دانند. برخی تحلیلگران هشدار می دهند که ارزش گذاری کنونی اسپیس ایکس بسیار بلندپروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سالهای آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه‌گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق را امضا کنند و نکردند و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگر از ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید. سرخط خبرها. پذیرش شروط آمریکا از سوی مجتبی خامنه‌ای برای گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی. رویترز میگوید توافق به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. CNN از مین‌گذاری جمهوری اسلامی در ورودی سایت‌های اتمی خبر داد. اختلال و قطعی در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات. رسانه‌های ایران از احتمال حمله سایبری به سیستم بانکی ایران گزارش می‌دهند. افت تولید نفت ایران به کمترین میزان در 5 سال گذشته. همزمان شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از عبور نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز با حمایت آمریکا گزارش دادند. در ادامه این بخش خبری، مذاکره با آمریکا تیتر اول روزنامه‌های ایران. جوان از حضور مخالفان توافق در خیابان‌ها انتقاد کرد. شرق از بلا تکلیفی آسیب دیدگان جنگ نوشت. همزمان با افزایش احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن، شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد حکومت ایران با فرو ریختن عمدی تونل‌ها و مین‌گذاری ورودی سایت‌های اتمی سطح حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده. اقدامی که دسترسی به حدود نیم تن اورانیوم با غنای بالا را به مراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز، بر اساس توافقی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و بعد از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای توافق در بلند مدت را تضمین کند. همکارم حسین آقایی در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین گزارش‌ها بیشتر صحبت بکنیم. بلومبرگ از احتمال بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی به کمک روسیه خبر داده. از این گزارش چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
1: خب ببینید، ما باید دقت داشته باشیم که روسیه، جمهوری اسلامی و چین، بلاروس، کره شمالی و شاید بعدها ترکیه، اینا بازیگران جنگ هیبریدی یا ترکیبی هستند و قطعاً بازیگرانی مثل روسیه و چین خیلی دقیق دارن به این تغییر و تحولاتی که در خاورمیانه رخ میده در بعد نظامی دقت میکنن و عملاً مثلا بازیگری مثل روسیه سعی میکنه که به دلیل روابط خوبی که با اسرائیل داره زیر آستانه برهم زدن روابط بین مسکو و تل‌آویو بیاد همچنان از جمهوری اسلامی حمایت بکنه. یه سری تجهیزات و حالا امکانات تدافعی رو به لحاظ نظامی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده، ولی نه تجهیزات تهاجمی مثلا جنگنده‌های سوخو-35 که در واقع روابطشو با اسرائیل در واقع بهش آسیب بزنه یا حتی با آمریکا. ولی چیزی که ما میدونیم بر اساس گزارش بلومبرگ و قرار گزارش های قبلی این هستش که روسیه کمک هایی کرده در زمینه اشتراک اطلاعات و داده‌های شناسایی، مثلا در زمینه پایگاه ها و اهداف آمریکایی‌ها تو منطقه ممکنه که یه سری اطلاعات رو به مقامات جمهوری اسلامی داده باشن، تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات هدفیابی باز هم در رابطه با یه سری پایگاه آمریکایی‌ها و پایگاه اسرائیلی و حتی الان طبق گزارش بلومبرگ کمک بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی که من بعید می‌دونم که اون چنان بتونه روسیه در بعد موشکی در واقع خود موشک در واقع به جمهوری اسلامی کمک بکنه. احتمالاً با اینکه در گزارشش اشاره نشده که مثلا چه نوع کمک موشکی روسیه کرده، ولی برداشت من این هستش که احتمالاً بیشتر منظور این هستش که میتونه در زمینه منپد دوش پرتاب ها روسیه به جمهوری اسلامی کمک کرده باشه و اگر اسم در واقع کمک موشکی بوده میشه احتمالاً منظورش موشک های 9M336 هستش که برای همین منپد ها استفاده میشه و عملاً این منپد ها یا دوش پرتاب ها یک تهدید معتبر برای بازیگرانی مثل آمریکا تو ارتفاع کم است برای جنگنده ها که 100% چین و روسیه مثلا به طور مشخص چین در نبرد با تایوان احتمالاً با همین متد عمل خواهد کرد و سعی میکنه که تهدیدی برای آمریکا باشه و البته ارسال پهپادها و کمک‌هایی که ممکنه روسیه در زمینه ارتقای اون پهپادهای شاهد کرده باشه که بیشتر حالا در زمینه اینه که امکان رهگیریشون سخت‌تر باشه و البته کمک‌های در زمینه پهپادهای فیبر نوری که عملاً در جبهه لبنان هم حزب الله داره سعی می‌کنه که ازشون استفاده بکنه. برای ببینید به نظر میاد که این جور کمک‌ها رو روسیه می‌کنه، ولی کمک‌های روسیه محدود بوده و اونجوری نبوده که جمهوری اسلامی ازش انتظار داشته، به رغم اینکه یک نوع به اصطلاح شراکت راهبردی بین تهران و مسکو وجود داره.
0: آقای نکته دیگه‌ای که وجود داره، داشتیم توی خبرها می‌دیدیم که الان جمهوری اسلامی اومده مسدود کرده راه‌های دسترسی به ذخایر اورانیوم. این حرکت جمهوری اسلامی الان که ما در میانه و وسط مذاکرات هستیم چه معنایی داره؟
1: به این معنا هستش که جمهوری اسلامی همزمان که داره سعی می‌کنه که دولت ترامپ رو تحت لوای یک تفاهم حالا موقتی تو مخمصه دیپلماتیک قرار بده، در چارچوب اون روش بازیش دیپلماسی تعلل و فریب، امکان دسترسی به سایت‌های اتمی اصلی خودش رو سخت‌تر، خطرناک‌تر و خیلی در واقع با ریسک بالا بکنه و عملاً امکان پذیر نکنه. مثلا گزارشی که ما داریم هستش که اومده عمدن ورودی‌های تونل‌ها رو تخریب کرده، مین‌گذاری کرده. حتی مثلا در رابطه با سایت فوردو مستاقی بخوایم بگیم، این مسیرهای منتهی به سایت فوردو رو به صورت زیگزاگی بازطراحی کرده که امکان دسترسی به سایت خیلی سخت بشه. و نکته این است که حتی اگر توافقی بین تهران و واشنگتن بخواد به دست بیاد، باید امکان دسترسی به این سایت ها مورد بررسی قرار بگیره، تسهیل بشه، چون که به هر حال در نهایت خارج کردن اورانیوم با غلظت 60% و رقیق سازی اون حتی باید با همکاری جمهوری اسلامی با اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا و لابراتوار اوکریج در تنسی آمریکا که اینا متخصصانی دارن انجام بشه و بازرسان و متخصصان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نکته که من دارم اینجا این هستش که احتمالاً جمهوری اسلامی سعی میکنه، چون میدونه که به هر حال در اون زمینه باید امتیاز کلام بده، هم اون زمان لازم رو به بازیگرانی مثل آمریکا نخواهد داد که این کارو انجام بدن و هم سعی میکنه که اون همکاری 100% رو انجام نده. یعنی جمهوری اسلامی میگه بله من موافقت میکنم که این اورانیوم خارج بشه، رقیق سازی بشه، ولی عملا آمریکا رو تو پروسه دیپلماتیک سر میدونه و زمان میخره. و عطف به این موضوعی که الان بهش اشاره کردم و گزارش بلومبرگ که میگه که روسیه داره تو این زمان آتش بس به جمهوری اسلامی کمک میکنه، باز همه چیز برمیگره به این نکته اساسی و مهم که اگر شما به جمهوری اسلامی زمان بدی، یعنی آتش بس بکنی در بعد نظامی و زمان بدی در بعد دیپلماتیک، اینو جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اینکه توان خودش رو تقویت بکنه و این عملا چیزی هستش که یک پوینت منفی است برای آمریکا.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم حسین آقایی رو در استودیوی لندن شنیدیم. رسانه‌های ایران از اختلال و قطعی در سیستم 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به دلیل مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، اختلال در دستگاه های کارتخوان و خودپرداز و همینطور خدمات انتقال پول از طریق کارت مردم را دچار سردرگمی کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از احتمال وقوع حمله سایبری خبر داده، اما نوشته تا کنون هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید یا رد نکرده. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال هم از اختلال در بانک ها گزارش هایی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها که با هوش مصنوعی بازخوانده شده را بشنویم.
2: تمام بانک های ایران قطع شدند. هیچی نمی توانیم بخرین. از ساعت 11:30.
3: الان رفتم یه مغازه، بانک ملی، ملت و تجارت هیچ کدوم جواب نمیدن.
4: از صبح امروز شنبه 23 خرداد، سیستم بانکی 3 بانک ملی، صادرات و تجارت دچار اختلال و قطعی شده.
0: همکارم آرش آذرمی در استودیو همراه ماست. خب این خبرها رو در خصوص قطعی و اختلال در سیستم بانکی شنیدیم. چه توضیحات بیشتری دارین شما برای ما بدین در خصوص این اتفاقی که افتاده؟
5: خب منظور از صبح که گزارش‌های اولیه رو کاربران شروع کردن به دادن که رفتن برای گرفتن خدمات بانکی یا خدمات کارتی رو خواستن استفاده بکنن به مشکل خوردن، به نظر می اومد که ابعاد این موضوع بزرگ باشه. بعدن که گزارش‌های رسانه‌ای اومد بیرون، حالا نشون میده که شرکت ملی خدمات انفورماتیک که عملاً به بسیاری از بانک‌های ایران خدمات پایه‌ای و زیرساختی اون کور بانکینگ و بانکداری هسته رو میده که سیستم کارت و سایر مسائل هم روی اون سوار هست، ظاهراً با مشکل مواجه شده. همینطور که گفتی خبرگزاری فارس گفته که بعضی منابع گفتن حمله سایبری است، اما تایید نکرده. هنوز منابع رسمی هم تا جایی که من دیدم واکنشی نداشتن. همون بحث اختلال در شرکت خدمات ملی انفورماتیک به عنوان ریشه اصلی این مشکلی که الان 4 بانک اصلی رو بهش اشاره کردن، ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، این 4 بانک گفتن که موضوع اصلی بوده. این وضعیتی است که به وجود آورده است. هم خدمات کارتی به مشکل خورده، یعنی خدمات انتقال کارت به کارت، هم دستگاه‌های پوز، اون دستگاه‌های خودپرداز، هم دستگاه‌های ATM، دستگاه‌های پوز کارتخوان‌ها و دستگاه‌های ATM که همون خودپرداز‌ها هستن به مشکل خوردن. گزارش‌هایی که به ما رسیده در بازار تهران بسیاری از فعالیت‌ها در واقع مختل شده، به دلیل اینکه خب عمده فعالیت تجاری بازاریان روی این سیستم‌های بانکی سوار هست و همینطور برای مردم عادی هم حتی در موضوعاتی مثل خرید نان یا خرید مایحتاج روزانه به دلیل این اختلال به مشکل خوردن. آخرین گزارش رسمی کماکان همون هست که وضعیت ادامه داره و هنوز نتونستن اصلاح بکنن، هرچند قول دادن مقامات این بانک ها که به زودی با کمک شرکت ملی خدمات انفورماتیک مشکل رو حل خواهند کرد. باید دید که ابعاد مسئله چقدر بزرگ است. اگه اون موضوع هک یا حمله سایبری باشه، به نظر میاد که شاید این ادامه دار هم باشه.
0: آیا زمین اولین بار نیست که چنین اتفاقی داره میفته؟ تو سالهای گذشته ما بارها دیده بودیم که اختلال به وجود اومده بود توی سیستم بانکی. وضعیت کلی سیستم بانکی از نظر زیرساخت‌های مالی و فنی به چه شکله توی ایران؟
5: خب مثل بقیه صنایع ایران، صنعت بانکداری هم به دلیل تحریم‌ها، به دلیل ایزوله بودن از دنیا، از نظر تکنولوژی و از نظر اون نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز برای کار بانکی، یک سیستم کاستومایز شده محلی هست و وصل نیست به سیستم‌های دنیا، به روز نیست تکنولوژیش و در بسیاری موارد مثل همین موضوعات سایبری حفره‌های بسیاری وجود داره که دیدیم در این سال‌ها چندین بار هک‌های گسترده شده. در همین جنگ اخیر اسرائیل خب عملاً اون مرکز عملیات سایبری بانک سپه رو از کار انداخت، حساب‌های بانک سپه عملاً مختل شده بود، حتی هنوز هم میگن کامل بازیابی نشده اون حمله‌ای که شده بود، حمله فیزیکی که اسرائیل، حمله موشکی که کرد به یکی از ساختمان‌های بانک سپه. بنابراین به نظر میاد که اون موضوع تحریم‌ها اینجا هم اثر خودش رو گذاشته. در بر کنار اون باید در واقع این رو هم اشاره بکنیم که سیستم بانکی ایران یک سیستم کلن عقب مانده ای بود و از ابتدا اون بانکداری اسلامی که سعی کردن اجرا بکنن با بانکداری روز دنیا در تطابق و سازگاری نبود و همون هم مشکلات زیادی رو چه از نظر فنی و چه مالی ایجاد کرد. با در واقع اضافه شدن تحریم ها عملا ما با یک سیستم بانکداری روبرو هستیم که هم از نظر مالی ورشکسته است، بر اساس استانداردهای روز دنیا بسیاری از همین بانک های بزرگ دولتی ورشکسته هستند، و هم از نظر فنی و زیرساختی عملا تکنولوژی عقب مونده ای داره و تکنولوژی به روز دنیا رو استفاده نمی کنه. به همین دلیل به راحتی میتونه زیرساختاش دچار مشکل بشه، چه با هک چه به دلیل مشکلات داخلی. به یه پرانتز من باز بکنم، قطع اینترنت گفته میشد که قطع طولانی اینترنت به بسیاری از زیرساخت‌های کشور لطمه خواهد زد. ممکنه این قضیه از تبعات همون قطع طولانی مدت اینترنت و اینکه شبکه بانکی رو بردن روی اینترنت ملی سوار کردن، از اون هم ممکنه باشه که باید دید گزارش بعدی چی رو نشون بده.
0: ممنونم از شما. توضیح و تحلیل همکارم آرش آزرمی رو در استودیوی لندن شنیدیم. در پی گزارش‌ها از عبور نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز با حمایت آمریکا، مؤسسه تانکر تراکرز گزارش داده که روز گذشته 10 مورد انتقال پنهانی و کشتی به کشتی نفت را در خلیج عمان ردیابی کرده که تحت اسکورت نظامی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش، نفت خام ایران همچنان در محاصره دریایی آمریکا محبوس است. وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرده روزانه نزدیک به 7 میلیون بشکه نفت خام با اسکورت نظامیان آمریکایی از خلیج فارس خارج میشه. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان از سال 2021 و دوران کرونا کاهش یافته. بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه می به حدود 2,300,000 بشکه در روز رسیده. این عدد حدود 550,000 بشکه نسبت به ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در 3 ماه اخیر حدود 1 میلیون بشکه افت کرده. و برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. من به شما سلام میکنم، بسیار خوش اومدید. شاهد افت شدید تولید نفت ایران هستیم و ظاهرا صادرات از تنگه هرمز هم به صفر رسیده. ارزیابی شما از این وضعیت صنعت نفت ایران در حال حاضر چیه؟
6: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده. نفت ایران خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی. عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده. حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز یا چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه. و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
0: آقای حسینیان، با توجه به قیمت جهانی نفت و تحولات بازارهای بین‌المللی و همینطور گزارشی که شرکت‌های نفتی میدن، چقدر این موضوع عبور نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز با حمایت آمریکا رو میتونیم ما راستی آزمایی بکنیم؟
6: این راستی آزمایی دقیق فعلا به دلیل شرایط منطقه خوب نمیشه. شرایط منطقه کاملا امنیتی جنگیه، اما با اتکا به اعداد و ارقامی که حالا داده‌های ردیابی که بعضی از شرکت ها و مؤسسات دارن اینا رو بیان میکنن، میتونیم یک شمای کلی به دست بیاریم. واقعیت اینه که در ماه گذشته، یعنی در اول ژوئن 2026، بر اساس داده‌های آماری، داده‌های ردیابی، خروج نفت از نفت غیر ایرانی، نفتی که مال کشورهای تولید کننده نفت در حاشیه خلیج فارس، تقریبا 50% افزایش داشته. این 50% افزایش خب با اون شرایط قبل از جنگ فاصله بسیار معناداری داره، اما خودش در کنه مطلبش، این در کنهش این مطلب نهفته است که آمریکا تونسته با اسکورت، با خاموش کردن ردیاب‌ها در شب، نفتکش‌ها رو به صورت قاچاقی از بخش ساحل عمان خارج کنه. و این آمارها نشون میده که نفت غیر ایرانی از تنگه هرمز عبور کرده. اما نکته مهم اینه که طبق معمول اعداد و ارقامی که دولت آمریکا و خود شخص ترامپ میده، یه مقداری اگزاجره شده است، اغراق‌گونه است. چون مثلا ترامپ گفته ما 100,000,000 بشکه نفت رو تونستیم گذر بدیم از تنگه هرمز. خب 100,000,000 بشکه نفت تقریبا میشه 5 روز شرایط عادی گذر نفت و انرژی از تنگه هرمز، فقط 5 روز، بر اساس میزان نقل و انتقال نفتی که از تنگه هرمز روزانه رد میشه. اما خب معنی دیگه این بحث اینه که خب آمریکا تونسته تا یه حدی کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره، تا یه حدی نفت کشورهایی که به شدت تحت فشار بودن مثل عراق، مثل قطر، کویت رو از این منطقه خارج کنه. امارات متحده عربی و عربستان یه بخش زیادی از نفتشون رو تنگه هرمز رو دور زدن و دارن به بازار میفرستن. و تا اینجا اون کسی که فعلا از بسته شدن تنگه هرمز ضرر کرده فعلا جمهوری اسلامی بوده تا کشورهای منطقه. حالا باید ببینیم چقدر این محاصره دوام پیدا میکنه.
0: تشکر میکنم از حضور شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، در این بخش خبری کنار ما بود. و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت آنتروپیک تنها چند روز بعد از انتشار عمومی مدل جدید هوش مصنوعی خود، آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورد. نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند این هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کند. دونالد ترامپ با انتشار پستی اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا در عملیاتی مشترک با مقام‌های ونزوئلایی رهبر باند جنایتکار ترند آراگوا را کشتند. به گفته مقام‌های آمریکایی این حمله اوایل هفته جاری انجام شده و هدف آن نابودی یکی از خطرناک‌ترین شبکه‌های جرایم سازمان یافته در آمریکای لاتین بوده. سازمان امدادی سامریتن کیس با انتشار بیانیه اعلام کرد تأسیسات درمانی جدیدی را برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیا واقع در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو افتتاح کرده. این اقدام همزمان با تلاش‌های بین‌المللی برای گسترش ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی صورت می‌گیرد. مرکز جدید درمان ابولا در شرایطی آغاز به کار می‌کند که کنگو با شیوع گونه بوندیوگیوی این بیماری مواجه است. این اپیدمی تاکنون 676 نفر را مبتلا کرده و جان 136 نفر را گرفته. حزب زنان ایران اعلام کرد روز شنبه 23 خرداد دیوار جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد افتتاح خواهد شد. این یادمان که شامل بیش از 100 تصویر از جانباختگان راه آزادی ایران است با هدف گرامی داشت یاد و نام زنان و مردانی برپا می شود که جان خود را در راه آزادی، حقوق بشر و آینده سکولار و انسانی برای ایران از دست دادند. مهران عباسیان همکارم در شهر گوتنبرگ همراه ما شده. از این دیوار و جاوید نام ها در گوتنبرگ بیشتر برای ما بگو، کجای شهر تا کی برقرار میمونه، چه برنامه هایی دارن؟
7: خب اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدم های زیادی از پیاده روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن، ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته، شاید از 1% خیلی کمتر باشه. 1% از 36500 جاوید نامی که فقط طی 2 روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدن، اینجا به گفته برگزار کننده ها اجازهش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده‌ها فعلا ماها قرار این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواریه در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانی کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید. خانم مهرانی، من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید گفتم مهرانی، این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قراره تا که اینجا برقرار بمونه؟
8: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان، من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضای باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره‌ای از دریای جنایت‌های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت 1 ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدید رو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدنامه رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستون‌های دیگه به این اضافه خواهد شد.
7: خانم ترنچاد، اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه، شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
8: ببینین ما که میدونیم، ما ایرانی ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره وقتی یک نفر یه جایی بر اساس یه حادثه کشته میشه، وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم‌های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه دیگه. یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده در قطره ای از جنایت های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسان های بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
7: ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت 258 عکس، 258 روایت از جوانهایی. بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11 12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
0: تشکر میکنم از همکارم مهران عباسیان. امروز شنبه 23 خرداد، در شرایطی که برخی از روزنامه‌های اصولگرا همچنان بر خطوط قرمز در مذاکرات با آمریکا تاکید می‌کنند، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با هشدار نسبت به حضور مخالفان توافق در خیابان‌ها به تندی از آنها انتقاد کرد. در همین حال در اولین سالگرد جنگ 12 روزه برخی روزنامه‌های ایران به وضعیت بحرانی و بلا تکلیفی آسیب دیدگان جنگ در یک سال گذشته پرداختند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به مطبوعات. سلام میکنم به شما، مطبوعات امروز رو از زبان شما بشنویم.
9: سلام به شما و بینندگان عزیز. امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی اکثرا در تیتر یکشون به موضوع توافق و مذاکرات پرداخته بودند. خب هنوز هیچ متن رسمی از این توافق احتمالی منتشر نشده، به همین دلیل گمانزنه‌های مختلفی از توافق احتمالی منتشر شده و همین هم باعث بروز اختلافات جدی بین جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی شده. اگر روزنامه کیهان رو ببینیم، با عنوان در واقع تنگه رو با اقتدار بستیم، با دیپلماسی باز نمی کنیم، اومده از قدرت نمایی ایران میگه که قدرت نمایی ایران نتیجه داده، توافق مورد قبولی که اگر رهبر شروط رهبر رعایت نشه توافق هم قبول نمیشه، 5 تا شرط رهبر باید در این توافق حاضر باشه، حاکمیت بر تنگه هرمز، حفظ دستاوردهای هسته‌ای، غرامت جنگ، خروج آمریکا از منطقه و آتش‌بس در کلیه جبهه‌ها. میگه اگر این 5 تا رعایت نشه هیچ تفاهمی با آمریکا مورد قبول نیست و در نهایت میگه که ترامپ به دلیل برای مهار قدرت نفت و بازگشایی گلوگاه انرژی جهان با این توافق داره میاد جلو و آمریکا توان و جرأت ورود به یک جنگ دیگه و پردامنه علیه جمهوری اسلامی نداره و پدافند ما رو تست کرد در روزهای گذشته، با موشکباران پایگاه‌های آمریکایی همراه شد و در نهایت میاد یک پیامی رو به دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام میده. در این متن خودش میگه که دشمن در موضع ضعف و انفعال و فروپاشی اقتصادیه، بنابراین هیچ واجی به این تهدیدها ندید، فریب مذاکرات رو نخورید، تنگه هرمز قفل استراتژیک اقتدار ایرانه و در نهایت میاد میگه که با حماسه فرزندان ملت بسته شده و هرگز با کلید خود ای دیپلماسی دروغین و توافق آمریکا باز نمیشه. حالا این موضوع تعدیل شده کیهان هستش که البته مثلا هفته گذشته تهدیدات تندی رو مطرح کرده بود که باب المندب رو هم میبندیم علاوه بر تنگه هرمز کشورهای خلیج فارس رو حمله میکنیم، ولی امروز این تهدیدها به نوعی حذف شده از این مطلب کیهان و صرفا تاکید بر بسته ماندن تنگه هرمز کرده. اما جالب هستش که روزنامه‌های جناح موافق توافق الان شدن روزنامه‌های جوان و روزنامه‌های نزدیک به قالیباف، که خب این هم ببینید کار وضعیت جمهوری اسلامی به کجا رسیده که سپاه و قالیباف میانه رو محسوب میشه. روزنامه جوان رو اگر ببینیم، این روزنامه هم در تیتر یکش با یک کاریکاتوری از ترامپ شروع کرده، نوشته که ترامپ جنگ رو باخت و مذاکره رو هم میبازه. اما در یادداشت یک این روزنامه به نوشته سردبیر این روزنامه، قبل از توافق به چیزی تفاخر یا تهاجم نکنیم، یعنی اینکه اومده حمله کرده به مخالفان مذاکره، میگه اونایی که نمیتونن مذاکره رو حذف کنن باید بدونن که این عواقبی داره، مرتب میخوان الغا بکنن که جمهوری اسلامی روی سینه دشمن نشسته بوده و زمان بریدن سر شمر نباید اصلا جنگ میکشیدیم. اینا اصلا فکر میکنن غیر از خودشون کسی نمیفهمه. بعد نوشته که اینا اسرار سیاست و رموز عالم و فقط فکر میکنن خودشون میفهمن، بقیه خوابند. و اومده به تندی میگه که این افراد حالا احتمالاً به میدون میان تا مردم رو ناامید و مردد بکنن و میگه اصلا اینا با جریان زندگی واقعی دور هستن. و باز یک جایی میاد میگه که اغلب این کسان نه منبع درستی دارن، نه اطلاعی از وقایع دارن، نه دیدگاه درستی دارن و نه اصلا میدونن متن توافق چی هست، صرفا گزافه گویی میکنن و وانمود میکنن که با زبان دراز و گزنده قیم ملتن. خب این هم زبان تندیست که روزنامه جوان نوشته. مطلب آخر هم به گزارشی درباره وضعیت بازماندگان جنگ از روزنامه شب پرداختیم. خب یک سال بعد جنگ اومده میگه که بسیاری از این کسانی که خونه هاشون از دست دادن بدهی‌های سنگینی دارن، بلا تکلیف هم. همچنان میاد میگه که با این افراد صحبت کرده و با هزینه هایی که دولت به اینها پرداخت کرده عملا کاری بر نمیاد ازشون، مجبور بودن که وام بگیرن و در نهایت از این صحبت کرده که اینها در طول این یک سال دائما بلا تکلیف بودن بین ارگان‌های مختلف دولتی و خساراتشون هم جبران نشده و حالا از هتل‌ها هم دارن بیرونشون میکنن به نوعی. این هم وضعیت یک سالی هستش که از جنگ 12 روزه گذشته و همچنان مردم و جنگ‌زدگان بلا تکلیفن.
0: بسیار ممنون هستم. مشتبه هاشمی در کنار ما بود. مصطفی رمضانی، زندانی سیاسی از زندان قزل‌حصار، با ارسال پیام صوتی زادروز جاویدنام مجید رضا رهنورد را تبریک گفته و آرزو کرده شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان برگردد.
10: به نام ایران، با درود فراوان به همه اهلانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی زادروز فرهمان ملی ایران جاویدنام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل‌حصار.

0: تیم ملی فوتبال کانادا در اولین مسابقه خود در جام جهانی 2026 به مصاف بوسنی و هرزگوین رفت. دیداری که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. در دومین بازی روز دوم جام جهانی هم آمریکا در یک بازی پرگل 1-4 از سد تیم پاراگوئه گذشت. گزارش همکارم علیرضا مدیری از استادیوم لس آنجلس.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقهش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کار رو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچ کدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدوارن طرفدار تیمشون تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق ال‌ای گالاکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیم‌های صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: اما امشب و بامداد فردا هم چند مسابقه دیگر در چارچوب جام جهانی 2026 برگزار می شود. در دومین بازی گروه چهارم و بعد از پیروزی 1-4 آمریکا برابر پاراگوئه، قطر و سوئیس از ساعت 10:30 به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت. از ساعت 1:30 به وقت تهران در گروه سوم برزیل به مصاف مراکش خواهد رفت. هایتی و اسکاتلند هم ساعت 4:30 بامداد فردا و در ساعت 7:30 استرالیا و ترکیه دیدار میکنند. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حضور رسانه‌های بین‌المللی دیروز در کمپ تیخوانای مکزیک برگزار شد. در این تمرین مهدی طارمی مهاجم تیم ملی حضور داشت، اما نتوانست به دلیل مصدومیت خفیف در تمامی مراحل تمرینی شرکت کند و به نوشته رسانه‌های ایران حضور او در ترکیب تیم ملی برای دیدار مقابل نیوزلند همچنان در حاله ای از ابهام است. همکارم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران اینجا در استودیو در کنار ماست، بسیار خوش آمدید. خب دیدار اول آمریکا نمایش درخشانی داشت، از اون طرف خب کانادا هم پیروزی داشته. نمایش تیم‌های میزبان و کلیت بازی‌ها رو تا الان چطور می‌بینید؟
2: من فکر می‌کنم که کسایی که دیروز بازی‌ها رو دیدن در در ارتباط با بازی کانادا و میتونم بگم بازی که اینتر به قول بوسنیکر همه رو ناامید کرد. یعنی انتظار نداشتیم در جام جهانی این سطح از بازی‌ها رو ببینیم. سطح بازی خیلی پایین بود، میتونم بگم تا حدودی زیادی طوری که زیر سوال برد اون 48 تیمی در جام جهانی.

0: یک در واقع میتونه تجربه بین‌المللی خیلی خوبی گرفتن و حالا ثمرهشو دارن میبینن در کنار مربی مثل پوچتینو که واقعا میتونم بگم دیروز توی فوتبال امریکا یک روز فراموش نشدنی بود دیشب واقعا.
1: آقای طارمی برگردیم بیایم سراغ تیم ملی. بله. شایعاتی منتشر شده که مهدی طارمی مصدومه و ممکنه که در مقابل بازی با نیوزلند نباشه. برداشت شما و تحلیل شما؟
0: برداشت شخصیم اینطوره که فکر میکنه بیشتر یک کار فریبه، چون تیم ملی بدون طارمی واقعا هیچ کاری نمیتونن، خودشون هم میدونن در نبود سردار آزمون که نیست، مهدی طارمی باید به تنهایی تمام بار حمله تیم ملی رو به گردن بگیره. اگر مهدی طارمی نباشه مطمئنا میتونیم بگیم خط حمله و سیستم تهاجمی تیم ملی 50% افت میکنه. بله بازیکنایی هستن مثل حسین زاده که گفتم، من درسته قبلا گفتم اون تجربه لازم در بالاترین سطح فوتبال رو نداره، خیلی جوونه خیلی خوبه اما نمیتونه، اما بعید میدونم تیم ملی به این راحتی طارمی رو بزنه کنه. همه کاراشون انجام میدن که طارمی رو به این بازی برسونن، اگر اجازه ندادن تمرین کنه شاید یکی از دلایلش این بوده که ایشون مصدومه، اما فراموش نکن مهدی طارمی 33 سالشه 34 سالشه، بازیکنای تیم ملی همشون بالای 30 سال هستن و از همه مهمتر تو چنین شرایطی که تمرینات پرفشاری میذارن معمولا زود مصدوم میشن. فکر میکنم این نگاهی که اگه منم بودم این کار انجام میدم، یه زمانی مجبورم به بازیکن استراحت بدن که بازی نکنه، تو چنین شرایطی وقتی بازیکن یه در واقع مسئولیت خیلی جزئی داره تمرینم نمیکنه، میان از این موضوع به عنوان عملیات فریب استفاده میکنن، میگم ممکن این بازیکن بازی نکنه و تو چنین شرایطی تیم مقابل که تمام نگاهاشون به طارمیه و فکر میکنن طارمی همه کاره، وقتی فکر میکنن طارمی نیست یه مقدار خیالشون راحت میشه، اما به معنی که بازی شروع بشه طارمی تو زمین باشه غافلگیر میشن. من فکر میکنم یکی از دلایلش به همین دلیله که اجازه ندادن طارمی تمرین بکنه.
1: آقای تقوی حالا این سوالم بپرسیم از شما کوتاه که حتماً بیننده ها دوست دارن بدونن، پیش بینی شما از بازی اولی که تیم ملی خواهد داشت چیه؟
0: خیلی اعتقاد دارن تیم ملی میتونه به راحتی نیوزلند ببره، اما اصلا اینطور نیست، بازی بسیار سخته، تیم بسیار جوان و دونده تیم نیوزلند.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم محمد تقوی در استودیوی لندن با ما بود و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. همکارانم در ادامه با خبرهای بیشتر در خدمت شما خواهند بود.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینن.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
8: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
7: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
9: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
7: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
10: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
7: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: آرزو جابی فرد یه دیویست مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمی کشم از در پر بغض گلوم بابا اگه رفتم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران

0: این چیزی که الان قرار امضا بشه، که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنن. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکن موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک وارد مذاکرات جامع شدن، دو اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم اینا ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشون نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاخ و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابل با آمریکا و اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این راهبرد، تغییر راهبردها، این مذاکرات به جا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری های با دور جدید بشیم.
1: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته مشتبه خامنه ای با شروط واشنگتن موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی طی روزهای آینده در ژنو و با حضور جی دی ونس به امضا میرسه. انتشار این خبر واکنش های گسترده ای رو در شبکه های اجتماعی و میان کاربران در فضای مجازی برانگیخته است.
2: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است.
1: کاربری با نام شهاب در واکنش به خبر احتمال توافق نوشته که نمیدونم این خبر تا چه اندازه درسته، اما بزرگترین بازنده این سالها ما بودیم. نسلی که عمر و جوانیش رو در انتظار چنین اتفاقی سپری کرد. کاربر دیگری هم با تردید به خبر توافق واکنش داده و نوشته که یعنی ترامپ میخواد بگه که جمهوری اسلامی با کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم، توقف غنی‌سازی، محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و همچنین اعمال محدودیت بر برنامه‌های موشکی موافقت کرده یا قراره چنین تعهداتی رو بپذیره. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواهم با انتشار متنی در صفحه شخصیش در شبکه ایکس نوشته که امیدوارم واقعا به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه با ایران رسیده باشیم. راه حلی که خطوط قرمز رئیس جمهور رو هم تامین کنه و به طور بنیادین با برجام هم متفاوت باشه. او اضافه کرده که هر گونه توافقی که با ایران درباره برنامه هسته‌ای حاصل بشه برای بررسی و تایید به کنگره ارائه خواهد شد. کاربر دیگری هم با تردید نسبت پایداری توافق نوشته که با توجه به شناختی که طی سالها از جمهوری اسلامی به نصب اومده، بعید به نظر میرسه که این حکومت دست از حمایت گروه‌های نیابتی خودش مثل حزب الله بکشه. بنابراین این توافق در صورت امضا هم احتمالاً به دلیل نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی دوام چندانی نخواهد داشت. اما در پی اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران، مقام های جمهوری اسلامی هم واکنشای نشون دادن. اسماعیل بقایی گفته که درباره جز به جز هر گونه توافق یا توافق احتمالی باید در مرجع ذی‌الصلاح نظام تصمیم گیری و جنبندی صورت بگیره. کاربر دیگری هم با لحنی طنزآمیز به این خبر واکنش نشون داده و نوشته که احتمالاً یک تماس تلفنی برقرار میشه و فردی به ترامپ میگه که شروط شما پذیرفته شده. او هم بلافاصله این موضوع رو اعلام میکنه، اما روز بعد مقام‌های ایرانی اون رو تکذیب میکنن. در پایان یکی دیگه از شهروندان با اشاره به روایت‌های متناقض درباره توافق احتمالی نوشته که ترامپ میگه این توافق به تایید چند کشور از جمله اسرائیل رسیده، اما مقام‌های اسرائیلی میگن که از چنین توافقی اطلاع نداشتن. از سوی دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی هم ظاهراً این ادعاها رو رد کردن. با این حجم از تناقض و ابهام واقعاً مشخص نیست با چه وضعیتی روبرو هستیم.
3: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارن و یاد همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید تصویر و بنرهای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاویدنامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم درباره آقای میثم کرانیان، از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاویدنام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
4: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر کردن و ما صدای میثم و تمام جاویدنامه‌ایم و به مردم ایران قول دادیم تا آخرین قطره، تا وقتی که نفس میکشیم پای خون جاویدنامه ایستادیم و هیچ وقت کوتاه نمیایم.
3: خیلی متشکرم هستم از شما، سپاسگزارم. این تصاویر رو که مشاهده میکنی تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هستن. 742 جوان رعنای ایرانی روی این تصویر، روی تصاویر دیگه ای که بنرهاش رو در دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند میبینید و این فرصتی شده که ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بگویند که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر هستند از ایران، اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنن. و وقتی باهاشون صحبت میکردن میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
5: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقه‌اش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی را از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده، بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچ کدوم از بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدوارن طرفدارای تیمش تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق الی گالکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا حتی دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
6: مشتبه خامنه ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
7: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
8: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
9: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری.
7: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
5: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
10: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم.
11: خطر حمله مستقل اسرائیل،
12: موشکای بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
5: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
13: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
14: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
15: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
7: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
12: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

0: سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. پذیرش شروط آمریکا از سوی مشتبه خامنه‌ای برای گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی. رویترز میگوید توافق به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. CNN از نیمگذاری جمهوری اسلامی در ورودیه سایت‌های اتمی خبر داد. اختلال و قطعی در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات. رسانه‌های ایران از احتمال حمله سایبری به سیستم بانکی ایران گزارش می‌دهند. افت تولید نفت ایران به کمترین میزان در 5 سال. همزمان شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از عبور نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز با حمایت آمریکا گزارش دادند. خوش آمدید. همزمان با افزایش احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن، شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده حکومت ایران با فرو ریختن عمدی تونل‌ها و مینگذاری ورودی سایت‌های اتمی سطح حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده. اقدامی که دسترسی به حدود نیم تن اورانیوم با غنای بالا را به مراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمان برتر از گذشته کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز بر اساس توافقی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای توافق در بلند مدت را تضمین کند. از سوی دیگر بلومبرگ از احتمال بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی خبر داده. بنابراین گزارش به احتمال زیاد در طول آتش‌بس 8 هفته‌ای تسلیحات تازه ساخت روسی به زرادخانه ایران افزوده شده و بخش‌های وسیعی از توان موشکی حکومت بازسازی شده. بلومبرگ اضافه کرده که ذخایر جمهوری اسلامی شامل موشک‌هایی است احتمالاً طی یک سال گذشته از خطوط تولید روسیه خارج شدند. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت روسیه برخی اطلاعات مرتبط با شناسایی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده.
1: قطعاً بازیگران مثل روسیه و چین خیلی دقیق دارن به این تغییر و تحولاتی که در خاورمیانه رخ میده در بعد نظامی دقت میکنن و عملاً مثلا بازیگری مثل روسیه سعی میکنه که به دلیل روابط خوبی که با اسرائیل داره زیر آستانه برهم زدن روابط بین مسکو و تل آویو بیاد همچنان از جمهوری اسلامی حمایت بکنه. یه سری تجهیزات و حالا امکانات تدافعی رو به لحاظ نظامی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده، ولی نه تجهیزات تهاجمی مثلا جنگنده‌های سوخو 35 که در واقع روابطشو با اسرائیل در واقع بهش آسیب بزنه یا حتی با آمریکا. ولی چیزی که ما میدونیم بر اساس گزارش بلومبرگ و قرار گزارش‌های قبلی این هستش که روسیه کمک‌هایی کرده در زمینه اشتراک اطلاعات و داده‌های شناسایی مثلا در زمینه پایگاه‌ها و اهداف آمریکایی‌ها تو منطقه ممکنه که یه سری اطلاعات رو به مقامات جمهوری اسلامی داده باشن، تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات هدفیابی باز هم در رابطه با یه سری پایگاه‌های آمریکایی‌ها و پایگاه‌های اسرائیلی و حتی الان طبق گزارش بلومبرگ کمک بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی که من بعید می‌دونم که اون چنان بتونه روسیه در بعد موشکی در واقع خود موشک در واقع به جمهوری اسلامی کمک بکنه. احتمالاً با اینکه در گزارشش اشاره نشده که مثلا چه نوع کمک موشکی روسیه کرده، ولی برداشت من این هستش که احتمالاً بیشتر منظور این هستش که میتونه در زمینه منپد دوش پرتاب ها روسیه به جمهوری اسلامی کمک کرده باشه و اگر اسم در واقع کمک موشکی بوده میشه احتمالاً منظورش موشک های 9M336 هستش که برای همین منپد ها استفاده میشه و عملاً این منپد ها یا دوش پرتاب ها یک تهدید معتبر برای بازیگران مثل آمریکا تو ارتفاع کم است برای جنگنده ها که 100% چین و روسیه مثلا به طور مشخص چین در نبرد با تایوان احتمالاً با همین متد عمل خواهد کرد و سعی میکنه که تهدیدی برای آمریکا باشه و البته ارسال پهپادها و کمک‌هایی که ممکنه روسیه در زمینه ارتقای اون پهپادهای شاهد کرده باشه که بیشتر حالا در زمینه اینه که امکان رهگیریشون سخت‌تر باشه و البته کمک‌هایی در زمینه پهپادهای فیبر نوری که عملاً در جبهه لبنان هم حزب الله داره سعی می‌کنه که ازشون استفاده بکنه.
0: در خبری فوری، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که واشنگتن و تهران بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شدند و احتمالاً متن نهایی این تفاهم ظرف 24 ساعت آینده به امضا خواهد رسید. نخست وزیر پاکستان با تاکید بر پیشرفت جدی در روند مذاکرات اعلام کرده که کشورش تمام مقدمات لازم را برای امضای الکترونیکی این تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. به این خبر باز خواهیم گشت، اما الان نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. محیط زیست خوزستان اعلام کرده هوای هیچ یک از شهرهای خوزستان در شرایط پاک قرار ندارد و هوای شهر بهبهان در وضعیت قرمز است. همچنین هوای شهرهای شوش، مسجد سلیمان و هندیجان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده. رئیس شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها میگوید کارکنان دانشگاه‌ها حتی با دریافت مزایا هم به خط فقر نزدیک نمی‌شوند. به گفته مهدی جهانبخشی، حقوق کارکنان دولت به بخش ناچیزی از هزینه‌های واقعی زندگی تنزل یافته و حداقل‌های یک سبد معیشتی را تأمین نمی‌کند. او خواستار افزایش 50% دستمزدها و تناسب حقوق کارمندان با نرخ واقعی تورم شد. کانال تلگرامی دانشجویان متحد از بازداشت فریدون فراهانی، استاد مهمان در دانشگاه معماری و هنر پارس خبر داده. به گفته این منبع، جزئیات بازداشت، نهاد مسئول و محل نگهداری او همچنان نامشخص است. رسانه‌های ایران از اختلال و قطعی در سیستم 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به دلیل مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، اختلال در دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز و همینطور خدمات انتقال پول از طریق کارت مردم را دچار سردرگمی کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از احتمال وقوع حمله سایبری خبر داده، اما نوشته تا کنون هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید یا رد نکرده. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال هم از اختلال در بانک‌ها گزارش‌هایی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
2: تمام بانک‌های ایران قطع شدن. هیچی نمی‌توانیم بخرین. از ساعت 11:30.
3: الان رفتم یه مغازه، بانک ملی، ملت و تجارت هیچ کدوم جواب نمیدن.
4: از صبح امروز شنبه 23 خرداد، سیستم بانکی 3 بانک ملی، صادرات و تجارت دچار اختلال و قطعی شده.
0: همکارم آرش آزمی در بخش پیشین خبر در مورد اختلال در سیستم بانکی ایران و پیامدهای اون برای مردم بیشتر توضیح داد.
5: از صبح که گزارش‌های اولیه رو کاربران شروع کردن بدادن که رفتن برای گرفتن خدمات بانکی یا خدمات کارتی رو خواستن استفاده بکنن به مشکل خوردن، به نظر می اومد که ابعاد این موضوع بزرگ باشه. بعدن که گزارش‌های رسانه‌ای اومد بیرون، حالا نشون میده که شرکت ملی خدمات انفورماتیک که عملاً به بسیاری از بانک‌های ایران خدمات پایه‌ای و زیرساختی اون کور بانکینگ و بانکداری هسته رو میده که سیستم کارت و سایر مسائل هم روی اون سوار هست، ظاهراً با مشکل مواجه شده. همینطور که گفتی، خبرگزاری فارس گفته که بعضی منابع گفتن حمله سایبری است، اما تایید نکرده. هنوز منابع رسمی هم تا جایی که من دیدم واکنشی نداشتن. همون بحث اختلال در شرکت خدمات ملی انفورماتیک به عنوان ریشه اصلی این مشکلی که الان 4 بانک اصلی رو بهش اشاره کردن، ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، این 4 بانک گفتن که موضوع اصلی بوده. این وضعیتی است که به وجود آورده است. هم خدمات کارتی به مشکل خورده، یعنی خدمات انتقال کارت به کارت، هم دستگاه‌های پوز، اون دستگاه‌های خودپرداز، هم دستگاه‌های ATM، دستگاه‌های پوز کارتخوان‌ها و دستگاه‌های ATM که همون خودپردازها هستن به مشکل خوردن. گزارش‌هایی که به ما رسیده، در بازار تهران بسیاری از فعالیت‌ها در واقع مختل شده، به دلیل اینکه خب عمده فعالیت تجاری بازاریان روی این سیستم‌های بانکی سوار هست و همینطور برای مردم عادی هم حتی در موضوعاتی مثل خرید نان یا خرید مایحتاج روزانه به دلیل این اختلال به مشکل خوردن. آخرین گزارش رسمی کماکان همون هست که وضعیت ادامه داره و هنوز نتونستن اصلاح بکنن، هرچند قول دادن مقامات این بانک‌ها که به زودی با کمک شرکت ملی خدمات انفورماتیک مشکل رو حل خواهند کرد. باید دید که ابعاد مسئله چقدر بزرگ است. اگه اون موضوع هک یا حمله سایبری باشه، به نظر میاد که شاید این ادامه دار هم باشه.
0: در پی گزارش‌ها از عبور نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز با حمایت آمریکا، مؤسسه تانکر ترکرز گزارش داده که روز گذشته 10 مورد انتقال پنهانی و کشتی به کشتی نفت را در خلیج عمان ردیابی کرده که تحت اسکورت نظامی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش، نفت خام ایران همچنان در محاصره دریایی آمریکا محبوس است. کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، اعلام کرده روزانه نزدیک به 7 میلیون بشکه نفت خام با اسکورت نظامیان آمریکایی از خلیج فارس خارج می شوند. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می دهد تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان از سال 2021 و دوران کرونا کاهش یافته. بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه مه به حدود 2,300,000 بشکه در روز رسیده. این عدد حدود 550,000 بشکه نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد. بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در سه ماه اخیر حدود 1,000,000 بشکه افت کرده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید آمریکا تا حدی توانسته کنترل تنگه هرمز و نفت کشورهای منطقه را به دست بگیرد و تنها کشوری که بیشترین ضرر را کرده جمهوری اسلامی است.
6: این راستی آزمایی دقیق فعلا به دلیل شرایط منطقه خوب نمیشه. شرایط منطقه کاملا امنیتی جنگیه، اما با اتکا به اعداد و ارقامی که حالا دادهای ردیابی که بعضی از شرکت ها مؤسسات دارن اینا رو بیان میکنن، میتونیم یک شمای کلی به دست بیاریم. واقعیت اینه که در ماه گذشته، یعنی در اول ژوئن 2026، بر اساس دادهای آماری، دادهای ردیابی، خروج نفت از نفت غیر ایرانی، نفتی که مال کشورهای تولید کننده نفت در حاشیه خلیج فارس، تقریبا 50% افزایش داشته. این 50% افزایش خب با اون شرایط قبل از جنگ فاصله بسیار معناداری داره، اما خودش در کنه مطلبش، این در کنهش این مطلب نهفته است که آمریکا تونسته با اسکورت، با خاموش کردن ردیاب‌ها در شب، نفتکش‌ها رو به صورت قاچاقی از بخش ساحل عمان خارج کنه و این آمارها نشون میده که نفت غیر ایرانی از تنگه هرمز عبور کرده. اما نکته مهم اینه که طبق معمول اعداد و ارقامی که دولت آمریکا و خود شخص ترامپ میده، یه مقداری اگزاجر شده است، اقراق گونه است. چون مثلا ترامپ گفته ما 100 میلیون بشکه نفت رو تونستیم گذر بدیم از تنگه هرمز. خب 100 میلیون بشکه نفت تقریبا میشه 5 روز شرایط عادی گذر نفت و انرژی از تنگه هرمز، فقط 5 روز، بر اساس میزان نقل و انتقال نفتی که از تنگه هرمز روزانه رد میشه. اما خب معنی دیگه این بحث اینه که خب آمریکا تونسته تا یه حدی کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره، تا یه حدی نفت کشورهایی که به شدت تحت فشار بودن مثل عراق، مثل قطر، کویت رو از این منطقه خارج کنه. امارات متحده عربی و عربستان یه بخش زیادی از نفتشون رو تنگه هرمز رو دور زدن و دارن به بازار میفرستن، و تا اینجا اون کسی که فعلا از بسته شدن تنگه هرمز ضرر کرده فعلا جمهوری اسلامی بوده تا کشورهای منطقه. حالا باید ببینیم چقدر این محاصره دووم پیدا میکنه.
0: در خبری فوری، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در 6 مایل دریایی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بنابراین گزارش، خدمه این نفتکش در سلامت هستند و کشتی به مسیر خود ادامه میدهد. در خبر دیگر، همزمان با بحران‌های اقتصادی در ایران، یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش قیمت دارو انتقاد کرده. او گفته بسیاری از شهروندان دیگر توان تأمین هزینه‌های دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی را ندارند.
7: این فیلمو می‌گیرم برای شبکه ایران اینترنشنال. یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچ‌چیو ندارن.
0: یکی از مخاطبان هم با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال با اشاره به قیمت یک بسته چیپس که به گفته او معادل 1 دلار است، از کاهش شدید ارزش پول ملی میگوید.
8: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملا الان 1 دلار معادل 180,000 تومانه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برامون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
0: نگاه کنیم بشن خبر کوتاه از جهان. شرکت آنتروپیک تنها چند روز پس از انتشار عمومی مدل جدید هوش مصنوعی خود آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورده. نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند این هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کنند. دونالد ترامپ با انتشار پستی اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا در عملیاتی مشترک با مقام‌های ونزوئلایی رهبر باند جنایتکار ترند آروگا را کشتند. به گفته مقام‌های آمریکایی این حمله اوایل هفته جاری انجام شده و هدف آن نابودی یکی از خطرناک‌ترین شبکه‌های جرایم سازمان یافته در آمریکای لاتین بوده. یک سازمان امدادی اعلام کرده مرکز درمانی جدیدی برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کنگو افتتاح کرده. شیوع گونه خطرناک از ابولا در کنگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته. حزب زنان ایران اعلام کرده امروز شنبه دیوار جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد افتتاح خواهد شد. این یادمان که شامل بیش از 100 تصویر از جانباختگان راه آزادی ایران است با هدف گرامی داشته یاد و نام زنان و مردانی برپا می شود که جان خود را در راه آزادی، حقوق بشر و آینده سکولار و انسانی برای ایران از دست دادند. همکارم مهران عباسیان از شهر گوتنبرگ همراه ما شده. مهران، یک همچین دیواری، دیوار جاوید نام ها رو ما در لندن داریم، جایی شده برای اینکه اعتراض ها در اطراف شکل میگیره، مردم میرن، توریست ها میرن میپرسن راجب اینکه چه اتفاقی برای این آدم ها افتاده و چرا سرکوب شدن. الان میبینیم که در گوتنبرگ هم همین اتفاق افتاده، دلیلش چی بوده و کی قرار افتتاح بشه و تا کی قرار بمونه؟
9: دقیقاً شرر، خب این دومین دیواری که در اروپا بعد از لندن برپا میشه. عکس 258 جاوید نام رو که در دیما جون خودشون رو در راه آزادی از دست دادن اینجا گذاشته شده. قرار چیزی که حزب زنان سپیدار گفته برای کم دست کم یک سال اینجا قرار بگیره. من میخوام یه موقعیت جغرافیایی رو نشونتون بدم. اینجا پرترددترین نقطه گوتنبرگ است، یک مرکز خرید که خود کسایی که در گوتنبرگ هستن اونو فهمان میگن و یکی از جاهایی که آدمای زیاد رفت و آمد میکنن. طی دو ساعتی که من اینجا بودم دست کم خیلی از سوئدی ها، کسانی که رهگذر بودن از کشورهای دیگه، می اومدن می پرسیدن، براشون جلب می شد این عکس ها چه کسانی هستن و بیشتر در واقع به فکر فرو می رفتن وقتی می دونستن این 258 نفر که تعداد کمی هم نیست، کمتر از 1% از 36500 نفری که در دیما جون خودشون رو در راه آزادی از دست دادن. این گونه میخوان هم یاد جاوید نام ها زنده نگه داشته بشه، هم جامعه سوئد بیشتر آشنا بشه که به چه دلیل اینها به خیابان رفتن و چه کسانی به اونها شلیک کردن، و این گونه میخوان زندگی هایی رو که داشتن با بروشورهایی که بین مردم تقسیم میکنن قسمتی از زندگی های اونها رو بگن. خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله، بسیار جوان بودن و مورد اصابت گلوله جمهوری اسلامی قرار گرفتن. شهر من دعوت کردم از 3 نفر از کسانی که در واقع همت کردن، تلاش کردن تا این دیوار اینجا گذاشته بشه، دعوت کنم ازشون و بپرسم قرار بود درباره دیوار صحبت کنن. شما بفرمایید.
10: درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب همینطور که میدونید این دیوار دومین دیوار جاویدنما در اروپا و اولین دیوار در اسکاندیناوی و در شهر گوتنبرگ سوئد بنا شده. از همینجا از همه عزیزان، از میهن دوستان میخوام که تشریف بیارن، یاد و خاطر جاویدنامامون رو اینجا گرامی بدارن.
9: خیلی ممنون. شما بفرمایید. میدونم جزو کسانی بودید که همت کردید و این دیوار اینجا برقرار کردید.
11: خواهش میکنم. آره، این دیوار به همت همه دوستان میهن پرست بنا شده و امیدواریم که به هر طریقی که ما میتونیم، چه از طریق به صورت محیطی که الان در شهر گوتنبرگ واقع شده این دیوار و چه در سوشیال مدیا، از هر روشی استفاده کنیم، چون نباید یاد خاطره جاوید نامها و جان فداهای راه میهن به هیچ وجه فراموش بشه، چون ما مدیونیم و ما باید نسبت به خانواده جاویدنما ادای دین کنیم، چون اونا ارزشمندترین داراییشون رو برای راه آزادی میهن فدا کردن و ما وظیفه داریم به هر شکلی که میتونیم از تمام هممیهنانمون خواهش میکنم که کمک کنن این پروژه بیشتر دیده بشه و یاد خاطره جاویدنما طولانی مدت‌تر زنده نگه داشته بشه. مرسی.
9: شما بفرمایید. دیدم که هر کدومتون هم عکس یک جاویدنامو در دست دارید. چه صحبتی دارید؟ چقدر اهمیت داره که رهگذرهای سوئدی میان و این دیوار رو اینجا میبینن؟
12: هدفمون اینه که ما قرار نام جاویدنامه رو زنده نگه داریم و قرار نیست فراموش کنیم. یه پیام میخوام به خانواده های جاویدنامه بدم، بگم فرزندان شما فرزندان ماست و این درد درد مشترک کل ایرانه. ما اجازه نمیدیم فراموش بشه. اختصاصی میخوام برای مامان علی یه پیغام بذارم و میخوام بگم مامان فریبای عزیزم، ما اجازه نمیدیم فراموش بشه، اجازه نمیدیم حق خون فرزندتون علی عزیز پایمال بشه. از هر کجای دنیا که هستیم متحد هستیم برای نام و یاد جاویدنامان که اسمشون رو برافراشته نگه داریم. سپاس از شما.
9: خب همونطور که گفتن یاد این جاویدنام ها بیش از 36500 نفر مطمئنا در ذهن تمام ایرانی ها حک شده. حالا از خیلی از کشورها در خیلی از کشورهای اروپایی که ایرانی ها حضور دارن حدود 6 ماه تجمعات مختلفی برگزار میکنن و عکس جاویدنام ها یاد جاویدنام ها حتما جزء این تجمعات هست. حالا این گونه با این دیوار که حدود یک سال قراره اینجا بمونه مطمئنا جامعه سوئد بیشتر آشنا میشه که در دیما چه گذشت در دو روز.
0: ممنونم از توضیحات تو. همکارم مهران عباسیان از مقابل دیوار جاویدنامان انقلاب ملی در گوتنبرگ. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه یه سال روز تولد مجید رضا رهنورد در روز شنبه 23 خرداد ماه، ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزلند هم راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته شد.
13: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه، ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارن و یاد همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید تصویر و بنرهای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاویدنامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم درباره آقای میثم کرانیان، از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاویدنام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
14: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر کردن و ما صدای میثم و تمام جاویدنامه‌ایم و به مردم ایران قول دادیم تا آخرین قطره، تا وقتی که نفس میکشیم پای خون جاویدنامه ایستادیم و هیچ وقت کوتاه نمیایم.
13: خیلی متشکرم هستم از شما، سپاسگزارم. این تصاویر رو که مشاهده میکنی تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هستند. 742 جوان رعنای ایرانی روی این تصویر، روی تصاویر دیگه‌ای که بنرهاش رو در دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند میبینید و این فرصتی شده که ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بگویند که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر هستند از ایران، اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنن. و وقتی باهاشون صحبت میکردن میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
0: بریم تصاویری ببینیم از مرکز لندن. مراسم رژه سنتی برقرار هست و همونطور که پیشتر هم گفتم مراسم تولد رسمی، بزرگداشت تولد رسمی پادشاه بریتانیا هست، چارلز سوم. دقایق پیش رژه با حضور ارکستر سلطنتی و همینطور اسبای سلطنتی برگزار شد. الان همه منتظرن که چارلز سوم از این در بیاد بیرون و در بالکن یک دستی تکون بده برای علاقمندان خودش. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از مرکز لندن. همینجا از شما خداحافظی میکنم. وقت خوش.

0: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.
1: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
2: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
1: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. از جمعه پیش تا این جمعه که باهاتون حرف میزنم انقدر اتفاق رخ داده که ممکنه کسی تصورش هم نمیکرد. از ترامپی که میخواست با مشتبه دیدار کنه تا ترامپی که تهدید کرده زیر ساختها رو خواهد زد تا ترامپی که الان میگه دوباره داره توافق میشه اما خوشش هم میده. آیا واقعا داره توافق میشه؟ توافق موقت چیه؟ جامع چیه؟ اسرائیل این وسط چه پلن هایی داره؟ موضوع برنامه امشب همین هست. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های این هفته رو شاید مقدار بتونیم منسجم‌تر در ادامه بحث‌هایی که در دو هفته گذشته داشتیم مطرح بکنیم. به خاطر رویدادهایی که خیلی مهم بوده این هفته اتفاق افتاد و به نظر من تصویر درست‌تری به ما میده که طی دو سه هفته آینده شاهد چه روندی در موضوع ایران و توافق و این بحث‌هایی که باعث نگرانیتون شده خواهیم بود. و دوستان، این حجم اتفاقات نشون میده چقدر در سیاست همه چیز داینامیک یا سیال هست، مخصوصاً وقتی صحبت از خاورمیانه میشه. یعنی از جمعه پیش تا الان که دارم باهاتون حرف میزنم اونقدر تحولات رخ داده که اصلا ما یه تصور و تحلیل دیگه الان باید داشته باشیم. خب داستان از کجا شروع شد؟ با صحبت‌های ترامپ شروع بکنیم. از پیروز یه دفعه یه فازی گرفت درباره ایران که انگار نه انگار یه هفته قبلش داشت میگفت مشتبه قابل احترامه و توافق به زودی امضا میشه. گوش بدید این صحبتاش رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: امروز صبح درباره جمهوری اسلامی گفتید که برای رسیدن به توافق بیش از حد وقت تلف کردند و میخواهم مطمئن شوم درست نقل قول میکنم. شما گفتید حالا باید هزینه‌اش رو بپردازن. دقیقاً منظورتون از این حرف چه بوده؟
2: ما به اونها حمله خواهیم کرد. خیلی شدیدم حمله خواهیم کرد. بله، با توجه به ماجرای هلیکوپتر فکر میکنم حق انجام این کارو داریم. اونها یه وسیله فوق‌العاده رو سرنگون کردن. واقعاً یه ماشین فوق‌العاده بود. اول گفتن این کارو نکردن، اما بعد اعتراف کردن که خودشون این کارو انجام دادن. تصمیم گیری در این مورد خیلی آسونه، چون ما بمبی که جمهوری اسلامی زد رو داریم.
0: اولش همه فکر کردن از همون تهدیدهای معمول ترامپ یا حداکثر میان دو جا رو میزنن و میرن، تا اینکه کمی بعد وزیر جنگش گفت قضیه جدی تر از این حرف و صحبتهای پیتکس ترامپ. گوش بدید.
3: سنتکام امشب حسابی مشغول خواهد بود. پرزیدنت ترامپ گفت که ما ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهیم کرد و این کارو انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی فرصت داشت یه توافق خوبی، توافق عالی رو بپذیره، اما این کارو نکرد. همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، اونا مدام وقت‌کشی میکنن، اما حالا به جای اون وقت‌کشی‌ها بمب‌ها خواهد بود که از سوی ایالات متحده بر تأسیسات کلیدی جمهوری اسلامی فرود میاد و این به این دلیل نیست که ما می‌خوایم چیز رو از نو آغاز کنیم. نیاز به آغاز دوباره وجود نداره، بلکه به این دلیله که وزارت جنگ آماده است شرایط رو تعیین کنه تا مطمئن بشیم به توافق میرسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظارش رو داره.
0: دو نکته. اول اینکه دقت کردید که همه این اتفاق‌ها به خاطر سقوط هلیکوپتر آپاچی آمریکایی به دست سپاه بود دیگه. یعنی باز هم برمیگردیم به اون حرف که ما همیشه باید رو خریت آخوند و سپاه حساب بکنیم، الان هم باید حساب بکنیم همچنان. دوم اینکه دوستان، آخر صحبت‌های اکسل رو اگه توجه کرده باشید، تمام این سیاست‌ها در راستای اینه که از رژیم اون چیزی رو که می‌خوان بگیرن. یعنی در اصل روند تحولات که حرکت به سمت یک توافق مورد قبول آمریکا هست، تغییر ایجاد نشده. از همون ابتدای جنگ هم به نظر من همین بود. این رو به این دلیل میگم که عده نیان باز از اون ور بوم بیفتن که به ترامپ فوش میدادن تا پیروز، الان بگن پرزیدنت دلها میخواد رژیم رو عوض بکنه تا دو هفته دیگه. این مدلی نیست. برگردیم به موضوع برنامه. در خبرها دیدید دیگه، لازم نیست توضیح بدم. دو بار دست کم ایالات متحده حمله کرد به مواضع رژیم در جنوب ایران. اونی که چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه بود که یک تقریبا عملیات تمام عیار بود. رژیم هم پاسخ داد سمت اردن، کویت و بحرین. اعلام هم کرد که تنگر رو بسته، که حالا نمیدونیم چقدر واقعیت داره چون سنتکام این رو تکذیب کرد. من خیلی به این بسته بودن تنگه هم اطمینانی ندارم. ترامپ که مدعی کلا اصل درگیری زدن هلیکوپتر و اینها به خاطر اینه که سپاه متوجه یک عملیات مخفی امریکا تو این چند هفته گذشته شده بوده و حالا که دیگه الان همه فهمیدن، به قول خودش جمهوری اسلامی فهمیده، میتونه عمومی بگه که این مدت چه خبر بوده. این صحبتشو گوش بدید، بسیار صحبت مهمی هست.
2: امروز برای اولین بار دارم اینو میگم، ما مدت هاست که تقریبا هر شب میلیون ها مشکل نفت رو از تنگه خارج میکنیم. تا الان چیزی دربارش نگفته بودم، ولی حالا دیگه میتونم بگم، چون بالاخره خودشون هم فهمیدن چه خبره. حالا که متوجه شدن میتونم دربارش حرف بزنم. راستش خیلی سخت بود که چیزی نگم. دلم میخواست خیلی زودتر اینو اعلام کنم، ولی نمیخواستم کار خراب شه. واقعا سخت بود. میلیون ها مشکل نفت از تنگه عبور کرده و دقیقاً به همین خاطر که قیمت نفت به جای اینکه برسه به 250 دلار الان حدود 85 تا 90 دلار برای هر بشکه است.
0: در یک پستی هم اعلام کرد ترامپ بعدش، نتیجه این عملیات بوده این بوده که بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور کرده و وارد بازار جهانی شده. بیش از 200 کشتی تجاری هم ترامپ مدعی شده که ما امنیت کامل از تنگه عبور کردن توی همین مدتی که عملیات مخفی انجام میداده. خلاصه تنش‌ها بعدش بالا گرفت. خیلی نمیخوام به اخبار بپردازم، در جریان هستی خودتون، تا اینکه یه دفعه دیشب اومد گفت این آخر هفته قراره توافق امضا بکنن، احتمالاً در اروپا، خودش نمیره، جی دی ونس میره به جاش. و ما همه دفعه گفتیم چی شد؟ به هر حال یه دفعه این از روز قبلش که گفت اینا آدمای بیشوری هستن، یه دفعه گفت باید توافق امضا بکنیم. ولی خب اگه با ترامپ آشنا باشیم خیلی نباید سورپرایز بشیم. اول این صحبتشو گوش بدیم یه تیکه که اصلا چی گفته رژوی این که این مفاد توافق مورد قبول دو طرف واقع شده و اینها. برمیگردیم من بهتون توضیح میدم که چرا باز هم خیلی نباید روی این حرفا حساب زیادی باز کرد.
2: We just made a great settlement of... ما به یه توافق عالی برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی رسیدیم و حالا فقط نهایی شدن اسناد و مدارک باقی مونده که باید طی چند روز آینده انجام بشه. و بعد از اون تنگه به صورت رسمی باز میشه. ممکنه این اتفاق خیلی زود بیفته، خیلی خیلی زود، شاید آخر همین هفته در اروپا. من نمیتونم اونجا باشم، اما جی دی معاون رئیس جمهور اونجا حضور خواهد داشت به همراه چند نفر دیگه.
0: اینجا چند نکته رو بگم. ببینید دوستان، اولا همونطور که هفته پیش هم گفتم دسترسی به توافق موقت ممکن هست، یعنی الان در خبرها میبینید که احتمالش بالاست، ولی بعدش در اون مهلت 30 تا 60 روزه خیلی بعید توافق جامعی به دست بیاد. دوما همین توافق موقت هم رسانه‌های رژیم به نقل از مقامات جمهوری اسلامی بندهاش رو منتشر کردن. مرغ پخته آدم خندش میگیره. آتش بس فوری و دائمی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، این بندهایی هستش که رژیم میگه. تعهد ایالات متحده عدم دخالت در امور داخلی ایران، لغو محاصره دریایی ظرف 30 روز، خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ایران، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز تحت ترتیباتی که جمهوری اسلامی میگه و مورد نظر رژیم هست، تعلیق تحریم‌های صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، دسترسی کامل رژیم به دارایی‌های مالیش، 60 روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی اتمی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران که نیمی از اون رژیم مدعی قبل از شروع مذاکرات پرداخت بشه، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های مقاومت هم از مذاکرات کنار گذاشته شده، یعنی آمریکا به اینا قرار نیست گیر بده، و اینکه همه این موارد توافق نهایی انجام شد بعدش به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم باید برسه. شما فکر کنید واقعا ترامپ کنار اومده با این شرایط؟ همین امروز در راستای همین 10 تا بندی که رژیم منتشر کرده قاطی کرد، گفت اینا یه سری بی‌آبروی بی‌شرف هستن که اصلا نمیشه با حسن نیت باشون مذاکره کرد. خیلی دوباره قاطی کرد دیگه، گفت بهتره که خودتون رو جمع کنید، یعنی هشدار داد که اگر این فیک نیوز و اینا رو بدید بیرون. مدعی ترامپ اون چیزی که پشت پرده جمهوری اسلامی قبول کرده این چیزایی نیستش که در ظاهر میگه، ولی به هر حال یه تونی رو در پیش گرفت که نشون میداد خیلی عصبانی از این صحبتایی که رژیم میکنه. ولی همچنان چیزی که من میبینم مثلا خبرگزاریای نزدیک به سپاه و اینها خیلی راجع به اینکه قراره در این ویکند در ژنو چیزی امضا بشه و نمیدونم اینها مطرح نشده. حتی سخنگوی وزارت خارجه علی‌رغم اینکه عراقشی توییت زده گفته این 10 بند، یعنی تلویحا گفته که این 10 بند دقیق نیست و بهتر رسانه‌ها گمانه‌زنی نکنه.

0: موقتی امضا بشه که تازه برن سر اون توافق اصلی با همدیگه صحبت بکنن. ولی به هر حال این چیزایی که رژیم مدعی شده در رسانه ها داده بیرون، اوباما هم اینها رو قبول نمیکرد، چه برسه به دونالد ترامپ. برای همین من احساس میکنم که ما این پلن اصلی رو همچنان دوستان نباید فراموش بکنیم، یعنی نباید فکر کنیم که کنسل و محدود شده به این درگیری های مقطعی نظامی و اخبار توافق و حالا یک تفاهم نامه موقت و از این بحثا. اینکه این تنش کی بالا میگیره، در چه سطحی بالا خواهد رفت و وقتی ایالات متحده وارد این نوع درگیری با رژیم بشه، اسرائیل چه واکنشی نشون میده و چه نقشی ایفا میکنه، موضوعاتیه که ما توی دو هفته آینده به نظرم متوجه خواهیم شد. همین دقایق پیش وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منافع خودمون رو داریم و اگه امریکا حتی به توافق با رژیم هم فکر میکنه، ما مستقلا باید اونها رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال بکنیم. ولی بازم تاکید بکنم یه عده دوباره ممکنه بخوان نتیجه بگیرن که دیگه این حمله اگر رخ بده، یعنی اگه ترامپ بزنه زیر میز دوباره و عملیات شروع بشه، حمله آخر هست و کار این رژیم تمامه و این حرفا دیگه. یعنی خیلی ها نتیجه این رفت و برگشت ها رو دارن به موندگاری یا عدم موندگاری رژیم رب میدن. این مدلی به داستان جنگ نگاه نکنید دوستان. حملات اگر رخ هم بده، به نظر من فراهم کردن شرایط هست برای اینکه امریکا بتونه اون ورژن دوم یا اون دیلی که از رژیم میخواد که تسلیم کامل هست رو ازش بگیره. فعلا حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای و حتی بعدش اوضاع به همین منواله. تا زمانی که ترامپ درگیر داستان ایرانه، کلا به نظر من خیلی بحث تغییر رژیم در کاخ سفید و نهادهای امنیتی ایالات متحده مطرح نیست. بحث تغییر رژیم الان بیشتر در اسرائیل مطرحه و یک طرح بلند مدت هست تا کوتاه مدت، در انتها بهش میپردازم. بگذاریم جدا از این داستان تنگه و هلیکوپتر، یک موضوع دیگه مهم تو این هفته اخبار لبنان و اسرائیل بود که هفته پیش هم بهتون گفتم این مسئله لبنان یکی از کارت‌هایی بود که اسرائیلی‌ها رو کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وارد بازیشون کنن. به نظر من موفق هم عمل کردن، حالا هر جوری که بود، با حمله اسرائیل به جنوب بیروت که خط قرمز جمهوری اسلامی بود. سپاه، بله تصاویرش هم دارید می‌بینید، سپاه یه بار دیگه خریتش رو ثابت کرد، هم سمت شمال اسرائیل موشک پرانی کرد، هم تل آویو. بی بی که منتظر بود انگار یه حمله محدود به خاک ایران انجام داد، یه سری زیرساخت‌ها از جمله پتروشیمی ماهشهر رو خیلی جزئی هدف قرار داد. اینجا من اخباری شنیدم که بسیار اهداف گسترده‌تر از اون چیزی بود که اسرائیلی‌ها زدن اون شب در خاک ایران علیه رژیم، ولی خب به خاطر ملاحظات آمریکا یه مقدار ملاحظه کردن. به عنوان یه چشمه این ماهشهر رو به نظر من زدن که اتفاقی که در نتیجه حملات اسرائیل و امریکا به زیر ساخت‌ها رخ میده چقدر میتونه برای جمهوری اسلامی گرون تموم بشه. منطقه اقتصادی ماهشهر بخشی از بنزین مورد نیاز کشور رو تامین میکنه که الان با مشکل جدی مواجه شده. بلافاصله سپاه بعد همین حمله به ماهشهر گفت دنبال عملات بیشتر نیست، ولی خب از اونجا که خریتشون تمامی نداره، بعدشون داستان هلیکوپتر آپاچی پیش اومد و ترامپ هم قاطی کرد براشون. اتفاقا بیوی در این باره جالب حرف زد این هفته، گوش بدید بد نیست.
1: فکر میکردن میتونن از خاک لبنان و از داخل جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کنن و ما هم هیچ واکنشی نشون ندیم، اما این اتفاق نیفتاد و تا وقتی من مسئولیت دارم هرگز نخواهد افتاد. من مثل چند دهه گذشته محکم و قاطع از حقمون برای مقابله با دشمنان دفاع میکنم و این بار هم همین کار رو کردیم. بعد از اینکه حزب الله به سمت خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی رو در بیروت هدف قرار بده و نیروهای حزب الله رو در اونجا از بین ببره. ما هم دقیقاً همین کار رو انجام دادیم.
0: همه اینها دوستان به نظر من برمیگرده به یک تحلیل: توافق و مذاکره در شرایط فعلی جمهوری اسلامی پایدار نیست. منظورم اینه دوامی برای امریکا نخواهد داشت. یه صحبتی که ترامپ وسط همون تهدیدهایی که دیروز و پیروز مطرح کرد، این حرف رو باید جدی بگیریم. گفت ما توافقی می‌خوایم که برای امریکا کار بکنه و ما می‌دونیم جمهوری اسلامی توافقی نخواهد کرد که برای امریکا کار بکنه. این تیکر رو گوش بدید.
2: ما به دنبال یه توافق واقعی و معنادار هستیم، توافقی که واقعا کار کنه. نمیخوایم فقط یه توافق شبیه باراک حسین اوباما یعنی برجام داشته باشیم، بدترین توافق ممکن. اون توافق مسیری به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای بود، دقیقاً برعکس چیزی که ما دنبال اون هستیم. بعضیا در تلویزیون میگن که باید همون توافق رو حفظ می‌کردن. برجام یه توافق کوتاه‌مدت بود، اما مهمتر از اون راه رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌کرد. چیزی که ما دنبال اون هستیم دقیقاً برعکسه. نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن.
0: نشون میده پشت پرده ممکنه مشکلات زیادتر از اون چیزیه که ما در اخبار میبینیم. از جمله من شنیدم سر موضوع ذخایر اورانیوم و پول نقدی که رژیم میخواد به صحبت ونس اشاره کردم. معاون اولش یعنی همین آقای ونس همین هفته در فاکس نیوز هم گفتگویی داشت، خیلی دو پهلو حرف زد، گفت ممکنه چند روز با توافق فاصله داشته باشیم، ولی ممکنه ماها هم فاصله داشته باشیم. گوش بدید، برمیگردم بهتون میگم که چرا این موضوع به نظر من معنا داره.

0: شما میگید که خیلی توافق نزدیکه. این توافق چقدر زود میتونه حاصل بشه؟ آیا پیش از انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود؟
1: فکر میکنم خیلی قبل از انتخابات میان دوره‌ای تکلیف خیلی چیزا مشخص خواهد شد. ببینید، به نظر من این توافق ممکنه همین هفته آینده حاصل بشه، اما ممکنه چند ماه دیگر هم طول بکشه.
2: ببینید، وقتی ونس که خیلی هم معروفه به اینکه طرفدار توافق، الان هم صحبت اینه که این میره امضا میکنه، اینها میگه ما ممکنه هنوز ماها فاصله داشته باشیم، یعنی که هیچ چیز این وسط هنوز نهایی نیست. تحولات این هفته نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز اون شرایط امریکا رو به نظر من قبول نکرده، علارغم ادعاهای خود ترامپ که بخشی از بازی روانیش با مارکت و بازار نفت و اینها هست. بعد این حرفای دیشب ترامپ درباره توافق، فرمانده قرارگاه خاتم گفت به ترامپ درباره الگوی ثابتی از فریب، دروغگویی و ارسال پیام‌های متناقض هشدار میده. یعنی خود رژیم هم الان قاطی کرده از صحبتایی که رئیس جمهوری آمریکا داره مطرح میکنه. هفته پیش به تفصیل در موردش توضیح دادم که گیر کار در کجا هست. دوستان، کسانی که نیدن، پیشنهاد میکنم برن در یوتیوب اپیزود قبلی رو ببینید. پول نقد، کنترل تنگه هرمز و مسئله لبنان، اینها گیرهایی هست که همین توافق موقت 30 تا 60 روزه که تازه بشینن سر مسائل کلان با هم صحبت کنن رو هم زیر سوال میبره. به نظر من این هفته پس لرزه‌هاش رو ما بیشتر حس کردیم. به هفته آینده بیشتر میتونیم متوجه بشیم که چقدر جلوی صحنه، یعنی جلوی دوربین حرفای متفاوتی زدن یا پشت صحنه جمهوری اسلامی کوتاه اومده. یه پروپاگاندایی هم رژیم را انداخته که ایالات متحده داره کوتاه میاد و 3 میلیارد دلار به ما پول داد و اینها. دوستان مطمئن باشید یه قرون آمریکایی‌ها به اینها نداده و نخواهند داد. ترامپ گفته توافق هم بشه به اینها پولی نخواهد داد، چه برسه که از الان بده. ونس هم همین صحبت کرده، اشاره کردم. این تیکه از صحبت ترامپ در گفتگوش با ام بی سی رو هم گوش بدید.
3: آیا به عنوان بخشی از توافق دارایی‌های جمهوری اسلامی را آزاد می‌کنید و برخی تحریم‌ها را از همان ابتدا لغو خواهید کرد؟ پس این اتفاق بعد از آن خواهد؟
4: بله، بعد از اون.
3: بعد از اینکه مواد مربوط به غنی‌سازی هسته‌ای خود را تحویل بدهند؟
4: بله، برخلاف اوباما، اوباما یه هواپیمای بوئینگ 757 رو که خیلی من خوب می‌شناسم فرستاد. صندلی‌های هواپیما رو بیرون آوردن و اون رو با 1,700,000,000 دلار پول نقد پر کردن. این پول رو از بانک‌های مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی جمع کردن، داخل کیسه‌ها ریختن و نقد به اونها دادن. بعدم ده‌ها میلیارد دلار دیگه به اونها دادن. مدام به اونها پول می‌دادن، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت.
2: چند دقیقه پیش یادتونه درباره شرایط توافق موقت گفتم که جمهوری اسلامی منتشر کرده. حالا میگه حتی اگه به توافق جامع هم برسن من تحریمی رو کم نمیکنم، به قول گفتنی توفم کف دست اینها نمیندازم. حالا از اون طرف فکر میکنید جمهوری اسلامی 440 کیلو اورانیوم رو میده دست آمریکا، غنی سازی رو تعطیل میکنه، تاسیسات اتمیش رو نابود میکنه، تنگه رو باز میکنه که یه قرون پولم دستش رو نگیره. برای همینه که میگم این دیل با شرایط فعلی، با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی، باگهای زیادی داره، اشکالات زیادی داره. ترامپ همینو میدونه، با بی بی هم به نظر من هماهنگه. تمام این رفت و برگشت‌ها و دعواها همش از نظر من بخشی از اون بازی و گیمی هست که در هماهنگی با هم راه انداختن. چرا این رو میگم؟ تصور کنید که بی بی نتانیاهو، ترامپ بهش زنگ میزنه که بیروت رو نزن، بعد بی بی چند ساعت بعد به بیروت حمله کنه، بعد ترامپ زنگ بزنه بگه تو دیوونه ای چرا زدی، بعد سپاه در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب لبنان به اینجا موشک بزنه، ترامپ بگه من زنگ میزنم به بی بی میگم که دیگه بس به جواب نده، بعد بلافاصله اسرائیل مبادی رژیم در داخل ایران رو بزنه، ترامپ هم فرداش بیاد بگه آره من نگفتم نزنه، گفتم هر کاری که درست انجام بده. میک سنس نمیکنه، به قول انگلیسی ها جور در نمیاد. اینها به نظر من رفت و برگشت هایی هست که ما پیش از جنگ 12 روزه هم میدیدیم و با همین کیفیت میشنیدیم. اون موقع هم اغلب فکر میکردن که ترامپ دنبال توافق با آخوندها هست. حتی بین در خلال این اعتراضات خونین دیما هم به زمانی که این جنگ 39 روزه شروع شد، یه بازه دوباره صحبت همین مذاکرات اینها مطرح شده بود. همین فوش و بد و بیراها به ترامپ مد شده بود اون موقع، اگه خاطرتون باشه، به خصوص این روزها از طرف اپوزیسیون خارج نشین که منتظر ترامپ براش انقلاب رو پیروز بکنه. ما از این تحلیل ها و صحبت ها زیاد میشنویم. خیالتون راحت دوستان، اسرائیل و آمریکا روابطشون جوری نیست که فکر کنیم به این راحتی لطمه ای بهش وارد میشه. عمیق تر از این حرفاست که با دو تا حرف ترامپ بخواد خراب بشه. توی همین داستان توافق که ترامپ الان گفته نزدیکه، بی بی بهش زنگ زد دیشب، بعدش دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه داد. خود بی بی هم امروز یه پستی گذاشت در توییتر، گفت از پرزیدنت ترامپ تشکر میکنیم که تضمین داده جمهوری اسلامی نه ذخایر اورانیوم غنی شده خواهد داشت، نه تاسیسات اتمی خواهد داشت، نه برنامه موشکیش مثل الان خواهد موند و نه دیگه از گروه های تروریستی حمایت خواهد کرد. اینا رو مقایسه کنید با اون 10-11 بندی که رژیم منتشر کرده میگه جزء تفاهم نامه و توافق هست. جو که واقعا پادکست ها و برنامه های اینا رو در داخل ایران نگاه بکنید خندتون میگیره. از الان حساب کتاب کردن که از تنگه هرمز چقدر درآمد دلاری خواهند داشت در سال و از این مزخرفات. من در سمت جمهوری اسلامی هم اتفاقا خیلی جوی که باید کوتاه بیان و شرایط کشور جوری نیست که بخواد وضعیت ادامه پیدا بکنه و باید توافق کنن و اینها نمیبینم، به جز پزشکیان مشنگ که بعضی موقع توی صحبت‌هاش یکی دو تا سیگنال میده که به جز مذاکره چاره دیگه ای نیست، که اجازه این در واقع من کس دیگه ای ندیدم خیلی اینجوری علنی این صحبت بکنه. پزشکیانم البته کاری نیست و نقشی نداره، برای همین این صحبت‌هاش بلا موضوع محسوب میشه. بخوام جمع بندی بکنم، بر اساس داده‌هایی که داریم دوستان، ما در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شاهد تحولات مختلفی خواهیم بود. در کوتاه مدت و احتمالاً میان مدت به نظر من این رفت و برگشت‌های دیپلماتیک به جایی نخواهد رسید، به جای خاصی نخواهد رسید، حتی اگه منجر به یک توافق موقت هم بشه که الان احتمالش هست، توافق جامع از دلش در نخواهد اومد. ما دوباره شاهد درگیری و تنش نظامی خواهیم بود، مثل همین اتفاقی که دو شب پیش افتاد، اما در مقیاس بزرگتر و جدیتر. لایه برداری های بیشتری انجام میشه. بعدش به نظر من شانس این که امریکایی ها بتونن با بخشی از بدنه رژیم که باقی میمونن و میخوان زنده بمونن شرایط رو ببرن به سمت اون چیزی که ما ورژن دوم میگیم وجود داره. این در حال حاضر محتمل ترین سناریوی موجوده که فیوریت امریکایی هم هست، ولی در اونجا هم به نظر من کار اسرائیل با آخوندها و باقی مانده جمهوری اسلامی حتی در قالب یک ورژن دیگه به نظر من تموم نمیشه. اسرائیل در بلند مدت پلن تغییرات بنیادین و کلانی در کشور رو پیش میبره که دیگه از سمت ایران خطری موجودیت اسرائیل رو تهدید نکنه، خاورمیانه هم بره به سمت صلح پایدار در راستای همون طرح مارشالی که 2-3 سال بعد از 7 اکتبر در این برنامه مطرح کردیم. اما این به این معنی نیست که اسرائیل لزوماً برای ما رژیم چینج رو انجام بده. نقش ما هم روی زمین مهم هست که بارها در همین برنامه اشاره کردم. خلاصه که روزها و هفته‌های حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل، کمی بالاتر از اینجا در تل‌آویو. خوش اومدی بهروز. خیلی‌ها انتظار نداشتن ترامپ همچین تصمیماتی بگیره این هفته. تو جزو تحلیلگرایی بودی که میگفتی ترامپ دوباره میزنه، به هر حال زد، ولی بعدش دوباره داره میگه توافق داره امضا میشه. چه جوری تحلیل میکنی تو این رفت و برگشت‌ها و این گیمی که ترامپ را انداخته برای رژیم رو؟
5: عرض ادب. من فکر نکنم رفت و برگشتی وجود داشته باشه. اولویت بندیه. اگر که ترامپ تواناییشو داشته باشه پای میز مذاکره به شرایطش برسه، ترجیحاً پای میز مذاکره این اهدافشو به دست میاره. اگر ببینه پای میز مذاکره نمیتونه به اهدافی که داره برسه، حالا اهداف آمریکا و اسرائیل هیچ ابایی از جنگ نداره، همینطور که دیدیم تا الان.
2: بله، راجب این توافق موقت و توافق جامع چی فکر میکنی بهروز؟ من معتقدم که به هر حال الان از خبرها اینطور برمیاد که ممکنه به یک تفاهمنامه مشترکی برسن که بخوان بشینن و بعدش راجب مسائل کلانتر با هم صحبت بکنن. فکر میکنی که این تفاهم موقت شامل چه چیزهایی بشه و بعدش آیا ما به یک توافق جامع میرسیم به نظرت؟
5: این سوال شما چند تا جنبه داره. یک، هر کسی که تشیع سیاسی ها بشناسه، حالا یا اون تشیع جمهوری اسلامی، این تقیه چی ها و توریه چی ها و بهتان ها و غیر و ذالک، برای این افرادی که تا الان توی جمهوری اسلامی ایران نشستند، چنین چیزی هیچ ارزشی نداره. میانی هم که باشد برای 2-3 ماه هیچ پایبندی ندارن، حالا با اون تعهدنامه یا نهایی که قراره باشه. این قسمت اول. به خاطر همین من خودم اصلا هیچ ایمانی به این حالا توافقنامه فیما بین یا بین تا بین ندارم. یک. دوم از ما، اگه آقای ترامپ واقعا یا دولت آمریکا به چنین فکری داره میکنه، شدیداً در اشتباهه. چنین تعهد ما بینی هیچ ارزشی نداره. قسمت سوم این که اگر که منافع اسرائیل رو تأمین نکنه یا اون تعهد فیما بین اون وسطی موجب حالا تهدید امنیت ملی اسرائیل بشه، کشور اسرائیل 100% با چنین توافقنامه مخالفت خواهد کرد. به خاطر همین
2: بله، حالا اصل به نقش اسرائیل میرسیم. ولی ببین جونم، بفرما، بگو.
5: به خاطر همین اصل مطلب اینه که چنین توافقنامه از پایه و بنا اشتباه محضه، نباید باشه. منم شخصا هیچ ایمانی ندارم.
2: بله، حالا ببینیم. ولی خود هم من و هم تو با هم صحبت که میکردیم در مناسبت‌های مختلف تو این چند روز، هدف ترامپ اینه که اینا رو در نهایت یه توافق تسلیمی ازشون بگیره. من هم مثل تو معتقدم که این توافقنامه موقت به جایی نمیرسه و بعدش به جامعه نخواهند رسید و اینها، و ما دوباره شاهد یه سری درگیری‌های نظامی خواهیم بود. به نظر ترامپ تا کجا پیش میره که اون چیزی که میخواد از اینا بگیره؟
5: دو حالت
2: باید
5: داره.
2: باید چیکار بکنی؟ فکر کن تو الان مشاور دونالد ترامپی.
5: فقط جنگ. هیچ تفاهم نامه بین تا بین اصلا نباید بحثش باشه. این قسمت اول. دوم از همه فقط جنگ. اونم نه جنگ این چنینی. باید تا جایی که میشه حذف فیزیکی باشه. یعنی به حدی برسه که سردار سپاه یه بچه یه حزب اللهی 25 ساله 30 ساله باشه. این قسمت اول. دوم از همه ملت ایرانو باید خیلی سیستماتیک راهنماییشون کرد. این تظاهراتی که حالا ما دیدیم دفعه آخر که متاسفانه بیشتر 40,000 نفر هم صرف دو شب متاسفانه کشته شدن، با یک حالا همخوانی لس آنجلسی پیش نمیره. باید روح الله های زم بیشتر اینجا راهنمایی بشن و ازشون حمایت بشه. ببینید من یه بحثی دارم، من تو پلتفرم های دیگه هم خیلی صحبتش کردم. این بی دلیل نبود که جمهوری اسلامی روح الله زم را حذف کرد، به خاطر اینکه چنین افرادی با خروش ملی هستن، جد همخوانی ندارن با اون سیاست جهانی، به خاطر همین مزاحمت تولید میکنن برای جمهوری اسلامی. چنین افرادی باید ارگاندهی بشن که ملت ایران بدونن دفعه دیگه اگه یه خروش ملی بود مثل قبل با تلفن و سلفی نیان بیرون، بدونن که اصلا دفاع کردن از خودشون چطوریه، پادگان به دست آوردن چطوریه. اگر که مثلا 3 نفر سپاهی با دوشکا اومدن وسط خیابون، چطوری در کمترین مدت میتونن حذفشون کنن. چنین سازماندهی هایی باید باشه که اونم دوباره شما گفتین اگه من مشاوره حالا هم کنار دست آقای ترامپ باشم، در کنار اون که میگم بالاترین حذفهای فیزیکی باید باشه که یه سردار سپاه بشه یه بچه بسیجی 25 ساله، داخل ایرانم باید روح الله های زمی بلند بشن که بتونن این ملت ها
2: بهشون کمک کنن که توان دفاع داشته باشن از خودشون. بله مرسی
5: دقیقاً.
2: من که واقعا توی این برنامه زبونم مو در آورده، اینقدر روی این نکته تاکید کردم، چون همیشه گفتم اسرائیل و امریکا منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن و اون لگد آخر روی زمین توسط مردمی که نه تنها منسجم و متحد هستن بلکه مجهز هم هستن زده خواهد شد. مرسی از تو بهروز یوسیان و در فرصت‌های بعدی خیلی مفصل‌تر در خدمت خواهم بود. شبت در اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. خیلی خوشحالم که اینترنت وضعش بهتر شده، خیلی از شماها رو دوباره دارم. بسیاری از پیام هایی که دریافت میکنم گویای واقعیت روی زمین هست که این مدت ما ازش محروم بودیم و ممنون از اینکه در تماس هستید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بچوتم.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. همزمان با پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، نخست وزیر پاکستان از احتمال امضای تفاهمنامه تهران و واشنگتن در 24 ساعت آینده خبر داد. اختلال و قطعی در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات. رسانه ها از احتمال حمله سایبری به سیستم بانکی ایران گزارش می دهند.
1: دولت برای پرداخت حقوقش هم در ماهای گذشته از بانک مرکزی استقراض کرده.
0: روایت یک نماینده مجلس از بحران درآمدی حکومت و مشکل در پرداخت دستمزد. رئیس سازمان تأمین اجتماعی هم گفت برای افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند تأمین منابع هستیم. 40,000 ثانیه برافراشتن پرچم شیر و خورشید به یاد جاویدنامان انقلاب ملی. ایرانیان در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید مقابل پارلمان آلمان تجمع کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با صدور ویزای آمریکا برای 4 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران، درخواست مجدد ویزا برای رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال رد شد. نخست وزیر پاکستان از احتمال امضای تفاهم تهران و واشنگتن در 24 ساعت آینده خبر داد. شهباز شریف اعلام کرد تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق صلح نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی این تفاهم طی 24 ساعت آینده به امضا برسد. او گفت کشورش مقدمات لازم را برای امضای الکترونیکی این توافق بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده است. همزمان با افزایش احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن، شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد حکومت ایران با فرو ریختن عمدی تونل‌ها و مین‌گذاری ورودی سایت‌های اتمی، سطح حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده، اقدامی که دسترسی به حدود 0.5 تن اورانیوم با غنای بالا را به مراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه رسیدن به توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز، بر اساس توافقی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین این توافق شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای توافق در بلند مدت را تضمین کند. امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره موافقت با آزاد کردن 20 میلیارد دلار پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای گفته ادعای موافقت با آزاد کردن منابع مالی مسدود شده حکومت ایران نادرست و بی اساس است. این وزارتخانه به ویژه گزارش رسانه‌ها از انتقال 3 میلیارد دلار به ایران را هم تکذیب کرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود امارات با آزادسازی منابع مالی موافقت کرده و پس از دیدار هفته پیش مقامات دو کشور در ابوظبی حدود 3 میلیارد دلار آن به تهران پرداخت شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو ما رو همراهی می‌کنند. آقای خلدی درود بر شما. سرعت تحولات تا حدیه که پاکستان اعلام کرده احتمالاً تا 24 ساعت آینده تفاهم نهایی میشه. چه اتفاقی داره میفته؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم چون به متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این یکی از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های رسیدن به توافق یا همون دیل هست در سیستم پرزیدنت ترامپ که closing the deal یا بستن قرارداد هر چه سریع‌تر، وقتی که بر اساس بسیاری از اون با توجه به مذاکراتی که شده به بسیاری از اصول یا شروط اون توافق دو طرف در واقع رضایت دارن ازشون، بلافاصله این امضا بشه. حالا پرسش که وجود داره این هست، معمولا وقتی که به اون مرحله closing the deal میرسیم یا در واقع بستن قرار داد، گاهی اوقات یکی از دو طرف ممکن هست که سعی بکنن یک شرطی رو یا یک موضوعی رو توش قرار بدن برای اینکه فضای خبری رو پر کردن از اینکه به زودی قرار دادی امضا خواهد شد و مانند اون. و کم نبوده چه در تاریخ دیپلماسی چه در تاریخ قراردادهای بیزنس‌های بزرگ که ناگهان در دقیقه 90 همه چیز یا متوقف شده یا دو طرف ناچار شدن برگردن بر اثر مذاکره و از نو درباره یک سری مسائل مذاکره بکنن. و ما این رو در دور اول این مذاکرات که آقای پنس رفتن پاکستان دیدیم که 21 ساعت تمام مذاکره کردن ولی به نتیجه نرسیدن. حالا الان میگن که این دفعه دیگه دارن میرسن، حالا باید ببینیم که آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه.
0: آقای خلدی، ظاهرا ما یک مشکل تکنیکی باشه، صدای شما رو به خوبی نداریم، ولی من سوال دوم رو میپرسم باز از شما. علاوه بر پاکستان از کشورهای عربی منطقه هم نام برده میشه، اونها در این صحنه چه نقشی دارند؟
2: خب مسئله که وجود داره این هستش که بدون حضور دیگر کشورهای عرب منطقه در این توافق مشخص نیستش که اون وقت این توافق تا چه اندازه برای اونها یا حتی برای اسرائیلی ها الزام آور هست. بنابراین پرسشی که در اینجا وجود دارد این هست که آیا واقعا درباره اون قسمت هایی که امنیت کشورهای عربی منطقه رو تحت تاثیر قرار میدهند طرف آمریکایی باهاشون مذاکره کرده یا نه، و اگر اون قسمت ها مشکلی داره به خصوص از طرف اسرائیلی ها دیده بشه که مشکلاتی داره، اون وقت ممکن هست که اسرائیلی ها خودشون رو تابع و در واقع ملزم به اجرای این قرارداد یا توافق نکنن. ولی باید گفت که این یه قرارداد الزام آور نیست، این یک یادداشت تفاهم هست و اساساً هر دو طرف هر وقت که بخوان میتونن بزنن زیرش خیلی راحت.
0: بله، سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که همراه ما بودید. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. محیط زیست خوزستان اعلام کرد هوای هیچ یک از شهرهای خوزستان در شرایط پاک قرار ندارد و هوای شهر بهبهان در وضعیت قرمز است. همچنین هوای شهرهای شوش، مسجد سلیمان و هندیجان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است. رئیس شورای صنفی کارمندان دانشگاه ها میگوید کارکنان دانشگاه ها حتی با دریافت مزایا هم به خط فقر نزدیک نمی شوند. به گفته مهدی جهانبخشی، حقوق کارکنان دولت به بخش ناچیزی از هزینه های واقعی زندگی تنزل یافته و حداقل های یک سبد معیشتی را تامین نمی کند. او خواستار افزایش 50% دستمزدها و تناسب حقوق کارمندان با نرخ واقعی تورم شد. کانال تلگرامی دانشجویان متحد از بازداشت فریدون فراهانی، استاد مهمان در دانشگاه معماری و هنر پارس خبر داده است. به گفته این منبع، جزئیات بازداشت، نهاد مسئول و محل نگهداری او همچنان نامشخص است. رسانه‌های ایران از اختلال و قطعی در سیستم 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به دلیل مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، اختلال در دستگاه های کارتخوان و خودپرداز و همچنین خدمات انتقال پول از طریق کارت مردم را دچار سردرگمی کرده است. رسانه های حکومتی مانند فارس و همشهری از احتمال وقوع حمله سایبری به شبکه بانکی خبر دادند، اما مقامات حوزه بانکی در این زمینه اظهار نظری نکردند. در همین مورد، مخاطبان ایران اینترنشنال هم از اختلال در بانک ها گزارش هایی برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم می‌شنویم.
3: تمام بانک‌های ایران قطع شدند. هیچی نمی‌توانیم بخرین. از ساعت 11:30.
4: الان رفتم یه مغازه، بانک ملی، ملت و تجارت هیچ کدوم جواب نمیدن.
5: از صبح امروز شنبه 23 خرداد، سیستم بانکی 3 بانک ملی، صادرات و تجارت دچار اختلال و قطعی شده.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا ما رو همراهی می‌کنند. آقای صارمی‌فر، مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این اختلال گسترده در بانک‌های ایران به دلیل مشکلات شرکت ملی خدمات انفورماتیک. ارزیابی شما از این وضعیت چیه؟
6: بله، خب ما شاهد این هستیم که بعضی از بانک ها از کار افتادن. چند تا نکته توی این هست، این که این اتفاق به صورت به هر حال در این ساختار متمرکزی که بانکداری الکترونیکی ایران داره در شرکت خدمات انفورماتیک رخ داده باشه که زیر ساخت بانکیه کشور رو کنترل میکنه در بخش به هر حال دیجیتال و ارتباطات انفورماتیک، در این در حقیقت میشه گفتش که مشکل جدی در این ادعا نیست. مسئله این که ریشه این اختلالی که اونجا پیش اومده چیه، آیا ناشی از یک حمله سایبری بوده یا یک اختلالی بوده که به هر حال در اثر بروزستانی ها یا کارهای دیگه‌ای به وجود اومده. الان ما شاهد این هستیم که تا به 4 تا بانک حمله شده، یعنی به هر حال این شرکت بسیاری از شبکه‌های سری مثل شتاب با شاهپرک در تماس، بسیاری از زیرساخت‌های پرداخت غیر حضوری رو داره کنترل می‌کنه و وقتی ما بخشی از اون از کار افتاده، این شک پیش میاد که خب این اولا آیا این سیستم چطور میتونه یک پارچه توسعه پیدا بکنه وقتی که بخش‌های مختلفش از هم جدا هستن. خب این یه سوال اوله. سوال دوم اینه که آیا ممکنه که واقعا از اون بالا نباشه و یک خورده یه لایه خوشه پایین‌تر که یک در حقیقت زیر ساختی بین این 4 تا بانک به طور خاص ملی و صادرات و تجارت و توسعه صادرات بوده مشترک بوده و اون مورد به هر حال مشکل برای اون به وجود اومده؟ این دوتا سوالی هست که این هنوز جواب داده نشده و مسئله اصلا باز دوباره هم مشکل هست. آیا این مشکل یا این اختلال ناشی از یک بروزرسانی ناهماهنگ بوده یا اینکه به هر حال حمله سایبری شده که به زیرساخت‌های خود این بانک‌ها یا حتی در این سطح پایین‌تر یک شرکت پیمانکاری که بخشی از زیرساخت‌های این 4 تا بانک رو تامین می‌کرده و ارتباطشون با شبکه شرکت ملی انفورماتیک رو برقرار میکرده هک شده؟ این سوال جدیه که ما همچنان منتظریم تا ساعت آینده بانک مرکزی اعلام بکنه.
0: آقای صارمی‌فر، به طور کلی وضعیت تأمین امنیت شبکه‌های زیرساختی بانک‌ها در ایران چیه و ما در سالهای اخیر بارها شاهد هک گسترده بانک‌های ایران بودیم؟
6: بله، هم شبکه هم به خصوص بانک ها، مشهورترینش هم بانک سپه و نوبی تکس بود که این روزها زیاد راجبش صحبت میشه. ما باید در دو سطح اینو ببینیم. یکی در سطح بانک ها، بعضی بانک ها به نسبت خوب عمل میکنن، بعضی مسئله در سطح بانک ها مثلا نیروی انسانیه، یعنی اینکه شما اگر بتونید تیم فنی امنیت شبکه خیلی قوی و خوبی استخدام بکنید، بخش اعظمی از ماجرا حل شده. همون تیم میتونه توسعه بده، همیتونه با ابزارهای خوب اوپن سورس که در دنیا وجود داره در تماس باشه و در وضعیتی البته اینترنت مثل شرایط عادی باشه، ای پی آی ها در دسترس باشه و اینها بتونن کار بکنن، نه در شرایطی که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع میکنه. یه تیم قوی میتونه از بانک ها دفاع بکنه. بنابراین بعضی بانک ها این ویژگی خوب دارن، بعضی بانک ها نه، ضعیفن. اما مسئله خیلی چیزتره، یعنی ریشه ای تره. این که شبکه بانکداری الکترونیکی کشور یه سری گره هایی داره، گره های متمرکزی داره که اونا اولا در کنترل دولت یا حکومت یا به هر حال بانک مرکزی هستن و نکته بعدشون اینه که خود همین مهندسی و این ساختار اینها رو تبدیل به نقاط ضعفی میکنه که اگر در حقیقت رخنه هایی یا حتی مشکلاتی از قبیل بروزرسانی های نچندان دقیق رخ بده، یهو میتونه بخش زیادی از کشور رو از کار بندازه.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. همزمان با گزارش مقامات آمریکایی از بحران مالی و ناتوانی جمهوری اسلامی در پرداخت حقوق نیروهای نظامی و کارکنان دولت، محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تأیید کرد وضعیت مالی دولت بحرانی است و برای پرداخت حقوق کارکنانش از بانک مرکزی استقراض کرده است.
1: خب وقتی صادرات نفتش و درآمدهای نفتیش در این 2-3 ماه گذشته به جهت جنگ کاهش پیدا کرده، اصل اون درآمدها هم حاصل نشده، چه برسه به اون اختلاف قیمت دلار. لذا دولت منابعی نداره. من به عنوان نماینده مردم از دولت مطالبه میکنم که تو باید برای مردم تأمین بکنی معیشت اونها رو، ولی بدانیم که اون محلی که قرار بوده از محل اون کالا بگ ما به مردم بدیم اصلا درش به اصطلاح عددی نیست که ما بخوایم از اونجا برداریم کالا بگ تولید کنیم. ضمن این که دولت برای پرداخت حقوقش هم در ماه‌های گذشته از بانک مرکزی استقراض کرده.
0: در همین رابطه و در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار روشن شدن وضعیت افزایش حقوق خود در سال جاری هستند، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید پرداخت ما به تفاوت حقوق در ماه خرداد منوط به تأمین منابع است. مصطفی سالاری گفته احکام جدید بازنشستگان و مستمری بگیران صادر شده، اما تکلیف نهایی با توجه به وضعیت تأمین منابع مالی 3 تا 4 روز مانده به پایان ماه مشخص می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنه. خانم قلی‌زاده درود بر شما. ظاهراً این نماینده مجلس هم اظهارات مقامات آمریکایی درباره ناتوانی جمهوری اسلامی در پرداخت حقوق کارکنان دولت رو تایید می‌کنه. ارزیابی شما چیه؟
7: بله، از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تأمین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی هایی که به صندوق های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآورد های این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940 هزار میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکایی به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزآور هم صادراتشون به مشکل خورده و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه میکنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساسا درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینیم.
0: خانم قلی‌زاده، بازنشسته ها هم منتظر پرداخت ما به تفاوت حقوقشون در سال جاری هستن و بحران معیشتشون هم رو به تشدیده، اما ظاهرا اینجا هم مشکل تأمین منابع وجود داره، درسته؟
7: بله دقیقاً همینطوره. همونطوری که گفتم در واقع اصل مسئله برمیگرده به اینکه دولت منابع پایداری که قبلاً برای تأمین هزینه ها داشته رو تا حد زیادی از دست داده و در واقع مدت هاست که این بار تعهدات جاری مثل همین پرداخت حقوق ها داره از ظرفیت درآمدی دولت جلو میزنه. در مورد کسری منابع صندوق ها هم خب میدونیم که بخشی از این کسری مربوط به بدهی های دولته و البته بخش دیگرش مربوط به کاهش نقدینگی خود صندوق هاست که اون هم دلایل خاص خودش رو داره. الان ببینید با گذشت 3 ماه از شروع شدن سال جدید، تأمین اجتماعی تازه داره میگه اگه منابع تأمین بشه میتونیم پول بازنشسته ها رو بدیم. یعنی حتی برای پرداخت مستمری که 3 ماه عقب افتاده، در واقع ما به تفاوتش عقب افتاده، هنوز هیچ قطعیتی وجود نداره و خب این نشون میده که بحران کسری منابع بسیار عمیقه و متاسفانه فشار معیشتی روی بازنشسته ها خیلی زیاد شده. یعنی بازنشسته ها در عمل الان 2.5 ماهه که به درآمدی که از اون حکم قانونیشون داشتن نرسیدن، اون هم توی دوره‌ای که قیمت خوراکی ها، درمان، اجاره و خدمات عمومی خیلی بالا رفته و احتمالا سناریوی خیلی بد و وحشتناک اینه که در ادامه دولت بخواد با اتکا به استقراض از بانک مرکزی این تعهدات رو انجام بده. الان هم یک گمان زنی های هست که داره این کار رو میکنه و خب این خودش میتونه اوضاع رو بسیار پیچیده تر و بدتر بکنه.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حدود 30 پایگاه موشکی در نقاط مختلف ایران دارد. مجموعی از تونل ها و تأسیسات زیرزمینی که مقامات سپاه پاسداران از آنها به عنوان شهرهای موشکی یاد می‌کنند. بر اساس بررسی ها مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل‌های زیرزمینی محدود نمی‌شوند و شامل مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها مانند پناهگاه‌های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه‌های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خوجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خوجیر شامل پایگاه های گرمدره و بیدکنه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان سه مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره سازی موشک را در بر می گیرد. خوشه تبریز شامل سه پایگاه موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه 5 پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می شود. خوشه شیراز از 2 پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل 7 پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آب یک فعال هستند که اکثر آنها در 2 جنگ اخیر آسیب دیدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم امیرهادی انواری اینجا در استودیو همراه ماست. امیرهادی خوش اومدی. در این گزارش نقشه پراکندگی شهرهای موشکی ایران رو دیدیم. این توزیع جغرافیایی وسیع شهرهای موشکی در نقاط مختلف کشور نشان دهنده چه مؤلفه‌هایی هست؟
8: خیلی ممنون. من فکر میکنم که تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک‌ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن. این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن.
0: درباره ساخت این شهرهای موشکی ممکنه برامون بیشتر توضیح بدیم؟
8: ببینید، این شهرهای موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آی خاتمی سال 76 اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، منتها بیشتر توی تهران بودن، مرکز بودش. از زمان آی خاتمی که آی قالیباف هم فرمانده نیرو هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهر موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آی احمدی نژاد. دوره آی احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آی روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتر پیدا میکنه، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
0: سپاسگزارم از توضیح شما. همکارم امیرهادی انواری اینجا در استودیو همراه ما. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان گرد هم آمدند. تجمع کنندگان در اقدامی نمادین و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه معادل بیش از 11 ساعت پرچم شیر و خورشید را بالا نگه می‌دارند. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده و ایرانیان خارج از کشور در اقدامی هماهنگ به مناسبت این روز تجمع برگزار می‌کنند. همکارم علی حسن‌پور از برلین در اینجا ما رو همراهی می‌کنه. علی درود بر شما. فضای این تجمع در مقابل پارلمان آلمان چطوره و شرکت کنندگان چه مطالباتی رو مطرح می‌کنند؟
9: خب فرشاد، درود بر تو. تو هم بهش اشاره کردی، در آستانه در واقع روز جهانی شیر و خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب می‌دونیم جام جهانی هست، بسیاری از نگاه‌ها و در واقع حالا توجه‌ها به جام جهانی جلب شده، اما خب افراد، حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در 2 روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاویدنامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاویدنامه رو شما دارید مشاهده میکنید، عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دی ماه جان خودشون رو از دست دادن. حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه، باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن. من میخوام صحبت کنم با خانم پروین شتی از در واقع برگزار کنندگان همین چادر و خانم شتی برای ما توضیح بدید که هدفتون دقیقاً چه هست و چه پیامی رو در این هفته ها قصد دارید به مقامات به ویژه اینجا پارلمان آلمان منتقل بکنید.
10: این چادر از 5 می شروع شده و تا الان ادامه داره. و ما دائم اینو فلنگر میکنیم، یعنی ادامهش میدیم تا ببینیم که کی تا کی اینا به ما اجازه میدن. قصد ما از این اکسیون این هست که حتما این سفارتخانه هایی که مال جمهوری اسلامی هست الان اینا اشغال کردن، ما میخواییم که سفارتخانه هایی که توی کل آلمان هست بسته بشه و تا زمانی که این سفارتخانه ها بازه مردم ما امنیت ندارن، دولت آلمان میتونه باهاشون مراودات خودشون داشته باشه و ما اینقدر میمونیم که اینا مجبور بشن به حرف ما گوش بدن. اینا هر روز از اینجا رد میشن، هر روز ما رو میبینن. بعضی از روزنامه ها اومدن با ما صحبت بکنن، قرار گذاشتیم با هم دیگه، ولی ظاهرا رداکتورشون اجازه ندادن که بیان با ما حرف بزنن و تا الان خیلی کم غیر از مطبوعات ایرانی در واقع یکی مثل شما و آقای صفتی، اینا تنها کسایی بودن که از اونجا برنامه تهیه کردن، فیلم گرفتن. هیچ کدوم از تلویزیون‌های آلمان، روزنامه‌های آلمان نمیان، میان با ما صحبت کردم، قرارم گذاشتم ولی نیومدم.
9: میدونم که 24 ساعته شما در چادر هستید و 24 ساعته باید دو نفر اینجا باشه، این هماهنگی رو چطور انجام میدید؟ کار بسیار بسیار دشواری هست.
10: انقدر بچه‌ها لطف دارن همشون که همه میان خودشون رو در واقع معرفی میکنن، من فلان روز میتونم بیام، من اون روز میتونم بیام، اینجوری جوری خودشون به قولی خود جوش میان، میگن من در فلان روز میتونم اینجا باشم. و اینجا طبق دستور پلیس آلمان اینجا هر شب حداقل باید دو نفر باشن که یکی بتونه بخوابه یکی بتونه پاسداری بده و تا الان تونستیم.
9: خیلی سپاسگزارم از شما به خاطر کار بسیار بسیار در واقع مفیدی که انجام میدید. در آخر بگم که خب برنامه امروز هم توی گفتم ساعت 10 شروع شده تا ساعت 9 علاوه بر برافراشتن پرچم شیر و خورشید قرار هستش که نام جاوید نامان تک تک اینجا خونده بشه. ساعت 10 شروع کردن این افراد اینجا و ساعت 1 من میدیدم که تازه به نام 1000 رسیدن. واقعا تأسف بار هستش که جمهوری اسلامی چنین جنایاتی در دو روز بیش از 40,000 نفر رو کشته و قرار هستش که حالا نام تک تک اونها امروز اینجا خونده بشه، یاد اونها یک بار دیگه گرامی داشته بشه. برمیگردیم به تو فرشاد.
0: همکارم علی حسن‌پور از برلین، سپاسگزارم از گزارشی که برامون تهیه کردیم. ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزیلند هم امروز راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته شد.
11: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارن و یاد همه جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید تصویر و بنرهای جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاوید نامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم، درباره آقای میثم کرانیان از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاوید نام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
12: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر کردن و ما صدای میثم و تمام جاویدنامه‌ایم و به مردم ایران قول دادیم تا آخرین قطره، تا وقتی که نفس میکشیم پای خون جاویدنامه ایستاده‌ایم و هیچ وقت کوتاه نمیایم.
11: خیلی متشکرم هستم از شما، سپاسگزارم. این تصاویر رو که مشاهده میکنی تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هستن، 742 جوان رعنای ایرانی روی این تصویر، روی تصاویر دیگه ای که بنرهاش رو در دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند میبینید و این فرصتی شده که ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بگویند که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر هستند از ایران، اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنند. و وقتی باهاشون صحبت میکردن میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
0: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت آنتروپیک تنها چند روز پس از انتشار عمومی مدل جدید هوش مصنوعی خود آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورد. نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند این هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کنند. دونالد ترامپ اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا در عملیاتی مشترک با مقام‌های ونزوئلایی رهبر باند جنایتکار ترند به آراگوا را کشتند. به گفته مقام‌های آمریکایی این حمله اوایل هفته جاری انجام شده و هدف آن نابودی یکی از خطرناک‌ترین شبکه‌های جرایم سازمان یافته در آمریکای لاتین بوده است. یک سازمان امدادی اعلام کرد مرکز درمانی جدیدی برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بنیای جمهوری کنگو افتتاح کرده است. شیوع گونه خطرناک از ابولا در کنگو تاکنون جان 136 نفر را گرفته است.

0: درخواست مجدد صدور ویزای آمریکا برای مهدی تاج، رئیس مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بار دیگر رد شد. بر اساس گزارش وبسایت ورزش 3، ویزای مسئول بین الملل، افسر امنیتی و آنالیزور تیم ملی به اردو رسیده است. با این حال، دولت آمریکا با صادر نکردن ویزا برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی مانع همراهی آنها با تیم فوتبال ایران در سفر به آمریکا شد. برای بررسی جزئیات بیشتر محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در استودیو همراه ما هستن. آقای تقوی، خیلی خوش اومدید. برخلاف ادعای مهدی تاج که میگفت برای آمریکا اصلا درخواست ویزا نداده، الان رسانه در ایران خبر دادن که درخواست ویزای او و برخی دیگر از مدیران فدراسیون برای بار دوم رد شده. این تناقض رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: بعضی مواقع آدم میخواد خیلی کارشناسه به موضوعات نگاه کنه، اما واقعا اینطور نیست. یعنی یه کاری میکنن اینا که اصلا واقعا میگن دروغ کنترل نمیندازه، انقدر دروغ میگن. در صورتی که باید بدونن جایگاه خودشون به عنوان رئیس فدراسیون و دبیر کل فدراسیون، اینا باید جایگاه خودشون رو ببینن. در همون شرایط اول وقتی ویزاشون رد شد، دیگه نباید شما اقدام کنی برای دوره بعدی که دوباره اپلای کنی ویزا برات بگیرن. این نشون دهنده اینه که جایگاه خودشون رو نمیدونن، یا جایگاه خودشون رو نمیدونن، یا جایگاهی که ما ازش انتظار داریم در کشورهای دیگه به عنوان رئیس فدراسیون اینقدر بالا، اینا براشون اصلا مهم نیست. یعنی منظورم اینه که اون جایگاه یک فدراسیون هم اینقدر تعدیلش میمیارنش با این تنزل پیدا میکنه که یه آدمی که وقتی ویزاش رد میشه دوباره میره اپلای میکنه، دوباره رد میشه. این نشون دهنده ای که اون چیزی که میگن نه ما نرفتیم، ما ویزا نخواستیم، بعد دوباره اقدام میکنه، اینا فقط به دنبال این هستن که اون ویزای امریکا رو بگیرن، بعد برن بگن ما رفتیم امریکا، در واقع به قول ما یه پوزی بدن و از طرف دیگه بتونن اون هزینه ای که معمولا بهشون تعلق میگیره با توجه به اینکه باید هزینه در واقع معمولیت میگیره، همه اینا نشون دهنده اینه که در حال حاضر تو اون کشور خصوصا تو فوتبال همه به فکر خودشونن، به فکر اینن که از این در واقع شرایط به نفع خودشون استفاده کنن. من اعتقاد دارم رئیس فدراسیون، دبیر کل فدراسیون جایگاهشون انقدر رفیع هست که به خودشون نباید این اجازه رو بدن که این شرایط به وجود بیارن که به این راحتی بهشون در واقع توهین بشه، بهشون ویزا ندن. فکر میکنم که این چیزی که ما هممون انتظار داریم که در ایران اتفاق نیفته، اما اتفاق

0: تکرار کنن، یعنی اون کاری رو بکنن که ازشون خواسته. تو چنین شرایطی اصلا بحث فنی نیست، اصلا بحث این نیست که آیا تاثیر رو تیم دارن یا تاثیر ندارن، فقط یه سری آدم جمع شدن رفتن اونجا از پلتفرم جام جهانی استفاده کنن، مثل همون کاری که کردن روز اول اومدن 168 زدن. که ببینید این نشون دهنده اینا بیشتر از اینکه به دنبال ورزش باشن، به دنبال تبلیغ اون روایت‌های جمهوری اسلامی هستن. تو چنین شرایطی رئیس فدراسیون باشه یا نباشه فرقی بالشون نمی‌کنه. بله در شرایط طبیعی وقتی شما رئیس فدراسیون در کنار شما باشه و بتونه به شما کمک کنه، بله خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. اما در شرایط ایران که اصلا اینطور نیستش که آقای تاج بود و نبودش چه کمکی میتونه به تیم ملی بکنه، یا آقای نبی یا حتی آقای منبینی. اما خب اینا بهانه‌ای براش میشه که فردا نتیجه نگرفتن، اگه نتونستن از گروه خودشون بیان بالا بگن آقا به ما ویزا ندادن، رئیس فدراسیون نبوده، همون داستانی که ببخشید میگن ناخوش خر خورده. دنبال هر چیزی هستن که فردا اگه نتیجه نگرفتن، به جای اینکه به دنبال مسائل خودش مشکلات خودش بودن، به دنبال مقصر پیدا کردن دیگران، تقصیر بندازن گردن دیگران.
1: آقای محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی ایران، سپاسگزاریم که در اینجا در استودیو همراه ما بودید. سپاس از شما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌نگانه با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
3: این جنایت خامنه‌ایه.
2: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
4: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
5: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
4: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
6: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
4: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
7: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
4: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که جمهوری اسلامی سرسختانه در طی این یکی دو هفته اخیر حداقل بر سرش چانه‌زنی کرد، بر مبنای اون حتی

0: مذاکرات آستانه بنبست و فروپاشی پیشرفت، همین موضوع آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری ایران هست که در کشورهای مختلف از جمله در حساب‌های بانکی قطر، امارات، عمان و سایر کشورها وجود داره و این به یکی از همونطور که شما گفتید به یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی حداقل در وضعیت یادداشت تفاهم تبدیل شده بود. واقعیت هم این هست که جمهوری اسلامی هم به لحاظ اقتصادی تحت فشار بسیار سنگینی قرار داره و محاصره دریایی و پیش از اون خسارت‌های ناشی از جنگ عاد بحرانی بسیار فاجعه باری رو در اقتصاد ایران ایجاد کرده و هم این که در مسئله توافق یا تفاهم نیاز به روایت‌هایی داره که از اون بتونه پیروزی خودش رو برای طرفداران خودش به صورت رسانی و همینطور در برابر مخالفان توافق در داخل کشور ادعا بکنه. موضوع آزاد شدن دارایی‌ها اگر اتفاق بیفته میتونه یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در این قضیه باشه. در این حال این پرسش جدی هم مطرح خواهد شد که اگر قرار باشه که این دارایی ها در خلال مذاکره ها یا پیش از مذاکره ها بعد از امضای تفاهم آزاد بشن، رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله بستن تنگی هرمز و همینطور اقدامش برای اخذ عوارض از کشتی ها به نوعی اعتبارزایی میشه، بهش اعتبار بخشیده میشه، بهش مشروعیت بخشیده میشه، در حالی که قاعدتا بایستی هزینه این رفتارها برای کشورهایی مثل جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه تا دیگران هم از چنین آبراهای راهبردی نخوان این مدل رو استفاده بکنن. وضعیت فعلی اینه که به نظر میرسه که نوعی تفاهم ما بین طرفین برای در مورد این دارایی ها مطرح شده و وجود داره، اما ابعادش رو بایستی منتظر باشیم تفاهم نامه امضا بشه، متن اصلی منتشر بشه، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. وضعیت فعلی به این ترتیبه که من احتمال میدم که این بخشی از این دارایی ها قرار هست که آزاد بشه.
1: ببینید، تنگی هرمز و بستن یا نیمه بستن تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد و یا اینکه ارزش ژئوپلیتیک و استراتژیک داره، راهبردی داره، به این معنا که جمهوری اسلامی این رو یک اهرمی در دست خود میبینی که با تکیه بر اون میتونه به اون اهداف دیگرش برسه. مسئله پول، مسئله بیرون کردن آمریکایی ها از منطقه به گروه های تروریستی و غیره و غیره. بنابراین به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده به شلیک پهپادها و حضور اونها در منطقه و این اجبارند در تضاد با اون چی که دیپلماسی نام برده میشه نداره، به این معنا که این حضور یا پرواز این پهپادها به نوعی از دید جمهوری اسلامی تضمین کننده این هست که آمریکا این درک رو داشته باشه که جمهوری اسلامی همچنان توان حضور در منطقه رو داره و به همین خاطر هست که به چنین کاری دست میزنه. مشکلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی پشتوانه‌ای برای به پرواز در آوردن این پهپادها نداره. در این آخرین حمله ای که توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت و استفاده از 49 موشک تاماهاک به روشنی نشان داد که دست بالا رو، بسیار بالا رو آمریکا در زمینه نظامی در دست داره و به همین خاطر هست که علی‌رغم پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی آمریکا کار خودش رو انجام میده. صرفاً دو هدف داره بیشتر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از این کار. یکی این که قدرت بازدارندگی خود رو به منطقه نشون بده که یعنی همچنان میتونه چون این کاری رو بکنه و دوم این که به افرادی که یا تکیگاه‌های جمهوری اسلامی در داخل ایران، همون کسانی که شبها تظاهرات میکنن و پول میگیرن و یا اینکه این ارزشی هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رجعت خانی میکنن، اینها بگوید که ما همچنان با قدرت در منطقه هستیم و نشانه قدرت از دید جمهوری اسلامی که همین حضور پرواز پهباد است.
2: به نظر من فارغ از این که حالا مفاد توافق چه هستش که البته خیلی زد و نقیزه، بیشتر در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای هستش، دولت ترامپ در آستانه ورود به یک نوع در واقع مخمصه یا دام دیپلماتیک هست. یعنی به محض اینکه دولت ترامپ هر گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه، وارد این نوع مخمصه یا دام دیپلماتیک خواهد شد و این یک گمانه‌زنی نیستش، در واقع این یک نوع برداشت شخصی نیستش، این یک فکت برگرفته شده از الگوی رفتاری دیپلماتیک در طول 48 سال گذشته هستش و اینا همه به ما میگه که رفتار جمهوری اسلامی بر اساس دیپلماسی فریب و تعلل هستش و به نوعی مخمصه سازی و بن‌بست سازی از روند دیپلماتیک و به نوعی میشه گفت دیپلماسی فریب با چاشنی زمان اتلاف کردن وقت هستش و مفاد توافق احتمالی هم حالا اون چیزی که بیشتر میشه گفتش که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد هست روی سه تا موضوع اصلی تاکید داره که مسئله اتمی هست، این که میگه آمریکا اینجوری میگن که اون اورانیومای مخفی شده نابود میشه، حالا یا امها میشه یا رقیق سازی میشه یا از ایران خارج میشه، که اینو حالا ما دقیقا نمیدونیم بر اساس چه مکانیزمی اصلا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو میپذیره یا نه، و مسئله تنگی هرمز که فورا بازگشایی میشه و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی میگه که یه ادعاهایی رو در مورد مدیریت تنگی هرمز داره، بماند که در رابطه با مسئله موشکی و تهدید نیابتی های جمهوری اسلامی حرفی به میان نمیاد، و مسئله لبنان هم خیلی خیلی مهمه. روند فعلی هم دو مرحله داره، مرحله اول این هستش که میان یک یادداشت تفاهمی رو امضا میکنن و مرحله دوم، اگر مرحله اول خوب پیش رفت، تو مرحله دوم میرن به سمت مذاکرات برای توافق نهایی. یه جوری میشه گفت مرحله اول بیشتر مرحله اعتماد سازی هست، اگر همه چیز خوب پیش رفت میرن سراغ مرحله دوم. تو مرحله اول احتمالاً بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود، ولی خب در ازای چی؟ در ازای اینکه آره امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن یا نه. کلا من فکر می‌کنم اون ساختار یا ساختار روند دیپلماسی که ترامپ می‌خواد در نظر بگیره داره یه سری ایرادات هست. اولا زمان دادن به جمهوری اسلامی وارد شدن به اون پروسه دیپلماتیکی که دیپلماسی تعلل و فریب هست، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که وارد کنه آمریکا رو توی مخمصه دیپلماتیک، و دوم امتیاز دادن به جمهوری اسلامی هستش که خب اگر قرار باشه که در ازای آزاد شدن محدود اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی حکومت در ایران تنگ هرمز رو باز بکنه، یا اصلا شما یک دلار هم به جمهوری اسلامی بدی که تنگ هرمز رو باز بکنه، این عادت بد برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که بعدا بخواد باجگیری کنه با این روش‌های ناآرام کردن تنگ هرمز. و ترامپ هم یه جورهایی یک نوع برداشت غلطی رو تو ذهن جمهوری اسلامی ایجاد کرده که قصد از سرگیری جنگ در مقیاس بزرگ رو نداره و بقای جمهوری اسلامی انگار به خطر نمیفته دیگه در بعد نظامی، و حالا خود اختلافات داخلی در حکومت در ایران هم میتونه بعداً مشکل ساز بشه برای آمریکا. این به واقع مواردی هستش که به نظر میرسه که یه مقدار شرایط رو خیلی سخت خواهد کرد برای آمریکا.
3: شور و هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس‌ایکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن میگیرند که میتواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند، ایلان ماسک، چهره شناخته شده آمریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس ایکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده، رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری می کند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس ایکس وارد مرحله تازه از رشد می شود، مرحله‌ای که شامل استقرار بیش از 100,000 ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
4: من به اسپیس ایکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر میکردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما میدانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. میدانید در حالی که سایر شرکت‌های هوافضا راکت‌های خوب می‌سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
3: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس ایکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. امسال همچنین شرکت ایکس ای آی متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروک و شبکه اجتماعی ایکس در ساختار اسپیس ایکس ادغام شد، اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می دانند. برخی تحلیلگران هشدار می دهند که ارزش گذاری کنونی اسپیس ایکس بسیار بلند پروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سالهای آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه‌گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
1: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
2: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی
3: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق
4: شما قدمی که باید برداری رو برنداری
2: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده
0: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق
5: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم
6: خطر حمله مستقل اسرائیل
7: موشک‌های بالستیک مسئله گروه نیابتی
0: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت تاثیرگذار بوده
3: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل
1: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت
8: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده
2: موضوع یا اون گره هسته‌ای پرونده هسته‌ای
9: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد
10: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
11: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
12: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
13: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: خانم ها و آقایان، خوش آمدید. بیننده بخش خبری ساعت 5 عصر از ایران اینترنشنال هستید. من سوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها. همزمان با پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، نخست وزیر پاکستان از احتمال امضای الکترونیکی تفاهم تهران و واشنگتن در 24 ساعت آینده خبر داد. تأکید وزیر خارجه لبنان بر خلع سلاح حزب الله. یوسف رجی گفت رژیم ایران از کشتار مردمش ابایی ندارد و منبع رنج لبنانی هاست. 40,000 ثانیه بر افراشتن پرچم شیر و خورشید به یاد جاوید نامان انقلاب ملی. ایرانیان در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید در برلین و بروکسل تجمع کردند. تشدید بحران تأمین انرژی صنایع در ایران. فعالان صنعتی درباره اختلال در تولید و بیکاری کارگران در پی کمبود برق هشدار دادند. در ادامه این بخش خبری، همزمان با صدور ویزای آمریکا برای 4 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران، درخواست مجدد ویزا برای رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال رد شد. نخست وزیر پاکستان از احتمال امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در 24 ساعت آینده خبر داد. شهباز شریف اعلام کرد تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق صلح نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی این تفاهم در 24 ساعت آینده به امضا برسد. او گفت کشورش مقدمات لازم را برای امضای الکترونیکی این توافق بلافاصله بعد از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته زمان امضای تفاهم‌نامه قطعاً فردا نخواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. به نوشته رویترز، بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و بعد از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق نهایی شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت را تضمین کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد ادعای موافقت با آزادسازی 20 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و همینطور انتقال 3 میلیارد دلار به ایران نادرست و بی‌اساس است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود پس از دیدارهای اخیر مقام‌های دو کشور در ابوظبی، حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده از طریق امارات به ایران پرداخت شده. یک منبع آگاه به رویترز گفته بود ایران توافق کرده در ازای دریافت این مبلغ حملات موشکی و پهپادی به امارات را متوقف کند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، با ما همراه شده. خیلی خوش آمدید آقای برزگر، به شما سلام میکنم. سرعت تحولات رو دارید میبینید؟ تا حدیه که الان پاکستان اعلام کرده احتمال داره تا 24 ساعت آینده تفاهم نامه نهایی بشه. اول شما برای ما بگین اصلا این امضای الکترونیکی یعنی چی؟
1: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، یک نکته رو باید در نظر داشت. آنچه که در جریان هست تلاشی برای عادی سازی روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست که از در واقع بعد از گروگانگیری و انقلاب 57 عملا دیگه وجود نداشته. آنچه که در حال حاضر داره تلاش میشه دربارش این هست که یک زمینه ای فراهم بشه که این جنگ حداقل در شرایط فعلی به پایان برسه و برنامه هسته‌ای ایران در رأس همه اونها در واقع جوابی نهایی برای اون برنامه پیدا بشه. این در حالی است که دو طرف کاملا به هم بی‌اعتماد هستند، به ویژه جمهوری اسلامی که خب تجربه این رو داره که هر دو جنگی رو که در واقع از سر گذرون در میانه مذاکرات بود، بسیاری از مسائل حل نشده باقی مونده. بازیگران متعددی در این پرونده حضور دارند، از اسرائیل و حزب الله گرفته تا کشورهای منطقه و نیروهای داخلی چه در خود جمهوری اسلامی و چه در آمریکا، که اینها میتونن در هر لحظه‌ای در واقع تأثیر بگذارن. جمهوری اسلامی به ویژه برای اینکه بتونه در واقع روحیه و افکار هواداران خودش رو جلب بکنه، به رغم برخی مخالفت‌ها که اعلام میشه. ما این رو هم در تجمعات حکومتی شبانه در شهرهای مختلف ایران میبینیم، در سخنرانی‌ها، هم آنچه که در رسانه‌های جمهوری اسلامی با برخی تفاوت‌ها در مواضعشون می‌بینیم که اختلاف نظرهایی دارن. به هر حال سعی می‌کنه که نشون بده که این توافق به معنای کنار گذاشتن دشمنی نیست و از هر شیوه‌ای استفاده می‌کنه. یکی اینکه سعی بکنه در مجموع اعتبار حرف‌های ترامپ رو کم کنه. اگر ترامپ مثلا صحبت از امضای قرارداد در آخر هفته می‌کنه، جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که این اتفاق در روزهای شنبه یا یک شنبه نیفته، به بعد از اون موکول بشه. اگر صحبت از این میکنند که قرار هست قرارداد مثلا در یک کشور اروپایی، مثلا در شهر ژنو امضا بشه، جمهوری اسلامی سعی میکنه که این رو هم نپذیره. یعنی شرایطی رو به این گونه در واقع شرایط رو جلوه بده که داره شرایط رو به طرف مقابل تحمیل میکنه. اما اینها بیشتر در واقع مسائلی هستند برای مصارف داخلی. امضای الکترونیکی هم در واقع تلاشی است برای جلوگیری از دیدارها، هرچند عملا این دیدارها انجام شده. مثلا فرض کنید که قالیباف با در واقع ونس دیدار کردن در اسلام آباد، به هر حال دیدارهایی در سطوح بالا صورت گرفته بود. اما در جمهوری اسلامی مخصوصا کسانی که به شدت دچار این توهم هستند که در نبرد نظامی پیروز شدند و در این جنگ‌ها برنده جمهوری اسلامی بوده، صحبت از انتقام می‌کنند و فکر می‌کنند که طبیعتاً نمیشه با کسانی که علی خامنه ای و فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های ارشد سیاسی جمهوری اسلامی رو کشتن نزدیک شد، با اونها نشست و برخاست کرد و دست داد. در واقع تلاش هایی هست از این جهت، صرفا جنبه تبلیغاتی داره. آنچه که اهمیت داره در این مرحله نه امضای شکل امضای این تفاهم نامه نیست، مهم مفاد نیست که در این یادداشت تفاهم اومده، و آنچه که در مدت 60 روزه پس از اون رخ خواهد داد. بنابراین میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی تا اون لحظه آخر عملا این نوع اقدامات رو همچنان ادامه بده، کما این که دیروز هم اعلام کرده بودن امضا الکترونیکی و دیجیتال خواهد بود و دیداری هم در اروپا رخ نخواهد داد.
0: تشکر میکنم از حضور شما. صحبت‌های جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی رو از تورنتو شنیدیم. در حالی که گزارش ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد این گفتگوها می تواند زمینه ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که با توجه به وجود آتش بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیرالزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل را هدف حملات خود قرار داده. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان، ساکنان این مناطق فوراً خانه‌های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. صبح امروز یک شایعه پرنده ناشناس از سوی لبنان وارد اسرائیل شده بود. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. تحولات و تحرکات در جنوب لبنان شمال اسرائیل امروز زیاد بوده. از این تحولات و تازه ترین‌هاش بیشتر برای ما بگید.
2: بله، خب شاید مهمترین اتفاقی که امروز روی زمین افتاد، در میدان رخ داد، این بود که تصاویری رو رسانه‌های لبنانی منتشر کردند از جنوب لبنان، از روستای تپنیت در حومه، در واقع باید گفت کنار شهر نبتیه، که نشون میداد نیروهای ارتش لبنان به همراه خودروهای زرهیشون و تجهیزاتشون در حال ترک این شهر و حرکت عمدتاً به سوی شمال هستند. موضوعی که نشون میده به گفته رسانه‌های لبنانی و تحلیلگران که ارتش اسرائیل قصد داره که گسترش بده حضور خودش رو در این منطقه و روستای تبنید و مناطق اطراف اون رو هم تحت کنترل بگیره و برای همین پیشاپیش نیروهای ارتش لبنان دارن اونجا رو تخلیه میکنن که درگیری بین دو طرف رخ نده. این روستای تبنید همونطور که گفتم دقیقا در حاشیه شهر نبتی است، به چیزی که شاید مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم مثل شهر ری و تهران هستن و نبتیه یکی از پایگاه‌های اصلی و در واقع قدرتمند حزب الله در جنوب لبنان هست که ارتش اسرائیل هنوز وارد اون نشده. چند باری گزارش شده بود که ارتش اسرائیل قصد داره وارد اونجا بشه اما اون رو لغو کرده، اما الان می‌بینیم که به نظر میاد که ارتش اسرائیل بالاخره قصد داره که وارد روستای تبنید و شاید حتی بعد از اون شهر نبتیه هم بشه.
0: یکی از نگرانی‌های اسرائیل از توافق احتمالی جمهوری اسلامی با ایالات متحده مربوط به همین جبهه‌ایه که شما الان ازش صحبت کردین. نگرانی اسرائیل در این زمینه از چی نشأت می‌گیره؟
2: این چند موضوع هست، اما مهمترین موضوعی که باعث نگرانی اسرائیل هست این هست که ایالات متحده بخواد جلوی اقدامات اسرائیل رو علیه حزب الله بگیره یا حتی از اسرائیل، از نیروهای اسرائیلی بخواد که در جنوب، از جنوب لبنان عقب نشینی بکنن. باید گفت که کانال 11 تلویزیون اسرائیل دیشب گزارش داد که در طول روزهای اخیر رهبری سیاسی کشور به همین دلیل دقیقاً به ارتش فرمان داده که عملیات خودش رو در جنوب لبنان محدود بکنه، هرچند که بعداً دفتر نخست وزیر اون گزارش رو رد کرد. و این چیزی هم که امروز داریم میبینیم از جمله در همین نزدیکی شهر نبتیه نشون میده که ارتش اسرائیل همچنان اقداماتش رو به صورت گسترده داره انجام میده. مورد دیگر این هست که اسرائیل تمام تلاشش رو میکنه که از اتحاد جبهه ها جلوگیری کنه، یعنی کاری بکنه که جبهه لبنان هیچ ربطی به جبهه جمهوری اسلامی یا نوار غزه و جبهه های دیگر نداشته باشه.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بود. در پی تاکید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر حمایت از حزب الله، وزیر خارجه لبنان اعلام کرد حزب الله باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو افزود حزب الله به اقتصاد آسیب می‌رساند، مانع گردشگری می‌شود و ما را به جنگ‌هایی می‌کشاند که مال ما نیست. وزیر خارجه لبنان همچنین در گفتگو با تلویزیون LCI فرانسه مردم ایران را ملتی با تمدن بزرگ توصیف کرد و گفت ایرانی ها نزدیک به 50 سال است که به دست رژیمی تمامیت خواه گروگان گرفته شدند که بدون کوچکترین پشیمانی از ریختن خون مردم خود ابایی ندارند. یوسف رجی افسود این رژیم هرج و مرج و ترور و بی‌ثباتی را در خاورمیانه و سراسر جهان کاشته و همواره منبع رنج برای لبنان و منطقه بوده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تفاهم نامه اسلام آباد که در حال پیگیری است بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. اسماعیل بقایی در این حال گفت برای هر گونه اظهار نظر درباره این روند باید محتاط بود. محمد جواد اکبر این همکارم در استودیو با ماست، در خصوص همین خبرها صحبت میکنیم. خب تنش لفظی بین مقامهای جمهوری اسلامی و لبنان همچنان ادامه داره، ولی حالا فراتر از حرفها روی زمین واقعیت کدام تونست حرفش رو به کرسی بشونه؟
3: روی زمین واقعیت اتفاقی افتاده که آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی باید تو حرفاش بگه که درباره این روند حرف زدن باید احتیاط کرد دربارش. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که شما الان در ادبیات وزیر خارجه لبنان که الان خبرش رو میشنیدیم جمله ای رو شنیدید که برای مردم ما خیلی آشناست. میگه مردم ما یک زندگی معمولی میخوان. لبنان برای این که مردمش یه زندگی معمولی در یک کشور عادی داشته باشن باید حزب الله رو خلع سلاح بکنه. اتفاق واقعی اینه که لبنان تصمیم گرفته، این هم تو ادبیات دولتش هست، تو ادبیات وزیرانش، نماینده‌های پارلمانش، رئیس جمهورش، نخست وزیرش دیگه برای اینکه اجزاء مختلف یک کشور بگن که حزب الله نه بخشی مقبول جامعه لبنان بلکه یه زائده ای در امتداد جمهوری اسلامی در لبنانه، چجوری باید بگن؟ وقایعی که در 48 ساعت گذشته افتاده نشون میده که شما پرسیدید که کی دست برتر رو تو این ماجرا داره، در واقع کی تونسته حرفش رو به کرسی بنشونه. وقایع رو نگاه بکنید، اسرائیل تا محاصره نبتیه پیش رفته، هیچ کس فکر نمی کرد که تا اینجا ماجرا پیش بره و از اسرائیلی که همه خاک لبنان رو قبل از جنگ اخیر ترک کرده بود حالا دوباره برگرده یک پنجم لبنان رو در اختیار داشته باشه. این روستای تبنین که الان نزدیک نبتیه است و الان اسرائیل گرفته و میگن داره وارد نبتیه میشه، تو جنگ 33 روزه همین جا آسیب دیده بود، همین قطر اومد دوباره اینجا رو ساخت، دوباره از نو ساخت، دوباره روز از نو روزی از نو. یعنی هر بار لبنان ساخته میشه حزب الله جنگی رو شروع میکنه و داستان ادامه پیدا میکنه. المنار وبسایت حزب الله یه اطلاعیه‌ای داده خیلی جالبه، میگه که اعتراض کرده به برخی از رسانه‌های عربی منطقه که گزارش دادن از شهرهای زیرزمینی نبتیه، میگه تقصیر شماست که اسرائیل داره میاد اینجا رو میگیره، شما زمین سازی کردید برای این شهرهای زیرزمینی، انگار شما گفتید که اسرائیل بیاد. حالا جالبه بدونید که منبع خبر رسانه‌های عربی که گفتن شهرهای زیرزمینی تو نبتیه است جمهوری اسلامیه، چون حمید رسایی و برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بودن و درست هم گفته بودن. یعنی شهرهای برخی از این شهرها گزارشاش قبلا منتشر شده، 12 کیلومتر ادامه داره، تمام پولهای مردم ایران خرج اینجا شده بود. بنابراین تو زمین واقعیت جمهوری اسلامی حزب الله رو باخته و اگر حزب اللهی با امکاناتی که قبلا ادعا میشد وجود داشت، الان نمیشستن نگاه کنن که شهر تبنین از دست بره، یک پنجم لبنان در تصرف اسرائیل قرار بگیره و الان نوبت نبتیه بشه.
0: خب از اون طرف ما الان اخبار مذاکرات رو داریم دیگه، گفته میشه جمهوری اسلامی شرایط ترامپ رو پذیرفته، الان آینده همپیمانی جمهوری اسلامی و حزب الله چه خواهد شد؟
3: جمهوری اسلامی اول باید آینده خودش مشخص بشه. به میزانی که شرایط در ایران عادی میشه، حالا یا با جمهوری اسلامی بیخاصیت شده استحاله شده ای که حالا اسمش میمونه ولی رسمش عوض میشه، مثل تسلیمی که از دیروز شروع شده، مثل یک روند دومینویی ادامه پیدا کنه، یا اصلا کل جمهوری اسلامی بره. در هر صورت به میزانی که جمهوری اسلامی عادیش میشه شرایطش، رابطه با حزب الله هم مثل دو تا جامعه شیعی عادی میشه، همونطور که زمان محمد رضا پهلوی بود. تمام 18 سال رهبری امام موسی صدر در لبنان، شاه ایران بود که به شیعیان لبنان کمک میکرد، بعدر هم همین روند به تناسب عادی شدن شرایط در ایران عادی خواهد شد.
0: بسیار ممنون هستم از تحلیلی که برای ما ارائه دادی. همکارم محمد جواد اکبرین در استودیوی لندن با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 در شبکه ایکس نوشت: در این جام جهانی نام ایران را فرزندان قهرمان و جاوید نامانش نمایندگی می‌کنند. او همچنین از ایرانیان خواست پیراهن‌های منقش به تصاویر جاوید نامان ایران را به ورزشگاه‌ها و خیابان‌ها ببرند و افزود: بگذارید جهان بداند تیم واقعی ایران مردم شجاع ایرانند، نه نمایندگان رژیم جنایتکار و اشغالگر ایران. پیمان گنجی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. هارانا به نقل از یک منبع آگاه نوشت: در این پرونده سوزاندن اموال عمومی به عنوان مصداق اتهام محاربه مطرح شده. یوتیوب کانال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران را مسدود کرد. پیش از این دامنه .com این رسانه سپاه هم مسدود شده بود. تسنیم رسانه دیگر نزدیک به سپاه پاسداران نوشت مسدود شدن کانال یوتیوب فارس پس از انتشار گزارشی از سوی یک نهاد غیر دولتی آمریکایی انجام شد. خبرگزاری فارس 3 سال پیش به عنوان بازوی رسانه‌ای سپاه پاسداران به طور رسمی از طرف دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود. فعالان صنعتی در ایران با اشاره به تشدید بحران تامین انرژی صنایع درباره پیامدهای آن بر تولید و اشتغال کشور هشدار می‌دهند. رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور گفته دولت همچنان شهرک‌های صنعتی را در اولویت خاموشی قرار می‌دهد که این موضوع با توجه به بحران‌های موجود در این بخش و از بین رفتن صنایع خواهد انجامید. مهدی بستانچی هشدار داده پیامدهای تعطیلی کارخانه‌ها تنها به بیکاری کارگران محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زنجیره دانش صنعتی را از بین ببرد. رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان ایران هم گفته محدودیت 60% برق کارخانه های سیمان از خرداد اجرا شده و این افت تامین برق در تیر و مرداد به 85% خواهد رسید. علی اکبر الوندیان هشدار داده که این تصمیم تولید سیمان را به شدت مختل می کند و آن را به 10 تا 15% ظرفیت کاهش می دهد. امید فاضلی نیا دبیر کل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران هم با اشاره به کاهش شدید تولید در این بخش میگوید در این شرایط قبوز انرژی بخش صنعت چند برابر شده است.
4: برق 11 برابر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده برای تولید. آب 19 برابر افزایش پیدا کرده هزینه هاش. گاز 7 برابر قیمتش افزایشی بوده. همینطور اعلام کردن که از اول خرداد 1405 دیماند برق واحدهایی که بیش از 200 کیلووات مصرف بکنند باید از طریق بورس تأمین بشه. باز به نوعی اینجا هم هزینه سربار مضاعفی رو بر تولید بار خواهد کرد.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین اینجا ما رو همراهی میکنه. من به شما سلام میکنم، بسیار خوش آمدید. با توجه به بحران‌های فعلی بخش تولید در ایران به دلیل جنگ و محاصره دریایی، بحران تامین انرژی چه پیامدهایی برای صنایع داره؟
5: خب به طور کلی میشه گفت اقتصاد ایران یک چند سالی هست که به دلیل تمام محدودیت‌ها داره به سمت یاران زدایی حرکت میکنه و این روند که خب اوجش رو میشه گفت در بحبوحه درگیری‌های اخیر بوده رو به نظر من فقط نباید در بخش کالاهای اساسی ببینیم، بلکه همین روند به طور خیلی جدی در بازار انرژی هم داره انجام میشه و توی این روند در اولویت اول افزایش نرخ‌ها همیشه صنایع هستن، به خصوص صنایع شرکای صنعتی. به طور ویژه میشه گفت بعد از قانون اصلاح مانع زدایی به اصطلاح از صنعت برق یک مبنای گذاشته شد که متوسط بهای مشترکان صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی و بهای در سوخت نیروگاه و همینطور هزینه انتقال تعیین بشه. یعنی ساده شدهش میشه این که سیاستگزار عملا در حال حرکت از برق یارانه‌ای که قبلا بوده به سمت قیمت‌گذاری هایی هست که نزدیکتر به هزینه های تأمین و بزرگترین خطر و بیشترین فشار این وضعیت روی صنایع خرد و متوسط هست. یعنی الان اینها علاوه بر مشکل تأمین نهاد، مشکل نرخ و همه مشکلاتی که دارن، باید با برق و گاز گرانی که تازه گاهی وصله گاهی قطع دست و پنجه نرم کنن و این باعث میشه که این بنگاه ها طبق گفته خودشون به 25 تا 30% ظرفیت تولید برسن که در نوع خودش فاجعه هست و همین 20-30% ظرفیت تولید هم اگر بخواد کمتر بشه میشه گفت ممکنه فعالیت خیلی از این بنگاه ها چون کوچک هستن اصطلاحا به زیر اون مقیاس تولید اقتصادی بره و اصطلاحا ریسک مقیاس رو برای اونها فعال بکنه، در نتیجه تعدیل نیرو، از دست رفتن کامل ظرفیت تولید و حتی تعطیلی کارخونه رو میتونه در پی داشته باشه. و در مجموع با توجه به اینکه هم با کمبود انرژی الان مواجهیم هم با افزایش قیمت، قسمت بعد ماجرا اینه که این بحران یک بحران پایدار شده و روند درآمدهای آتی رو هم تهدید میکنه. یعنی اگر داده‌های خود مرکز پژوهش‌ها رو که اخیراً منتشر شده ملاک بگیریم، اونجا گفته که در تابستان امسال هم در واقع حدود 13000 مگاوات اگر اشتباه نکنم کمبود وجود داره و این یک ریسک بسیار بزرگیه برای تولید.
0: آقای نظام آبادی، در این بحران در بخش تولید چه تأثیری میتونه بذاره بر قیمت تمام شده تولیدات داخلی و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی؟
5: ببینید، اون روند یاران زدایی که عرض کردم شاید در کالاهای حساسی، چون اکثر افراد خیلی بر طول روز باش سر و کار دارن، میتونن مستقیما آثارش رو لمس بکنن. اما همین روند خیلی جدی‌تر میشه گفت توی زیرساخت‌های آب و برق و گاز، به خصوص در بخش صنایع داره دیده میشه و شاید نمود بیرونیش کمتر باشه. یعنی این اعدادی که اعلام میشه، برق 11 برابر، گاز 7 برابر، و وقتی نگاه میکنیم اینا رشدش از کالاهای حساسی هم بیشتر بوده. علمن این بحران فقط محدود به صنعت نمیمونه و میتونه قیمت تموم شده تولید رو بالا ببره در کل و در نهایت به شکل افزایش قیمت روی کالاهای مصرفی خودش رو نشون بده. یک سری آثار غیر مستقیم هم وجود داره. البته همونطور که عرض کردم، اگر گرانی برق و گاز باعث کاهش ظرفیت تولید بشه، همونطور که شده، بالاخره این کارخونه ها یک در واقع هزینه های ثابتی دارن و اگر روزی یک واحد کالا هم تولید کنن در اثر کاهش ظرفیت، اون هزینه های ثابتشون وجود داره و این کاهش در واقع ظرفیت تولید میتونه هزینه های ثابت رو روی قیمت هر واحد تولیدی به اصطلاح سرشکم بکنه و این باعث رو افزایش قیمت میشه. و در یک سطح بلندتر میشه گفتش که بلند مدتتر، این وضعیت یک ریسک بزرگی رو متوجه بازار مسکن میکنه، به خصوص مسکن ویلایی توی در واقع مناطق گرمسیر، چون که با این نرخ انرژی میشه گفت بازار مسکن همون بازار مسکن قبل نخواهد بود، به ویژه در مناطقی که ویلایی هست، حالا هزینه سوخت داره خود رسوندن افراد به اونجا و اینها.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی، در کنار ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت آنتروپیک تنها چند روز پس از انتشار عمومی مدل جدید هوش مصنوعی خود، آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورد. نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند این هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کنند. دونالد ترامپ اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا در عملیاتی مشترک با مقام‌های ونزوئلایی بازخواهی میکنم رهبر باند جنایتکار ترند آراگوا را کشتن. به گفته مقام های آمریکایی، این حمله اوایل هفته جاری انجام شده و هدف آن نابودی یکی از خطرناکترین شبکه های جرایم سازمان یافته در آمریکای لاتین بوده. یک سازمان امدادی اعلام کرد مرکز درمانی جدیدی برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کنگو افتتاح کرده. شیوع گونه خطرناک از ابولا در کنگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته. در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانیان در بروکسل و برلین تجمع کردند. ایرانیان برلین در اقدامی نمادین و به یاد جاوید نامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه، معادل بیش از 11 ساعت، پرچم شیر و خورشید را مقابل پارلمان آلمان بالا نگه می‌دارند. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده. همکارانم علی حسن‌پور از برلین و لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه هستند. از برلین و از علی شروع می‌کنیم. فضای این تجمع در مقابل پارلمان آلمان چطور؟ شرکت کننده‌ها چه مطالبی رو مطرح می‌کنن؟ حال و هوای اونجا چگونه است؟
6: خب، برنامه امروز در آستانه روز جهانی شیر و خورشید داره برگزار میشه. رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شد اینجا روبروی پارلمان آلمان و از همون ابتدا پرچم شیر و خورشید اینجا برافراشته شد و فعالین سیاسی که در این برنامه حضور به عمل آوردن از همون ابتدا شروع کردن به خواندن اسامی جان باختگان. میدونیم خب در 18 18 و 19 دی ماه در جنایتی در واقع جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داد، بیش از 40,000 نفر رو از جوانانمون، زن، مرد، دختر، پسر، کودک کشت و حالا نام اونها روبروی پارلمان آلمان اینجا فریاد زده میشه تا یک بار دیگه نام در واقع یاد و خاطره اونها گرامی داشته بشه. اما برنامه امروز به غیر از اینکه خب پرچم شیر و خورشید اینجا برافراشته شده، پشت سرش یک چادری هستش که به نام چادر جاوید نامان هست، چادری که در مقابل اون عکس های این جاوید نامان نصب شده تا در واقع زمانی که نمایندگان پارلمان دارن میرن به سر کارشون ناخواسته این عکس ها رو میبینن و وقتی هم برمیگردن باز هم این عکس ها رو میبینن تا یادشون نره چه جنایاتی جمهوری اسلامی در این طی این دو روز انجام داد، تا در واقع به یاد مطالبات مردم ایران باشن و به طوری مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بزنن. اما میخوام صحبت بکنم با آپامه شونابا. آپی، تو در واقع بانوی شایسته آلمان بودی در سال 2024، اما حالا به یک فعال سیاسی تبدیل شدی که در تمامی تجمعات شرکت میکنی، هدف تو چه هست؟
7: ببین، هدف من امروز این هستش که ما همه این آدمایی که اینجا واسدن از امروز ساعت 8 صبح اومدن و من فکر کنم حدوداً 80 تا شهر امروز تو تمام دنیا پرچم شیر و خورشید رو گرفتن دستشون و دارن اسم تمام بچه‌ها رو که کشتن 8-9 جنوار میخونن و دارن به آلمانی هم حرف میزنن که تمام این آلمانی‌ها که اینجا وایسادن ببینن ما اینجا میمونیم و وای میستیم تا آخر هستیم. یه چادر گذاشتن اینجا، الان یک ماهه بچه‌های برلین اینجا هر شب تو این چادر میخوابن که آدمایی که تو پارلمان برلین عروض میرن میاد یادشون نره داستانی که تو ایران پیش اومده و الان داره پیش میاد و ما انقدر اینجا وای میستیم و میمونیم تا بالاخره بتونیم به جای برسیم و
6: خیلی سپاسگزارم از شما. من صدای بچهای اتاق فرمان رو ندارم ولی برمیگردم به شما. همونطوری هم که گفتم برنامه امروز از ساعت 10 صبح شروع شده و قرار هستش که تا ساعت 9 شب هم ادامه داشته باشه.
0: خیلی ممنون هستم از توضیحاتت. بریم به بروکسل همراه بشیم با لیلی که برای ما بگو که اونجا این مراسم کجا برگزار شده، خواسته های مردم اونجا چی هست. خلاصه ما رو ببر به حال و هوای بروکسل.
8: یک ملت در تبعید
9: در بروکسل امروز دقیقاً در مقابل پارلمان، کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا در میدان شمال امروز این تجمع برگزار شده به مناسبت روز ملی شیر خورشید که می‌دونیم به خاطر تولد مجید رضا رهنورد سه سال پیش توسط شاهزاده رضا پهلوی به این نامگذاری شد روز تولد مجید رضا. یکی از کسان که در جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد، اعدام شد و شجاعانه در مقابل دوربین‌ها گفت که نمی‌خوان که بر سر مزارش قرآن بخونن و روی تنش نماد شیر و خورشید رو خالکوبی کرده بود مجید رضا. او تبدیل به نماد شد مثل هزاران جوان، هزاران دختر و پسر که جان خودشون رو در راه آزادی از دست دادن. در تجمع امروز سخنرانان مختلفی صحبت کردن، از جمله خانم دریا صفایی نماینده ایران تبار پارلمان بلژیک، آقای سعید بشیرتاش، رئیس شورای مرکزی جبهه هفت آبان و الان آقای ایرج مساقی داره صحبت میکنه. به برخی از صحبت هایی که در واقع در این تریبون انجام شد میخوام بپردازم. خانم دریا صفایی گفت که مردم ایران نگران نباشن اگر فکر میکنن که هنوز خواسته هاشون برآورده نشده، اگر دنیا الان به اصطلاح به یک آرامشی نیاز داره این به این معنا نیست که این جنبش تموم شده. آقای سعید بشیرتاش گفتش که سرمایه ما، سرمایه مردم ایران خشمشون هست از جمهوری اسلامی به خاطر کشتاری که انجام داد، به خاطر ده ها هزار نفری که توسط جمهوری اسلامی در خیابان ها کشته شدن. او گفتش که میلیون ها نفر از ایرانیان دارن و این خشم و این انتقام خواهی این حس تمام نخواهد شد تا زمانی که مردم ایران آزاد بشن. ایرج مساقی به تاریخ پرچم با نماد شیر و خورشید در تاریخ ایران اشاره کرد که چطور جمهوری اسلامی در روزهای اولش مجبور بود حتی از نماد شیر و خورشید در سربرگ‌های اداری خودش استفاده بکنه و همین باعث خشم بیشتر اونها میشد و تصمیم گرفتن که این نماد رو از تاریخ ایرانیان پاک کنن، اما موفق نشدن و امروز این انقلاب به نام انقلاب شیر و خورشید نامگذاری شده. تعداد زیادی از ایرانیان امروز اینجا در میدان شمال جمع شدن در این تجمع. بسیاری از شهرهای دیگه هم تجمع مشابهی دارند و پیام اونها در همه شهرها یکی است. اونها میخوان که جمهوری اسلامی ایران رو رها کنه. اونها میگن که تا زمانی که ایران آزاد نشه از دست این رژیم به مبارزه خودشون ادامه خواهند داد. اونها میگن نمیذارن خونهایی که ریخته شده فراموش بشه، نمیذارن در واقع در شعاراشون هم از کشته ندادیم که فراموش کنیم در واقع آنچه که اتفاق افتاده و سازش کنیم و مذاکره کنیم با جمهوری اسلامی.
0: بسیار ممنون هستم از هر دو همکارم، علی حسن‌پور و لیلی نیکفر، که از برلین و بروکسل با ما همراه بودند.

0: درخواست مجدد صدور ویزای آمریکا برای مهدی تاج رئیس مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون و هدایت مانبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بار دیگر رد شد. بر اساس گزارش وبسایت ورزش 3، ویزای مسئول بین الملل، افسر امنیتی و آنالیزور تیم ملی به اردو رسیده. با این حال دولت آمریکا با صادر نکردن ویزا برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی مانع همراهی آنها با تیم فوتبال ایران در سفر به آمریکا شد. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حضور رسانه‌های بین‌المللی دیروز در کمپ تیخوانای مکزیک برگزار شد. در این تمرین مهدی طارمی مهاجم تیم ملی حضور داشت اما نتوانست به دلیل مصدومیت خفیف در تمام مراحل تمرینی شرکت کند و به نوشته رسانه‌ها در ایران حضور او در ترکیب تیم ملی برای دیدار مقابل نیوزلند همچنان در حاله از ابهام است. اما امشب و بامداد فردا هم چند مسابقه دیگر در چارچوب جام جهانی 2026 برگزار می شود. در دومین بازی گروه چهارم و بعد از پیروزی 4-1 آمریکا، قطر و سوئیس از ساعت 10:30 شب به وقت تهران به مسافه هم خواهند رفت. از ساعت 1:30 بامداد فردا به وقت تهران در گروه سوم برزیل به مسافه مراکش می رود. هایتی و اسکاتلند هم ساعت 4:30 بامداد فردا بازی می کنند. ساعت 7:30 فردا صبح استرالیا و ترکیه دیدار می کنند. محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در استودیو همراه ما تا بیشتر در خصوص این ماجراها صحبت بکنیم. اول بریم بر سر مسئله ویزا. خب مهدی تاج که ادعا کرده بود که اصلا درخواستی برای ویزا نداده، حالا از این طرف رسانه ها میان و میگن که درخواست ویزای اون و تعداد دیگه که اسمشون خونده شد رد شده. شما این تناقض گویی رو نتیجه چه میدونید؟ تحلیل شما در این خصوص چیه؟
1: اولین چیزی هر شخصیتی باید در واقع بهش دقت کنه این که شما جایگاهتون به عنوان رئیس فدراسیون با یه آدم معمولی کاملا متفاوته. آدم ها یه شخصیت حقوقی دارن، یه شخصیت حقیقی دارن. این شخصیت حقیقی آقای تاج نیست که میره توی در واقع سفارت ویزاش رد میشه، ایشون به عنوان رئیس فدراسیون یه کشور میره. وقتی شما رفت تو کانادا با اون اتفاق برات رخ داد، باید مطمئن میشید که امریکا هم رد نمیده. اما اینکه دوباره اقدام میکنید و وقتی رد میشه میگی نه من اقدام نکرده بودم، دوباره یک بار دیگه اقدام میکنه و دوباره رد میشه و حالا دیگه مشخص میشه، این نشون دهنده که این آدمان جایگاه خودشون رو نمیدونن. وقتی جایگاه خودشون رو نمیدونن، این باعث میشه بی احترامی میشه. ما درسته اینجا خب میگیم این تیم تیم جمهوری اسلامی، این تیم فلانه، این تیم نماینده مردم ایران نیست، اما در نهایت آدمایی که میرن اونجا به عنوان یک ایرانی میرن و وقتی اینجوری تغییرآمیز باشون برخورد میشه، باید متوجه بشن شما دارین یک ملت و یک نیشن رو زیر سوال میبرید که به این راحتی شرایط خودتون رو درک نمیکنین و باعث میشه که اینجوری تغییر بشین.
0: خب حالا اصلا منهای این مسئله ویزا، آیا بودن یا نبودن کسانی که الان نتونستن ویزا بگیرن تأثیر داره روی وضعیت بازی بازیکنان در تیم ملی؟
1: به هیچ عنوان تأثیر نداره، هیچ تأثیر فنی غیر فنی نداره. این آقایون فقط به دنبال این هستن که در واقع منافع شخصی خودشون باشن برن اونجا. در واقع میدونن که اینا وقتی میرن اونجا یه حق ماموریتی میگیرن. حالا اون حق ماموریت هم بذاریم کنار، خیلیاشون دوست دارن مرگ بر امریکا میگن، خیلی دوست دارن ویزای آمریکا تو پاسشون باشه. اینا همه شخصیه. به هیچ جور ما این آقایون هیچ نقش مثبتی، حتی میتونم بگم تا حدی نقش منفی ممکنه داشته باشن، اینا هیچ نقش مثبتی در روند آماده سازی تیم ندارن. مگه رئیس فدراسیون انگلیس بلند میشه بره ببین تیمش چیکار داره میکنه؟ بله روز مسابقه به عنوانی که به عنوان یک حالت حامی تیمش باشه ممکنه بره، ممکنه نمیشه، اما اینا دوست دارن از روز اول برن در کنار تیم باشن تا آخر و اینا منافع شخصیشون بهشون ایجاب میکنه که دنبال ویزا باشن، نه به دلیل مسائل فنی.
0: بسیار ممنون هستم از شما و از حضورتون. محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال در استودیوی لندن کنار ما بود. بله در حال دیدن تصاویر زنده

0: شیر و خورشید در اصل روزی هستش که روز تولد یکی از جاوید نام ها هست، به یاد ایشون بود که این روز رو گذاشتن، نامگذاری کردن. بله، ما حالا یک مقدار صدای بروکسل رو بشنویم و ایرانی هایی که اونجا تجمع کردن.
1: اما آخری نبود، من و فرزندانم سالها و سالها تیرگان و مهرگان، چله و نوروز را جشن می گرفتیم. و هر روز صبح با افتخار تمدنمون را می دید.
0: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی می کنم.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
3: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
2: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف 1 دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

این چیزی که الان قرار امضا بشه، که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنه. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکن موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک وارد مذاکرات جامع شدن، دو اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوب

0: داره خودش نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاخ و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این تغییر راهبردها، این مذاکرات به اینجا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری های با دور جدید بشیم.
1: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته مشتبه خامنه ای با شروط واشنگتن موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی طی روزهای آینده در ژنو و با حضور جیدی ونس به امضا میرسه. انتشار این خبر واکنش‌های گسترده ای رو در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران در فضای مجازی برانگیخته است.
2: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است.
1: کاربری با نام شهاب در واکنش به خبر احتمال توافق نوشته که نمیدونم این خبر تا چه اندازه درسته، اما بزرگترین بازنده این سالها ما بودیم. نسلی که عمر و جوانیش رو در انتظار چنین اتفاقی سپری کرد. کاربر دیگری هم با تردید به خبر توافق واکنش داده و نوشته که یعنی ترامپ میخواد بگه که جمهوری اسلامی با کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم، توقف غنی‌سازی، محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و همچنین اعمال محدودیت بر برنامه‌های موشکی موافقت کرده یا قراره چنین تعهداتی رو بپذیره. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواهم با انتشار متنی در صفحه شخصیش در شبکه ایکس نوشته که امیدوارم واقعا به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه با ایران رسیده باشیم. راه حلی که خطوط قرمز رئیس جمهور رو هم تامین کنه و به طور بنیادین با برجام هم متفاوت باشه. او اضافه کرده که هر گونه توافقی که با ایران درباره برنامه هسته‌ای حاصل بشه برای بررسی و تایید به کنگره ارائه خواهد شد. کاربر دیگری هم با تردید نسبت به پایداری توافق نوشته که با توجه به شناختی که طی سالها از جمهوری اسلامی به نصب اومده، بعید به نظر میرسه که این حکومت دست از حمایت گروه‌های نیابتی خودش مثل حزب الله بکشه. بنابراین این توافق در صورت امضا هم احتمالاً به دلیل نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی دوام چندانی نخواهد داشت. اما در پی اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش‌هایی نشون دادن. اسماعیل بقایی گفته که درباره جزء به جزء هر گونه توافق یا توافق احتمالی باید در مراجع ذی‌صلاح نظام تصمیم‌گیری و جمع‌بندی صورت بگیره. کاربر دیگری هم با لحنی طنزآمیز به این خبر واکنش نشون داده و نوشته که احتمالاً یک تماس تلفنی برقرار میشه و فردی به ترامپ میگه که شروط شما پذیرفته شده. او هم بلافاصله این موضوع رو اعلام میکنه، اما روز بعد مقام‌های ایرانی اون رو تکذیب میکنن. در پایان یکی دیگه از شهروندان با اشاره به روایت‌های متناقض درباره توافق احتمالی نوشته که ترامپ میگه این توافق به تایید چند کشور از جمله اسرائیل رسیده، اما مقام‌های اسرائیلی میگن که از چنین توافقی اطلاع نداشتن. از سوی دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی هم ظاهراً این ادعاها رو رد کردن. با این حجم از تناقض و ابهام واقعاً مشخص نیست با چه وضعیتی روبرو هستیم.
3: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارن و یاد همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید تصویر و بنرهای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاویدنامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم درباره آقای میثم کرانیان، از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاویدنام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
4: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر کردن و ما صدای میثم و تمام جاویدنامه‌ایم و به مردم ایران قول دادیم تا آخرین قطره، تا وقتی که نفس میکشیم پای خون جاویدنامه ایستادیم و هیچ وقت کوتاه نمیایم.
3: خیلی متشکر هستم از شما، سپاسگزارم. این تصاویر رو که مشاهده میکنی تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هستن. 742 جوان رعنای ایرانی روی این تصویر، روی تصاویر دیگه ای که بنرهاش رو در دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند میبینید و این فرصتی شده که ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بگویند که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر هستند از ایران، اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنند. و وقتی باهاشون صحبت میکردم میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
5: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقه‌اش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بنابراین هیچ کدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دیگه مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستن که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچکدوم از بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدوارن طرفدار تیمشون. تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن، ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق الی گالکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد، تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت، کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره. با این نتیجه که کسب کرد احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن. با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیم‌های صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

میگه شما آماده باشین که اگه یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدیم، زیاد به قوانین، همه قوانین درست نیست.

مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 23 روز از خرداد با خبرهای ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. همزمان با پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، نخست وزیر پاکستان از احتمال امضای الکترونیکی تفاهم تهران و واشنگتن در 24 ساعت آینده خبر داد. تأکید وزیر خارجه لبنان بر خلع سلاح حزب الله، یوسف رجی گفت رژیم ایران از کشتار مردمش ابایی ندارد و منبع رنج لبنانی هاست. 40,000 ثانیه برافراشتن پرچم شیر و خورشید به یاد جاوید نامان انقلاب ملی. ایرانیان در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید در برلین و بروکسل تجمع کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تشدید بحران تأمین انرژی صنایع در ایران. فعالان صنعتی درباره اختلال در تولید و بیکاری کارگران در پی کمبود برق هشدار دادند. نخست وزیر پاکستان از احتمال امضای تفاهم تهران و واشنگتن در 24 ساعت آینده خبر داد. شهباز شریف اعلام کرد تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق صلح نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی این تفاهم طی 24 ساعت آینده به امضا برسد. او گفت کشورش مقدمات لازم را برای امضای الکترونیکی این توافق بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته زمان امضای تفاهم نامه قطعا فردا نخواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می شود. به نوشته رویترز بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق نهایی شامل سازوکارهای بازرسی خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت را تضمین کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد ادعای موافقت با آزادسازی 20 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و همچنین انتقال 3 میلیارد دلار به ایران نادرست و بی اساس است. بیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود پس از دیدارهای اخیر مقامات دو کشور در ابوظبی، حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده از طریق امارات به ایران پرداخت شده. یک منبع آگاه به رویترز گفته بود ایران توافق کرده در ازای دریافت این مبلغ حملات موشکی و پهپادی به امارات را متوقف کند. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید با وجود ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق، بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن همچنان مانع اصلی است.
1: آنچه که در حال حاضر داره تلاش میشه دربارش این هست که یک زمینه ای فراهم بشه که این جنگ حداقل در شرایط فعلی به پایان برسه و برنامه هسته‌ای ایران در رأس همه اونها در واقع جوابی نهایی برای اون برنامه پیدا بشه. این در حالی است که دو طرف کاملا به هم بی‌اعتماد هستن، به ویژه جمهوری اسلامی که خب تجربه این رو داره که هر دو جنگی رو که در واقع از سر گذران در میانه مذاکرات بود، بسیاری از مسائل حل نشده باقی مونده. بازیگران متعددی در این پرونده حضور دارند، از اسرائیل و حزب الله گرفته تا کشورهای منطقه و نیروهای داخلی چه در خود جمهوری اسلامی و چه در آمریکا، که اینها میتونن در هر لحظه‌ای در واقع تأثیر بگذارن. جمهوری اسلامی به ویژه برای اینکه بتونه در واقع روحیه و افکار هواداران خودش رو جلب بکنه، به رغم برخی مخالفت‌ها که اعلام میشه، ما این رو هم در تجمعات حکومتی شبانه در شهرهای مختلف ایران میبینیم، در سخنرانی‌ها، هم آنچه که در رسانه‌های جمهوری اسلامی با برخی تفاوت‌ها در مواضعشون می‌بینیم که اختلاف نظرهایی دارن، به هر حال سعی می‌کنه که نشون بده که این توافق به معنای کنار گذاشتن دشمنی نیست.
0: در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد این گفتگوها می تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که با وجود آتش بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیرالزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل را هدف حملات خود قرار داده است. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان، ساکنان این مناطق فوراً خانه های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. صبح امروز یک شیء پرنده ناشناس از سوی لبنان وارد اسرائیل شده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. تحولات و تحرکات در جنوب لبنان، یعنی در شمال اسرائیل، امروز زیاد بوده. از این تحولات بیشتر برام بگو.
2: مهمترین اتفاقی که امروز افتاد در کنار حالا حملات جسته و گریخته هوایی اسرائیل در شماری از روستاهای لبنان و از اون طرف چند حمله پهپادی حزب الله، ویدیویی بود و تصاویری بود که یکی دو ساعت پیش تقریبا رسانه‌های لبنانی منتشر کردن که نشون میداد خودروهای زرهی ارتش لبنان، به طور کلی ارتش لبنان با تمام تجهیزات و دم و دستگاهش در حال خروج از روستای تبنیت بود، در واقع داشت از اونجا خارج میشد به سمت شمال میرفت. روستای تبنیت در حاشیه شهر نبتیه است، چیزی مثلا مثل شهر ری برای تهران هست و شهر نبتیه یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله در جنوب لبنان هست. پیشتر گفته شده بود که در واقع در هفته‌های گذشته ارتش اسرائیل فکر کرده بود در واقع به تصرف این شهر و وارد شدن به این شهر، اما خب بعداً به خاطر حالا شاید موضوع توافق با جمهوری اسلامی بین در واقع ایالات متحده جمهوری اسلامی این موضوع لغو شد. اما الان داره نشون میده این اقدام که ارتش اسرائیل علارغم تمام صحبت‌هایی که میشه همچنان داره عملیات خودش رو در خاک لبنان گسترش میده و احتمال داره بعد از وارد شدن به روستای تبنیت که خروج نیروهای لبنانی هم به همین دلیل هست که ارتش اسرائیل میخواد وارد اونجا بشه، ارتش اسرائیل بخواد عملیات رو حتی به شهر نبتیه هم گسترش بده.
0: اشکان، میدونیم که یکی از نگرانی‌های اسرائیل از توافق احتمالی جمهوری اسلامی با ایالات متحده هم مربوط به همین جبهه شمالی میشه. نگرانی اسرائیل در این زمینه در چه موردی هست؟
2: این گفتم که هفته گذشته هم گفته شده بود که ممکن هست اسرائیل بخواد نبتیه رو تصرف بکنه، اما بعد گفته شد که شاید به خاطر موضوع توافق ایالات متحده با جمهوری اسلامی باشه که این اقدام صورت نمیگیره. یکی از نگرانی‌های اصلی هم که در اسرائیل وجود داره همین هست، این هست که ایالات متحده بخواد برای توافق با جمهوری اسلامی یا در نتیجه توافق با جمهوری اسلامی، حالا چه یادداشت تفاهم باشه چه توافق کامل باشه، جلوی عملیات اسرائیل در جنوب لبنان و به طور کلی در خاک لبنان رو بگیره و حتی بخواد از اسرائیل که عقب نشینی بکنن نیروهاش از جنوب لبنان. این موضوعی هست که باعث نگرانی اسرائیل هست، چرا که نه تنها از نظر تاکتیکی موضع اسرائیل رو در برابر حزب الله، حتی موضع دولت لبنان رو در برابر حزب الله تضعیف میکنه، بلکه از لحاظ استراتژیک باعث میشه اتفاق بیفته که اسرائیل همیشه سعی کرده جلوی اون رو بگیره و جمهوری اسلامی سعی کرده اون اتفاق بیفته، یعنی در واقع هم متحد کردن جبهه ها، این که اگر اتفاقی در یک جبهه میفته بر روی جبهه دیگر هم تأثیر میذاره.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. به دنبال تأکید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر حمایت از حزب الله، وزیر خارجه لبنان اعلام کرد حزب الله باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو اضافه کرد حزب الله به اقتصاد آسیب می‌رساند، مانع گردشگری می‌شود و ما را به جنگ‌هایی می‌کشاند که مال ما نیست. وزیر خارجه لبنان همچنین در گفتگو با تلویزیون LCI فرانسه مردم ایران را ملتی با تمدن بزرگ توصیف کرد و گفت ایرانی ها نزدیک به 50 سال است که به دست رژیمی تمامیت خواه گروگان گرفته شدند که بدون کوچکترین پشیمانی از ریختن خون مردم خود عبایی ندارد. یوسف رجی اضافه کرد این رژیم هرج و مرج و ترور و بی‌ثباتی را در خاورمیانه و سراسر جهان کاشته و همواره منبع رنج برای لبنان و منطقه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که در حال پیگیری است بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تمرکز دارد. اسماعیل بقایی در عین حال گفت برای هر گونه اظهار نظر درباره این روند باید محتاط بود. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید اصرار دولت مجلس و احزاب لبنان بر خلع سلاح حزب الله برای این است که میخواهند کشورشان میدان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل نباشد و لبنانی ها بتوانند یک زندگی عادی را تجربه کنند.
3: لبنان برای اینکه مردمش یه زندگی معمولی در یک کشور عادی داشته باشند باید حزب الله رو خلع سلاح بکنه. اتفاق واقعی اینه که لبنان تصمیم گرفته، این هم تو ادبیات دولتش هست، تو ادبیات وزیرانش، نماینده‌های پارلمانش، رئیس جمهورش، نخست وزیرش، دیگه برای اینکه اجزاء مختلف یک کشور بگن که حزب الله نه بخشی مقبول جامعه لبنان بلکه یه زائده ای در امتداد جمهوری اسلامی در لبنانه، چجوری باید بگن؟ وقایعی که در 48 ساعت گذشته افتاده نشون میده که شما پرسیدید که کی دست برتر رو تو این ماجرا داره، در واقع کی تونسته حرفش رو به کرسی بنشونه. وقایع رو نگاه بکنید، اسرائیل تا محاصره نبتیه پیش رفته، هیچ کس فکر نمیکرد که تا اینجا ماجرا پیش بره و از اسرائیلی که همه خاک لبنان رو قبل از جنگ اخیر ترک کرده بود حالا دوباره برگرده یک پنجم لبنان رو در اختیار داشته باشه. این روستای تپنین که الان نزدیک نبتیه است و الان اسرائیل گرفته و میگن داره وارد نبتیه میشه، تو جنگ 33 روزه همین جا آسیب دیده بود، همین قطر اومد دوباره اینجا رو ساخت، دوباره از نو ساخت، دوباره روز از نو، روزی از نو. یعنی هر بار لبنان ساخته میشه حزب الله جنگی رو شروع میکنه و داستان ادامه پیدا میکنه.
0: جزئیات تازه‌ای درباره کشته شدن جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به ایران اینترنشنال رسیده است. گزارش‌های ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد حمید زاره، 32 ساله، پدر یک فرزند و شاغل در حرفه کابینت سازی، در جریان اعتراضات 19 دی ماه در مرودشت بر اثر شلیک نیروهای حکومتی جان خود را از دست داده است. ماموران حکومتی در ابتدا به خانواده او گفته بودند که این معترض بازداشت شده است، اما دو روز بعد پیکرش به خانواده‌اش تحویل داده شد. جاوید نام حمید زاره تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد حجت الله فیروزی، 40 ساله، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتابفروشی، در جریان اعتراضات 18 دی ماه در تهران بازداشت شده و در بازداشتگاه جان خود را از دست داده است. پس از جان باختن این معترض، خانواده او برای اعلام علت مرگ به عنوان سکته از جانب ماموران امنیتی تحت فشار قرار گرفتند. پیکر این جاویدنام با آثار جراحات متعدد در فضای امنیتی به خاک سپرده شد.

0: فعالان صنعتی در ایران با اشاره به تشدید بحران تأمین انرژی صنایع درباره پیامدهای آن بر تولید و اشتغال کشور هشدار می‌دهند. رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور گفته دولت همچنان شهرک‌های صنعتی را در اولویت خاموشی قرار می‌دهد که این موضوع با توجه به بحران‌های موجود در این بخش به از بین رفتن صنایع خواهد انجامید. مهدی بستانچی هشدار داده پیامدهای تعطیلی کارخانه‌ها تنها به بیکاری کارگران محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زنجیره دانش صنعتی را هم از بین ببرد. رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان ایران هم گفت محدودیت 60% برق کارخانه‌های سیمان از خرداد اجرا شده و این افت تأمین برق در تیر و مرداد به 85% خواهد رسید. علی اکبر الوندیان هشدار داده که این تصمیم تولید سیمان را به شدت مختل می کند و آن را به 10-15% ظرفیت کاهش می دهد. امید فاضلی نیا دبیرکل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران هم با اشاره به کاهش شدید تولید در این بخش می گوید در این شرایط قبوز انرژی بخش صنعت چند برابر شده است؟
1: قبوز برق 11 برابر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده برای تولید. آب 19 برابر افزایش پیدا کرده هزینه هاش. گاز 7 برابر قیمتش افزایشی بوده. همینطور اعلام کرده که از اول خرداد 1405 دیماند برق واحدهایی که بیش از 200 کیلووات مصرف بکنند باید از طریق بورس تأمین بشه. باز به نوعی اینجا هم هزینه سربار مضاعفی رو بر تولید بار خواهد کرد.
0: اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی درباره بحران تأمین انرژی بخش صنعت بیشتر توضیح میداد.
2: به طور ویژه میشه گفت بعد از قانون اصلاح مانع زدایی به اصطلاح از صنعت برق یک مبنای گذاشته شد که متوسط بهای مشترکان صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی و بهای در واقع سوخت نیروگاه و همینطور هزینه انتقال تعیین بشه. یعنی ساده شدهش میشه این که سیاستگزار عملا در حال حرکت از برق یارانه‌ای که قبلا بوده به سمت قیمت‌گذاری‌های است که نزدیکتر به هزینه‌های تأمین و بزرگترین خطر و بیشترین فشار این وضعیت روی صنایع خرد و متوسط است. یعنی الان اینها علاوه بر مشکل تأمین نهاد، مشکل نرخ ارز و همه مشکلاتی که دارن باید با برق و گاز گرانی که تازه گاهی وصله گاهی قطع دست و پنجه در میکنن و این باعث میشه که این بنگاه ها طبق گفته خودشون به 25-30% ظرفیت تولید برسن که در نوع خودش فاجعه هست و همین 20-30% ظرفیت تولید هم اگر بخواد کمتر بشه میشه گفت ممکنه فعالیت خیلی از این بنگاه ها چون کوچک هستن اصطلاحا به زیر اون مقیاس تولید اقتصادی بره و اصطلاحا ریسک مقیاس رو برای اونها فعال بکنه، در نتیجه تعدیل نیرو، از دست رفتن کامل ظرفیت تولید و حتی تعطیلی کارخونه رو میتونه در پی داشته باشه. و در مجموع با توجه به اینکه هم با کمبود انرژی الان مواجهیم هم با افزایش قیمت، قسمت بعد ماجرا اینه که این بحران یک بحران پایدار شده و روند درآمدهای آتی رو هم تهدید میکنه. یعنی اگر داده‌های خود مرکز پژوهش‌ها رو که اخیراً منتشر شده ملاک بگیریم، اونجا گفته که در تابستان امسال هم در واقع حدود 13,000 مگاوات اگر اشتباه نکنم کمبود وجود داره و این یک ریسک بسیار بزرگی برای تولید.
0: در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان گرد هم آمدند. تجمع کنندگان در اقدامی نمادین و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه معادل بیش از 11 ساعت پرچم شیر و خورشید را بالا نگه می‌دارند. 26 خرداد ماه به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا روز شیر و خورشید نامگذاری شده است. در همین رابطه همکارانم علی حسن‌پور از برلین و لینی نیکفر از بروکسل همراه ما هستند. با درود به هر دوی شما همکارانم. علی با شما شروع می‌کنم. برامون از فضای این تجمع در مقابل پارلمان آلمان بگو و بگو که هدف شرکت کنندگان از برپایی این برنامه چه هست علی؟
3: Bütün خب فرشاد، برنامه امروز مقابل پارلمان برلین رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شد. برنامه‌ای که با حضور بسیاری از ایرانیان مقیم برلین آغاز شد. با وجود هوای الان بد و بارون، باز همین برنامه ادامه داره و کماکان اسامی جاوید نامان از رأس ساعت 10 صبح تا همین الان داره یک به یک خونده میشه. جاوید نامانی که میدونیم در طی دو روز توسط جمهوری اسلامی 18 و 19 هم به صورت وحشیانه کشته شدن، از جوانانی که در واقع در راه آزادی جون خودشون رو از دست دادن و حالا نام اونها و عکس اونها اینجا نصب شده و نامشون روبروی پارلمان آلمان داره فریاد زده میشه تا یک بار دیگه یاد و خاطره اونها گرامی داشته باشه و در کنار اون یک بار دیگه به مقامات آلمانی یادآوری بکنن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده و حالا باید مماشات رو با اونها کنار بذارن. اما میخوام صحبت رو کوتاه بکنم و صحبت بکنم با افرادی که اینجا هستن. هدف شما چه هست و در واقع چه پیامی رو میخواین امروز منتقل بکنید به ویژه اینجا به مقامات آلمانی؟
4: پیامی که ما داریم اینجا و به خاطر این اومدیم اینجا که فقط به مردم دنیا، نه فقط به مردم آلمان، نه به مقامات، به کل دنیا بفهمونیم که ما تحت هر شرایطی، زیر بارون، باد، طوفان، هر چی، اینجا هستیم. فقط به مردم ایران بگیم که ما پشت شما هستیم، هوادارتونیم و نام جاوید نامانمون که تو 18 و 19 دی بود همشون کشته شدن، نمیدونم بی دلیل، بهشون بگیم که اینا خونشون بی خودی پایمال نمیشه.
3: خیلی سپاسگزارم. میبینم شما با فرزندتون هستید، اگه چتر رو یه ذره بالاتر بگیرید. هدف شما چه هست و پیامتون به ویژه به مردمی که الان دارن صدای تصویر شما رو در داخل ایران میبینن چه هست؟
5: درود میفرستم به مردم شریف ایران. ما اینجا هستیم صدای هموطنمون باشیم و بهشون بگیم درست از شما دوریم ولی پشتتونیم. امروز بارون بود، اگه سنگم از آسمون بباره ما خیابونا رو رها نمی‌کنیم تا این رژیم جمزوری فاسد ننگین اسلامی رو ما سرنگون نکنیم، یعنی جشن آزادی رو نگیریم. ما تو خیابونا هستیم برای عهدی که بستیم در واقع.
3: خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید بریم کمی جلوتر با افراد دیگه صحبت کنیم. شما هم من میدیدم از صبح رأس ساعت 10 اینجا حضور داشتید، اسامی رو خوندید. هدف شما چه است و پیامتون به مردم در داخل به ویژه مردم که الان دارن صدای تصویر شما رو میبینن چه است؟
6: پیام من برای مردم عزیز شریف ایران این هست که بدونید که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ما تا زمان اون پیروزی خیابون‌ها رو رها نمی‌کنیم.
3: خیلی سپاسگزارم. خب فرشاد، برنامه امروز هم همونطوری گفتم رأس ساعت 10 شروع شده اما تا ساعت 9 شب هم ادامه داره و کماکان یک به یک نام 50,000 نفر جاوید نامی که در طی دو روز توسط جمهوری اسلامی کشته شدن حالا داره در اینجا فریاد زده میشه.
0: علی سپاسگزارم از تو. و لیلی، الان میایم پیش شما در بروکسل. بگو امروز تجمع بروکسل کجا داره برگزار میشه و خواسته تجمع کنندگان چه هست؟
7: خب من بلند صحبت میکنم چون اینجا سر و صدا زیاده. امروز هم به مناسبت روز ملی شیر خورشید و تولد مجید رضا رهنورد که روز تولدش توسط شاهزاده رضا پهلوی به عنوان روز ملی شیر خورشید نامگذاری شده اینجا جمع شدن و هم اومدن فریاد آزادی خواهی ایرانیان رو به گوش اتحادیه اروپا برسونن. اینجا میدان شومانه و دقیقا جاییه که نهادهای اتحادیه اروپا اینجا واقع شده و در واقع یکی از جاهای نمادین در بروکسل به حساب میاد. امروز در این برنامه سخنران مختلفی صحبت کردن، از جمله خانم دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک که گفت که ایرانی ها نباید ناامید بشن و ما ناامید نمیشیم و میدونیم که این جنبش خاموش نمیشه تا زمانی که ایران آزاد بشه. سعید بشیرتاش عضو شورای مرکزی جبهه 7 آبان گفتش که سرمایه ایرانی ها خشمشون هست از کشتاری که جمهوری اسلامی در این سالها انجام داده، به خصوص کشتار ده ها هزار نفر از جوانانی که در روزهای 18 و 19 دی ماه جانشون رو از دست دادن. در کنار من یکی از تجمع کننده ها هست، میخواد پیامی برسونه به مردم ایران، امیر هست اسم تگشون. پیام در روز ملی شیر و خوشی به مردم در داخل ایران چیه؟
8: امروز ما دور هم جمع شدیم در روز ملی شیر خورشید که به مردم پیام برسونیم ما همیشه پشت شماییم، پشت شما خواهیم بود و با رهنمودهای شاهنشاهمون افق‌های روشنی در پیش رو داریم. نور بر تاریکی همیشه پیروز است. پاینده ایران جاوید شاه.
7: تعداد زیادی امروز اینجا تجمع کردن، با اینکه خب خیلی از اهالی بلژیک در واقع ایرانیان بلژیک هم برای تجمع به پاریس و شهرهای دیگه رفتن، اما با این حال اینجا همین تجمع رو خواستن برگزار کنن و صدای خودشون رو بلند کردن، به زبانهای انگلیسی، هلندی و فرانسوی شعار دادن. میدونیم که بروکسل چند تا زبان داره، علاوه بر حالا صحبتهایی که به زبان فارسی اینجا شد، بیانیه ها به سه زبان قرائت شد، به خاطر اینکه نمیخوان فقط این جنبش بین ایرانی ها در موردش صحبت بشه، میخوان که کل جهان در مورد آزادی خواهی مردم ایران بشنون و جنایت هایی که جمهوری اسلامی به مردم ایران روا داشته رو قرائت کنن. آقای بشیرتاش، سعید بشیرتاش به این اشاره میکرد که این در واقع کشتاری که انجام داده در دی ماه جمهوری اسلامی چیزی نیست فراموش بشه و همین باعث خواهد شد که ایران آزاد بشه و این خشم در واقع خانواده هایی که فرزندانشون رو از دست دادن نمیذاره که این جنبش خاموش بشه.
9: که صدای مردم مظلوم ایران رو
0: به شما همکارانم لیلی نیکفر از بروکسل و علی حسنپور که از برلین ما رو همراهی کردید. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازم تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا دقایقی دیگه با گزارش روز دیگری از مجتبی پورمحسن باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
7: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای. یک مقام آمریکایی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد. تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات. هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی های سریالی تهران. روزنامه نزدیک به قالیباف. تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
2: بقول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یه دفعه گفتیم پاشو باشو. دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت. بعد رفتیم توافق می‌کنیم، حالا ما خودمون درست کشیدیم تو رو سینه نباشیم.
1: بالا گرفتن اختلافات در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده، اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوس خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
3: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
1: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کند. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد، اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعادت دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کشوغزهای فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
3: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
1: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرف است. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جدی خواهد. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفا با امضای توافق پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلالهای او را قبول ندارند و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دوبار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
3: ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد. مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عملهایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
1: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
4: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن، پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
1: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هم می‌داند که این توافق نمی‌تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، همون که زمانی مدعی شده بود
5: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
1: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
6: گفت ایران باید تسلیم بشود.
1: یک سال بعد خامنه ای کشته شده، جمهوری اسلامی 3 بار مذاکره کرده و 2 بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. پاکستان اعلام کرده که احتمالاً تا 24 ساعت آینده تفاهم نهایی میشه. چه عواملی موفقیت این تفاهم نامه رو تضمین میکنه یا به شکست؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب متقی گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید پاکستان الان داره یک تلاش مذبوحانه ای میکنه برای اون چی که نیازمندی خودش هست. پاکستان به مانند ترکیه علاقه داره که مشروعیت در مقابل ایالات متحده بگیره و هر کاری شما بگید حاضر انجام بده برای اینکه حتی یک مسئله نیم بند رو هم بتونه با جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نتیجه برسونه. اما اون چی که ما الان باید بهش به دقت نگاه بکنیم این هست که چه عواملی رو ایالات متحده داره در این متن می گنجونه. آیا ایالات متحده اول کار میخواد پول رو آزاد بکنه یا میگه باید در صورت راستی آزمایی باشه و تنگه هرمز باز باشه. به نظر من هر چقدر هم ما بخوایم این داستان رو بالا و پایین بکنیم و نگاه بکنیم، همه ی مشکلات در جزئیات خواهد بود. اونجایی که بحث بر سر اورانیوم غنیسازی شده، برد موشکی، نیروهای نیابتی و حتی مسئله تنگه هرمز خواهد بود. جمهوری اسلامی اینها رو نمیتونه پایدار بمونه بهش و جمهوری اسلامی عامل مهمترش دروغگوییه. همین امروز در آمده که باقری کنی در دوران رئیسی به تفاهمی رسیده بوده ولی بعد رئیسی یا خامنه ای اجازهشو ندادن. پس این دروغگویی های جمهوری اسلامی هم ما رو بایستی مجاب بکنه که بیشتر فکر بکنیم.
0: آقای سمی، از طرف دیگه وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته باید برای اظهار نظر درباره مذاکرات با احتیاط حرف زد. این تردیدها چه نشانه‌ای داره از واقعیت؟
7: به خاطر اینکه هیچ کسی در جمهوری اسلامی نمیدونه تصمیم گیرنده واقعی کیه. عراقچی ممکنه یک حرفی بزنه ولی نیروهای صدا و سیما همون بعدش آمدن و گفتن اصلا این چه معنی داره که

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

و بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابل نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20 و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم می‌کنن که این موجب پیشرفت میشه. ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش‌های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه،

0: متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات. یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده، با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
1: یه تفاوتی وجود داره بین میزها و میدانهای شهرها. میدانهای شهرها در ایران رو طیفی از هواداران جمهوری اسلامی پر کردن که همیشه با یه سوت زدن می اومدن. یادتون باشه راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، مناسبت‌های مختلفی یه طیفی هستن که همیشه میان. الان فردا تشییع جنازه اگر بتونن برگزار بکنن، نمیدونم هر مجلسی که بخوام بگیرن نیاز داشته باشن که اینا بیان، میان. اما میزها با این میدانهای شهر متفاوت. اونجا نگاه میکنن به واقعیت‌های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی از این موضوع به شدت ناراحتن، میگن به ما دروغ گفته شده و اون چیزهایی که میگفتن ما حفظ کردیم حفظ نشده و اینا پشت میزها اونا رو دادن. درست؟ خیلی خوب. اگر اینا رو کنار هم بچینیم میتونیم بفهمیم که پرچمهایی که تو میدانها داره بالا میره، اون برای رجزها و شعارهاییست که طبیعی خونده میشه. اما اونایی که پشت میزن، بعضی از کسانی که پشت میزن به نظر میرسه شاید رجزها رو میدونن که خودشون نباید باور کنن. نتیجه چی میشه؟ میبینن که صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. این خیلی طبیعیه. بعضی ها نمیخواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها اصطلاحاتی که خودشون میگن پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم. رفت آمد کردن تو کشورهای منطقه، گزارش هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها. رفتن امارات، دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارها بوده، و میخوان برگردن رو زمین واقعیت. میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
2: اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدمای زیادی از پیاده روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن، ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته، شاید از 1% خیلی کمتر باشه. 1% از 36500 جاوید نامی که فقط طی 2 روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. اینجا به گفته برگزار کننده ها اجازهش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده ها فعلا ماها در این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواریه در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانی کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید خانم مهرانی. من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید گفتم مهرانی. این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قراره تا که اینجا برقرار بمونه؟
3: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم یه دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان، من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضای باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره ای از دریای جنایت‌های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت 1 ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدیدا رو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدنما رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستون‌های دیگه به این اضافه خواهد شد.
2: خانم ترن، چقدر اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه؟ شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
3: ببینین، ما که میدونیم، ما ایرانی‌ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره، وقتی یک نفر یه جایی بر اساس یه حادثه کشته میشه، وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم‌های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه. دیگه یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده در قطره‌ای از جنایت‌های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه ی هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسان‌های بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
2: ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت، 258 عکس، 258 روایت از جوانهایی. بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11-12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
4: خب یادمون نره که روزنامه جوان، روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمعهای شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکاف‌هایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمع‌های شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمع‌ها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران، خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جوان میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
3: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده،
4: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی،
5: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
6: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری،
7: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده،
2: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
8: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم،
9: خطر حمله مستقل اسرائیل،
10: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
2: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده؟
5: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
11: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده؟ چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
12: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
13: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
14: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

امشب در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. شروع پرقدرت آمریکا با درهم کوبیدن پاراگوئه، کانادا دیگر میزبان مسابقات به اولین امتیاز تاریخش در جام‌های جهانی رسید. تجمع اعتراضی ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی در آستانه اولین بازی تیم ملی، پرچم شیر خورشید در حاشیه جام جهانی به اهتزاز درآمد. و امشب در سومین شب بازی‌ها ترکیه بعد از 24 سال در جام جهانی به میدان میره. برزیل پر افتخارترین تیم جهان مقابل شگفتی ساز دوره قبل سفارایی خواهد کرد.

0: به چهارمین ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026 خوش اومدید. دیشب دو میزبان دیگر جام جهانی هم به مصاف حریفاشون رفتن. کانادا اگرچه از پس بوسنی و هرزگوین بر نیومد، اما به اولین امتیاز تاریخ خودش در جام‌های جهانی رسید. آمریکا هم شروع پرقدرت داشت و برای همگوریاش خط و نشون کشید. امشب و بامداد فردا از 8 تیم دیگر جام 2026 رونمایی میشه که اونها رو هم با هم مرور میکنیم. اما در این برنامه همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی هم کنار منه. همچنین به خبرنگارانمون در شهرهای مختلف دنیا سر میزنیم و به همراه اونها اتفاقات و حواشی جام جهانی 2026 رو بررسی میکنیم. با تیم ملی فوتبال آمریکا آغاز کنیم. یکی از سه میزبان 23مین دوره جام جهانی که در نخستین دیدار خودش تیم ملی پاراگوئه رو 4-1 شکست داد و به قاطع ترین پیروزی خودش در تاریخ جام جهانی رسید. جالب بدونید اونها در جام جهانی 1930 هم همین پاراگوئه رو با 3 گل برده بودن. بریم گزارش علیرضا مدیری رو بعد از پایان مسابقه دیشب در ورزشگاه شهر لس آنجلس محل برگزاری مسابقه با هم ببینیم.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 رو با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوئه رو شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردن. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کارو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو دو بار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا این چهارمین بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا 4 گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدر نشین گروه 4 تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel? چه احساسی داری؟
2: Amazing brother. Come on.
1: میگه عالیم.
2: USA all day.
1: علیرضا مدیری لس آنجلس.
2: Let's go.
0: بله، همراه میشیم با خود علیرضا مدیری از لس آنجلس که می‌بینید تصویرش رو. همچنین محمد تقوی هم کنار ما هست. علیرضا دیشب در ورزشگاه بودی، گزارشت هم دیدیم، بیشتر به ما بگو از حال هوای استادیوم و پیروزی قاطع آمریکا.
3: سلام به همگی. همین اول بگم که الان که گزارشم گوش کردم متوجه شدم که اشتباه گفتم چند نفر توی ورزشگاه بودن. 70,492 نفر توی ورزشگاه بودن، نه 942 نفر. اینو اینجا اول کار بگم. جو واقعا فوق‌العاده‌ای بود. از ورزشگاه براتون نگم که اصلا واقعا عجیب غریب بود. متوجه شدم که چرا 5.5 میلیارد هزینه ساخته شده. واقعا بهترین ورزشگاهی بود که تو عمرم دیدم و فکر نمی‌کنم رو دستش ورزشگاه دیگه ببینم. حالا میگن سانتیاگو برنابو خیلی ورزشگاه خوبیه، کمپ نو یا به قول ما ایرانی‌ها نیو کمپ همینطور، اما این ورزشگاه واقعا یه چیز دیگه بود. وارد ورزشگاه که شدم جایگاه من 2 طبقه پایین‌تر بود و جوری این ورزشگاه رو ساختن که سطحش 30 متر زیر زمینه. یعنی من نشسته بودم ورزشگاه رو نگاه میکردم بالا، اصلا یه چیز عجیب غریب بود. و اون سقف شیشه‌ای که نور از بیرون میومد توی ورزشگاه و اون بادی نسیمی که میوزید اصلا واقعا عجیب غریب بود. اون مانیتور 360 درجه خیلی واقعا بهترین ورزشگاهی بود که تو عمرم دیدم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. مراسم افتتاحیه هم خب برگزار شد مثل دو دیدار دیگه، کانادا و بوسنی و مکزیک و آفریقای جنوبی. این مسابقه هم افتتاحیه تیم یکی از میزبان‌ها بود، تیم ملی آمریکا. ستاره بارون بود واقعا. چهره‌های شناخته شده فوتبالی دیوید بکام با همسرش ویکتوریا، زلاتان ابراهیموویچ، تیری آنری همه تو استادیوم بودن، تام کروز ستاره هالیوود و گفتم کیتی پری هم اجرای زنده داشت و کلی ستاره موسیقی جهان. مثل دو دیدار دیگه مسابقات افتتاحیه خب پرچم‌های 48 کشور رو افرادی وارد ورزشگاه کردن. موقعی که گوینده ورزشگاه اسم ایران رو آورد، اسلامیک ریپابلیک آف ایران، نیمی از ورزشگاه هو کردن این اسم رو. در صورت واقعا بازی فوق‌العاده‌ای بود. آمریکا خیلی قوی بود. مکنی سرژینیو دس، پولیسیک خیلی خوب بودن، واقعا خیلی خوب بودن. حالا من مطمئن نیستم که تا چقدر میتونن پیش برن، ولی خب واقعا تیم فوق‌العاده‌ای بود آمریکا. پاراگوئه ضعیف بود نسبت به آمریکا.
0: مرسی علیرضا، بمون با ما، بعد برمیگردیم برای ادامه بحث. اما بریم سراغ آقای تقوی. آقای تقوی، آمریکا 12 دوره در جام جهانی حاضر بوده، ولی این نسلشون نسل عجیبیه. نمیدونم میشه بهشون بگیم نسل طلایی آمریکا با هدایت پوچتینو؟
4: قبل از اینکه من بریزه سلامی بکنم، باهاش موافق نباشم که بگم پاراگوئه ضعیف بود، چون پاراگوئه از یک تیمای از تیمایی است که تونسته برزیل، آرژانتین و اوروگوئه رو در خونه شکست بده. این امریکا بود که خیلی خوب بود، یعنی تیمی که به اوج رسیده. پوچتینو در بهترین زمان، علی یک سال پیش که اومد، کمتر از دو سال وقتی اومد تیم ملی امریکا رو گرفت، این بازیکن‌ها کاملا متوجه شدن که از پوچتینو از اونها چی میخواد. چیزی که بهش تو فوتبال میگم ول کوچینگ، یعنی خوب کوچ شدن این بازیکن‌ها، قشنگ میدونن چیکار باید بکنن. کاری که پلیسی در سمت چپ میکرد، مکنی به همراه ده سمت راست میکردن، که البته نباید بگیم رابینسون مدافع چپ تیم ملی آمریکا یکی از پرفروخترین بازیاشو منده، این بازیکن در تیم در واقع فولهام بازی میکنه، اما واقعا دیشب یه بازیکن بی‌نظیر بود. تیلمن که بازیکنی که واقعا چش منو گرفت و بازیکن گلزنشون که در واقع اگه اشتباه نکنم بالوگان بود، نمیدونم اصلا. ببینید همه این بازیکن در کنار هم یک پازلی رو درست کرده بودن، این پازل در کنار هم قشنگ به قول چی میگن چف شده بودن، در کنار هم قرار گرفته بودن. از همه اینا بگذریم، نوع بازیشون بود. شما وقتی که دفاع ببینید، پاراگوئه تیمی که خیلی خوب دفاع میکنه، اما چطور تونست امریکا این تیمو باز کنه؟ بازیکنایی که از عقب حمله میکردن به سمت دروازه و پشت بازیکنای تیم دفاعی تیم پاراگوئه صاحب توپ میشدن، و این شرایط برای بازیکنی که صاحب توپ بود راحت میکرد که آپشنای مختلفی داشته باشه بتونه پاس بده. و واقعا پاراگوئه زمینگیر شد. پاراگوئه فکر نمیکرد امریکا، یعنی منم فکر نمیکردم. من دیشب وقتی نشستم بازی رو نگاه کردم، اول مثل بازی کانادا و در واقع بوسنی فکر میکردم ممکنه باشه، خیلی دل دماغ بازی دیدن امریکا رو نداشتم. اما وقتی نیمه اول بازی رو دیدم، واقعا چنان هیجان زده شدم که نشستم نیمه دوم به خوبی دل نیمه دوم به خوبی نیمه اول نبود، اما باز دلیل داشت. پلیسیش وقتی اومد بیرون سعی کرد که در واقع پوچتینو بازیکناش حفظ کنه، بازیکن دیگه اضافه شه، که یکی از این بازیکن جمعی رینا بود اگه اشتباه نکنیم. رینا پسر اون کلودیو رینا، بازیکن سابق تیم ملی آمریکا، که گل چهارمی که میزنه واقعا یه گلی که بسیار ساده به نظر میرسه، اما در اوج شما دقیقه 97 بتونی اینجوری با پای راست توپو در واقع پاس بدی به تو، نشون دهنده اینه که امریکا نسل طلایش، نسلی که به دنبال این است افتخار کسب کنن، حالا در کنار هم خوب قرار گرفتن، تجربه خوبی پیدا کردن. این بازیکن نزدیک 10-12 سال کنار هم دارن بازی میکنن، و حالا اومدن پوچتینو باعث شده که به اوج برسن. میتونیم بگیم تنها تیمی که فعلا در حال حاضر چه شمره گرفته امریکا بود.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی. اما حیفه که راجع به تیم ملی خودمونم صحبت نکنیم. با علیرضا شروع کنم دوباره. علیرضا، از بحث تیم ملی خودمونم دور نشیم. دوباره امروز خبر داشتیم که ویزای تاج، نبی و هدایت مومنی دوباره رد شده، درخواست ویزاشون.
3: دقیقا، اولا بگم که موافقم با آقای تقوی. فکر میکنم ستاره اصلی تیم ملی آمریکا پوچتینو سرمربیشونه، و کاملا موافقم با آقای تقوی. تیم ملی ایران، خب خبر زیاد هلوشش هست، چند تا خبر متفاوت، ولی ویزا شاید حالا مهمترین باشه، که مهدی تاج که میگفتن اصلا اقدام نکرده برای ویزای آمریکا، فقط خودش میدونه و اطرافیانش که چند بار اقدام کرده برای ویزای آمریکا و رد شده. خب برگردیم به گذشته، برای مراسم قرعه کشی جام جهانی بهش ویزا ندادن، دوباره اقدام کرد باز ویزا نگرفت، ویزای کانادا گرفت رفت کانادا راش ندادن، بعد گفت خودش نخواسته بره، دوباره اقدام کرد برای ویزای آمریکا بهش ویزا ندادن، اومد خط و نشون کشید دوباره اقدام کرد برای ویزا بهش ویزا ندادن، از مرز زمینی از ایران زد بیرون رفت مکزیک، دوباره اقدام کرده برای ویزا بهش ویزا ندادن، به مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون هم باز ویزا ندادن. نبی کسیه که در مراسم قرعه کشی حضور داشت، اما الان دست کم دوبار دست کم دوباره اقدام کرده برای ویزای آمریکا که بهش ویزا ندادن، به 4 نفر از اون لیست 15 نفری که ویزا ندادن آمریکا ویزا داده، که یکیشون مهرپویا اسدی آنالیزور میتونیم بگیم تنها کسیه که فنی شاید بتونه کمک بکنه به این تیم، بقیه خب دیگه اصلا ربطی ندارن از نظر فنی.
0: بله آیه تقوی، علیرضا اشاره کرد فکر کنم رکورد شکوندن دیگه در رد ویزا، از یه طرف صحبت میکنن شرط و شروط میذارن، تهدید میکنن، میگن با اتوبوس هم شده، از اون طرف میگن با اتوبوس هم شده، ما خودمونو به اینفانتینو گفتن که میرسونیم به جام جهانی، این تضاد رو شما چطور میبینید؟
4: ببین علی جان، تو تمام این چند وقتی که اتفاقاتی که در ایران رخ داده، تمام حرص و جوش ما اینه که جدا کنیم جمهوری اسلامی رو از ایران، یعنی بیان بگیم خواه آقا این جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم ایرانه، این آدمایی که میان نماینده ایران نیستن، این بازیکن‌ها چون اگه نماینده ایران باشن نباید با اتفاقاتی که افتاده به این راحتی عین خیالشون نباشه بیان فوتبال بازی کنن. تمام تلاشمون، سعی تلاشمون به فیفا، همین الان تمام سعی تلاش ایرانی‌های خارج از ایرانه که جدا کنن اون حکومت رو در داخل و اون کسایی که در واقع مسئول هستن با آدمای خارج از ایران و آدمای عادی ایرانی. تو چنین شرایط وقتی یه رئیس فدراسیون اون اتفاق تو کانادا بهش رخ میده، میره اونجوری، من یه بار تو تلویزیون گفتم، الانم میگم، همچنان هم اعتقاد دارم، یه کسی که انقدر سنش بالاست، در واقع ناراحتی قلبی داره، میره 7 ساعت 8 ساعت توی امیگریشن وا میسه، بهش ویزا نمیدن، حتی اجازه نمیدن لباسش رو برداره برگرده بیاد. من اگه جایشون بودم حداقل یه سال استراحت میکردم، اصلا مسافرت نمیرفتم، یه سال استراحت میکردم که اون فشار روانی که رو من بوده، اون تغییری که به من تعمیم شده فراموش کنم. اما این اتفاق تو ایران نمیفته متاسفانه. ایشون دوباره اقدام میکنه، دوباره رد میشه، دوباره اقدام میکنه، و اینا همه نشون دهنده که این آقایون جایگاه خودشون رو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نمیدونن، و این نه تنها به خودشون لطمه میزنه، متاسفانه به جایگاه همه ایرانی‌ها در همه جای دنیا لطمه میزنه.
0: سپاسگزارم آقای تقوی. علیرضا بهت خدا قوت میگم، سلام ما رو به رضا هم برسون، دمتون گرم برای گزارش خوبتون، در روزهای آینده باز هم با شما خواهیم بود. مرسی علیرضا، مدیر از لس آنجلس همراه ما بود. اما میخوایم بریم سراغ گروه B، جایی که کانادا اولین میزبانی خودش رو در جام جهانی تجربه کرد و البته به اولین امتیاز خودش در تاریخ این مسابقات رسید. اونا پیش از این در دو دوره حاضر بودن، تمامی مسابقاتشون رو در سال 1986 و 2022 باخته بودن. بوسنی‌هرزگوین هم البته همچنان تنها بردش در تاریخ به همون سال 2014 و پیروزی برابر ایران برمیگرده، تنها دوره‌ای که پیش از این در جام جهانی بوسنی‌هرزگوین حاضر بود. همکارم مهسا مرتضوی از روز اول میزبانی کانادا و از فستیوال طرفداران شهر تورنتو گزارش تهیه کرده، با هم بریم ببینیم.
5: 12 جون سال 2026 از راه رسید و اولین تجربه میزبانی کانادا برای رقابت‌های جام جهانی با بازی خود تیم ملی کانادا و بوسنی‌هرزگوین در تورنتو شروع شد، در ورزشگاه BMO یا همون بانک آف مونتریال، ورزشگاهی که کوچکترین ورزشگاه این دوره از رقابت‌ها هم هست. نفس‌ها توی سینه‌ها حبس بود تا دقیقه 21 که اولین گل بوسنی به ثمر نشست. اما این مسابقات برای کانادایی‌ها حیثیتی هم بود، اولین باره که کانادا هم میزبان جام جهانیه، همین که تیمش قوی‌تر از سال‌های پیش با سرمربیگری جسی مارش که یک مربی آمریکاییه و انتظار میره که بتونه این تیم رو به مقام‌های بهتری از سال‌های قبل برسونه. رده بندی تیم کانادا در حال حاضر رده 30 فیفاست، اما تماشاگران کانادایی مطمئنن که کانادا میتونه در این رقابت ها خوب عمل کنه. کسایی که اینجا در این فستیوال شرکت کرده بودن ایرانی‌ها هم بودن، ایرانی‌هایی که طرفداری می‌کردن از تیم کانادا، بعضی‌هاشون با کلاه‌های شیر و خورشید، بعضی‌هاشون با پرچم، بعضی‌هاشون هم با قلبایی که به ایران نزدیکه.
6: خب مشخصاً تیم جمهوری اسلامی تیم ایران نیست،
7: برای اینکه اون تیمو تیم مردمی نمی‌بینم، در کنار مردمشون نبودم.
6: این خیلی تجربه زیباییه که تونستیم افتتاح جام جهانی رو از نزدیک ببینیم، این بار توی شهری که داریم توی زندگی میکنیم.
7: امیدوارم کانادا ببره. من 40 سال توی این کشور زندگی میکنم، پراود هستم به تیم کانادا و فکر میکنم ببره.
5: دو درسته که کانادایی ها امیدوار بودن با پیروزی زمین رو ترک بکنن، اما نتیجه مساوی هم خیلی نتیجه بدی نیست. هنوز مسیر برای صعود تیم ملی کانادا از گروه خودش کاملا باز به نظر میرسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خب بعد از گزارش مهسا یه سری هم بزنیم به تنها بازی گروه دوم که امشب برگزار میشه. پشت سر من میبینید قطر با هدایت لوپتگی و سوئیس با سرمربیگری مراد یکین از ساعت 22:30 به وقت تهران اولین بازی امشب رو انجام میدن. اما میدونیم که ایرانیان حدود 6 ماهه که پرچم‌های شیر خورشید رو در حمایت از انقلاب ملی در سراسر جهان هر هفته همراه خودشون به خیابونا آوردن. این اتفاق همین امروز هم البته در شهرهای مختلف دنیا در جریان بود و هست. شاهزاده رضا پهلوی برای حضور هواداران با پرچم شیر خورشید در جام جهانی 2026 همزمان با سال روز تولد مجید رضا رهنورد فراخوانی دادن. از همه ایرانی‌ها خواستن در ورزشگاه و فضاهای عمومی حاضر باشن و پرچم شیر خورشید و تصاویر جاویدنامان اعتراضات سراسری ایران رو به نمایش بگذارن. سری بزنیم به شهر کلگری کانادا که تعدادی از ایرانیان اونجا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی‌هرزگوین با پرچم شیر خورشید در میان جمعیت حاضر شدن. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو ببینید از این حضور اعتراضی.
8: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مسافه بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده پرهیجان و خانوادگی تماشا کنند. رویداد رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
9: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
8: و اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه‌ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در بزنگاه‌های حساس اثرگذار باشن.
10: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشتید و عملا با این کارشون پا روی خون 40,000 ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
8: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: می‌خوام صحبت کنیم با محمد تقوی راجع به همین موضوعهای تقوی با همین عکسی که پشت سرمون هست شروع کنیم. مجید رضا رهنورد، بهش میگن شاه خراسان، 26 خرداد در واقع همزمان با بازی ایران نیوزیلند تولد 27 سالگیش، همون روزی که شاهزاده رضا پهلوی انتخاب کردن برای فراخوان. امروز هم بیانیه دیگه ای دادن و گفتن که مردم به دنیا نشون بدن که تیم ملی واقعی مردم ایرانن، نه کسانی که نماینده این رژیم جنایتکار هستن در زمین.
4: آیدی اینجا من چند روز پیش گفتم الان همچنان اعتقاد دارم که هر روز که ما میام اینجا نباید اجازه بدیم یاد جوانایی که جونشون رو کف دستشون گذاشتن رو فراموش کنیم. بله زندگیمونه میکنیم، شرایط عادی مون رو طی می‌کنیم، اما آدمای عادی نیستیم، مثل آدمای عادی قبل 18 19 دهه نیست. اما شجاعت این جوان اگه اشتباه نکنم 4 سال پیش بود که ایشون شیر خورشید رو دستش حالا من اینی که دوستان برام درست کرده گفته آقا بزن بخواد، بله ما الان خیلی شجاع شدیم، هممون می‌زنیم، اما ببین شجاعت این جوان رو نگاه کن، اون موقع تابو بود تو ایران، کسی جرئت نداشت این کارو بکنه، این جوان اومده رو دستش تتو کرده و این نشون دهنده اینه که جوونا از ما خیلی جلوترن. شجاعت اینا باعث میشه، دلاوری اینا نشون میده که ما شجاع بشیم، ما میتونیم حرف بزنیم. واقعا میتونم بگم که اون لقبی که بهش دادن به عنوان پادشاه خراسان واقعا برازنده این جوونه.
0: جالب بود که همین دستی بود که خیلی شکنجهش کردن به خاطرش، ولی تا لحظه‌ای که متاسفانه خب به دار آویخته شد، ولی همچنان هم سر حرفش ایستاد.
4: من یه چیزی رو هیچ وقت تو زندگیم فراموش نمی‌کنم، لحظه ای بود که فکر میکردن این جوونه میارن جلوی دوربین و تحقیرش میکنن، اما با همه اون شکنجه‌هایی که شده بود یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت من آرزو میکنم بعد اینکه مردم برای من قرآن نذارید. ببینید اونا تلویزیون پخش کردن که تغییرش کنن، اما همین حرف این جوان باعث شد که وقتی اون کشتار 18 و 19 دی رخ داد دقیقاً همون کاری کردن که مجید رضا رهنورد از مردمش خواست. برای نمیگم این جوان از ماها، از شخص خودم میام، خیلی از ما جلوترن و ما رو به دنبال خودشون میکشن. نه من سیاسی هستم نه شما، من خودم میگم من دنبال سیاست اینا نیستم چون شناختی ندارم، اما نمیتونم شجاعت و دلاوری این جوانان نبینم و دنبال اینا نرم. به همین دلیل به همه اینا ما در واقع مدیون هستیم، یه ریسپانی مسئولیتی به گردن ما گذاشتن که تا زمانی که زنده هستیم باید این مسئولیت رو ادامه بدیم.
0: بله طبعا شما اینجا هستیم، قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعد من یاد مشتبه ترشیزم
4: بله
0: ایرامی خیلی از جاویدنامه هستن که دیگه کنارمون نیستن، علی عیازی که طرفدار آرژانتین بود، علی محمد کرتکازمی که طرفدار همین تیم بود می‌خواستن قهرمانی دوباره تیمش رو ببینن، هادی فروخ که طرفدار ایتالیا بود سومین دوره پیاپی تیمش در جام جهانی حاضر نیست، و معین بصیری که طرفدار فرانسه بود و حتما خیلی منتظر بود که دوباره تیمش رو در فینال ببینه، یاد همشون گرامی باشه و تمام جاویدنامه‌ای که نمی‌دونیم واقعا طرفدار چه تیمی بودن. اما می‌خوایم بریم سراغ گروه جذاب سی که امشب دو تا مسابقه داره که یکی از اونها از داغ‌ترین بازی‌های دور مقدماتیه. اگر برزیلی هستید ساعت 1:30 بامداد فردا تیم محبوبتون به دیدار مراکش با هدایت محمد وهبی میره، تیم‌های رتبه 6 و 7 جهان، بازی بسیار جذابیه. ساعت 4:30 بامداد فردا هم که احتمالاً باید خیلی فوتبالی باشید و بیدار بمونید تا دیدار اسکاتلند و هایتی رو از همین گروه تماشا کنید. اما برزیل همونجور گفتم تیمی که بیش از هر کشور دیگه طعم قهرمانی جهان را کشیده 5 بار و بیش از 2 دهست اما در حسرت فتح دوباره جام به سر میبره. سلساو در نخستین گام باید به مساف مراکشی بره که در سالهای اخیر نشون داده توانایی رقابت با بزرگترین قدرت‌های فوتبال جهان رو داره. برای آشنایی بیشتر با شرایط دو تیم گزارش اسام فتحعلیان رو ببینیم.
11: برزیل مراکش، اولین محک جدی شاگردان کارلو آنجلوتی در جام جهانی 2026. سلساو تنها تیمی که در همه ادوار جام جهانی حضور داشته و این بار با هدایت یک مربی ایتالیایی پا به مسابقات می‌گذارد. برزیلی‌ها که همیشه یکی از مدعیان سنتی قهرمانی به شمار می‌روند، با ستاره‌هایی چون وینیسیوس، رافینیا، گابریل و البته نیمار به دنبال پایان دادن به 24 سال انتظار برای کسب ششمین قهرمانی جهان هستند. در سوی مقابل مراکش، یکی از قدرت‌های نوظهور فوتبال آفریقا که در دوره گذشته تا مرحله نیمه نهایی هم رسید، با انگیزه بالایی به میدان می‌آید و به دنبال خلق شگفتی مقابل پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی است. امشب در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی، سلساو قدرت سنتی خود را به رخ می‌کشد یا شیرهای اطلس با جاه طلبی و جسارت بار دیگر جهان فوتبال را غافلگیر می‌کنند.
0: خب با آقای تقوی صحبت کنیم. با مراکش شروع کنیم. آقای تقوی دوره قبل به نیمه نهایی رسیدن و مربیشون هم که تیمشون رو قهرمان جوانان جهان کرد.
4: آقای دیدن اگه فردا سرکاری حتما به من گوشزد کن، من از مزدک بپرسم چطور این تیم ایتالیا حریف بوسنی نشد. چون دیدم داشتم بازی بوسنی رو میدم یادم رو حتما بتمن
0: من نیستم ولی بهتون یادم.
4: آره من یادآوری کنم از مزدک بگم اون تیم مورد علاقه مزدک ایتالیا که جاش خالی الان مزدک چطور نتونست حریف بوسنی بشه. اما در مورد مراکش من فکر میکنم که خب به سرانجام یه تیمی غیر از تیم‌های آفریقایی شمال آفریقا، نمیدونم آفریقا به چند دسته تقسیم شده، شمال آفریقا معمولا کشورهای مثل نیجریه، غنا، اینا تو فوتبالشون، سنگال، ایوریکاس، ساحل عاج، تیم‌های اما اینور که در واقع مثل مصر و الجزایر و مراکش اینا بودن، معمولا نگاه تا حدی به سمت الجزایر بود تا دو سه سال، یعنی تا جام جهانی قبلی. اما از جام جهانی قبلی مراکش همه در واقع میتونیم بگیم نظرها رو عوض کرد نسبت به خودش. تیمی که من اعتقاد دارم با توجه به اینکه دو سه تا بازیکن خیلی خوب داره، هممون میشناسیم، مثل اشرف حکیمی یا مثلا در واقع ابراهیم دیاز، اما این ترکیبشون با توجه به اینکه مربیشون عوض شده، اگه اشتباه گفتیم
0: محمد وحبی.
4: نگاه میکردم دیدم این محمد وحبی مربی کی بود که تیم زیر 20 سالشون 20 سالش قهرمان دنیا کرد. ببینید اینا نشوندن یک تیم، بازم میگم هیچ وقت موفقیت در فوتبال اتفاقی نیست، تصادفی نیست، شاید در زمان طول ببره اما مطمئنا موفقیت میرسی. و اگه یه روز به موفق شد، این نگه همین الان بود، نه، این سالا پشتش کار بوده که یکی از این همین محمد وحبی بوده که اومده جای نشینم ولی رقناقی شده که خیلی نتایج خیلی خوبی 4 سال پیش گرفت و فکر می‌کنم امسال هم مراکش از اون تیمایی که میتونه در واقع یقه خیلی تیم‌ها رو بگیره.
0: مثلا اشرف حکیمی گفته ما برای قهرمانی جهان داریم میایم به زمین، یعنی این اعتماد به نفس نشون میده که مصاحبه دقیقاً مرسی تقوی برمیگردیم به این بحث. اما شرایط برزیل رو هم بررسی کنیم، چه کسی بهتر از کوشا دلشاد مربی فوتبال که از شرایط سلساو با مربی جدیدش برامون گفته.
12: تا ساعت دیگه اولین بازی تیم ملی برزیل پر افتخارترین تیم جام‌های جهانی و تیمی که تا به حال تمام ادوار جام‌های جهانی حضور داشته در جام جهانی 2026 آغاز میشه. مثل همیشه در این موقع شور و انرژی خاصی در جامعه برزیل. این چهارمین جام جهانی که من در این کشور حضور دارم. جام جهانی اول همون 2014 بود که برزیل به عنوان میزبان بود و اتمسفر خاص خودش رو داشت. جام جهانی بعدی و تا به امروز این انرژی بوده. از دعوت شدن نیمار در روزهای آخر که شور خاصی رو به بخش بزرگ از جامعه برزیل داد که بگذریم، عادات و رفتار آنجلوتی در سریع آداپته شدن در کشورهایی که به عنوان سرمربی به اون وارد میشه که این باعث شده که رابطه خیلی خوبی تا به اینجا بین اون رسانه‌ها و جامعه برزیل باشه. جامعه برزیل اعتقاد داره که اولین بازی اونها در مقابل مراکش سخت‌ترین بازی گروهی اونهاست و دو تفکر بین اونها هست. تفکر اول این که میگه ما برای اینکه به بالا برسیم، به فینال بریم و حتی قهرمان بشیم، تیم مثل مراکش رو باید ببریم. و تفکر دوم میگه که در صورت شکست هم این امکان پذیره و مثالشون تیم ملی آرژانتین تیم در جام جهانی قبلیه که با وجود شکست مقابل عربستان در دور گروهی به فینال رفت و حتی قهرمان هم شد. با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال برزیل با آنجلوتی تا سال 2030 و جام جهانی بعدی تمدید کرده و دو دسته بازیکن در این جام جهانی برزیل داره، دسته اول بازیکن با تجربه که احتمالاً آخرین جام جهانی و آخرین سال حضورشون در تیم ملی برزیل رو می‌گذرونن و دسته دیگه جوان‌ها هستن و اینکه آنجلوتی 4 سال وقت داره که جوان‌های دیگه‌ای رو هم به تیم اضافه بکنه، به نظر میسه فوتبال برزیل با آنجلوتی برای جام جهانی بعدی سرمایه گذاری کرده. ولی کیه که ندونه؟ جامعه برزیل 24 ساله که با شعار ششمی رو بیار منتظر جام ششم و آنجلوتی هم با گفتن این جمله پای پله‌های هواپیما قبل از عزیمت به جام جهانی، اینکه اینجا برزیل و با برداشتن برای همه آزاده، این نوید داد که در فوتبال مخصوصا برای تیمی و پشتوانه برزیل هر چیزی ممکنه.
0: خب می‌خوایم بریم سراغ برزیل با آقای تقوی صحبت کنیم. تنها تیمی که هر 23 دوره حاضر بوده اما اولین باری که با مربی غیر برزیلی به جام جهانی میاد آقای تقوی.
4: ببین توی چند سال اخیر بعد از سال 2002 که در واقع قهرمان شدن و بعد از اون دیگه نتونستن قهرمان بشن، به این نتیجه رسیدن که تا حدود زیادی از لحاظ فنی عقب افتادن. فکر میکردن نیاز به این داره یه مربی یک تفکر جدیدی براش، چون ما همه ما میدونیم برزیل یه فوتبالی داره که مربیاشون خیلی، ببینید من بازم میگم مربی برزیل خیلی قابل احترام هستن، اما نسبت به مربی آرژانتینی، آرژانتینی ها به مراتب مربیای بروزتری هستن، تاکتیکی تری هستن. به همین دلیل شما میبینید آرژانتین مربیای بیشتری به دنیا در واقع مصادره میکنه، میفرسه. اما تیم برزیل معمولا شما مربی برزیلی نمیبینید تو دنیا، میبینید الان پشتینه همین الان آرژانتینی یا گیلسا آرژانتینیه. تو چنین شرایطی اینا به دنبال مربی بودن که بتونه این در واقع هم لحاظ این که بتونه لحاظ تاکتیکی کمک، هم لحاظ که تو برزیل شما یه بازیکنایی داره که اینا رو باید بیشتر از همه منیجمنت مدیریت کنه. آنجلوتی بهترین شخص بود با توجه به اینکه ایشون هم سابقه مربیگری در تیم ملی ایتالیا رو داره، 94 درسته کمک مربی آریگو ساچی بوده، اما در تیم‌های باشگاهی واقعا بی‌نظیر بوده. مربی که به قول قدیمی‌ها میگن چوب خوش دستش بده برات بازیکن در میاره. چرا میگم بازیکن در ازش بازی میگیره؟ یکی از دلایلی که تو تمام این شرایط خیلی فکر میکردن که نیمار نباید تو ترکیب باشه، اما نیمار رو دعوت کرد به دو دلیل. یک، اون فشار روانی که بالاخره چون ما بخوایم چه نخوایم نیمار یه اسم بزرگی در برزیل، نخواست به این راحتی از روی اسمش بگذره. این بحث روانیش بود که این نشوننده هوششه. موضوع دوم این بود که این به خوبی آنجلوتی میدونه وقتی تیم به یک شرایط بن‌بست تاکتیکی بخوره نیمار میتونه کمک کنه. درسته آماده نیست، اما نیمار
0: اگه نیمار 34 ساله هم
4: میتونه نیمار سیو گفتم که آنجلوتی خیلی خوب میتونه تو ترکیب تیم، وقتی ما ترکیب تیم در واقع تیم برزیل میبینیم
0: در تمام بچه‌ها تقریبا آماده کردن
4: یه برای نقاط این تیم نقاط مثبت شاید رافی ناوینیسیوس بهترین بازیکناش باشن، یا در واقع میتونیم بگیم تو حال حاضر دو تا دفاع وسط گابریل مارکینیس که شما میدونید دو تا دفاع وسطی که همین یه ماه پیش مثلا جام باشگاهی اروپا فینال داشتن بازی میکنه هر دوشون در پاریس سن ژرمن و در واقع در آرسنال، شاید یا آلیسون که دیگه خب همه مون میگه بهترین در واقع حال شاید یه مقدار بین دنینو و ساندرو که دو دفعه کناری هستن یه مقدار سوال باشه. فکر میکنم، نمیدونم، نظرم ندیدم هنوز بازی، فکر میکنم دنیلو بیشتر به این دلیل بازی میکنه که ساندرو آزاد بشه بره سه دفعه بشه همون سه دو و در واقع پنج نفری که در حمله هستن به همراه کازیمیرو و کیمیارش وایستن. کازیمیرو خیلی ها میگن سنش بالاه نمیتونه بود، اما کازیمیرو همین سال گذشته در ترکیب تیم منچستر یونایتد 8 گل از ضربات ایستگاهی زده، یعنی بازیکنی که تجربه به همراه مارکینیوش و آلیسون اون در واقع اون کور پلیری که ما الان میبینیم آلیسون مارکینیوش کازیمیرو پاکتا کنیا شاید کنیا یه مقدار بهتره. نه ترکیب بسیار خوبی، نیمار هر زمان میتونه بیاد تو این ترکیب.
0: مراکش هم با هم یه نگاهی بندازیم سری اگه بچا بندازن. خب مراکش هم خب برایم دیاز و اشرف حکیمی رو بچا هایلایت کردن برد. اما اونم تیم واقعا استخون داره.
4: شما بونو دروازه‌بانش شما که میدونه که یکی از دروازه‌بان‌های خوب 4 سال پیش که بهترین دروازه‌بان دنیا شد.
0: بله.
4: حالا درسته داره میره تو عربستان بازی میکنه، اما عربستان لیگ دست پایینی نیست. شما میبینید همین الان بازیکنی که تیم ملی در واقع مکزیک گل زد کوین منوز در تیم عربستانی داره بازی میکنه، القادسیه داره بازی میکنه، یا الان مازدوی تیم بازیکن تیم ملی در تیم ببخشید منچستر یونایتد. ترکیب خیلی خوبیه، اما من بعید میدونم مراکش تحت هر شرایطی زورش به برزیل برسه.
0: تیم خودش نرسه.
4: نه.
0: ولی به هر حال جدال تیم‌های ششم و هفتم دنیا است.
4: بله، ولی برزیل همیشه ببینیم. برزیل بوده. شیر شیر بود، گرچه پیر بود.
0: حالا دیدم که خودشون هم میگن شیر آفریقا مراکش.
4: آره.
0: ببینیم جدال برزیل اصلی و برزیل آفریقا چه خواهد شد. اما آمریکا و پاراگوئه رو که مفصل در موردش حرف زدیم، دو تیم دیگه گروه دی امشب به وقت آمریکا و صبح فردا وقت تهران به دیدار هم میرن. استرالیا و ترکیه، وینچنزو مونتلا صبح فردا یک شنبه ساعت 7:30 دقیقه تهران بعد با هم بازی کنن. به وقت استانبول میشه 7 صبح، به وقت کامبرا در استرالیا میشه 2 بعد از ظهر. برای اینکه وارد بحث بازی جذاب ترکیه و استرالیا بشیم، بریم گزارش همکارم علیرضا محبی رو با هم ببینیم.
13: شمارش معکوس برای شروع ماجراجویی تیم ملی فوتبال استرالیا یا همون ساکروز در قاره آمریکا به پایان رسید و تیم ملی فوتبال استرالیا در اولین گام خودش در مرحله گروهی جام جهانی 2026 قرار روز یک شنبه 14 ژوئن از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق استرالیا در ورزشگاه مدرن بی سی پلیس شهر ونکوور کانادا به مصاف تیم سرسخت ترکیه بره. لقب تیم ملی فوتبال استرالیا ساکروزه که ترکیبی از ساکر به معنی فوتبال و کانگروز به معنی کانگورو هاست. مسابقه روز یک شنبه آغاز هفتمین حضور استرالیا در جام جهانی فوتبال و ششمین حضور متوالی این کشور در این رویداد بزرگ ورزشی این تیم که در دوره قبل تا مرحله یک هشتم نهایی پیش رفته بود، حالا به دنبال تکرار یا بهبود اون موفقیت هست. این رویداد مهم ورزشی بهانه‌ای هم شده تا فدراسیون فوتبال استرالیا یک هیئت پارلمانی بین حزبی رو به رهبری آقای جروم لکسل عضو مجلس نمایندگان استرالیا و با هدف دیپلماسی ورزشی راهی آمریکا کنه. تب فوتبال در بدنه جامعه هم به شدت بالاست. تحلیل رسانه‌های بزرگی مثل شبکه ABC نشون میده که کارشناسان روی دشواری این گروه و تقابل نزدیک با ترکیه تاکید دارن. استرالیا در تاریخ جام جهانی معمولا بازی‌های افتتاحیه رو سخت آغاز کرده و در دوره‌های قبلی هم فقط یک بار در گام اول پیروز شده. با اینکه من الان در کشور نیوزیلند هستم، اما گزارش‌ها و تصاویر خبر میدن که در دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و ملبورن شور و حال عجیبی در جریان. بخش جذاب این مسابقه برای مردم داخل استرالیا ساعت مناسب پخش اون در بعد از ظهر روز تعطیل یکشنبه است. رسانه‌های محلی پیش بینی کردند که پاتوق‌های ورزشی و کلوب‌های محلی در شهرهای مختلف استرالیا از جمعیت پر بشه و این بازی به یکی از پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونی سال تبدیل بشه. باید دید که در نهایت آیا تیم ملی فوتبال استرالیا این بار سنت شکنی میکنه و جام رو با 3 امتیاز آغاز میکنه یا خیر. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
0: خب شرایط استرالیا رو بررسی کردیم با علیرضا محبی، اما برای بررسی شرایط ترکیه بریم با انکارا. همراهشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، 24 سال مردم ترکیه منتظر این لحظه‌ن که یه بار دیگه تیمشون رو در جام جهانی ببینن. میدونم که فنزونی هم آماده کردن که قرار بازی رو اونجا فردا صبح دست جمعی با هم ببینن.
14: درست آیدین، به اندازه هواداران تیم استرالیا هواداران ترکیه خوششانس نیستن، چرا که 7 صبح قرار هستش در ترکیه این مسابقه برگزار بشه و ساعت خیلی زودی هست. شوخی ها در شبکه‌های اجتماعی شروع شده سر همین قضیه که بعد از اذان صبح باید بشینیم و فوتبال ببینیم. سر این قضیه بسیار دارن شوخی میکنن، اما هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه در آنکارا بدشانس‌تر هم هستن. جایی که من الان اونجا هستم قرار بودش که ساعت 7 صبح در اینجا در نمایشگرهای غول‌پیکری که پشت سر من هم می‌بینید مردم بیان و در هوای بهاری خرداد ماه بشینن و فوتبال رو تماشا بکنن، اما به خاطر بارندگی شدیدی که در آنکارا شده این محل رو شهرداری آنکارا تغییر داده. در یک سالن سرپوشیده 800 نفری قرار هستش که ساعت 7 صبح هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه در آنکارا بشینن و فوتبال رو تماشا بکنن. بسیار انتظارات در ترکیه از تیم ملی بالا هستش. لقب تیم ملی رو بچه‌های ما گذاشتن و بسیار هم سر این قضیه صحبت میکنن که در گروه دی به خاطر مسافت زیادی که تیم ملی باید طی بکنه در حق تیم ملی ترکیه اچاب شده. 7200 کیلومتر رو در طی این بازی‌ها قرار هستش که از آریزونا تا ونکوور و بعد سان فرانسیسکو لس آنجلس طی بکنن و سر این قضیه حتی خبرگزاری آناتولی هم یک گزارش تهیه کرده بود. هواداری ها از تیم ملی فوتبال ترکیه فقط بین مردم نیست، بین گروه های سیاسی هم دارن از تیم ملی هواداری میکنن. به دستور رجب طیب اردوغان یک فیلم تبلیغاتی هم حزب عدالت و توسعه برای تیم ملی آماده کرده.
0: فرزی، به صبح زود و شوخی ها اشاره کردی. یکی از دوستای خود منم میگفت ما موندیم اونجا الان آبجو بخوریم یا صبحونه 7 صبح فردا برای دیدن بازی. به ما پیش بینی خودتو بگو به عنوان کسی که اونجا هستی، و من دیدم که مردم ترکیه هم خیلی امیدوار بودن و هیچ شانسی برای حریف قائل نبودن.
14: واقعیتش این در ترکیه بیشتر به این موضوع اعتماد میکنن که میگن که نسل با استعداد فوتبال و تیم ملی ترکیه هستش. رسانه ها زیاد دارن روی همین موضوع مانور میدن. به افرادی مثل آردا گولر 21 ساله که در رئال مادرید بازی میکنه و بازیکنان دیگرشون بسیار اعتماد دارن و رسانه های ترکیه تمرکزشون بر این هستش که بتونن از دوره گروهی بالاتر برن و به یک هشتم نهایی هم تا تیم ملیشون برسه. سر این قضیه دارن زیاد صحبت میکنن. بعد از برد صبح تیم آمریکا البته یه خورده نگران شدن، بیشتر دارن روی این صحبت میکنن که باید استرالیا رو ببریم و دارن به بدشانسی هایی که استرالیا در بازی های اول داشته هم اشاره میکنن و در رسانه های ترکیه امیدوار هستن که ترکیه خوش شانس باشه و بتونه استرالیا رو صبح فردا ببره داره و یک این مسئله هستش که خب در ترکیه بسیار دارن سرش صحبت میکنن. در ساعات باقی مانده تا بازی هم البته در شبکه‌های اجتماعی دارن سر سیگار کشیدن سه تن از بازیکنان تیم ملی در بالکن هتلشون صحبت میکنن و پیش از بازی میشه گفتش که این مسئله در شبکه‌های اجتماعی ترکیه خیلی جنجال آفرین شده که احتمالاً برد یا باخت فردا میتونه این موضوع رو پررنگ‌تر بکنه.
0: سپاسگزارم از فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ترکیه همراه ما بود. بدون فوت وقت بریم سراغ آیت عقوی. آیت عقوی، ترکیه درست سومین حضورشه در جام جهانی در مقابل استرالیایی که 7 بار حاضر بوده، اما فکر میکنم با ستارهایی که ترکیه داره مثل آردگولر و چالهانوغلو شانسش باید بیشتر باشه.
4: ببینید ترکیه از تیمایی که من دوست دارم بازیاشون رو ببینم. چرا دوست دارم؟ به خاطر اینکه وقتی فوتبال بازی میکنن برای تیم ملی کشورشون با همه وجودشون، با قلبشون فوتبال بازی میکنن، با احساسشون بازی میکنن. واقعا میتونم بگم نفرین به اون کسایی تو ایران که باعث شدن این حس از ماها بگیرن. ما ایرانی ها مثل ترکیه بودیم. خودمو میگم الان سود نگی آقا، من خودمو میگم، من همیشه وقتی تیم ملی بازی میکرد سال 2014 من پیرن تیم ملی رو پوشیده بودم، نشستم داشتم بازی رو نگاه، ولی الان حسال از ما گرفتم و این واقعا آدمو اذیت میکنه. ترکیه از اون تیمایی که وقتی بازیکن پیرن تیم ملی رو میپوشن میدونن که بازیکن دیگه نیستن، نماینده کشورشون هستن و این هر تیمی رو اذیت میکنه. وقتی فوتبال بازی میکنن با دوندگی بی امان هر تیمی رو اذیت میکنه. حالا یه سری جوونایی دارن مثل آردگولان، نمیدونم در واقع چنان اغلو، ببین اینا با مربیگری مونتلایی که الان مربی ایتالیا توی فوتبال جهان زیاد شده، هم مونتلا در واقع ترکیه هستش، آنجلوتی در برزیل هستش، اینا باعث شدن که یه تیم خیلی با کیفیتی رو برای

0: نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
3: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
4: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
3: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
5: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
3: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
6: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
3: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

وضعیت صنایع ایرانی، کارخونه های ایرانی در اسفند 404 از 100 نمره به 26 رسیده و این به باور من مهمترین عدد اقتصادی این هفته هاست که کمتر بهش توجه شده. برای درک این مقیاس، هند وقتی در بهار 2020 1,400,000,000 نفر آدم رو قرنطینه کامل کرد و چرخ اقتصاد کشور رو از کار انداخت، در بدترین ماه تاریخ صنعتش نمره 27 گرفت. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ابتدا نگاهی بندازیم به اینکه این عدد از کجا میاد و چرا باید جدیش گرفت. هر ماه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌پرسه وضعشون نسبت به ماه قبل چطور بوده، تولید بیشتر شده یا کمتر، سفارش جدید اومده یا نه، فروش چطوره، استخدام در چه وضعیه، انبار در چه حاله. جواب‌ها تبدیل میشه به یک شاخص از 0 تا 100 به اسم شامخ که نسخه ایرانی شاخصیه که در دنیا بهش میگن PMI. در ادبیات اقتصادی PMI وقتی 50 باشه مرز سلامته، بالای 50 به معنای رونق و رشد اقتصادی و زیر 50 انقباض، 45 دیگه مرز رکود و زیر 40 میشه آستانه بحران. تکرار میکنم، شامخ 40 آستانه بحرانه. شامخ یا PMI 26 و فاصله 24 نمره‌ای از خط سلامت چیزیه که در دنیا به ندرت ثبت میشه. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذارهای دنیا این شاخص رو جدی‌تر از خیلی از آمارهای رسمی دنبال می‌کنن، چون از بقیه شاخص‌ها جلوتره و رکود رو ماه‌ها قبل از اینکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر بشه نشون میده. خاصیت دیگرش این است که با سبد تورم و روش محاسبه میشه بازی.

و بازی می کنند، به ویژه در جمهوری اسلامی. ولی دفتر سفارش کارخونه با میل و اراده و دلخواه سیاستگزار بالا و پایین نمیره. مدیری که سفارش نداره در نظرسنجی اتاق امیدواری الکی ثبت نمی کنه. و حقیقتی که همه ما می دونیم این است که آمار شفاف و دقیق در ایران یه متاعیه که به ندرت پیدا میشه و باید با دقت و حوصله اون رو بررسی و ازش استفاده کرد. و اما خود اعداد، همونطور که عرض کردم، شامخ صنعت در اسفند 404 یعنی آغاز درگیری نظامی به 26.2 سقوط کرد که کف تاریخی این شاخص در ایرانه. یعنی در کل 8 سالی که این طرح داره اجرا میشه که دوره کرونا هم وسطش بوده، هیچ ماهی به این سطح حتی نزدیک نشده بود. نکته معنادار دیگه این که گزارش مستقل اسفند هیچ وقت منتشر نشد. این رقم بعداً بی سر و صدا از نمودار گزارش فروردین بیرون اومد. در فروردین شاخص صنعت شد 37.4 و شامخ کل اقتصاد 38.5 که جز اسفند دوباره پایین ترین اعداد در کل دوره اجرای 8 ساله این طرحه. با این حساب الان 5 ماه پیاپیه که صنعت ایران زیر خط 50 باقی مونده. اما عمق این اعداد در مقایسه با بقیه دنیا معلوم میشه. در آوریل 2020 همونطور که عرض کردم، اوج تعطیلی کرونا در دنیا ماهیه که بسیاری از صنایع دنیا متوقف شدند و شاخص PMIشون به پایین ترین سطح رسید. آمریکا در اون ماه 41.5 گرفت، اسپانیا به 38 رسید و بریتانیا 32.6 که بدترین ماهش در بیش از 30 سال گذشته بود. هند با قرنطینه سراسری به 27.4 رسید که کف کل تاریخ صنعتی هندوستان بود. صنایع ایرانی در اسفند از همه اینها پایین تر رفت، اما با یک تفاوت اساسی. اون کشورها اقتصادشون رو عمدن و موقتاً خوابونده بودن و چند ماه بعد همه برگشتن بالای خط 50. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده. لذا میخوام نتیجه بگیرم که اعداد به تنهایی کل داستان رو روایت نمیکنه، هرچند که این اعداد به اندازه کافی نگران کننده هست. ولی به هر حال تفاوت زیادی بین اون 27 آوریل هند و 26 اسفند ما وجود داره. زیر این عدد شاخص کل 11 تا شاخص دقیق تر اندازه گیری میشه که هر کدوم بخشی از صنعت رو بررسی میکنه. گزارش فروردین رو که باز کنیم، از این 11 تا 10 تاش زیر 50 قرار میگیره. 11 رو هم حالا عرض میکنم که جریانش چیه. مقدار تولید 38.6 نشون میده که تولید بخش بزرگی از واحدهای صنعتی نشون میده باز هم کم شده. سفارش های جدید به 37.4 رسیده که نشون میده رکود تقاضا داره وخیمتر میشه و از سمت تقاضا به سمت عرضه سرریز میکنه. سرعت تحویل سفارش به 39.6 رسیده که گزارش به صراحت یکی از دلایل اصلیش رو قطعی اینترنت دونسته. بگذاریم از هزاران کسب و کار کوچکی که در نتیجه قطع کردن ظالمانه اینترنت نابود شدند و آسیب دیدند و زندگی میلیون ها ایرانی رو دشوارتر کردند، ولی اونها در این آمار بررسی نشدند. موجودی مواد اولیه به عدد نگران کننده 32.6 رسیده که نشون میده ذخایر و انبارها دارن خالی میشن و گزارش اتاق هشدار میده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، ریسک توقف خطوط تولید در ماه‌های آینده بالا خواهد رفت. مصرف انرژی به 40.7 رسیده که این یکی رو با آغاز تابستان و شدید شدن دوباره کمبود انرژی باید در فرصت جداگانه‌ای بررسی کنیم. سنجه صادرات با 39.8 نشون میده که یکی از مهمترین کانال‌های نقدینگی بنگاه‌ها دیگه بسته شده. اما تلخ‌ترین سطر این جدول شاخص استخدامه که به 36.8 رسیده که تمام نگرانی‌های ما راجع به بیکاری و بازار کار رو متأسفانه تأیید می‌کنه. این آمار نشون میده که تعدیل نیرو بعد از جنگ نه تنها تموم نشده، بلکه ادامه یافته و متأسفانه داره عمیق‌تر میشه. کارخونه‌ای که سفارش جدید نداره اول
شیفت شب رو حذف میکنه، بعد قرارداد موقتی ها رو تمدید نمیکنه و در مرحله آخر ممکنه خط تولید رو اصلا به طور کامل تعطیل کنه. داریم به اون سمت پیش میریم. تک تک این مراحل روی بازار کار و وضعیت اشتغال تأثیر میگذارن. و اما در این آمار همونطور که گفتم یک استثناء هم وجود داره که به باور من اتفاقا با اهمیته. عرض کردم از 11 تا سنجه 10 تاشون زیر 50 هستن و تقریبا همه اعداد در محدوده 30 و 40 میچرخن، اما یک عدد بالای 77 ایستاده و اون قیمت خرید مواد اولیه است. معنیش اینه که بنگاه ها کمتر تولید میکنن، کمتر میفروشن، اما مواد اولیهشون رو باید هر ماه به قیمت گرونتری بخرن. در اقتصاد به این وضعیت میگیم رکود تورمی. این فشار هزینه در قیمت مصرف کننده منعکس خواهد شد. تولید کننده ای که مواد اولیهش با نمره 77 گرون میشه و میخواد زنده بمونه، کسب و کارش رو زنده نگه داره، میکشه روی قیمت مصرف کننده. تورم ماهانه نزدیک 9% اردیبهشت که در قسمت قبل راجع بهش صحبت کردیم یک سرش اینجاست. سنجی فروش محصولات برای ششمین ماه پیاپی کاهش یافته و به 41.3 رسیده. در اسفند این عدد 19.1 بود. بازار عملاً بی حرکت ایستاده بود. این رو از این جهت میگم که دستتون بیاد 19 و 20 وقتی صحبت میکنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. موجودی محصول نهایی در انبار به 37.5 رسیده که نشون میده بنگاه ها یا توان انبار کردن ندارن یا برای اینی که نقد بمونن مجبورن هرچی میسازن سریع بفروشن. نتیجهش این است که جنس با مواد اولیه گرون ساخته میشه و با عجله فروخته میشه. با وجود بالا رفتن قیمت ها و نارضایتی مصرف کننده، حاشیه سودش پایین میاد و سرمایه در گردش آب میره. بنگاهی که در این چرخه گیر کنه برای ماه بعدش باید یا قیمت رو بالا ببره یا تولید رو پایین بیاره و معمولا هر دو رو با هم انجام میدن. و این موضوع چرخه رکود تورمی رو ماه به ماه دوباره باز تولید میکنه. اما شاید گویاتر از همه اینها انتظارات تولید برای ماه آینده است که با 32.2 به پایین ترین سطح تاریخ رسیده. و برای من جالب ترین بخش این گزارش همینه که مدیران بنگاه ها آینده رو چجوری میبینن. یک جنبه اهمیتش این است که انتظار امروزه که تصمیم سرمایه گذاری فردا رو میسازه. مدیری که به ماه بعد نمره 32 میده در حال بررسی تعدیل نیروی کاره، باید واقع بین باشیم. برنامهش برای توسعه و خرید تجهیزات رو به طور کامل کنار گذاشته. برنامهش برای طراحی و لانچ محصول جدید قطعا از اولویت خارج شده. حالا ممکنه بگید که فروردین هر سال به خاطر تعطیلات نوروز ماه کمکاریه و افت شاخص در این ماه طبیعیه. و دوم اینکه شاخص از 26 در اسفند بالاخره هرچه باشه به 37 در فروردین بازگشته، پس اوضاع رو به بهبوده. جواب من به ایراد اول اینه که این طرح 8 تا فروردین بحرانی به خودش دیده، 8 سالی که در حال اجراست و هیچ وقت به این سطوح نزدیک نشده. پاسخ دوم رو خود گزارش داده، میگه برگشتن از کف اسفند صرفاً به این معناست که شدت سقوط نسبت به ماه قبل کم شده، ولی مادامی که شاخص زیر 50 باقی بمونه سقوط کماکان ادامه خواهد داشت. چیزی که این گزارش رو از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکنه ترکیب صنایع. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت رو عملا دو گروه سرپا نگه میداشتن، فولاد و پتروشیمی، ارزاورهای اصلی کشور که معمولا بالای خط 50 میایستادن. به گواه گزارش اتاق این دو گروه مستقیما هدف قرار گرفتن و دیگه نمیتونن میانگین رو بالا بکشن، لذا سقف نگهدارهای شاخص شکستن و این یک حلقه بسته میسازه. صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشه، ارز کمتر وارد میشه، مواد اولیه وارداتی در نتیجه گرونتر و کمیابتر میشه، تولید پایین میاد و چرخه رکود تورمی با سرعت بیشتری میچرخه. این در حالیه که موجودی مواد اولیه همونطور که گفتم به 32.6 رسیده که صنایع ایرانی رو در یک قدمی توقف خطوط تولید قرار میده. به همه اینها بیفزایید محاصره دریایی رو که طبق برآوردها روزی حدود 430 میلیون دلار برای اقتصاد ایران
هزینه داره و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در چرتکه نهایی مطالعه وضعیت بنگاه‌ها و پیشبینی صنعتگران ایرانی نشون میده که باید انتظار شرایط سخت‌تر و رکودهای وخیم‌تری رو داشته باشیم.

در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

در تیتر اول امشب با من نیوشا ساروی. پاکستان میگه تفاهم نامه جمهوری اسلامی آمریکا احتمالاً تا 24 ساعت آینده نهایی و یک شنبه در مراسم ویدئویی امضا میشه. وزارت خارجه ایران گفت احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالاست. تشدید اختلاف در لایه‌های تندروتر حکومت با بالا رفتن احتمال توافق ایران و آمریکا. روزنامه سپاه به سخنرانان تجمعات شبانه حکومتی تاخت و اونها رو تفرقه افکن خوند. گزارش CNN از محافظت تهران از ذخایر اورانیوم با مینگذاری و تخریب تونل‌ها. بازیابی ذخایر اورانیوم ایران حالا خطرناکتر و زمانبرتر شده. و ایلان ماسک نخستین تریلیونر جهان شد. عرضه موفق سهام اسپیس ایکس رکوردی تاریخی رقم زد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش نخست وزیر پاکستان گفت تفاهم نامه جمهوری اسلامی آمریکا احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده نهایی میشه. شهباز شریف میگه پاکستان در حال فراهم کردن تدارکات برای امضای الکترونیکی این سنده و پس از اون گفتگوهای فنی آغاز خواهد شد. ترامپ این اظهارات نخست وزیر پاکستان رو بازنشر کرده. دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم به الجزیره گفت مراسم امضای توافق جمهوری اسلامی آمریکا روز یکشنبه به صورت ویدئویی در اسلام آباد برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اما میگه احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالاست، اما این توافق فردا امضا نمیشه و برای زمان دقیق باید منتظر موند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به استودیوی ما در واشنگتن. اردوان روز به همکارم اونجاست و همینطور در حیفای اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم اشکان صفایی. اردوان، الان تناقض وجود داره بین صحبت‌های ایران و پاکستان. جمهوری اسلامی میگه در 24 ساعت آینده امضا نمیشه، پاکستان داره میگه همین فردا مراسم به صورت ویدئویی برگزار میشه. اما این ویدئویی برگزار شدن چیزی که عراقچی هم پیشتر گفته دیگه، حالا به نظر میرسه این قطعی باشه.
1: خب حداقل اینه که ما میدونیم تناقض در اون چیزی که طرفین دارن میگن تقریبا دیگه عرف تمام این اتفاقات شده و حتی برای مردم هم غیر عادی نیستش که در هر در واقع اردوگاهی صدای متفاوتی شنیده بشن. اما بیایم همه اینا رو در کنار هم قرار بدیم و بگیم که دقیقاً نقطه‌های مشترکشون در کجاست. واقعیت اینه که وال استریت ژورنال در گزارش خودش داره میگه مسئله این چند صدایی در داخل ایران ناشی از عدم توافق بین دو جناح اصلی در داخل ایران هستش. جناح دیپلماتیک که به دنبال یک توافق هستن برای رسیدن به اینی که حداقل وضعیت موجود که به هر حال برای جمهوری اسلامی ناخوشایند و سخت هستش، محاصره مهمی که وجود داره، بلوک شدن پول‌ها و میلیاردها دلار پولی که جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره از یه طرف، از طرف دیگه جناح دیگری که بر این باور هستن در داخل ایران که اگر بپذیرن توافقی حاصل شده به معنی هستش که در این جنگ پیروز اسرائیل و آمریکا محسوب بشه و چنین جنگی در داخل شاید تصویر متفاوتی رو از جناح‌های مختلف داره ایجاد میکنه. اما واقعیت اینه که در بعضی صداها ما میشنویم که خبرها درست در میاد، از جمله من اینجا صحبت‌های نبویان نماینده مجلس رو دارم میبینم که گفته جمهوری اسلامی پذیرفته که بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام بشه. همچنین این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که این عملیات برای مقدمات عملیات بازگشایی داره انجام میشه و جمهوری اسلامی میپذیره که این بازگشایی به طور کامل انجام بشه. اما اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. نیویورک تایمز داره میگه که این یه توافق 60 روزه است. در واقع اینا همه مقدمه یک توافق اصلی خواهد بود، به این علت که در 60 روز پیش رو چند اتفاق میفته. نکته مهم اینه هستش که جمهوری اسلامی میپذیره که به طور مشخص با آمریکا بر سر جزئیات توافق صحبت بکنه و برنامه‌ریزی روی محورهای مهمی که برای طرفین هم اهمیت داره پیش ببرن. امر دیگه که الان مورد بحث هستش اینه که جمهوری اسلامی به نظر میاد خیلی آماده بوده برای اینکه اگر اقدامی در ارتباط با منابع هسته‌ای جمهوری اسلامی، ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی امریکا اگر انجام میخواسته بده، اینها بمب‌گذاری شده، مین‌گذاری شده و عملاً مسدود شده که چنین امری سخت باشه. حالا این یک سوال مهم هستش که اینجا در غرب مطرح میشه. اگر این توافق حاصل بشه، سازوکاری که اینها قرار منهدم بشن و خارج بشن خودش یه پروسه بلند مدت خواهد بود. نکته دیگر این که الان 4 مورد موضوع بحث هستش که اینجا در آمریکا راجبش حرف زده میشه: توقف طولانی مدت غنی‌سازی اورانیوم، رقیق‌سازی یا نابودی ذخایر غنی شده جمهوری اسلامی، برچیدن بخشی از تأسیسات هسته‌ای و پذیرش بازرسی‌های در واقع یکباره آژانس بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی. بخشی از این اتفاق به نظر میسه امر سختی خواهد بود، اما جمهوری اسلامی از طرفی معتقد هستش که با توافق پله‌ای عملاً میتونه بخشی از پولش رو پس بگیره و اون چیزی که به جمهوری اسلامی الان بهش احتیاج داره این هستش که دست کم یک هواخور اینچنینی داشته باشه. یه اشاره کوتاهی هم بکنم که پاکستان داره میگه این توافق به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. بقایی میگه ما پیش داریم میریم ولی معلوم نیستش امضا بشه. یک صدا هم میاد که ممکنه فرانسه این اتفاق بیفته. باید ببینیم دقیقاً این مسیر دقیقاً به کجا خواهد رسید در ظرف ساعت آینده.
0: سپاسگزارم از تو اردوان. اشکانم در حالی که اونجا اسرائیل درگیر جبهه لبنان هست و با حزب الله درگیره، صداهایی که لااقل به صورت عمومی میشنویم حاکی از این نیست که رضایت داره از تحولاتی که داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی آمریکا.
2: نه، اسرائیل رضایت نداره از اتفاقاتی که داره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق میفته. حالا اون امضا به هر شکلی که میخواد باشه، در واقع الان ما فکر کنم 4 ماه هست که عادت کردیم که رهبر جمهوری اسلامی هم فقط مکتوب هست، امضای توافق هم میتونه الان به شکل در واقع الکترونیکی باشه. اما در اسرائیل به هیچ وجه راضی نیستن به چند جهت. از یک طرف در واقع در اسرائیل فکر میکنند که هر توافقی که با جمهوری اسلامی به دست بیاد ممکنه دست اسرائیل رو در لبنان ببنده. در همین خبرهایی که ما در طول 24 ساعت گذشته در اسرائیل داشتیم، گزارش هایی بوده مبنی بر اینکه حتی رهبری سیاسی در این کشور در طول 2-3 روز گذشته به ارتش فرمان داده بود که محدود بکنه عملیات خودش رو، نه فقط در بیروت جایی که خب هفته پیش دیدیم بعد از حمله اسرائیل چه شد، بلکه حتی در جنوب لبنان. هرچند که دفتر نخست وزیری اسرائیل این گزارش رو رد کرده، اما اگر نگاه بکنیم به صحبت‌هایی که عصر دیروز وزیر دفاع اسرائیل در واقع پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد اسرائیل کاس، می‌بینیم که این نگرانی جدی هست. اسرائیل کاتس در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده بود به صورت مشخص در واقع به موضوع لبنان هم اشاره کرده بود و حتی به شکل غیر مستقیم میشه گفت که یک انتقادی هم از دولت آمریکا کرده بود، گفته بود که اسرائیل به دنبال سازش نیست، یعنی اینکه دولت دونالد ترامپ رو داره به سازش متهم میکنه و فقط در دولت هم نیست. ما این انتقادات رو از کسی مثل آویگدور لیبرمن، یکی از در واقع رهبران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل هم شنیدیم که توافق به دست آمده در احتمال توافق که احتمال داره به دست بیاد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده را توافقی بد توصیف کرده. اما موضوع فقط لبنان هم نیست، هرچند که لبنان یکی از موضوعات مهم هست. موضوعات دیگری هم که اسرائیل نگرانی داره در زمینه اونها موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست و همچنین موضوع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است. این رو باز هم در پیام اسرائیل کاتس که دیروز عصر منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس دیدیم و بعد از اون بود که یک مقام آمریکایی در نشستی که با شماری از خبرنگاران داشت سعی کرد که در واقع اسرائیل رو کمی آرام بکنه، گفت مقامات اسرائیلی وقتی که جزئیات توافق رو ببینن از اون خوششون خواهد آمد. و همچنین درباره همین نگرانی هایی هم که به نوعی اسرائیل کاتس مطرح کرده بود، او گفت که اسرائیل همچنان اجازه خواهد داشت که از خودش دفاع بکنه، گفت توافق مرحله به مرحله خواهد بود و اگر حزب الله به گفته او راکتی به سمت اسرائیل شلیک کنه که معلوم بشه جمهوری اسلامی پولش رو داده، اون وقت جمهوری اسلامی از مزایای توافق برخوردار نخواهد شد.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشون با شهید سالس تحلیلگر رابطه بین الملل که از کلگری به ما رسیدن. آقای شهید سالس، دیگه شمارش معکوس عملا آغاز شده برای به امضا رسیدن این تفاهم که اگر فردا باشه میتونه معنادار هم باشه برای دونالد ترامپ در روز تولد. شرایط رو چطور میبینین؟ کدام دست بالا رو داره؟ کدام داره به خواسته هاش میرسه؟
3: ببخشید من اول یه توضیح بدم، من واشنگتن دی سی هستم، کلگری نیستم. الان به هر صورت من فکر میکنم میبخشید من فکر میکنم خانم سارمی دو طرف به این نتیجه رسیدن که جنگ اینها رو به خواسته هاشون نزدیک نمیکنه. هر چقدر ما راجع به اورانیوم غنی شده 400 کیلوگرم صحبت کنیم یا مثلا بسته بودن تنگه هرمز یا محاصره دریایی، اینا هیچ کدومش با جنگ مسائل دو طرف حل نمیشه. نه اینکه حل نمیشه، بلکه برای مشکلاتشون افزوده خواهد شد. در نتیجه به نظر من مجبور هستن، محکوم هستن دو طرف که به سمت یک توافقی پیش برن و توی این توافق هم همیشه یعنی یک به اصطلاح محاسبه هزینه و سودی میشه که شما یه چیزایی رو باید از دست بدین بدون برو برگرد، باید یه چیزایی رو از دست بدین و یه چیزایی رو به دست بدین. برای جمهوری اسلامی به نظر من تنها عاملی که میتونه اینها رو در مورد مسئله هسته‌ای، به خصوص برای اینکه در مرکز همه این مسائل، مسائل هسته‌ای هست دیگه، قرار بده مشوق‌های مالی هست. یعنی اگر این مشوق‌های مالی قوی باشن، با توجه به این خساراتی که به جمهوری اسلامی وارد شده که به هیچ وجه قادر نیستن این خسارات رو برطرف بکنن، یعنی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکنه که بتونن از پس این خسارات بر بیان. فولاد اون مملکت یک نمونه است که 70% از بین رفته و میدونید که صنعت فولاد ایران جزء 10 کشور برتر دنیا بود. در نتیجه دو طرف آلترناتیوشون فقط و فقط توافق هست، نه که منافعشون راه رو باز نمی کنه. یعنی جنگ مشکل اینها رو هیچ کدوم از دو طرف رو به نظر من حل نمی کنه. در نتیجه باید عقب نشینی های صورت بگیره از هر طرف تا اینا بتونن به توافق برسن.
0: آقای شهید سالس، اگر این تفاهم نامه امضا بشه که خود دو طرف هم دارن میگن چارچوبیه برای رسیدن به یک توافق پایدارتر و بلند مدتر، چقدر فهم میکنین که در اون اون ایرادات اصلی، اون مشکلات، همین چیزهایی که دارین میگین امتیازات اساسی درش لحاظ میشه و این بار به یک نتیجه میرسه؟ چون با این تفاهم نامه لااقل میرسن به شرایط پیش از جنگ، همچنان اون چالش ها به قوت خودش باقیه.
3: بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید یک ضرب مسئله دارن این امریکایی‌ها یا انگلیس‌ها به هر صورت که میگن شیطان در جزئیات هست. یعنی واقعیت اینه وقتی اینا برن وارد جزئیات بشن تازه اونجا اول گرفتاری است. و 60 روز من براتون یه مثال بزنم، برجام از سال 2013 تا 2015 که تازه اون موقع دعوا مرافع به شدت امروز نبود و هر دو طرف خیلی ملایم بودن و می‌خواستن. خب اون موقع آقای اوباما بود دیگه، آقای جان کری بود، اوباما بود، از این بعد جواد ظریف تشکیلات به اصطلاح میان روها بود. اینا دو سال طول کشید تا به توافق برسن. توافقی هم که صورت گرفت 160 صفحه بود. این چیزی نیست به نظر من تو این ظرف این 60 روز بتونن اینا به نتیجه برسن. در نتیجه این تحریم ها باقی خواهد موند، حالا نظر من هست، این تحریم ها باقی خواهد موند و جمهوری اسلامی جز این که تن بده به بعضی خواسته های آقای ترامپ از جمله توقف طولانی مدت برنامه هسته‌ای، هیچ راهی نداره که از کمند این تحریم ها و این وضعیت اقتصادی به نظر من خارج بشه.
0: سپاسگزارم از شما. شهید سالس، تحلیلگر رابط بین الملل از واشنگتن با ما بودند. اما با افزایش احتمال امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی، اختلاف بین لایه‌های حکومت تشدید شده. احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته وقتی آمریکا از مذاکره با ایران حرف می‌زنه منظورش تسلیمه. روزنامه کیهان هم از عراقچی بابت منتشر نکردن جزئیات تفاهم‌نامه انتقاد کرده. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته بعضی سخنرانان تجمعات شبانه تهدید کردن مجلس و وزارت خارجه رو روی سر عراقچی و قالیباف و هیئت مذاکره کننده خراب می‌کنن. این روزنامه از این رویه انتقاد کرده و این افراد رو تفرقه افکن خونده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن. آقای رحیم‌پور، این دعوا شکل آشنایی نداره، به خاطر اینکه بیشتر اگر میگفتیم دیپلماسی و میدان، که میدان الان همین روزنامه نزدیک به سپاه داره به سخنرانان تجمعات حکومتی میگه تفرقه افکن. اگر تندرو، کمتر تندرو بگیم، که خب تندروها دارن مذاکره هم میکنن، رهبر جمهوری اسلامی هم داره تایید میکنه، این دعوا چه شکل داره؟ کیا ناراضیان از اتفاقی که داره میفته؟
4: درود بر شما خانم سالمی، همینطور بینندگان محترم. منم با شما موافقم که وضعیت متفاوت شده. حتی میشه گفت که شرایط، دو تا اتفاق پیش آمده در ماهای گذشته، شرایط رو تغییر داده. هم جنبشی که در دی ماه شکل گرفت، هم جنبش اعتراضی رو عرض میکنم، هم جنگ 40 روزه، شرایط سیاسی در داخل کشور رو با تفاوت و تغییر آشکار مواجه کرده. نوع شکاف ها هم تغییر، پیش از اون شکافهایی رو داشتیم ما بین نیروهای اصولگرا، اصلاح طلبیان میانه‌روها با دیگران، اما الان شکاف به بدنه اصولگراها در واقع وارد شده و در نتیجه در درون جریانی که از قبل هم به همه اونها تند رو گفته میشد، وقتی شکاف ایجاد میشه وضعیت حادتر و شکل و شمایل خیلی عجیبتری هم به خودش میگیره، به نحوی که و همونطور که شما گفتید دیگه صدای روزنامه جوان در میاد بابت روزنامه جوان وابسته به سپاه هست، صدای اون در میاد بابت اینکه در این حجم از حمله به مذاکره کننده ها غیر از تفرق افکندن در شرایط فعلی نیست. به نظر میرسه به غیر از مسائل ایدئولوژیکی که همیشه وجود داشته، الان موضوع اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت جدی داره. یعنی از یک طرف ممکن هست موقعیت اقتصادی اینها با خطر جدی مواجه بشه، منافع اقتصادیشون کمتر بشه، و از طرف دیگه سهمشون از سفره قدرت یا سهمشون در ساختار قدرت با اختلال جدی مواجه بشه. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، فکر میکنم تا دقایق دیگه 16 نفر از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در همین دروازه شمرون تهران قرار هست جمع بشن و مردم رو تهییج بکنن برای مخالفت با توافقی که احتمالاً قرار انجام بشه.
0: اما آقای رحیم‌پور زورشون چقدره؟ چقدر صداشون در همون حکومت شنیده میشه یا توانایی این رو دارن که خودشونو بگنجونن، سهمی بگیرن یا حتی مانع توافق بشن، به خصوص در بلند مدت تر؟
4: در کوتاه مدت اینا نمیتونن مانع بشن. البته میشه گفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اختیار اینها هست، خیلی نزدیک به اینهاست. نیروهای تاثیرگذار در بدنی حاکمیت مثل سعید جلیلی هم وجود داره که از اینها حمایت میکنه، ولی به دلیل اینکه تعدادشون کمتر شده، همون شکافی که عرض کردم ما بین همون تندروها، ما بین اصولگراها ایجاد شده، تعداد اینها رو به اقلیت کاهش داده. در این حال سر و صدای خیلی زیادی دارن، چون رسانه‌های زیادی دارن، رسانه‌های پرحجمی دارن، در نتیجه میتونن صداشون رو خیلی بلند بکنن. اما اینکه در شرایط فعلی امکان این رو داشته باشن که به صورت یک مانع عمل بکنن در برابر این توافق، اون قدرت و زور رو ندارن. به ویژه که در 48 ساعت گذشته هممون دیدیم که حتی از سمت سپاه و نیروهای تندروتر در سپاه هم مخالفتی با مذاکره و توافق صورت نگرفته، یعنی اینها در حال آیزوله شدن هستند. قبلا علی خامنه ای وقتی زنده بود از اینها به عنوان اهرم فشار استفاده میکرد، الان خامنه ای هم نیست، اساسا اینها مدیریت واحد و منسجمی هم ندارن. اما به دلیل اینکه سر و صدای زیادی دارن میتونن این حجمه ها رو ایجاد بکنن. قاعدتا هم ساختار حاکمیت الان، حداقل الان، به گونه ای نیست که خیلی شنوای حرف های اینها باشه.
0: سپاسگزارم از شما. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه بودن. اما خبرگزاری مهر از طرح پیشنهادی قطر برای آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی بلوک شده ایران و آزادی 6 میلیارد دلار دیگه در قالب خطی اعتباری خبر داد و البته کمی بعد این گزارش رو حذف کرد. امارات متحده عربی هم امروز خبر آزادسازی 3 میلیارد دلار دارایی تهران رو تکذیب کرد. یکی از خواسته های جمهوری اسلامی در تفاهم‌نامه احتمالی آزادسازی 12 میلیارد دلار برابر با نیمی از دارایی های بلوک شده شد. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته که ترامپ در نشست گروه هفت با رهبران امارات متحده عربی و قطر دیدار خواهد کرد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای سعدزاده، به خصوص راجع به امارات یه مقدار عجیب داره بازی میکنه، از دست داشتن در حمله به ایران گرفته تا حالا خبر آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی که البته رد میکنه، بازیش رو عوض کرده، تصمیمش رو تغییر داده، چه اتفاقی داره میفته؟
5: امارات مثل این که داره سعی میکنه در چندین جهت به اصطلاح بازی رو به پیش ببره. همین دو روز قبل خبر رسیده که یه جلسه امنیتی بین جمهوری اسلامی و امارات در ابوظبی برگزار شده. یعنی امارات پس از این که به اصطلاح سرخورده شد از این که نتونست شورای همکاری خلیج فارس متحدن عمل بکنه، شما به خاطر دارید که چند بار آقای انور قرقاش در حقیقت سخنگوی اصلی سیاست خارجی امارات انتقاد کرد به کشورهای شورای همکاری که ما باید متحدن دست به عمل بزنیم، این عمل انجام نگرفت. حالا چرا انجام نگرفت؟ هر کدوم از کشورهای شورای همکاری دلایل خودشون دارن. بعد اتکای زیادی هم به اسرائیل داشت و داره و این همکاری رو هم ادامه خواهد داد و ولی به هر حال امارات میخواد برگرده به زندگی معمولی، یعنی در امارات با این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد عملا زندگی معمولی قطع شده بود، چون زندگی معمولی امارات به امنیت مرتبط هست، به اینکه این فرودگاه ها باز باشن، بعد خارجی ها بیان و برن، سرمایه گذاری انجام بگیره، این زندگی تا حدودی مختل شده بود. برای بازگشت به اون زندگی امارات به هر چیزی متوسل میشه، چون به هر حال منافع ملیش ایجاب میکنه. اینی که مایل هست که یک رابطه چندان پرتنش غیر پرتنشی با جمهوری اسلامی داشته باشه، امید جمهوری اسلامی
0: میتونه آقای صدزاده بعد از حمله هایی که جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه انجام داد که واقعا جوری حمله میکرد که انگار اصلا فردایی وجود نداره، به زیر ساخت ها بعدا حمله میکرد، بعد از این حوادث فکر میکنین میتونه برگرده به پیش از اون روابط؟
5: به هیچ وجه. تصور این که جمهوری اسلامی بتونه یک بار دیگر از دبی اونجوری که سابقا استفاده میکرد استفاده بکنه تصورش مشکله. امارات هم اجازه نخواهد داد. امارات بزرگترین طرف تجارت جمهوری اسلامی بود، اون دوران تمام شد. اون چیزی که امارات میخواد یک حداقل امنیته، و تا اینجا هم مثل که تا حدودی چون جمهوری اسلامی ضعیف هست بهش رسیده. شما دیدید در حملات اخیری که جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و حتی اردن داشت، به امارات حمله نکرد، یعنی حمله هاشو تقریبا به امارات قطع کرده. به همین علت امارات در پی این هست که یک حداقل امنیتی برای خودش از جانب جمهوری اسلامی تامین بکنه، و به همین علت در پی این است که یک نوع تفاهمی در سطح پایین با جمهوری اسلامی داشته باشه. در مورد قطر مسئله فرق میکنه. شما در زمینه تمام مسائلی که بین ایران و آمریکا بوده دو تا چیز باقی مونده: تنگه هرمز و پول، بقیه هم همه به آینده واگذار شده. در مورد هم تنگه هرمز و هم پول قطر زینف هست، چون هم طور که خبر دادید مسئله بسته اینه که چقدر از این پول آزاد خواهد کرد یا نه.
0: سپاسگزارم از شما آقای صدزاده. علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آتن با ما بودند. اما خبری فوری داریم. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت که توافق با ایران فردا یک شنبه امضا خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم چنین چیزی گفته بود، گفته بود به صورت دیجیتالی، به صورت آنلاین و ویدئویی این تفاهم نامه امضا خواهد شد. الان دونالد ترامپ هم اینو میگه. متنی طولانی هم منتشر کرده در تروث سوشال، انتقاد کرده به توافق برجامی که اوباما با ایران داشت و گفته این برعکس اونه، این دیواری محکم در برابر هر گونه سلاح هسته‌ای و به هیچ طریقی نمیتونن دیگه اون رو تضمین بکنن. گفته قرار این توافق فردا امضا بشه، فردا یک شنبه، و بلافاصله پس از امضای اون تنگه هرمز باز میشه. او گفته رابطه با ایران متفاوت خواهد بود و با چیزی که پیش از این در دولت‌های قبلی بوده، و گفته که برخلاف پرداخت‌های صدها میلیارد دلاری اوباما به اونها، هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. در جمهور آمریکا گفته هیچ پولی فعلا رد و بدل نخواهد شد. در زمان مناسب و وقتی که همه چیز آرام شد ایالات متحده وارد عمل میشه، و اون نوشته که به لطف بمب افکن‌های B2 و خلبان‌های آمریکایی غبار هسته‌ای دفع شده در اعماق کوههای مستحکم و فرو رفته رو بیرون میکشیم و اونها رو چه در ایران چه در ایالات متحده رقیق سازی و نابود خواهیم کرد. همچنین گفته ما منتظر همکاری با ایران و خاورمیانه هستیم، و گفته امیدواریم این روند بدون هیچ مشکلی پیش بره. اگر اینطور نشه ما گزینه نهایی رو در اختیار داریم که امیدواریم دیگه هرگز نیازی به استفاده از اون نباشه. اگر بخوام خلاصه کنم، دونالد ترامپ گفته که فردا تفاهم نامه با جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد شد، و بعد گفته پس از اون بمب افکن‌های B2 آمریکا و خلبانان آمریکا غبار هسته‌ای، که او اشاره می‌کنه به منابع اورانیوم غنی شده ایران که در ایران هست و مدفون شده، رو خارج خواهیم کرد، چه در ایران چه در آمریکا رقیق خواهیم کرد. و همچنین گفته فعلا هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. دونالد ترامپ و پاکستان در حالی دارن میگن فردا امضا میکنیم این تفاهم نامه رو، که جمهوری اسلامی گفته در 24 ساعت آینده امضا نمیشه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته. اما در خبر دیگه، ارتش اسرائیل برای 4 روستای دیگه در لبنان دستور تخلیه صادر کرده. ساعتی پیش از این هم برای 20 شهر و روستای دیگه در جنوب لبنان دستور تخلیه صادر شده بود که کمی بعدتر اون مکان‌ها رو بمبارون کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در روزهای اخیر بیش از 10 فرمانده حزب الله رو کشته. بیش از 2 ماه از آتش بس بین اسرائیل و لبنان می‌گذره و تقریبا هر روز از سوی دو طرف نقض شده. در همین رابطه همراه می‌شیم با علی مأموری، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکنگ از سیدنی، با ما همراه شدن. آقای مأموری، هم حزب الله لبنان اگر ببینه منافعش در این توافق تأمین نمیشه، انگیزه داره تنش‌ها رو ادامه بده، هم اسرائیل میتونه به واسطه حملات به حزب الله تفاهم رو به هم بزنه. چطور میبینین شرایط رو، بازی رو؟
6: با سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترمتون. ببینید، خب آقای نتانیاهو در واقع چندین بار در شرایطی که توافق بسیار نزدیک میشد دست به کاری میزد که این توافق صورت نگیره. بیشترین کسی که از این توافق ممکنه آسیب ببینه آقای نتانیاهو هستش. ممکنه در این ساعات اخیر نزدیک به امضای این توافق اگر صورت بگیره، تا حالا چند باری نزدیک شدیم و اصلا هم انجام نشده، هنوزم معلوم نیست واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، اما به نظر میرسه ما الان در نزدیکترین لحظه در واقع قرار داریم. ممکنه در واقع دست به کارهای از این دست بزنه، اما به نظر میرسه تا جایی که به خطوط قرمز تعیین شده از قبل از جانب جمهوری اسلامی نرسه، اتفاق زیادی ممکنه برای این توافق نیفته. اون خطوط قرمز در واقع مسئله زدن زاهیه بود. تا کنون در واقع زاهیه به شکلی که قبلا زده شد و جمهوری اسلامی هم پاسخ داد مورد اصابت قرار نگرفته. اکثر الان حملات در مناطق پیرامونی منطقه کوهستانی علی طاهر هستش که گفته میشه، ادعا میکنن نیروهای اسرائیلی که در زیر این منطقه کوهستانی مخازن موشکی و تسلیحاتی وسیع حزب الله وجود داره و دارن سعی میکنن در واقع این مخازن رو به دست بیارن و نابود بکنن. مرحله بعدی از نظر اسرائیل منطقه بقاع هست که در اونجا هم ادعا میکنن که دارای مخازن بسیار زیادی در واقع هست. اما در مجموع با زدن همه این مناطق هنوز ما شاهد نسبت برخورد یک نواخت و یک ثانی از جانب حزب الله در مقابل با اسرائیل هستیم، چه در زدن مواضعش در جنوب لبنان و چه در ادامه زدن در مناطق شمالی اسرائیل. در چنین شرایطی به نظر میرسه که در واقع از آتش بست به معنای واقعیش خبر چندان واقعی وجود نداره، مگر اینکه اونجوری که گفته شده در این توافق مطرح شده آتش بس در تمام جبهات و همچنین جنوب لبنان مطرح شده. تا همین الان در واقع جمهوری اسلامی ادعاش همینه، آقای عراقچی همین چند ساعت قبل در واقع باز همین رو تکرار کردند و این اتفاق اگر بیفته در اون صورت به نظر میرسه اسرائیل مجبور خواهد بود که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار بکنه.
0: از اون سو اما اسرائیل و دونالد ترامپ میگن که نیستش، در جبهه لبنان شامل نمیشه. آقای مأموری، ولی نهایتاً فکر میکنین که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه راضی نگه داره حزب الله رو، اما نهایتاً بعید به نظر میرسه که اسرائیل بخواد در جبهه لبنان عقب نشینی کنه؟
6: از اون طرف برای جمهوری اسلامی هم بسیار دشواره که توافقی رو انجام بده و پشت سر حزب الله رو خالی بذاره. شرایط منطقه‌ای در واقع به شکلی دگرگون شده که یک سری مواضع خط قرمز و اساسی برای جمهوری اسلامی تعریف شده. پشت حزب الله رو خالی کردن در شرایطی که حزب الله وارد جنگ در به سود جمهوری اسلامی شد در این جنگ اخیر، در واقع به نوعی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی در منطقه رو به شکل جدی مورد تهدید و آسیب قرار خواهد داد. سیر حوادث چند هفته اخیر هم نشون میده که جمهوری اسلامی با تمام توان پشت سر حزب الله ایستاده. ما شاهد بودیم که اسرائیل وقتی منطقه جنوبی در واقع لبنان و عضو خامه منطقه جنوبی بیروت زاهیه رو مورد آسیب قرار داد، ایرانی ها در واقع پاسخ دادند و اسرائیل دوباره پاسخ داد و برای بار دیگر ایران دوباره زد اسرائیل رو و پاسخی از اسرائیل نداشتیم. این در تاریخ اسرائیل امری بی سابقه است که کشوری در واقع اون رو مورد اصابت قرار بده، به ویژه از جهت و به نیابت کشور سومی، و در پایان در واقع آخرین ضربه رو اون کشور زده باشه نه اسرائیل. و از اون طرف آقای ترامپ رو داشتیم که با آقای نتانیاهو گفتش که دیگه پاسخی نباید بده و باید تمام بکنه این ماجرا رو. مجموع این حوادثشون میده که اگر توافق صورت بگیره آتش بس در جنوب لبنان هم حتما در اون خواهد بود.
0: سپاسگزارم. علی معمولی پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی با ما بودند. اما طبق اون چه تا الان تا همین لحظه میدونیم، قرار مذاکرات هسته‌ای دو طرف در فرصت 60 روزه پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که دونالد ترامپ میگه فردا امضا میشه انجام بشه. اصلی‌ترین خواسته آمریکا تعیین تکلیف اورانیوم 60% ایران و خروجش از این کشوره. اما به گزارش CNN این کار ممکنه به مراتب دشوارتر شده باشه، چون به گفته 5 منبع آگاه ایران در هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای مسدود کردن ذخیره اورانیوم 60% خودش رو به شدت افزایش داده و به طور عمدی اقدام به تخریب تونل ها و تله گذاری ورودی ها با مین های انفجاری کرده. اینطور برآورد شده که بخش عمده ای از این ذخایر در تونل های تخریب شده در مجتمع هسته ای اصفهانه. CNN پیشتر گزارش داده بود که در اواخر اردیبهشت ارتش آمریکا آماده انجام عملیاتی برای تصاحب این ذخایر بوده، اما در نهایت این اقدام بیش از حد پرخطر ارزیابی شده.

0: ترامپ بارها اعلام کرده که ایمن سازی این مواد اولویت او در مذاکرات جاریه. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، دو طرف در حال نزدیکتر شدن به توافقی هستند که ایران را ملزم به تحویل اورانیوم غنی شدهش به آمریکا میکنه. به گفته او مواد در محل نابود و سپس از کشور خارج خواهند شد. اما این کار یعنی خارج کردن اورانیوم از ایران احتمالاً نیازمند استقرار یک تاسیسات سیاره که حتما هم باید زیر نظر اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا در لابراتوار ملی اوکریج در تنسی سازماندهی شده باشه، همون مرکزی که جرد کوشنر و استیو ویتکاف مذاکره کننده های ارشد آمریکا اوایل ماه جاری ازش بازدید کردند.
1: همین تازگی به توافق بزرگی برای پایان دادن به جنگ با ایران دست یافتیم و مشروط به نهایی شدن اسناد و مدارک که باید ته چند روز آینده انجام شه کار را پیش خواهیم برد.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنیاری، همین دقایق پیش دونالد ترامپ اشاره میکنه اصلا به همین منابع، میگه با بمب افکن ها اونها رو از دل کوه ها بیرون میکشیم و یا در ایران رقیقش میکنیم یا به آمریکا میانیمش. با این کارهای جدیدی که جمهوری اسلامی انجام داده چقدر این عملیات پیچیده است؟
2: درود به شما بانو سارمی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. خب به تبع جمهوری اسلامی کار رو مشکل تر کرده. بایستی دید که ارزش این اورانیوم 60% و احتمالاً بیشتر برای آمریکا و برای جمهوری اسلامی چیست. برای جمهوری اسلامی همینقدر کافی است که گفته بشه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و احتمالاً پسر علی خامنه‌ای، رده‌های اول و دوم و سوم سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی خود رو از دست داده. دقیقاً یکی از دلایل عمده همین مسئله هسته‌ای بوده و نگهداری این اورانیوم غنی شده. از نظر آمریکا خب این یک خطر بسیار بسیار مهمه برای صلح و امنیت خود آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه خاورمیانه و همینطور کشورهای اروپایی. در نتیجه این مسئله گره اصلی هر گونه دستیابی، هر گونه توافق احتمالی خواهد بود. بنابراین این مسئله بسیار مهمه و به نظر من برای جمهوری اسلامی تحویل و یا اینکه پذیرش این که آمریکایی‌ها وارد بشن و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد بشه و این کار رو انجام بده، یک نوع خودکشی دست جمعی است. به همین خاطر هست که شکاف‌های بسیار گسترده‌ای که در داخل اون چیزی که از جمهوری اسلامی به جا مانده شاهدی است بر این ادعا که مسئله هسته‌ای مسئله اصلی و اساسی جمهوری اسلامی است و عقب نشینی از اون به معنای پانهادن روی خون خامنه‌ای و سرداران سپاه و دیگران است. در نتیجه این مسئله مسئله اصلی است هم برای جمهوری اسلامی و هم برای آمریکا و به خصوص اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای.
0: سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه بودند. اما در برزخ جنگ و صلح و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، وضعیت اقتصادی مردم داره هر روز بدتر میشه. کالاها در فروشگاه فراوونه اما خریدار چندانی نیست. قیمت مواد غذایی روز به روز بالا میره و باعث نگرانی از فقر غذایی برای جمعیت شده. اقتصاد نیوز هم گزارش داده مردم برای مخارج روزمره و پرداخت اجاره خونه یا هزینه های درمان به فروختن طلا رو آوردن. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، بسیاری فکر میکنن بخشی از این گرانی ها ناشی از فشار روانی جنگ و محاصره است. اگر فردا اونطور که دارن مقامات میگن این تفاهم نامه امضا شه، همون در قدم اول تغییر رخ میده؟
3: مطلقاً خیر. مسائلی که اقتصاد ایران الان باش درگیره مسئله نیست که به جنگ 40 روزه مربوط باشه یا به آتش بس یک ماهه. اینها مشکلات ساختاریه. شما اگر قبل از جنگ رو هم نگاه کنید، ما مسائلی مثل تورم، مثل ناترازی های انرژی، مثل قیمت گذاری دستوری، مثل تمام مشکلاتی که در حوزه بانک مرکزی و همینطور رشد پای پولی نقدینگی و انواع اقسام مشکلات ساختاری اقتصاد بود رو داشتیم. آیا در اون مقطع جنگی در کار بود؟ خیر. آیا در اون مقطع دولت برنامه‌ای برای کسری بودجه و همینطور تامین معیشت مردم داشت؟ قطعا نه. پس هنوزم این نکته رو باید اضافه بکنیم که تأثیر جنگ و تأثیر محاصره دریایی هنوز وارد فضای اقتصاد ایران نشده. الانی که مردم درگیر تورمن، فعلا دارن تقاص دیماه رو، متاسفانه تقاص تقصیر دولت رو پس میدن بابت حذف ارز ترجیحی با اون مکانیزم و با اون سیاست کاملا اشتباه. متاسفانه اتفاقی که الان مردم ایران درگیرشن موضوعی هست که به شدت خطرناکه، به نام تله فقر بین نسلی. مردم الان به شدت درگیر معیشت و در واقع بقای اضطراری هستن و دارن شروع میکنن از هر آن چیزی که دارایی دارن و قابلیت نقد شوندگی داره دارن خرج میکنن که بتونن صرفا زنده بمونن. و مرحله آخر که هیچ دارایی وجود نداره، متاسفانه جامعه وارد اون تله فقر خطرناک میشه و ما به شدت یک جامعه ناایمن با انواع اقسام آسیب‌های اجتماعی، نزاع‌های خیابانی و دزدی‌ها و کلاهبرداری‌های روبرو خواهیم بود که به شدت کمک می‌کنه که جامعه در سراشیبی فرو بره و در نهایت هم این مجموع این اتفاقا ختم به شورش خیابانی یا ختم به اعتراضات گسترده در گام اول نمیشه، چون جامعه‌ای که فقیره، جامعه‌ای که نون نداره بخوره و به شدت درگیر اینه که فقط صبحش و شب بکنه، قطعاً توان سازماندهی و بسیج نداره. کی میتونه اینها ختم به یک نتیجه‌ای به اسم شورش یا به اسم انقلاب در واقع مردمی بشه؟ وقتیه که دو سه تا قلمی که اساسی توی سفره مردمه یا در معیشت مردمه، اون رو شما دست بذاری و اون رو شروع کنی سهمیه بندی یا حذف کردن، مثل نان یا مثل بنزین.
0: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. اما فعالیت‌ها و پیگیری‌های کنشگران کودک به ویژه برای بستن صفحه‌های تلگرامی که در ایران از فروش تصاویر و پرن کودکان درآمدزایی می‌کنند همچنان راه به جایی نبرده. به گفته برخی کنشگران این حوزه، با وجود افشای شواهد شامل نام و شماره کارت این افراد، مقام‌ها از دستگیری فروشنده‌ها سرباز زدند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌ویر از اتاوا با ما همراه می‌شن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم رضایی، در اغلب کشورها سازوکاری وجود داره برای پیگیری کسانی که دست به چنین دامادی میزنن، اما در ایران با وجود پیگیری کنشگرها اینا به جایی نمیرسه.
4: دقیقا همینطوره. ببینید، تو ایران نه تنها سازوکاری وجود نداره، بلکه آموزش به مردم داده نمیشه. پدر مادرها اطلاعات لازم و کافی رو برای اینکه از فرزندانشون حفاظت کنن، چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی، ندارن. دسترسی وجود نداره براشون. مثلا در کانادا که من هستم و بریتانیا که شما هستین، دیتابیس هایی وجود داره که در واقع پلیس اطلاعات افرادی که مرتکب جرایم جنسی علیه کودکان شدن اونجا منتشر میکنه، در دسترس هم هست. یعنی شما میتونید برید چک کنید، ببینید همسایه بغل دستیتون، عموتون، خالتون یا افرادی که نزدیکتون هستن و بیشترین احتمال وجود داره که در واقع به کودک شما آسیب برسونن، آیا در این لیست هستن یا نه. اما خب مثلا من مورد دیگه اینو میخوام مثال بزنم. در آمریکا، در ایالتایی که پیشرو هستن مثل نیویورک، علاوه بر اینکه این دیتابیس سالهاست که وجود داره، حتی دولت میتونه افرادی رو که برای خرید سکس کودکان چندین قاره سفر میکنن، مثلا به تایلند میرن، به کشورهای شرق آسیایی میرن، اونها رو تحت تعقیب قرار بده. البته خب اصطلاح خرید سکس رو بهتره که از این استفاده کنیم، تجاوز به کودکان در ازای پرداخت پول. بنابراین در ایران بجز این که در واقع سازوکاری وجود نداره، در واقع وقتی که حتی یه اکتیویست دیگه فعالی میاد از روی دغدغه شخصی اطلاعاتی رو هم در واقع منتشر میکنه، این برخورد امنیتی باهاش میشه. خب در صحبتی که اخیراً یکی از فعالان انجام داده، ایشون به وضوح داره میگه که در واقع هر باری که بازداشت شده این لیست رو در اختیار ماموران اطلاعات سپاه قرار داده، اونها واقعی ننهادن. این ناشی از این هست که در واقع کودکان اصولاً برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت نیستن. متاسفانه.
0: سپاسگزارم خانم رضایی. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌ویر با ما بودند. اما در خبر دیگه، ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس با افزایش چشمگیر ارزش سهام شرکت فضاییش نخستین تریلیونر تاریخ جهان شد. شاخص میلیاردرهای بلومبرگ تایید کرده ثروت خالص ماسک اکنون از 1 تریلیون هم عبور کرده. در همین رابطه مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاینای کانادا با ما همراه شدن تا بیشتر صحبت کنیم. به توری‌های توطئه و انگیزه های سیاسی ترامپ و غیره هم دامن زده آقای صارمی‌فر.
5: بله این درسته. به هر حال باید توجه بکنیم که این صرفا ورود

0: رشد زیادی باید داشته باشه. و برای ما مردم ایران به خصوص چون استارلینک در حقیقت سرویسی هست که این شرکت ارائه میده و تنها راه امن در شرایطی که جمهوری اسلامی همه درهای دیجیتال رو برای مردم ایران میبنده، انتظار داریم با این سرمایه گذاری که وارد این شرکت میشه شاهد رشد بهبود موشک‌ها و نسل جدید ماهواره‌هایی بشیم که بتونه ارتباط ایرانیان خیلی بهتر فراهم کنه. برای همین مثلا جمهوری اسلامی تهدید کرد که دفاتر این شرکت در ابوظبی، دبی و تل‌آویو جزء اهداف سپاه خواهند بود.
1: سپاسگزارم از شما سالمی فر، مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا با ما همراه بودن. اما تیتر اول امروز شنبه اول هفته اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8:08:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق را امضا کنند و نکردند و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده نفت ایران، خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی، عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده، حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملاً درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز یا چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلمو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال، یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچیو ندارن.
2: بر اساس بررسی ها، مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل های زیرزمینی محدود نمی شوند و شامل مجموعه ای از زیرساخت ها مانند پناهگاه های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خجیر شامل پایگاه‌های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان 3 مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره سازی موشک را در بر می‌گیرد. خوشه تبریز شامل 3 پایگاه موشک

0: موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه 5 پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می شود. خوشه شیراز از 2 پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل 7 پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها، پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آب یک فعال هستند که اکثر آنها در 2 جنگ اخیر آسیب دیدند.
1: تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک‌ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن که این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن. ببینید این شهرهای موشکی، اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آی خاتمی سال 76، اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، تا بیشتر توی تهران بودن، مرکز بوده. از زمان آی خاتمی که آی قالیباف هم فرمانده نیرو هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهر موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آی احمدی نژاد. دوره آی احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آی روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتری پیدا میکنن، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
2: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملا الان 1 دلار معادل 180,000 تومنه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برامون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
3: از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تامین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق‌ها باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی‌هایی که به صندوق‌های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآوردهای این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940,000 میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکای به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط تو توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزاور هم صادراتشون به مشکل خورده و سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه میکنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساسا درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینم.
4: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی زادروز فهمان ملی ایران جاوید نام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران، سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل حصار.
5: در آستانه در واقع روز جهانی شیر خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جامعه جهانی هست بسیاری از نگاه‌ها و در واقع حالا توجه ها به جامعه جهانی جلب شده، اما خب افراد حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در دو روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که یه چیزی بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نما رو شما دارید مشاهده میکنید، عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن. حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن.

0: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
1: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
2: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی
3: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق
4: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری
2: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده
0: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق
5: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم
6: خطر حمله مستقل اسرائیل
7: موشک‌های بالستیک مسئله گروه نیابتی
0: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت تاثیرگذار بوده
3: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل
1: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت
8: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده
2: موضوع یا اون گره هسته‌ای پرونده هسته‌ای
9: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد
10: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید

توافق ایران و آمریکا در آستانه امضا. آیا جمهوری اسلامی نجات پیدا کرده است؟ اصلا حکومت ایران چه امتیازاتی داده و چه چیزی به دست آورده است؟ دورنمای ایران، دورنمای حکومت ایران و دورنمای خاورمیانه در صورت اجرای این توافق چگونه خواهد بود؟ من مهدی بهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 23 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، بالاخره به نظر میرسه ترامپ و جمهوری اسلامی، جمهوری مشتبه، هر چیز میخواید بذارید، به یک توافق اولیه برای آتش بس دست پیدا کردن. یه توافق ظاهرا 14 بندی گفته میشه، 14 بندی که باز گفته میشه کمتر از 2 صفحه است. دیشب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا این خبر رو اعلام کرد، حتی خبر داد که این توافق فردای شنبه امضا خواهد شد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که نسخه دیجیتالی این توافق احتمالاً به احتمال زیاد باز فردا یکشنبه امضا خواهد شد. اما مقامات جمهوری اسلامی در آخرین لحظات، یعنی دیگه 2 ساعت پیش، تکذیب کردند. هرچند قبلش عباس عراقچی هم تایید کرده بود که به زودی امضا میشه. اما دوباره حدود 45 دقیقه پیش، 1 ساعت پیش، آقای ترامپ در شبکه اجتماعی نوشت که توافق فردا امضا خواهد شد. در مورد رسانه ما 2 تا گزارش اختصاصی داریم که محتوای این توافق، متن اون رو توضیح داده. اما مشکل اینه که این 2 گزارش، یعنی یکیش گزارش خبرگزاری مهر مال جمهوری اسلامی ایران و دومیش گزارش اکسیوسه، این 2 گزارش زمین تا آسمون با هم فرق دارند. یک گزارش سوم البته هست، گزارش نبویان در مجلس، که گزارش بدی نیست. منابع حکومت ایران اسم این ماجرای عجیب و غریب، اسم این در واقع اختلاف ها، حرفای عجیب و غریب و متضاد رو جنگ فکت شیت ها گذاشتن. فکت شیت اولین بار در دوران برجام، یعنی در واقع بعد از امضای برجام، توسط محمد جواد ظریف وارد رسانه ها شد و در واقع اصولگرایان می‌خواستن مچ مذاکره کننده ها رو بگیرن که چرا حرفای شما با آمریکا فرق داره، و اونجا کلمه فکت شیت وارد ماجرا شد. اغلب یه جنگ روایت ها هم هست که البته صبح تا شب راجبش حرف میزنن. اغلب کارشناسا معتقدن، میگن که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، سعی میکنه در واقع با تکذیب اظهارات ترامپ، با ارائه اطلاعات متناقض، با در واقع تیر و تار نشون دادن آینده حداقل در بعد رسانه‌ای، در واقع تلاش های ترامپ برای آرام کردن بازار نفت، برای آرام کردن اقتصاد بین‌المللی رو ضعیف کنه. به عبارت ساده، به زبان ساده تر، در حالی که اینا در حال زد و خورد هستن، آقای ترامپ میاد همه چی خوبه، دوره توافق میشه واسه اینکه نفت رو ارزون بکنه، بازار رو آروم بکنه، در حالی که ممکن توافق هم نباشه، و جمهوری اسلامی میاد بلافاصله اعلام میکنه نخیر، همین الان ما مشک زدیم واسه اینکه بازار رو به هم بریزه و بگن ترامپ داره دروغ میگه. امروز به نظر میاد شاید با این هدف جمهوری اسلامی در واقع رد کرد، شاید هم نه، به هر حال تا الان تا حدی موفق هم بودن. اما اگر این بودو کنار بذاریم، این طیف اظهارات جمهوری اسلامی رو نادیده بگیریم، روند کلی اخبار و مواضع به این سمت بوده که توافق به دست اومده، احتمالاً فردا پس فردا امضا میشه. با این حال این رو هم بگم، چند ساعت قبل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روی 2 تا موضوع حرف انگشت گذاشت، روی 2 تا موضوعی که مورد اختلاف هم بوده، که در واقع این سوال مطرح میکرد که یعنی چی پشت پرده چه خبره. اولی که تاکید کرد ایران باید از کشتی‌های عبوری، کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن، هزینه های خدماتی که میده ایران رو، مثل تامین امنیت، مثل عبور و مرور رو بگیره، باید دریافت کنه. و دومی که گفت پولهای بلوکه شده ایران باید آزاد بشن، و این ماجرا بخش لاینفک توافق خواهد بود. هر دو این موضوعات از مسائل اختلافی جدیه بین تهران و دولت ترامپ. تو همین توییت آخر آقای ترامپ دوباره تاکید کرده که جمهوری اسلامی پولی دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ تاکید کرده بود که در هرمز جمهوری اسلامی پولی نمیگیره. البته عراقچی هم همین رو گفته بود. رویترز چند ساعت پیش از برچیده شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داده. خانم آقای، بر اساس این توافق، اگر این گزارش درست باشه، یعنی جمهوری اسلامی برچیده باشه، که البته بعید میدونم کامل برچیده باشه، احتمالاً شکلی از یک تعلیق طولانی مدتی که در نهایت به همون جمع شدن منجر میشه، اون واقع یک سوال فقط وجود داره، سوال دیگه ای نیست، و اون سوال اینه که چرا زودتر قبول نکردید؟ اگر میخواستید این امتیازات رو بدید، که واضح بود بالاخره باید بدید، از اولش واضح بود، خب چرا در زمان مناسبش، چرا همون 6 سال قبل که ترامپ تازه قبول شده بود مذاکره نکردید و قبول نکردید؟ علی خامنه ای و گروهی قلدر و لجباز و زبون نفهمش جان خودش هم آخرش گذاشت در این ماجرا، نزدیکانش هم به کشتن داد، نمیدونم ایران هم درگیر 2 تا جنگ کرد، ایران هم نابود کرد مردک واسه اتمی که اصلا نمیدونست چی هست و چه دردی میخوره، و آخرش خب پسرش قبول کرد. چرا گذاشت 10 میلیارد دلار از سرمایه ایران نابود بشه؟ رویای خودتون هم نابود شد، محور مقاومتتون رفت رو هوا. چرا این کارو کردید؟ این چراش جوابش فکر نکنید خیلی پیچیده است، جواب ساده است که در ساختار دیکتاتوری همیشه وجود داره. خانم آقا، توی این در واقع تفاهم نامه تاکید شده که 2 طرف توی 60 روز باید به یک توافق برسن. اینم به نظر من واقعا یه فرض یا خواسته بی معنیه. به هر حال مذاکرش 2 سال طول کشید، به روایت 12 سال. همین توافق ساده 14 ماده آتش بس چند هفته طول کشید. چطور انتظار دارن که در 60 روز به یک توافق نهایی جامع برسند؟ به نظر من شاید ناشی از 2 ذهنیت، یعنی ترامپ فکر میکنه میشه، جمهوری اسلامی میگه نمیشه. شاید ناشی از 2 استراتژی، یعنی ترامپ میخواد توافق کلی ببنده، جمهوری اسلامی رو به تسلیم بکشن، جمهوری اسلامی میخواد بازی در بیاره کشش بده. و شاید ناشی از ناامیدی هر دو طرف، بی نیازی هر دو طرف به توافق است، توافق نهایی. اگر چه این چیز ممکن باشه توی 60 روز، بحثایی که میکنن از جمله که میگن در واقع تحریم های اولیه و دم ثانوی هم همش رو آمریکا اگر به توافق برسیم برمیداره، این بحثا که میکنن اگه قرار باشه همچین جایهایی برسه، یعنی لزوما جمهوری اسلامی ایران در حوزه اتمی باید کامل مشکل برطرف کرده باشه، در حوزه نابودی اسرائیل و خاورمیانه باید مشکل برطرف کرده باشه، توی چند تا حوزه که دغدغه اصلی غربی باید مشکل برطرف کرده باشه، نمیخوره به این حکومت. یعنی قیافاشون نگاه کنید، کاراشون همین الان نگاه کنید، قوه قضاییشون نگاه کنید، نمیخوره بهشون. بنابراین به نظر میاد که حداقل از طرف جمهوری اسلامی داستان بیشتر نوعی بازی کردن با هدف اینکه ترامپ دورش تموم بشه، یا شاید چیز دیگه است، منتظر بمونیم. اما تا همینجا هم اغلب ناظران میگن که این توافق یه امتیاز بزرگ به حکومت ایران هست، به جمهوری اسلامی است. حداقل از نگاه اسرائیلی ها چنین هست، از نگاه اعراب چنین هست. آوی گادور لیبرمن، وزیر دفاع سابق اسرائیل که اسمش خیلی هم تکرار شده، الان رهبر حزب به شدت راستگرای اسرائیل خانه ما هست، این در واقع توافق ایران و آمریکا رو یه پیروزی کامل واسه آیت الله نبی، یه فاجعه برای اسرائیل نبی. این نگاه اسرائیله. خب نگاه اسرائیل البته خب خیلی حد اکثریه، اما با حملات جمهوری اسلامی به اعراب و خاورمیانه، با مجموع اتفاقاتی که افتاده، با کاری که قوه قضاییه کرده، اینو به شما میگم فقط اسرائیل نیست، اکثریت مردم ایران، اکثریت کشورهای عرب و حتی بخش بزرگی از اروپایی ها هم نظری برعکس دارن و این توافق رو هرچند شاید در رسانه بگن بله به امنیت کمک میکنه، این توافق رو یک نوع در واقع تنفس مصنوعی به حکومتی میدونن که در روزهای آخر حتی اداره پلیس هم نداشت و در واقع خیلی از کارش رو در چادر انجام میداد. میاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه آمریکا، از واشنگتن با ماست. همچنین علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای ملکی، اجازه بدید از شما شروع بکنم که در واشنگتن هستید. میشه به من بگید که چی میبینید از ماجرا؟ توافق آقای ترامپ آخرین موضوعش که فردا امضا میشه، کلیت این توافق به نظرتون چه خواهد بود و شما معتقدید آیا این توافق امتیازیست به روحانیون، با آخوندها، به جمهوری اسلامی؟
1: ممنون از دعوتتون. خب ببینید، هنوز خیلی مشخص نیستش که در واقع اون توافقنامه آخر، یعنی اون understanding که آخر اینا امضا میکنن، توش چی هست و چی نیست، ولی بر اساس اون پستی که پرزیدنت ترامپ الان گذاشت روی سوشال میدیا، خیلی واضحه که این در واقع اون ترس اصلی که من داشتم که اینا ممکنه پول، یعنی راضی کرده باشن که یه سری از این پولهایی که توی عمان و قطر و عراق دارن به حسابای بانکای ایرانی ریخته بشه، که البته اون کار ساده ای نیست، من میتونم توضیح بدم، ولی قضیه اون نیستش. پولی به اینا آزاد نمیشه، ممکنه دسترسی به این پولا بهشون داده بشه که برای خرید به هر حال کالای کشاورزی و مواد غذایی استفاده بکنن، اونم یه پروسه خیلی طولانی و اینقدر راحت نیست. موقعی که زمان پرزیدنت بایدن دسترسی به این پولا داشتن، نمیتونستن خیلی ازش استفاده بکنن، واسه اینکه سخت کسی رو پیدا بکنن خارج ایران که حاضر باشه این کار براشون انجام بده. از لحاظ حسی به نظر میاد که یه نرمشی که آقای ترامپ نشون داده اینجا اینه که خب از اول همیشه بحث سر این بودش که خیلی واضح هر توافقنامه‌ای با ایران خیلی واضح بگه که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم رو نخواهد داشتی، که خب اون اونجا توش نیست و پرزیدنت ترامپ اونو نگفت توی پست. چیزی که گفت اینش که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب هسته‌ای نخواهد رسید، دنبالش هم نخواهد بود. خب جمهوری اسلامی هم همیشه این حرفو زده، حالا دروغ گفته، کار دیگه انجام داده و مسئله دیگه است، ولی خب اون چیز جدیدی نیستش. نرمشه که اینجا من میبینم اینکه در مورد اون اورانیوم غنی شده است که پرزیدنت ترامپ همیشه میگفتش که اونو ما از ایران خارج میکنیم، الان من دیدم که میگه که تو خود ایران میمونه، غلظتش رو کم میکنیم و همونجا از بین میبریمش. خب این یه نرمشه که پرزیدنت ترامپ نشون داده. جمهوری اسلامی هم خیلی حساس بود نسبت به این قضیه. چیزی که جمهوری اسلامی میخواست ببینه توی این متن دو تا بود. یکی این که بتونه به در واقع اهامیان توی خود کشور بگه که این توافقنامه شامل بخشی شده که پول به دست ایران میرسه. اون حسابایی که توی عمان و قطر و عراق دارن رو میتونن بگن که خب ما دسترسی به اینا پیدا کردیم، ولی واقعیتش اینه که خب دسترسی واقعا نیستش. باید کسی رو پیدا کنن بریم پولا رو بگیره بعد براشون در واقع گندم و اینجور چیزا بفرسته. یه قضیه دیگه هم این بودش که تو این بخشنامه هیچ چیزی در مورد این که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت این نباشه توش، و من خب اینو گرفتن توی متن به نظر نمیاد باشه، و اینکه اورانیوم غنی‌سازی شده هم از ایران خارج نمیشه، همینجا خراب میشه، اونم به نظر میاد که پرزیدنت ترامپ قبول کرده و تو اون متن هستش. این چیزیه که من الان میبینم، ولی خب حالا ببینیم وقتی این متن میاد بیرون دقیقاً
0: آقای ملکی. من یه سوال دیگه میپرسم. ببینید فکر می‌کنم فرمایشتون تموم شد. امتیازاتی مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اورانیوم غنی شده مثلا در ایران نابود شه، اینا امتیاز سیاسیه، از بعد رسانه‌ای پرستیج تبلیغاتی میتونه مهم باشه، ولی چیزی نیست که مثلا به ایران داده باشن. اخه اینجور امتیازات چیز اهمیتی نداره. مهمترین امتیازی که میتونستن به جمهوری اسلامی بدن اول پولهاش بود که پولا رو بهش بدن، و دومی که تحریم ها رو بردارن، که پولها که چون که شما میگید اصلا بهش ندادن نیست، و در مورد تحریم ها بحثی گفته میشه ظاهرا باز خیلی وسیع. امتیاز عملی چی دادن به جمهوری اسلامی واقعی مثل پول تحریم پول اینجور چیزا؟
1: ببینید خب برای جمهوری اسلامی مهمه که از نظر داخلی چجوری میتونه این متن رو بفروشه. از نظر مادی چیزی به دستشون نمیرسه بر اساس این چیزایی که من دیدم الان، ولی یه نگرانی که هست اینه که ممکنه اجازه فروش نفت، یعنی جواز فروش نفت واسه حالا 30 روز تا 60 روز به اینا داده بشه. این اتفاق افتاد، نمیدونم یارتون هست یا نه، در واقع آفیس قبلی من یه جوازی در واقع گذاشت بیرون که نفت ایران و روسیه بتونن در واقع خریداری بکنن وقتی که تنگه هرمز خیلی بسته بود. این ممکنه دوباره بیاد بیرون و به هر حال تو این شرایط به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد، چون وقتی که تنگه هرمز بسته بود و اینقدر تحریم‌های شدید بانکی روی ایران گذاشته میشد درآمدش رو نمیتونستن وارد بکنن، ولی الان تو این شرایط ممکنه که این مقدار بازتر بشه دستشون که اگه بتونن نفت رو بفروشن بتونن درآمدش هم منتقل کنن استفاده کنن ازش. این چیزی که من خیلی حواسم روش خواهد بود فردا وقتی که این متن حالا بیاد بیرون یا نه، اینه که این جواز فروش نفت به ایران 30 روز تا 60 روز داده خواهد شد یا نه.
0: متشکرم دکتر نامور، خوش آمدید به شما، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. سوال اول همین کلی از شما میپرسم، شما چطور میبینید این در واقع تفاهم نامه را تا حدی که الان منتشر شده، و از شما دقیقا همین پرسم امتیاز ملموس، این چیزی که تأثیر بذاره رو اقتصاد ایران، رو اقتصادی که رئیس جمهورش میگه ممکن قحطی بیاد، چی گرفته جمهوری اسلامی؟ به نظر من میرسید که امتیاز بیشتری بگیره، ولی اینکه پولهاشو میگه ترامپ میگه نمیدن، اگر راست میگه ترامپ خیلی واقعا هولناکی برای جمهوری اسلامی، و یه سری در واقع نرمش جدی که انتظار نداشتی با جمهوری اسلامی انجام داده در مورد غنی سازی یا غیره، شما چطور میبینید؟
2: بله با سلام خدمت شما آقای دکتر مادری آزاد گرامی، جناب آقای ملکی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید این در حقیقت یک تفاهم نامه است برای تمدید آتش بس. آتش بس دو سه روز پیش تموم شده بود، آتش بس یا باید یعنی آزاد میشد برای جنگیدن، یا اینی که بالاخره تبدیل بشه به یک تمدید آتش بس. یه تمدید آتش بس دومه که یک تفاهم نامه است برای اینکه بتونن مسائل مربوط به اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل و منطقه رو در یک پروسیجر گفتگویی به سرانجام برسونه. پس تفاهم نامه است برای آغاز گفتگو. حالا چه چیزایی گیر ایران اومده و اینکه این پروسیجر الزاماً ممکنه در نهایت به نتایجی که میخواد ختم نشه، یعنی ممکن ایران و آمریکا در مورد برنامه رفع تحریم ها به مسئله حل مسئله غنی سازی یا حل مسئله منطقه‌ای به توافق نرسن، شروع میکنن ولی ممکن نتیجه نرسن. پس بنابراین پس تفاهم برای مذاکراتی. اما چه چیزایی گرفته؟ یکی اینه که محاصره دریای ایران برداشته میشه، همونجور که آقای ملکی گفتن یک معافیت 30 تا 60 روزه برای فروش نفت پیدا میکنه، به پولاش مستقیم دسترسی پیدا نمیکنه، ولی ممکنه پیشنهادی که قطری ها دادن این بوده که خود قطر به ایران قرض بده، نه اینکه پول بده، یعنی کردیت بده برای خرید کالا که بعدن ایران به قطر پرداخت کنه. که خب این حرف آمریکا درسته، پولی از ایران آزاد نشده، مثل اینکه حالا یه نفر سوم اومده یه پولی میخواد بده به ایران، خودش میخواد بده و مسئولیت خودش بده و پولم نمیده ولی کالا میده. اینم احتمال داره که قطری این کار انجام بدن، چون قطر از عدم انجام مذاکرات یا عدم باز شدن تنگه هرمز آسیب جدی میبینه. بنابراین این که کردیتی بده و بعدا اون پولا رو بگیره از ایران مشکل براش وجود نداره. گفته میشه قطری ها هم بهش امارات خودش پول نده، پولای دولت ایران نیست، ولی ممکنه این تراستی هایی که توی امارات بودن و خب بخش خصوصیه ولی پولاشون رو برنگردونده باشن، ممکنه یه بخش از اینا رو برگردونده باشن به ایران. خب در ازش هم ایران باشون وارد یک توافقات امنیتی خواهد شد. اینا چیزاییست که ممکنه ایران گیر بیاد. در مورد مسئله بعدش هم این است که به هر حال همین ورود مذاکرات یک جور برای جامعه یک حفظ آینده و ثباته، به خصوص که مذاکرات جامعه هست، در مورد همین مسائل گفتگو میشه. بنابراین اینا امتیازاتیست که داره میده.
0: آقای ناور همینجا به من بگید کوتاه لطفاً، پیش بینی شما از نتایج چیه؟ این مذاکره به توافق میرسه به نظرتون؟ پیش بینیتون چیه؟ کوتاه لطفاً.
2: نمیتونم بگم به شما. ببینید علتش اینه که هر فاکتوری میتونه در این دو ماه رخ بده، کاملا بازی رو بزنه به هم. ببینید اراده به نظر من بخشی از حاکمیت ایران متوجه شده که جنگ با اسرائیل و آمریکا که پیروزی درش نیست، یعنی وضعیت ما نداریم که ایران آمریکا و اسرائیل تو نظامی شکست بده، اینکه مشخصه، خود قالیباف هم گفت. یه اون شادم متوهم میان میگن آقا امام زمان داره ظهور میکنه، اسرائیل در نابودی، اونا بذارید کنار، ولی آدم نظامی که اونجا کار میکنه خودش میدونه که ما آمریکا و اسرائیل نمیتونیم شکست بدیم. ولی تونستیم این که اونا هم نتونستن ما رو کامل از پا در بیارن، پس الان موقعیت فاو ما داریم. اگر الان بریم توافق کنیم، فاو تو دستمونه و هم میتونیم توافق کنیم. اگر ادامه بدن، یعنی اگر مذاکرات به سرانجام نرسه، اون موقع باید وارد درگیری گسترده بشن که قطعا چه جنگ فرسایشی بشه چه جنگ همه جانبه، ایران خسارت های جدی میخوره، هم الانش هم خورده. الان نیروی دریای ایران آسیب جدی دیده، نیروی هوایی ایران آسیب دیده، غنی سازی ایران، صنعت غنی سازی ایران عملا از بین رفته. حالا اورانیوم، بازی اورانیوم هم دست کسی نیست، یعنی اینجوری نیست که دست ایران هم باشه، زیر آوارها خاک که حالا خود ایران هم معلوم خودش بتونه در بیاره.
0: البته سی ان ان گزارش داده بودن اینا که نمیدونم ایران اومده تونلاشو خراب کرده و در واقع مین گذاری هم کرده، یعنی در واقع داره سخت‌تر هم می‌کنه. بذارید برم آقای ناور بفهمید.
2: ببینید اصل قضیه اینی که خودشون متوجهن که به لحاظ نظامی امکان پیروزی که ندارن، پس بنابراین همین وضعیت رو باید تبدیل به یک موقعیتی بکنن که بتونه از لحاظ اقتصادی تداوم پیدا کنه و این راهی نیست. حالا اون اورانیوم ها هم برای تبدیل شدن، برای بوم شدن هم میدونن که اونم امکان ساختش
0: نیست. خب
2: یعنی ممکنه داشته باشن ولی امکانش نیست،
0: چون اختلاف زمان هم داری با اینا و با چیز میز خدمت. آقای ملکی یه بحثی که اینجا هست، من در واقع امتیازات و زیربنای توافق الان متوجه بشیم، بحثی که وجود داره بحث سرمایه گذاری آمریکاست توی توافق هست که آمریکا باید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه و زیر ساختای ایران رو تعمیر کنند و بسازن. این چیه؟ یعنی جمهوری اسلامی وقت از آمریکا میخواد این کارو بکنه، بعد آمریکا میکنه، حالا شرکت‌های آمریکایی شاید بخوان سرمایه گذاری کنن و جمهوری اسلامی واقعا قبول میکنه شرکت‌های آمریکایی بیان 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنن، چهره ایران یهو کاملا بشه چهره غربی. داستان این سرمایه گذاری چیه آقای ملکی؟
1: ببینید من اول اینو بهتون بگم، این مسائل من زمان برجام تو دولت آمریکا بودم، اون موقعم حتی با تحریما برداشته شده بود، حتی آقای جان کری و افراد دور و بر پرزیدنت اوباما میرفتن خیلی در واقع برای ایران مارکتینگ انجام میدادن، خیلی سعی میکردن پوش بکنن اروپایی‌ها و چینی‌ها و اینا که بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن که جمهوری اسلامی اون منفعت برجامو ببینه. این طرز پرخوردشون با این قضیه بود. دولت‌های خارجی می اومدن قول میدادن که بیان سرمایه گذاری بکنن تو ایران، ولی هیچ کیو نمیتونستن پیدا بکنن توی در واقع بخش خصوصی که بیا در واقع این سرمایه گذاری انجام بده. هیچ کی نمیخواست این ریسک و وردر وارد بازار ایران بشه. ببینید بازار ایران فقط تحریم نیستش، مسائل در واقع پولشویی و مسائل خیلی دیگه هستش که هیچ شرکتی که در واقع بخواد جای دیگه توی دنیا فعال باشه نمیخواد یه پاش توی ایران باشه. این که من میشنوم که حالا 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری توی بازسازی جمهوری اسلامی، این چیزایی نیست که به این راحتی انجام بشه، یا حتی انجام بشه با سیستمی که جمهوری اسلامی، سیستم بانکی که الان داره و سیستم قانون پولشویی که داره. اینم بهتون بگم زمانی که برجام در واقع اجرا شد، یه بخشی از اون تصمیمات اگه یادتون باشه این بودش که یه سری پولهای به ایران به صورت کش برسه، مثلا نقد به جمهوری اسلامی برسه. دولت آمریکا التماس میکرد بانکای توی منطقه رو زمان آقای اوباما که این پول رو منتقل بکنن به ایران، یک بانک نتونستن پیدا بکنن، حتی بانکای خیلی لوکال، بانکای کوچیک محلی که این کار رو واسه دولت آمریکا انجام بدن. جواب بانک‌ها این بودش که تو الان وزیر خارجه هستی، رئیس جمهور آمریکا هستی، به من میگی این کارو انجام بده، ولی 3 سال دیگه که دیگه رئیس جمهور خواهد بود میان یقه منو میگیرن چرا این کارو انجام دادی. آخرش مجبور شدن پول کش بذارن روی هواپیما رو بفرستن. این سیستمی که من میشنوم پول میاد و سرمایه‌گذاری میکنه این راحتی نیست و انجام نمیشه. همونجوری که من وقتی این ریپورت رو در مورد این خوندم که امارات متحده به ایران پول رسونده یا میخواد برسونه، اونم واسه هم خنده دار بود، واسه اینکه میدونم در واقع تو سیستم بانکی چجوری این کالا انجام میشه و اینکه سیستم بانکی ایران سیستمی نیستش که بتونه هیچ کشوری وارد بشه بخواد هم سرمایه گذاری بکنه هم بهشون کمک مالی بده. این در جواب سوالتون سیستم کمک بفهم.
0: آقای ملکی یه بار تو همین برنامه رقمی که پول نقد دولت آقای بابا سوار هواپیما کرد فرستاد ایران گفته، دوباره ازتون میپرسم اینجا هم بگید لطفا مجموع پول نقدی که گذاشتن تو هواپیما فرستادن از تهران چقدر؟
1: ببین 1,700,000,000,000 در واقع پولی بودش که برجام تامین کرد که به ایران برسونه. حدود فهم میکنم این 900 میلیون دلار به صورت کش به اینا رسید، چون اینا در واقع نمیتونستن به بیشتر از 1 میلیارد دلار برسونن به خاطر مسائل داخلی خود آمریکا، قوانین داخلی آمریکا. اینو در واقع شیکوندنش به پیمنت های یا حسابایی که حدود 900 میلیون دلار به ایران. بله
0: بسیار خوب باشه. آقای دانور، خب به هر حال حالا هر تغییری شده باشه، هر اتفاق افتاده باشه، ساختار جمهوری اسلامی رو که میشناسیم که حالا تکنوکراتش شده آقای قالیباف و میبینیمش دیگه، این جمهوری اسلامی ایران درسته یه تغییراتی داده بیاره، یعنی همین که جمهوری اسلامی ایران مجتبی خامنه‌ای داره با کسی قبول کرد با کسی مذاکره کنه که نه تنها قاتل حاج قاسم بود، خامنه‌ای میگه قاتل حاج قاسم، قاتل باباش هم هست، قاتل همسرش هم هست، قاتل فامیلش هم هست، دوبار به ایران حمله کرده، همون از اول نشون میداد که یه چیزی عوض شده. منتها دوباره از شما میپرسم، شما فکر میکنید که ممکن هست در 60 روز با این جمهوری اسلامی به توافقی برسن؟ ممکن هست؟ و اساسا جمهوری اسلامی اونقدر عوض شده، اونقدر تغییر پیدا کرده، توانایی پذیرش مثلا چیزایی که ترامپ میخواد رو داره؟ چون اگر نداشته باشه معنیش این است که تا پایان دوره ترامپ میخوان همینجوری در حالت نیمه جنگی باقی بمونیم.
2: بله، اون عدد یک همون گفتن 1,700,000,000 دلار بود، مذاکرات شما آقای دوره اسوانی انجام داده بود که بعدا به جرم جاسوسی گرفتنش. اون پول رو هم میخواستن توی بانک سوئیس تحویل بدن که آقای دوره قبول نکرد، گفت باید هواپیما به هواپیما بشه، چون گفت توی بانک اگه پول ما تحویل بگیریم تا برسیم فرودگاه کسی رو توقیف کنه. بعد گفتن 700,000 دلار پول سکیوریتی بدید که آقای دوره قبول نکرد و خلاصه 1,000,000,000 توی هواپیما تحویل دادن که بعد آقای دوره هم دستگیر کردن عنوان جاسوسی که حالا بی‌معنی بود. یعنی واقعا اون فیلم گاندو هم که ساختن تمام ایتوزدش دروغه، یعنی اون پول رو منوط کردن به این که سپاه اون پول گرفته، در مذاکرات آقای دوری بود شرطی هم به سپاه نداشت. این یه نکته. نکته دوم در مورد این که مذاکرات چطوری میشه، ببینید آقای ترامپ دو تا خواسته داره که این دو تا خواسته با جنگ محقق نمیشه. یکی مسئله خلیج فارس، یکی مسئله اورانیوم است. یعنی یا اینکه باید نیروی زمینی گسترده وارد ایران کنه 300-400 هزار نفر، یا جزایر بگیره بیاد مرکز ایران، یا اورانیومی ها رو بیارن بیرون. اورانیوم ها جایی نیست که مثلا با عملیات دلتا فورس هم بتونن انجام بدن، چون حداقل یه ماه آوار برداری داره، پس بنابراین عملیات بیجم نمیتونن بکنن، اون مرکز ایران است. بنابراین اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی ترامپ، آقای ترامپ میدونه که این امکان با جنگ نمیتونه محقق بشه، جنگ همه جانبه هم با ورود سرباز هم تو دستور کار آقای ترامپ نیست. بنابراین ممکنه بتونه با امتیاز دادن و امتیاز گیری اون مسئله رو حل و فصل کنه. حالا آیا جمهوری اسلامی به قول معروف شما میتونه با این ساختار و بافتار رو راه بره؟ از جنبه بقا به نظر من راه دیگه نداره. ببینید شما اگه 90 میلیون آدم رو بخواد به نیازش پاسخ بدید، ادامه وضعیتی که کشور در حالت تعلیق جنگ و صلح باشه امکان ناپذیره. جمهوری اسلامی باید بره بجنگه، مشخص کنه، یعنی یا شکست بده یا شکست بخوره، یا اینی که وارد توافق بشه. راه دیگه نداره، یعنی هیچ راه دیگه نداره. بنابراین حالت اینی که مذاکره نکنن یا مثلا تعلیق بشه بعد دوباره نجنگ نسل بشه، کشور رو دست میدن. بنابراین تنها راه حلش همین توافق پایداره. تاریخ روابط بین الملل نشون میده وضعیت های شکننده مثلا وضعیتی که ما با اسرائیل و آمریکا داریم نیازمند این است که یا یه نفر موقعیت قدرت رو تغییر بده یا با توافق پایدار پیدا کنه. حالا اینا آیا میتونن با اسرائیل و آمریکا توافق کنن؟ خب از لحاظ گفتم خودشون متوجه شدن که آقا جنگشون الان با اسرائیل انجام دادن. ببینید جنگشون با اسرائیل انجام دادن، متوجه ابعاد شدن، با آمریکا هم جنگیدن، اونم متوجه ابعاد.
0: حالا همین بذارید شما که دارید میگید واردش میشید، منم ازتون سوال کنم متا لطفا کوتاه‌تر. اسرائیل پس این وسط چی میشه؟ ببینید الان شما میگید ترامپ دوتا چیز میخواد، درستم میگید، این خلیج فارس، تگ هرمز. خب این که اصلا بعد از جنگ به وجود اومد، اون چیزی که واسش جنگ کردن و وارد جنگ شدن اونها چی شد؟ و اساسا حالا آمریکا میگه توافق کنه، اسرائیل وسط چی میشه؟
2: به اسرائیل خب حمله کرده به ایران، غیرقانونی بوده حملهش، اما قانون اسرائیل اینجوریه اگر کشور تهدیدش کنه سورس تهدید رو باید از کار بندازه، یعنی اجازه نمیده اون تهدید ادامه پیدا کنه. خب ایران باش درگیر شده، موشک پرتاب شده، اونا میدونن ایران توانمندی موشکی پهپادی داره، حالا اون نیابتیاش هم موقعیت قبلی دیگه ندارن، یعنی اون تهدید اونجوری نیست مثل قبل، ولی الان بیشتر همین مسئله خود ساختار دفاعی ایران. سه تا کار میتونه بکنه، یا رژیم رو عوض کنه، یا فیل استیت درست کنه، یعنی بیاد زیر ساختار رو بزنه که حاکمیت مشغول کار خودش بشه، نتونه کار بیرونی بکنه، چون حکومتایی که فیل استیت میشن یعنی دیسفانکشن میشن، توانمندیشون برای پاسخگویی گیر میکنه تو حوزه برق، انرژی، اینا، این دیگه راحت نمیتونه وارد درگیری خارجی بشه، یا حداقل اگه بشه دیگه بی ثمره. یا اینی که چیز کنه، یا اینی که مطمئن بشه ایران تغییر راهبرد داده. این کاریه که آقای ترامپ داره میخواد بکنه. آقای ترامپ میگه رهبر و راهبرد رو دارم عوض میکنم، میگه رهبری عوض شده، راهبرد عوض بشه. این تفاهم نامه که بخواد تبدیل به توافق بشه یعنی راهبرد ایران عوض بشه. راهبرد ایران چجوری عوض میشه؟ اولش اینه که ایران بایستی به آمریکا و متحدانش احترام بذاره، آمریکا متقابل همین، و تهدید و اقدام عملی علیه آمریکا و متحدانش انجام نده. اگه ایران اینو قبول کنه و الزامات عملیش رو بپذیره، بعد اون موقع ممکنه اسرائیل موقتا مشاهدگر بشه، ببینه چطوری پیش میره. این الزاماتش مون، ببینید الزاماتش اینه تبلیغاتتون شما باید کم کنید یا خونسا کنید. ببینید شما نمیتونید تو نماز جمعتون تبلیغ مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بکنید، بعد دیگه آقا ما ترک مخاصمه میکنیم. دیشب گفتی آقای عراقچی ما داریم ترک مخاصمه میکنیم. این ترک مخاصمه یه علائمی داره، یه الزاماتی داره، چون شما وقتی کشور دائم رسما در مورد نابودی کشور دیگه صحبت میکنه، این خودش سورس تهدید به شما میره دیگه، حالا مضافم برای اینکه جنگیده باشن هم بعد. پس بنابراین یکیش با تبلیغات شروع میشه، دوم نحوه عملیات، یعنی اینکه به این کشور نیروهای نیابتیش آیا کمک مالی، کمک نظامی، آموزشی میکنه در این حوزه یا نه. اینا جزو مواردی است که اگر اون توافق کنن دیگه ایران نباید انجام بده. اگه بهش پایبند بمونه خب اون موقع ممکنه اسرائیل به قول معروف سعی کنه خب مونیتور کنه ببینه چی میشه. ولی اگر هیچ کدوم از این یعنی اگر این راهبرد تغییر نکنه شما مطمئن باشید اسرائیل بر مبنای همون قانونی که داره به نظر من برخورد خواهد کرد و خیلی هم مهم نیست، یعنی آمدن هزینه شده
0: وارد باشید متشکرم
2: وارد در
0: متشکرم آقای ترامپ بذارید بعد برگردم آقای دانور اگه اجازه بدید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای ملکی آقای ترامپ میگن که آره اگر ما به تفاهم برسیم یعنی تو اون مذاکره 60 روزه به توافق برسیم تحریم های اولیه ثانویه ثانویه حتی اولیه رو هم برمیداریم و حاضریم لغوش کنیم. من میخوام از شما هم این سوالی که از آقای دکتر نامور پرسید از شما هم بپرسم که شما اولا دورنما رو چطور میبینید؟ احتمال اینکه توی 60 روز حالا تا رو تمدید میشه تو 120 روز اینا به توافق برسن رو میدید؟ و دوم اگر توافق برسه آقای ترامپ میتونه تحریم ها رو برداره؟ اون بخشی از تحریم ها که مال کنگره هست اون داره میخواد چیکار کنه و اساسا این پیچیدگی تحریم ها طوری هست که راحت بتونن برش دارن؟
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید اول من چیزی رو تصریح درست بکنم، اینی که در واقع پولی که به ایران داده شد 1,700,000,000 دلار در کل بود، ولی باید میشکوندنش به در واقع مبلغ 900 میلیون دلاری که بتونن منتقلش بکنن به منطقه و از منطقه به صورت نقد به جمهوری اسلامی برسونن. در مورد سوالی که الان پرسیدی، ببینید من تجربه برمیگرده به زمانی که دوره اول آقای پرزیدنت ترامپ تموم شد، دوره آقای بایدن شروع شد و من توی وزارت خزانداری موندم و در واقع آقای بلینکن آقای ملی که در واقع خیلی مشتاق بودن که با ایران مذاکره بکنه برجام برگردن، اومدن ازم خواستن که بهشون یه برنامه‌ای بدم که در واقع چجوری میتونن این تحریم‌ها رو وردارن و به ایران چه قولایی میتونن بدن. خب اونجا من خیلی یه درس خوبی برای من بود که یاد بگیرم که چجوری این تحریم‌ها میشه برداشت اگه یه روزی بخوان این تحریم‌ها رو بردارن در مورد جمهوری اسلامی. ببینید تحریم‌های اولیه و ثانویه که شما خیلی درست گفتید، خیلی از این تحریم‌ها به لایه‌های در واقع توی کنگره رد شده مربوط میشه. رئیس جمهور میتونه اینا رو لغو بکنه کوتاه مدت بعضیاشونو، خیلی هاشون رو نمیتونه لغو بکنه تا اینکه بره به کنگره و بتونه بعضی از این لایه ها رو عوض بکنن متناشون رو. چون خیلی از در واقع این تحریم ها تحریم های اجباریه که در واقع کنگره پس کرده و پرزیدنت باید اجرا بکنه. این که میگه این تحریم های اولیه و ثانویه ورداشته میشه، من این از پرزیدنت ترامپ نشینم، ولی ممکنه شما میگید من خودم ندیده باشم، ولی جمهوری اسلامی حرفو میزنه به خاطر اینکه خیلی هاشون نمیدونن که این فقط دست در واقع رئیس جمهور نیستش که این تحریم ها ورداشته بشه. تحریم های اولیه ممکنه لغو بشه کوتاه مدت، تحریم های ثانویه تحریم هایی که بعد به کنگره برن و از اونجا بتونن یه سری مسائل تغییر بدن. خود آقای اوباما نتونست این کار انجام بده اگه یادتون باشه زمان برجام، همون تحریم های ثانویه باعث شده که ایران نتونه خیلی استفاده بکنه از در واقع مسائل اقتصادی که برجام قول داده بود و اون این مشکل رو پرزیدنت ترامپ هم خواهد داشت که نمیتونه به این راحتی این تحریم‌ها رو ورداره بدون اینکه بره تو کنگره و بتونه لایه‌ها رو عوض بکنه.
0: متشکرم آقای ملکی. یه توضیح البته بدم بعد اگه گفتم آقای ترامپ داره میگه عذرخواهی میکنم اشتباه میگم، توی در واقع چیزی که منتشر شده در قالب توافقنامه این منتشر شده و البته از طرف آقای ترامپ اینو شنیدیم از طرف تیم آقای ترامپ که آمادگی دارن همه تحریم‌ها رو بردارن. حالا یه سوال دیگه هم میپرسم آقای ملکی بعد میرم خدمت دکتر نامور، و اون هم یه دیس انفورمیشن هست، یه تئوری توته است، یه شاید واقعیت نمیدونم، میخوام ببینم نظر شما چیه، برداشتتون چیه. بخشی از جمهوری اسلامی که عمدتاً مخالفان توافقن، اون تندروهای به قول آقای نامور میگه چی میگن، اونا توی تئوری توته میگن که هدف آقای ترامپ این استش که توافق اولی امضا کنه، تنگ هرمز باز بشه و بعد از جام جهانی اینا دوباره به ایران حمله میکنن. نظرتون راجع به این چیه؟ ممکنه این در دستور کار آمریکا باشه یا به نظرتون تئوری توته است؟
1: ببینید من بعید میدونم که یه تصمیم گیری که تو اصلا سیستم دولتی آمریکا اینجوری نیستش که بشینن حالا برنامه‌ریزی بکنن که حالا یه توافق میگیریم بعدن برمیگردیم میریم، این سیستم اینجوری نیستش. ولی احتمالش هستش که توی برنامه‌ریزا این در نظر گرفته شده باشه که اگه به توافقی نرسن بعد از انتخابات میان دوره که مسئله خیلی مهمتریه تا جام جهانی، اون وقت تا اون موقع ممکنه از لحاظ نظامی توی وضعیت بهتری باشه آمریکا و از لحاظ سیاسی که بتونه دوباره وارد درگیری نظامی با ایران بشه. این که آقای ناوخ خیلی درست گفتن، این که یه نتیجه‌ای برسیم در مورد این توافقنامه توی 60 روز من فکر نمی‌کنم به جایی برسن، بیشتر هی باید حالا تمدید بکنن این در واقع سیزفایر رو، و این مسئله هم طول میکشه تا اینکه بعد از انتخابات میان دوره احتمالش هستش که ما دوباره به درگیری نظامی برگردیم. ولی سیستم آمریکا، سیستم داخلی آمریکا، اونجوری که من تجربه دارم اینجوری نیستش که بشینن یه برنامه‌ریزی بکنن که حالا الان کوتاه میایم بعدن برمیگردیم، ولی ممکنه این در نظر گرفته باشن متشکر. که احتمالش هستش که دوباره مردم درگیر نظامی بشن،
0: بعدش این کار رو بکنید. بله بله متشکرم. خب آقای ناوخ، یه نکته می‌خواستید بگید، من گفتم بعد بگید، اگه نکته رو می‌خواید بفرمایید بفرمایید، و من هم این سوال رو می‌پرسم، همین سوالی که از آقای ملکی پرسیدم از شما می‌پرسم. شما نظرتون راجع به این حرفی که مخالفین توافق در تهران میگن که اینها بعد از جام جهانی آمریکا استرو بینا هم نمی‌کنن، چی این به نظرتون ممکنه یا شما هم این رو تئوری توته می‌دونید؟
2: ببینید اصلش زمانم بگم، ببینید قطعا زمان بیشتر بره، برای شما حتی باید قطعنامه شورای امنیت رو تغییر بدید، یه ضمانت حقوقی شورای امنیتی میخواد، چون الان ایران تحت تحریم 23 که شورای امنیته و باید این تغییر کنه، و اگر اینم نیازمند یه قطعنامه جدید شورای امنیت، یه مذاکرات مفصل و پیچیده میخواد به اعضای شورای امنیت، چون باید همه توافق کنن دیگه، نمیتونن مثلا روسیه اگر وتو کنه که شما کارتون پیش نمیره. بنابراین هم مذاکرات حقوقیش در مورد قطعنامه شورای امنیت پیچیده است، هم مذاکراتش در مورد این معیارهای تهدید و اقدام عملی، یعنی این که ایران نه تهدیدی باشه علیه اسرائیل، نه تهدیدی باشه علیه آمریکا، اقدام عملی هم نکنه، اینا باید شاخص بندی بشه، بیاد توی بخش حقوقی نوشته بشه، و بعد یه مونیتورینگ داره، اعضای مونیتورینگشیه، بعد اینم به نظر من حتما باید بره توی متن شورای امنیت یه جور این پیمان آتش بس به توافق دائمی پایدار بتونه تبدیل بشه، سند حقوقی معتبر بشه. بنابراین اینا چیزی با 60 روز نیست، البته نوشتن که تمدید میشه. تازه خود همین تنگه هرمز و رفع محاصره هم خودشون پیش بینی کردن حداقل 30 روز کار میبره. پس بنابراین خوشخیالی که ما فکر کنیم تو 60 روز حل و فصل میشه، حتما بسیار طولانی و پیچیده است، و اون بحث اینه که چطوری اورانیوم ها رو تقریبا خود همون دو ماه کار میبره که اصلا آوار برداری کنن، اینه که آژانس چطوری بیاد این کار انجام بده، چجوری با چه پروتکلی، بعد وقت اورانیوم ها رو چجوری خارج کنن، چجوری تقلیل بدن درجهش رو، بعد در ازاش آمریکا چی میده به ایران، اینو چجوری انجام، اینا چیز خیلی پیچیده به نظر بعید میدونم که بشه. اما اصل کار اینه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره میخواد راهبرداش رو عوض کنه یا نه، و این تصمیم باید جدی و عملی باشه. ببین به این معنی که اگه بگی ما حالا زمان میخریم یه کمی اینجوری میکنیم بعد میپیچونیمش، این کار نمیکنه، حداقل به دولت ترامپ کار نمیکنه. یعنی اگر اونا برداشتشون از اقدامات ایران این باشه که میخوان زمان بخرن، یا فرض کنیم یه شنود اطلاعاتی بکنن، فرض کنیم بفهمن که آقا ایران داره مخفیانه یه کار دیگه میکنه یا یه کاری داره انجام میده خلاف روح توافقنامه است، قطعاً وقت میرن توی بازی برخورد. یعنی اینی که باید تصمیم بگیرن اگه میخوان راهبرد عوض کنن، این راهبرد باید همه جانبه باشه که شامل بحث نابودی با آمریکا، نابودی آمریکاست، باید اولیشی که باید رابطه برقرار کنه. ببین اینا میخوان قرار شده نقد بدن به آمریکا، آمریکا تو بازسازی مشارکت کنه، خب شما باید اول رابطه تو برقرار کنی، این اولین مسئلهشه، باید الزاماتشو بپذیرن. دوم مسئله نابودی اسرائیل، اینو باید تو عمل نشون بدن، اینم اگه ندن به همون دلیلی که گفتم حتما مسئله اسرائیل میاد بالا. نکته سوم بحث رابطه با نیروهای نیابتیه، اینم باید تغییر بدن، اینم کار نمیکنه. و نکته چهارم بحث غنی‌سازی، هم باید حداقل تعلیق بین 15 تا 20 سال بپذیرن، و همینی که اورانیوم ها رو با یک اورانیوم 60% رو تقلیل بدن، خارج کنن، هر چیزی که از اونا خطر نباشه، و بعد دسترسی کامل آژانس باشه به سایت هسته ایران.
0: خب همینجا آقای داور بذارید من سوال کنم، وقت زیادی نداریم. البته شما گفتید که تو بس گفتید که اینا منظورتون تندروها بودن، سپاه پاسداران، جنگ با اسرائیلشون دیدن و فهمیدن که خبری نیستش، و یعنی فکر میکنید این ذهنیتی که الان میبینیم، این ذهنیتی که همچنان سر چهارراه داره حرفا رو میزنه، اون که فرمانده سپاهه، این ذهنیت الان مثلا از دشمنی با اسرائیل بر میگرده، یا مثلا فکر کنید در مورد بهتر مقاومت مصوم مقاومت نگاهش ممکنه عوض بشه؟ شما اصلا چیزی از استحاله ده میدونم تغییر فکر میبینید اینا؟
2: تو خود سیستم جریان آقای قالی گفت به نظام آقای پزشکیان متوجه شدن اگر بخوان کشور اداره کنن راهی جز این مسیر نیست. اینا که این شعار رو میدن اینا پنج تا گروه، یک گروه احمدنژاد، آقای احمدنژاد تحت لفظه به خاطر همون بحث ارتباطش با اسرائیل که همچنان ابهام های بزرگی در موردش مطرحه، یه بخش آقای جلیلی و باقری و آقای نوویان و ثابتیان این گروه هن. یک گروه مساف آقای رافی پور هن. یک گروه جبه پایداری هن. که آقای منصوری و آقای تهرانی هستن و یک گروه هم گروه تیم آقای رئیسی هن که مقداد و میثم نیلی هست و نمیدونم وزرای سابقش هستن که پولای بزرگی هم دستشونه. اینا هم منافع اقتصادی دارن هم منافع سیاسی دارن. منافع سیاسیشون هست که این جریان گفتگو با غرب قطع کنن و کامل ایران رو وارد یک درگیری کنن. همیشه هم کردن. اینا کارشون این بوده هر نوع دیپلماسی رو دچار شکاف کردن، مثل آقای نوویان. این آقای نوویان حتی در دوره آقای رئیسی مذاکراتی که در ژنو داشت انجام میشد ایشون کارشکنی کرد. خود آقای ثابتی گفت که آقای نوویان یه تنه در دولت آقای رئیسی مذاکرات برجام به شکست انجام رسوند. یعنی آمدانه میکنن این کارو، هم منافع سیاسیشونه هم منافع اقتصادیشونه. اون وقت علاوه بر سیستم اینا خطر محسوب میشن. چرا؟ برای که اینا حتی رهبریشون هم آقای میرباقریه، دنبال آقای میرباقریه و بعد میدونن الان دیگه اون فانکشن دولت اصلاح طلب هم نداره. آقای پزشکان هم کلا واگذار کرده تصمیم گیری به این وقت. بنابراین اگر تا موقعی که حرف میزنن مشکل ندارن، ولی اگه بخوان اقدام عملی کنن به نظر من سیستم باشون برخورد میکنه، چون از نوع مذاکرات از نوع چیزایی که قبول کردن متوجه شدن که اگر مسیر غیر از این بخوان برن نه جنگ فرسایشی میتونه ایران رو حفظ کنه نه جنگ همه جانبه. چرا؟ چون نه ظرفیتاشو داره نه امکاناتشو داره. حالا اون ریسک که جامعه به لحاظ سیاسی اجتماعی و رای دیگه جز این بود. حالا
0: متشکرم. شاهدم از

شما بود و شما هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چه برود باشگیران تا شلمچه و چذابه، در جنوب غربی ایران هر جا هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و بلاتون هم بخورد سر کسانی که ما رو در این چاه انداختند.

0: این چیزی که الان قرار امضا بشه، که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنن. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکن موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک وارد مذاکرات جامع شدن، دو اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم اینا ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش‌های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشون نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاخ و مانع هست. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این هست که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامع بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابل با آمریکا اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این راهبرد، تغییر راهبردها، این مذاکرات به اینجا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری های با دور جدید بشیم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته مشتبه خامنه ای با شروط واشنگتن موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی طی روزهای آینده در ژنو و با حضور جی دی ونس به امضا میرسه. انتشار این خبر واکنش‌های گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران در فضای مجازی برانگیخته است.
2: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است.
1: کاربری با نام شهاب در واکنش به خبر احتمال توافق نوشته که نمیدونم این خبر تا چه اندازه درسته، اما بزرگترین بازنده این سالها ما بودیم. نسلی که عمر و جوانیش رو در انتظار چنین اتفاقی سپری کرد. کاربر دیگری هم با تردید به خبر توافق واکنش

0: نش داده بر نوشته که یعنی ترامپ میخواد بگه که جمهوری اسلامی با کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم، توقف غنی‌سازی، محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و همچنین اعمال محدودیت بر برنامه‌های موشکی موافقت کرده یا قراره چنین تعهداتی رو بپذیره. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواهم با انتشار متنی در صفحه شخصیش در شبکه ایکس نوشته که امیدوارم واقعا به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه با ایران رسیده باشیم. راه حلی که خطوط قرمز رئیس جمهور رو هم تامین کنه و به طور بنیادین با برجام هم متفاوت باشه. او اضافه کرده که هر گونه توافقی که با ایران درباره برنامه هسته‌ای حاصل بشه برای بررسی و تایید به کنگره ارائه خواهد شد. کاربر دیگری هم با تردید نسبت پایداری توافق نوشته که با توجه به شناختی که طی سالها از جمهوری اسلامی به نظر اومده، بعید به نظر میرسه که این حکومت دست از حمایت گروه‌های نیابتی خودش مثل حزب الله بکشه. بنابراین این توافق در صورت امضا هم احتمالاً به دلیل نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی دوام چندانی نخواهد داشت. اما در پی اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش‌هایی نشون دادن. اسماعیل بقایی گفته که درباره جزء هر گونه توافق یا توافق احتمالی باید در مرجع ذی‌صلاح نظام تصمیم‌گیری و جمع‌بندی صورت بگیره. کاربر دیگری هم با لحنی طنزآمیز به این خبر واکنش نشون داده و نوشته که احتمالاً یک تماس تلفنی برقرار میشه و فردی به ترامپ میگه که شروط شما پذیرفته شده. او هم بلافاصله این موضوع رو اعلام میکنه، اما روز بعد مقام‌های ایرانی اون رو تکذیب میکنن. در پایان یکی دیگه از شهروندان با اشاره به روایت‌های متناقض درباره توافق احتمالی نوشته که ترامپ میگه این توافق به تایید چند کشور از جمله اسرائیل رسیده، اما مقام‌های اسرائیلی میگن که از چنین توافقی اطلاع نداشتن. از سوی دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی هم ظاهراً این ادعاها رو رد کردن. با این حجم از تناقض و ابهام واقعاً مشخص نیست با چه وضعیتی روبرو هستیم.
1: روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو به مرکز این شهر رساندند تا در این فراخوان جهانی که قرار هستش امروز و فردا در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنند و در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد یاد او رو گرامی بدارند و یاد همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید بر دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند هستش. همونطور که مشاهده می‌کنید تصویر و بنرهای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هم هستن اینجا در دست ایرانیانی که آمدن خودشون رو رساندن به مرکز این شهر. یکی از کسانی که تصویر یکی از جاویدنامان رو اینجا در دست گرفته، من میخوام از ایشون بپرسم درباره آقای میثم کرانیان، از ایشون بگید و چه اتفاقی افتاده و چه جوری جاویدنام شدن و پیامی که میخواین به مردم ایران بدید.
2: بله، اول بگم که ما به نام خون یاران ایستادیم تا پایان. ایشون میثم کرانیان 26 ساله اهل کرمانشاه کوهنورد بودن. میثم 3 روز قبل اینکه کشته بشه عقد کرده بودن و جمهوری اسلامی آرزوهای میثم رو پرپر کردن و ما صدای میثم و تمام جاویدنامه‌ایم و به مردم ایران قول دادیم تا آخرین قطره، تا وقتی که نفس میکشیم پای خون جاویدنامه ایستادیم و هیچ وقت کوتاه نمیایم.
1: خیلی متشکرم هستم از شما، سپاسگزارم. این تصاویر رو که مشاهده میکنی تصاویر بخشی از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان هستن. 742 جوان رعنای ایرانی روی این تصویر، روی تصاویر دیگه‌ای که بنرهاش رو در دست ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند می‌بینید و این فرصتی شده که ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بگویند که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر هستند از ایران، اما فاصله ها اجازه نخواهد داد که اونها مردم ایران رو فراموش بکنن. و وقتی باهاشون صحبت میکردم میگفتن که تا آخرین لحظه پای مردم ایران خواهند بود و حمایت خودشون رو و همبستگیشون رو با مردم ایران و انقلاب ملی ایران اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
3: تیم ملی فوتبال آمریکا دقایقی پیش تو اولین مسابقهش تو 23مین دوره جام جهانی فوتبال تو شهر لس آنجلس از گروه دی تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو 4-1 شکست داد، به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول تقریبا کارو تموم کرد، 3 بار دروازه پاراگوئه رو باز کرد. پاراگوئه تو نیمه دوم به گل رسید، اما در ثانیه‌های پایانی آمریکا یه بار دیگه دروازه پاراگوئه رو باز کرد. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا غایب بود، به جاش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این بازی رو از نزدیک تماشا کرد. قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه دیدار تیم‌های کانادا و بوسنی و هرزگوین، کانادا یکی دیگه از میزبان‌های این مسابقه، در شهر تورنتو برگزار شد و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. مکزیک دیگر میزبان این مسابقه دیروز در مکزیکو سیتی تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده، بنابراین هیچکدوم از میزبان‌های این دوره در دیدار افتتاحیه شکست نخوردن. در ادوار جام جهانی فقط یک بار این اتفاق افتاده، اونم جام جهانی قبلی قطر در دیدار افتتاحیه شکست خورد. در گروه دی مسابقات به غیر از آمریکا و پاراگوئه، ترکیه و استرالیا هم دیگر تیم‌ها هستند که باید ببینیم چه نتیجه‌ای در اون مسابقه رقم خواهد خورد. پرگل‌ترین بازی جام بود بازی آمریکا و پاراگوئه، 5 گل داشت، نیمه اولش هم 3 گل داشت. هیچکدوم از 3 بازی قبلی که در این جام برگزار شده بود این تعداد گل رو نداشت، نه در نیمه اول نه در نیمه دوم. باید ببینیم با توجه به این نمایشی که آمریکا داشت چقدر امیدواران طرفدار تیمشون تو ورزشگاه سنگ تموم گذاشتن. ستاره بارون بود اینجا در ورزشگاه لس آنجلس. دیوید بکام ستاره فوتبال انگلستان و مالک تیم اینتر میامی و البته بازیکن سابق الی گالکسی، بازیکنی که در شهر لس آنجلس یه دوره فوتبال بازی کرد. تام کروز ستاره هالیوود در اینجا حضور داشت. کیتی پری ستاره موسیقی در مراسم افتتاحیه سنگ تموم گذاشت. خلاصه که ستاره بارون بود همونجوری که گفتم. بعد ببینیم که در ادامه مسابقات آمریکا تا کجا میتونه پیش بره با این نتیجه که کسب کرد. احتمالاً صعودش رو از این گروه نصفی از راه رو باید بگیم رفته. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود می‌کنن، با توجه به اینکه 8 تیم سوم راهی مرحله اصلی میشن، به احتمال خیلی زیاد بعد آمریکا رو یکی از تیمای صعود کرده به مرحله اصلی بدونیم. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: زن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها مسیر نمی‌شه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمی‌گردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید بشروط ما تن بده یا باید بشروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
18: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
17: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
18: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
17: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. همزمان با پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید توافق یک شنبه امضا میشود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز باز خواهد شد. گزارش مشتبه پورمحسن از آخرین تحولات مربوط به توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی. رسانه نزدیک به قالیباف میگوید هدف توافق تجدید قوا برای بازگشت به میدان جنگ است.
1: نفری که واسط بود به من گفت یه فردی که دیده ایشون رو میگه ایشون شهید شد.
0: روایت های جدید از کشته شدن علی خامنه ای در حمله به بیت رهبری. باقری یکنی میگوید او در همان لحظه اول حمله کشته شده بود. ادامه عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله. وزیر خارجه لبنان بار دیگر بر خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته برخلاف توافق دولت باراک اوباما موسوم به برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرد این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما هشدار داد در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان دو طرف ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. و همچنین اعلام کرد پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعا یک شنبه نخواهد بود. شبکه خبری الجزیره به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده مراسم امضای الکترونیکی توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی یک شنبه 23 خرداد ماه برگزار خواهد شد. در این گزارش آمده پاکستان میزبان این مراسم خواهد بود که از طریق ارتباط ویدیویی و آنلاین برگزار می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. در این گزارش آمده بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق نهایی شامل سازوکارهای بازرسی از مراکز تولید و نگهداری مواد هسته‌ای خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت را تضمین کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا هم به رویترز گفته دونالد ترامپ در نشست گروه 7 با رهبران امارات متحده عربی، قطر و برخی دیگر از رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد. در این گزارش آمده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این دیدارها حضور نخواهد داشت. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم اعلام کرده امانوئل مکرون چهارشنبه آینده میزبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. این دیدار پس از نشست گروه 7 در فرانسه انجام خواهد شد. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا آخرین ها و تازه ترین ها که تا این لحظه میدونیم درباره توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن رو برامون بگه.
2: خب اجازه بدید اول اشاره بکنم به یک گزارش آکسیوس که شاید نکته مهمی باشه در کنار تمام صحبت‌هایی که ما در این مورد میشنویم. آکسیوس داره میگه که ترامپ پنجشنبه شب آقای نتانیاهو مطلع کرده که این توافق در حال انجام شدنه. اون گفته که توافق بزرگیه و وقت پایان دادن به جنگ هستش. همچنین این نکته رو تاکید کرده که در حال حاضر مهمترین نشانه هایی که وجود داره، اکسیوس داره میگه، همین بحثه که توافق به نظر میسه داره نهایی میشه. اما اکسیوس به بخش دیگری داره اشاره میکنه و اونم عدم رضایت اسرائیل از آن چیزی که داره اتفاق میفته. پیش از این یک وزیر سابق اسرائیلی تاکید کرده بود که چنین چیزی اتفاق است که در واقع بدترین حالت ممکن هستش، حتی اون نتانیاهو رو متهم کرده بود. در اسرائیل اما بعضی از سیاست مداران نتانیاهو رو متهم میکنن به اینکه اون در واقع دنباله روی سیاست های ایالات متحده آمریکا در این جریان بوده. اما در عمل چیزی که داره اتفاق میفته اینه که به رغم اینکه به نظر اون چیزی که اکسیوس داره میگه این تغییر، این عملیات در واقع باید منتهی به تغییرات در تهران میشده، حالا تبدیل به یک توافق داره میشه و چنین چیزی به نظر میاد نه نتانیاهو و نه سیاستمداران اسرائیلی رو راضی میتونه بکنه. اما از طرف دیگه ترامپ حملات گسترده اسرائیل رو متوقف کرد. اکسیوس میگه به هر صورت ترامپ جلوی هر نوع حمله رو گرفته و کمک کرده که این دیل یا این توافق به نتیجه برسه. اما گزارش ها، واشنگتن پست، نیویورک تایمز و بسیاری از رسانه حتی رویترز که لحظه به لحظه گزارش ها و جزئیات رو دارن دنبال میکنن، تاکید میکنن که بررسی این برنامه ریزی ها نشون میده که توافق قرار روز یکشنبه انجام بشه. آقای ترامپ ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروس با تاکید بر همین مسئله گفته که این توافق روز یکشنبه امضا خواهد شد به صورت الکترونیکی. پیش از این هم وزیر خارجه پاکستان هم اشاره کرده بود که چنین اتفاقی خواهد افتاد. نخست وزیر پاکستان هم گفته بود که محل امضا اگرچه الکترونیکی هستش اما در پاکستان انجام خواهد شد. یکی از ابهام مسئله امضای الکترونیکی بوده که اما اگرهای بسیار زیادی و گمان زنی های زیادی راجبش وجود داشت. اما طرف آمریکایی میگه که بس مسئله لاجستیک هستش که کار رو به سمت امضای الکترونیکی برده. اما طرف جمهوری اسلامی به نظر میاد که هنوز دو تا بحث اساسی وجود داره. یه گزارش در مورد همین مسئله وجود داره که میگه، وال استریت جورنال داره تاکید میکنه، میگه الان در داخل ایران هنوز دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود داره. یک دیدگاه که طرفدار دیپلماسی و یک توافق جدی هستش، دیدگاهی که نگران بسیار از اتفاقات هستش، از جمله مسئله محاصره بنادر جمهوری اسلامی که حالا عملا نفت سرریز شده و غیر قابل انتقال و همچنین عدم امکان دسترسی به پول برای جمهوری اسلامی یک مشکل بزرگ محسوب میشه. اونها بر این باور هستن که باید این مسائل رفع بشه. و دیدگاه دوم، دیدگاه نزد دیدگاه‌های سپاه پاسداران هستش، دیدگاهی که بر این باور هستش اگر توافقی حاصل بشه قاعدتاً به معنای پیروزی اسرائیل و آمریکا محسوب خواهد شد. اما نگاه متفاوتری ما در مجلس ایران داریم میبینیم. نبویان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرده که بر اساس این توافق جمهوری اسلامی کاملاً تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و تردد به شکل عادی برخواهد گشت. این نشون میده که اون جبهه دیپلماتیک در ایران به نظر میاد که داره نزدیکتر میشه به چیزهایی که آقای ترامپ میخواد. ما میدونیم این توافق اولیه هستش، توافق 60 روزه هستش. در پی این توافق 60 روزه قرار هستش که دیگر مسائل حل و فصل بشه. عباس عراقچی پیش از این تاکید کرده بود که مسئله هسته جمهوری اسلامی قرار هست پس از این 60 روز انجام بشه و در نهایت قرار هستش که در اون دوره مسائل روشن بشه. اما گزارش از رویترز حالا داره میگه که مسئله نگه داشتن مواد اتمی جمهوری اسلامی با غنای بالا منتفی است در داخل ایران و قرار هستش که یک تیم آمریکایی با نظارت سازمان‌های بین‌المللی اینو خارج بکنه از ایران، چیزی که آقای ترامپ هم پیش از این راجبش صحبت کرده بوده. اما نکته مهم در اینجا هستش، در واقع در این 60 روزه به نظر میرسه آقای ترامپ داره میگه قرار نیستش در وهله اول پولی به جمهوری اسلامی داده بشه. جمهوری اسلامی به صورت پله‌ای بر اساس رفتاری که انجام میده دارایی‌هاش آزاد خواهد شد و در همین مسیر در هر مرحله اگر جمهوری اسلامی عملکرد مناسبی نداشته باشه این پرداخت متوقف خواهد شد. همچنین آقای ترامپ در پیام خودش اشاره کرده اگر توافقی حاصل نشه قاعدتاً برای جمهوری اسلامی روزهای سختی پیش رو خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از اردوان روزبه همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اجازه بدید در همین رابطه با حسین علیزاده هم صحبت بکنیم، تحلیلگر مسئله بین الملل که از لندن همراه ما هستن. در پیامی که به دونالد ترامپ در تور سوشال منتشر کرده، باز هم تاکید کرده آقای علیزاده که هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نمیکنه، اورانیوم غنی شده را از کشور خارج میکنه، بازرسی های بیشتری هم بر تاسیسات هسته ای قراره که گذاشته بشه. پس مشوق تهران چی بوده برای پذیرش این توافق که عملا به نظر میاد تسلیم کامل باشه؟ و سوال دیگه اینه که جمهوری اسلامی بعد از توافق در واقع چجور حکومتیه؟
3: بله ببینید، الان دانسته های ما، دیتا های ما از مجهول های ما بسیار بسیار کمتر است. یعنی ده ها بلکه شاید صد ها پرسش وجود داشته باشه واقعا این توافق پیرامون چه چیزی است، چه چیزهایی توافق شده، چگونه توافق شده. یه نمونه شما تصور کنید که امضای الکترونیکی، بگذارید یک ذره همینجا تأمل کنیم تا موضوعات دیگر هم روشن کنه. امضای الکترونیکی یعنی چی؟ مگه نمیتونستن یه جا برن و خودان توافقی میکنن بعد یه جنگی؟ اما شما تصور کنید یه توافقی بشه، امضایی یا لبخندی و دستی بدن و اینا، بعد دارین در ایران میگن که آقا اونا سر راه پیمایی کردن، قدم زدن ظریف با جان کری آشاها کردن. الان شما برید دست به دست کس دولتی بدهید که خامنه ای را کشته است. یعنی ببینید، خب به خاطر زهر این کار رو بگیرن بودن امضای الکترونیکیه دیگه، نه لبخندی نه دست زدنی دست دادنی. از همینجا شما بگیرید در اینکه مفادش چیست و تهران چه امتیازاتی داده، امریکا چه امتیازاتی داده. مثلا ببینید در خبرها آمده ترامپ میگه هیچ پولی ندادیم، ولی در خبرها در حد شنیده ها این هستش که امارات 3 میلیارد دلار رو به تهران رسانده. سفری که هیئت قطری هفته گذشته وسط درگیری ها و آتشباری ها به تهران داشت اصلا مقبول مانده است. اون هیئت برای چی به تهران رفت؟ چه چیزی برد؟ چه چیزی آورد؟ چه مذاکراتی انجام داده؟ ولی به هر روی آنچه که مهم هست و واقعا یکی از عجایب جهان سیاست هست این که امروز که سالگرد آغاز جنگ 12 روزه است، قرار است حالا فردا یا حالا پس فرداش نمیدونم چند چه روزی صلح که نبگیم تفاهمی بین تهران و واشنگتن برقرار شد. شما ببینید فراز و فرود جهان سیاست چیست. و پرسش بعدی شما، تأثیر این بر تحولات داخل ایران چه خواهد بود؟ پاسخ بسیار روشنه. برجام چه چیزهایی رو با خودش آورد؟ برجامی که تازه خود شخص آقای خامنه‌ای پشتش ایستاده بود، به مجلس شورای اسلامی رفت تصویب شد، شورای نگهبان در یک روز از تصویب گذراند در چنان شرایطی. شما دیدید عده‌ای دلواپسان بودن که آی ما دلواپسیم، آی منافعمون از دست رفتش. الان که دیگه نه اون قدرت رهبری وجود داره، نه آقای پزشکیان مثلا دولتی که اونچنان رأی آورده باشه، نه شورای مجلس شورا رأی داده، نه شورای نگهبان داده، نه قطعنامه‌ای در شورای امنیت زمینه این تفاهم نامه است. اونجا یه قطعنامه داشتیم. خب یه توافقنامه داره شکل میگیره که فعلا آتش رو بخواباند، اما دور بعدی یعنی 60 روز مذاکره ای که بخواهم به جزئیات بپردازن، همونطور که میگن devil is in details، جزئیات بخواهم بپردازن واقعا راه دشواری است. اما خب اتفاق رویداد مهمی در حال رخ دادن است اگر نهایی بشه.
0: بله آقای علیزاده، در مورد اون 3 میلیارد دلار البته وزارت خارجه امارات متحده عربی رد کرد این موضوع رو، اما متوجه هستم که شما چی میگین. این انتقاد یا نظر درباره تفاهم واشنگتن و تهران در روزهای گذشته زیاد شنیده شده که ترامپ در حال تکرار همون مسیری که سالها خودش انتقاد میکرد از اون، از توافق اوباما در واقع و انتقال میلیاردها پول به جمهوری اسلامی.
3: بله کاملا درسته. من هم گفتم شنیده ها چنین است که امارات 3 میلیارد، اون قطری ها شاید پولی بردن نمیدونیم. و ضمناً توجه داشته باشید در مورد پولی که اوباما، پول نقد نمیدونم 150 میلیارد دلار ترامپ میگفتش بردن به تهران، این هم خبرش بعدن ها فاش شد، زمانی که ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کرد و دیگه اسناد و اینا جلو چشش بود و اووردش تو پاشا و کرنا که تو پول نقد داده. الان هم به هر حال ببینید بخواهند توافق کنن، من واقعا بعید میدونم که ترامپ هیچ پولی نخواهد بدهد، اینا بیان پای مذاکره هرمز رو باز کنند و چنین، من خیلی بعید میدونم. حالا صداش بیرون نمیاد، بله بیرون طبیعیه که بخشی از بخش بزرگی از سیاست ورزی پنهانکاری است. ما در این موضوع هم الان پنهانکاری های بسیاری داره، اصلا مفاد این تفاهم نامه الان بیرون آمده. به وقتی شما متنی که تهران میدهد رو میخونید، اصلا تو گویی که فتح شاهانه انجام دادن. از طرف ترامپ هم که داره میگه که نه اینا خیلی امتیاز دادن و اینا، ما حقیقت رو نمیتونیم پیدا بکنیم مگر اینکه مفاد بیرون بیایه. در هر حال اون چی که روشن هستش، ببینید یه نکته رو بگذاریم دست بذاریم دست بگذاریم، الان در جهان در جهان پیرامون ما تنها کشوری که الان طبیعتاً مخالف هست اسرائیل هستش، اما کشورهایی که موافقن، شما از آلمان و فرانسه و اروپا و اتحادیه اروپا بگید، دارن این دو طرف رو به هم دیگه هول میدن، پاکستان و ترکیه و کشورهای عربی و همه این همه دارن این دو تا کشور رو هول میدن که این وضعیت سرانجام پیدا کنه. ترامپ هم که خب شرایطش رو شما دیگه به خوبی میدانید، نیازمند این است که این 6 ماه آینده رو با آرامش بره برای انتخابات میان دوره ای. بنابراین یه توافقی داره شکل میگیره، اما این توافق، این جمله آخر، جمله مهم رو دست بگذارم، یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل، یا شما با آمریکا نمیتونید معامله بکنید، یا اگه دیگه با آمریکای ترامپ میخواید معامله بکنید، فردا نمیتونید بگید که آقا مثلا واکسن آمریکایی نیاید، مثلا نمیدونم میخوایم بازسازی کنیم کشورها رو، شرکت های آمریکایی نده، یه دفعه چشمتون رو باز میکنی شرکت های آمریکایی تو تهران هستن. ترامپ آدمی نیستش که بخواد شرکت، با اگه شرکت آمریکایی بخواد تو ایران، فرض دور رو دارم میگیرم و نمیخوام بگم دم دست هستش، بر فرض راهی بله دور که اگر یه هم به اینجا هم بخواهم برسن، اون وقت بعدیش که شما باید سفارت آمریکا رو تو تهران تأسیس کنید. پس چرا تا حالا سفارتشون آتیش، پرچمشون آتیش از سفارتش گرفت؟ یه همه مسائل به رو میشه، یعنی بر گذشته جمهوری اسلامی دوران خمینی و خامنه‌ای بعد فاتحه خان، آیا جمهوری اسلامی مانند شوروی تغییر میکنن یا مانند چین کمونیست؟
0: خیلی مشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
4: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای. یک مقام آمریکایی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد، تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات، هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی های سریالی تهران، روزنامه نزدیک به قالیباف، تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد؟
5: به قول یه نفر، ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یک دفعه گفتیم پاشو باشو، دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت، بعد رفتیم توافق میکنیم، حالا ما خودمون دراز کشیدیم تو رو سینه نباشی.
4: بالا گرفتن اختلاف‌ها در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده، اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوز خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
6: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت. الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
4: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کند. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد، اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعد دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کش و قوس‌های فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
6: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
4: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرف است. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جدی خواهد. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلال‌های او را قبول ندارند و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دوبار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
6: ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد، مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عملهایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
4: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
7: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن. پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
4: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هم می‌داند که این توافق نمی‌تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، همون که زمانی مدعی شده بود
8: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
4: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
9: گفت ایران باید تسلیم بشود.
4: یک سال بعد خامنه‌ای کشته شده، جمهوری اسلامی سه بار مذاکره کرده و دو بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: در حالی که بیش از 100 روز از مرگ علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی می‌گذرد، روایت‌های جدیدتری از چگونگی کشته شدن او منتشر می‌شود که نشان می‌دهد علی خامنه‌ای در همان لحظه اول حمله کشته شده و مقامات هم از همان ابتدا از مرگ او آگاه بودند. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، می‌گوید شب حمله به بیت رهبری از طریق یکی از واسطه‌ها به آنان خبر داده شد که خامنه‌ای همان لحظه اول کشته شده.
10: خواهم ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده، نیروهای امدادی که متوجه شدن، اون کی بوده؟
11: همون موقع بوده، همون لحظه همون. اولیشون به شهادت رسید، بعدن ما اینو متوجه شدیم.
12: جانب. آخر شب من از یکی از دوستان که رابطه داشت با مجموعه معراج، ایشون به من گفتش که اون این یک نفری که واسط بود به من گفت یه فردی که دیده ایشون رو، میگه ایشون شهید شد. خود همون صبح شهید لاریجانی رفته بودن تو اون محل و خودشون گفتن من فضایی که دیدم چیزی باقی نمونده اونجا. همون لحظه ایشون که انفجار صورت میگیره، ایشون داشتن با مسئول دفتر حاج آقای حجازی صحبت میکردن تلفنی، که اون فرد شهید ایوازی همون لحظه در هنگام صحبت تلفنی با شهید لاریجانی شهید میشه، چون همون لحظه در واقع همزمان با اصابت موشک به محل حضور رهبر شهید انقلاب، دفتر ایشون هم که در کنار اون بود اونم مورد هدف قرار میگیره. رئیس دفتر ایشون تو همون لحظه داشتن با شهید لاریجانی صحبت میکردن که یه شهید لاریجانی گفتن صدا اومد، اینا یه صدا قطع شد. بعدش گفتن من تا این اتفاق افتاد، چون فاصله کمه دیگه بین دریخونه و دفتر، خیلی فاصله،
13: خودشون میان بیرون،
12: خودشون میان و میان محل در واقع قتلگاه و اونجا مشخص میشه از فضایی که به هر حال معلوم بوده.
0: باقری کنی همچنین گفته آنها سه صدای انفجار شنیدن و بیش از یک موشک به محل استقرار خامنه‌ای برخورد کرد. او تاکید کرد در همان روز اول دفتر علی لاریجانی هم هدف موشک قرار گرفته بود، اما او در آن لحظه در محل کار خود حضور نداشت.
12: ما سه تا بیشتر نشنیدیم، ولی بعدن که فهمیدیم که تعداد موشک ها بیشتر بوده، معلوم بود که همزمان مثلا سه موشک در یه زمان خورده، ما یکی احساس کردیم. چندین نقطه زده شد و برخی از نقاط از جمله محل حضور حضرت آقا رهبر شهید بیش از یکی در واقع اصابت کرد، ولی مکانهایی هم که اصابت کرد بیش از یکی اصابت کرد. و حتی تو اون زمان دفتر شهید لاریجانی هم مورد اصابت موشک قرار گرفت. بعد صبح‌های شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن در
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. چه ملاحظاتی پشت تأخیر در اعلام خبر مرگ خامنه‌ای بوده؟ با آقای برزگر، در فاصله که بین زمان مرگ و اعلام رسمی این خبر چه تصمیمایی باید گرفته می‌شده؟
14: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب در واقع دو سه دلیل عمده برای چنین وضعیتی میشه بیان کرد. اولیش خب شدت ضربه است و غافلگیری و شوکی که ایجاد کرد و تداوم، یعنی در واقع آغاز دور دوم جنگ، که در شرایطی که فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عملا رأس خودش رو از دست داده بود، چه خود علی خامنه‌ای چه فرماندهان ارشد نظامی که در کنار او بودند. بنابراین شدت ضربه به گونه‌ای بود با توجه به تمرکز قدرت در ساختار جمهوری اسلامی که طبیعی بود تا حد خیلی زیادی آشفتگی ایجاد بکنه، ضمن اینکه حملات هم ادامه داشتن. اما این یعنی روشی که در اون زمان ما شاهد بودیم، یعنی صبح 9 اسفند که خامنه ای و اطرافیانش کشته شدند تا صبح روز 10 اسفند، یک روز طول کشید، در حالی که از جمله خود ایران اینترنشنال و همینطور اسرائیل، آمریکا اعلام کرده بودند در شرایطی که اون انحصار خبری دیگه در اختیار جمهوری اسلامی نبود، ولی باز هم یک روز طول کشید و ابتدا هم انکار میکردند. این برمیگرده به سنتی که در جمهوری اسلامی وجود داره و برخورد امنیتی که با قضیه اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و خبررسانی صورت میگیره. ما در تمام سالهای حیات جمهوری اسلامی شاهد بودیم که در واقع تا چه اندازه انحصار خبری رو سعی کرده اعمال بکنه و بیش از اون که به بیان خبر و بیان حقایق به مردم پایبند باشه، به این فکر میکنه که ابعاد و پیامدهای انتشار خبر رو چگونه میتواند کنترل بکند. به همین دلیل در گذشته هم شاهد بودیم که در مواردی با مراتب اهمیت کمتر هم با تأخیر فراوان، با دروغگویی‌های فراوان سعی کردند که در واقع کنترل فضا رو برای کنترل افکار عمومی در دست بگیرند، شرایط امنیتی رو فراهم بکنند که اگر واکنشی برانگیختن اخبار در واقع قادر به کنترل اون باشند. ما این رو به عینه مثلا در فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، کشتار شهروندان و بسیاری از رویدادهای دیگه، حتی بسیاری از رویدادهای طبیعی شاهدش بودیم، یا مسائل دیگه مثل مثلا سقوط هلیکوپتر رئیسی. یعنی یک سنت همیشگی در جمهوری اسلامی بوده، اما این بار با توجه به شدت حمله و تلفاتی که بر جا گذاشت، اون غافلگیری هم بر این سنت افزوده شد.
0: دفتر علی لاریجانی هم بر اساس این ادعا هدف قرار گرفته بوده. پس میتونیم بگیم آقای برزگر که هسته مرکزی تصمیم گیری جمهوری اسلامی به طور کلی هدف بوده از همان لحظه اول؟
14: امروز ما در موقعیتی هستیم که تقریبا با قاطعیت میشه این صحبت شما رو تایید کرد. ببینید، بعد از حمله موفقی که به دفتر خامنه‌ای شد، بعدها چند گزارش منتشر شد، نشون میداد که مثلا اسرائیل تا چه اندازه نفوذ اطلاعاتی داشته، تمام دوربین های اون منطقه رو کنترل میکرده و حتی زمان حمله در واقع به جلو افتاده، به دلیل اینکه ناگهان متوجه شدن علی خامنه‌ای از پناهگاه خودش از زیرزمین بیرون اومده، اطمینان خاطری به او داده شده بوده که حمله نخواهد شد، در دفتر خودش با مشاوران نظامی ارشد خودش جلسه میگذاره و این باعث میشه که حتی حمله به جلو بیفته، به خاطر اینکه هدف زدن هسته مرکزی قدرت بوده و این سیاست، این رویکرد در 3 هفته اول جنگ 40 روزه به خوبی به روشنی قابل مشاهده بود و دیدیم که ابعاد اون گسترش پیدا کرد، یعنی حتی از رده‌های بالای نظامی سیاسی به رده‌های پایین‌تر گسترش پیدا کرد و حتی رسید به در واقع نیروهای سرکوبگری که در خیابان‌ها و گشت‌ها حضور داشتن. اما به دلایلی که شاید در واقع دلایلی اون هنوز بر ما آشکار نیست و بعدها شاید مشخص بشه، از 3 هفته جنگ این رویکرد عملا تغییر کرد، هدفات در واقع حملات هدفمند به چهرهای ارشد سیاسی نظامی یا حتی نیروهای سرکوبگر در خیابانها متفاوت شد و رویدادها در مسیری متفاوت در واقع پیش رفت که ما رو امروز به اینجا رسونده.
0: خیلی متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که با وجود آتش‌بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیرالزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب‌الله لبنان اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل از جمله در منطقه مرزی جلدیر را هدف حملات خود قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرد در طول هفته گذشته 7 عضو حزب الله که از داخل یک مسیر زیرزمینی در جنوب لبنان فعالیت می‌کردند کشته شدند. ارتش اسرائیل اضافه کرده نیروهای تیم رزمی تیپ 551 تحت فرماندهی لشکر 91 برای انهدام زیرساخت‌های تروریستی و به هلاکت رساندن اعضای حزب الله در جنوب لبنان فعالیت می‌کنند. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار داد در پی نقض آتش‌بس از سوی حزب الله، ساکنان این مناطق فوراً خانه‌های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. صبح روز شنبه یک شیء ناشناس از سوی لبنان وارد اسرائیل شده بود. وزیر خارجه لبنان در واکنش به تاکید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر حمایت از حزب الله گفته این گروه باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در گفتگو با روزنامه فیگارو اضافه کرده حزب الله به اقتصاد لبنان آسیب می‌زند، مانع رونق گردشگری می‌شود و این کشور را وارد جنگ‌هایی می‌کند که به گفته او جنگ لبنان نیست. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل همراه ما هستند از تلابی. وزیر خارجه لبنان خلع سلاح حزب الله رو ضروری میدونه. بارها در هفته‌های گذشته این اظهار نظر و اظهار نظرهای مشابهی رو شنیدیم از مقامات لبنانی از جمله رئیس مجلس آقای سبتی. میتونیم بگیم که این موضعیه که دیگه تبدیل شده به دیدگاه رسمی و شاید حالا نشه بگیم به طور کلی ولی بخشی از حاکمیت لبنان و این خواسته ای که دیر یا زود با کمک آمریکا تحقق پیدا میکنه؟
13: بله کاملا درسته. از وقتی که در واقع مردم لبنان و دولت لبنان میبینن که اسرائیل حزب الله رو بسیار تضعیف کرده و اونها یکم کنترل مناطقی رو یا حتی بیروت رو در نظر اونها از دست میدن، پس یک جرأتی پیدا کردن و میخوان که تسلط دولت و تسلط ارتش رسمی لبنان رو بر تمام کشورشون واقع کنن و این حرف ها بسیار زده میشه. این بسیار کار خوبی هست، مثبت هست. هر کشوری بالاخره باید یک ارتش داشته باشه، یک دولت داشته باشه، نه اینکه دو دولت و دو ارتش و هر کسی هر تصمیمی میگیره مخصوصا اگر از خارج تأثیر پیدا میکنه. پس اینها ما میبینیم که در واقع اسرائیل و عملیاتی که انجام میده اینها به نفع دولت لبنان هم هست، تقویت میشن و میخوان کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. آیا تا چقدر بتونن و چقدر حزب الله به این امر اجازه بده، ما باید صبر کنیم و ببینیم.
0: آقای سبتی، واضحه که نفوذ تهران بر معادلات لبنان بعد از این جنگ اخیر و تلفات سنگینی که حزب الله داشته نسبت به سالهای گذشته کاهش زیادی پیدا کرده، اما جمهوری اسلامی همچنان داره تلاش میکنه حمایتش رو حفظ بکنه از حزب الله، نشون بده که همچنان حامی این گروه. با توافق احتمالی واشنگتن و تهران، لبنان و حزب الله در کجای این معادله قرار میگیرد؟
13: بله، ما میبینیم که جمهوری اسلامی الان واقعا پافشاری میکنه که مسئله آتش‌بس در لبنان هم انجام بشه، چون میخوان که حزب الله رو از زیر این حملات اسرائیل خلاص کنن. البته این حملات هنوز انجام میشه چون حزب الله هم هنوز مثل همین امروز صبح زور هنوز به داخل خود اسرائیل، نه فقط به قوایی که در جنوب لبنان هستن، به خود اسرائیل هم حمله میکنه. پس در واقع الان تکاپوی جمهوری اسلامی حتی بیشتر هم شده، چون حزب الله واقعا همونجور که شما گفتید ضعیف‌تر شده و میخوان اینجوری نجاتش بدن. اگر آمریکا واقعا دخالت جدی بکنه و نه فقط روی کاغذ بیاد و یک آتش‌بس کلی و بدون اون چیزهایی که لازم باشه، اون پایه و اساسی که لازم باشه به وجود بیاره و این دو دولت به مرز رسمی خودشون برگردن، خب مسلما یک مسئله خوبی هست. اما اگر بیان و یک مقدار آتش بس مصنوعی مثل الان که واقعا در مقابل جمهوری اسلامی شده و اونها میتونن هنوز موشک پرانی کنن یا به ما یا به کشورهای عربی، یک همچین چیزی به وجود بیارن، ظرف یک هفته دو هفته ممکنه همه چی از هم بپاشه. پس باید با فکر و با پایه و اساس قوی پیش برن، نه اینکه فعلا یک کاری رو برای چند روز انجام بدن و بعدا دوباره همه چی از هم بپاشه.
0: برگردیم به موضوع به لبنان. اگر ارتش لبنان آقای سبتی جای حزب الله رو بگیره در جنوب رود لیتانی، چه سازوکاری مانع بازگشت دوباره این نیروها و زیرساختای این گروه میشه به منطقه؟
13: ارتش لبنان باید برگرده به مناطق جنوبی و اسرائیل کاری نداره، با جنوب لبنان بیرون خواهد رفت، اما باید یک تضمین بین المللی باشه، چون این ارتش بالاخره یک ارتش ضعیفی هست و همینطور نفوذ حزب الله در داخل ارتش لبنان زیاده. یعنی اگر ما اسمش رو ارتش لبنان بذاریم ولی افراد حزب الله رو بگیریم و بیان در مرز اسرائیل، خب این کار بسیار منفی، بسیار بد خواهد بود و در واقع هیچ کاری انجام نشده. برای همین باید یک سازوکار بین المللی، کشورها یا اشخاصی باشن که واقعا نزدیک به جمهوری اسلامی مثلا نباشن، نه اشخاصی از قطر یا این کشورهایی که می‌بینیم واقعا زینف همراه با جمهوری اسلامی هستن، همونجور که در قراردادی که با جمهوری اسلامی داره میشه اینها مطمئن نیستن. اگر از اروپا، از آمریکا گروهای بیان و تضمین بکنن که این ارتش لبنان ارتش واقعی هست و اونقدر قوی هم هست که بتونه این مناطق رو پاک از حزب الله نگه داره، خب مسلما اونها میتونن مستقر بشن.
0: خیلی متشکرم از شما بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل، که از تل آویو همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. ساعت 11 شب مجددا با شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا

0: که اسمشو میشه گذاشت تاثیرگذار بوده.
1: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
2: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده، چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
3: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
4: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
5: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

0: امشب در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. شروع پرقدرت آمریکا با درهم کوبیدن پاراگوئه، کانادا دیگر میزبان مسابقات به اولین امتیاز تاریخش در جام‌های جهانی رسید. تجمع اعتراضی ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی در آستانه اولین بازی تیم ملی، پرچم شیر خورشید در حاشیه جام جهانی به اهتزاز درآمد. با تیم ملی فوتبال آمریکا آغاز کنیم. یکی از سه میزبان 23مین دوره جام جهانی که در نخستین دیدار خودش تیم ملی پاراگوئه رو 4-1 شکست داد و به قاطع ترین پیروزی خودش در تاریخ جام جهانی رسید. جالبه بدونید اونها در جام جهانی 1930 هم همین پاراگوئه رو با 3 گل برده بودن.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 رو با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوئه رو شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردن. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کار رو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو دوبار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگلترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگلترین بازی جام تا اینجا این چهارمین بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا 4مین گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدرنشین گروه 4م تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel? چه احساسی دارید؟
2: Amazing brother. Come on.
1: میگه عالیم.
2: USA all day.
3: پاراگوئه از یک تیمایی از تیمایی است که تونسته برزیل، آرژانتین و اوروگوئه رو در خونه شکست بده. این امریکا بود که خیلی خوب بود، یعنی تیمی که به اوج رسیده. پوچتینو در بهترین زمان، علی یک سال پیش که اومد، بیشتر از دو سال وقتی اومد تیم ملی امریکا رو گرفت، این بازیکن‌ها کاملا متوجه شدن که از پوچتینو از اونا چی میخواد. چیزی که بهش تو فوتبال میگم ول کوچینگ، یعنی خوب کوچ شدن این بازیکن‌ها، قشنگ میدونن چیکار باید بکنن. کاری که پلیسی در سمت چپ میکرد، مکنی به همراه ده سمت راست میکردن، که البته نباید بگیم رابینسون مدافع چپ تیم ملی آمریکا یکی از پرفروخترین بازی‌هاشو منده، این بازیکن در تیم در واقع فولهام هم بازی میکنه، اما واقعا دیشب یه بازیکن بی‌نظیر بود. تیلمن که بازیکنی که واقعا چش منو گرفت و بازیکن گلزنشون که در واقع اگه اشتباه نکنم بالوگان بود، نمیدونم اصلا. ببینید همه این بازیکن در کنار هم یک پازلی رو درست کرده بودن. این پازل در کنار هم قشنگ به قول چی میگن چف شده بودن، در کنار هم قرار گرفته بودن. از همه اینا بگذریم، نوع بازیشون بود. شما وقتی که دفاع ببینید، پاراگوئه تیمی که خیلی خوب دفاع میکنه، اما چطور تونست امریکا این تیمو باز کنه؟ بازیکنه که از عقب حمله میکردن به سمت دروازه و پشت بازیکنهای تیم دفاعی تیم پاراگوئه صاحب توپ میشدن و این شرایط برای بازیکنی که صاحب توپ بود راحت میکرد که آپشنهای مختلفی داشته باشه بتونه پاس بده. و واقعا پاراگوئه زمینگیر شد. پاراگوئه فکر نمیکرد امریکا، یعنی منم فکر نمیکردم. من دیشب وقتی نشستم بازی رو نگاه کردم، اول مثل بازی کانادا و در واقع بوسنی فکر میکردم ممکنه باشه، خیلی دل دماغ بازی دیدن امریکا رو نداشتم. اما وقتی نیمه اول بازی رو دیدم، واقعا چنان هیجان زده شدم که نشستم نیمه دوم به خوبی دل. نیمه دوم به خوبی نیمه اول نبود، اما باز دلیل داشت. پلیسیش وقتی اومد بیرون سعی کرد که در واقع پوچتینو بازیکناش حفظ کنه، بازیکن دیگه اضافه شه که یکی از این بازیکن جمعی رینا بود اگه اشتباه نکنیم. رینا پسر اون کلودی رینا، بازیکن سابق تیم ملی آمریکا، که گل چهارمی که میزنه واقعا یه گلی که بسیار ساده به نظر میرسه، اما در اوج شما دقیقه 97 بتونی اینجوری با پای راست توپو در واقع پاس بدی به تو

0: چون در نینی که امریکا نسل طلاییش، نسلی که به دنبال این نسل افتخار کسب کنن، حالا در کنار هم خوب قرار گرفتن، تجربه خوبی پیدا که این بازیکن نزدیک 10-12 سال کنار هم دارن بازی میکنن و حالا اومدن پوشیدینو باعث شده که به اوج برسن. میتونیم بگیم تنها تیمی که فعلا در حال حاضر چه شمره گرفته امریکا بود.
1: خیلی متشکرم آقای تقوی. اما حیفه که راجع به تیم ملی خودمونم صحبت نکنیم. با علیرضا شروع کنم دوباره. علیرضا، از بس تیم ملی خودمونم دور نشیم، دوباره امروز خبرو داشتیم که ویزای تاج نبی و هدایت مومنی دوباره رد شده، درخواست ویزاشون.
2: تیم ملی ایران خب خبر زیاد هلوشش هست، چند تا خبر متفاوت، ولی ویزا شاید حالا مهمترین باشه که مهدی تاج که میگفتن اصلا اقدام نکرده برای ویزای آمریکا، فقط خودش میدونه و اطرافیانش که چند بار اقدام کرده برای ویزای آمریکا و رد شده. خب برگردیم به گذشته، برای مراسم قرعه کشی جام جهانی بهش ویزا ندادن، دوباره اقدام کرد باز ویزا نگرفت، ویزای کانادا گرفت رفت کانادا راش ندادن، بعد گفت خودش نخواسته بره، دوباره اقدام کرد برای ویزای آمریکا بهش ویزا ندادن، اومد خط و نشون کشید دوباره اقدام کرد برای ویزا بهش ویزا ندادن، از مرز زمینی از ایران زد بیرون رفت مکزیک دوباره اقدام کرده برای ویزا بهش ویزا ندادن، به مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون هم باز ویزا ندادن. نبی کسیه که در مراسم قرعه کشی حضور داشت اما الان دوباره اقدام کرده برای ویزای آمریکا که بهش ویزا ندادن. به 4 نفر از اون لیست 15 نفری که ویزا ندادن آمریکا ویزا داده که یکیشون مهرپویا اسدی آنالیزا رو میتونیم بگیم تنها کسیه که فنی شاید بتونه کمک بکنه به این تیم، بقیه خب دیگه اصلا ربطی ندارن از نظر فنی.
1: بله آیه تقوی، علیرضا اشاره کرد فکر کنم رکورد شکوندن دیگه در رد ویزا، از یه طرف صحبت میکنن، شرط و شروط میذارن، تهدید میکنن، میگن با اتوبوس هم شده، از اون طرف میگن با اتوبوس هم شده، ما خودمون رو به اینفانتینو گفتن که میرسونیم به جام جهانی. این تضاد رو شما چطور میبینید؟
0: ببینید جان، تو تمام این چند وقتی که اتفاقاتی که در ایران رخ داده، تمام حرص و جوش ما اینه که جدا کنیم جمهوری اسلامی رو از ایران، یعنی بیان بگیم خواه آقا این جمهوری اسلامی، این پرچم جمهوری اسلامی، این پرچم ایرانه، این آدمایی که میان نماینده ایران نیستن این بازیکن‌ها، چون اگه نماینده ایران باشن نباید با اتفاقاتی که افتاده به این راحتی این خیالشون نباشه بیان فوتبال بازی کنن. تمام تلاشمون، سعی تلاشمون به فیفا، همین الان تمام سعی تلاش ایرانیای خارج از ایرانه که جدا کنن اون حکومت رو در داخل و اون کسایی که در واقع مسئول هستن با آدمای خارج از ایران و آدمای ایرانی. تو چنین شرایطی وقتی رئیس فدراسیون اون اتفاق تو کانادا بهش رخ میده، میره اونجوری، من یه بار تو تلویزیون گفتم، الانم میگم، همچنان هم اعتقاد دارم، یه کسی که انقدر سنش بالاست، در واقع ناراحتی قلبی داره، میره 7 ساعت 8 ساعت توی امیگریشن وامیسه، بهش ویزا نمیدن، حتی اجازه نمیدن لباسش ورداره برگرده بیاد. من اگه جایشون بودم حداقل یه سال استراحت میکردم، اصلا مسافرت نمیرفتم، یه سال استراحت میکردم که اون فشار روانی که رو من بوده، اون تغییری که به من تعمیم شده فراموش کنم. اما این اتفاق تو ایران نمیفته متاسفانه. ایشون دوباره اقدام میکنه، دوباره رد میشه، دوباره اقدام میکنه و اینا همه نشون دهنده که این آقایون جایگاه خودشون رو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نمیدونن و این نه تنها به خودشون لطمه میزنه، متاسفانه به جایگاه همه ایرانی‌ها در همه جای دنیا لطمه میزنه.
1: اما میخوایم بریم سراغ گروه B، جایی که کانادا اولین میزبانی خودش رو در جام جهانی تجربه کرد و البته به اولین امتیاز خودش در تاریخ این مسابقات رسید. اونا پیش از این در 2 دوره حاضر بودن، تمامی مسابقاتشون رو در سال 1986 و 2022 باخته بودن. بوسنی هرزگوین هم البته همچنان تنها بردش در تاریخ به همون سال 2014 و پیروزی برابر ایران برمیگرده، تنها دوره‌ای که پیش از این در جام جهانی بوسنی هرزگوین حاضر بود. ایرانیان حدود 6 ماهه که پرچم‌های شیر خورشید رو در حمایت از انقلاب ملی در سراسر جهان هر هفته همراه خودشون به خیابون‌ها آوردن. این اتفاق همین امروز هم البته در شهرهای مختلف دنیا در جریان بود و هست. شاهزاده رضا پهلوی برای حضور هواداران با پرچم شیر خورشید در جام جهانی 2026 همزمان با سال روز تولد مجید رضا رهنورد فراخوانی دادن. از همه ایرانی‌ها خواستن در ورزشگاه و فضاهای عمومی حاضر باشن و پرچم شیر خورشید و تصاویر جاویدنامان اعتراضات سراسری ایران رو به نمایش بگذارن. سری بزنیم به شهر کلگری کانادا که تعدادی از ایرانیان اونجا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی هرزگوین با پرچم شیر خورشید در میان جمعیت حاضر شدن. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو ببینید از این حضور اعتراضی.
3: امروز جمعه در میدان اوکنر پلازا در مرکز شهر کالگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مساف بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده‌ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده، پرهیجان و خانوادگی تماشا کنند. رویداد رایگان که با حمایت شهرداری شهر کالگری برگزار شده.
4: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
3: و اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کالگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در به زنگاه‌های حساس اثرگذار باشن.
5: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشت و عملا با این کارشون پا روی خون 40,000 ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
3: برای بسیار از خانواده های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کالگری.
1: شب و بامداد فردا از چهار تا مسابقه لذت ببرید. فردا 7 شب وقت تهران همین برنامه رو از همینجا همکارانم تقدیم حضور شما خواهد کرد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکا یه مسیر نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. همزمان با پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید یادداشت تفاهم یک شنبه امضا میشود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز باز خواهد شد.
1: یک نفری که واسط بود به من گفت یه فردی که دیده ایشون رو میگه ایشون شهید شد.
0: روایت‌های جدید از کشته شدن علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبری. باقری کنی میگوید او در همان لحظه اول حمله کشته شد. ادامه عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله. وزیر خارجه لبنان بار دیگر بر خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تفاهم نامه با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. ترامپ در پیامی در تور سوشال نوشته برخلاف توافق دولت باراک اوباما موسوم به برجام، هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرده این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما هشدار داد در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به تفاهم نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان دو طرف ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. و همچنین اعلام کرد پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعاً یک شنبه نخواهد بود. شبکه خبری الجزیره به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده مراسم امضای الکترونیکی یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی یک شنبه 23 خرداد ماه برگزار خواهد شد. در این گزارش آمده پاکستان میزبان این مراسم خواهد بود که از طریق ارتباط ویدیویی و آنلاین برگزار می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می شود. در این گزارش آمده بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق نهایی شامل سازوکارهای بازرسی از مراکز تولید و نگهداری مواد هسته‌ای خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت را تضمین کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید در حال حاضر ابهامات و پرسش ها پیرامون این تفاهم نامه بیشتر از دانسته هاست.
2: ده ها بلکه شاید صد ها پرسش وجود داشته باشه. واقعا این توافق پیرامون چه چیزی است، چه چیزهایی توافق شده، چگونه توافق شده. یه نمونه شما تصور کنید که امضای الکترونیکی، بگذارید یک ذره همینجا تأمل کنیم تا موضوعات دیگر رو هم روشن کنه. امضای الکترونیکی یعنی چی؟ مگه نمیتونستن یه جا برند و خودان توافقی میکنن بعد یه جنگی؟ اما شما تصور کنید یه توافقی بشه، امضایی و لبخندی و دستی بدن و اینا، بعد دارین در ایران میگن که آقا اونا سر راه پیمایی کردن، قدم زدن ظریف با جان کری آشاها کردن. بعد الان شما برید دست به دست کسی دولتی بدهید که خامنه ای را پشته است. یعنی ببینید خب به خاطر زهر این کار رو بگیرن بودن امضای الکترونیکیه دیگه، نه لبخندی، نه دست زدنی، دست دادنی. از همینجا شما بگیرید در اینکه مفادش چیست و تهران چه امتیازاتی داده، امریکا چه امتیازاتی داده. مثلا ببینید در خبرها آمده ترامپ بگه هیچ پولی ندادیم، ولی در خبرها در حد شنیده ها این هستش که امارات 3 میلیارد دلار رو به تهران رسانده. سفری که هیئت قطری هفته گذشته وسط درگیری ها و آتشباری ها به تهران داشت اصلا مقبول مانده است. اون هیئت برای چی به تهران رفت؟ چه چیزی برد؟ چه چیزی آورد؟ چه مذاکراتی انجام داده؟ ولی به هر روی آنچه که مهم هست و واقعا یکی از عجایب جهان سیاست هست این که امروز که سالگرد آغاز جنگ 12 روزه است، قرار است حالا فردا یا حالا پس فرداش نمیدونم چند چه روزی صلح که نبگیم تفاهمی بین تهران و واشنگتن برقرار شود.
0: در حالی که بیش از 100 روز از مرگ علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی می‌گذرد، روایت‌های جدیدتری از چگونگی کشته شدن او منتشر می‌شود که نشان می‌دهد علی خامنه‌ای در همان لحظه اول حمله کشته شده و مقامات هم از همان ابتدا از مرگ او آگاه بودند. علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید شب حمله به بیت رهبری از طریق یکی از واسطه‌ها به آنان خبر داده شد که خامنه‌ای همان لحظه اول کشته شده.
3: خواهم ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده نیروهای امدادی که متوجه شدن اون کی بوده؟
4: همون موقع بوده، همون لحظه بوده. اولیشون به شهادت رسید، بعدن ما اینو متوجه شدیم.
5: آخر شب من از یکی از دوستان که رابطه داشت با مجموعه معراج، ایشون به من گفتش که اون یک نفری که واسط بود به من گفت یه فردی که دیده ایشون رو میگه ایشون شهید شد. خود همون صبح شهید لاریجانی رفته بودن تو اون محل و خودشون گفتن من فضایی که دیدم چیزی باقی نمونده اونجا. در همون لحظه ایشون که انفجار صورت میگیره ایشون داشتن با مسئول دفتر حاج آقای حجازی صحبت میکردن تلفنی، که اون فرد شهید ایوازی همون لحظه در هنگام صحبت تلفنی با شهید لاریجانی شهید میشه، چون همون لحظه در واقع همزمان با اصابت موشک به محل حضور رهبر شهید انقلاب دفتر ایشون هم که در کنار اون بود اونم مورد هدف قرار میگیره. رئیس دفتر ایشون تو همون لحظه داشتن با شهید لاریجانی صحبت میکردن که یه شهید لاریجانی گفتن صدا اومد، اینا یه صدا قطع شد. بعدش گفتن من تا این اتفاق افتاد، چون فاصله کمه دیگه بین دبیرخونه و دفتر خیلی فاصله،
3: خودشون میان بیرون،
5: خودشون میان و میان محل در واقع قتلگاه و اونجا مشخص میشه از فضایی که به هر حال معلوم بوده.
0: باقری کنی همچنین گفته آنها 3 صدای انفجار شنیدند و بیش از 1 موشک به محل استقرار خامنه‌ای برخورد کرده. او تاکید کرد در همان روز اول دفتر علی لاریجانی هم هدف موشک قرار گرفته بود، اما او در آن لحظه در محل کار خود حضور نداشت.
5: ما 3 تا بیشتر نشنیدیم، ولی بعدن که فهمیدیم که تعداد موشک ها بیشتر بوده معلوم بود که همزمان مثلا 3 موشک در یه زمان خورده، ما یکی احساس کردیم. چندین نقطه زده شد و برخی از نقاط از جمله محل حضور حضرت آقا رهبر شهید بیش از یکی در واقع اصابت کرد، ولی مکانهایی هم که اصابت کرد بیش از یکی اصابت کرد. و حتی تو اون زمان دفتر شهید لاریجانی هم مورد اصابت موشک قرار گرفت. بعد صبح‌های شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن دفتر.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید سنت برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با مقوله اطلاع‌رسانی، شدت ضربه و شوکی که کشته شدن علی خامنه‌ای ایجاد کرد و تداوم جنگ در شرایطی که بیشتر فرماندهان سپاه پاسداران هم کشته شده بودند از دلایل پنهانکاری خبر مرگ خامنه‌ای در روز اول بود.
6: دو سه دلیل عمده برای چنین وضعیتی میشه بیان کرد. اولیش خب شدت ضربه است و غافلگیری و شوکی که ایجاد کرد و تداوم، یعنی در واقع آغاز دور دوم جنگ، که در شرایطی که فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عملا رأس خودش رو از دست داده بود، چه خود علی خامنه‌ای چه فرماندهان ارشد نظامی که در کنار او بودند. بنابراین شدت ضربه به گونه‌ای بود با توجه به تمرکز قدرت در ساختار جمهوری اسلامی که طبیعی بود تا حد خیلی زیادی آشفتگی ایجاد بکنه، ضمن اینکه حملات هم ادامه داشتن. اما این یعنی روشی که در اون زمان مشاهده بودیم، یعنی صبح 9 اسفند که خامنه ای و اطرافیانش کشته شدند تا صبح روز 10 اسفند، یک روز طول کشید، در حالی که از جمله خود ایران اینترنشنال و همینطور اسرائیل، آمریکا اعلام کرده بودند در شرایطی که اون انحصار خبری دیگه در اختیار جمهوری اسلامی نبود، ولی باز هم یک روز طول کشید و ابتدا هم انکار میکردن. این برمیگرده به سنتی که در جمهوری اسلامی وجود داره و برخورد امنیتی که با قضیه اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و خبررسانی صورت میگیره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گروه 7 با رهبران امارات متحده عربی، قطر و برخی دیگر از رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد. در این گزارش آمده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این دیدارها حضور نخواهد داشت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حجت الله فیروزی که 18 دی ماه در جریان اعتراضات انقلاب ملی در منطقه نظام‌آباد تهران بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخته. پیکر او اول بهمن ماه در روستای گلچشمه از توابع محلات در فضای امنیتی به خاک سپرده شد و خانواده برای برگزاری مراسم یادبود و اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. حجت الله فیروزی 40 ساله، ساکن تهران، پدر 2 فرزند و شاغل در یک کتاب فروشی بود. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید زاره 32 ساله 19 دی ماه در جریان اعتراضات انقلاب ملی در مرودشت با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. بر اساس این گزارش، خانواده این جوان جان باخته تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و تهدید شدند در صورت اطلاع رسانی یا اعتراض با پیامدهای دیگری روبرو خواهند شد. حمید زاره متأهل، پدر یک پسر 6 ساله و شاغل در حرفه کابینت سازی بود و در زمان کشته شدن مستأجر بود. فعالان صنعتی در ایران با اشاره به تشدید بحران تأمین انرژی صنایع درباره پیامدهای آن بر تولید و اشتغال کشور هشدار می‌دهند. رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور گفته دولت همچنان شهرک‌های صنعتی را در اولویت خاموشی قرار می‌دهد که این موضوع با توجه به بحران‌های موجود در این بخش و از بین رفتن صنایع خواهد انجامید. مهدی بستانچی هشدار داده پیامدهای تعطیلی کارخانه ها تنها به بیکاری کارگران محدود نمی شود، بلکه می تواند زنجیره دانش صنعتی را از بین ببرد. رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان ایران هم گفته محدودیت 60% برق کارخانه های سیمان از خرداد اجرا شده و این افت تامین برق در تیر و مرداد به 85% خواهد رسید. علی اکبر الوندیان هشدار داده این تصمیم تولید سیمان را به شدت مختل می کند و آن را به 10-15% ظرفیت کاهش می دهد. امید فاضلی‌نیا دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران هم با اشاره به کاهش شدید تولید در این بخش میگوید در این شرایط قبوز انرژی بخش صنعت چند برابر شده.
7: قبوز برق 11 برابر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده برای تولید. آب 19 برابر افزایش پیدا کرده هزینه هاش. گاز 7 برابر قیمتش افزایشی بوده. همینطور اعلام کردن که از اول خرداد 1405 دیماند برق واحدهایی که بیش از 200 کیلووات مصرف بکنند باید از طریق بورس تأمین بشه. باز به نوعی اینجا هم هزینه سربار مضاعفی رو بر تولید بار خواهد کرد.
0: اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی درباره بحران تأمین انرژی بخش صنعت بیشتر توضیح میدهد.
8: به طور ویژه میشه گفت بعد از قانون اصلاح مانع زدایی به اصطلاح از صنعت برق، یک مبنای گذاشته شد که متوسط بهای مشترکان صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی و بهای در واقع سوخت نیروگاه و همینطور هزینه انتقال تعیین بشه. یعنی ساده شدهش میشه این که سیاستگزار عملا در حال حرکت از برق یارانه‌ای که قبلا بوده به سمت قیمت‌گذاری‌های هست که نزدیکتر به هزینه های تامین. و بزرگترین خطر و بیشترین فشار این وضعیت روی صنایع خرد و متوسط هست. یعنی الان اینها علاوه بر مشکل تامین نهاده، مشکل نرخ ارز و همه مشکلاتی که دارن، باید با برق و گاز گرانی که تازه گاهی وصل گاهی قطع دست و پنجه نرم میکنن و این باعث میشه که این بنگاه ها طبق گفته خودشون به 25-30% ظرفیت تولید برسن که در نوع خودش فاجعه هست و همین 20-30% ظرفیت تولید هم اگر بخواد کمتر بشه، میشه گفت ممکنه فعالیت خیلی از این بنگاه ها چون کوچک هستن اصطلاحا به زیر اون مقیاس تولید اقتصادی بره و اصطلاحا ریسک مقیاس رو برای اونها فعال بکنه، درنچه تعدیل نیرو، از دست رفتن کامل ظرفیت تولید و حتی تعطیلی کارخونه رو میتونه در پی داشته باشه. و در مجموع با توجه به اینکه هم با کمبود انرژی الان مواجهیم هم با افزایش قیمت، قسمت بعد ماجرا اینه که این بحران یک بحران پایدار شده و روند درآمدهای آتی رو هم تهدید میکنه. یعنی اگر داده های خود مرکز پژوهش ها رو که اخیرا منتشر شده ملاک بگیریم، اونجا گفته که در تابستان امسال هم در واقع حدود 13,000 مگاوات اگر اشتباه نکنم کمبود وجود داره و این یک ریسک بسیار بزرگی برای تولید.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خانواده سلطنتی بریتانیا روز شنبه بر بالکن کاخ سلطنتی باکینگهام ظاهر شدند تا به مناسبت تولد رسمی پادشاه این کشور شاهد نمایش هوایی باشند که بخشی از رژه سالانه نظامی است. هر سال در ماه ژوئن بیش از 1400 سرباز گارد سلطنتی، 200 اسب و 400 نوازنده در مراسمی باشکوه و سنتی گرد هم می‌آیند تا تولد نمادین پادشاه یا ملکه بریتانیا را گرامی بدارند. این مراسم با نام تروپین کالر شناخته می‌شود. پایتخت لهستان روز شنبه 24 خرداد ماه میزبان 25 امین رژه افتخار جامعه LGBTQ بود. رویدادی که خیابان‌های ورشو را با موسیقی و رقص پر کرد. این رژه در شرایطی برگزار شد که در این کشور که عمدتاً کاتولیک هستند، برابری حقوق LGBT سال‌ها از سوی مقامات حاکم به عنوان یک ایدئولوژی خطرناک خارجی معرفی شده. ازدواج همجنس‌ها هنوز در لهستان قانونی نیست، اما دیوان دادگستری اتحادیه اروپا لهستان را موظف کرده که گواهی‌های ازدواج همجنسگرایان ثبت شده در کشورهای دیگر اتحادیه را به رسمیت بشناسند. شرکت آنتروپیک تنها چند روز پس از انتشار عمومی مدل جدید هوش مصنوعی خود یعنی کلاود فابل 5 آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورد. نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند این هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کنند. در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها میتواند زمینه ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که با وجود آتش‌بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیر الزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب‌الله لبنان اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل از جمله در منطقه مرزی جلدیر را هدف حملات خود قرار داده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده در طول هفته گذشته 7 عضو حزب الله که از داخل یک مسیر زیرزمینی در جنوب لبنان فعالیت می‌کردند کشته شدند. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش شده در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال صدور دستور از سوی مقام‌های سیاسی این کشور به منظور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده می‌شود، اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این گزارش اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است تا از آسیب دیدن تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی جلوگیری کند، اما همچنان به حملات هدفمند در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. وزیر خارجه لبنان در واکنش به تاکید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر حمایت از حزب الله گفت این گروه باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در گفتگو با روزنامه فیگارو اضافه کرده حزب الله به اقتصاد لبنان آسیب می‌زند، مانع رونق گردشگری می‌شود و این کشور را وارد جنگ‌های می‌کند که به گفته او جنگ لبنان نیست. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید بخش قابل توجهی از مردم و همچنین دولت لبنان اکنون با صراحت بیشتری خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و این مطالبه را آشکارا مطرح میکنند.
9: من میبینم که اسرائیل حزب الله را بسیار تضعیف کرده و اونها یکم کنترل مناطقی رو یا حتی بیروت رو در نظر اونها از دست میدن، پس یک جرأتی پیدا کردن و میخوان که تسلط دولت و تسلط ارتش رسمی لبنان رو بر تمام کشورشون واقع کنن و این حرفا بسیار زده میشه. این بسیار کار خوبی هست، مثبت هست. هر کشوری بالاخره باید یک ارتش داشته باشه، یک دولت داشته باشه، نه اینکه دو دولت و دو ارتش و هر کسی هر تصمیمی میگیره، مخصوصا اگر از خارج تاثیر پیدا میکنه. پس اینها ما میبینیم که در واقع اسرائیل و عملیاتی که انجام میده اینها به نفع دولت لبنان هم هست، تقویت میشن و میخوان کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. آیا تا چقدر بتونن و چقدر حزب الله به این امر اجازه بده، ما باید صبر کنیم و ببینیم.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان گرد هم آمدند. تجمع کنندگان در اقدام نمادین و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه معادل بیش از 11 ساعت پرچم شیر و خورشید را بالا نگه داشتند.
10: امروز 23 خرداد ماه روز شنبه یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین اینجا مقابل پارلمان آلمان گرده هم اومدن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش مقامات آلمانی برسونن. خب ایرانیان امروز رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی اینجا جمع شدن. با توجه به اینکه فراخوان سراسری هم بود، پرچم شیر خورشید رو از رأس ساعت 10 صبح برافراشته کردند. 40,000 ثانیه بالا نگه داشتن و قرار هستش که این برنامه هم تا ساعت 21 یعنی 9 شب به وقت محلی ادامه داشته باشه. اما تجمع امروز بسیار هدفمند مقابل پارلمان آلمان برگزار شد، جایی که یک چادر به نام چادر جاویدنامان هم هفته ها هستش که اینجا برپا شده، چادری که در روبروی اون عکس جاویدنامان نصب شده. خب میدونیم در طی 2 روز بیش از 40,000 نفر توسط رژیم جمهوری اسلامی به طور وحشیانه کشته شدن، حالا عکس اونها اینجا نصب شده مقابل پارلمان تا در واقع زمانی که نمایندگان پارلمان صبحا به سر کار میرن این عکس ها رو ببینن و وقتی هم برمیگردن شب و میخوان به خونه برن، یک بار دیگه ناخواسته این عکس ها رو میبینن و به یاد در واقع کشته شدگان ایران میافتن تا یادشون نره که چه جنایات جمهوری اسلامی کرده و بر همین اساس مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن. و به عنوان نکته آخر، اینجا یک منطقه توریستی هست. من می‌دیدم خیلی از توریست‌ها هم اینجا رد می‌شدن و سوال می‌پرسیدن که عکس‌هایی که در واقع اینجا نصب شده برای چه هست و این تجمع در واقع برای چی شکل گرفته. من می‌دیدم اونجا که فعالین سیاسی و خیلی از حتی مردم خیلی صبورانه بهشون توضیح می‌دادن که چه جنایت‌هایی رو در واقع جمهوری اسلامی در طی این سالها در ایران انجام داده. علی حسن‌پور مقابل پارلمان آلمان برلین.
0: در بروکسل هم ایرانیان به مناسبت روز ملی شیر و خورشید مقابل نهادهای اتحادیه اروپا تجمع کردند. هدف از این تجمع گرامی داشت یاد قربانیان اعتراضات در ایران و جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی به وضع حقوق بشر در ایران عنوان شده.
11: امروز به مناسبت روز ملی شیر و خورشید ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در میدان شمال مقابل مقر اتحادیه اروپا تجمع کردند، هم برای گرامی داشت روز ملی شیر و خورشید و گرامی داشت یاد مجید رضا رهنورد که تولدش توسط شاهزاده رضا پهلوی روز ملی شیر و خورشید نام گرفت. مجید رضا رهنورد کسی بود که در انقلاب زن زندگی آزادی به خیابان رفت برای آزادی خواهی و توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
12: که این انقلاب
11: روی بازوی خودش نمادش رو خورشید رو خالی کرد و پیش از اعدام گفت که نمیخواد که اطرافیانش روی مزار او قرآن بخونند. او گفت که دوست داره اطرافیانش شادی کنند و موسیقی گوش بدن. امروز 3 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی ایرانی ها اینجا تجمع کردند که نه فقط یاد کشته شدگان اون جنبش رو گرامی بدارن، بلکه یاد ده ها هزار ایرانی که در روزهای 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن رو هم گرامی بدارن. در این تجمع آقای سعید بشیرتاش گفت که خشم ما سرمایه ماست، انتقام خواهی ایرانیان و این روح‌ها رو به آزادی خواهند رسوند. دریا صفایی گفت که نباید ناامید بود، این فریاد آزادی خواهی ایرانی ها روزی به نتیجه خواهد رسید. لیلی نیکفر،
0: خب با هم بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از ریو دو ژانیرو برزیل که همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026، همونطور که در تصویر می‌بینید، جمع زیادی از هواداران فوتبال در این شهر گرد هم اومدن تا دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش رو تماشا بکنن که این بازی قرار هست ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران در نیوجرسی برگزار بشه. دیدار برزیل و مراکش تنها مسابقه مرحله گروهی بین دو تیم حاضر در جمع 10 تیم برتر رده‌بندی فیفا است. این تصاویری که می‌بینید از رادیو ریو دو ژانیرو هست. خیلی متشکرم از همراهی شما. نیمه شب با شما خواهم بود. وقتتون خوش.
13: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
14: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
13: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف 1 دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد. Thank you.

0: بیس جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. از جمعه پیش تا این جمعه که باهاتون حرف میزنم انقدر اتفاق رخ داده که ممکنه کسی تصورش هم نمیکرد. از ترامپی که میخواست با مشتبه دیدار کنه تا ترامپی که تهدید کرده زیر ساختا رو خواهد زد تا ترامپی که الان میگه دوباره داره توافق میشه اما خوشش هم میده. آیا واقعا داره توافق میشه؟ توافق موقت چیه؟ جامعه چیه؟ اسرائیل این وسط چه پلن هایی داره؟ موضوع برنامه امشب همین هست. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های این هفته رو شاید مقدار بتونیم منسجم‌تر در ادامه بحث‌هایی که در دو هفته گذشته داشتیم مطرح بکنیم. به خاطر رویدادهایی که خیلی مهم بوده این هفته اتفاق افتاد و به نظر من تصویر درست‌تری به ما میده که طی دو سه هفته آینده شاهد چه روندی در موضوع ایران و توافق و این بحث‌هایی که باعث نگرانیتون شده خواهیم بود. و دوستان، این حجم اتفاقات نشون میده چقدر در سیاست همه چیز داینامیک یا سیال هست، مخصوصاً وقتی صحبت از خاورمیانه میشه. یعنی از جمعه پیش تا الان که دارم باهاتون حرف میزنم اونقدر تحولات رخ داده که اصلا ما یه تصور و تحلیل دیگه الان باید داشته باشیم. خب داستان از کجا شروع شد؟ با صحبت‌های ترامپ شروع بکنیم. از پیروز یه دفعه یه فازی گرفت درباره ایران که انگار نه انگار یه هفته قبلش داشت میگفت مشتبه قابل احترامه و توافق به زودی امضا میشه. گوش بدید این صحبت‌هاش رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: امروز صبح درباره جمهوری اسلامی گفتید که برای رسیدن به توافق بیش از حد وقت تلف کردند و میخواهم مطمئن شوم درست نقل قول میکنم. شما گفتید حالا باید هزینه‌اش رو بپردازن. دقیقاً منظورتون از این حرف چه بوده؟
2: ما به اونها حمله خواهیم کرد. خیلی شدید هم حمله خواهیم کرد. بله، با توجه به ماجرای هلیکوپتر فکر میکنم حق انجام این کارو داریم. اونها یه وسیله فوق‌العاده رو سرنگون کردن. واقعاً یه ماشین فوق‌العاده بود. اول گفتن این کارو نکردن، اما بعد اعتراف کردن که خودشون این کارو انجام دادن. تصمیم گیری در این مورد خیلی آسونه، چون ما بمبی که جمهوری اسلامی زد رو داریم.
0: اولش همه فکر کردن از همون تهدیدهای معمول ترامپ یا حداکثر میان دو جا رو میزنن و میرن، تا اینکه کمی بعد وزیر جنگش گفت قضیه جدی تر از این حرف و صحبت های پیتکس ترامپ. گوش بدید.
3: سنتکام امشب حسابی مشغول خواهد بود. پرزیدنت ترامپ گفت که ما ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهیم کرد و این کارو انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی فرصت داشت توافق خوبی، توافق عالی رو بپذیره، اما این کارو نکرد. همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، اونا مدام وقت‌کشی میکنن، اما حالا به جای اون وقت‌کشی‌ها بمب‌ها خواهد بود که از سوی ایالات متحده بر تأسیسات کلیدی جمهوری اسلامی فرود میاد و این به این دلیل نیست که ما می‌خوایم چیز رو از نو آغاز کنیم. نیاز به آغاز دوباره وجود نداره، بلکه به این دلیله که وزارت جنگ آماده است شرایط رو تعیین کنه تا مطمئن بشیم به توافق میرسه که رئیس جمهور ترامپ انتظارش رو داره.
0: دو نکته. اول اینکه دقت کردید که همه این اتفاق‌ها به خاطر سقوط هلیکوپتر آپاچی آمریکایی به دست سپاه بود دیگه. یعنی باز هم برمیگردیم به اون حرف که ما همیشه باید رو خریت آخوند و سپاه حساب بکنیم، الان هم باید حساب بکنیم همچنان. دوم اینکه دوستان، آخر صحبت‌های اکسترا اگه توجه کرده باشید، تمام این سیاست‌ها در راستای اینه که از رژیم اون چیزی رو که می‌خوان بگیرن. یعنی در اصل روند تحولات که حرکت به سمت یک توافق مورد قبول آمریکا هست، تغییر ایجاد نشده. از همون ابتدای کم به نظر من همین بود. این رو به این دلیل میگم که عده نیان باز از اون ور بوم بیفتن که به ترامپ فوش میدادن تا پیروز، الان بگن پرزیدنت دلها میخواد رژیم رو عوض بکنه تا دو هفته دیگه. این مدلی نیست. برگردیم به موضوع برنامه. در خبرها دیدید دیگه، لازم نیست توضیح بدم. دو بار دست کم ایالات متحده حمله کرد به مواضع رژیم در جنوب ایران. اونی که چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه بود که یک تقریبا عملیات تمام عیار بود. رژیم هم پاسخ داد سمت اردن، کویت و بحرین. اعلام هم کرد که تنگه رو بسته، که الان نمیدونیم چقدر واقعیت داره، چون سنتکام این رو تکذیب کرد. من خیلی به این بسته بودن تنگه هم اطمینانی ندارم. ترامپ که مدعی کلا اصل درگیری و زدن هلیکوپتر و اینها به خاطر اینه که سپاه متوجه یک عملیات مخفی امریکا تو این چند هفته گذشته شده بوده و حالا که دیگه الان همه فهمیدن، به قول خود جمهوری اسلامی فهمیده، میتونه عمومی بگه که این مدت چه خبر بوده. این صحبتشو گوش بدید، بسیار صحبت مهمی هست.
2: امروز برای اولین بار دارم اینو میگم، ما مدت هاست که تقریبا هر شب میلیون ها مشکل نفت رو از تنگه خارج میکنیم. تا الان چیزی دربارش نگفته بودم، ولی حالا دیگه میتونم بگم، چون بالاخره خودشون هم فهمیدن چه خبره. حالا که متوجه شدن میتونم دربارش حرف بزنم. راستش خیلی سخت بود که چیزی نگم. دلم میخواست خیلی زودتر اینو اعلام کنم، ولی نمیخواستم کار خراب شه. واقعا سخت بود. میلیون ها مشکل نفت از تنگه عبور کرده و دقیقاً به همین خاطره که قیمت نفت به جای اینکه برسه به 250 دلار الان حدود 85 تا 90 دلار برای هر بشکه است.
0: در یک پستی هم اعلام کرد ترامپ بعدش، نتیجه این عملیات بوده این بوده که بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور کرده و وارد بازار جهانی شده. بیش از 200 کشتی تجاری هم ترامپ مدعی شده که ما امنیت کامل از تنگه عبور کردن توی همین مدتی که عملیات مخفی انجام میداده. خلاصه تنش‌ها بعدش بالا گرفت. خیلی نمیخوام به اخبار بپردازم، در جریان هستی خودتون، تا اینکه یه دفعه دیشب اومد گفت این آخر هفته قراره توافق امضا بکنن، احتمالاً در اروپا، خودش نمیره، جی دی ونس میره به جاش. و ما همه دفعه گفتیم چی شد؟ به هر حال یه دفعه این از روز قبلش که گفت اینا آدمای بی شعوری هستن، یه دفعه گفت باید توافق امضا بکنیم. ولی خب اگه با ترامپ آشنا باشیم خیلی نباید سورپرایز بشیم. اول این صحبتشو گوش بدیم یه تیکه که اصلا چی گفته رژوی این که این مفاد توافق مورد قبول دو طرف واقع شده و اینها. برمیگردیم من بهتون توضیح میدم که چرا باز هم خیلی نباید روی این حرفا حساب زیادی باز کرد.
2: We just made a great settlement of... ما به یه توافق عالی برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی رسیدیم و حالا فقط نهایی شدن اسناد و مدارک باقی مونده که باید طی چند روز آینده انجام بشه. و بعد از اون تنگه به صورت رسمی باز میشه. ممکنه این اتفاق خیلی زود بیفته، خیلی خیلی زود، شاید آخر همین هفته در اروپا. من نمیتونم اونجا باشم، اما جی دی معاون رئیس جمهور اونجا حضور خواهد داشت به همراه چند نفر دیگه.
0: اینجا چند نکته رو بگم. ببینید دوستان، اولا همونطور که هفته پیش هم گفتم دسترسی به توافق موقت ممکن هست، یعنی الان در خبرها میبینید که احتمالش بالاست، ولی بعدش در اون مهلت 30 تا 60 روزه خیلی بعید توافق جامعی به دست بیاد. دوما همین توافق موقت هم رسانه‌های رژیم به نقل از مقامات جمهوری اسلامی بندهاش رو منتشر کردن. مرغ پخته آدم خندش میگیره. آتش بس فوری و دائمی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، این بندهایی هستش که رژیم میگه. تعهد ایالات متحده عدم دخالت در امور داخلی ایران، لغو محاصره دریایی ظرف 30 روز، خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ایران، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز تحت ترتیباتی که جمهوری اسلامی میگه و مورد نظر رژیم هست، تعلیق تحریم‌های صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، دسترسی کامل رژیم به دارایی‌های مالیش، 60 روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی اتمی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران که نیمی از اون رژیم مدعیه قبل از شروع مذاکرات پرداخت بشه، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های مقاومت هم از مذاکرات کنار گذاشته شده، یعنی آمریکا به اینا قرار نیست گیر بده، و اینکه همه این موارد توافق نهایی انجام شد بعدش به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم باید برسه. شما فکر می‌کنید واقعا ترامپ کنار اومده با این شرایط؟ همین امروز در راستای همین 10 تا بندی که رژیم منتشر کرده قاطی کرد، گفت اینا یه سری بی‌آبروی بی‌شرف هستن که اصلا نمیشه با حسن نیت باشون مذاکره کرد. خیلی دوباره قاطی کرد دیگه، گفت بهتره که خودتون رو جمع کنید، یعنی هشدار داد که اگر این فیک نیوز و اینا رو بدید بیرون. مدعی ترامپ اون چیزی که پشت پرده جمهوری اسلامی قبول کرده این چیزایی نیستش که در ظاهر میگه، ولی به هر حال یه تونی رو در پیش گرفت که نشون میداد خیلی عصبانی از این صحبتایی که رژیم میکنه. ولی همچنان چیزی که من میبینم مثلا خبرگزاریای نزدیک به سپاه و اینها خیلی راجع به این که قراره در این ویکند در ژنو چیزی امضا بشه و نمیدونم اینها مطرح نشده. حتی سخنگوی وزارت خارجه علی‌رغم اینکه عراقچی توییت زده گفته این 10 بند، یعنی تلویحا گفته که این 10 بند دقیق نیست و بهتر رسانه‌ها گمانه زنی نکنن و اینها، که ترامپ هم اتفاقا پستش رو منتشر کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه گفته در مورد زمان و مکان امضای تفاهم نمیشه نظر داد و باید اول منتظر ببونیم تصمیم نهایی در داخل گرفته بشه، که نشون میده همچنان احتمالاً مشتبه و وحیدی و اینها به این اجماع نرسیدن. جی دی ونس در مورد همین 10 بند واکنش تندی نشون داده، آدمی نیست که معمولا واکنششون بده به این چیزها، گفته که یه قرون پول قرار نیست امریکا قبل از مذاکرات و حتی بعد از امضای این تفاهم نامه هم به جمهوری اسلامی بده، که این خلاف ادعای اصلی رژیم هست که قراره دارایی ها رو آزاد بکنه بخشیشو امریکا. ولی نخست وزیر پاکستان گفته سر یک متنی تفاهم شده. حالا احتمال داره که جمهوری اسلامی اینجا داره شامورتی بازی در میاره که یه چیزای دیگه داده بیرون که ترامپ رو هم عصبانی کرده. مقامات امریکایی به رویترز گفتن 80 تا 85 درصد شانسش هست که در چند روز آینده یک توافق اولیه یا موقتی امضا بشه، که تازه برن سر اون توافق اصلی با همدیگه صحبت بکنن. ولی به هر حال این چیزایی که رژیم مدعی شده در رسانه‌ها داده بیرون، اوباما هم اینها رو قبول نمی‌کرد، چه برسه به دونالد ترامپ. برای همین من احساس می‌کنم که ما این پلن اصلی رو همچنان دوستان نباید فراموش بکنیم، یعنی نباید فکر کنیم که کنسل و محدود شده به این درگیری‌های مقطعی نظامی و اخبار توافق و حالا یک تفاهم‌نامه موقت و از این بحثا. اینکه این تنش کی بالا میگیره، در چه سطحی بالا خواهد رفت، و وقتی ایالات متحده وارد این نوع درگیری با رژیم بشه اسرائیل چه واکنشی نشون میده و چه نقشی ایفا میکنه، موضوعاتیه که ما توی دو هفته آینده به نظرم متوجه خواهیم شد. همین دقایق پیش وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منافع خودمون رو داریم و اگه امریکا حتی به توافق با رژیم هم فکر میکنه ما مستقلا باید اونها رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال بکنیم. ولی بازم تاکید بکنم یه عده دوباره ممکنه بخوان نتیجه بگیرن که دیگه این حمله اگر رخ بده، یعنی اگه ترامپ بزنه زیر میز دوباره و عملیات شروع بشه حمله آخر هست و کار این رژیم تمامه و این حرفا دیگه. یعنی خیلی ها نتیجه این رفت و برگشت ها رو دارن به موندگاری یا عدم موندگاری رژیم رب میدن. این مدلی به داستان جنگ نگاه نکنید دوستان. حملات اگر رخ هم بده به نظر من فراهم کردن شرایط هست برای اینکه امریکا بتونه اون ورژن دوم یا اون دیلی که از رژیم میخواد که تسلیم کامل هست رو ازش بگیره. فعلا حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای و حتی بعدش اوضاع به همین منواله. تا زمانی که ترامپ درگیر داستان ایرانه کلا به نظر من خیلی بحث تغییر رژیم در کاخ سفید و نهادهای امنیتی ایالات متحده مطرح نیست. بحث تغییر رژیم الان بیشتر در اسرائیل مطرحه و یک طرح بلند مدت هست تا کوتاه مدت. در انتها بهش میپردازم. بگذاریم جدا از این داستان تنگه و هلیکوپتر، یک موضوع دیگه مهم تو این هفته اخبار لبنان و اسرائیل بود که هفته پیش هم بهتون گفتم این مسئله لبنان یکی از کارت‌هایی بود که اسرائیلی‌ها رو کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وارد بازیشون کنن. به نظر من موفق هم عمل کردن، حالا هر جوری که بود، با حمله اسرائیل به جنوب بیروت که خط قرمز جمهوری اسلامی بود. سپاه، بعد تصاویرش هم دارید می‌بینید، سپاه یه بار دیگه خریتش رو ثابت کرد، هم سمت شمال اسرائیل موشک پرانی کرد، هم تل آویو. بی بی که منتظر بود انگار یه حمله محدود به خاک ایران انجام داد، یه سری زیرساخت‌ها از جمله پتروشیمی ماهشهر رو خیلی جزئی هدف قرار داد. اینجا من اخباری شنیدم که بسیار اهداف گسترده‌تر از اون چیزی بود که اسرائیلی‌ها زدن اون شب در خاک ایران علیه رژیم، ولی خب به خاطر ملاحظات آمریکا یه مقدار ملاحظه کردن. به عنوان یه چشمه این ماهشهر رو به نظر من زدن که اتفاقی که در نتیجه حملات اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌ها رخ میده چقدر میتونه برای جمهوری اسلامی گرون تموم بشه. منطقه اقتصادی ماهشهر بخشی از بنزین مورد نیاز کشور رو تامین میکنه که الان با مشکل جدی مواجه شده. بلافاصله سپاه بعد همین حمله به ماهشهر گفت دنبال عملات بیشتر نیست، ولی خب از اونجا که خریتشون تمامی نداره، بعدشون داستان هلیکوپتر آپاچی پیش اومد و ترامپ هم قاطی کرد براشون. اتفاقا بیوی در این باره جالب حرف زد این هفته، گوش بدید، بد نیست.
1: فکر میکردن میتونن از خاک لبنان و از داخل جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کنن و ما هم هیچ واکنشی نشون ندیم، اما این اتفاق نیفتاد و تا وقتی من مسئولیت دارم هرگز نخواهد افتاد. من مثل چند دهه گذشته محکم و قاطع از حقمون برای مقابله با دشمنان دفاع میکنم و این بار هم همین کارو کردیم. بعد از اینکه حزب الله به سمت خاک اسرائیل شلیک کرد و ارتش اسرائیل دستور داد اهداف تروریستی رو در بیروت هدف قرار بده و نیروهای حزب الله رو در اونجا از بین ببره، ما هم دقیقاً همین کارو انجام دادیم.
0: همه اینها دوستان به نظر من برمیگرده به یک تحلیل: توافق و مذاکره در شرایط فعلی جمهوری اسلامی پایدار نیست. منظورم اینه دوامی برای امریکا نخواهد داشت. یه صحبتی که ترامپ وسط همون تهدیدهایی که دیروز و پیروز مطرح کرد، این حرف رو باید جدی بگیریم. گفت ما توافقی می‌خوایم که برای امریکا کار بکنه و ما می‌دونیم جمهوری اسلامی توافقی نخواهد کرد که برای امریکا کار بکنه. این تیکر رو گوش بدید.
2: ما به دنبال یه توافق واقعی و معنادار هستیم، توافقی که واقعا کار کنه. نمیخوایم فقط یه توافق شبیه باراک حسین اوباما یعنی برجام داشته باشیم، بدترین توافق ممکن. اون توافق مسیری به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای بود، دقیقاً برعکس چیزی که ما دنبال اون هستیم. بعضیا در تلویزیون میگن که باید همون توافق رو حفظ می‌کردن. برجام یه توافق کوتاه مدت بود، اما مهمتر از اون راه رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌کرد. چیزی که ما دنبال اون هستیم دقیقاً برعکسه. نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن.
0: نشون میده پشت پرده ممکنه

0: ببینید وقتی ونس که خیلی هم معروفه به اینکه طرفدار توافقه، الان هم صحبت اینه که این میره امضا میکنه، اینها میگه ما ممکنه هنوز ماها فاصله داشته باشیم، یعنی که هیچ چیز این وسط هنوز نهایی نیست. تحولات این هفته نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز اون شرایط امریکا رو به نظر من قبول نکرده، علارغم ادعاهای خود ترامپ که بخشی از بازی روانیش با مارکت و بازار نفت و اینها هست. بعد این حرفای دیشب ترامپ درباره توافق، فرمانده قرارگاه خاتم گفت به ترامپ درباره الگوی ثابتی از فریب، دروغگویی و ارسال پیام‌های متناقض هشدار میده. یعنی خود رژیم هم الان قاطی کرده از صحبتایی که رئیس جمهوری آمریکا داره مطرح میکنه. هفته پیش به تفصیل در موردش توضیح دادم که گیر کار در کجا هست. دوستان، کسانی که ندیدن پیشنهاد میکنم برن در یوتیوب اپیزود قبلی رو ببینید. پول نقد، کنترل تنگه هرمز و مسئله لبنان، اینها گیرهایی هست که همین توافق موقت 30 تا 60 روزه که تازه بشینن سر مسائل کلان با هم صحبت کنن رو هم زیر سوال میبره. به نظر من این هفته پس لرزه‌هاش رو ما بیشتر حس کردیم، به هفته آینده بیشتر میتونیم متوجه بشیم که چقدر جلوی صحنه، یعنی جلوی دوربین حرفای متفاوتی زدن یا پشت صحنه جمهوری اسلامی کوتاه اومده. یه پروپاگاندایی هم رژیم را انداخته که ایالات متحده داره کوتاه میاد و 3 میلیارد دلار به ما پول داد و اینها. دوستان مطمئن باشید یه قرون آمریکایی‌ها به اینها نداده و نخواهند داد. ترامپ گفته توافق هم بشه به اینها پولی نخواهد داد، چه برسه که از الان بده. ونس هم همین صحبت کرده، اشاره کردم. این تیکه از صحبت ترامپ در گفتگوش با ام بی سی رو هم گوش بدید.
1: آیا به عنوان بخشی از توافق دارایی‌های جمهوری اسلامی را آزاد می‌کنید و برخی تحریم‌ها را از همان ابتدا لغو خواهید کرد؟ پس این اتفاق بعد از آن خواهد؟
2: بله، بعد از اون.
1: بعد از اینکه مواد مربوط به غنی‌سازی هسته‌ای خود را تحویل بدهند؟
2: بله، برخلاف اوباما، اوباما یه هواپیمای بوئینگ 757 رو که خیلی من خوب می‌شناسم فرستاد. صندلی‌های هواپیما رو بیرون آوردن و اون رو با 1,700,000,000 دلار پول نقد پر کردن. این پول رو از بانک‌های مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی جمع کردن، داخل کیسه‌ها ریختن و نقد به اون‌ها دادن. بعدم ده‌ها میلیارد دلار دیگه به اون‌ها دادن. مدام به اون‌ها پول می‌دادن، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت.
0: چند دقیقه پیش یادتونه درباره شرایط توافق موقت گفتم که جمهوری اسلامی منتشر کرده. حالا میگه حتی اگه به توافق جامع هم برسن من تحریمی رو کم نمی کنم، به قولی گفتنی توفم کف دست اینها نمیندازم. حالا از اون طرف فکر میکنید جمهوری اسلامی 440 کیلو اورانیوم رو میده دست آمریکا، غنی سازی رو تعطیل میکنه، تاسیسات اتمیش رو نابود میکنه، تنگه رو باز میکنه که یه قرون پولم دستش رو نگیره. برای همینه که میگم این دیل با شرایط فعلی، با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی، باگ‌های زیادی داره، اشکالات زیادی داره. ترامپ هم اینو میدونه، با بی بی هم به نظر من هماهنگ. تمام این رفت و برگشت‌ها و دعواها همش از نظر من بخشی از اون بازی و گیمی هست که در هماهنگی با هم راه انداختن. چرا این رو میگم؟ تصور کنید که بی بی نتانیاهو، ترامپ بهش زنگ میزنه که بیروت رو نزن، بعد بی بی چند ساعت بعد به بیروت حمله کنه، بعد ترامپ زنگ بزنه بگه تو دیوونه ای چرا زدی، بعد سپاه در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب لبنان به اینجا موشک بزنه، ترامپ بگه من زنگ میزنم به بی بی میگم که دیگه بس به جواب نده، بعد بلافاصله اسرائیل مواضع رژیم در داخل ایران رو بزنه، ترامپ هم فرداش بیاد بگه آره من نگفتم نزنه، گفتم هر کاری که درسته انجام بده. میک سنس نمیکنه، به قول انگلیسی ها جور در نمیاد. اینها به نظر من رفت و برگشت هایی هست که ما پیش از جنگ 12 روزه هم میدیدیم و با همین کیفیت میشنیدیم. اون موقع هم اغلب فکر میکردن که ترامپ دنبال توافق با آخوندها هست، حتی بین در خلال این اعتراضات خونین دیما هم به زمانی که این جنگ 39 روزه شروع شد یه بازه دوباره صحبت همین مذاکرات اینها مطرح شده بود. همین فوش و بد و بیراها به ترامپ مد شده بود اون موقع، اگه خاطرتون باشه، به خصوص این روزها از طرف اپوزیسیون خارج نشین که منتظر ترامپ براش انقلاب رو پیروز بکنه. ما از این تحلیل ها و صحبت ها زیاد میشنویم. خیالتون راحت دوستان، اسرائیل و آمریکا روابطشون جوری نیست که فکر کنیم به این راحتی لطمه ای بهش وارد میشه. عمیق‌تر از این حرفاست که با دو تا حرف ترامپ بخواد خراب بشه. توی همین داستان توافق که ترامپ الان گفته نزدیکه، بی بی بهش زنگ زد دیشب، بعدش دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه داد. خود بی بی هم امروز یه پستی گذاشت در توییتر، گفت از پرزیدنت ترامپ تشکر می‌کنیم که تضمین داده جمهوری اسلامی نه ذخایر اورانیوم غنی شده خواهد داشت، نه تأسیسات اتمی خواهد داشت، نه برنامه موشکیش مثل الان خواهد موند و نه دیگه از گروه‌های تروریستی حمایت خواهد کرد. اینا رو مقایسه کنید با اون 10-11 بندی که رژیم منتشر کرده میگه جزء تفاهم‌نامه و توافق هست. جو که واقعا پادکست‌ها و برنامه‌های اینا رو در داخل ایران نگاه بکنید خنده‌تون میگیره. از الان حساب کتاب کردن که از تنگه هرمز چقدر درآمد دلاری خواهند داشت در سال و از این مزخرفات. من در سمت جمهوری اسلامی هم اتفاقا خیلی جوی که باید کوتاه بیان و شرایط کشور جوری نیست که بخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه و باید توافق کنن و اینها نمیبینم، به جز پزشکیان مشنگ که بعضی موقع توی صحبت‌هاش یکی دو تا سیگنال میده که به جز مذاکره چاره دیگه ای نیست. که به جز این در واقع من کس دیگه ای ندیدم خیلی اینجوری علنی صحبت بکنه. پزشکیان هم البته کاری نیست و نقشی نداره، برای همین این صحبت‌هاش بلا موضوع محسوب میشه. بخوام جمع‌بندی بکنم بر اساس داده‌هایی که داریم دوستان.

0: ما در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شاهد تحولات مختلفی خواهیم بود. در کوتاه مدت و احتمالاً میان مدت به نظر من این رفت و برگشت های دیپلماتیک به جایی نخواهد رسید، به جای خاصی نخواهد رسید. حتی اگه منجر به یک توافق موقت هم بشه که الان احتمالش هست، توافق جامع از دلش در نخواهد اومد. ما دوباره شاهد درگیری و تنش نظامی خواهیم بود، مثل همین اتفاقی که دو شب پیش افتاد، اما در مقیاس بزرگتر و جدیتر. لایه برداری های بیشتری انجام میشه. بعدش به نظر من شانس این که امریکایی ها بتونن با بخشی از بدنه رژیم که باقی میمونن و میخوان زنده بمونن شرایط رو ببرن به سمت اون چیزی که ما ورژن دوم میگیم وجود داره. این در حال حاضر محتمل ترین سناریوی موجوده که فیوریت امریکایی هم هست، ولی در اونجا هم به نظر من کار اسرائیل با آخوندها و باقی مانده جمهوری اسلامی حتی در قالب یک ورژن دیگه به نظر من تموم نمیشه. اسرائیل در بلند مدت پلن تغییرات بنیادین و کلانی در کشور رو پیش میبره که دیگه از سمت ایران خطری موجودیت اسرائیل رو تهدید نکنه، خاورمیانه هم بره به سمت صلح پایدار در راستای همون طرح مارشالی که 2-3 سال بعد از 7 اکتبر در این برنامه مطرح کردیم. اما این به این معنی نیست که اسرائیل لزوماً برای ما رژیم چینج رو انجام بده. نقش ما هم روی زمین مهم هست که بارها در همین برنامه اشاره کردم. خلاصه که روزها و هفته‌های حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل، کمی بالاتر از اینجا در تل‌آویو. خوش اومدی بهروز. خیلی‌ها انتظار نداشتن ترامپ همچین تصمیماتی بگیره. این هفته تو جزو تحلیلگرایی بودی که میگفتی ترامپ دوباره میزنه، به هر حال زد، ولی بعدش دوباره میگه توافق داره امضا میشه. چه جوری تحلیل میکنی تو این رفت و برگشت ها و این گیمی که ترامپ را انداخته برای رژیم رو؟
1: عرض ادب. من فکر نکنم رفت و برگشت وجود داشته باشه. اولویت بندیه. اگر که ترامپ تواناییشو داشته باشه پای میز مذاکره به شرایطش برسه، ترجیحاً پای میز مذاکره این اهدافشو به دست میاره. اگر ببینه پای میز مذاکره نمیتونه به اهدافی که داره برسه، حالا اهداف آمریکا و اسرائیل هیچ ابایی از جنگ نداره، همینطور که دیدیم تا الان.
0: بله، راجع به این توافق موقت و توافق جامع چی فکر میکنی بهروز؟ من معتقدم که به هر حال الان از خبرها اینطور برمیاد که ممکنه به یک تفاهمنامه مشترکی برسن که بخوان بشینن و بعدش راجع به مسائل کلانتر با هم صحبت بکنن. فکر میکنی که این تفاهم موقت شامل چه چیزهایی بشه و بعدش آیا ما به یک توافق جامع میرسیم به نظرت؟
1: این سوال شما چند تا جنبه داره. یک، هر کسی که تشیع سیاسی ها بشناسه، حالا یا اون تشیع جمهوری اسلامی، این تقیه چی ها و توریه چی ها و بهتان ها و غیر و ذالک، برای این افرادی که تا الان توی جمهوری اسلامی ایران نشستن چنین چیزی هیچ ارزشی نداره. میانی هم که باشد برای 2-3 ماه هیچ پایبندی ندارن، حالا با اون تعهدنامه یا نهایی که قراره باشه. این قسمت اول. به خاطر همین من خودم اصلا هیچ ایمانی به این حالا توافقنامه فیما بین یا بین تا بین ندارم. یک. دوم از اون، اگه آقای ترامپ واقعا یا دولت آمریکا به چنین فکری داره میکنه، شدیداً در اشتباهه. چنین تعهد ما بینی هیچ ارزشی نداره. قسمت سوم این که اگر که منافع اسرائیل رو تأمین نکنه یا اون تعهد فیما بین اون وسطی موجب حالا تهدید امنیت ملی اسرائیل بشه، کشور اسرائیل 100% با چنین توافقنامه مخالفت خواهد کرد. به خاطر همین
0: بله، حالا اصل به نقش اسرائیل میرسیم. ولی ببین جونم، بفرما، بگو.
1: به خاطر همین اصل مطلب اینه که چنین توافقنامه از پایه و بنا اشتباه محضه، نباید باشه. منم شخصا هیچ ایمانی ندارم.
0: بله، حالا ببینیم. ولی خود هم من و هم تو با هم صحبت که میکردیم در مناسبت‌های مختلف تو این چند روز، هدف ترامپ اینه که اینا رو در نهایت یه توافق تسلیمی ازشون بگیره. من هم مثل تو معتقدم که این توافقنامه موقت به جایی نمیرسه و بعدش به جامعه نخواهند رسید و اینها، و ما دوباره شاهد یه سری درگیری‌های نظامی خواهیم بود. به نظر ترامپ تا کجا پیش میره که اون چیزی که میخواد از اینا بگیره؟
1: دو حالت
0: باید داره. چیکار بکنه؟ فکر کن تو الان مشاور دونالد ترامپی.
1: فقط جنگ. هیچ تفاهم نامه بین تا بین اصلا نباید بحثش باشه. این قسمت اول. دوم از همه فقط جنگ. اونم نه جنگ این چنینی. با باید تا جایی که میشه حذف فیزیکی باشه، یعنی به حدی برسه که سردار سپاه یه بچه یه حزب اللهی 25 ساله 30 ساله باشه. این قسمت اول. دوم از همه، ملت ایرانو باید خیلی سیستماتیک راهنماییشون کرد. این تظاهراتی که حالا ما دیدیم دفعه آخر که متاسفانه بیشتر 40,000 نفر هم صرف دو شب متاسفانه کشته شدن، با یک حالا همخوانی لس آنجلسی پیش نمیره. باید روح الله های زم بیشتر اینجا راهنمایی بشن و ازشون حمایت بشه. ببینید من یه بحثی دارم، من تو پلتفرم های دیگه هم خیلی صحبتش کردم، این بی دلیل نبود که جمهوری اسلامی روح الله زم را حذف کرد، به خاطر اینکه چنین افرادی با خروش ملی هستن، جد همخوانی ندارن با اون سیاست جهانی، به خاطر همین مزاحمت تولید میکنن برای جمهوری اسلامی. چنین افرادی باید ارگاندهی بشن که ملت ایران بدونن دفعه دیگه اگه یه خروش ملی بود مثل قبل با تلفن و سلفی نیان بیرون، بدونن که اصلا دفاع کردن از خودشون چطوریه، پادگان به دست آوردن چطوریه. اگر که مثلا 3 نفر سپاهی با دوشکا اومدن وسط خیابون، چطوری در کمترین مدت میتونن حذفشون کنن. چنین سازماندهی هایی باید باشه که اونم دوباره شما گفتین اگه من مشاوره حالا همون کنار دست آقای ترامپ باشم، در کنار اون که میگم بالاترین حذف های فیزیکی باید باشه که یه سردار سپاه بشه یه بچه بسیجی 25 ساله، داخل ایرانم باید روح الله های زمی بلند بشن که بتونن این ملت ها
0: بهشون کمک کنن که توان دفاع داشته باشن از خودشون. بله مرسی دقیقاً. من که واقعا توی این برنامه زبونم مو در آورده، اینقدر روی این نکته تاکید کردم، چون همیشه گفتم اسرائیل و امریکا منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن و اون لگد آخر روی زمین توسط مردمی که نه تنها منسجم و متحد هستن بلکه مجهز هم هستن زده خواهد شد. مرسی از تو بهروز یوسیان و در فرصت‌های بعدی خیلی مفصل‌تر در خدمت خواهم بود. شبت در اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. خیلی خوشحالم که اینترنت وضعش بهتر شده، خیلی از شماها رو دوباره دارم. بسیاری از پیام هایی که دریافت میکنم گویای واقعیت روی زمین هست که این مدت ما ازش محروم بودیم و ممنون از اینکه در تماس هستید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بجوتم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسئله نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: فهمی که ما کجا هستیم؟
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته برخلاف توافق دولت باراک اوباما موسوم به برجام، هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرده این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما هشدار داده در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از زمانی که دونالد ترامپ این پیام رو منتشر کرد در تروث سوشال واکنش های بسیاری بوده، هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی. امیر،
1: کاملا پریسا، خب سطح بین المللی بسیاری از کشورها دارن استقبال میکنن از این اتفاقی که داره میفته. به هر حال بازار انرژی ممکن استش که از این تلاطماتی که در طول ماهای گذشته داشته فاصله بگیره، اما اون واکنش هایی که در داخل ایران میشه در تایید صحبت های آقای پرزیدنت ترامپ هستش، حداقل در طول روزهای گذشته. آقای ترامپ بارها و بارها گفته بود که جمهوری اسلامی هر آن چیزی که ما میخواستیم به ما داده تا ما به این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم و بعد در یک مهلت بازه 30 روزه یا 60 روزه به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر اختلافات بپردازیم. سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس جمهوری اسلامی در گفتگویی که با خبرگزاری دانشو داشته، متن فارسی این یادداشت تفاهم رو، حالا البته در جمهوری اسلامی خودشون هنوز نمیدونن چی رو دارن امضا میکنن چون هر کدومشون یک اسمی روش دارن میذارن، ولی به هر حال این یادداشت تفاهم رو آورده و خوانده و تاکید کرده اولا که با امضای این یادداشت تفاهم رسما ما داریم اعلام میکنیم، یعنی جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که ایالات متحده به یک پیروزی کامل رسیده در این جنگش، ماجرای مدیریت تنگه هرمز رو نقد کرده به این یادداشت تفاهم و گفته که به هیچ عنوان اصلا در این یادداشت تفاهم یک همچین چیزی نیامده، برخلاف گفته‌های روز گذشته عباس عراقچی که تاکید کرده بود که نه ما قرار هستش که مدیریت بر تنگه هرمز رو داشته باشیم و حتی بخشی از عمان رو هم در داخل اون آورده بود و قرار داده بود در صحبت‌های خودش، و اعلام کرده گفته این خروج نیروهای آمریکا هم که دارن میگن اصلا مشخص نشده که به چه شکلی خواهد بود، کجا خواهد بود، اگر اینا برن در جای دیگه ای اون وقت ما چه کنترلی خواهیم داشتش. حتی در خیابان همونهایی که حالا معروف هستن به کسانی که به حال حامیان جمهوری اسلامی هستن یا اون قشری که به حال در خیابان هستن، الان دارن مرتبا علیه عباس عراقچی شعار میدن، رو خائن خطاب قرار میدن و چندان راضی نیستن. این دقیقاً تایید صحبتایی است که آقای ترامپ داشته میکرده نسبت بر اینکه جمهوری اسلامی قرار هستش که برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه، اون اورانیوم های با غلظت بالا رو یا در داخل ایران از بین ببره یا بیرون ایران بیاد از بین بره، و تأکیدشون بر این که برخلاف دولت آقای اوباما قرار نیست به جمهوری اسلامی پول داده بشه. اینجا ایالات متحده هستش، همه چی شفاف است. اگر در داخل ایران و در جمهوری اسلامی چیزی شفاف نیست، اگر آقای ترامپ بخواد برخلاف این صحبتش پولی رو به جمهوری اسلامی بده، اون وقت رسانه‌ها علنیش میکنن، برای آقای ترامپ خوب نیست. پس وقتی با این استحکام داره میگه پولی به جمهوری اسلامی نمیدیم، پس احتمالاً قرار نیست داده بشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفته دونالد ترامپ در نشست گروه 7 با رهبران امارات متحده عربی، قطر و برخی دیگر از رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد. در این گزارش آمده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این دیدارها حضور نخواهد داشت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حجت الله فیروزی که 18 دی ماه در جریان اعتراضات انقلاب ملی در منطقه نظام‌آباد تهران بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت. پیکر او اول بهمن ماه در روستای گلچشمه از توابع محلات در فضای امنیتی به خاک سپرده شد و خانواده برای برگزاری مراسم یادبود و اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. حجت الله فیروزی 40 ساله، ساکن تهران، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتاب فروشی بود. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید زاره 32 ساله 19 دی ماه در جریان اعتراضات انقلاب ملی در مرودشت با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. بر اساس این گزارش، خانواده این جوان جان باخته تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و تهدید شدند در صورت اطلاع رسانی یا اعتراض با پیامدهای دیگری روبرو خواهند شد. حمید زاره متأهل، پدر یک پسر 6 ساله و شاغل در حرفه کابینت سازی بود و در زمان کشته شدن مستأجر بود. در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها می‌تواند زمینه ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که با وجود آتش‌بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیر الزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل از جمله در منطقه مرزی جلد دیر را هدف حملات خود قرار داده. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل میگوید بخش قابل توجهی از مردم و همچنین دولت لبنان اکنون با صراحت بیشتری خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و این مطالبه را آشکارا مطرح میکنند.
2: من میبینم که اسرائیل حزب الله را بسیار تضعیف کرده و اونها یکم کنترل مناطقی رو یا حتی بیروت رو در نظر اونها از دست میدن، پس یک جرأتی پیدا کردن و میخوان که تسلط دولت و تسلط ارتش رسمی لبنان رو بر تمام کشورشون واقع کنن و این حرفها بسیار زده میشه. این بسیار کار خوبی هست، مثبت هست. هر کشوری بالاخره باید یک ارتش داشته باشه، یک دولت داشته باشه، نه اینکه دو دولت و دو ارتش و هر کسی هر تصمیمی میگیره، مخصوصا اگر از خارج تاثیر پیدا میکنه. پس اینها ما میبینیم که در واقع اسرائیل و عملیاتی که انجام میده اینها به نفع دولت لبنان هم هست، تقویت میشن و میخوان کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. آیا تا چقدر بتونن و چقدر حزب الله به این امر اجازه بده، ما باید صبر کنیم و ببینیم.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن دی سی گرد هم آمدند. 26 خرداد ماه به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده. همکار مردمان روزبه همراه ماست از محل برگزاری این تجمع در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری برای ما بگه از دیده ها و شنیده هاش، اگر ادوارو داشته باشیم.
3: اگه بخوام صحبت بکنم، اول باید به این نکته اشاره بکنم. صدای من اگه داشته باشین، امیدوارم که صدای منو با تأخیر ممکنه داشته باشین، اما امروز اینجا در منطقه جورجتاون در واشنگتن دی سی هستیم، یکی از پر رفت آمدترین خیابان‌های پایتخت ایالات متحده آمریکا. اینجا یک گروه از ایرانیان در منطقه هستند که در واقع نکته ظریفی که شاید امروز من دارم احساس میکنم اینه، این خیابونای این روزها شور فوتبال داره، آدم ها میرن میان، برنامه دارن. یه برنامه مهم کشتی کج داره در واشنگتن دی سی برگزار میشه که تمام خیابونای این منطقه تقریبا بسته است، همه دارن میرن دنبال این، ولی ایرانی ها یک واقعیت رو با خودشون دارن راه میبرن. واقعیت اون غمی است که با خودشون دارن. ایرانی هایی که کنار خیابون اونجا میبینین از مناطق مختلف میان، اینا فقط مال واشنگتن دی سی نیستن، از ایالت‌های دیگه، کارولینای شمالی، از جورجتاون، توی جورجتاون شما از مریلند می‌بینید، از ویرجینیا می‌بینید، از خود واشنگتن می‌بینید. و این چیزیست که ایرانی‌ها حالا هفته 23 که بعد از دی ماه در خیابان‌ها اینجا جمع میشن. کنار خیابون یک دیوار انسانی درست کردن و تصاویر کشته شدگان انقلاب دیماه رو به مردم نشون میدن، میمیسن راجب اعدام ها توی ایران، راجب زندانی های سیاسی که در ایران سرنوشت نامعلومی دارن. بر اساس گزارش های حقوق بشری دست کم 2400 زندانی ایرانی در حال حاضر زیر در واقع سایه چوبه دار هستن و در نهایت باید اینو بدونیم که این مردم در اینجا نگران همه چیزن، اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته. سیامک، هفته 23 این برنامه است، اینجا شهر پر از شلوغی و جشنه، اما ایرانی‌ها کنار خیابون ایستادن.
4: این تنها مجاری قابل تردد در وسط جشن‌های 250 سالگی در آمریکا، به خصوص شهر واشنگتن دی سی. تمام بخش‌های مختلف شهر واشنگتن دی سی، شما هم اشاره کردین، مسئله فوتبال و فیفا و مسابقات، فکر کنم ساعت دیگه مسابقه دیگه برگزار میشه، ما دقیقاً در نقطه اومدیم، ایرانی‌ها اینجا جمع استقبالی شده، دقیقاً اومدیم تو نقطه‌ای که توجهات رو برای اینکه تمام ماشین‌ها آبرین، توریست‌ها و گردشگرها از اینجا رد میشن. این مبارزه به توقف ناپذیره، ایرانی‌ها داخل به یه شکلی، ما خارج به شکلی، همه ما سعی داریم در واقع صدای داخل رو بتونیم بازتاب بدیم تا این مبارزه ادامه پیدا کنه.
3: ممنونم از تو. برنامه‌های گروه NSG ایران همینجور داره برگزار میشه. در واقع این برنامه بر اساس استقبال ایرانیان منطقه برگزار میشه، چه هوای گرم چه هوای سرد، چه روزهای آسون چه روزهای سخت، و این اون چیزیست که ایرانی ها اینجا همراهی میکنن با اون کسانی که در ایران در داخل ایران هم. درست این روزهای تعافوها.
0: متشکرم از تو اردوان روزبه، همکارم که همراه ما بودی از واشنگتن دی سی.

0: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
1: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
2: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی
3: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق
4: شما قدمی که باید برداری رو بر نداری
2: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده
0: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق
5: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم
6: خطر حمله مستقل اسرائیل
7: موشک‌های بالستیک مسئله گروه نیابتی
0: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت تاثیرگذار بوده
3: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
1: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت
8: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده
2: موضوع یا اون گره هسته‌ای پرونده هسته‌ای
7: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد
9: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت ماها پس از کشتار دیماه هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود
10: این جنایت خامنه‌ایه
9: هر تصویر بخشی از حقیقت است هر روایت راهی برای دادخواهی مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید

0: یکی از مهمترین موضوعاتی که جمهوری اسلامی سرسختانه در طی این یکی دو هفته اخیر حداقل بر سرش چانه‌زنی کرد، بر مبنای اون حتی مذاکره ها تا آستانه بنبست و فروپاشی پیشرفت، همین موضوع آزاد شدن دارایی های مسدود شده جمهوری ایران هست که در کشورهای مختلف از جمله در حساب های بانکی قطر، امارات، عمان و سایر کشورها وجود داره و این به یکی از، همونطور که شما گفتید، به یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی حداقل در وضعیت یادداشت تفاهم تبدیل شده بود. واقعیت هم این هست که جمهوری اسلامی هم به لحاظ اقتصادی تحت فشار بسیار سنگینی قرار داره و محاصره دریایی و پیش از اون خسارت‌های ناشی از جنگ ابعاد بحرانی بسیار فاجعه باری رو در اقتصاد ایران ایجاد کرده و هم اینکه در مسئله توافق یا تفاهم نیاز به روایت‌هایی داره که از اون بتونه پیروزی خودش رو برای طرفداران خودش به صورت رسانی و همینطور در برابر مخالفان توافق در داخل کشور ادعا بکنه. موضوع آزاد شدن دارایی‌ها اگر اتفاق بیفته میتونه یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در این قضیه باشه. در این حال این پرسش جدی هم مطرح خواهد شد که اگر قرار باشه که این دارایی ها در خلال مذاکره ها یا پیش از مذاکره ها بعد از امضای تفاهم آزاد بشن، رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله بستن تنگی هرمز و همینطور اقدامش برای اخذ عوارض از کشتی ها به نوعی اعتبارزایی میشه، بهش اعتبار بخشیده میشه، بهش مشروعیت بخشیده میشه، در حالی که قاعدتا بایستی هزینه این رفتارها برای کشورهای مثل جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه تا دیگران هم از چنین آبراهای راهبردی نخوان این مدل سو استفاده بکنن. وضعیت فعلی اینه که به نظر میرسه که نوعی تفاهم ما بین طرفین برای در مورد این دارایی ها مطرح شده و وجود داره، اما ابعادش رو بایستی منتظر باشیم تفاهم نامه امضا بشه، متن اصلی منتشر بشه، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. وضعیت فعلی به این ترتیبه که من احتمال میدم که این بخشی از این دارایی ها قرار هست که آزاد بشه.
1: ببینید، تنگی هرمز و بستن یا نیمه بستن تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد و یا اینکه ارزش ژئوپلیتیک و استراتژیک داره، راهبردی داره، به این معنا که جمهوری اسلامی این رو یک اهرمی در دست خود می‌بینه که بر با تکیه بر اون میتونه به اون اهداف دیگرش برسه. مسئله پول، مسئله بیرون کردن آمریکایی ها از منطقه به گروه های تروریستی و غیره و غیره. بنابراین به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده به شلیک پهپادها و حضور اونها در منطقه و این اجبارند در تضاد با اون چی که دیپلماسی نام برده میشه نداره، به این معنا که این حضور یا پرواز این پهپادها به نوعی از دید جمهوری اسلامی تضمین کننده این هست که آمریکا این درک رو داشته باشه که جمهوری اسلامی همچنان توان حضور در منطقه رو داره و به همین خاطر هست که به چنین کاری دست میزنه. مشکلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی پشتوانه ای برای به پرواز در آوردن این پهپادها نداره. در این آخرین حمله ای که توسط آمریکایی ها صورت گرفت و استفاده از 49 موشک تاماهاک به روشنی نشان داد که دست بالا رو، بسیار بالا رو آمریکا در زمینه نظامی در دست داره و به همین خاطر هست که علی‌رغم پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی آمریکا کار خودش رو انجام میده. صرفاً دو هدف داره بیشتر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از این کار. یکی این که قدرت بازدارندگی خود رو به منطقه نشون بده که یعنی همچنان میتونه چون این کاری رو بکنه، و دوم این که به افرادی که یا تکیگاه های جمهوری اسلامی در داخل ایران همون کسانی که شبها تظاهرات میکنن و پول میگیرن، و یا اینکه این ارزشی هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رجزخوانی میکنن، اینها بگوید که ما همچنان با قدرت در منطقه هستیم و نشانه قدرت از دید جمهوری اسلامی که همین حضور پرواز پهباد است.
2: به نظر من فارغ از این که حالا مفاد توافق چه هستش، که البته خیلی زد و نقیزه، بیشتر در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای هستش، دولت ترامپ در آستانه ورود به یک نوع در واقع مخمصه یا دام دیپلماتیک هست. یعنی به محض اینکه دولت ترامپ هر گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه، وارد این نوع مخمصه یا دام دیپلماتیک خواهد شد، و این یک گمانه‌زنی نیستش، در واقع این یک نوع برداشت شخصی نیستش، این یک فکت برگرفته شده از الگوی رفتاری دیپلماتیک در طول 48 سال گذشته هستش، و اینا همه به ما میگه که رفتار جمهوری اسلامی بر اساس دیپلماسی فریب و تعلل هستش و به نوعی مخمصه سازی و بن‌بست سازی از روند دیپلماتیک، و به نوعی میشه گفت دیپلماسی فریب با چاشنی زمان اتلاف کردن وقت هستش. و مفاد توافق احتمالی هم، حالا اون چیزی که بیشتر میشه گفتش که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد هست، روی سه تا موضوع اصلی تاکید داره، که مسئله اتمی هست، این که میگه آمریکا اینجوری میگن که اون اورانیوم های مخفی شده نابود میشه، حالا یا امها میشه یا رقیق سازی میشه یا از ایران خارج میشه، که اینو حالا ما دقیقاً نمیدونیم بر اساس چه مکانیزمی اصلا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو میپذیره یا نه. و مسئله تنگی هرمز که فوراً بازگشایی میشه، و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی میگه که یه ادعاهایی رو در مورد مدیریت تنگی هرمز داره، بماند که در رابطه با مسئله موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی حرفی به میان نمیاد. و مسئله لبنان هم خیلی خیلی مهمه، روند فعلی هم دو مرحله داره، مرحله اول این هستش که میان یک یادداشت تفاهمی رو امضا میکنن، و مرحله دوم اگر مرحله اول خوب پیش رفت، تو مرحله دوم میرن به سمت مذاکرات برای توافق نهایی. یه جورایی میشه گفت مرحله اول بیشتر مرحله اعتماد سازی هست، اگر همه چیز خوب پیش رفت میرن سراغ مرحله دوم. تو مرحله اول احتمالاً بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود، ولی خب در ازای چی؟ در ازای اینکه آره امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن یا نه. کلا من فکر می‌کنم اون ساختار یا ساختار روند دیپلماسی که ترامپ می‌خواد در نظر بگیره داره یه سری ایرادات هست. اولا زمان دادن به جمهوری اسلامی وارد شدن به اون پروسه دیپلماتیکی که دیپلماسی تعلل و فریب هست، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که وارد کنه آمریکا رو توی مخمصه دیپلماتیک، و دوم امتیاز دادن به جمهوری اسلامی هستش که خب اگر قرار باشه که در ازای آزاد شدن محدود اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی حکومت در ایران تنگه هرمز رو باز بکنه، یا اصلا شما یک دلار هم به جمهوری اسلامی بدی که تنگه هرمز رو باز بکنه، این عادت بد برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که بعدا بخواد باجگیری کنه با این روش‌های ناآرام کردن تنگه هرمز. و ترامپ هم یه جورهای یک نوع برداشت غلطی رو تو ذهن جمهوری اسلامی ایجاد کرده که قصد از سرگیری جنگ در مقیاس بزرگ رو نداره، و بقای جمهوری اسلامی انگار به خطر نمیفته دیگه در بعد نظامی. و حالا خود اختلافات داخلی در حکومت در ایران هم میتونه بعداً مشکل ساز بشه برای آمریکا. این در واقع مواردی هستش که به نظر میرسه که یک مقدار شرایط رو خیلی سخت خواهد کرد برای آمریکا.
3: شروع هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس‌ایکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن میگیرند که میتواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند، ایلان ماسک، چهره شناخته شده آمریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس ایکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از $2 تریلیون رسیده، رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری می کند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس ایکس وارد مرحله تازه از رشد می شود، مرحله ای که شامل استقرار بیش از 100,000 ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
4: I gave SpaceX less than it من به اسپیس ایکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر می کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما می دانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می دانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب می سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
3: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس ایکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. امسال همچنین شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروه و شبکه اجتماعی X در ساختار اسپیس X ادغام شد، اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می‌دانند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ارزش‌گذاری کنونی اسپیس ایکس بسیار بلندپروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سال‌های آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه‌گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهید، واشنگتن دی.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: هویت یک فرد بهایی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهاییان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهایان است.
0: در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی، یعنی یک پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صنایعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمانهای والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمانهای والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهایی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو، که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو، در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی بهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن، تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و نسل‌ها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف غایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. یعنی وقتی ما در مورد بهائی جهان صحبت میکنیم، بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن، جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف، به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که بهائی‌ها در هر جایی باشن یا جوامع بهائی یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن، حتی تحت سرکوب.
0: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در چیه؟
1: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه، یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان، الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع، یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم. ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمشو میذارن دگراندیشی مقابله میشه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یک پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست، یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله. و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی‌ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه دارو به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه‌ای. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 با عنوان بیگانگان منتشر کرد، من یه دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای که احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا، وقتی نگاه می‌کنیم جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور، مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک به تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی این در حالیه که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند.
0: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودند. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
1: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه باهایی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای این که بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه باهایی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه برعکس، مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
0: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
1: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فکر میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فکر میکنم یکیشون بینش و چشم‌اندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم، سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان‌ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه باهایی‌ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظام‌های دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید، یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای قدیمی هست، نمونه هاش تعصب، جنگ، تخریب محیط زیست، فقر مفرط، ثروت فاحش و خیلی چیزهای دیگه، و از اون طرف یک فرایند سازنده‌ای که بسیار امیدبخشه و مثلا آگاهی نسبت به اهمیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امیدبخشه برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
0: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال و نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارش

0: فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
1: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
0: مؤسسه آموزش عالی بهاییان BIHG، من وقتی بهش فکر میکنم به نظر من یکی از شگفت انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظامند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، جوانان بهایی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت BIHG یک نمونه ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
1: بهایان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنن. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سالها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
0: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهایی ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست، به خاطر این هست که در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوب اشاره بکنم که بهایی همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین بهایی دارن و حتی جالب بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست، ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها باید در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره یه اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
1: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
0: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی یا اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی به پیشرفت هست.

0: بنابراین از یه طرف دیگه هم خوبه نگاه بکنیم که بهائی‌های ایران در تمام سالهای گذشته به خصوص در این 5 دهه گذشته با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم، یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست بهائی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنن. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه، سالها تجربه جامعه بهائی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهائی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایسادن و فکر میکنم موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن و من واقعا فکر میکنم امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
1: آقای وثاق ثنایی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید.
2: مرسی.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
2: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
1: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد. The heart.

0: میگه شما آماده باشین که اگه یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدیم، زیاد به قوانین، همه قوانین درست نیست.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
2: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. همزمان با پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید یادداشت تفاهم یک شنبه امضا میشود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز باز خواهد شد. واکنش تند حامیان حکومت به مذاکره و احتمال توافق با آمریکا، تجمع کنندگان عباس عراقچی وزیر خارجه را نفوذی و خائن خواندند. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین تحولات مربوط به توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی. رسانه نزدیک به قالیباف میگوید هدف توافق تجدید قوا برای بازگشت به میدان جنگ است. ادامه عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله. وزیر خارجه لبنان بار دیگر بر خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. ترامپ در پیامی در تور سوشال نوشته برخلاف توافق دولت باراک اوباما موسوم به برجام، هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود. و همچنین تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرد این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما هشدار داد در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان دو طرف ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرد پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعا یک شنبه نخواهد بود. الجزیره هم به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داد مراسم امضای الکترونیکی توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی یک شنبه 23 خرداد ماه برگزار خواهد شد. در این گزارش آمده پاکستان میزبان این مراسم خواهد بود که از طریق ارتباط ویدیویی و آنلاین برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تفاهم نامه اسلام آباد که در حال پیگیری است بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد در دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم گفت درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بود. بقای اضافه کرده برنامه برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده وجود ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می شود. در این گزارش آمده بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق نهایی شامل سازوکارهای بازرسی از مراکز تولید و نگهداری مواد هسته‌ای خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت را تضمین کند. یک منبع ارشد دیپلماتیک به اسرائیل حیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ اسرائیل ملزم به امضای آن نیست. او گفته اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت و قادر خواهد بود از خود در برابر تهدیدها دفاع کند، اما اقداماتش باید با آمریکا هماهنگ شود. در این گزارش آمده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل وعده داده موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این موضوع اضافه شدن حزب الله به این تفاهم نامه یا توافقی که قرار هست که در آینده دربارش صحبت بشه یا نهایی بشه، جدیدترین خبری هست که در این باره داریم امیر؟
1: دقیقا پریسا، اسرائیلی اصلا حالا با توجه به اینکه آقای نتانیاهو هم کمی انتقاد کردش از این اظهار نظر، اما بسیاری از مقامات امنیتی اسرائیل دارن میگن که اصلا هر توافقی یا هر تفاهم‌نامه‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بسته بشه، اسرائیل ملزم به رعایت اون نیستش. همین دقایق پیش هم خبرهای اومد که پرتاب‌هایی از سوی حزب الله لبنان به اسرائیل شلیک شدش. اون منطقه است که با تفاهم‌نامه و یادداشت تفاهم و پیشنویس و اینا آرام نخواهد گرفتش، به دلیل اینکه دو طیف مختلف اونجا وجود دارن، یکی دولت لبنان، یکی هم حزب الله لبنان، که اصلا حزب الله لبنان تکلیفش با خودش هم مشخص است، معلوم نیست رهبرش کی هستش، الان کی داره از کی دستور میگیره، بنابراین این مقداری کار رو سخت خواهد کردش. اما در مورد صحنه ای که در داخل ایران الان ما داریم میبینیم، مخالفتی که کسانی که دارن تجمعات حامی حکومت رو در داخل ایران برگزار میکنن، اصرار بر اینکه عباس عراقچی رو دارن هدف قرار میدن، به عباس عراقچی دارن میگن وطن فروش، سازشگر، نفوذی، یا خطاب به قالیباف میگن خون رهبرمون چه شده، منظورشون به علی خامنه‌ای هستش، اینا همه برای این هستش که افکار داخل ایران رو دور بکنن از اینکه این تسلیم نامه‌ای که به نوعی جمهوری اسلامی داره، هر آن چیزی که داره به گفته پرزیدنت ترامپ تقدیم میکنه به ایالات متحده، برای اینکه یادداشت تفاهم امضا بشه، از غنی سازی اورانیوم گرفته، از اورانیوم با غلظت بالا غنی شده گرفته، تا برنامه هسته‌ای گرفته، تا حتی مدیریت تنگه هرمز، همه رو داره جمهوری اسلامی میده و قرارم نیست به گفته پرزیدنت ترامپ پولی اونها رو بگیرن، رو اینو مسئولیتش رو روی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کم بکنن و تقصیرها رو مجددا مثل همون سناریویی که همیشه داشتن بر گردن اون تیم مذاکره کننده بیاندازن که داره میره صحبت میکنه. سردبیر خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، سردبیر تسنیم، برگشته گفته که احتمال این که پس از این یادداشت تفاهم ما در طول اون 30 روز یا 60 روز با آمریکایی‌ها به یک توافقنامه‌ای برسیم و به یک توافق اصلی برسیم بسیار کمه، پس بنابراین باید برای حملات ناگهانی آماده باشیم. سید محمود نبویان، کسی که به هر حال یک چهره شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی هستش، اومده متن فارسی این یادداشت تفاهم رو دستش گرفته، داره میگه اصلا ما داریم با امضای این میشیم به طور کامل مستعمره آمریکا و تمام حقوق خودمون رو هم داریم میدیم میره. بنابراین تا الان مشخصا با توجه به اون صحبتایی که داریم، شو خبرایی که داخلان داره میاد، معتبرترین منبع مثل اینکه گویا صحبتای خود پرزیدنت ترامپ هستش، چون تا حالا هر چی گفته درست بوده، قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده بشه، برنامه اتمی جمهوری اسلامی اول بر راستی آزمایی بشه، بعد گام‌های بعدی برقرار انجام بشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت هم همراه ما هستند. جمهوری اسلامی، آقای معماریان، سالها برنامه هسته‌ای خودش رو حق ملی معرفی میکرد، ابزار و اهرم فشاری بود در برابر قدرت‌های دیگه، در تمام این سالها از اون استفاده میکرد، اما الان با این تفاهم که اورانیوم در ایران نمیمونه، مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای هم از بین میره، جمهوری اسلامی پس از توافق چه تفاوتی خواهد داشت با جمهوری اسلامی پیش از آغاز پروژه هسته‌ای؟
2: ببینید، از نظر سیاسی، ساختار سیاسی و ایدئولوژیک تفاوت چندانی نخواهد کرد، ولی موضوع هسته‌ای که سالها ابزار چانه‌زنی بوده، ابزار فشار بوده و به هر حال مشکلات جدی رو در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده، برای ایران به وجود آورده، این اهرم فشار در واقع به یک موضوع مدیریت شده تبدیل خواهد شد و جمهوری اسلامی مجبور هستش که برای بازدارندگی و ایجاد بازدارندگی از اهرم‌های دیگه که در طی سال‌های گذشته ایجاد کرده، مثل توان موشکی و پهپادی خودش استفاده کنه و تمرکز بیشتری اونها خواهد کرد. ولی قطعاً تمام این سال‌ها سرمایه گذاری که انجام شده و میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلاری که خرج شده در این حوزه که دو تا جنگ رو بر ایران به هم آورده، عملاً به نظر می‌رسه که داره از اون دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی به حال خارج میشه، حاشیه میره، از بین میره، به خاطر اینکه به حال با نظارتایی که انجام خواهد شد و با محدودیت‌های بسیار عمده‌ای که ایجاد خواهد شد، عملاً این موضوع امنیتی که بین ایران و جامعه بین‌المللی بوده، در واقع میشه گفتش که نقشش بسیار کمتر خواهد شد.
0: آقای معماریان، ترامپ از همکاری بلند مدت میگه با جمهوری اسلامی، اونچه که در پیامش آمده این رو مشخص میکنه. فکر میکنید که واشنگتن به این نتیجه رسیده که تغییر رفتار جمهوری اسلامی از تغییر حکومت براش مهمتره در این شرایط؟ مخ اگر جواب شما مثبت باشه، این سوال پیش میاد که پس مردم ایران کجای این تغییر هستن؟
2: سوال بسیار مهمی هست و مسئله اصلی این هستش که برای ایالات متحده در دهه های گذشته، نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای کشورهای دیگه حتی مثل اسرائیل، اینها مسئله امنیتی ایران بسیار مهمتر و ارجحتر از مسائل دیگه از جمله دموکراسی در ایران و اینکه به هر حال وضع مردم چی هست بوده. این یک واقعیتی که ما باش مواجه بودیم. حالا ممکن است در برهه‌ای از اسم مردم یا دموکراسی در ایران اینا استفاده کردن برای اینکه اهداف دیگه برسن، ولی همونطور که در جریان چند ماه گذشته ما دیدیم، درست هستش که اسم رمز کمک مردم ایران بود، ولی در نهایت آقای ترامپ خیلی واضح در خصوص این صحبت کردش که هدف اصلیشون مهار برنامه اتمی ایران هست و در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که اساساً یک بار اسم مردم ایران به میون نیامده و در تمام مذاکرات، تمام بحثی در خصوص این توافق هست، فقط مسئله هسته‌ای هست یا موضوعاتی مرتبط با برنامه موشکی ایران، گروه‌های نیابتی یا حزب الله لبنان و موضوعات از این دست. بنابراین ما با شرایط مواجه هستیم که ایالات متحده میخواد این مسئله امنیتی رو که چندین دهه حساسیت انداخته روی روابطش با ایران حل بکنه و مسئله ارتباطات یا بست روابط یا به هر حال ایجاد تضمین‌های اقتصادی موضوعی هستش که فکر میکنن که اگر قرار باشه که یک تفاهم امنیتی بخواد که پایدار باشه و کار بکنه و باز خودش در خودش ایجاد خطر نکنه، بر نگرده به شرایط قبلی، بهتر هستش که از طریق تعمیق روابط اقتصادی، پروژه‌های اقتصادی یا به هر حال اقدامات دیگه که در زمینه توسعه ایران انجام میشه، مثل همون صندوقی که در خصوص مسئله توسعه مطرح کردن، چند صد میلیارد دلار گفتن که سرمایه‌گذاری انجام میشه، این باعث خواهد شد که اون تهدید امنیتی که خواستن جلوشو بگیرن از بین بره. ولی این که مسئله دموکراتیزیسیون ایران، دموکراسی در ایران یا بهبود وضعیت مردم، جلوگیری از سرکوب حکومت اساساً هیچ نقشی در تصمیمات آقای ترامپ داشته باشه، دولت آمریکا یا دولت دیگه، خب ما شاهد این بودیم که اساساً هیچ نقشی نداشته و خب انتظارش هم میرفت، چون مسئله اصلی مردم آمریکا، دولت آمریکا، مسئله امنیت هست و مسئله هسته‌ای در رأس همه امور هست برای ایالات متحده از جهت اینکه یک مسئله مرتبط با امنیت بین‌المللی هست و سالها بوده و الان هم آقای ترامپ ببینید تمام مسئلهش این است که شبیه مثلا توافق با آقای اوباما نباشه در سال 2015، ولی مسئلهش دغدغه‌اش یا نگرانیش این نیست که مثلا حالا اینجا و سهم مردم چی میشه یا مردم از سرکوب حکومت نجات پیدا میکنن یا نمیکنن.
0: خیلی مشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت همراه ما بودید. پس از اعلام دونالد ترامپ درباره احتمال امضای تفاهم میان تهران و واشنگتن در روز یک شنبه، شماری از مخالفان مذاکره با آمریکا در چند شهر ایران تجمع کردند. تجمع کنندگان در برابر ساختمان نمایندگی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مشهد و برخی نقاط دیگر با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قاریباف رئیس مجلس، مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند. Yeah!

0: همزمان وبسایت عصر ایران در گزارش نوشت جریان پایداری و حامیانش که به گفته این رسانه توان نظامی جمهوری اسلامی را در حد شکست آمریکا و نابودی اسرائیل ارزیابی می‌کنند، در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این گزارش آمده مخالفان توافق مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که برخلاف دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی به سمت توافقی ذلت بار رفتند و از هواداران خود میخواهند برای جلوگیری از آن به خیابان ها بیایند. عصر ایران همچنین با انتقاد از آن چه رویکرد مزورانه تندروها خوانده، نوشته این اقدامات به تضعیف ارکان نظام منجر میشود. محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از روند مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا گفته پیروزی تنها از راه مقاومت به دست می آید نه مذاکره. او تاکید کرد با این توافق‌ها نمی توان در برابر دشمن ایستاد و مذاکره جنگ را متوقف نخواهد کرد.
1: دعا میکنم که برای همه دوستان مذاکره کننده و ملت ایران انشالله حتما هم همینطور میشه، منتها با مقاومت ما پیروزی خودمون رو به دست میاریم و دشمن خودمون رو شکست میدیم. با این جور چیزا نمیشه در مقابل دشمن وایستاد و این رافع جنگ نیست. مثل جنگ 12 روزه قبلش مذاکره بود، جنگ 40 روزه هم قبلش مذاکره بود، این نمیتونه. اون راه حلای دیگه داره.
0: حمید رسایی نماینده مجلس هم در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه ایکس که توسط ترامپ هم باز نشد، او را موجب دلسردی مردم خوان. چرا که موجب دلسردی مردم شده این پیام؟
2: یوغونن دیدم یک ساعت پیش ترامپ ملعون همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش باز نشد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطای اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دل سرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحه رو بازنش میکنه؟ میگه قرآن نگفته لن ترضا عنک اليهود؟
0: عرفان قانیفرد تحلیلگر خاورمیانه همراه ما هستند از واشنگتن. آقای قانیفرد، اگر این توافق امضا بشه، جمهوری اسلامی چطور میخواد اون رو برای بدنی توضیح بده که سالها هر گونه عقب نشینی در پرورده هسته‌ای رو تسلیم محض جمهوری اسلامی میدونستن؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. مایه خوشحالی است این اتفاق افتاده، البته بیشتر نمایشه، چون چه عراقچی و چه قالیباف بدون هماهنگی با احمد وحیدی کاری رو انجام ندادن و تمام روابط با ترامپ از طریق شورای عالی امنیت ملی عبور کرده. حتی سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان هم قدیم همکار این دو هست. پس بنابراین همه چیز از رو هماهنگیه و این نمایش یک نمایش بیشتر تئاتر بیمزه است که میخوان مردم ایران رو سرگرم بکنن. ولی خب از یک طرف هم مایه خوشبختی است که بحران روایت رژیم رو داره برای ما علنی میکنه که خود طرفداران رژیم هم متوجه شدن بین شعار و واقعیت فاصله است. 47 سال یک فرقه با ریش پف کرده صلی علی محمد گویان اومدن گفتن مرگ بر امریکا و الان همین افراد اومدن برای بقای خودشون و حفظ حیات خودشون با همون امریکا مذاکره میکنن و البته با تسلیم نامه یک ذره فاصله داره هنوز و از صدور انقلاب رسیدن به مدیریت بقا، از وعده فتح قدس و فتح کاخ سفید رسیدن به حفظ وضع موجود. خب این برای هر بیننده با مختصر عقلی یعنی فرسایش قدرت نظام، یعنی آسیب پذیری یک رژیم شعارگوی فاقد آبرو. و این برای ملت ایران مایه خوشحالی است، این نمایش گرچه دروغ از اساس ولی برای بقای خودش این بزرگترین تناقض تاریخ جمهوری اسلامی است که اقتدارگرایی در یک حاکمیتی که به قول حافظ حق باز هست به میزان رأی ملت سنجیده میشه، نه به شعارهای توخالی، نه با اقتصاد ویران، نه با هزاران خانواده داغدار، حاکمانی خائن، پلیدصفت که مطلقاً مصالح و منافع ملی ایران براشون ارزش نداره و این توافق به معنای پایان جمهوری اسلامی نیست، حتی به معنای تضمین بقای اون هم نیست. فقط معادله اصلی بین ملت ایران و حاکمیت باقی میمونه و بزرگترین اشتباه سیاسی است که این توافق رو ما پایان بازی بدونیم، چون رژیم برای بقا مذاکره کرده، ترامپ برای منافع امریکا و اسرائیل هم برای حیات امنیتی خودش.
0: آقای قانیفر، با امضای این تفاهم جمهوری اسلامی شاید بشه گفت برای نخستین بار با این پرسش روبرو میشه که ده ها سال هزینه برنامه رو پرداخت کرده که در نهایت برگشته به همون نقطه آغاز، و مردم هم بعد از این توافق این سوال براشون پیش میاد که اگر مذاکره ممکن بود چرا سالها فشار اقتصادی و بین المللی بر اونها تحمیل شد و زندگی و معیشتشون به سختی کشیده شد؟
3: بهترین آزمون آموختگی برای ملت ایران بود که سرنوشت ایران در کاخ سفید و اورشلیم تعیین نمیشه، سرنوشت ایران در نهایت بر دوش ملت شریف ایران هست، ملتی که با امید و صبوری راه سنگلاخ رسیدن به دموکراسی رو طی بکنن. آزادی در ایران رو نه اورشلیم نه واشنگتن به ملت ایران هدیه نمیده، بلکه ملت ایران خودش اون رو به دست خواهد آورد. بنابراین اینجا به هر حال ملت ایران سرنوشت خودش رو به هیچ قدرت خارجی تعیین نمی‌کنه و وطن پرستی رمز موفقیت هست. این رژیم اقتضای سرشتش، که من به شوخی میگم انقضای سرشتش، همین شامورتی بازی، فریبکاری، هیله‌گری، دروغ و تقیه است، به جایی نمی‌رسه و ملت ایران خودش تعیین سرنوشت خودش رو به دست خواهد گرفت و ترامپ یا نتانیاهو هم برای منافع خودشون این کار رو انجام دادن و مأمور تغییر رژیم در ایران نیستن.
0: خیلی متشکرم از شما عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه، که از واشنگتن همراه ما بودید. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
4: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای، یک مقام آمریکایی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد، تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات، هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی های سریالی تهران، روزنامه نزدیک به قالیباف، تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
5: به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، روسینه نشستیم، خواستیم کارو تموم بکنیم، یک دفعه گفتیم پاشو باشو. دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت. بعد رفتیم توافق میکنیم، حالا ما خودمون دراز کشیدیم تو روسینه نمیشیم.
4: بالا گرفتن اختلافات در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوز خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
6: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
4: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کند. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد. اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعد دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نبویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کشوغزهای فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
6: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
4: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت‌ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می‌رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرف است. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جدی خواند. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلال‌های او را قبول ندارند و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره 2 بار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
6: ببینید در 2 جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد. مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عمل‌هایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
4: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
7: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن، پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
4: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق 2 ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی هم می داند که این توافق نمی تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه ای، همون که زمانی مدعی شده بود
8: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
4: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
9: گفت ایران باید تسلیم بشود.
4: یک سال بعد خامنه ای کشته شده، جمهوری اسلامی سه بار مذاکره کرده و دو بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مجتبی پورمحسن، لندن.
0: فعالان صنعتی در ایران با اشاره به تشدید بحران تأمین انرژی صنایع درباره پیامدهای آن بر تولید و اشتغال کشور هشدار می‌دهند. رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور گفته دولت همچنان شهرک‌های صنعتی را در اولویت خاموشی قرار می‌دهد که این موضوع با توجه به بحران‌های موجود در این بخش به از بین رفتن صنایع خواهد انجامید. مهدی بستانچی هشدار داده پیامدهای تعطیلی کارخانه ها تنها به بیکاری کارگران محدود نمی شود، بلکه می تواند زنجیره دانش و صنعتی را از بین ببرد. رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان ایران هم گفته محدودیت 60% برق کارخانه های سیمان از خرداد اجرا شده و این افت تأمین برق در تیر و مرداد به 85% خواهد رسید. علی اکبر الوندیان هشدار داده این تصمیم تولید سیمان را به شدت مختل می کند و آن را به 10-15% ظرفیت کاهش می دهد. امید فاضلی‌نیا دبیر کل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران هم با اشاره به کاهش شدید تولید در این بخش میگوید در این شرایط قبوز انرژی بخش صنعت چند برابر شده.
10: قبوز برق 11 برابر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده برای تولید. آب 19 برابر افزایش پیدا کرده هزینه هاش. گاز 7 برابر قیمتش افزایشی بوده. همینطور اعلام کردن که از اول خرداد 1405 دیماند برق واحدهایی که بیش از 200 کیلووات مصرف بکنند باید از طریق بورس تأمین بشه. باز به نوعی اینجا هم هزینه سربار مضاعفی رو بر تولید بار خواهد کرد.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی درباره بحران تأمین انرژی بخش صنعت توضیحات بیشتری ارائه کرد.
11: به طور ویژه میشه گفت بعد از قانون اصلاح مانع زدایی به اصطلاح از صنعت برق یک مبنای گذاشته شد که متوسط بهای مشترکان صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی و بهای در واقع سوخت نیروگاه و همینطور هزینه انتقال تعیین بشه. یعنی ساده شدهش میشه این که سیاستگزار عملا در حال حرکت از برق یارانه‌ای که قبلا بوده به سمت قیمت‌گذاری هایی هست که نزدیکتر به هزینه های تأمین، و بزرگترین خطر و بیشترین فشار این وضعیت روی صنایع خرد و متوسط است. یعنی الان اینها علاوه بر مشکل تأمین نهاد، مشکل نرخ ارز و همه مشکلاتی که دارن باید با برق و گاز گرانی که تازه گاهی وصل گاهی قطع دست و پنجه نرم میکنند و این باعث میشه که این بنگاه ها طبق گفته خودشون به 25-30% ظرفیت تولید برسن که در نوع خودش فاجعه هست، و همین 20-30% ظرفیت تولید هم اگر بخواد کمتر بشه میشه گفت ممکنه فعالیت خیلی از این بنگاه ها چون کوچک هستن اصطلاحا به زیر اون مقیاس تولید اقتصادی بره و اصطلاحا ریسک مقیاس رو برای اونها فعال بکنه، درنچه تعدیل نیرو، از دست رفتن کامل ظرفیت تولید و حتی تعطیلی کارخونه میتونه در پی داشته باشه. و در مجموع با توجه به اینکه هم با کمبود انرژی الان مواجهیم هم با افزایش قیمت، قسمت بعد ماجرا اینه که این بحران یک بحران پایدار شده و روند درآمدهای آتی رو هم تهدید میکنه. یعنی اگر داده های خود مرکز پژوهش ها رو که اخیرا منتشر شده ملاک بگیریم، اونجا گفته که در تابستان امسال هم در واقع حدود 13000 مگاوات اگر اشتباه نکنم کمبود وجود داره و این یک ریسک بسیار بزرگیه برای تولید.
0: در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که با وجود آتش‌بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیر الزهرانی و نبتی ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل از جمله در منطقه مرزی جلدی را هدف حملات خود قرار داده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده در طول هفته گذشته 7 عضو حزب الله که از داخل یک مسیر زیرزمینی در جنوب لبنان فعالیت می‌کردند کشته شدند. ارتش اسرائیل اضافه کرده نیروهای تیم رزمی تحت فرماندهی لشکری از ارتش اسرائیل برای انهدام زیرساخت‌های تروریستی در جنوب لبنان فعالیت می‌کنند. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش شده در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال صدور دستور از سوی مقامات سیاسی این کشور به منظور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده می شود، اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است، اما همچنان به حملات هدفمند در جنوب این کشور ادامه می‌دهد. وزیر خارجه لبنان در واکنش به تاکید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر حمایت از حزب الله گفته این گروه باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف راجعی در گفتگو با روزنامه فیگارو اضافه کرده حزب الله به اقتصاد لبنان آسیب می‌زند، مانع رونق گردشگری می‌شود و این کشورها را وارد جنگ‌هایی می‌کند که به گفته او جنگ لبنان نیست. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. از همیشه شاید بشه گفت برای نخستین بار از زمان جنگ سال 2006 هست آقای قائدی که شرایطی به وجود اومده دولت لبنان بتونه درباره خلع سلاح حزب الله بدون خطر درگیری داخلی به طور جدی صحبت بکنه. چقدر با توجه به اجماعی که الان در داخل لبنان داره شکل میگیره، از سوی مقامات مختلف میشنویم، میتونیم بگیم که تحقق این موضوع عملیه واقعا؟
12: درود به شما و مخاطبین برنامه. این اجماع کاملا درسته. نظرسنجی های مختلف داره نشون میده که اکثریت لبنانی ها خواستار انحصار سلاح در دست دولت لبنان هستن و به خصوص بعد از تضعیف حماس و بعد از اینکه در سوریه هم داره انحصار سلاح در اختیار دولت سوریه قرار میگیره، این خواست در لبنان هم تقویت شده. در این مورد اتفاق نظر وجود داره، اما مسئله که هست که دولت لبنان همچنان دولت ضعیفیه. تو بسیاری از بخش‌های لبنان مردم بیش از چند ساعت در روز برق ندارن. در بیشتر نقاط لبنان از واحد پول لبنان استفاده نمیشه و از دلار استفاده میشه به دلیل در واقع تورم بالا در لبنان، و مشکلات لبنانی‌ها بسیار زیاده. و میشه گفت که ارتش لبنان بعد از ارتش اسرائیل و بعد از حزب الله قدرت داره در لبنان، یعنی قدرتش از حزب الله کمتره. یک جنرال ارتش لبنان در یک مصاحبه چند روز پیش به وال استریت جورنال میگه که ما میتونیم خلع سلاح حزب الله رو شروع کنیم، اما نمیدونیم که پایانش به کجا خواهد انجامید. این نشون میده که دولت لبنان و ارتش لبنان همچنان نگران این هستن که خلع سلاح باعث این بشه که یک جنگ داخلی دوباره در لبنان شعله ور بشه. اما به نظر میرسه که یک فرمولی برای این داره ایجاد میشه، و اون فرمولی که داره ایجاد میشه اینه که اسرائیل بخشهایی از جنوب لبنان رو اشغال کرده، در توافقی که داره با دولت لبنان به میزبانی و مدیریت آمریکا در واشنگتن انجام میده، گویا قراره که از هر بخشی که عقب نشینی میکنه اون بخش نه در اختیار نیروهای حزب الله بلکه در اختیار ارتش لبنان قرار گرفته بشه. و به نظر میرسه که این میتونه یک در واقع تلاشی باشه برای اینکه حزب الله نتونه دوباره در اون نقاط قدرت بگیره و قدرت به ارتش منتقل بشه. باید ببینیم آیا واقعا در کنار این موضوع ارتش لبنان هم توسط آمریکا و اروپا چقدر تقویت خواهد شد برای اینکه بتونه الزامات حکمرانی رو در اون نقاطی که به دست میگیره به شکل کامل اجرا کنه.
0: مذاکرات تهران و واشنگتن و مذاکرات لبنان و اسرائیل هم آقای قائدی دو تا پرونده جداگانه نیستن، هر دوشون بخشی از یک معامله امنیتی بزرگتر هستن در خاورمیانه. اگر اسرائیل بعد از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی حمله به لبنان رو کاهش بده و در واقع خارج بشه از رود لیتانی، به پایین رود لیتانی بیاد، میتونیم این رو نشانه رضایت اسرائیل بدونیم از نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن؟
12: خب من فکر میکنم که خیلی صراحتا مقامات اسرائیلی چه در دولت چه در اپوزیسیون اینها دارن انتقاد میکنن از فشارهایی که آمریکا بر اسرائیل خواهد آورد و در مکالماتی که با آقای نتانیاهو بین ترامپ و نتانیاهو بوده در طول دو هفته گذشته آورده. نشریات اسرائیل در 24 ساعت گذشته مثلا این عبارت رو به کار بردن که لبنان نباید هدیه جانبی آمریکا به ایران در مذاکرات با ایران و در تفاهم با ایران باشه. اما اگر که واقعا تفاهم شکل بگیره، آقای نتانیاهو به نظر میرسه که نمیخواد که یک شکافی بین خودش و مهمترین حامی اسرائیل ایجاد بشه. به این جهت من فکر میکنم که ناچار خواهد بود این چیزی که آمریکا ازش خواهد خواست رو اجرا کنه، و این نه از سر رضایته بلکه در راستای درکش از منافع ملی اسرائیل خواهد بود.
0: بسیار ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، که همراه ما بودید از واشنگتن. اما در ادامه این تصاویر زنده رو با هم ببینیم از ریو دو ژانیرو برزیل، همزمان برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026. جمع زیادی از هواداران فوتبال در این شهر گرد هم اومدن تا دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش رو تماشا بکنن. از ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران این مسابقه آغاز شده و در نیوجرسی آمریکا در حال برگزاریه. این رو هم یادآوری بکنم که تیم فوتبال ایران هم بامداد سه‌شنبه مسابقه خودش رو انجام خواهد داد. خیلی متشکرم از همراهیتون، وقتتون خوش.
13: خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
18: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
19: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
20: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
21: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
22: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد. نه،
23: تنگه هرمز رو مسلطیم.
24: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
25: زهر خیال باطل.
26: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
27: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
31: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت فردوسی از ایران بر نمی خواست.

به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده

0: بازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات، هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی های سریالی تهران، روزنامه نزدیک به قالیباف، تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
1: به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، روسینش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یک دفعه گفتیم پاشو باشو، دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت، بعد رفتیم توافق میکنیم، حالا ما خودمون دراز کشیدیم تو روسینه نباشی.
0: بالا گرفتن اختلافات در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده، اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوز خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
2: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
0: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کنه. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد، اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعد دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کشوغوزهای فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
2: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
0: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت‌ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می‌رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرف است. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جدی خواند. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران

0: تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلال های او را قبول ندارد و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دوبار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
1: ببینید، در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد، مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عملهایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
0: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
2: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن. پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
0: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هم می‌داند که این توافق نمی‌تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، همون که زمانی مدعی شده بود
3: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
0: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
4: گفت ایران باید تسلیم بشود.
0: یک سال بعد خامنه ای کشته شده، جمهوری اسلامی 3 بار مذاکره کرده و 2 بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
5: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. پاکستان اعلام کرده که احتمالاً تا 24 ساعت آینده تفاهم نهایی میشه. چه عواملی موفقیت این تفاهم نامه رو تضمین میکنه یا به شکست؟
6: از ادب دارم حضور شما جناب متقی گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، پاکستان الان داره یک تلاش مذبوحانه ای میکنه برای اون چه که نیازمندی خودش هست. پاکستان به مانند ترکیه علاقه داره که مشروعیت در مقابل ایالات متحده بگیره و هر کاری شما بگید حاضر انجام بده برای اینکه حتی یک مسئله نیم بند رو هم بتونه با جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نتیجه برسونه. اما اون چه که ما الان باید بهش به دقت نگاه بکنیم این هست که چه عواملی رو ایالات متحده داره در این متن می گنجونه. آیا ایالات متحده اول کار میخواد پول رو آزاد بکنه یا میگه باید در صورت راستی آزمایی باشه و تنگه هرمز باز باشه؟ به نظر من هر چقدر هم ما بخوایم این داستان رو بالا و پایین بکنیم و نگاه بکنیم، همه ی مشکلات در جزئیات خواهد بود. اونجایی که بحث بر سر اورانیوم غنی‌سازی شده، برد موشکی، نیروهای نیابتی و حتی مسئله تنگه هرمز خواهد بود. جمهوری اسلامی اینها رو نمیتونه پایدار بمونه بهش، و جمهوری اسلامی عامل مهمترش دروغگوییه. همین امروز در آمده که باقری کنی در دوران رئیسی به تفاهمی رسیده بوده ولی بعد رئیسی یا خامنه ای اجازهش رو ندادن. پس این دروغگویی های جمهوری اسلامی هم ما رو بایستی مجاب بکنه که بیشتر فکر بکنیم.
5: آقای سمیعی، از طرف دیگه وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته باید برای اظهار نظر درباره مذاکرات با احتیاط حرف زد. این تردیدها چه نشانه ای داره از واقعیت؟
6: به خاطر اینکه هیچ کسی در جمهوری اسلامی نمیدونه تصمیم گیرنده واقعی کیه. عراقچی ممکنه یک حرفی بزنه، ولی نیروهای صدا و سیما همون بعدش آمدن و گفتن اصلا این چه معنی داره که ایشون داره با این الفاظ صحبت میکنه. در حقیقت همون توهم اختیاری که وجود داشته در جمهوری اسلامی که معلوم نیست چه کسی تصمیم گیرنده است و حرف نهایی رو کی میزنه، الان هم حکم فرمایی میکنه و من واقعا نمیبینم که این مسئله به یک نتیجه مورد پسند جمهوری اسلامی بیانجامد.
5: سپاس از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید، و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. او در پیامی در تروست و شال تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرد این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما هشدار داد در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. و همچنین اعلام کرد پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعا یک شنبه نخواهد بود. امیر گیتی همکارم همراه ماست. روز یک شنبه است در ایران و بر اساس آنچه که دونالد ترامپ گفته امروز باید این تفاهم نامه امضا بشه، اما به نظر نمیاد در داخل چه این انتظاری رو داشته باشن.
1: نه تنها در داخل چنین انتظار را ندارند، بلکه یک چند دستگی الان بین حامیان حکومت افتاده. کسانی که تا شبهای گذشته در خیابانهای شهرهای مختلف ایران می آمدن در حمایت از حکومت کنسرت برگزار می کردن، شعار سر می دادن، پرچم جمهوری اسلامی رو دور سر خودشون می چرخوندند و دائما صحبت از ادامه جنگ می کردند، این که جمهوری اسلامی بسیار قوی است، ایالات متحده از ما شکست خورده، ترسیده. حالا الان با توجه به اون متنی که از این یادداشت تفاهم بیرون آمده و حتی سید محمود نوویان کسی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی هم هستش میاد متن اون رو بخش فارسیش رو قرائت میکنه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو و میگه علنا جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک مستعمره ایالات متحده، اگر این یادداشت تفاهم امضا بشه ما همه چیز رو به آمریکایی‌ها دادیم و آمریکایی‌ها به پیروزی رسیدن. و بعد بسیاری از این هواداران حکومت در خیابان‌های مختلف حالا دارن شعار میدن علیه عباس عراقچی، علیه قالیباف، خواستار استعفای اونها میشن. این داره نشان میده که تمام اون شعارهایی که طبق معمول جمهوری اسلامی و مسئولینش میدادند، گفته‌هایی که عباس عراقچی داشتش که ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم، بحث هسته‌ای ما به هیچ عنوان در هیچ تفاهم‌نامه و هیچ یادداشتی نخواهد آمدش، اینها همه چیزهایی بوده که تبلیغات داخلی بوده، مثل همیشه مصرف داخلی داشته. از روز اول پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بودند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ یک خط قرمزی است که به هیچ عنوان از اون پا پس نخواهد گذاشت. اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده هم باید در ایران نابود بشه یا بیرون بیاد زیر نظر ایالات متحده نابود بشه. تنگه هرمز هم برای همه بازه. ایالات متحده به هیچ عنوان دریافت هیچ گونه عوارضی رو بر روی تنگه هرمز نخواهد پذیرفت. تمام اینها رو الان داره نبویان در مصاحبهش با خبرگزاری دانشجو اعلام میکنه. از سوی دیگر سردبیر خبرگزاری تسنیم که خبرگزاری است که با کسی پوشیده نیست، چقدر نزدیک به سپاه پاسداران، داره میگه که بعید هستش که بعد از امضای این یادداشت تفاهم در نهایت ما با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، چون چیزایی که از ما میخوان رو ما نمیتونیم بهشون بدیم. بنابراین باید منتظر این باشیم که یک حمله دیگری به ما شکل بگیره. همه چیز بر روی کاغذ، صحبت‌های آقای ترامپ، تأکیدش بر این که پولی به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد، همه اینها داره به یک نتیجه میرسونه بسیاری رو، حتی حامیان حکومت در داخل ایران، که جمهوری اسلامی فقط برای بقا هر چه داشته تمام اون قدرت چانه زنیش رو هم که مسئله هستیش بوده رو داره میده که فقط بمانه، یه مقداری از بخش دارایی های بلوکه شده اش امید داشته باشه که بعدها بتونه آزاد بکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات دمیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام از ایران. یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفته دونالد ترامپ در نشست گروه 7 با رهبران امارات متحده عربی، قطر و برخی دیگر از رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد. در این گزارش آمده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این دیدارها حضور نخواهد داشت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حجت الله فیروزی که 18 دی ماه در جریان اعتراضات انقلاب ملی در منطقه نظام‌آباد تهران بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت. پیکر و اول بهمن ماه در روستای گلچشمه از توابع محلات در فضای امنیتی به خاک سپرده شد و خانواده برای برگزاری مراسم یادبود و اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. حجت الله فیروزی 40 ساله، ساکن تهران، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتاب فروشی بود.

0: در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها میتواند زمینه ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که با وجود آتش‌بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیرالزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب الله لبنان چند بار به اسرائیل در 24 ساعت گذشته حمله کرده است. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، میگوید بخش قابل توجهی از مردم و همچنین دولت لبنان اکنون با صراحت بیشتری خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و این مطالبه را آشکارا مطرح میکند.
1: من میبینم که اسرائیل حزب الله را بسیار تضعیف کرده و اونها یکم کنترل مناطقی رو یا حتی بیروت رو در نظر اونها از دست میدن، پس یک جرأتی پیدا کردن و میخوان که تسلط دولت و تسلط ارتش رسمی لبنان رو بر تمام کشورشون واقع کنن و این حرفا بسیار زده میشه. این بسیار کار خوبی هست، مثبت هست. هر کشوری بالاخره باید یک ارتش داشته باشه، یک دولت داشته باشه، نه اینکه دو دولت و دو ارتش و هر کسی هر تصمیمی میگیره، مخصوصا اگر از خارج تاثیر پیدا میکنه. پس اینها ما میبینیم که در واقع اسرائیل و عملیاتی که انجام میده اینها به نفع دولت لبنان هم هست، تقویت میشن و میخوان کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. آیا تا چقدر بتونن و چقدر حزب الله به این امر اجازه بده، ما باید صبر کنیم و ببینیم.

0: دیدار دو تیم مراکش و برزیل در سومین روز بازی‌های جام جهانی فیفا در نیوجرسی در حال برگزاری است. این اولین بازی گروه سی است که در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار شده. تیم ملی فوتبال برزیل با هدایت اولین مربی خارجی تاریخی خود کارلو آنچلوتی ایتالیایی با امیدهای زیادی پا به این جام گذاشته. تیم ملی مراکش هم که اخیراً دیگر یک شگفتی ساز صرف نیست، پس از کسب رتبه چهارم در جام جهانی 2022 در پی تکرار نمایش درخشان خود در جام جهانی قبلی است. از بیرون ورزشگاه شهر لس آنجلس درباره این بازی برای ما بیشتر صحبت بکنه. حدود 3 ساعت دیگه اول مسابقه تیم ملی فوتبال آمریکا، یکی از 3 میزبان جام جهانی، هم قراره که مقابل پاراگوئه آغاز بشه.
1: فایسا نمیدونم چی نوشته، ولی پاراگوئه و آمریکا دیشب بازی کردن که آمریکا 4-1 برنده شد. من در فنزون شهر لس آنجلس هستم، جایی که برزیل به مسافت مراکش رفتی، همونطوری که اشاره کردی. بازی 1-1 دقیقه 35، من برمیگردونم دوربینو سمت هوادارا که ببینی. دقیقه 21 بود که ابراهیم دیاز یه پاس خیلی پاس درست حسابی انداخت پشت دفاع تیم ملی برزیل و اسماعیل سایبری دقیقه 21 تیمش رو پیش انداخت، یعنی مراکش رو. 11 دقیقه بعد دقیقه 32 وینیسیوس جونیور دیگر بازیکن رئال مادرید، ابراهیم دیاز هم برای رئال مادرید بازیکن مراکش، بازی 1-1 مساوی کرد. اینجوری نبودن طرفدارای برزیل، خیلی سرخوش و خوشحال بودن قبل از بازی، ولی بعد از اینکه مراکش گل زد یه مقدار رویهشون رو از دست دادن. بعد که دوباره گل زد برزیل، دوباره رویهشون رو به دست آوردن. این بازی همونطوری که گفتی از گروه سی داره برگزار میشه در نیوجرسی، ورزشگاهی که تقریبا پر شده. اینم بگم که برزیل آخرین باری که بازی اولش تو جام جهانی رو باخته سال 1934 بوده، یعنی همونطوری که می‌دونید پرافتخارترین تیم جهان با 5 قهرمانی و اینکه هر 20 بازی قبلش تو بازی اولش برنده شده. گفتم بهتون مراکش هم گفتم که جام جهانی قبلی واقعا درخشان ظاهر شد، همین بازی هم واقعا سرتره از تیم برزیل. حالا اونقدر بازیکن‌های خیلی معروفی به اندازه برزیل نداره، برزیلیا همه دارن تو لیگای بزرگ بازی میکنن. اون توپی که ابراهیم دیاز انداخت پشت دفاع، انداخت پشت گابریل مدافع آرسنال و مارکینیوش مدافع پاری سن ژرمن که هر دو این فصل لیگ قهرمانان بازی کردن. قبل از این مسابقه از گروه بی تیم‌های قطر و سوئیس به مسافت هم رفتن. دقیقه 17 بریلمبولو از یه نقطه پنالتی گل زد برای سوئیس. بعدش دقایق پایانی بود، دقیقه 95 بود که بوالم کوخی بازی 1-1 مساوی کرد برای قطر. این اولین امتیاز قطر در ادوار این مسابقات قطر. جام جهانی قبلی میزبان بود، هر سه بازی قبلیشو باخته بود.
0: بسیار عالی، ممنونم از تو علیرضا مدیری همکارم. امیدوارم که لذت ببری از بازی امشب و دیدن این بازی در این ورزشگاه. خیلی ممنونم از تو علیرضا و ممنونم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. وقتتون خوش.

0: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.
1: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
2: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
1: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
4: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده،
5: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
6: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
7: شما قدمی که باید برداری رو برنداری.
8: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
9: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
10: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
11: خطر حمله مستقل اسرائیل،
12: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه نیابتی.
9: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
13: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
14: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
15: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
16: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
17: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

توافق ایران و آمریکا در آستانه امضا. آیا جمهوری اسلامی نجات پیدا کرده است؟ اصلا حکومت ایران چه امتیازاتی داده و چه چیزی به دست آورده است؟ دورنمای ایران، دورنمای حکومت ایران و دورنمای خاورمیانه در صورت اجرای این توافق چگونه خواهد بود؟ من مهدی بهتری آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 23 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، بالاخره به نظر میرسه ترامپ و جمهوری اسلامی، جمهوری مشتبه، هر چیزی میخواد بذارید، به یک توافق اولیه برای آتش بس دست پیدا کردن. یه توافق ظاهرا 14 بندی گفته میشه، 14 بندی که باز گفته میشه کمتر از دو صفحه است. دیشب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا این خبر رو اعلام کرد، حتی خبر داد که این توافق فردای شنبه امضا خواهد شد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که نسخه دیجیتالی این توافق احتمالاً به احتمال زیاد باز فردا یک شنبه امضا خواهد شد. اما مقامات جمهوری اسلامی در آخرین لحظات، یعنی یکی دو ساعت پیش، تکذیب کردند. هرچند قبلش عباس عراقچی هم تایید کرده بود که به زودی امضا میشه. اما دوباره حدود 45 دقیقه پیش، یک ساعت پیش، آقای ترامپ در شبکه اجتماعی نوشت که توافق فردا امضا خواهد شد. در مورد رسانه ما دو تا گزارش اختصاصی داریم که محتوای این توافق، متن اون رو توضیح داده. اما مشکل اینه که این دو گزارش، یعنی یکیش گزارش خبرگزاری مهر مال جمهوری اسلامی ایران و دومیش گزارش اکسیوسه، این دو گزارش زمین تا آسمون با هم فرق دارند. یک گزارش سوم البته هست، گزارش نبویان در مجلس، که گزارش بدی نیست. منابع حکومت ایران اسم این ماجرای عجیب و غریب، اسم این در واقع اختلاف ها، حرف های عجیب و غریب و متضاد رو جنگ فکت شیت ها گذاشتن. فکت شیت اولین بار در دوران برجام، یعنی در واقع بعد از امضای برجام، توسط محمد جواد ظریف وارد رسانه ها شد و در واقع اصولگرایان می‌خواستن مچ مذاکره کننده ها رو بگیرن که چرا حرفای شما با آمریکا فرق داره، و اونجا کلمه فکت شیت وارد ماجرا شد. اغلب یه جنگ روایت ها هم هست که البته صبح تا شب راجبش حرف میزنن. اغلب کارشناسا معتقدن، میگن که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، سعی میکنه در واقع با تکذیب اظهارات ترامپ، با ارائه اطلاعات متناقض، با در واقع تیر و تار نشون دادن آینده حداقل در مورد رسانه‌ای، در واقع تلاش های ترامپ برای آرام کردن بازار نفت، برای آرام کردن اقتصاد بین‌المللی رو ضعیف کنه. به عبارت ساده، به زبان ساده‌تر، در حالی که اینا در حال زد و خورد هستن، آقای ترامپ میاد همه چی خوبه، دوره توافق میشه واسه اینکه نفت رو ارزون بکنه، بازار آروم بکنه، در حالی که ممکن توافق هم نباشه، و جمهوری اسلامی میاد بلافاصله اعلام میکنه نه خیر، همین الان ما موشک زدیم واسه اینکه بازار رو به هم بریزه و بگن ترامپ داره دروغ میگه. امروز به نظر میاد شاید با این هدف جمهوری اسلامی در واقع رد کرد، شاید هم نه، به هر حال تا الان تا حدی موفق هم بودن. اما اگر این بودو کنار بذاریم، این طیف اظهارات جمهوری اسلامی رو نادیده بگیریم، روند کلی اخبار و موازه به این سمت بوده که توافق به دست اومده، احتمالا فردا پس فردا امضا میشه. با این حال این رو هم بگم، چند ساعت قبل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روی دو تا موضوع حرف انگشت گذاشت، روی دو تا موضوعی که مورد اختلاف هم بوده، که در واقع این سوال رو مطرح میکرد که یعنی چی پشت پرده چه خبره. اولی که تاکید کرد ایران باید از کشتی‌های عبوری، کشوری که از تنگه هرمز عبور میکنن، هزینه های خدماتی که میده ایران رو، مثل تامین امنیت، مثل عبور و مرور رو بگیره، باید دریافت کنه. و دومی که گفت پول های بلوکه شده ایران باید آزاد بشن، و این ماجرا بخش لاینفک توافق خواهد بود. هر دو این موضوعات از مسائل اختلافی جدیه بین تهران و دولت ترامپ. تو همین توییت آخر آقای ترامپ دوباره تاکید کرده که جمهوری اسلامی پولی دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ تاکید کرده بود که در هرمز جمهوری اسلامی پولی نمیگیره. البته عراقچی هم همین رو گفته بود. رویترز چند ساعت پیش از برچیده شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داده. خانم آقای، بر اساس این توافق، اگر این گزارش درست باشه، یعنی جمهوری اسلامی برچیده باشه، که البته بعید میدونم کامل برچیده باشه، احتمالاً شکلی از یک تعلیق طولانی مدته که در نهایت به همون جمع شدن منجر میشه، اون واقع یک سوال فقط وجود داره، سوال دیگه نیست، و اون سوال اینه که چرا زودتر قبول نکردید؟ اگر میخواستید این امتیازات رو بدید، که واضح بود بالاخره باید بدید، از اولش واضح بود، خب چرا در زمان مناسبش، چرا همون 6 سال قبل که ترامپ تازه قبول شده بود مذاکره نکردید و قبول نکردید؟ علی خامنه ای و گروهی قلدر و لجباز و زبون نفهمش جان خودش هم آخرش گذاشت در این ماجرا، نزدیکانش هم به کشتن داد، نمیدونم ایران هم درگیر دوتا جنگ کرد، ایران هم نابود کرد مردک واسه اتمی که اصلا نمیدونست چی هست و چه دردی میخوره، و آخرش هم خب پسرش قبول کرد. چرا گذاشت 10 میلیارد دلار از سرمایه ایران نابود بشه؟ رویای خودتون هم نابود شد، محور مقاومتتون رفت رو هوا، چرا این کارو کردید؟ این چراش جوابش، فکر نکنید خیلی پیچیده است، جواب ساده است که در ساختارهای دیکتاتوری همیشه وجود داره. خانم آقا، توی این در واقع تفاهم نامه تاکید شده که دو طرف توی 60 روز باید به یک توافق برسن. اینم به نظر من واقعا یه فرض یا خواسته بی‌معنیه. برجا مذاکرش دو سال طول کشید، به روایت 12 سال. همین توافق ساده 14 ماهه ماده آتش بس چند هفته طول کشید. چطور انتظار دارن که در 60 روز به یک توافق نهایی و جامع برسند؟ به نظر من شاید ناشی از دو تا ذهنیت، یعنی ترامپ فکر می‌کنه میشه، جمهوری اسلامی میگه نمیشه. شاید ناشی از دو تا استراتژی، یعنی ترامپ میخواد توافق کلی ببنده، جمهوری اسلامی رو به تسلیم بکشه، جمهوری اسلامی میخواد بازی در بیاره کشش بده، و شاید ناشی از ناامیدی هر دو طرف، بی نیازی هر دو طرف به توافق است، توافق نهایی. اگر چنین چیز ممکن باشه توی 60 روز، بحثایی که میکنن از جمله که میگن در واقع تحریم های اولیه و دم ثانوی هم همش رو آمریکا اگر به توافق برسیم برمیداره، این بحثا که میکنن اگه قرار باشه همچین جایهایی برسه، یعنی لزوماً جمهوری اسلامی ایران در حوزه اتمی باید کامل مشکل برطرف کرده باشه، در حوزه نابودی اسرائیل و خاورمیانه باید مشکل برطرف کرده باشه، توی چند تا حوزه که دغدغه اصلی غربی باید مشکل برطرف کرده باشه، نمیخوره به این حکومت. یعنی قیافاشون نگاه کنید، کاراشون هم الان نگاه کنید، قوه قضاییش رو نگاه کنید، نمیخوره بهشون. بنابراین به نظر میاد که حداقل از طرف جمهوری اسلامی داستان بیشتر نوعی بازی کردن با هدف این که ترامپ دورش تموم بشه، یا شاید چیز دیگه ایست، منتظر میمونیم. اما تا همینجا هم اغلب ناظران میگن که این توافق یه امتیاز بزرگ به حکومت ایران هست، به جمهوری اسلامی است. حداقل از نگاه به اسرائیلی ها چنین هست، از نگاه اعراب چنین هست. آوی گادور لیبرمن وزیر دفاع سابق اسرائیل که اسمش خیلی تکرار شده، الان رهبر حزب به شدت راستگرای اسرائیل خانه ما هست، این در واقع توافق ایران و آمریکا رو یه پیروزی کامل واسه آیت الله نامید، یه فاجعه برای اسرائیل نامید. این نگاه اسرائیله. خب نگاه اسرائیل البته خب خیلی حد اکثریه، اما با حملات جمهوری اسلامی به اعراب خاورمیانه، با مجموع اتفاقاتی که افتاده، با کاری که قوه قضاییه کرده، اینو به شما میگم فقط اسرائیل نیست، اکثریت مردم ایران، اکثریت کشورهای عرب و حتی بخش بزرگی از اروپایی ها هم نظری برعکس دارن و این توافق رو هرچند شاید در رسانه بگن بله به امنیت کمک میکنه، این توافق رو یک نوع در واقع تنفس مصنوعی به حکومتی میدونن که در روزهای آخر حتی اداره پلیس هم نداشت و در واقع خیلی از کارش رو در چادر انجام میداد. میاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ماست، همچنین علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای ملکی اجازه بدید از شما شروع بکنم که در واشنگتن هستید، میشه به من بگید که چی میبینید از ماجرا؟ توافق آقای ترامپ آخرین موضوعش که فردا امضا میشه، کلیت این توافق به نظرتون چه خواهد بود و شما معتقدید آیا این توافق امتیازی است به روحانیون، با آخوندها، به جمهوری اسلامی؟
1: ممنون از دعوتتون. خب ببینید هنوز خیلی مشخص نیستش که در واقع اون توافقنامه آخر، یعنی اون understanding که آخر اینا امضا میکنن، توش چی هست و چی نیست، ولی بر اساس اون پستی که پرزیدنت ترامپ الان گذاشت روی سوشال میدیا خیلی واضحه که این در واقع اون ترس اصلی که من داشتم که اینا ممکنه پول، یعنی راضی کرده باشن که یه سری از این پولهایی که توی عمان و قطر و عراق دارن به حسابای بانکای ایرانی ریخته بشه، که البته اون کار ساده ای نیست، من میتونم توضیح بدم، ولی قضیه اون نیستش، پولی به اینا آزاد نمیشه، ممکنه دسترسی به این پولا بهشون داده بشه که برای خرید به هر حال کالای کشاورزی و مواد غذایی استفاده بکنن، اونم یه پروسه خیلی طولانی و اینقدر راحت نیست. موقعی که زمان پرزیدنت بایدن دسترسی به این پولا داشتن، نمیتونستن خیلی ازش استفاده بکنن، واسه اینکه سخت کسی رو پیدا بکنن خارج ایران که حاضر باشه این کار براشون انجام بده. از لحاظ حسی به نظر میاد که یه نرمشی که آقای ترامپ نشون داده اینجا اینه که خب از اول همیشه بحث سر این بودش که خیلی واضح هر توافقنامه‌ای با ایران خیلی واضح بگه که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم رو نخواهد داشتی، که خب اون اونجا توش نیست و پرزیدنت ترامپ اونو نگفت توی پست. چیزی که گفت اینش که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب هسته‌ای نخواهد رسید، دنبالش هم نخواهد بود. خب جمهوری اسلامی هم همیشه این حرفو زده، حالا دروغ گفته، کار دیگه انجام داده و مسئله دیگه است، ولی خب اون چیز جدیدی نیستش. نرمشه که اینجا من میبینم اینکه در مورد اون اورانیوم غنی شده است که پرزیدنت ترامپ همیشه میگفتش که اونو ما از ایران خارج میکنیم، الان من دیدم که میگه که تو خود ایران میمونه، غلظتش رو کم میکنیم و همونجا از بین میبریمش. خب این یه نرمشیه که پرزیدنت ترامپ نشون داده. جمهوری اسلامی هم خیلی حساس بود نسبت به این قضیه. چیزی که جمهوری اسلامی میخواست ببینه توی این متن دو تا بود. یکی این که بتونه به در واقع اهامیان توی خود کشور بگه که این توافقنامه شامل بخشی شده که پول به دست ایران میرسه. اون حسابایی که توی عمان و قطر و عراق دارن رو میتونن بگن که خب ما دسترسی به اینا پیدا کردیم، ولی واقعیتش اینه که خب دسترسی واقعا نیستش. باید کسی رو پیدا کنن بریم پولا رو بگیره بعد براشون در واقع گندم و اینجور چیزا بفرسته. یه قضیه دیگه هم این بودش که تو این بخشنامه هیچ چیزی در مورد این که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت این نباشه توش، و من خب اینو گرفتن توی متن به نظر نمیاد باشه، و اینکه اورانیوم غنی‌سازی شده هم از ایران خارج نمیشه، همینجا خراب میشه، اونم به نظر میاد که پرزیدنت ترامپ قبول کرده و تو اون متن هستش. این چیزیه که من الان میبینم، ولی خب حالا ببینیم وقتی این متن میاد بیرون دقیقاً چی هست.
0: من یه سوال دیگه میپرسم. ببینید باز خیلی میکنم فکر من فرماشون تموم شد. امتیازاتی مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اورانیوم غنی شده مثلا در ایران نابود شه، اینا امتیاز سیاسیه، از بعد رسانه‌ای پرستیژ تبلیغاتی میتونه مهم باشه، ولی چیزی نیست که مثلا به ایران داده باشن. اخه اینجور امتیازات چیز اهمیتی نداره. مهمترین امتیازی که میتونستن به جمهوری اسلامی بدن اول پولهاش بود که پولا رو بهش بدن، و دومی که تحریم ها رو بردارن، که پولها که چون که شما میگید اصلا بهش ندادن نیست، و در مورد تحریم ها بحثی گفته میشه ظاهرا باز خیلی وسیع. امتیاز عملی چی دادن به جمهوری اسلامی واقعی مثل پول تحریم پول اینجور چیزا؟
1: ببینید خب برای جمهوری اسلامی مهمه که از نظر داخلی چجوری میتونه این متن رو بفروشه. از نظر مادی چیزی به دستشون نمیرسه بر اساس این چیزایی که من دیدم الان، ولی یه نگرانی که هست اینه که ممکنه اجازه فروش نفت، یعنی جواز فروش نفت واسه حالا 30 روز تا 60 روز به اینا داده بشه. این اتفاق افتاد، نمیدونم یارتون هست یا نه، در واقع آفیس قبلی من یه جوازی در واقع گذاشت بیرون که نفت ایران و روسیه بتونن در واقع خریداری بکنن وقتی که تنگه هرمز خیلی بسته بود. این ممکنه دوباره بیاد بیرون و به حال تو این شرایط به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد، چون وقتی که تنگه هرمز بسته بود و اینقدر تحریم های شدید بانکی روی ایران گذاشته می شد درآمدش رو نمیتونستن وارد بکنن، ولی الان تو این شرایط ممکنه که یه مقدار بازتر بشه دستشون که اگه بتونن نفت رو بفروشن بتونن درآمدش هم منتقل کنن استفاده کنن ازش. این چیزی که من خیلی حواسم روش خواهد بود فردا وقتی که این مطلع بیاد بیرون یا نه، اینه که این جواز فروش نفت به ایران 30 روز تا 60 روز داده خواهد شد یا نه.
0: متشکرم دکتر نامبر، خوش آمدید به شما، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. سوال اول همین کلی از شما میپرسم، شما چطور میبینید این در واقع تفاهم نامه را تا حدی که الان منتشر شده؟ و از شما دقیقا همین پرسیدم، امتیاز ملموس این چیزی که تأثیر بذاره روی اقتصاد ایران، روی اقتصادی که رئیس جمهورش میگه ممکن قحطی بیاد، چی گرفته جمهوری اسلامی؟ به نظر من میرسید که امتیاز بیشتری بگیره، ولی اینکه پولهاشو میگه ترامپ میگه نمیدن، اگر راست میگه ترامپ خیلی واقعا هولناکی برای جمهوری اسلامی، و یه سری در واقع نرمش جدی که انتظار نداشتی با جمهوری اسلامی انجام داده در مورد غنی سازی یا غیره، شما چطور میبینید؟
2: بله با سلام خدمت شما آقای دکتر مهدوی آزاد گرامی، جناب آقای ملکی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید این در حقیقت یک تفاهم نامه است برای تمدید آتش بس. چون آتش بس دو سه روز پیش تموم شده بود، آتش بس یا باید یعنی آزاد میشد برای جنگیدن یا تمدید آتش. دومی که یک تفاهم نامه است برای اینکه بتونن مسائل مربوط به اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل و منطقه رو در یک پروسیجر گفتگویی به سرانجام برسونه. پس تفاهم نامه است برای آغاز گفتگو. حالا چه چیزایی گیر ایران اومده و اینکه این پروسیجر الزاما ممکنه در نهایت به نتایجی که میخواد ختم نشه، یعنی ممکن ایران و آمریکا در مورد برنامه رفع تحریم ها و مسئله حل مسئله غنی سازی یا حل مسئله منطقه‌ای به توافق نرسن، شروع میکنن ولی ممکن نتیجه نرسن. پس بنابراین پس تفاهم برای مذاکراتی. اما چه چیزایی گرفته؟ یکی اینه که محاصره دریای ایران برداشته میشه، همونجور که آقای ملکی گفتن یک معافیت 30 تا 60 روزه برای فروش نفت پیدا میکنه، به پولاش مستقیم دسترسی پیدا نمیکنه، ولی ممکنه پیشنهادی که قطری‌ها دادن این بوده که خود قطر به ایران قرض بده، نه اینکه پول بده، یعنی کردیت بده برای خرید کالا که بعداً ایران به قطر پرداخت کنه. که خب این حرف آمریکا درسته، پول از ایران آزاد نشده، مثل اینکه حالا یه نفر سوم اومده یه پولی میخواد بده به ایران، خودش میخواد بده و مسئولیت خودش بده و پولم نمیده ولی کالا میده. اینم احتمال داره که قطری این کار انجام بدن، چون قطر از عدم انجام مذاکرات یا عدم باز شدن تنگ هرمز آسیب جدی میبینه. بنابراین اینکه کردیتی بده و بعدا اون پولا رو بگیره از ایران مشکلی براش وجود نداره. گفته میشه قطری ها هم بخش امارات خودش پول نده، پولای دولت ایران نیست، ولی ممکنه این تراستیایی که توی امارات بودن و خب بخش خصوصیه ولی پولاشون رو برنگردونده باشن، ممکنه بخش از اینا رو برگردونده باشن به ایران. خب در ازش هم ایران باشون وارد یک توافقات امنیتی خواهد شد. اینا چیزاییه که ممکنه ایران گیر بیاد. در مورد مسئله بعدیش هم این است که به هر حال همین ورود به مذاکرات یک جور برای جامعه یک حفظ آینده و ثباته، به خصوص که مذاکرات جامعه هست، در مورد همین مسائل گفتگو میشه. بنابراین اینا امتیازاتی است که داره میده.
0: آقای ناور همینجا به من بگید کوتاه لطفاً، پیش بینی شما از نتایج چیه؟ این مذاکره به توافق میرسه به نظرتون؟ پیش بینیتون چیه؟ کوتاه لطفاً.
2: نمیتونم بگم به شما. ببینید علتش اینه که هر فاکتوری میتونه در این دو ماه رخ بده، کاملا بازی رو بزنه به هم. ببینید اراده به نظر من بخشی از حاکمیت ایران متوجه شده که جنگ با اسرائیل و آمریکا که پیروزی درش نیست، یعنی وضعیت ما نداریم که ایران آمریکا و اسرائیل تو نظامی شکست بده، یکی مشخصه، خود قالیباف هم گفت. یا اون شادم متوهم میان میگن آقا امام زمان داره ظهور میکنه، اسرائیل در نابودی، اونا بذارید کنار، ولی آدم نظامی که اونجا کار میکنه خودش میدونه که ما آمریکا اسرائیل نمیتونیم شکست بدیم. ولی تونستیم این که اونا هم نتونستن ما رو کامل از پا در بیارن. پس الان موقعیت فاو ما داریم. اگر الان بریم توافق کنیم، فاو تو دستمونه و هم میتونیم توافق کنیم. اگر ادامه بدن، یعنی اگر مذاکرات به سرانجام نرسه، اون موقع باید وارد درگیری گسترده بشن که قطعاً چه جنگ فرسایشی بشه، چه جنگ همه جانبه، ایران خسارت‌های جدی می‌خوره، هم الانش هم خورده. الان نیروی دریای ایران آسیب جدی دیده، نیروی هوایی ایران آسیب دیده، غنی‌سازی ایران، صنعت غنی‌سازی ایران عملا از بین رفته. حالا اورانیوم هم دست کسی نیست، یعنی اینجوری نیست که دست ایران هم باشه، زیر آوارها خاکه که حالا خود ایران هم معلومه خودش بتونه در بیاره.
0: البته سی ان ان گزارش داده بود اون بار که نمیدونم ایران اومده تونلاشو خراب کرد و در واقع مین گذاری هم کرده، یعنی در واقع داره سخت‌تر هم می‌کنه. بذارید من برم آیدان بفهمید.
2: ببینید اصل قضیه اینه که خودشون متوجهن که به لحاظ نظامی امکان پیروزی که ندارن، پس بنابراین همین وضعیت رو باید تبدیل به یک موقعیتی بکنن که بتونه از لحاظ اقتصادی تداوم پیدا کنه و این راه نیست. حالا اون اورانیوم ها هم برای تبدیل شدن، برای بوم شدن هم میدونن که اونم امکان ساختش
0: خب
2: نیست،
0: خدمت.
2: یعنی ممکنه داشته باشن ولی امکانش
0: نیست، چون اختلاف زمان هم داری با این آور با تاسیس میز خدمت. آقای ملکی یه بحثی که اینجا هست، من در واقع امتیازات زیربنای توافق الان متوجه بشیم، بحثی که وجود داره بحث سرمایه گذاری آمریکاست توی توافق هست که آمریکا باید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه و زیر ساخت های ایران رو تعمیر کنند و بسازند. این چیه؟ یعنی جمهوری اسلامی از آمریکا میخواد این کارو بکنه؟ بعد آمریکا میکنه، حالا شرکت های آمریکایی شاید بخوان سرمایه گذاری کنن و جمهوری اسلامی واقعا قبول میکنه شرکت های آمریکایی بیان 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنن، چهره ایران یهو کاملا بشه چهره غربی. داستان این سرمایه گذاری چیه آقای ملکی؟
1: ببینید من اول اینو بهتون بگم، این مسائل من زمان برجام تو دولت آمریکا بودم، اون موقعم حتی با تحریما برداشته شده بود، حتی آقای جان کری و افراد دور و بر پرزیدنت اوباما میرفتن خیلی در واقع برای ایران مارکتینگ انجام میدادن، خیلی سعی میکردن پوش بکنن اروپایی‌ها و چینی‌ها و اینا که بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن که جمهوری اسلامی اون منفعت برجامو ببینه. این طرز پرخوردشون با این قضیه بود. دولت‌های خارجی می اومدن قول میدادن که بیان سرمایه گذاری بکنن تو ایران، ولی هیچ کیو نمیتونستن پیدا بکنن توی در واقع بخش خصوصی که بیا در واقع این سرمایه گذاری انجام بده. هیچ کی نمیخواست این ریسک و وعده وارد بازار ایران بشه. ببین بازار ایران فقط تحریم نیستش، مسائل در واقع پولشویی و مسائل خیلی دیگه هستش که هیچ شرکتی که در واقع بخواد جای دیگه توی دنیا فعال باشه نمیخواد یه پاش توی ایران باشه. این که من میشنوم که حالا 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری توی بازسازی جمهوری اسلامی، این چیزایی نیستش که به این راحتی انجام بشه یا حتی انجام بشه با سیستمی که جمهوری اسلامی، سیستم بانکی که الان داره و سیستم قانون پولشویی که داره. اینم بهتون بگم زمانی که برجام در واقع اجرا شد، یه بخشی از اون تصمیمات اگه یادتون باشه این بودش که یه سری پولهای به ایران به صورت کش برسه، مثلا نقد به جمهوری اسلامی برسه. دولت آمریکا التماس میکرد بانکای توی منطقه رو زمان آقای اوباما که این پول رو منتقل بکنن به ایران. یک بانک نتونستن پیدا بکنن، حتی بانکای خیلی لوکال، بانکای کوچیک محلی که این کار رو واسه دولت آمریکا انجام بدن. جواب بانک ها این بودش که تو الان وزیر، در واقع وزیر خارجه هستی، رئیس جمهور آمریکا هستی، به من میگی این کار رو انجام بده، ولی 3 سال دیگه که دیگه رئیس جمهور خواهد بود میان یقه من رو میگیرن چنین کار رو انجام دادی. آخرش مجبور شدن پول کش بذارن روی هواپیما رو بفرستن. این سیستمی که من میشنوم پول میاد و سرمایه گذاری میکنه این راحتی نیست و انجام نمیشه. همون جوری که من وقتی این ریپورت رو در مورد این خوندم که امارات متحده به ایران پول رسونده یا میخواد برسونه، اونم واسه هم خنده‌دار بود، واسه اینکه میدونم در واقع تو سیستم بانکی چجوری این کالا انجام میشه و اینکه سیستم بانکی ایران سیستمی نیستش که بتونه هیچ کشوری وارد بشه بخواد هم سرمایه گذاری بکنه هم بهشون کمک مالی بده. این در جواب سوالتون سیستم کمک بفهم.
0: آقای ملکی یه بار تو همین برنامه رقمی که پول نقد دولت های بابا سوار هواپیما کرد فرستاد ایران گفتید، دوباره ازتون میپرسم اینجا هم بگید لطفا مجموع پول نقدی که گذاشتن تو هواپیما فرستاد از تهران چقدر؟
1: ببین 1,700,000,000,000 دلار در واقع پولی بودش که برجام تامین کرد که به ایران برسون. حدود فکر میکنم 900 میلیون دلار به صورت کش به اینا رسید، چون اینو در واقع نمیتونستن به بیشتر از 1 میلیارد دلار برسونن به خاطر مسائل داخلی خود آمریکا، قوانین داخلی آمریکا. اینو در واقع شیکوندنش به پیمنت های یا حسابایی که حدود 900 میلیون دلار، یعنی 900 میلیون دلار به ایران. بله
0: بسیار خوب، متشکرم. آقای دانور، خب به هر حال حالا هر تغییری شده باشه، هر اتفاقی افتاده باشه، ساختار جمهوری اسلامی رو که میشناسیم که حالا تکنوکراتشون شده آقای قالیباف و میبینیمش دیگه، این جمهوری اسلامی ایران درسته یه تغییراتی داده بیاره، یعنی همین که جمهوری اسلامی ایران مجتبی خامنه ای داره با کسی قبول کرد با کسی مذاکره کنه که نه تنها قاتل حاج قاسم بود، خامنه ای میگه قاتل حاج قاسم، قاتل باباش هم هست، قاتل همسرش هم هست، قاتل فامیلش هم هست، دوبار به ایران حمله کرده، همون از اول نشون میداد که یه چیزی عوض شده. من تا دوباره از شما میپرسم، شما فکر میکنید که ممکن هست در 60 روز با این جمهوری اسلامی به توافقی برسن؟ ممکن هست؟ و اساسا آیا جمهوری اسلامی اونقدر عوض شده، اونقدر تغییر پیدا کرده، توانایی پذیرش مثلا چیزی که ترامپ میخواد رو داره؟ چون اگر نداشته باشه معنیش این است که تا پایان دوره ترامپ میخوان همینجوری در حالت نیمه جنگی باقی بمونیم.
2: بله، اون عدد یک همون گفتن 1,700,000,000 دلار بود، مذاکرهش هم آقای دوره اسوانی انجام داده بود که بعداً به جرم جاسوسی گرفتنش. اون پول رو هم میخواستن توی بانک سوئیس تحویل بدن که آقای دوره قبول نکرد، گفت باید هواپیما به هواپیما بشه، چون گفت توی بانک اگه پول ما تحویل بگیریم تا برسیم فرودگاه کسی رو توقیف کنه. بعد گفتن 700,000 دلار پول سکیوریتی بدید که آقای دوره قبول نکرد و خلاصه 1,000,000,000 توی هواپیما تحویل دادن که بعد آقای دوره هم دستگیر کردن به عنوان جاسوسی، که حالا بی‌معنی بود. یعنی واقعا اون فیلم گاندو هم که ساختن تمام ایتوزدش دروغه، یعنی اون پول رو منوط کردن به این که سپاه اون پول گرفته، در مذاکرات آقای دوری بود، شرطی هم به سپاه نداشت. این یه نکته. نکته دوم در مورد این که مذاکرات چطوری میشه، ببینید آقای ترامپ دو تا خواسته داره که این دو تا خواسته با جنگ محقق نمیشه. یکی مسئله خلیج فارس، یکی مسئله اورانیوم است. یعنی یا اینکه باید نیروی زمینی گسترده وارد ایران کنه 300 400 هزار نفر، یا جزایر بگیره بیاد مرکز ایران، اورانیوم ها رو بیارن بیرون. اورانیوم ها جایی نیست که مثلا با عملیات دلتا فورس هم بتونن انجام بدن، چون حداقل یه ماه آوار برداری داره، پس اونا برای عملیات میجم نمیتونن بکنن، اون مرکز ایران است. بنابراین اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی ترامپ، آقای ترامپ میدونه که این امکان با جنگ نمیتونه محقق بشه، جنگ همه جانبه هم با ورود سرباز هم تو دستور کار آقای ترامپ نیست. بنابراین ممکنه بتونه با امتیاز دادن و امتیاز گیری اون مسئله حل و فصل کنه. حالا آیا جمهوری اسلامی به قول معروف شما میتونه با این ساختار و بافتار رو را بنه؟ از جنبه بقا به نظر من راه دیگه نداره. ببینید شما اگه 90 میلیون آدم رو بخواد به نیازش پاسخ بدید، ادامه وضعیتی که کشور در حالت تحلیق جنگ و صلح باشه امکان ناپذیره. جمهوری اسلامی باید بره بجنگه، مشخص کنه، یعنی یا شکست بده یا شکست بخوره، یا اینی که وارد توافق بشه. راه دیگه نداره، یعنی هیچ راه دیگه نداره. بنابراین حالت اینی که مذاکره نکنن یا مثلا تحلیق بشه بعد دوباره نجنگ نسل بشه، کشور رو از دست میدن. بنابراین تنها راه حلش همین توافق پایداره. تاریخ رو ببینیم نشون میده وضعیت های شکننده مثلا وضعیت که ما با اسرائیل و آمریکا داریم نیازمند این است که یا یه نفر موقعیت قدرت رو تغییر بده یا با توافق پایدار پیدا کنه. حالا اینا آیا میتونن با اسرائیل و آمریکا توافق کنن؟ خب از لحاظ گفتم خودشون متوجه شدن که آقا جنگشون الان با اسرائیل انجام دادن. ببینید جنگشون با اسرائیل انجام دادن، متوجه ابعاد شدن، با آمریکا هم جنگیدن، اونم متوجه ابعاد.
0: حالا همین بذارید شما که دارید میگید واردش میشید، منم ازتون سوال کنم متا لطفا کوتاه‌تر. اسرائیل پس این وسط چی میشه؟ ببینید الان شما میگید ترامپ دو تا چیز میخواد، درستم میگید، این خلیج فارس، تگ هرمز. خب این که اصلا بعد از جنگ به وجود اومد، اون چیزایی که واسش جنگ کردن و وارد جنگ شدن اونا چی شد؟ و اساسا حالا آمریکا میگه توافق کنه، اسرائیل وسط چی میشه؟
2: به اسرائیل خب حمله کرده به ایران، غیرقانونی بوده حملهش، اما قانون اسرائیل اینجوریه اگر کشور تهدیدش کنه سورس تهدید رو باید از کار بندازه، یعنی اجازه نمیده اون تهدید ادامه پیدا کنه. خب ایران باش درگیر شده، موشک پرتاب شده، اونا میدونن ایران توانمندی موشکی پهپادی داره، حالا اون نیابتیاش هم موقعیت قبلی دیگه ندارن، یعنی اون تهدید اونجوری نیست مثل قبل، ولی الان بیشتر همین مسئله خود ساختار دفاعی ایران. سه تا کار میتونه بکنه، یا رژیم عوض کنه، یا فیل استیت درست کنه، یعنی بیاد زیر ساختار رو بزنه که حاکمیت مشغول کار خودش بشه، نتونه کار بیرونی بکنه، چون حکومتایی که فیل استیت میشن یعنی دیس فانکشن میشن، توانمندیشون برای پاسخگویی گیر میکنه تو حوزه برق، انرژی، اینا، این دیگه راحت نمیتونه وارد درگیری خارجی بشه، یا حداقل هم اگه بشه دیگه بی ثمره. یا اینی که چیز کنه، یا اینی که مطمئن بشه ایران تغییر راهبرد داده. این کاریه که آقای ترامپ داره میخواد بکنه. آقای ترامپ میگه رهبر و راهبرد دارم عوض میکنم، میگه رهبری عوض شده، راهبرد عوض بشه. این تفاهم نامه که بخواد تبدیل به توافق بشه یعنی راهبرد ایران عوض بشه. راهبرد ایران چجوری عوض میشه؟ اولیش اینه که ایران بایستی به آمریکا و متحدانش احترام بذاره، آمریکا متقابل همین، و تهدید و اقدام عملی علیه آمریکا و متحدانش انجام نده. اگه ایران اینو قبول کنه و الزامات عملیش رو بپذیره، بعد اون موقع ممکنه اسرائیل موقتا مشاهده‌گر بشه، ببینید چطوری پیش میره. این الزاماتش مون، ببینید الزاماتش اینه، تبلیغاتتون شما باید کم کنید یا خونسا کنید. ببینید شما نمیتونید تو نماز جمعتون تبلیغ مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بکنید، بعد دیگه آقا ما ترک مخاصمه میکنیم. دیشب گفتی آقای عراقچی ما داریم ترک مخاصمه میکنیم. این ترک مخاصمه علائمی داره، یه الزاماتی داره، چون شما وقتی کشوری دائم رسما در مورد نابودی کشور دیگه صحبت میکنه، این خودش سورس تهدید به شما میره دیگه، حالا مضافا به اینکه جنگیده باشن هم بعد. پس بنابراین یکیش با تبلیغات شروع میشه، دوم نحوه عملیات، یعنی اینکه به این کشور نیروهای نیابتیش آیا کمک مالی، کمک نظامی، آموزشی میکنه در این حوزه یا نه. اینا جز مواردی است که اگر اون توافق کنن دیگه ایران نباید انجام بده. اگه بهش پایبند بمونه خب اون موقع ممکنه اسرائیل به قول معروف سعی کنه خب مونیتور کنه ببینه چی میشه. ولی اگر هیچ کدوم از این یعنی اگر این راهبرد تغییر نکنه شما مطمئن باشید اسرائیل بر مبنای همون قانونی که داره به نظر من برخورد خواهد کرد و خیلی هم مهم نیست، یعنی آمدن هزینه شده
0: وارد
2: و وارد در
0: متشکرم.

0: سوال خیلی خوبیه. ببینید اول من چیزی رو تصریح رو درست بکنم، اینی که در واقع پولی که به ایران داده شد 1,700,000,000 دلار در کل بود، ولی باید میشوندنش به در واقع مبلغ 900,000,000 دلاری که بتونم منتقلش بکنم به منطقه و از منطقه به صورت نقد به جمهوری اسلامی برسونن. درست موندم سوالی که الان پرسیدی. ببینید من تجربه برمیگرده به زمانی که دوره اول آقای پرزیدنت ترامپ تموم شد، دوره آقای بایدن شروع شد و من توی وزارت خزانه داری موندم و در واقع آقای بلینکن، آقای ملی که در واقع خیلی مشتاق بودن که با ایران مذاکره بکنه و برجام برگردن، اومدن ازم خواستن که بهشون یه برنامه‌ای بدم که در واقع چجوری میتونن این تحریم‌ها رو وردارن و به ایران چه قولایی میتونن بدن. خب اونجا من خیلی یه درس خوبی برای من بود که یاد بگیرم که چجوری این تحریم‌ها میشه برداشت اگه یه روزی بخوان این تحریم‌ها رو بردارن در مورد جمهوری اسلامی. ببینید تحریم‌های اولی و ثانوی که شما خیلی درست گفتید، خیلی از این تحریم‌ها به لایه‌های در واقع توی کنگره رد شده مربوط میشه. رئیس جمهور میتونه اینا رو لغو بکنه کوتاه مدت، بعضیاشونو، خیلیاشونو نمیتونه لغو بکنه تا اینکه بره به کنگره و بتونه بعضی از این لایه‌ها رو عوض بکنه متناشون، چون خیلی از در واقع این تحریم‌های اجباریه که در واقع کنگره پس کرده و پرزیدنت باید اجرا بکنه. این که میگه این تحریم‌های اولی و ثانوی ورداشته میشه، من این از پرزیدنت ترامپ نشینم، ولی ممکنه شما میگید من خودم ندیده باشم، ولی جمهوری اسلامی حرفو میزنه به خاطر اینکه خیلیاشون نمیدونن که این فقط دست در واقع رئیس جمهور نیستش که این تحریم‌ها ورداشته بشه. تحریم‌های اولیه ممکنه لغو بشه کوتاه مدت، تحریم‌های ثانویه تحریم‌هایی که بعد به کنگره برن و از اونجا بتونن یه سری مسائل تغییر بدن. خود آقای اوباما نتونست این کار انجام بده اگه یادتون باشه زمان برجام، همون تحریم‌های ثانویه باعث شده که ایران نتونه خیلی استفاده بکنه از در واقع مسائل اقتصادی که برجام قول داده بود و اون این مشکل رو پرزیدنت ترامپ هم خواهد داشت که نمیتونه به این راحتی این تحریم‌ها رو ورداره بدون اینکه بره تون کنگره و بتونه لایحه‌ها رو عوض بکنه.
1: مشکل آقای بلکی یه توضیح البته بدم، بعد اگه گفتم آقای ترامپ بره میگه اصلا میگم اشتباه میگم، توی در واقع چیزی که منتشر شده در قالب توافقنامه این منتشر شده و البته از طرف آقای ترامپ اینو شنیدیم از طرف تیم آقای ترامپ که آمادگی دارن همه تحریما رو بردارن. حالا یه سوال دیگه هم میپرسم آقای ملکی، بعد میرم خدمت دکتر نام و اون هم یه دیس انفورمیشن هست، یه تئوری توتاز یا شاید واقعیت نمیدونم، میخوام ببینم نظر شما چیه، برداشتتون چیه. بخشی از جمهوری اسلامی که عمدتاً مخالفان توافقن، اون روهای به قول آقای نامور میگه چی میگن، اونا توی تئوری توته میگن که هدف آقای ترامپ این استش که توافق اولی امضا کنه، تنگه هرمز باز بشه و بعد از جام جهانی اینا دوباره به ایران حمله میکنن. نظرتون راجع به این چیه؟ ممکنه این در دستور کار آمریکا باشه یا به نظرتون تئوری توته است؟
0: ببینید من بعید میدونم که یه تصمیم گیری که مثلا سیستم دولتی آمریکا اینجوری نیستش که بشینن حالا برنامه‌ریزی بکنن که حالا یه توافق میگیریم بعدن برمیگردیم میریم، این سیستم اینجوری نیستش، ولی احتمالش هستش که توی برنامه‌ریزا این در نظر گرفته شده باشه که اگه به توافقی نرسن بعد از انتخابات میان دوره که مسئله خیلی مهمتریه تا جام جهانی، اون وقت تا اون موقع ممکنه از نظر نظامی توی وضعیت بهتری باشه آمریکا و از لحاظ سیاسی که بتونه دوباره وارد درگیری نظامی با ایران بشه. این که آقای نامور خیلی درست گفتن، این که یه نتیجه‌ای برسیم در مورد این توافقنامه توی 60 روز من فکر نمی کنم به جایی برسن، بیشتر هی باید حالا تمدید بکنن این در واقع سیزفایر رو و این مسئله هم طول میکشه تا اینکه بعد از انتخابات میان دوره احتمالش هستش که ما دوباره به درگیری نظامی برگردیم. ولی سیستم آمریکا، سیستم داخلی آمریکا اونجوری که من تجربه دارم اینجوری نیستش که بشینن یه برنامه‌ریزی بکنن که حالا الان کوتاه میایم بعدن برمیگردیم، ولی ممکنه این در نظر گرفته باشن که احتمالش هستش که دوباره مردم درگیر نظامی بشن
1: بعدش این کار رو بکنید. بله بله متشکرم. خب آقای نامور یه نکته می‌خواستید بگید، من گفتم بعد بگید، اگه نکته می‌خواید بفرمایید بفرمایید و من هم این سوالو می‌پرسم، همین سوالی که از آقای ملکی پرسیدم از شما می‌پرسم. شما نظرتون راجع به این حرفی که مخالفین توافق در تهران میگن که اینها بعد از جام جهانی آمریکا و اسرائیل حمله می‌کنن، چی این نظرتون ممکنه یا شما هم این رو تئوری توته می‌دونید؟
2: ببینید اصلش زمانم بگم، ببینید قطعا زمان بیشتر میبره، برای شما حتی باید قطعنامه شورای امنیت رو تغییر بدید،

0: یه ضمانت حقوقی شورای امنیتی میخواد، چون الان ایران تحت تحریم 23 که شورای امنیته و باید این تغییر کنه و اگر اینم نیازمند یه قطعنامه جدید شورای امنیت، یه مذاکرات مفصل و پیچیده میخواد با اعضای شورای امنیت، چون باید همه توافق کنن دیگه، نمیتونم مثلا روسیه اگر دیتو کنه که شما کارتون پیش نمیره. بنابراین هم مذاکرات حقوقیش در مورد قطعنامه شورای امنیت پیچیده است، هم مذاکراتش در مورد این معیارهای تهدید و اقدام عملی، یعنی اینکه ایران نه تهدیدی باشه علیه اسرائیل، نه تهدیدی باشه علیه آمریکا، اقدام عملی هم نکنه، اینا باید شاخص بندی بشه، بیاد توی بخش حقوقی نوشته بشه و بعد یه مونیتورینگ داره، اعضای مونیتورینگش چیه، بعد اینم به نظر من حتما باید بره توی متن شورای امنیت یه جور این پیمان آتش بس به توافق دائمی پایدار بتونه تبدیل بشه، سند حقوقی معتبر بشه. بنابراین اینا چیزی با 60 روز نیست، البته نوشتن که تمدید میشه. تازه خود همین تنگه هرمز و رفع محاصره هم خودشون پیش بینی کردن حداقل 30 روز کار میبره. پس بنابراین خوشخیاری که ما فکر کنیم تو 60 روز حل و فصل میشه، حتما بسیار طولانی و پیچیده است. و اون بحث اینه که چطوری اورانیوم ها رو تقریبا خود همون دو ماه کار میبره که اصلا آوار برداری کنن، اینه که آژانس شوری بیاد این کار انجام بده، چجوری با چه پروتکلی، بعد وقت اورانیوم ها رو چجوری خارج کنن، چجوری تقلیل بدن درجه شو، بعد در ازاش آمریکا چی میده به ایران، اینو چجوری انجام، اینا چیز خیلی پیچیده به نظر بعید میدونم کشه. اما اصل کار اینه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره میخواد راهبرداش رو عوض کنه یا نه، و این تصمیم باید جدی و عملی باشه. ببین به این معنی که اگه بگی ما حالا زمان میخریم یه کمی اینجوری میکنیم بعد میپیچونیمش، این کار نمیکنه، حداقل با دولت ترامپ کار نمیکنه. یعنی اگر اونا برداشتشون از اقدامات ایران این باشه که میخوان زمان بخرن یا فرض کنیم یه شنود اطلاعاتی بکنن، فرض کنیم بفهمن که آقا ایران داره مخفیانه یه کار دیگه میکنه یا یه کاری داره انجام میده خلاف روح توافقنامه است، قطعاً وقت میدن توی بازی برخورد. یعنی اینی که باید تصمیم بگیرن اگه میخوان راهبرد عوض کنن، این راهبرد باید همه جانبه باشه که شامل بحث نابودی با آمریکا، نابودی آمریکاست، باید اولیش اینکه باید رابطه برقرار کنه. ببین اینا میخوان قرار شده نفت بدن به آمریکا، آمریکا تو بازسازی مشارکت کنه، خب شما باید اول رابطه رو برقرار کنی، این اولین مسئله شه، باید الزامات شو بپذیرن. دوم مسئله نابودی اسرائیل، اینو باید تو عمل نشون بدن، اینم اگه ندن به همون دلیلی که گفتم حتما مسئله اسرائیل میاد بالا. نکته سوم بحث رابطه با نیروهای نیابتیه، اینم باید تغییر بدن، اینم کار نمیکنه. و نکته چهارم بحث غنی‌سازی، هم باید حداقل تعلیق بین 15 20 سال بپذیرن و همینی که اورانیوم ها رو با یک اورانیوم 60% رو تقلیل بدن، خارج کنن، هر چیزی که اندازه اونها خطر نباشه و بعد دسترسی کامل آژانس باشه به سایت هسته ایران.
1: خب همینجا آقای داور بذارید من سوال کنم، وقت زیادی نداریم. البته شما گفتید که تو بس گفتید که اینا منظورتون تندروها بودن، سیاست‌های پاسدار جنگ با اسرائیلشون دیدن و فهمیدن که خبری نیستش. یعنی فکر می‌کنید این ذهنیت که الان می‌بینیم، این ذهنیت که همچنان سر چهارراه داره حرفا رو می‌زنه، اونی که فرمانده سپاهه، این ذهنیت الان مثلا از دشمنی با اسرائیل بر میگرده یا مثلا فکر کنید در مورد بهور مقاومت مصوم مقاومت نگاهش ممکنه عوض بشه؟ شما اصلا چیزی از استحاله ده میدونم تغییر فکر میبینید اینا؟
0: تو خود سیستم جریان آقا غالیباف به نظر آقای پزشکیان متوجه شدن اگر بخوان کشور اداره کنن راهی جز این مسیر نیست. اینا که این شعار رو میدن، اینا پنج گروه، یه گروه احمدنژاد، حالا احمدنژاد تحت لفظ به خاطر همون بحث ارتباطش با اسرائیل که همچنان ابهامای بزرگی در موردش مطرحه، یه بخش آقای جلیلی و باقری و آقای نوبیان و ثابتیان این گروه هن، یه گروه مساف آقای رافی پور هن، یه گروه جبه پایداری هن که آقای منصوری و آقای تهرانی هستن، و یه گروه هم گروه تیم آقای رئیسی هن که مقداد و میثم نیلی هست و نمیدونم وزرای سابقش هستن که پولای بزرگی هم دستشونه. اینا هم منافع اقتصادی دارن هم منافع سیاسی دارن. منافع سیاسیشون این هست که این جریان گفتگو با غرب قطع کنن و کامل ایران رو وارد یک درگیری کنن، همیشه هم کردن. اینا کارشون این بوده، هر نوع دیپلماسی رو دچار شکاف کردن، مثل آقای نوبیان. این آقای نوویان حتی در دوره آقای رئیسی مذاکراتی که در ژنو داشت انجام میشد ایشون کارشکنی کرد. خود آقای ثابتی گفت که آقای نوویان یه تنه در دولت آقای رئیسی مذاکرات برجام به شکست انجام رسوند. یعنی آمدانه میکنن این کارو، هم منافع سیاسیشونه هم منافع اقتصادیشونه. اون وقت علاوه سیستم اینا خطر محسوب میشن. چرا؟ برای که اینا حتی رهبریشون آقای میرباقریه، دنبال آقای میرباقریه و بعد میدونن الان دیگه اون فانکشن دوره دولت اصلاح طلب هم نداره. آقای پزشکان هم کلا واگذار کرده تصمیم گیری به این بعد. بنابراین اگر تا موقعی که حرف میزنن مشکل ندارن، ولی اگه بخوان اقدام عملی کنن به نظر من سیستم باهاشون برخورد میکنه، چون از نوع مذاکرات، از نوع چیزایی که قبول کردن متوجه شدن که اگر مسیر غیر از این بخوان برن، نه جنگ فرسایشی میتونه ایران رو حفظ کنه نه جنگ همه جانبه. چرا؟ چون نه ظرفیتاشو داره نه امکاناتشو داره. حالا اون ریسک که جامعه بلاز سیاسی اجتماعی و رای دیگه جز این بود. حالا
1: متشکرم آقای دانش، شاهدم از غیب رسید بردی. آره وقت رو تموم شد. شاهد از غیب رسید. نیم ساعت پیش توی تهران شعار تجمع کنندگان قالیباف عراق چی؟ پس خود رهبرم چی؟ تازه مشتاق تو پیامش که داره میگه میخواد انتقام باباشو بگیره. وا ویلا، اون انتقام حاج قاسم بود، صد دو تا جنگ ما رو توش انداختن. میخوام باباش باشه که دیگه وا ویلاست. ببینیم حالا چی میشه. بسیار بسیار سپاسگزارم میعاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما بود، و همچنین علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما بود. و شما هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه برز تفتن، از این چه برود باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما. در دوباره تورن بخورد سر کسانی که ما رو در این چاه انداختند.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. او در پیامی در ترو سوشال تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تاسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرد این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما همزمان هشدار داد در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفت احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعاً یک شنبه نخواهد بود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید در حال حاضر ابهامات و پرسش‌ها پیرامون این تفاهم نامه بسیار بیشتر از دانسته هاست.
1: ده ها بلکه شاید صدها پرسش وجود داشته باشه. واقعا این توافق پیرامون چه چیزی است؟ چه چیزهایی توافق شده؟ چگونه توافق شده؟ یه نمونه شما تصور کنید که امضای الکترونیکی، بگذارید یک ذره همینجا تأمل کنیم تا موضوعات دیگر هم روشن کنه. امضای الکترونیکی یعنی چی؟ مگه نمیتونستن یه جا برن و خودان توافق میکنن بعد یه جنگی؟ اما شما تصور کنید یه توافقی بشه، امضایی یا لبخندی و دستی بدن و اینا، بعد دارین در ایران میگن که آقا اونا سر راه پیمایی کردن، قدم زدن ظریف با جان کری آشاها کردن، بعد الان شما برید دست به دست کس دولتی بدهید که خامنه ای را پشته است. یعنی ببینید به خاطر زهر این کار رو بگیرن بودن امضای الکترونیکیه دیگه، نه لبخندی نه دست زدنی دست دادنی. از همینجا شما بگیرید در اینکه مفادش چیست و تهران چه امتیازاتی داده، امریکا چه امتیازاتی داده. مثلا ببینید در خبرها آمده ترامپ میگه هیچ پولی ندادیم، ولی در خبرها در حد شنیده ها این هستش که امارات 3 میلیارد دلار رو به تهران رسانده. سفری که هیئت قطری هفته گذشته وسط درگیری ها و آتشباری ها به تهران داشت اصلا مقبول مانده است. اون هیئت برای چی به تهران رفت؟ چه چیزی برد؟ چه چیزی آورد؟ چه مذاکراتی انجام داده؟ ولی به هر روی آنچه که مهم هست و واقعا یکی از عجایب جهان سیاست هست این که امروز که سالگرد آغاز جنگ 12 روزه است، قرار است حالا فردا یا حالا پس فرداش نمیدونم چند چه روزی صلح که نبگیم تفاهمی بین تهران و واشنگتن
0: پس از اعلام دونالد ترامپ درباره احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن در روز یک شنبه، شماری از مخالفان مذاکره با آمریکا در چند شهر ایران تجمع کردند. تجمع کنندگان در برابر ساختمان نمایندگی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مشهد و برخی نقاط دیگر با سر دادن شعارهایی علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفته دونالد ترامپ در نشست گروه 7 با رهبران امارات متحده عربی، قطر و برخی دیگر از رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد. در این گزارش آمده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این دیدارها حضور نخواهد داشت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید زارع 32 ساله 19 دی ماه در جریان اعتراضات انقلاب ملی در مرودشت با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. بر اساس این گزارش، خانواده این جوان جان باخته تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و تهدید شدند در صورت اطلاع رسانی یا اعتراض با پیامدهای دیگری روبرو خواهند شد. حمید زارع متأهل، پدر یک پسر 6 ساله و شاغل در حرفه کابینت سازی بود و در زمان کشته شدن مستأجر بود. در حالی که گزارش‌ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش شده این گفتگوها می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی شود. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که با وجود آتش‌بس میان دو طرف، حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان از جمله دیر الزهرانی و نبتیه ادامه دارد. همزمان حزب‌الله لبنان چندین بار مواضع اسرائیل را هدف حملات خود قرار داده. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل، میگوید بخش قابل توجهی از مردم و همچنین دولت لبنان اکنون با صراحت بیشتری خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و این مطالبه را آشکارا مطرح میکنند.
1: من میبینم که اسرائیل حزب الله را بسیار تضعیف کرده و اونها یکم کنترل مناطقی رو یا حتی بیروت رو در نظر اونها از دست میدن، پس یک جرأتی پیدا کردن و میخوان که تسلط دولت و تسلط ارتش رسمی لبنان رو بر تمام کشورشون واقع کنن و این حرفا بسیار زده میشه. این بسیار کار خوبی هست، مثبت هست. هر کشوری بالاخره باید یک ارتش داشته باشه، یک دولت داشته باشه، نه اینکه دو دولت و دو ارتش و هر کسی هر تصمیمی میگیره، مخصوصا اگر از خارج تاثیر پیدا میکنه. پس اینها ما میبینیم که در واقع اسرائیل و عملیاتی که انجام میده اینها به نفع دولت لبنان هم هست، تقویت میشن و میخوان کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. آیا تا چقدر بتونن و چقدر حزب الله به این امر اجازه بده، ما باید صبر کنیم و ببینیم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چه خبر کوتاه از جهان. اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا روز شنبه بر بالکن کاخ باکینگهام حاضر شدند تا نمایش نیروی هوایی سلطنتی را تماشا کنند، نمایشی که هر سال در چارچوب مراسم رسمی تولد پادشاه برگزار می شود. این مراسم سنتی یکی از مهمترین آیین‌های سلطنتی بریتانیا است. در این رژه باشکوه بیش از 1400 سرباز گارد سلطنتی، 200 اسب و 400 نوازنده نظامی حضور دارند و تولد رسمی پادشاه یا ملکه بریتانیا را گرامی می‌دارند. شرکت آنتروپیک تنها چند روز پس از انتشار عمومی مدل جدید هوش مصنوعی خود کلاود فابل 5 آن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مقامات واشنگتن به حالت تعلیق درآورد. نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند این هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کنند.

0: در سومین روز از جام جهانی 2026 از گروه 30 تیم‌های ملی برزیل و مراکش به مسافه هم مسابقه امروز برگزار شد. بریم به ورزشگاه شهر لس آنجلس و با همکارم علیرضا مدیری همراه بشیم تا جزئیات بیشتری را از او بشنویم، از اونچه که از حال و هوای این مسابقه برای ما دیده و شنیده و می‌خواد بگه.
1: آلیسا، اینجا فنزون شهر لس آنجلس یا ورزشگاه المپیک شهر لس آنجلس، جایی که تماشاگرها دور هم جمع میشن، اونایی که خب بازی داره در نیوجرسی برگزار میشه، اونایی که نمیتونن برن ورزشگاه بازی رو از نزدیک تماشا بکنن، اینجا دور هم جمع میشن بازی رو تماشا میکنن. قبل از مسابقه دی جی هست، حسابی بزن به رقص، غذا هست، نوشیدنی هست، کلی دارن کیف میکنن. بعد از مسابقه هم این اتفاق خواهد افتاد. من دوربین رو برمیگردونم شما ببینید که فضا به چه شکله. امیدوارم برزیل الان گل بزنه. ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. اول تیم مراکش نیمه اول دقیقه 21 پاس ابراهیم دیاز قلب خط دفاعی برزیل رو شکاف. ابراهیم دیاز بازیکن تیم رئال مادرید. اسماعیل سایبری دقیقه 23 گل اول رو زد برای مراکش. وینیسیوس جونیور، اون هم بازیکن رئال مادرید، دقیقه 32 گل تساوی رو برای تیم ملی برزیل زد. این بازی هم طوری که گفتی از گروه سی دیگر مسابقه که امشب ساعت 18 به وقت لس آنجلس، انقدر بازی‌ها تو قاره‌های مختلف، یعنی تو یه قاره برای کشورهای مختلف و زمان بندی و فرق می‌کنه، ساعت اینجا رو میگم ساعت 6 عصر از گروه سی هایتی و اسکاتلند به مسافه هم میرن. آخرین بازی امشب ساعت 21 به وقت لس آنجلس با هم بازی تیم‌های استرالیا و ترکیه است که از گروه دی اولین بازی امروز از گروه بی برگزار شد. قطر و سوئیس 1-1 مساوی به پایان رسید. امبولا بازیکن تیم فوتبال سوئیس گل اول دقیقه 17 از روی نقطه پنالتی زد. امبولا با مشکل مواجه شده بود برای اینکه به خاطر آمریکا ورود پیدا کنه، اما بعد مشکل ویزاش حل شد. بوعلم خوخی بازیکن تیم ملی قطر گل تساوی رو برای تیم قطر زد. این اولین امتیاز تیم ملی فوتبال قطر در ادوار جام جهانی قطر. دوره قبل میزبان جام جهانی بود، هر سه بازیشو باخت. من سعی می‌کنم یه ذره زوم کنم بیشتر ببینید و ظرفیت اینجا مانیتورم بهتون نشون نمیدم که از نظر حق پخش تلویزیونی مشکلی پیش نیاد. بهتون بگم که همونطوری دارید می‌بینید، اون سمت هم بهتون نشون بدم، اون سمت هم بهتون نشون بدم. ببینید تماشاگرها همه نشستن دارن فوتبال می‌بینن، هر سمت ورزشگاه چند تا مانیتور هست و راحت میتونن مانیتورهای بزرگ میتونن بازی ببینن. فقط بهتون بگم که فوتبال 360 خبری کار کرده در مورد امیر قلعه‌زاده و گفته فدراسیون فوتبال رو تهدید کرده که اگر پاداشش رو نگیره روی نیمکت بازی ایران مقابل نیوزیلند خیلی نزدیکم نمیشینه.
0: خیلی ممنونم از صبح همکارم علیرضا مدیری همراه ما بود از محل برگزاری مسابقه بین مراکش و برزیل در لس آنجلس. ممنونم از شما که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال بودید. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
4: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
5: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
6: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
7: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
8: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد.
9: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
10: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمی‌گردونیم.
11: زهر خیال باطل.
12: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
13: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
14: فهمی که ما کجا هستیم؟
15: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: آرزو شاه عبدالفر. یه 200 مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه، ولی به مامان چیزی نگو، بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم، بابا اگه رفتم بدون همه اینا واسه آینده بود، بدون همه یار زومینه ببینم ایران.

در تیتر اول امشب با من نیم شستر بین. پاکستان میگه تفاهم نامه جمهوری اسلامی آمریکا احتمالاً تا 24 ساعت آینده نهایی و یک شنبه در مراسم ویدئویی امضا میشه. وزارت خارجه ایران گفت احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالاست. تشدید اختلاف در لایه‌های تندروتر حکومت با بالا رفتن احتمال توافق ایران و آمریکا. روزنامه سپاه به سخنرانان تجمعات شبانه حکومتی تاخت و اونها رو تفرقه افکن خوند. گزارش CNN از محافظت تهران از ذخایر اورانیوم با مینگذاری و تخریب تونل‌ها. بازیابی ذخایر اورانیوم ایران حالا خطرناکتر و زمانبرتر شده. و ایلان ماسک نخستین تریلیونر جهان شد. عرضه موفق سهام اسپیس ایکس رکوردی تاریخی رقم زد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش نخست وزیر پاکستان گفت تفاهم نامه جمهوری اسلامی آمریکا احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده نهایی میشه. شهباز شریف میگه پاکستان در حال فراهم کردن تدارکات برای امضای الکترونیکی این سنده و پس از اون گفتگوهای فنی آغاز خواهد شد. ترامپ این اظهارات نخست وزیر پاکستان رو بازنشر کرده. دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم به الجزیره گفت مراسم امضای توافق جمهوری اسلامی آمریکا روز یکشنبه به صورت ویدئویی در اسلام آباد برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اما میگه احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالاست، اما این توافق فردا امضا نمیشه و برای زمان دقیق باید منتظر موند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به استودیوی ما در واشنگتن. اردوان روزبه همکارمون جاست و همینطور در حیفا اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم اشکان صفایی. اردوان، الان تناقض وجود داره بین صحبت‌های ایران و پاکستان. جمهوری اسلامی میگه در 24 ساعت آینده امضا نمیشه، پاکستان داره میگه همین فردا مراسم به صورت ویدئویی برگزار میشه. اما این ویدئویی برگزار شدن چیزیه که عراقچی هم پیشتر گفته دیگه، حالا به نظر میرسه این قطعی باشه.
1: خب حداقل اینه که ما میدونیم تناقض در اون چیزی که طرفین دارن میگن تقریبا دیگه عرف تمام این اتفاقات شده و حتی برای مردم هم غیر عادی نیستش که در هر در واقع اردوگاهی صدای متفاوتی شنیده بشن. اما بیایم همه اینها رو در کنار هم قرار بدیم و بگیم که دقیقا نقطه‌های مشترکشون در کجاست. واقعیت اینه که وال استریت ژورنال در گزارش خودش داره میگه مسئله این چند صدایی در داخل ایران ناشی از عدم توافق بین دو جناح اصلی در داخل ایران هستش. جناح دیپلماتیک که به دنبال یک توافق هستن برای رسیدن به اینی که حداقل وضعیت موجود که به هر حال برای جمهوری اسلامی ناخوشایند و سخت هستش، محاصره مهمی که وجود داره، بلوکه شدن پولها و میلیاردها دلار پولی که جمهوری اسلامی احتیاج داره از یه طرف، از طرف دیگه جناح دیگری که بر این باور هستن در داخل ایران که اگر بپذیرن توافقی حاصل شده به معنی هستش که در این جنگ پیروز اسرائیل و آمریکا محسوب بشه و چنین جنگی در داخل شاید تصویر متفاوتی رو از جناح مختلف داره ایجاد میکنه. اما واقعیت اینه که در بعضی صداها ما میشنویم که خبرها درست در میاد، از جمله من اینجا صحبت‌های نبویان نماینده مجلس رو دارم میبینم که گفته جمهوری اسلامی پذیرفته که بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام بشه. همچنین این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که این عملیات برای مقدمات عملیات بازگشایی داره انجام میشه و جمهوری اسلامی میپذیره که این بازگشایی به طور کامل انجام بشه. اما اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. نیویورک تایمز داره میگه که این یه توافق 60 روزه است. در واقع اینا همه مقدمه یک توافق اصلی خواهد بود به این علت که در 60 روز پیش روی چند اتفاق میفته. نکته‌های مهمی نه هستش که جمهوری اسلامی میپذیره که به طور مشخص با آمریکا بر سر جزئیات توافق صحبت بکنه و برنامه‌ریزی روی محورهای مهمی که برای طرفین هم اهمیت داره پیش ببرن. امر دیگه که الان مورد بحث هست چیه که جمهوری اسلامی به نظر میاد خیلی آماده بوده برای اینکه اگر اقدامی در ارتباط با منابع هسته‌ای جمهوری اسلامی، ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی امریکا اگر انجام میخواسته بده، اینها بمب‌گذاری شده، مین‌گذاری شده و عملا مسدود شده که چنین امری سخت باشه. حالا این یک سوال مهم هستش که اینجا در غرب مطرح میشه. اگر این توافق حاصل بشه، سازوکاری که اینها قرار منهدم بشن و خارج بشن خودش یه پروسه بلند مدت خواهد بود. نکته دیگر این که الان 4 مورد موضوع بحث هستش که اینجا در آمریکا راجبش حرف زده میشه: توقف طولانی مدت غنی سازی اورانیوم، رقیق سازی یا نابودی ذخایر غنی شده جمهوری اسلامی، برچیدن بخشی از تاسیسات هسته‌ای و پذیرش بازرسی های در واقع یکباره آژانس بین‌المللی و سازمان های بین‌المللی. بخشی از این اتفاق به نظر میرسه امر سختی خواهد بود، اما جمهوری اسلامی از طرفی معتقد هستش که با توافق پله‌ای عملا میتونه بخشی از پولش رو پس بگیره و اون چیزی که به جمهوری اسلامی الان بهش احتیاج داره این هستش که دست کم یک هواخور اینچنینی داشته باشه. یه اشاره کوتاهی هم بکنم که پاکستان داره میگه این توافق به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد، بقایی میگه ما پیش داریم میریم ولی معلوم نیستش امضا بشه. یک صدا هم میاد که ممکنه فرانسه این اتفاق بیفته. باید ببینیم دقیقاً این مسیر دقیقاً به کجا خواهد رسید در ظرف ساعت آینده.
0: سپاسگزارم از تو اردوان. اشکانم در حالی که اونجا اسرائیل درگیر جبهه لبنان هست و با حزب الله درگیره، صداهایی که لااقل به صورت عمومی میشنویم حاکی از این نیست که رضایت داره از تحولاتی که داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی آمریکا.
2: نه اسرائیل رضایت نداره از اتفاقاتی که داره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق میفته. حالا اون امضا به هر شکلی که میخواد باشه، در واقع الان ما فکر کنم 4 ماه هست که عادت کردیم که رهبر جمهوری اسلامی هم فقط مکتوب هست، امضای توافق هم میتونه الان به شکل در واقع الکترونیکی باشه. اما در اسرائیل به هیچ وجه راضی نیستن به چند جهت. از یک طرف در واقع در اسرائیل فکر میکنند که هر توافقی که با جمهوری اسلامی به دست بیاد ممکنه دست اسرائیل رو در لبنان ببنده. در همین خبرهایی که ما در طول 24 ساعت گذشته در اسرائیل داشتیم، گزارش هایی بوده مبنی بر اینکه حتی رهبری سیاسی در این کشور در طول 2-3 روز گذشته به ارتش فرمان داده بود که محدود بکنه عملیات خودش رو، نه فقط در بیروت جایی که خب هفته پیش دیدیم بعد از حمله اسرائیل چه شد، بلکه حتی در جنوب لبنان. هرچند که دفتر نخست وزیری اسرائیل این گزارش رو رد کرده، اما اگر نگاه بکنیم به صحبت‌هایی که عصر دیروز وزیر دفاع اسرائیل در واقع پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد اسرائیل کاتس، می‌بینیم که این نگرانی جدی هست. اسرائیل کاتس در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده بود به صورت مشخص در واقع به موضوع لبنان هم اشاره کرده بود و حتی به شکل غیر مستقیم میشه گفت که یک انتقادی هم از دولت آمریکا کرده بود، گفته بود که اسرائیل به دنبال سازش نیست، یعنی اینکه دولت دونالد ترامپ رو داره به سازش متهم میکنه و فقط در دولت هم نیست. ما این انتقادات رو از کسی مثل آویگدور لیبرمن، یکی از در واقع رهبران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل هم شنیدیم که توافق به دست آمده در احتمال توافق که احتمال داره به دست بیاد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده را توافقی بد توصیف کرده. اما موضوع فقط لبنان هم نیست، هرچند که لبنان یکی از موضوعات مهم هست، موضوعات دیگری هم که اسرائیل نگرانی داره در زمینه اونها موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست و همچنین موضوع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است. این رو باز هم در پیام اسرائیل کاتس که دیروز عصر منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس دیدیم و بعد از اون بود که یک مقام آمریکایی در نشستی که با شماری از خبرنگاران داشت سعی کرد که در واقع اسرائیل رو کمی آرام بکنه، گفت مقامات اسرائیلی وقتی که جزئیات توافق رو ببینن از اون خوششون خواهد آمد. و همچنین درباره همین نگرانی هایی هم که به نوعی اسرائیل کاتس مطرح کرده بود، او گفت که اسرائیل همچنان اجازه خواهد داشت که از خودش دفاع بکنه، گفت توافق مرحله به مرحله خواهد بود و اگر حزب الله به گفته او راکتی به سمت اسرائیل شلیک کنه که معلوم بشه جمهوری اسلامی پولش رو داده، اون وقت جمهوری اسلامی از مزایای توافق برخوردار نخواهد شد.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشون با شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل که از کلگری به ما رسیدن. آقای شهید سالس، دیگه شمارش معکوس عملا آغاز شده برای به امضا رسیدن این تفاهم که اگر فردا باشه میتونه معنادار هم باشه برای دونالد ترامپ در روز تولد. شرایط رو چطور میبینین؟ کدام دست بالا رو داره؟ کدام داره به خواسته هاش میرسه؟
3: ببخشید من اول یه توضیح بدم، من واشنگتن دی سی هستم، کلگری نیستم الان. به هر صورت
0: من فکر میکنم
3: میبخشید من فکر میکنم خانم سارمی، دو طرف به این نتیجه رسیدن که جنگ اینها رو به خواسته هاشون نزدیک نمیکنه. هر چقدر ما راجع به اورانیوم غنی شده 400 کیلوگرم صحبت کنیم یا مثلا بسته بودن تنگه هرمز یا محاصره دریایی، اینا هیچ کدومش با جنگ مسائل دو طرف حل نمیشه. نه اینکه حل نمیشه، بلکه برای مشکلاتشون افسوده خواهد شد. در نتیجه به نظر من مجبور هستن، محکوم هستن دو طرف که به سمت یک توافقی پیش برن و توی این توافق هم همیشه یعنی یک به اصطلاح محاسبه هزینه و سودی میشه که شما یه چیزایی رو باید از دست بدین بدون برو برگرد، باید یه چیزایی رو از دست بدین و یه چیزایی به دست بدین. برای جمهوری اسلامی به نظر من تنها عاملی که میتونه اینها رو در مورد مسئله هسته‌ای، به خصوص برای اینکه در مرکز همه این مسائل مسائل هسته‌ای هستیگه، قرار بده مشوق های مالی هست. یعنی اگر این مشوق های مالی قوی باشن با توجه به این خساراتی که به جمهوری اسلامی وارد شده که به هیچ وجه قادر نیستن این خسارات رو برطرف بکنن، یعنی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکنه که بتونن از پس این خسارات بر بیان. فولاد اون مملکت یک نمونه است که 70% از بین رفته و میدونید که صنعت فولاد ایران جز 10 کشور برتر دنیا بود. در نتیجه دو طرف آلترناتیوشون فقط و فقط توافق هست، نه که منافعشون راه رو باز نمی کنه. یعنی جنگ مشکل اینها رو هیچ کدوم از دو طرف رو به نظر من حل نمی کنه. در نتیجه باید عقب نشینی های صورت بگیره از هر طرف تا اینا بتونن به توافق برسن.
0: آقای شهید سالس، اگر این تفاهم نامه امضا بشه که خود دو طرف هم دارن میگن چارچوبیه برای رسیدن به یک توافق پایدارتر و بلند مدتتر، چقدر فهم میکنین که در اون ایرادات اصلی، اون مشکلات، همین چیزهایی که دارین میگین امتیازات اساسی درش لحاظ میشه و این بار به یک نتیجه میرسه؟ چون با این تفاهم نامه لااقل میرسن به شرایط پیش از جنگ، همچنان اون چالش ها به قوت خودش باقیه.
3: بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید یک ضرب المثلی دارن این امریکایی ها یا انگلیس ها به هر صورت که میگن شیطان در جزئیات هست. یعنی واقعیت اینه وقتی اینا برن وارد جزئیات بشن تازه اونجا اول گرفتاری است. و 60 روز من براتون یه مثال بزنم، برجام از سال 2013 تا 2015 که تازه اون موقع دعوا مرافع به شدت امروز نبود و هر دو طرف خیلی ملایم بودن و میخواستن. خب اون موقع آقای اوباما بود دیگه، آقای جان کری بود، اوباما بود، عظیم و جواد ظریف تشکیلات به اصطلاح میانه روها بود. اینا دو سال طول کشید تا به توافق برسن. توافقی هم که صورت گرفت 160 صفحه بود. این چیزی نیست به نظر من تو این ظرف این 60 روز بتونن اینا به نتیجه برسن. در نتیجه این تحریم ها باقی خواهد موند، حالا نظر من هست این تحریم ها باقی خواهد موند و جمهوری اسلامی جز این که تن بده به بعضی خواسته های آقای ترامپ از جمله توقف طولانی مدت برنامه هسته‌ای، هیچ راهی نداره که از کمند این تحریم ها و این وضعیت اقتصادی به نظر من خارج بشه.
0: سپاسگزارم از شما شهید سالس، تحلیلگر رابطه بین الملل از واشنگتن با ما بودند. اما با افزایش احتمال امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی، اختلاف بین لایه‌های حکومت تشدید شده. احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته وقتی آمریکا از مذاکره با ایران حرف می‌زنه منظورش تسلیمه. روزنامه کیهان هم از عراقچی بابت منتشر نکردن جزئیات تفاهم‌نامه انتقاد کرده. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته بعضی سخنرانان تجمعات شبانه تهدید کردن مجلس و وزارت خارجه رو روی سر عراقچی و قالیباف و هیئت مذاکره کننده خراب می‌کنن. این روزنامه از این رویه انتقاد کرده و این افراد رو تفرق افکن خونده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن. آقای رحیم‌پور، این دعوا شکل آشنایی نداره، به خاطر اینکه بیشتر اگر میگفتیم دیپلماسی و میدان، که میدان الان همین روزنامه نزدیک به سپاه داره به سخنرانان تجمعات حکومتی میگه تفرق افکن. اگر تندرو، کمتر تندرو بگیم، که خب تندروها دارن مذاکره هم میکنن، رهبر جمهوری اسلامی هم داره تایید میکنه، این دعوا چه شکل داره؟ کیا ناراضیان از اتفاقی که داره میفته؟
4: درود بر شما خانم سالمی، همینطور بینندگان محترم. منم با شما موافقم که وضعیت متفاوت شده. حتی میشه گفت که شرایط، دو تا اتفاق پیش آمده در ماهای گذشته، شرایط رو تغییر داده. هم جنبشی که در دی ماه شکل گرفت، هم جنبش اعتراضی رو عرض میکنم، هم جنگ 40 روزه، شرایط سیاسی در داخل کشور رو با تفاوت و تغییر آشکار مواجه کرده. نوع شکاف ها هم تغییر، پیش از اون شکاف‌هایی رو داشتیم ما بین نیروهای اصولگرا، اصلاح طلبیان میانه‌روها با دیگران، اما الان شکاف به بدنه اصولگراها در واقع وارد شده و در نتیجه در درون جریانی که از قبل هم به همه اونها تندرو گفته می‌شد، وقتی شکاف ایجاد میشه وضعیت حادتر و شکل و شمایل خیلی عجیب‌تری هم به خودش می‌گیره، به نحوی که و همونطور که شما گفتید گفتید یه صدای روزنامه جوان در میاد بابت روزنامه جوان وابسته به سپاه هست، صدای اون در میاد بابت اینکه در این حجم از حمله به مذاکره کننده ها غیر از تفرقه افکندن در شرایط فعلی نیست. به نظر میرسه به غیر از مسائل ایدئولوژیکی که همیشه وجود داشته، الان موضوع اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت جدی داره. یعنی از یک طرف ممکن هست موقعیت اقتصادی اینها با خطر جدی مواجه بشه، منافع اقتصادیشون کمتر بشه، و از طرف دیگه سهمشون از سفره قدرت یا سهمشون در